0: לנו ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת רף לב, וקרם גוף של ז'יווגו.
1: תודה.
0: מתן, היה תענוג איתך. ראית איך, איך עליתי פה על זה, כדי לפנק אותך בעוד פרס, ככה על הדרך?
1: אין עליך.
2: אין עליך, יא אללה.
3: תשמע, אני רוצה לתת לך גם זו כרטיסים לזהב הבן, זהב הבן האמיתית אבל, הופעה של זהב הבן, רגע, בוא נראה מתי, ביום חמישי הקרוב, בוא נראה איפה זה, שנייה. יש לך זו כרטיסים להופעה של... זהב הבן, אני אגיד לך איפה ההופעה, אבל מה כתוב לי, לא משנה, זה באזור תל אביב.
0: אל תגלה לו, קיבלת כרטיסים ואתה תגלה בקרוב איפה ההופעה.
3: באזור תל אביב. תודה רבה.
0: יאללה מתן, ביי ביי, נשיקות.
3: ביי.
0: תשמע.
3: סיימנו את התוכנית ככה.
0: תשמע, מזל שאני פה, אתה יודע.
3: ממש, ממש.
0: ממש מזל, אחרת הוא היה יוצא רק עם שלושה פרסים. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון.
3: בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM. תודה לכל צוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו, שידור חוזר שלנו, 10 בלילה ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר. תודה רבה לך שותף שלי.
0: תודה רבה לך שותף שלי.
3: תודה רבה איסה הכלף שלנו שנמצא כאן. מי שמחפש את הפודקאסט שלנו 2-4 בקיצור בספוטיפיי או באפל מיוזיק, חפשו אותנו, אתם תהנו.
0: וכמובן תודה רבה לתרגילי בריאות קטי דו.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, אינון מגל ובן כספית. One, two.

0: מה הולך? מה המצב?
1: מסי.
0: מסי? מה היה?
1: נסכם זאת כך.
0: מה היה?
1: אתה לא יודע?
0: לא.
1: במשחק הראשון הוא הבקיע 3 שערים ופסלו לו עוד אחד במין נבדל, ואתמול הוא הבקיע את 2 השערים והחמיץ פנדל, ועלה לשיא של כל הזמנים בהבקעות במונדיאלים עם 18.
0: וואו, חי. חי
1: גדולים. חי. ה-17 כבר היה השיא, והשני שהוא כבש, הבחור בעוד יומיים, לא בעוד יומיים, מחר הוא בן 39.
0: באמת?
1: כן.
0: קודם כל מזל טוב.
1: מזל טוב.
0: קודם כל מסי, אני מאחל לך הרבה מזל טוב. שאתה יכול לבחור לנו שיר, מה שאתה רוצה.
1: רגע, סער שיחק אותה. בוקר טוב ללאו מסי. איזה שיר הוא יכול לבחור? הוא ארגנטינאי, שמשחק בספרד.
0: היום יום הולדת הוא יכול לבחור.
1: לא, בוא, משהו בספרדית, נו, תהיה אותנטי פעם.
0: את אולי...
1: סגליות. בוא נתקדם. לזה לא ספרדיה, אבל זה ברוזה.
0: נעשה לצולי את בנט, אתה זוכר, הייתה לו איזו הבטחת בחירות שהוא אמר, הדבר הראשון שנעשה, נסדיר את ההתיישבות הצעירה? אתם זוכרים כזה דבר? שהוא אמר...
1: הגענו ממסי לבנט, מדברים קצת כדורגל.
0: אסוציאציה. בכל מקרה, אז תשמע, זה מדהים. ורונלדו מה?
1: רונלדו בן 41, אבל הוא בינתיים די עגלה.
0: וואלה.
1: לעומת זאת, כל הכוכבים הגדולים, בדרך כלל במונדיאל כולם מאכזבים. אז מסי, אמרתי לך, הלנד הנורווגי,
0: הלנד.
1: הטיטן הנורווגי הבקיע אתמול עוד צמד, לדעתי כבר 4 במונדיאל הזה.
0: די.
1: קיין פתח את המונדיאל עם צמד שהבקיע. אמבפה הבקיע עוד צמד אתמול. כל הכוכבים, בכלל אחלה מונדיאל.
0: יפה, יפה, ישר
1: כוח. עם אבי המנכ״ל להגיע, ושולח אותנו שדר קצת משם, כל הזמן זה. אבל מצד שני, אתה לא מבין בזה כלום. היית עושה בושות. מצד שלישי, כאילו אתה לא עושה בושות גם היום.
0: אני אפשר שם. שהציעו לי להגיש את המונדיאל.
1: מה, ב-14?
0: לא ב-14, לא.
1: אז, בזמנו?
0: לא, בשנה.
1: איפה? נו, זה סיפור.
0: לא משנה.
1: נו, באמת.
0: טוב, לא חשוב. בקיצור...
1: בטח בצ'רלטון.
0: מה אני רוצה להגיד? בוא נראה כמה זה דפק את הרייטינג, שנייה.
1: דופק, דופק, כל הזמן.
0: ככה. 14, מהדורה 5-6, פטריוטים 5-6, פליישמן הגיש אתמול.
1: ברור. תגיד, למה לא הגשת אתמול?
0: היה טקס סיום של הבן שלי, גמר יסודי. גמרתי עם היסודי. משפחת מגל גמרה עם היסודי.
1: אני, מה הפסדתי עכשיו בטקס של סיום אלון? משחק, את הכדורסל. ניצחון על הפועל ירושלים. טקס, סיום תיכון, זהו, נגמר התיכון.
0: זהו, לי היה תיכון
1: שבוע שעבר. יש לי עוד אחת.
0: לי היה תיכון שבוע שעבר, אתמול היה לי יסודי אחרון. אתמול היה יסודי אחרון.
1: אז יש לי עוד, אביגיל, עוד שנתיים בתיכון, ואני ישר לדיור המוגן.
0: לא, תיכון יש לי עוד 6 שנים.
1: כן, ברור, אתה... יש לך יותר צעירים.
0: טוב, חדשות 13-37, אוקיי? חרדים, העולם האמיתי, 3-3. חדשות 12-10-8. בואי, אז דו ספרתי, זה יפה. רוקדים, כוכבים, 15-3.
1: אגב, להפתעתי, המשחק עובד של ארגנטינה פגע מעט מאוד ברוקדים. זה קהל אחר, יש את הרבה מאוד אנשים שכדורגל, יש קהל שלא רוצה, פשוט לא מעניין אותו כדורגל.
0: הקהל של ארגנטינה, של הרוקדים, הוא יותר פורטוגל, הוא לא ארגנטינה. אוקיי, המשחק, ארגנטינה מול אוסטריה, 14-9, וחדשות 11-10-3.
1: תשמע, חדשות 11 נהנים מאוד מהאירוע הזה, אבל זה צפוי.
0: יפה, בסדר. טוב, בוא נתחיל בתחזית שלי מינואר 23, בסדר? בבקשה. אם מישהו ינצח פה במלחמת אחים זה חיזבאללה, ואיראן, והפלסטינים. זה מי שינצח במלחמת אחים. לא אתם ולא אנחנו. רק צד אחד ינצח וזה הצד של הערבים. כן.
1: אבל זה עוד לא נגמר, איך אתה יודע שהם ינצחו? מלחמת האחים מתחילה עוד מעט, לא עכשיו.
0: לא, היינו על סף מלחמת אחים. צריך להגיד שיש מצב שהערבים הצילו אותנו ממלחמת אחים.
1: אוקיי.
0: יש מצב, יש מצב.
1: אוקיי.
0: כי לכם, מבחינתכם זה לא היה נגמר, כאילו, לא היו קווים אדומים. לא היו קווים אדומים.
1: לא היו.
0: עכשיו, בנט, למה נזכרתי בבנט? כי בנט, אתמול, התפרסם שהוא דיבר בכאן ה-11, או באיזה פודקאסט שלהם, על זה שהוא הולך לפנות את כל מה שלא חוקי ביהודה ושומרון. כך הוא אמר, מה שלא חוקי יפנה, יפונה. זה בן אדם שהיה מנכ״ל מועצת ישע, כן? שאחת הבחירות של מערכות הבחירות, אני כבר לא זוכר איזה, שהוא אמר שאם הוא יעלה לשלטון, הדבר הראשון שהוא יעשה זה להפוך לחוקי את מה שלא חוקי. אם אני זוכר משהו כזה, תשמיע לי מה הוא אמר בדיוק.
2: משך 12 שנה נתניהו לא עשה כלום כדי להכשיר את כל ההתיישבות הזאת. ביום הראשון שלי בתפקיד כראש ממשלת ישראל, אני חותם על אישור מלא להתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון. זה אפשרי, תאמינו, זה אפשרי. צריך לפרוץ את תקרת הזכוכית, להפסיק לפחד ולעשות.
0: אז אוקיי, אז זה מה שהוא אמר אז, להפוך לחוקי את מה שלא חוקי, את ההתיישבות הצעירה, זה המאחזים, חוות וכל מיני דברים כאלה. זה מה שהוא אמר, אוקיי, עלה לשלטון, זה לא הדבר הראשון שהוא עושה, גם לא הדבר השני שהוא עושה, גם לא הדבר השלישי. אני יכול להמשיך איתך פה, זה לא הרביעי, זה לא החמישי, זה לא השישי. הוא עושה, זה לא היה על הלוח, זה לא היה על הדף. It was not on the page, אוקיי? של זה. אז זה הבנו, זה הבנו. עכשיו, מה הוא אומר? עכשיו, מה שלא חוקי, יפונה. אז אני מנסה
1: לחשוב. כל מה שאתה אומר יפונה, עולה לי כלב בן יפונה, אני חייב להגיד.
0: כלב בן יפונה, יפה. אתה זוכר מי היה כלב בן יפונה?
1: כן.
0: יפה. עם יהושע בן נון, נגד המרגלים. נגד ה...
1: מפמלייתו של יהושע,
0: כן. נגד העשרה.
1: של שיעה.
0: שהוציאו את דיבת הארץ. אוקיי. עכשיו, אז עכשיו הוא אומר, בנט, חבל שלא הכנתי את הסינק. טוב, לא משנה. הוא אומר, מה שלא חוקי, יפונה. זה בנט שהיה מנכ״ל מועצת ישע. שתבינו מה קורה לבן אדם שאין לו קווים אדומים. מה קורה, מישהו שלח לי הבוקר איזה, אתה יודע, אולי אני צריך להעלות את זה, איזה טבלה, שאנשים אומרים איך הם יגיבו לבחירות אם הם לא ינצחו, ואתה רואה ככל שאתה הולך יותר שמאלה, אנשים פחות יקבלו כלגיטימיות את תוצאות הבחירות אם הם לא ינצחו. כלומר, בימין אומרים, ככל שאתה הולך יותר ימינה, נקבל את תוצאות הבחירות אם לא ננצח. בשמאל אומרים, פחות ופחות נקבל את התוצאות של הבחירות אם לא ננצח. זו טבלה מעניינת, טבלה מעניינת. אוקיי, זה היה לגבי בנט. עכשיו בוא נלך לשני, כן, בנט והשני, שהוא גדי איזנקוט. אתמול היה מאוד מצחיק הקטע של טור של רביב דרוקר על גדי איזנקוט, שבו הוא כותב דברים מאוד מאוד משעשיים. שימו לב מה רביב דרוקר. רביב דרוקר יש לו קטע, כל בחירות הוא כותב על זה שמול נתניהו, משבח אותו, אומר כמה הוא נפלא, כמה הוא מקסים, כמה הוא נהדר. כל בחירות אותו דבר, אותו טור, כל דרוקר, כל זה, עכשיו תקשיבו זה. זמן הקמפיין הוא זמן קשה לאיזנקוט. צריך קצת להתחפש. הוא לא אוהב את זה, הוא לא אוהב להתחפש. הוא צריך להרחיק את עצמו מהמפלגות הערביות, אף על פי שיש לו הערכה גדולה ואפילו חיבה למנסור אבס. הוא צריך להציג עמדות מרכז ימין ולתקוף את נתניהו כל הזמן מימין. זה לא טבעי לו בכלל. בכל מה שקשור לתיוג, יאמר לזכות אייזנקוט שהוא תמיד ברח מהתיוג של מרכז שמאל. אולי שנים בלשכות ראשי ממשלות לימדו אותו שזה תיוג שלא מגיעים ממנו לרשות הממשלה. מצד אחר, עמדותיו המהותיות היו קרובות לעמדות של מרכז שמאל. במתכל שלו, יאיר גולן למשל, נחשב מימין לאיזנקוט. איזנקוט היה זה ששכנע ביחד עם משה יעלון את ממשלת הימין של נתניהו להתמודד באופן חכם עם אינטיפדת הבודדים, ולא להתחיל בפעולות כוחניות מדי, אלא דווקא לאפשר שגרת חיים ככל הניתן. זה עבד. ואז הוא ממשיך ואומר, מגיע לנו שיהיה לנו איזנקוט ראש ממשלה, זה מגיע לו, זה מגיע לנו, הוא נפלא, הלוואי עלינו וכל מיני דברים כאלה. זה דרוקר אומר. זה דרוקר אומר, זה לא אני אומר. דרוקר אומר הוא שמאל. הוא שמאל, הוא מתחפש. דרוקר אומר הוא מתחפש. תבינו על מה, לא אני אומר שהוא מתחפש שזה פורים, זה דרוקר אומר, רביב. זה מצחיק כי אני אמרתי לך בזמנו, ליברמן, היה לו את היציאה שהוא אמר על צמרת צהל ב-2018 כשהוא פרש, מרגיש על הקבינט של אייזנקוט, מרגיש כמו בדיונים עם הנהלת שלום עכשיו. שתבינו איזה צהל היה לנו בתקופה ההיא. הנהלת שלום עכשיו. ככה ליברמן, ליברמן העיד על המטכ"ל בתקופה של זה. ועכשיו, אתמול אני אמרתי לך עוד משהו, אמרתי לך על זה שאייזנקוט לא רצה לעלות לצפון, ואמרת לי שזה לא נכון, אז בבקשה, בוא תשמע את אייזנקוט בעצמו, אצל אילנה דיין, לפני שנתיים בערך, בתקופת המלחמה, עוד לפני שעלינו לצפון, מה הוא אומר? לזה לא ארוך, בבקשה.
3: אתה מעריך שאפשר יהיה לסיים את האירוע הזה בלי מלחמה, במלוא מובן המילה בצפון?
4: כן, כי כרגע יש זהות אינטרסים לא להגיע למלחמה הכוללת. נסראללה חושש ממנה מאוד. לנו זה לא רצוי בעת הזאת.
0: למה נזכרתי בזה? כי אתמול אייזנקוט מצייץ על לבנון, צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה, מה צריך לעשות ככה, מה אתה נותן לצעות עכשיו, אתה לא רצית בכלל ללכת למלחמה בלבנון, מה אתה עכשיו נותן לצעות, למה לעשות, הפסקת אש בלבנון, לא הפסקת אש, מסכנים את החיילים, לא, אתה לא רצית, בכלל לא רצית להיכנס, אמרת שאנחנו, זה, תשמיע לי מה הוא אמר בדיוק, תשמיע לי את זה
3: שוב. אתה מעריך שאפשר יהיה לסיים את האירוע הזה, בלי מלחמה, במלוא מובן המילה בצפון?
4: כן, כי כרגע יש זהות אינטרסים לא להגיע למלחמה הכוללת. נסראללה חושש ממנה מאוד. לנו זה לא רצוי בעת הזאת.
0: זה לא רצוי בעת הזאת, זה לא רצוי. כן, יש זהות אינטרסים. ואתמול הוא כותב, המטרות של ישראל בלבנון חייבות להיות פירוז דרום לבנון, פירוק חיזבאללה מנשקו. מה אתה נותן עכשיו עצות? איך הגעת לזה שאתה נותן עצות על לבנון? אתה היית נגד ללכת למלחמה עם לבנון. טוב, נעצור פה.
1: תשמע, הקמפיין שלכם על גדי לא יצליח. רוב מה שאמרת כאן זה שקרים בהקשר שלו. אני גם חייב להגיד לך שאם אני משווה את כל ההבטחות שלא קוימו, נניח בנט, אגב, לפנות כל מה שלא חוקי צריך. כי אם זה לא חוקי, צריך לפנות את זה. אבל בנט באמת, את ההבטחות הנוראיות שהוא הפר, אני ממש, אתה יודע, אם אני משווה את זה להבטחה להפיל את שלטון חמאס בעזה, שהופרה, והביא את השבעה באוקטובר. ההבטחה לא למנות את בן גביר לממשלה, שהופרה, ולא רק שמונה לממשלה, הוא גם קיבל את הביטחון הלאומי, ולכן הביטחון הלאומי, אני לא מדבר עכשיו לשבעה באוקטובר, על כל מה שקורה ברחובות. פרוטקשן, רצח, ממסי רצח, ההבטחה להפסיק את אוסלו, במקום זה למסור את חברון. ההבטחה לא לדבר עם טרור ולא נהל מסע ומתן עם טרור, במקום זה לשחרר 1027 רוצחים, כולל יחי סנואר. אני יכול להמשיך עד מוחרתיים, אבל מכיוון שהקמפיין הנגטיבי שלכם על אייזנקוט רק מחזק אותו, אני אעצור פה. אני רציתי לפתוח את התוכנית היום ולקרוא פוסט של חגי לובר. הוא איש ציונות דתית, אתם מכירים אותו, תעשו גוגל, שפשוט ריגש אותי, בלי קשר אפילו בכלל לוויכוח הפוליטי. שיעור בענווה בקיבוץ בית השיטה הוא קרא לזה. והלכנו אשתי ואני לשבעה של משפחת בן שמחון, קיבוץ נקי מן השורה, הורים, אחים ואלמנה. וכולם, כולל אשתו של דור שנפל להם, סמגדים או מגדים, שכבר שנתיים וחצי בלחימה. ושמענו מהם מילים חזקות וערכיות שנאמרו בפשטות ובענווה. ומכל משפט ומילה עלתה רוח גדולה של ראות, אכפתיות, שליחות והקרבה. וקראנו מילים שכתב דור. בתחושת שליחות אדירה אני מצטרף למורשת ארוכת שנים, המתעצבת ביתר סט יחד עם ההיסטוריה של מדינתנו מאז השבעה באוקטובר. ועלה בהרהור על דברים שנאמרים לפעמים בקרב ציונים דתיים על הקיבוצים, מנפיחה עצמית על השכם שלעיתים מדרדרת להתנסות ולגאווה. על חילופי האליטות בונות המדינה מהקיבוצים למתנחלים, ועל אנחנו מלאי אידיאלים ותורה והם חסרי ערכים, ועל לנו יש קהילה והם חברה בהתפרקות והפרטה, וגם אנחנו עגלה מלאה והם עגלה ריקה. והתמלאתי חרטה והתמלאתי ענווה, והייתי צריך תזכורת בפעם המי יודע כמה שאין פה מגזרים טובים ומגזרים פגומים. יש אנשים, ואף אחד מהציונים דתיים או מהחרדים או מהחילוניים לא חסין משפלות, בורות ואובדן ערכים. ובשנתיים האחרונות החברה מתחלקת באופן חד למשרתים ולמשתמטים, ויש משניהם בכל המגזרים. ובכל מגזר, חרדיים, חילונים וציונים דתיים, יש אנשים מדהימים שעושים טוב וחסד עם אנשי אמת ולומדי תורה באמת, והתחבקנו לפרידה ומכינו כולנו דמעה ואמרנו להם תודה. והיום נלך למשפחתו של נווה חבשוש משוב אדם בבנימין, ומחר למשפחת ליאב קבביה, סליחה, כן, כבביה מאוד השרון, ונשמע אותם דיבורים, ונדע. המחנאות וההכללה הם אבי אבות הטומאה, שנזכה לנחם ולהתנחם. אבל עכשיו נחזור לביצה. ההתנצלות שלי לאוריך לצערי ממשיכה להתעכב, זה בזמנו עינון פה דרש ממני 3 פעמים בתוכנית, ואני רציתי שהוא ימשיך, כי מאז הוגש כתב אישום כפוף לשימוע בפרשת בילד נגד אוריך, כולל כוונה לפגיעה בביטחון המדינה, ואתמול חברנו אבישי גרינצייג פרסם שגם בפרשת קטרגייט, המכונה קטר פייק, מתגבש כתב אישום נרחב עם כתבי אישום רבים, בנוסף לאוריך גם הבכיר במוסד, אולי לצערי גם פולי מורדכי, יש חוות דעת מפורטת של השבק על הנזק ליחסים עם מצרים וכולי וכולי. אז אנחנו נמשיך להמתין להתנצלות שלי. חשוב מאוד להדכן אתכם שברגעים אלה ממש, כשאנחנו נאבקים בפיאסקו בלבנון ובזה שבעצם עצרו אותנו וקשרו לנו את הידיים בלבנון, ובזה שבעצם הקימו למניעת חיכוך בלבנון שיש בו את כולם חוץ מהמתחככים, כלומר אנחנו פקיסטן וקטר והשחמט שקטר דווקא לנו, שקודם כל היא בונת מפלצת הטרור של חמאס ואחר כך מממנת אותה ואחר כך חוגגת את השבעה באוקטובר ואחר כך הופכת את ארצות הברית עלינו כרגע וממשיכה ואוריך, כן, הסוכן הקטרי ממשיך לעבוד שם, שאין יותר שחמט מזה. אז מה התחלתי להגיד? שבמקביל לכל זה דרי ממשיך להתעקש שתבוטל רפורמת הכשרות של מתן כהנה כדי שיקבל 5,000 ג'ובים על חשבוננו למשביחי כשרות שיעלו קרוב למיליארד שקל לאוצר, יעלו גם את המחירים במסעדות ובתי הקפה. האוצר הציע על פי פרסום היום במשרד הדתות להסיק את המשגיחים החדשים האלה בתאגידים כלכליים שבבעלות העיריות והמועצות הדתיות כדי לאפשר גמישות העסקה וצמצום עלויות, אבל הם סירבו. הם רוצים שהמועצות הדתיות שברובן בשליטת ש"ס יעסיקו אותם. 5,000, אתם מבינים? 5,000 משגיחי כשרות, כאילו לא הייתה כשרות עד עכשיו. הרי מה הוא עשה מתן כהנה? בסך הכל ביטל את המונופול על הכשרות. ולסיום הלג הזה, בואו נשמע את עינון והיפוכו. קראתי לזה, נכנע, יצא לוזר.
5: תראה לי בבקשה כמה ציטוטים של טראמפ, בבקשה. זה מדהים. האיש מצייץ הערב, כניעה ללא תנאים. הוא רציני האיש הזה. רציני. ליבו במקום הנכון. הוא גם מוחו במקום הנכון.
6: מכרו אותנו.
7: מה אני אגיד לך? אולי המילה חילאי לא נכונה, כי בסוף הוא עושה משהו מאמין בו. טראמפ יתהפך. טראמפ יתהפך. תבואו בטענות לטראמפ. נכנע, יצא לוזר.
1: אתם מבינים את האירוע?
5: כן.
1: בכל פעם שהוא מביא אותנו לעוד פיאסקו, מיד יש את התגובה הפבלובית הזאת, הכלבים של פבלוב, טק, מי השם? טראמפ יתהפך. אתם בניתם, אני לא בניתי על טראמפ. אתם בניתם על טראמפ? מה קדנציה? לא למדתם לקח מהסיפוח? טראמפ, טוב שזה לא שלדון, סליחה, שלדון נפטר, מרים אדלסון, השמה, מי עוד? הכל חוץ מהשמה האמיתי. תודה.
7: לא, שאתה תגיד שאנחנו פבלובים בקטע של מי השם. זה גאוני. אין בן אדם עלי אדמות, לא, אין בעולם בן אדם שיותר פבלובי בקטע של מי השם ממך. אין אירוע. הרי מה אתם כל הזמן באים? איך אתה עכשיו מאשים רק בשביל לא להראות? תורים ראיתי בסוף השבוע, רולניק, תור שלם על הציוץ שלי, כן, כולם.
1: הציוץ.
7: שצייצתי על טראמפ וקושנר וכל אלה. מה? הכל והכל, כולכם, כל הנדב ויאלים, כל הזה. הם רק עושים את זה רק בשביל שלא תוטל אשמה על ביבי. נכון, לא הבנתי את האירוע. מה זאת אומרת? מה ביבי השם? שטראמפ יתהפך? נכון, אני האמנתי בטראמפ. נכון? אני היחיד? תראה בארצות הברית מה קורה אצל הדמוקרטים. לא הבנתי מה אתם יודעים. אתם עושים הכל בשביל להגיד שביבי השם.
1: אתה לא הסיפור, אבל אינון.
7: אבל למה השמעת אותי אם אני לא הסיפור?
1: כי זה מצחיק.
7: אבל אני לא הסיפור.
1: נכון, אבל עדיין זה מצחיק. הסיפור זה שמי שלקח את ישראל ושם את כל הביטחון של טראמפ, זה לא אתה.
7: לא, אבל אם אני לא הסיפור...
1: עם כל החיבה שיש לי אליך.
7: אבל אם אני לא הסיפור, אז אתה לא אמור להשמיע אותי.
1: לא, אני משמיע אותך.
7: כן, בדיוק.
1: אתה משמיע אותי ואני אותך.
7: אז אולי אני כן הסיפור.
1: אתה סיפור חמוד, אתה אנקדוטה.
7: כן, בדיוק. אנקדוטה קצת משפיעה שסגן נשיא ארצות הברית מתייחס לציוצים שלי.
1: נכון.
7: בדיוק, נכון.
1: רואה, אנחנו מסכימים.
7: בדיוק. לכן אני אומר, ממה נפשך? מה אתם רוצים עכשיו מנתניהו? לא הבנתי. מה כל התבלה שלכם? לא הבנתי, נתניהו עשה משהו לא בסדר? תגידו מה הוא עשה לא בסדר. אני כבר כמה ימים שואל אותך, תגיד מה הוא עשה לא בסדר. אחד אמרת לי, הוא היה צריך לעבוד רק על הגרין. כלומר, לא על המדענים, לא על התעשייה הצבאית, לא על חיל הים, לא על חיל האוויר, לא על הטילים, רק על הגרעין הוא היה צריך לעבוד. כאילו יש משהו שיכולנו לעשות על הגרעין שלא עשינו, בסדר. או שיכולנו באמת לעשות, לא שלא עשו בגלל שרצו, כן? והחליטו שזה לא בא להם לעשות. אבל עדיין, אמרתי, אוקיי, תביא משהו אחר, זה טיעון טיפשי, תביא משהו אחר. אמרתי, לא, הוא שם את כל הביצים בישראל, הוא הולך על טראמפ, נו מה, אבל אתה אמרת כל הכבוד, דבר, ההישג הכי גדול שלו שהוא הביא את טראמפ למלחמה. אז הוא היה צריך לחשוב שטראמפ יתהפך עליו, נכון? שטראמפ יקנה לאיראנים, ילך לקנוס היושפל שם בשוויץ, נו באמת. אתם כולכם גיבורי הבדיעבד, הרי לפני רגע אמרתם שהחיילים שלנו נהרגים לחינם, לשב. כן, ושאסור להישאר שם וצריך לסגת. עכשיו יש הפסקת אש, כשאנחנו עם רצועת ביטחון, כשהחיילים שם, כשאנחנו שולטים בכל העמדות השולטות בדרום לבנון, כשחיזבאללה חטף את המכה המטורפת שהוא חטף, כן, שיש שם עשרות שנצורים בתוך המנהרות, בתוך האדמה, עכשיו, החיילים שלנו כבולים, ואנחנו זה, ואנחנו מדינת חסות, בין מדינת חסות, אנחנו בין מדינת חסות, לבין זה שאנחנו משגעים את היחסים שלנו עם ארצות הברית, ומערערים אותם, וזה, הכל סתם רע. לא משנה מה יהיה, הכל רע. אין לכם מה זה. עכשיו, היה הציר השיעי, הציר השיעי מהם לו. עכשיו הוא ירד, ראיתי, שמעתי בבוקר, עכשיו עולה הציר השיעי. אבל עכשיו הציר השיעי, עכשיו יצאנו את הציר השיעי, יורד הציר השיעי, יעלה הציר השיעי. אבל הציר הסוני, אבל הציר הסוני, יעלה הציר השיעי. הציר השיעי, הציר... מה? די, די, תרגעו כבר. תרגעו. נכון, נכון. יש סיטואציה חדשה שצריך להתמודד איתה. עדיין, יש עכשיו רצועת ביטחון, צהל נמצא בשטח, מגן על היישובים, החיזבאללה נאלץ לקבל הפסקת אש, כשאנחנו שולטים ב, אני יודע מה, 8% משטח לבנון, 8% משטח לבנון, והוא לא יורה, כשאנחנו נמצאים החיילים שלנו בשטח, בבופור, באליטייר, בכל המקומות, נכון? ויש מסע ומתן עם לבנון, נכון? הכל רע, הכל רע. והחיילים, איך היא אמרה? משתינים על החיילים. משתינים על החיילים. מי את בכלל? מי אתם? מי אתם? מה עשיתם? מה עשיתם? אלוקים שישמור. אגב, לגבי קטר פייק, אני מודיע לך, קובע עובדתית, שגם בתקופה של רונן בר, השב"כ קבע שאין אירוע ביטחוני בפרשה. לא אצל זיני, אצל רונן בר, כשהוא היה ראש השבק, ועדיין ניסה להיחס בקרנות המזבח, הוא והיועמ"שית וניסו למנוע, וטענו שכביכול מפטרים אותו בגלל קטר פייק וכל הדבר הזה, אצל רונן בר השבק קבע, אין פה פגיעה בביטחון המדינה. אתה יכול לבדוק אותי, בבקשה, תגיש שאילתה, תבדוק אותי. בסדר? קבעתי את זה עקרונית עובדתית, תודה.
1: כמובן פייק, אבל נמשיך הלאה. אני באמת שואל את עצמי, איך אני מגיע לזה שהוא אשם, שביבי אשם? למה אני תמיד, כאילו, אני לקחתי ללב את האשמה פה של חברי.
7: אתה רוצה להתערב אגב על הפייק הזה לגבי השבק?
1: בוא נתערב אחר כך בזמן שלך, אוקיי? הוא נתן לי 5 דקות.
7: אתה גם הפרעת לי, אתה גם הפרעת.
1: לא, לא, אני לא כועס, אני רק, אני עונה להצעה שלך. הוא נתן לי 5 דקות, אני רוצה לנצל אותן. באמת, למה אני דווקא נתפל לביבי? למה? למה לא יושב ראש ועד הבית שלי פה ברחוב רמתיים? כאילו, המצב שלנו בארצות הברית, שאף אחד לא מוכן, 60% כבר נגדנו, האובדן של הדמוקרטים, למה זה דווקא בי? אני נזכר פתאום בנאום הזה ב-2015, שהוא הלך על הראש של נשיא דמוקרטי מכהן, וכל ראשי הדמוקרטים הזהירו אותו, בגלוי, אתה תאבד את הדמוקרטים. אז אולי הוא בכל זאת השם. אסון הקרמל, למה זה דווקא... למה זה דווקא... אולי זה שלא היה מערך כיבוי למדינה שהוא אחראי עליה, והוא קיבל על זה 400,000 דוחות של מבקר המדינה שאין מערך כיבוי. ולמה אני מאשים אותו באסון מירון? חוץ מזה שגם ועדת חקירה אשים אותו בזאת. מה הקשר שלו? אולי זה שהאתר נרכב כולו עם שחיתות וריקבון, והוא קיבל על זה מכתבים, פניות ודוחות מבקר ולא עשה כלום? 7 באוקטובר. הוא האחרון שאשם ב7 באוקטובר, לא? אולי זה, אם אתה משחרר 1027 רוצחים, כולל סינואר, לתוך עזה, אם אתה מבטיח להפיל שלטון חמאס במקום זה מורה, דירקטיבה, להכיל ולהאכיל את חמאס, אם אתה נמלט מכל עימות עם חמאס, ומסדר להם גם מזומן, בדולרים, מה כבר יכול להשתבש? ומעמדנו הבינלאומי בעולם למשל, כשאתה מרכיב ממשלה עם כל הפירומנים, כל המשיחיים, כל המטומטמים, כל המופקרים וכל הלאומנים, אז למה שלא יאהבו אותנו בעולם? אז אתה יודע מה, אתה צודק, אני לא צריך לשים את ביבי. תשמעו רגע את זה. פברואר 2009, זה לא הקטע הרגיל שעומד בעזה, יש 400 כאלה, היום בחרתי דווקא את זה, קראתי לזה תגיב מיד.
6: והדבר הראשון שצריך לעשות זה, ואני אומר את זה לראש הממשלה, תגיב מיד.
1: תגיב
6: מיד ובעוצמה. אחרת תהיה כאן שחיקה בחזרה של כוח ההרתעה שלנו. אסור לחזור לימי ההבלגה והאיפוק של ממשלת קדימה, מה שהביא להתעצמות האדירה ולירי הטילים על יישובנו. צריך להגיב מיד ובעוצמה. ולאורך זמן, אני חושב שיהיה צריך להיות ברור כבר. המלאכה לא הושלמה, ואני צריך להשלים אותה.
1: תשלים.
6: חיילי צהל הפליאו במכות שלהם באויב. הפליאו, הם היו יוצאים
1: לכלל. עופרת יצוקה.
6: אבל הדרג המדיני לא נתן להם את ההנחיה להשלים את המלאכה.
1: להשלים.
6: אנחנו, בממשלה בראשות הליכוד, נצטרך לעשות זאת, כי לאורך זמן ישראל אינה יכולה להשלים עם בסיס טרור איראני של החמאס.
1: בשום אופן.
6: בפאתי אשקלון, אשדוד, תל אביב ובאר שבע.
1: פברואר 2009. חזר לשלטון נדמה לי באפריל 2009, ואכן לא השלים עם כלום, וזה באמת נגמר ב-2023, ועכשיו לסיום הלג הזה, כי שר הגדיל אותי, לא יודע כמה נשאר לי, פרס הטמטום, הפרס הטמטום של כל הזמנים, קראתי לזה מחת ממוצע.
8: שירדתי בסוף שנה וארבע, אני חושב שעשיתי תפקיד מאוד משמעותי. אני מכיר מהתפקיד שלי בצבא, את הצבא הרבה יותר מאשר נניח מחת ממוצע מכיר, כן? קראתי אותו מלמעלה, מחטיבת המבצעים, המקום שבו מנהלים את הצבא ביום יום.
1: כן. זה בצד סמוטריץ'. עכשיו, הוא שירת שנה וארבע, הוא אפילו לא היה בהסדר, הוא סיפר שהוא בהסדר, הלך ללמוד משפטים, רימת הצבא. היה עוזר ראש זירה באמן או איפשהו, במטה פיקוד איפשהו, עבודה משרדית, מנהלית. והוא מכיר את הצבא יותר ממחת ממוצע.
7: עכשיו אנחנו מזלזלים בעבודה של אמן. זה השלב שבו אנחנו מזלזלים באמן.
1: לא, אני האחרון שזלזל באמן, כי אני כותב ספר על 8200. אני מזלזל במי שאומר, אחרי שנה וארבע, כעוזר במשרד של מישהו שהוא מכיר את הצבא יותר ממחת. ולמה אני אומר את זה? ראיתי סרטון של דני בולר הענק שאומר, הייתי בלידה של אשתי וראיתי איך זה מתנהל, ואני היום מבין בתהליך הזה של הלידה יותר אפילו מאשתי. לא, בצלל, לא, אתה לא יודע מה זה מחת אפילו. ומה מחת בצהל, מחת גולני, מחת גבעתי, מחת צנחנים, עובר כמה שנים כדי להגיע להיות מחת, כמה תפקידים, כמה קורסים, כמה מלחמות, כמה מבצעים, כמה קברים שהוא מבקר של הלוחמים שלו. אתה לא מכיר משם, כן? יכול להיות שאתה יכול להגיד את הפוליטיקה, את הקבינט, אתה כן מכיר את הצבא יותר ממחת ממוצע. אתה סתם קשקשן מפטפטן שיושב ומפטפט ומלהג את עצמו לדעת, ועדיף שתשתוק קצת.
7: בוא, בצלל הוא איש חכם, בוא, בצלל הוא איש חכם מאוד.
9: הנה עוד מרויין של
1: בצלאל, הוא איש חכם מאוד.
7: יש לו מושג בצבא, בוא נגיד, יותר ממיכל פעילן, שמתנפת את הפה שלה, כן?
1: תשתיק אותו שנייה.
7: לא, בן, לא הייתי מזלזל כל כך ביכולות של בצלאל. לא הוא האיש שאתה יכול לזלזל ביכולות של בצלאל.
1: אני לא אתן לו לסיים בשעה הבאה,
7: זה ברור לכם. זה לא אתה.
9: בסדר.
7: אוקיי, קוגניטיבית אני מדבר. אתה יודע. כאן במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS. שלום, בוקר טוב.
10: שלום, בוקר טוב לכם.
7: מה נשמע?
10: בסדר, רכבת הערים של טראמפ ממשיכה. פעם למעלה, פעם למטה. מדברים על שחרור כספים לטובת האיראנים. מגבילים אותנו בלבנון כמו שאתם רואים. ומצד שני גם עדיין מדברים על זה שאם האיראנים לא מתנהגים יפה, אז אנחנו נטפל בהם. קשה מאוד להבין אותו. קשה מאוד באמת להבין אותו.
7: מה זה הרעש הזה? איפה אתה?
10: סורי, אני באיזה... הארוחה כזאת, אז ייקח לי עוד שנייה לשפר פה מיקום.
7: שפר מיקום. או שתוציא את כולם, תגיד להם שנייה, אני ברדיו, כולכם החוצה.
10: שופר, המיקום שופר.
7: שופר, תודה. תגיד לי משהו. למה, אני מסתכל מפה, אני רואה פה השפלה אחת גדולה שהאיראנים משפילים את האמריקאים. אתה...
10: נכון.
7: אוקיי.
10: נכון מאוד.
7: כן.
10: כל המשחקים האלה של תן וכך ומשיכת זמן, ועושים ברוגז באמצע השיחות כמו שראיתם. משחקים קשה להשגה, יש שוטר טוב ושוטר רע, באיראן יש פתאום יותר רדיקליים ופחות רדיקליים, ושמו, כל זה...
7: איזה שצויות, שהוא אומר שהוא הוחלף השלטון לשלטון יותר מתון.
10: האיש לא שפוי, פשוט לא שפוי. הבן עלה לשלטון, עכשיו דיברנו על זה, אם אתה זוכר, שנים, חודשים, שהבן שלו זה כמו הבן של שלמה המלך, שאמר שאבי בשוטים ואני בעקרבים.
1: ויסר אתכם בשוטים, כן, אבל אתה יודע, בני, האיראנים קיבלו אתמול 10 גורפת, אומנם ל-60 יום, אבל זה, כמו, זה רק נכון. התחלה של כל סנקציות הנפט והמוצרים הפטרוכימיים שלהם. זה אומר שהם נכון. יכולים למכור, לא רק שהם יכולים למכור, גם לאירופה וארצות הברית. מעבר לכל נכון. זה, התשלומים לגופים איראנים עבור הנפט יכולים גם להתבצע כבר בדולרים, שזה, כי הרי נכון. ניתקו אותם ממערכת הדולר העולמית, מהסוויפט, ועכשיו מחברים אותם. זה אומר שמיליארדים על גבי מיליארדים הולכים לזרום... מה זה אומר בעצם לגבי הסיכוי להחליף את השלטון?
10: נכון, אז זה בעצם כשמתרחק מאיתנו, הסיכוי להחליף את השלטון הוא בכלל לא בין ביצוע בתקופה הקרובה. המשטר האיראני הולך ומתחזק עם זה דרך הכסף, כמו שאמרת. הנשיא האיראני אמר שהם הספיקו למכור 36 מיליוני חביות בכמה שבועות הבודדים האחרונים מאז שיש את הפסקת האש הארוכה יותר. זה פשוט לא נורמלי. והוא הוסיף, תראו איזה מדינה יש לנו עסק. 20 מיליון חביות מתוך זה הועברו למשמרות המהפכה כדי שהם ימכרו ויחסו על המחסור שלהם בתקציב שלהם. הכסף זורם ישר למשמרות המהפכה. כאילו, הטיל שאנחנו מקבלים זה תוצאה של החלטה האמריקאית לקנות מהאיראנים נפט. האמריקאים מממנים את הטרור נגדנו, את הכתבאמים שעפים על החיילים שלנו נגדנו.
1: אולי זה הזדמנות להתנצל בפני ביידן, שכל אלה שהגחיכו אותו.
10: תראה, כל הנשיאים האמריקאים, אם חוזרים אחורה, אני לא מומחה לארצות הברית, אבל כל הנשיאים האמריקאים, אולי חוץ מניקסון, אבל הייתי ילד קטן, את זה אני פחות זוכר, הם כולם היו עם רסנים מאוד מאוד חזקים על ישראל, אין לנו חומרי גמל, זה בעיה מאוד מאוד קשה, אנחנו עם החוכמה, עם השכל והייטק, תשמעו, לפעמים זה לא מוכר לאמריקאי הפשוט ברחוב, בתחנת הדלק, מה להגיד?
7: תגיד, מה קורה עם כל הקהילה של האיראנים הגולים שהיו באקסטאזה ובאורות גבוהים מהמלחמה שהנה הולך ליפול השלטון והריצו את טראמפ ונתניהו? מה קורה שם ברשתות?
10: תראה, אז עדיין מקווים ועדיין מדברים על זה, ואותו נסיך בנו של המלך הגולה עדיין גם מדבר על זה, אבל באמת הטורים ירדו גם בנושא שלהם. זה קצת חוזר לעצמו בעניין של הכדורגל, ודיברנו על זה קצת. הגולים מגיעים לשם, הופכים את זה לאירוע מחאה, באים עם הדגל הישן, אבל אין את התמיכה מאחורה. זה באמת הפך להיות אירוע מאתגר מאוד בשביל הגולים. יש מבוכה מאוד גדולה. אם כבר הם יותר סומכים עלינו, גם הם בסוף, מאשר על האמריקאים, מכנים את טראמפ בשמות גנאי שיותר קשים אפילו. אז תראה, ולכולם איכשהו ברור שהאימות יחזור, כי האיראנים הם בוגדנים, הם רוצים תמיד יותר. בן, דיברת על הכספים ועל המיליארדים, הם לא הסתפקו בשישה מיליארד או ב-12 מיליארד.
1: ברור, זה רק התחלה, אבל עזוב רגע את הכסף, עם כל הכבוד לגולים האיראנים, אנחנו קצת יותר מתעניינים בעצמנו. מה שאיראן השיגה עכשיו, ומי ששם את יעבו על טראמפ, פשוט אמר על הסוס הלא נכון, זה שהיא קובעת לנו גם בלבנון. ברגע נכון, שהמנגנון נכון. של הורמוז נפתח כשיש שקט בלבנון ונסגר, אם אנחנו תוקפים בלבנון, הם בעצם מנהלים כרגע, אנחנו חשבנו שהרחקנו אותם מלבנון, קרה מצב נכון. הפוך. האם אתה רואה בדמיונך שהם יתחילו לאיים גם כשיקרו דברים ביהודה ושומרון ובעוד חזיתות? עזה.
10: אז, כן, אז כבר לפני כ3 שבועות, אולי 2.5 שבועות, הייתה ידיעה מאוד מאוד מוזרה שאני התייחסתי אליה בכמה רעיונות. דובר חמאס יצא ואמר, איראן דיברה איתנו והיא רוצה להבטיח גם הפסקת אש בעזה ויציאה של הכוחות הישראלים מעזה. תקשיבו, אני הייתי כל כך בהלם, אבל אם מסתכלים על היסודות והמסורת המשטר האיראני, בסוף כן, מתחילים בלבנון, מתבצרים בגרעין וגם מגיעים לעזה. זה דברים שהם רואים את המדרון החלקלק הזה, את ה... נפילה של אבני הדומינו אחד אחרי השני, ומבחינתם ישראל בנפילה, וזאת בעיה עם האיראנים, שכשהם מדמיינים משהו אז הם חושבים שאפשר לממש את זה גם כן. פה כבר האחריות של ישראל, ואני יודע שאנחנו הולכים לבחירות, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל תשמעו, יש איזה רגע שלדעתי ישראל צריכה לעמוד על שלה, להגיד לא, אנשים שאמרו פעם להגיד לא, ואז לא אמרו לא, אז שיגידו לא, או לא יודע מה יעשו, אולי יתקסו את צה וידברו עם האמריקאים, כי אנחנו פה באתגר מאוד מאוד גדול.
7: בינתיים ישראל בצורה כזאת או אחרת, אומרת, אנחנו לא נצא מלבנון.
10: אז שגם תבצע.
11: רגע, רגע, אני רוצה לעשות משהו מוזר.
7: היא נשארת לבנון, היא לא יוצאת.
11: אינון.
10: לא לצאת, אבל להיות סטטי, ווואי, זה לא נעים, ולמשפחות והכל, לעמוד שם ולחטוף, וראינו מה קרה בשישי שבת.
7: לא, אין מצב כזה שאנחנו עומדים שם וחוטפים. אין מצב כזה.
11: זה המצב כרגע.
7: לא, אנחנו לא חוטפים, לא.
11: לא חוטפים?
7: לא.
11: לא קברנו 5 חיילים?
7: לא, עכשיו המצב הוא שיש הפסקת אש.
11: לא, אבל רגע, אני רוצה לשאול משהו אחר. קודם כל זה נורא מצחיק שהגולים סומכים עלינו ולא על אמריקאים, ואנחנו בעצם עושים מה שאמריקאים אומרים, אבל אני רוצה לשאול את אינון. אמר בצלאל סמוטריץ' הבוקר באיזה רעיון, אנחנו לא יוצאים מדרום לבנון מהבופור, עד שחיזבאללה יחדל להתקיים. אני שואל אותך, אינון, אתה מאמין שנצא בשבועות / חודשים הקרובים מלבנון או לא?
7: אני לא יודע, אין לי מושג.
11: הבנתי.
7: אין לי מושג.
11: לי יש. לצערי הרב נצא.
7: עד מתי?
11: אני לא יודע להגיד לך אם זה שבועות או חודשים.
7: חודשים יכול להיות גם 24 חודש.
11: לא, לא 24 חודש זה שנים.
7: כן, אוקיי. בסדר, תשמע, תוך שנה, אני לא יודע מה יהיה בלבנון.
11: לא, אם אתה לא יודע, זה גם תשובה, זה תשובה סבבה.
7: אבל כרגע אני לא רואה שנתניהו יוצא מלבנון בלי שיש ערובות לכך שחיזבאללה, לא יודע, הוא מתפרק.
11: אה, זה ערובות, התקדמנו לערובות. זה בטח ערובות באלף. ערובות
10: היו ל-92, 10 מיליארד דולר.
7: אין ספק שמצבנו הביטחוני כרגע בצפון הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה יותר טוב ממה שהוא היה בשבעה באוקטובר.
11: אני מניח שהערובות ינתו על ידי המנגנון למניעת חיכוכים של פקיסטן וקטר.
7: אתה מסכים איתי או לא? מסכים איתי.
11: עם מי אתה מדבר?
7: איתך. אתה מסכים איתי?
11: לפני השבעה באוקטובר היה הכי גרוע בעולם, ברור.
7: אז המצב שלנו הרבה הרבה הרבה הרבה יותר טוב, נכון?
11: המצב שלנו רע.
10: אבל אינון, אם הכסף האיראני יזרום גם לחיזבאללה, ודרך טורקיה יצליחו להביא גם חימושים, כי הם עוזרים להם, והקטרים עוזרים.
7: לא, אני לא אמרתי את זה, אני אומר כרגע, המצב הנתון, יש לנו רצועת ביטחון, חיזבאללה על הפנים.
10: הבעיה שהמצב הנתון הוא ליומיים. אני באמת באמת...
11: איך אומר אינון? כרגע.
7: כן, כרגע.
11: טוב, ימים יגידו. בני, תודה רבה לך.
7: תודה.
10: תודה לכם.
7: אתה כמובן יודע מה יהיה, למרות שאני כל הזמן משמיע סינקים שלך שלא היה לך מושג מה היה בעבר, אבל בסדר.
11: לא, אין לי שום מושג, אבל שאלת אותי, אמרתי לך.
12: עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
7: טוב, אנחנו מסיימים את השעה הזאת בשיר. נשיר ביחד הבאנו שלום עליכם מתוך כוונה לאחד את השורות של עם ישראל.
11: דווקא הבאנו שלום עליכם, אתה רוצה לשיר אתה דקה מלשיר את שיר השלום?
7: לא, הבאנו שלום עליכם.
11: סליחה? אני לא מוכן לשיר את שלום.
7: נשיר את זוכרי נינה, נשיר זוכרי נינה ביחד. זוכרי נינה, זוכרי נינה וחזקי נינה, אך הפעם הזה, האלוקים, אך הפעם הזה, והיא נקמה נקם אחת משתי עיניי.
11: בהחלט התגשמות של כל הסיוטים.
7: נקם שלי. אחת משתי עיניי בפלישתים, והיא נקמה נקם אחת משתי עיניי, נקם... מה זה? מה זה הדבר הזה? לא נותנים פה לבן אדם לשיר.
11: מצוין.
7: אתה מבין?
11: עשיתם את זה מעט מדי ומאוחר מדי.
7: טוב, חבל, בסדר, ננסה שעה הבאה, אולי יצא משהו.
12: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו, ב-103 FM. אינון מגל ובן כספית. One, two.

0: פותח השעה הזאת, בבקשה שימו לב, אני מבקש לשים שעון מעורר לבערך עוד 5 דקות, תודה בבקשה, הנה.
1: אני חושב שאולי זה יהיה אפילו 7.
0: אוקיי, 7 דקות, שימו שעון מעורר לעוד 7 דקות, בבקשה.
1: תודה. קודם כל, כיוון שלא נתת לי לסיים את הלג הקודם, לא הספקתי להגיד שמרוב שהוא חכם ומכיר את הצבא כמו מחט, ממוצע, אז מוטריץ' לא ידע, הוא לא ידע מה זה נוחבות. הוא סיפר על זה בעצמו. עד לישיבה באוקטובר, הוא לא ידע מה זה נוחבות, למרות שזה, גם בתקשורת זה עלה. אבל אני חושב שלאור מה שקורה עכשיו בלבנון, שאפילו מטיל צל, בדוגמה, בישבה אליו, מה שקורה בעזה זה ניצחון, זה בוקר מתאים להשמיע את זה.
2: אבל אני אגיד לכם משהו, אני לא רואה מצב שעוברים החודשים, יכול להיות שאני אתבדה, יכול להיות שאני אצא, שעוברים החודשים, 3, 4, 5, 0.5 שנה, לקראת, גם אני מדבר פוליטית, לקראת בחירות, לחמאס בסבבה שלו בעזה עם נשק. גם פוליטית אני אומר, אני לא רואה איך ראש ממשלה נתניהו נשאר בתפקידו כשהוא לא ממש את מטרות המלחמה.
1: לא רואה.
2: לא רואה כזה אירוע ששם ממשיך חמאס, בלי שהוא תוקף, בלי שהוא עושה, בלי שזה, שהוא נשאר. לא נראה לי הגיוני שאנחנו נמשיך ונחיה בסיטואציה שהייתה קודם. ככה נראה לי.
1: להלן, מעתה אמרו, לא עבד, עבד עיוור. פשוט לא רואה. עכשיו, יש איזה, הייתה איזה כותרת אתמול או שלשום, כבר לא זוכר איפה כנראה בארץ, שנתניהו או גזיני לבדוק את ה, למה בערוץ 2-12 ידעו על, על התקיפה באיראן קודם, שזה כמובן אפילו לא מצחיק, כי קודם כל, גם אני ידעתי, אגב אני מודה, ידעתי, התפקיד שלנו זה לדעת, השאלה אם פרסמת, אבל אם רוצים לדעת מי הדליף, שיחקרו, היה גם איזה עוזר של אחד השרים שאפילו כתב על זה קודם, אבל על הרקע הזה, ומי שמוביל את הקשקשת הזו, זה האדם שבהשוואה אליו, ינון זה ההוא מווטרגייט, כן? וודוורד וברנסטין, זה ינון מגל. אז בואו נשמע אותו, כמה ימים לפני התקיפה באיראן, מה אומר ברדוגו? ישראל קרובה לתקיפה.
3: ישראל קרובה בעיניי לתקיפה
1: בעיניי.
3: באיראן הרבה יותר בלוח זמנים מאוד קצר
1: מאוד
3: לכן
1: קצר.
3: גם החרדים לכן גם אריה דרי שיודע את זה צריך לקבל את זה במהלך ההחלטות שלו אבל ישראל קרובה לתקיפה האמריקאים לא מצליחים להביא את הסחורה הטענות כאילו האיראנים הם נושאים ונותנים קשוחים הם בעצם אומרים שהאמריקאים הם לא נושאים ונותנים חזקים מה בעצם אתה אומר הנשיא טראמפ צריך להעביר גם ביקורת על הסאגה הזו שלא מצליחה להביא שום תוצאה בשום מקום וכל הזמן מוכרים לנו איזה שהן מסגרות אחרות.
1: טוב, הבנו, ישראל קרובה לתקיפה, זה לא הזמנים קצר, כמה ימים אחרי זה תקפנו. ועכשיו
0: תשמעו, אני מבין ששלחו אותך מ-12 כאילו עכשיו לתת איזה אליבי.
1: זה גם זה, זה אפילו עוד יותר מגוחך. אף אחד לא שולח אותי באף מקום. שלח לי אתמול מישהו שלא שייך לאף ערוץ, את הדבר שלא ראיתי, וזה האחרון, הלרלור האחרון של הכסיל הזה, הילג. למה אני עושה את זה? כי לפני יומיים או שלושה נשמעו פיצוצים היסטוריים בדוחה, בירת קטר, אני לא יודע מה היה שם, היה שם משהו, מישהו פוצץ שם דברים, ויומיים או שלושה לפני זה, הכסיל אמר את הדברים האלה, קראתי לזה, צריך לצמצם במילים.
3: נחכה ליום שישי. אני גם אומר לך עוד משהו אחד. אלה הקטרים והחבורה שעסקה בעניין הזה, איך אומרים, גם להם זה יגיע במקום אחר, איך אומרים, צריך לצפות לפעולות שם.
4: מעניין, בקטר.
3: לצמצם במילים.
4: בקטר?
3: גם לקטרים, לקטרים.
1: לקטרים.
3: צריך לצמצם במילים.
1: לצמצם, תצמצם.
3: בינתיים ראיתי שהם נבהלו אז מהטיל ששיגרנו עליהם, והם קיבלו עשרות, אם לא מאות טילים, מהאיראנים. צריך לצמצם במילים, לפי דעתי, המזרח התיכון קצת רועש וירעש בתקופה הקרובה. לא בטוח שהמילים ייצרו פה מציאות.
4: אתה מדבר על מילים שמייצרות מציאות?
1: כן, הוא מדבר, אבל הוא צריך לצמצם במילים. שלוש פעמים הוא אמר את זה. ואז הוא אמר שבקרוב לקטר יקרו דברים. אגב, גם לפני הביפרים עושה משהו
0: דומה. אז מה אתה אומר, שהפיצוצים בקטר זה עבודה של ברדוגו?
1: לא. אתה יודע מה? יש מצב. עכשיו אני קצת...
0: הם אמרו שזה איזה תקלה או משהו.
1: עכשיו אני קצת מוחק את החיוך, ומקריא לכם ציוץ של השר, כן, עמיחי אליהו. יגיל יעקב היה רק בן 12 כשנחטף ממיטתו, דקות אחרי החטיפה, הוא צולם כבר בעזה, ילד מוקף מחבלים, בלי אביו יאיר שנרצח ונחטף גם הוא, ובלי אחיו אור שנחטף בנפרד, כאשר את מסכת הזוועות שעבר לא ניתן לתאר, והוא מוסיף ומוסיף, הרי אנחנו חיסלנו את זה שחטף אותו עכשיו. אז הערב חשוב לי להגיד לך, יגיל, כותב השר אליהו, אנחנו לא שכחנו, המחבל שחטף אותך, הפך לעוד מחבל עם שם ארוך וחיים קצרים, לא שכחנו אותך, יגיל, כי עם ישראל לעולם לא שוכח את בניו, וכולי וכולי וכולי וכולי וכולי.
0: וכולי?
1: וכולי.
0: כן.
1: אבל אז, רננה גומה, אמא של יגיל, ענתה לו. כבוד השר אליהו כאן, אמא של יגיל רננה, רק רוצה להזכיר שהצבעת נגד העסקה בשוחררו הבנים שלי, ושלא הייתם שם עבורנו מאז ועד היום. שמחה שסוף סוף מצאת את הזמן לכבד את הבן שלי, ושהשגת את הניצחון המוחלט. חיסול מחבל אחד מיני מאוד שהגיעו לביתנו והרסו את חיינו עד היסוד, שנתיים וחצי מאוחר מדי. ועוד דבר קטן שאני מקריא לכם, סיפורה של מדינת ישראל בשני ציוצים שעלו כמעט במקביל. ישראל כהן, העיתונאי החרדי המוכר, כתב: שמחה גדולה בגור, הבחור יחיאל קוטיינר שוחרר מהכלא הצבאי. כזכור, בשבוע שעבר הפגינו רבבות חסידים ברשות האדמור מעל שערי הכלא על מעצרו. שמחה גדולה. במקום אחר מצאתי ציוץ: אמו של סמל ראשון נווה חבשוש, בהספד על בנה: אל הנער הזה התפללתי, ועל הנער הזה אמשיך להתפלל, לאהוב ולהתגעגע כל ימי חיי. אדוני נתן, אדוני לקח, יהיה שם השם מבורך. זה באדם, ביישוב באדם שבבנימין, וזה הסיפור כולו. רק לציין כשירות למאזיננו, והרי אנחנו, ינון ואני, ידועים בשירות שאנחנו מעניקים למאזיננו, שיש מפת הפגנות חרדיות היום מפורטת ברשת. הם הולכים להפגין בהרבה מאוד מקומות. מוצע לכולם להציץ לפני שהם יוצאים מהבית, כדי לא להיקלע לאירוע. זה פחות או יותר אמור להסתיים בסביבות 6:30 בערב. אני ממש מקווה שזה לא יפריע לי להגיע ליד אליהו.
0: אוקיי, תודה לבן כספית.
1: לא, לא, אני רוצה לבן, עזוב, תתעלם מהאקדמיה. מה זה לבן?
0: לבן, לבן. שלום לבוא שבת, שבת. אתה מכיר את זה, אתה זוכר? שלום לבוא שבת, אתה זוכר את השיר הזה?
1: היה פעם סרט בתולה וקומר, ואז נוצר דיבור... בדיוק, ותולה וחומר, כאילו, מה, חבר'ה, תניחו לנו, תודה.
0: ותולה וחומר, או קומר ובתולה.
1: כן.
0: טוב, אוקיי, מעניין. מעניין.
1: לא זוכר, מה זה, שער, מה זה בתולה וחומר? מאיפה הבאתי בקומר? מאיפה הבאתי את הדבר הזה?
0: אוקיי, תראה, בואו נראה כמה דברים שכדאי לשים אליהם לב. קודם כל, בואו נפתח באייזנקוט קטן, כי וינטר נכנס באייזנקוט, וינטר עצמו נכנס באייזנקוט, בבקשה.
1: אגב, גם בבנט.
0: גם בבנט.
5: עכשיו, אם על כל רקטה שתעוף, כל דבר יהפוך למלחמת אין ברירה, ניכנס למלחמת 100 שנים.
6: מי שמוכן לספוג עוד רקטה ועוד פיגוע, כי אנחנו לא רוצים להיגרר למלחמה, מזמין בפועל את המלחמה הבאה.
0: טוב, הוא אומר, הוא מלך הקונספציה, הוא אבי אבות הקונספציה, לא להגיב, לא זה, לא לעשות. עכשיו ראי, שמעתי לך בשעה הקודמת שהוא לא רצה להיכנס ללבנון, שליברמן אמר שזה מליאת שלום עכשיו, הוא אמר שהבא לאורגך השכם לאורכו זה סיסמה, וזה זה רק סיסמה, ואי אפשר להתנהל ככה בצבא, ומה עוד? אין סוף דברי שניצחון מוקלט זה קשקוש או משהו בסגנון הזה, הסגנון הזה, הוא הוציא את... זה מה שאתה אמרת לי אתמול, אמרת שערך ההכרעה שהוא הוציא, שהוא כתב עבודה, ואני אמרתי לך שהוא הוציא, הוא אמר שצריך להוציא את ערך ההכרעה מצהל, ואתה אמרת לי זה קשקוש, אז אני חייב לחפש את זה, אתה יודע מה? אני חייב לחפש את זה, אני אביא לך את זה מחר בעזרת השם, אתה יודע מה? אני לא אחפש את זה עכשיו.
1: אז אתה עושה עכשיו פרומו? לא הבנתי.
0: כן, אני עושה עכשיו פרומו לזה שמחר אני אביא לך את העבודה של אייזנקוט, כשהוא סיים את תפקידו כראש הכוחות ביהודה ושומרון.
1: המזוינים.
0: איך קוראים לזה? מפקד אוגדת איוש. ושם הוא בפירוש כתב עבודה, הוא אמר שאי אפשר להכריע את הפלסטינים. זה מה שהוא אמר, שצריך להפסיק עם להוציא את ערך ההכרעה מאז. אני אביא לך את זה מחר, במקום שאני אחפש, אולי אני אעשה את זה, זה. עכשיו, מה שכן...
1: בעצם התוכנית היום היא פרומו לתוכנית של מחר.
0: בדיוק. עכשיו בוא נשמע את הרב שרקי, אורי שרקי, כן? שהוא איש מאוד מעניין בעיניי, ואני רוצה להשמיע לך קטע מדברים שהוא אמר, בבקשה, הנה.
7: האמריקאים במלחמת העולם השנייה המציאו מכשיר בשם צצת אטום. היו שתי אפשרויות. או להכניע את יפן על ידי מלחמה קונבנציונלית, ואז היה צריך בשביל זה להקריב מיליוני חיילים. או להטיל שתי פצצות אטום על יפן, ולהרוג מאות אלפי אנשים, אבל המלחמה הייתה פוסקת, כמו שקרה. יש את השאלה, איפה המוסר כאן? ללא שום ספק, האמריקאים צדקו. הם לא צריכים לסכן 2 מיליון חיילים שלהם, בשביל שלא יערו יפנים. דבר פשוט ביותר. אם שוכחים את הדבר הזה, שוכחים מוסר בסיסי במלחמות. וזה לא מתוך תאוות רציחה. זה פשוט מה שצריך לעשות כדי לנצח. אבל במשך הדורות, האנושות התקדמה. וייתכן מאוד, שההחלטה של אמנות בינלאומיות שלא פוגעים, במידת האפשר, באוכלוסיות אזרחיות, יש לזה מקום. אבל אם יש הנחיה מוסרית, כביכול, שעל חייל להסתכן כדי לא לפגוע באזרחים, הוראה כזאת היא רצח. ומי שנותן הוראה כזאת צריך לעמוד למשפט. יהיה שופט בעליון, ומי שאומר שרק במקרה של ודאי, מותר לך לפגוע באזרחים כדי לא להסתכן.
0: מי שמדבר על זה שאנחנו כדי לשמור על האזרחים של האויב, אנחנו נסכן את החיילים שלנו, לפי מה שאני מבין אותו, הוא רוצח. אוקיי? תבינו לאיפה צהל הגיע בזמנו, כי אני שמעתי לכם פה לאורך השנים הרבה מאוד אנשים שאמרו, צריך לשמור על האזרחים. אגב, גם ישראל זיו אמר את זה פעם להורים שקולים לדעתי. כשהוא היה בצבא, הוא אמר להם שחיי האזרחים קודמים. היה, אני יכול למצוא לך את זה, זה כתבה שהייתה, זה מופיע באנרג'י בזמנו, שהיה. כן? אני זוכר את הכותרת. ועוד כל מיני אנשים, והפרוגרס שהשתלט על זה, שהרצי הלוי לפני שהוא נכנס לתפקיד הרמטכ"ל, הוא נפגש עם יולי תמיר, ממקימות שלום עכשיו, אישה שאמרה שצריך להוציא את ערך הניצחון, להוציא את ערך הניצחון מצהל. כל אנשים, אבי סגי, דוס מחמד, שגם אמר שלא הסכים להכניס את ערך הניצחון למסמך צהל. איך זה? מסמך הערכי של צהל, או איך שקוראים לזה? הקוד, לא הקוד, הקוד הייתי זה של אסת הרף, זה שמשהו אחר. עוד איזה מטורלל אחר, כן? שהאנשים האלה, כל האנשים האלה שדיברו איתנו על ערכים כל השנים, שכל הערכים שלהם זה היה איזה מוסר, שאפילו מוסר נוצרי הוא לו. משהו, איזה ממבו ג'מבו פרוגרסיבי מטורלל לחלוטין. אז אני מבקש, נא, נו, ניסוח מספר.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: זה הוא הבן אדם הנכון לשנות מן היסוד, כי אנחנו מפסידים את הגליל. אנחנו מפסידים את הגליל. אנחנו מפסידים את הנגב. זה דבר מטורף מה שקורה. אנחנו פה יושבים כל יום בבוקר, וכולם בסבבה שלהם, ואנחנו מפסידים את הגליל ומפסידים את הנגב. ואני כל הזמן מזהיר. שלא תגידו שלא אמרתי, כמו שבן אומר, כן, אני משמיע לו פה כל מה שאמרתי לפני השבעה באוקטובר, שישחטו אותנו ויאנסו אותנו, כן, ויערפו פה ראשים. תזכרו מה שאני אומר. אם אנחנו לא נתעשת, זה מה שיקרה לנו. גם בנגב וגם בגליל וגם בערים המעורבות. זה מה שיקרה לנו. ובא אחד כמו יהודה אליהו שהממשלה רוצה למנות אותו, אז עכשיו הם מתחילים להביא כל מיני חרטוטים, לא אחת החברות שהמליצה עליו וזה זה, כי הם לא רואים, תקשיבו במה הם נלחמים, תקשיבו במה הם נלחמים האנשים האלה, היועמ"שית ופרקליט המדינה וכל המערכת המשפטית וכל האופוזיציה וכל הקפלניזם הזה, תקשיבו במה הם נלחמים, באיזה אנשים הם נלחמים שהולכים להציל אותנו. זה יהודה אליהו, הוא הולך להציל אותנו, אתם מבינים? הוא הולך להציל אותנו, אני עושה את זה דרמטי, אבל זאת אמת, הוא לא היחיד, זה לא שאני אומר, הוא היחיד, אבל הוא כסמל, הוא יציל אותנו בנגב ובגליל, כי אנחנו מפסידים, אין לכם מושג מה קורה, נוף הגליל היא כבר חצי ערבית, אתם לא מבינים מה קורה, הם נכנסים להרים, נכנסים לקריית שמונה, נכנסים לאפולה, נכנסים לקרמיאל, נכנסים לזה, אתם, הכל כאילו אסור לדבר, זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל זאת האמת. זאת האמת, אתם, כי אני מנסה לי, כמה אפשר להגיד? אז עכשיו את יהודה אליהו, הם יכולים לדבר, כי מה היה? כי שיהיה כמו אחד כמו קווין שתקע אותנו, ואנחנו מאבדים את ארץ ישראל.
3: התראת ביצה סרוכה, התראת ביצה סרוכה, סליחה, תבנית ביצים סרוכות. למה אתם מפרים לי באמצע? הרצי הלוי נפגש עם יולי תמיר, אפילו לא יודע אם זה נכון, אני יודע שהרצי הלוי נלחם כל חייו על הביטחון שלנו, והיה התקפי ונחוש לא פחות מכל קצין אחר, אז הוא נפגש, כמה פעמים נתניהו נפגש עם מנסור אבס, עם אהרון ברק, אבל לא לזה התכוונתי. התכוונתי לרצח, כן? אם אתה מסכן חיים של חיילים ישראלים בגלל כל האמנות האלה של הפרוגרס, אתה רוצח. אז מצאתי לכם רוצח, אולי אפילו גדול הרוצחים, כי זה לא רק מסכן, הוא מודה, הוא מודה שהוא גרם למותם. תתרכזו.
4: And we lost a lot of soldiers because we didn't carpet bomb. We certainly didn't carpet bomb, which we could have done right away. We've lost a lot of people by my refusal and the
3: נתניהו מודה פה שבגלל הסירוב שלו, הוא אמנם אומר וי כמה פעמים, אבל my refusal לעשות הפצצות שטיח, איבדנו המון חיילים. להלן הרוצח. עכשיו וינטר נכנס באייזנקוט. קודם כל, כל מה שאינון אומר בקשר לאייזנקוט זה שקרים. אבל אם נתייחס רגע לוינטר, זה יהודי שאני מחבב אגב.
2: מה שהכרתי על אייזנקוט, תן דוגמה אחת של שקר.
3: אני אשמח אם תיתן לי לדבר בנחת. הכל, אתה בן אדם שהוא שקר, הוא שקר מהלך.
2: אחת, לא הכל, אחת,
3: אני אשמח, אשמח אם אתה, למרות מצבך ולמרות שאתה צריך כל בוקר להגן על תועבה חדשה, ממש מרשרש הצלופן של האריזה, אני תתעזר בסבלנות. וינטר נכנס באייזנקוט, אני כבר לא זוכר על מה, אז אני אספר לכם רגע משהו על וינטר שפורסם, אני פרסמתי את זה, יוסי יושע פרסם את זה, ווינטר בהגינותו גם מודע בזה. אחרי השבעה באוקטובר, נתניהו הרי שם לעצמו חיתול והיה מאוד מאוד מפוחד, והוא לא רצה להיכנס לעשות את התמרון בעזה. בריק מאוד מאוד הפחיד אותו, והשני שהפחיד אותו היה וינטר. הוא אמר לו, ביבי, אל תיכנס, מלכודת מוות, תפציץ מבחוץ, תעשה מצור, חודשים. מי שחילץ את הדבר הזה, זה אייזנקוט. הוא בעצמו, ואחר כך הוא גם שלח את גבי אשכנזי, שב-12 באוקטובר, יום למחרת ההתלבטות עם לתקוף בצפון, היה אצל נתניהו ואמר לו, תרגע, צהל יכול לעשות את זה, זה לא כוחות בכלל, וזה, ואז לאט לאט, אז זה לגבי וינטר ולגבי אייזנקוט. דבר נוסף שכבר סיפרתי כאן בתוכנית וגם פרסמתי ובכלל פורסם, זה אחרי ליל השיגורים הגדול של איראן, לא העם כל אביב ושגת הארי, הם שיגרו עלינו בתגובה

0: לחיסול הגנרל האיראני במוסקבה, בדמשק, הם שיגרו עלינו 350 טילים וכתבאמים וכאלה לילה אחד, ואז הצבא הציג שלוש אפשרויות, אפשרות הכי מינורית של טיל אחד על סוללת S-300, אחר כך אפשרות ביניים ואפשרות גדולה. מי שאמר, באותה ישיבה, לחכות שיגמרו השיגורים ולהרים את כל חיל האוויר ולפרוק את כל מה שיש לנו על איראן, היה איזנקוט. כמובן נתניהו דחה את זה והלך על טיל אחד. אותו דבר לגבי הצפון. חבר'ה, לא היה, לא נברא, לא מיני ולא מקצתי. אבל עוד רבות ידובר וסופר. אני רוצה להזכיר לכם קצת, הזכרתי לכם מקודם את המנהיג צעצוע, את עינון עם הסוג של מבוכה. תקשיבו, את נתניהו מסביר לנו על הניצחון המוחלט, כי זה נכון שהכל נגמר כבר ולא יהיה, בכל זאת טוב לשמוע.
1: הפעולות שביצענו מאז תחילת המלחמה מפרקות את הציר לבנה אחר לבנה. וכל זה נעשה כי התעקשנו.
0: התעקשנו.
1: אני התעקשתי.
0: אתה.
1: לעמוד בלחצים, לא להיכנע לתכתיבים, לדבוק ביעדי המלחמה עד להשגת הניצחון המוחלט. הניצחון המוחלט שלגלגו עליו הופך היום למציאות. אזרחי ישראל.
0: אזרחי ישראל. אכלתם אותה. אני שקרן. דבר אחרון שאני משמיע לכם, כי בכל זאת, בכל זאת, זה מאוד רלוונטי, ממש לבוקר הזה, וממש לדבר הזה שעכשיו הוא אמר, זה את הדבר הזה.
1: לראש ממשלה בישראל חייבת להיות...
0: חייבת.
1: יכולת אחת.
0: אחת.
1: יכולת אחת.
0: בלבד.
1: ואם אין לו אותה...
0: הלך עלינו.
1: הוא לא יכול להיות פה.
0: תלך פשוט.
1: הוא צריך להיות מסוגל...
0: מסוגל.
1: להגיד מילה אחת לנשיא ארצות הברית. והמילה היא לא.
0: לא.
1: לא.
0: לא, לא.
1: לא נסכים להסכם שיאפשר לאיראן להגיע לסף גרעיני של ארסנל של פצצות אטום. לא, לא נשתוק.
0: לא, לא.
1: לא,
0: לא נשתוק.
1: לא נפסיק את פעולותינו העצמאיות.
0: אתה די שופט.
1: לעולם, לא, לא נסכים לקבל את העיקרון של אין הפתעות.
0: בקיצור, אתה דווקא לא מדבר על ההסכם. כאילו, איפה, למה אתה לא נוסע לנאום בפני שני בתי הקונגרס מאחורי גבו של הנשיא? לא נשתוק וכאלה. דבר אחרון, אפרופו מה שאמרת, אני לא מכיר את ינקי קווינט, אני יודע שהוא איש ציונות דתית ואיש ימין, אבל אני רק רוצה להעיר, ואני שותף מלא לגמרי, לא, אין לי פוביה של הערבים, אבל אני כן חושב שצריך לייעד את הגליל, להגביר את הנוכחות הגשר של, של, של היהודים גם בגליל וגם בנגב, וזה לא עובד דרך מגרשים. זה לא עובד. הבעיה שלנו בגליל היא לא מחסור במגרשים. הבעיה שלנו היא מחסור באנשים. ואתה צעקת לפני דקה, הם נכנסים לקריית שמונה, הערבים. כי היהודים יצאו ממנה. אתה יודע למה הם יצאו ממנה? בגלל נתניהו הם יצאו ממנה.
2: ולכרמיאל.
0: כי קריית שמונה נזנחה על ידי ממשלה, בגלל, וזה נאמר גם במפורש, נפלט לכל מיני נציגים של הממשלה, בגלל שנבחר שם אביחי שטרן, אגב, שהוא איש ליכוד במקור, כן, הוא לא איזה שמאלן, ולא זפרני שהוא המשרת הצפוני של שרה נתניהו. זה סיפור אמיתי, אני מזמין את כולם לתבוע אותי. ועל זה זנחו את קריית שמונה, ועל זה זנחו, ובכלל כל החבילת עזרה לגליל נראית בערך כמו הפרצוף שלי. מה היה לשר, מה לעשות? ינון, 5 דקות, בבקשה.
2: טוב, יפה. יפה. קודם כל, מתוך דוח סיכום תפקיד של גדי איזנקוט כמפקד אוגדת היוש, סיכום ומסקנות, נקודותיים. 1. ראוי לסלק את מושג ההכרעה האסטרטגית ומערכתית מהטרמינולוגיה של האימות. 2. היעד אסטרטגי המערכתי לא יבקש הכרעה, אלא יצירה של מצב ביטחוני סביר לאורך זמן. 3. יש להניח כי אין הכרעה אסטרטגית של הפלסטינים באימות הנוכחי. אוקיי?
0: אוקיי.
2: זה גדי איזנקוט שלך, רוצה להוציא את ערך ההכרעה מצהל. אי אפשר להכריע את הפלסטינים. בסדר?
0: לא, לא להוציא את ערך ההכרעה מצהל.
2: כן, להוציא, בבקשה.
0: באימות עם הפלסטינים?
2: באימות.
0: אתה יודע, הוא נלחם בשחומת מגן, והוא שבר את הטרור הפלסטיני, הוא פשוט מציאותי.
2: הוא נלחם, והוא אומר להוציא את ערך האחר.
0: הוא מציאותי, אתה יודע, האופציה הייתה להגיד ניצחון מוחלט.
2: גם בוגי נלחם, גם יאיר גולן נלחם, גם עמי איילון נלחם, גם קרמי גילון נלחם, כולם נלחמו. נלחמו.
0: עדיף להגיד ניצחון מוחלט ולהביא אותנו לפיאסקו.
2: אתה אמרת שזה פייק, אז אני מקריא לך את הדברים.
0: עדיף להגיד ניצחון מוחלט.
2: עכשיו אני מדבר, נכון?
0: כן, אבל אתה זוכר מה עשית בשעה הקודמת, נכון? ואתה זוכר מה עשית בשעה הקודמת, נכון?
2: אתה נורא מתעצבן, אתה נורא מתעצבן.
0: לא, אני דווקא לא מתעצבן בכלל. לא, אפילו משועשע.
2: אתה גם נורא מודע לעצמך, נכון?
0: לא, אני לא מודע לעצמי. אני מודע רק לך.
2: אמרתי שכשאני מפריע,
0: בקיצור, עדיף להיות מציאותי, כשאתה נאבק בעם שנמצא שם, ולשבור ולהכריע את הטרור ביהודה ושומרון, כמו שגדי איזנקוט, כמפקד אוגדת איו"ש, עשה, בלי לדבר על ניצחון מוחלט, כמו שנתניהו עשה, וראינו מה קרה.
2: גדי איזנקוט היה בצבא ועשה מה שעשה, והכל בסדר, וכל הכבוד שנתן למדינה. אני מדבר איתך על מה הוא כתב בסיום התפקיד שלו כמפקד אוגדת איו"ש.
0: שמעתי את זה, ואני איתך, הכל בסדר, תתקדם.
2: גדי איזנקוט, שעכשיו מדבר על מה לעשות בלבנון, ואיך להכריע, והוא כותב, והקמפיין שלו זה להכריע, כן? אם אני לא טועה, משהו כזה. או שליברמן זה להכריע.
0: כי בזירה הפלסטינית אתה לא יכול להכריע, ובזירות אחרות כן.
2: אוקיי, בסדר, הבנתי אותך. בזירות אחרות
0: כן.
2: בסדר.
0: הם הפלסטינים פה, צריך להמשיך לנהל את זה כל הזמן.
2: זה גדי איזנקוט. קודם כל נשים את הדבר הזה על השולחן, שיהיה ברור.
0: נכון.
2: עכשיו, לגבי להגיד לו.
0: וזה נתניהו.
2: לגבי להגיד לו. ודאי שנתניהו אומר לו, טראמפ רוצה שנצא מלבנון, ואנחנו לא יוצאים מלבנון. לא יוצאים מלבנון. נכון, הנה.
0: גם זה ימרח לך על הפרצוף. בקרוב מאוד, אתה יודע את זה. אבל אתה עומד בשביל להרוויח זמן.
2: בתור אחד, שכל היום אני משמיע דברים, שהערכות שלך שטעית, אין סוף, אין משהו, אין משהו שהערכת שלא יצא הפוך.
0: ברור, אבל אני מודה בזה, ואתה לא.
2: עכשיו תן לי לדבר.
0: אינון, תרשום לפניך. אתה עשית מעשה רע בשעה הקודמת, ואני עושה עכשיו את המעשה הרע, בשלווה רבה.
2: היית ילד רע, היית ילד רע.
0: לא, לא החזרתי לו, אני צריך להגיד את המילה האחרונה, כמו שהוא אמר. והכנסתם לי את הפרסומות על הראש, אז עכשיו יקרה, אתם לא מבינים בטוב, תבינו ברע, זה הכל.
2: אבל אתה מבין שכשאתה מתנהג ברע, גם אני אתנהג ברע.
0: בבקשה, אבל זה הזמן שלך. תתנהג ברע על חשבונך.
2: מחר יש עוד יום.
0: בפעם הקודמת התנהגת רע על חשבוני.
2: מחר יש עוד יום.
0: בסדר, אז נריב גם מחר, לא נורא.
2: אז עכשיו אני אומר, אני לא, בניגוד אליך, אני לא יודע מה יהיה, אני יודע מה עכשיו. עכשיו נתניהו לא יוצא מלבנון, למרות שארצות הברית רוצה שהוא יוצא מלבנון, והוא כל יום חוזר ואומר, אנחנו נשארים בדרום לבנון. זה מה שהוא אומר.
0: הוא רק קושר את הידיים של החיים שלנו.
2: עכשיו תיתן לי לדבר, תודה.
0: כפי שאתה יודע טוב.
2: עכשיו לגבי עזה. כל הסיפור שלכם, שביבי הסבא במכנסיים, בוא תגיד גם שהוא משתין על החיילים, והם שותים את זה, כמו מיכל פעילה, נושא במכנסיים בחיתול, כן? יצרתם איזה אגדה, שגבי אשכנזי, הוא שכנע אותו, בזכות גבי אשכנזי, נכנסנו לעזה, בסדר, עם החרטוטים שלכם, והוא היה פור, ורק בזכות זה, ווינטר לא, בוא, בנט שלך גם אמר לו להיכנס לעזה. אתה רוצה שאני אראה לך את הכותרות? בנט אמר שיש לו תוכנית איך להכריע את חמאס בלי להיכנס לעזה. בנט, לא וינטר, בנט. בנט גם אמר יומיים לפני שתקפנו באיראן.
0: ממליץ לך לקרוא את הספר של נתניהו.
2: שלא צריך לי... בסדר, אני אקרא
0: אותו. ממליץ לך לקרוא אותו. בסדר גמור. יש שם, זה כתוב שם שחור גם בלבן. אבל אין המשימה הקטנה ממידותיך. גם כשנתניהו עצמו בספרו האוטוביוגרפי מספר איך ליברמן ובנט ניסו ושידלו אותו לא לכבוש את עזה אלא להעיף משם את חמאס,
2: עדיין
0: אתה הולך ומגן על התואבה,
2: כי
0: הגנטיקה של העבד הנרצח היא פשוט חזקה ממך.
2: אבל בן,
0: זה חזק ממך.
2: בן, אני אולי,
0: זה זורם לך בדם. אתה מנסה להילחם בזה, ואתה מנסה להתמודד מול זה, ומדי פעם יש לך הבלחות של עצמאות, אבל אז זה גובר עליך, כי אתה עבד נרצה. פשוט. זאת האמת, אתה יודע את זה.
2: בן, אני אולי עבד נרצה.
0: חבר'ה, אמרתי לכם, אתם עזרתם לו לעשות איזה שעה קודמת, אתם הכנסתם לי, רציתי להגיד את המשפט האחרון, הכנסתם לי את הפרסומות על הראש, ואתם משלמים את החשבון מוגש עכשיו, זה הכל.
2: אתה טעון טיפוח.
0: נכון.
2: טעון טיפוח.
0: נכון.
2: שלא אמרת את המילה האחרונה.
0: כן. הרי למה אנחנו מחלקים את מי מתחיל, מי סומי מסיים? כי זה שמתחיל...
2: אתה טעון טיפוח.
0: השני אומר את המילה האחרונה. ואתה היית חייב לקלקל את זה בשעה הקודמת. ועכשיו אני מקלקל את זה בשעה הזו, ומסביר לך מי אתה, מציב מראה שחורה, מול דמות העבד הנרצה שמולי.
2: אתה בן 66.
0: אתה הרי יודע...
2: אתה מדבר על שליטה עצמית של חיילים.
0: שגדי אייזנקוט...
2: אתה מדבר על שליטה עצמית של
0: אנשים. הוא איש התקפי. אבל אתה תהפוך אותו לאיש הגנתי. אתה הרי יודע שבנט וליברמן רצו ודרשו ושכנעו והתקוממו והתווכחו, ואחד מהם אפילו התפטר מתפקיד שר הביטחון, כדי שנתניהו יעשה סוף סוף את מה שאתה לעשות בעזה, ועדיין אתה מספר שבנט הביא והלך.
2: בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
2: מה, צפוף נהיה?
3: זה רק טוב, לא? יש הרבה שרוצים... להחליף את השלטון, וזה סך הכל, הדבר החשוב הוא שאנחנו הולכים להחליף את השלטון ולהציל את מדינת ישראל. מה יהיה ההרכב, זה הדבר הפחות חשוב.
2: ברור, כן, אבל לדמוקרטים אין לכם הרבה מנדטים, ויש המון אנשים שבפריימריז.
3: יש המון אנשים טובים בדמוקרטים, ואולי גם יהיו הרבה מנדטים, אבל שוב, הדבר החשוב זה לא בפריימריז. אני פעיל פוליטי 40 שנה, ורוב השנים האלה לא הייתי בכנסת, כן? הדבר החשוב זה לעשות כל פעולה אפשרית, לדבר עם אנשים על מנת לקדם את הערכים שלנו. זה הדבר החשוב. תראה,
2: אני מכיר אותך כמה? 50 שנה?
0: איפה?
3: נגיד. נראה לי, משהו כזה, כן.
2: משהו כזה. ולמרות המחלוקות הגדולות בינינו, האידיאולוגיות, אתה בן אדם נורמלי, אתה בן אדם שפוי, כלומר, יש לך תרלול, האידיאולוגי הוא בעיניי תרלול, זה בסדר, ואתה חושב עליי, בסדר, אתה יודע, אנחנו כל אחד חושב שהשני
0: הזוי... אני פותח בתחרות התרלול בשניכם.
2: בקטע האידיאולוגי, הכל בסדר. אבל, אתה שפוי בהתנהגות, כלומר, אני מכבד את זה שיש לך דעה אחרת, ואפשר, אתה יודע, לנהל לדבר. אבל יש לכם שם איזה חבורה של מטורללים שהודיעו, אתה יודע, מי, עמי דרור, הבנתי שהוא פרש, ורדמן גם.
0: פרש לדעתי.
2: ורונן
3: צור. רגע, שנייה.
2: ורונן צור, ונבה רוזוליו, ורגולסקי, ודניאל גרד. בוא נה, אנשים מטורללים אחד אחרי השני. כאילו, יש לך, אם ההצבעה תהיה רציונלית, יש לך סיכוי.
3: אני רואה ש... קודם כל אני חושב שיש לי סיכוי, ואני חושב שתהיה הצבעה רציונלית, אבל זו השאלה הקטנה. כל האנשים האלה שהתקרת, חלקם, אחד מהם לא מתמודד, אחרים מתמודדים, הם אנשים מעולים. מקסימום אתה יכול לא להסכים עם דעתם, שזה בסדר.
2: לא, אני לא מדבר על לא להסכים עם הדעה.
3: תעשו הרבה בחיים שלהם, גם בפוליטיקה וגם מחוץ בפוליטיקה.
2: אני לא מדבר על לא להסכים עם הדעה. אני מדבר על התנהגויות, כמו רונן צור, כמו נבה רוזוליו, כמו, אתה יודע, דברים שאנשים אומרים, מטורללים.
3: אז אני רוצה להגיד לך שנבה רוזוליו היא אישה מעולה, אני לא יודע על מה אתה מתייחס, בטח יש איזו התפתות לא טובה, כמו שיש לי, כמו שלך יש אפילו יותר.
0: קצת יותר.
3: ורונן צור עשה השבוע טעות, עשה כמה טעות בחיים, אבל בסדר, אני לא רוצה להתייחס גם לגופו של...
0: מה הטעות?
3: הטעות שהוא תקף את נמרוד שפר על רקע הפגישה שלו עם ג'יבריל רג'וב. אני חושב שקודם כל זה חובה על כל המנהיגים, בקואליציה ובאופוזיציה, לחפש פתרונות של שלום, גם אם הם מיואשים וגם אם הם חושבים שזה בלתי אפשרי, ואני עם אלה שחושבים שזה כן אפשרי.
2: חמאס.
3: ובוודאי, אני לא חושב שצריך לעשות התקפות כאלה בתוך הדמוקרטיה.
0: אני רוצה לשאול אותך הפוך קודם כל, אני שותף מלא של עינון, וזה נדיר להערכה עמוקה אליך, לא יודע, מכיר אותך 50 שנה. אתה באמת איש ראוי ומסור, ואין מילים, כל הפעס. אבל... אני שואל, הרגע אינון נגע בזה ככה בקטנה, אתה ממשיך לדבר על מדינה פלסטינית, במציאות שבה, אחד, עברנו את השבעה באוקטובר, שתיים, אתה יודע שגם ביהודה ושומרון, ההשפעה של חמאס הרבה יותר חזקה מאשר של הזרמים האחרים, שלוש, אין בכלל פרטנר פלסטיני, אבו מאזן בן 90 ולא יהיה עוד הרבה זמן, אין מי שיוותר על זכות שיבה.
2: לקצר, אין לנו הרבה זמן.
0: ולכן, האם אתה לא קצת... אנכרוניסטי ומזיק לגוש כולו שמנסה להחליף את השלטון פה.
3: אני חושב שמי שמזיק לגוש כולו זה מי שלא מאמין בהסדר של שלום. השבעה באוקטובר לא קרה כי הסכמנו למדינה פלסטינית, אני אעדים בדבריי, הוא קרה כשלא הסכמנו למדינה פלסטינית, לא אמרתי בגלל, אני אעדים בדבריי, למרות שאני אולי גם חושב שבגלל, אבל השבעה באוקטובר הנפשע קרה על רקע זה שישראל 20 שנה מסרבת לנהל מסע ומתן, על רקע זה שיש יוזמת השלום הערבית שאושרה 25 פעמים על ידי 22 מדינות כולל מדינת פלסטין, וישראל מסרבת לדבר איתן, על רקע זה שהכיבוש ממשיך, על רקע זה שאלימות מתנחלים, אולי לא נכון להגיד אלימות מתנחלים, אלימות של יהודים, חלקם מתנחלים, וכמובן רוב המתנחלים לא אלימים, ממשיכה והופכת לטרור של ממש. על רקע כל זה קרה 7 באוקטובר, והפתרון אנחנו ראינו אחרי 7 באוקטובר, שמצרים וירדן זה שני הגבולות הבטוחים היחידים שהיו לנו, לא מושלמים. רק בהסדר שלום ניתן להגיע לזה, ניסינו מלחמות, גם מ-7 באוקטובר, זה לא הצליח, תראה כמה נכשלנו עם איראן, עם לבנון ועם חמאס.
4: ניסינו שלום וזה הצליח, נכון.
3: לא ניסינו שלום, עם הפלסטינים מעולם לא חתמנו על הסכם שלום.
0: חתמנו על אוסלו.
3: מה זה אוסלו? אוסלו זה לא הסכם שלום, אוסלו זה הצהרת עקרונות, שלא קוימה דרך אגב. אבל בוא נניח שלפני 33 שנה ניסינו יום אחד להשיג שלום. לא הגיע הזמן לנסות שוב. את המלחמה אנחנו מנסים 80 שנה כל יום, וכל יום נשארים מחדש.
4: יצאנו מעזה וקיבלנו שפיכות דמים, בסדר.
3: ואם לא היינו יוצאים מעזה, אז היינו מקבלים שפיכות דמים הרבה יותר גדולה, כי בגוש קטיף היה שם בין חאן יונס לבין הים, ולא היה ניתן בכלל להגן עליו. והסיבה שיצא אריק שרון, ראש ממשלה מהליכוד, שסירב לדון עם הפלסטינים, סירב להסכם לשלום, היא בגלל שהוא ראה שבעזה נרצחים ישראלים כל הזמן.
4: האם לדעתך, במידה ויהיו לכם לקואליציה של האופוזיציה היום פחות מ-60 מנדטים, האם אתה חושב שאתם תשבו עם הערבים?
3: בטח, גם אם יהיה לנו יותר מ-60 מנדטים.
4: יש התנגדות בגוש שאומרים, כי יש התנגדות כאלה בגוש שאומרים.
0: גם באמירה הזו אתה מרצה
3: בן. אני רוצה להבין, אתה שאלת את דעתי או את הדעה של בנט?
4: את דעתך.
3: שאלת את דעתי, לדעתי יהודים וערבים צריכים להיות שווים במדינה, שווים בכנסת, שותפים במדינה, שותפים בכנסת ושותפים. כפרשן פוליטי, בזה אתה ובן הרבה יותר טובים ממני בפרשנות פוליטית.
4: האם אתה חושב שהגוש שלכם, בסופו של דבר, אם לא יהיה לכם 60 מנדטים, תשבו עם הערבים? לא מה אתה חושב שצריך?
3: אני חושב שהגוש שלנו צריך לשבת עם הערבים, ואני מאמין שכך גם יהיה, ואני גם מאמין שיש סיכוי גבוה שיהיה לנו 60 מנדטים בלי ערבים, וגם כך אני חושב שיהיה צריך.
4: מי צריך לעמוד בראש הגוש לדעתך?
3: זה לא עניין שלי, מי שיקבל יותר תמיכה, לא דווקא בבחירות. התכנסו מפלגות הגוש, נשמע מה אומרים על המועמדים השונים.
4: אני יכול... אתה סומך על בנט?
3: אני סומך על בנט, בנט איש ישר. אני לא בדעות שלו. הוא בדעות שלו הרבה יותר קרוב אליך מאשר אליי.
4: הוא אמר שצריך לפנות מה שלא חוקי. הוא אמר מה שלא חוקי יפונה. האם אתה תומך בעמדה הזאת שלו?
3: אני חושב שכל ההתנחלויות לא חוקיות. ואני, קודם כל ודאי שאני תומך בעמדה הזו. אני מקווה שגם אתה תומך בפינוי מה שלא חוקי. אבל אני חושב שכל ההתנחלויות לא חוקיות.
0: לא, אני אגיד לך במה הוא תומך.
3: אני אגיד לך שמה שאני אומר.
0: הוא תומך בלהמשיך לרעיין אותך כדי להמשיך לגרום נזק לגוש. אבל למרבה המזל זה לא עובד, כי אתה בשוליים מאוד מאוד, המאוד מאוד שוליים.
3: אני שמח להיות בשוליים האלה, שאם היו מקשיבים, אתה יודע, אני אגיד לך משפט אחרון, חברנו אמירם קופר שנחטף ונרצח על ידי החמאס, שלח לנו מכתב חודשים לפני שנרצח ונחטף, כמובן לא יכל לדעת, הוא כתב שם שצריכה לקום מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. כשהקראתי את זה לבן שלו, אז הוא אמר לי, אם היו מקשיבים לו, הוא היה היום בחיים.
0: אני בספק רב, אבל נשאר חלוקים.
3: אני פחות בספק, אבל נשארים חלוקים.
4: תודה. אני מאחל לך להיבחר, ואני מאחל שתהיו מאוד קטנים.
3: תודה על כל הברכות, ואני מאחל ברכות טובות יותר.
4: אוקיי, תודה מוסי רז. בן, אל תתנסה עליו, זה הגוש שלך. זה הגוש שלך.
0: לא.

0: שתיים, שלוש, ו... אוקיי, נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן, לאיציק אהרון, גלעד הראל ויואב מנדלוביץ'. שתיים, שלוש, ו... ליבי לאהבתך. נגיד תודה לאופיר בור יוסף ברדיו כל רגע, לאופק קולר, עידו טבת ועידן נאור. אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ', שיהיה לכם המשך יום טוב, ניפגש מחר ב-9 בעזרת השם, שיהיו בשורות טוב.
1: עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM, עורך יואב חנני.

לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא קרוב להעביר את הטיפול בחיזבאללה לנשיא סוריה אשרה, בישראל יקיימו היום דיון שיעסוק בסוגיה הסורית ובקשר של הלבנון. כתבנו ירון אברהם פרסם.
7: בישראל מוטרדים מאוד מהאמירות האחרונות ולא חושבים שמדובר בשרבוב של מילים של הנשיא טראמפ, אלא ממש בדברים שאולי נרקמים מאחורי הקלעים. ראש הממשלה נתניהו צפוי לקיים היום דיון יהודי בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. אנחנו מפרסמים כי למרות החשות של השערה בישראל, כן זיהו אינדיקציות בשבועות האחרונים שהשערה מחפש דרך לבצע השתלטות על אזורים מסוימים בלבנון. החשש הישראלי הוא שתיווצר מציאות שבה סוריה תנסה לחזור להיות דומיננטית בלבנון במקום הקהילייה הבינלאומית, צבא לבנון ופיקוח האמריקני, שלא לומר, במקום צבא ההגנה לישראל.
6: על רקע הפסקת האש עם חיזבאללה, עשרות הורים ללוחמים בחטיבת הקומנדו המשרתים מדרום לבנון, שיגרו מכתב לראש הממשלה ולרמטכ"ל בדרישה לאפשר לחיילים להכריע את האויב או לחתור מיד לסיום המלחמה ולהשבת כל הלוחמים הביתה. פרסם כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
8: במכתב הם כתבו, לוחמנו נמצאים בלבנון כשידיהם כבולות, בעוד שלעיתים נראה כי גורמים חיצוניים הם המכתיבים את מהלך הדברים. לא נאפשר שחיילינו יוקרבו בשל שיקולים זרים או אדישות מצד הדרג המדיני. אנו דורשים כי לא ייקחו חלק בהחלטות הנוגעות למלחמה ובדיוני הקבינט, שרים אשר ילדיהם או נכדיהם אינם משרתים בצהל ואף מתגאים בכך. נכון לעתה, איננו רואים תכלית ברורה לפעולה הצבאית בלבנון. אי אפשר להשאיר את לוחמי צהל במצב סטטי. תנו להם להכריע את האויב, או שתחתרו באופן מיידי לסיום הלחימה ולהשבתם הביתה של כל הלוחמים.
6: המוני חרדים קיצוניים נערכים להפגנות ענק אחרי הצהריים, ובמסגרתן יצאו מ-19 ערים שונות וישבשו את אורכי התנועה המרכזיים של ישראל במחאה על מעצר עריקים. כתבנו אלי הירשמן מציין כי המארגנים מתכננים גם תהלוכת ענק לבתי הכלא הצבאיים. מאגודת ישראל נמסר כי תהלוכת הרכבים תצא ב-4 אחרי הצהריים מנקודות מצפת בצפון ועד ערד בדרום, בין היתר מאשדוד, בית שמש, בני ברק, חיפה וירושלים. מונדיאל 2026, אנגליה נפרדה בתיקו 0 מאכזב מגאנה, ופורטוגל של רונלדו הביסה את אוזבקיסטן 5-0. עם סיכום משחקי הלילה, כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
9: קריסטיאנו רונלדו כבש הלילה צמד בניצחון 5-0 של פורטוגל על אוזבקיסטן. רונלדו הפך לשחקן הראשון אי פעם שכובש בשישה טורנירי מונדיאל שונים, הגיע ל10 שערים אי פעם במונדיאל, והפך למלך השערים של פורטוגל בטורניר. בהמשך, אנגליה וגאנה יחזבו כשנפרדו בתיקו 0-0, תוצאה שנותנת לשתיהן את המקום בשלב.

0: הבא, וקרואטיה השיגה ניצחון ראשון בטורניר הנוכחי עם 1-0 קטן על פנמה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: שלום לכם, לאחר שעננות הבוקר תתפזר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים, כבד באזור הבקעה והערבה. עוד עלייה בטמפרטורות תורגש בעיקר ביום שישי ושבת, אז מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.

0: 6 שקלים כל השנה. אירוקבי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום רביעי היום, 24 ביוני 2026, ט' בתמוז, תשפ"ו. עכשיו 6:05, ואתם על 103 FM. מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה, עכשיו 25, בצהריים 28 מעלות, באזור תל אביב. לא נשב בשקט, קוראים לכלל ישראל להצטרף. המחאה החרדית חוזרת, ואיתה הפקקים. בעוד שחוק הגיוס טרם חוקק, העדה החרדית ממשיכה למחות. כבישי ישראל, הנהגים, אנחנו, צפויים להרגיש את זה היטב. 20 מוקדי מחאה צפויים לקום על ידי המפגינים. הם יישאו בצירים מרכזיים ברחבי המדינה בצורה מרוכזת. וגורמים מטעם אגודת ישראל עומדים מאחורי המהלך. כך בוואלה ובמעריב. אונליין, על הבוקר, כותרת ראשית. החזית נגד ההסכם מתרחבת. המדינות הערביות שעומדות לצד ישראל. לא רק בישראל מודאגים מההסכם עם איראן. קטר, בחרן, איחוד האמירויות וקווייט מעבירות מסרים נגדו, מאחורי הקלעים. בזמן שרוביו מנסה להרגיע את החשש הגובר באזור, הוא מגיע לביקור, לא אלינו, לאזור. ליאור שד משפיצר ואחיד לוק, שניהם עורכים, על השידור אחראית הבוקר שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך.

וברשותכם, לפני החרדים, רונלדו, וואו, הוא נתן אתמול הופעה. קריסטיאנו רונלדו, כוכב נבחרת פורטוגל, כבש צמד בניצחון נבחרתו, 5-0 על אוזבקיסטן. אנגליה נפרדה בטייקו 0 מאכזב עם גאנה. קרואטיה ניצחה את פנמה, התוצאה 1-0. ועכשיו עדיין קולומביה נגד קונגו. אנחנו נעדכן את התוצאה.

אז ככה, בואו נתכונן. אחרי הצהריים, שיבושי תנועה, מה זה שיבושי תנועה? קשים. החסידויות החרדיות הגדולות מתכוונות לקיים היום שיירת מחאה, תצא מ-19 מוקדים ברחבי הארץ, נסיעה איטית עד לכלא 10 בבית ליד. והמוחים יצאו מירושלים, מחיפה, מבני ברק, משורה של ערים נוספות, מערד בדרום עד צפת בצפון. במקביל, יקיימו תושבי כפר יונה מתגוררים בסמוך לכלא, מחאה משלהם כדי למנוע מהמפגינים החרדים לשבש שוב את שגרת החיים שלהם. ובמשטרה מתגברים כוחות מחשש לאימותים שהתפתחו במקום. בהודעות קוליות שנשלחו בקווי הטלפון החרדיים קראו המארגנים להשתתף ביוזמת המחאה. בהודעות שעוברו ביידיש נאמר יש לצאת למחות שכן רוטפים את לומדי התורה ועוצרים בני ישיבות ואברכים למען כבוד התורה ולומדיה. ואת המחאה יזמו גורמים בחסידות גור, החצר החסידית הגדולה בישראל בעלת הכוח הגדול ביותר באגודת ישראל. הפעם לא מדובר בהפגנות של הפלגים הקיצוניים, אלא בהובלה של החסידויות המרכזיות, לצד קהילות קטנות יותר. והמחאה צפויה להתחיל ב-4 אחר הצהריים, מתוכננת להימשך עד ל-8 בערב. המחאה הגדולה מגיעה על רקע הדיווחים כי ראש הממשלה נתניהו הגיע לסיכומים עם ראשי הסיעות החרדיות האחרות, עם יושב ראש ש"ס דרעי ויושב ראש דגל התורה גפני. השלושה סיכמו כי יאשרו את אישור חוק יסוד לימוד התורה, החוק למניעת מעצרי עריקים וחוק הכשרות. בתמורה, החרדים יתמכו בוועדת חקירה פוליטית לאירועי 7 באוקטובר, בחוק לפיצול היועמ"ש ובקיום הבחירות במועדן, סוף אוקטובר.

נתניהו יקיים היום דיון על סוגיית סוריה וגם על הקשר ללבנון. החשש בישראל חזרת השליטה הסורית בלבנון כפי שהיה עד 2005, והאפשרות שלא מדובר רק בשרבוב מילים. ירון אברהם פרסם אמש בחדשות 12 כי בירושלים חוששים מניסיונות של המשטר הסורי לכבוש חלקים בלבנון. ועל רקע האמירות האחרונות של הנשיא טראמפ, שהוא קרוב לתת את הטיפול בחיזבאללה למשטר הסורי של אחמד השארה, ראש הממשלה יקיים היום דיון, והוא יעסוק בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. בישראל מוטרדים מאוד מהאמירות האחרונות, וחוששים שמדובר במהלכים שנרקמים מאחורי הקלעים. סליחה. ולמרות ההכחשות של השארה עצמו על כך שהוא ישלח צבא סורי ללבנון, בישראל זו אינדיקציות בשבועות האחרונים שהנשיא הסורי מחפש דרך להשתלט על אזורים בלבנון. ובתוך כך, התחתש בוושינגטון המסע ומתן בין ישראל לבין לבנון, וזה סבב השיחות החמישי, ואני חייב לומר שאנחנו נמצאים בתאונת רכבת, כך הגדיר אתמול יחיאל לייטר, השגריר בוושינגטון. הוא הנציג לשיחות עם לבנון. כך הוא הגדיר את המצב השברירי של המסע ומתן בין שתי המדינות. איך הוא אמר? אנחנו נמצאים בתאונת רכבת. לפני ארבעה סבבים עלינו כולנו על אותה רכבת, ישבנו באותו קרון, נסענו לאותו יעד, כשארצות הברית משמשת קטר מוביל, כך הוא הסביר השגריר, הרכבת הייתה בדרכה לכיוון ברור מאוד, שלום מלא בין המדינות, איראן החוצה, השפעתה הזדונית מחוץ ללבנון, פירוק החיזבאללה, שלום וביטחון ללבנון ולישראל. ולדבריו, ואני מדברת על לייטר, היום הרכבת הזו בסכנה של ירידה מהפסים, אני מקווה שנוכל להחזיר אותה למסלול. הנחת היסוד הייתה שאיראן בחוץ, ושהדיון המרכזי עוסק בלבנון ובחיזבאללה, לא בשאלה עד כמה איראן יכולה לרסן את חיזבאללה. זה לא תפקידה של איראן, תפקידה לצאת מלבנון. תפקידה של ממשלת לבנון לממש את ריבונותה. ריבונות פירושה שאיראן לא תהיה עוד עורבת בפעילות או מעורבת בפעילות או בהשפעה הזדונית בלבנון. אנחנו זקוקים לבהירות, כך שגריר ישראל בוושינגטון.

0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש, מטוסים אמריקנים יכולים לטוס מעל טהרן, לא יקרה כלום. את הדברים אמר בעצרת בפנסילבניה, לקראת בחירות האמצע. אנחנו מתנהלים מעולה, אנחנו הולכים להשיג עסקה הוגנת עבור כולם. ולדבריו, משטר האייתולות הסכים לא להמשיך ולחתוך לעבר נשק גרעיני, ו-19 מיליון חביות נפט עברו אתמול דרך מיצר הורמוז, זו כמות גבוהה ביותר בהיסטוריה של המיצר. וקודם לכן הכריז טראמפ ברשתות החברתיות שאיראן הסכימה באופן מלא, מוחלט, לפיקוח גרעיני ברמה הגבוהה ביותר. אם הם לא היו מסכימים לכך, לא היו מתקיימים מגעים נוספים. וטראמפ הוסיף. בתגובה לכך שארצות הברית השתה את המצור מצידה על מעבר כלי שייט לאיראן וממנה, עם זאת הוא הדגיש כי כלי השייט האמריקנים יישארו באזור לעת עתה. האיראנים נשמעים מסויגים, הרבה יותר. סוכנות הידיעות פארס ציטטה מקור צבאי שהודעה שמספר מסוים של ספינות מורשה לעבור מדי יום במיצר הורמוז. מספר זה משתנה מדי יום בהתאם לנסיבות. עם זאת, בשל מה שהם כינו הפעולות העוינות של המשטר הציוני, וגם הפרת ההתחייבויות של ארצות הברית ביישום הפסקת האש, לא הונפקו אישורים למעבר כלי שיט דרך המיצר. בינתיים, גם במדינות האזור נשמעים קולות מודאגים באשר להסכם המתגבש. סולימן מסוודה פרסם אמש בחדשות 13 כי גם למדינות המפרץ שם סבורים שההסכם עם איראן הוא הסכם רע. והוא מחזק את שלטון האייתולות. קטר מובילה את השיחות אבל השכנות שלה, איחוד האמירויות ובחרין וקווייט, אלה צופות בדאגה ממה שנראה כמו הישג איראני. וכדי לפתור את המחלוקת מול בעלי בריתם של האמריקנים, מזכיר המדינה מרקו רוביו עתיד לצאת לאזור עם מסרים. מסרי הרגעה. כאמור, רוביו לא יגיע. לא יגיע לישראל. זהו. עכשיו הכותרות.
1: 103 FM. הכותרות.
0: שש ושש עשרה דקות, 35 שניות, אתם על 103 FM. מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה, 25 עכשיו, 28 מעלות בצהריים, אזור תל אביב. הנה הכותרות. החסידויות החרדיות הגדולות מתכוונות לקיים היום, החל מהשעה 4, שיירות מחאה ממוקדים ברחבי הארץ, נסיעה איטית עד לחלה 10 בבית ליד. הפעם לא מדובר בהפגנות של הפלגים הקיצוניים, אלא בהובלה של החסידויות המרכזיות, בראשן חסידות גור. נתניהו יקיים היום דיון בסוגיית סוריה ובקשר ללבנון. בירושלים חוששים מניסיונות של המשטר הסורי לכבוש חלקים בלבנון. למרות ההכחשות של השר עצמו על כך שהוא ישלח צבא סורי ללבנון, בישראל זוהו אינדיקציות בשבועות האחרונים שהנשיא הסורי מחפש דרך להשתלט על אזורים בלבנון. ובתוך כך, התחדש אתמול בוושינגטון המסע ומתן בין ישראל ללבנון. יחיאל לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית, התייחס אמש למצב השברירי של המסע ומתן בין שתי המדינות. הוא אמר, אנחנו נמצאים בתאונת רכבת. הנחת היסוד הייתה שאיראן בחוץ, ושהדיון המרכזי עוסק בלבנון ובחיזבאללה. אנחנו זקוקים לבהירות. במונדיאל, קריסטיאנו רונלדו, כוכב נבחרת פורטוגל, כבש צמד אמש בניצחון הנבחרת שלו 5-0 על אוזבקיסטן. זאת לא הנבחרת שלו, זאת נבחרת פורטוגל. אנגליה נפרדה בתיקו 0, מאכזב, עם גאנה. קרואטיה ניצחה את פנמה בתוצאה 1-0. עכשיו קולומביה קונגו, התוצאה, תוצאת ביניים בדקה 55, 0-0, אני יודעת כן עד לסוף התוכנית. ברכות למכבי תל אביב, אלופת המדינה בכדורסל. הצהובים ניצחו משת הפועל תל אביב, 83-79, זכו בסדרת הגמר.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

0: ישראל ולבנון ידונו בהבאת שרידיו של הנווט הנהדר רון ארד במסגרת סבב השיחות בוושינגטון. כך דווח אתמול בכלי תקשורת לבנוני אל ג'דיד. ועל פי הדיווח של כתב הרשת בוושינגטון, הדיונים הפוליטיים בין הצדדים לא התמקדו רק בסוגיות מדיניות וביטחוניות, אלא צפויים לכלול גם תיקי עבר רגישים, בראשם חילופים של שרידיו של הנווט הישראלי תמורת אסירים לבנונים. ובישראל לא מאשרים את הדיווח, מציינים לא ידוע הכוונה לנהל שיח בנושא. לפני כשלושה חודשים הונחתו לוחמים של דג בכפר ניבישית במזרח לבנון, בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל על אודות מיקומו של ארד. הכוחות לא חזרו עם ממצאים חדשים, אבל פעילותם אפשרה לשלול אפשרות שהייתה קיימת במערכת הביטחון בעניינו. ימים לאחר המבצע פורסם בכאן חדשות כי בישראל העריכו שהפעלת לחץ על לבנון בעת הנוכחית יכולה להשיג התקדמות בסוגיית החזרתו של רון ארד. רונן מירב, חברו של רון ארד, שוחח אתמול כאן ב-103 FM עם אריה אלדד ורון קופמן, והוא סיפר על השמועות בדבר המגעים בין ישראל ללבנון להשבתו.
1: נשמע לי מעט מופרך אם לא הזוי, ואני אגיד כך, קודם כל אנחנו צבאי ניסיונות קודמים מהסוג הזה, תוך היכרות של אויבינו ושכננו, שהמיתר הזה הוא מיתר שתמיד מנגן, ואנחנו צבאי אכזבות בעניין הזה, ונניח שאכן באמת ללבנונים יש מידע על רום והם רוצים לסחור בו. הדבר הכי נכון והכי פשוט שהם יעשו, זה לשלוח איזושהי דגימה, כדי שאנחנו נראה אם באמת יש עם מי לדבר או אין עם מי לדבר.

בתוך 20 דקות, לא יותר, מומחי בית החולים רמב״ם גמלו מחור למשככי כאבים, המטופל בשנות ה-40 לחייו, צרח מדי יום, תקשיבו טוב, 130 כדורים, ביניהם אופיאדים. הטיפול התאפשר בזכות טכנולוגיה ישראלית, ייחודית של חברת אינסייטק, חלק ממחקר בינלאומי. אז טכנולוגיה ישראלית חדשה יוסמה בבית החולים רמב״ם בחיפה, הביאה לגמילה של גבר מהתמכרות למשככי כאבים. נקרא לו חט, הוא בשנות ה-40 לחייו. הוא נפגע לפני כמה שנים בצווארו. בשל הפציעה נעזר במשככי כאבים. הוא התמכר אליהם. עם הזמן הכאב פחת, אבל הוא לא הצליח להשתחרר מהתלות בכדורים, והמינונים רק הלכו וגדלו, הגיע לשיא של 130 כדורים ביום. ואת זה מספר למעריב דוקטור אמיר מינרבי. הוא מנהל המכון לרפואת כאב ברמב״ם. במסגרתו פועלת מרפאת גמילה ממשככי כאבים שבה חט טופל. במהלך הטיפול החדשני ביצע צוות המומחים של המרכז הרפואי התערבות בפעילות החשמלית של אזור במוח המטופל, שנקרא גרעין האקיובנס, לב ליבה של המערכת המוחית שאמונה על תחושת הסיפוק, ההנאה והתגמול. המחקר מתנהל בשלושה מרכזים בארצות הברית, חלק מניסוי רב מרכזי. הניב עד כה תוצאות מצוינות בשמירה על הישגי הטיפול והגמילה מאופיאדים. חטו המטופל הישראלי הראשון. הוא גם הראשון לעבור את הטיפול כשהוא סובל מתסמונת גמילה פעילה, ואתגר טיפולי שתרם תובנות משמעותיות למחקר בינלאומי. אני לא יודעת מה זה תסמונת גמילה פעילה, אולי אתם יודעים. מרגע הטיפול ועד היום הוא נקי משימוש בתרופות, הדחף, החשש לשימוש בתרופה, כל זה נעלם כליל. אנחנו שמחים בשמחתו, מסכם דוקטור לבטוב, אחד מהמטפלים. לנו הוא אמר שהוא הרוויח את החיים בחזרה. הבדיקות מעידות על כך שהגוף נקי לחלוטין, המצב הפיזי והתפקודי של המטופל שלנו תקין לחלוטין, נשמע נפלא. בתוך 20 דקות מומחי רמב״ם גמלו מחור למשככי כאבים.

חמישיית המופלאים. בפעם ה-58 בתולדותיה, מכבי תל אביב אלופה. אז מכבי תל אביב זכתה אמש באליפות המדינה, בפעם ה-58 בתולדותיה, אחרי שהיא ניצחה את הפועל תל אביב. 83-79, 3-1 בסדרה כולה. הצהובים החזירו את הצלחת לארון, בסיומו של הדרבי, זה הדרבי רותח, שהוכרע בחצי הדקה האחרונה.

את מי אתם הספדתם? לא. אייל שני, השליח למונדיאל של ישראל היום, כותב, זאת הייתה תשובתו המנומקת של קריסטיאנו רונלדו, להוד מעלתו לאו מסי. אדוני הנכבד, גם אני הגעתי למונדיאל. מתברר שבגיל 41 עדיין לא מומלץ חברים להספיד את מספר 7 האגדי. פורטוגל ורונלדו היו צריכים יריבה כמו אוזבקיסטן, כדי אתם יודעים לשחרר קצת את העצבים. 5-0 מהדהד. לא כוחות, לא, ממש ריחמתי עליהם, על האוזבקים. פורטוגל לטעמי התקפית, מועמדת חזקה לגביע, גביע הכישרון בטורניר. למעשה היחיד שם נמצא היום בספק לרמות הגבוהות הוא דווקא רונלדו, כי מה שהולך נגד האוזבקים לא בטוח שיספיק מול האנגלים, אה? או ארגנטינאים. טוב, בכל אופן, אתמול בסוף הוא אמר, הוא הסתכל לעבר הקהל רונלדו ואמר, I'm back. כן, כן, I'm back. חזרתי.

0: המוזיקאי יונתן רזל שוחרר בסוף השבוע לביתו מהמרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. אחרי שהוא עבר אירוע מוחי, היה מאושפז במשך 3 שבועות. אחיו, המוזיקאי אהרון רזל, אתמול שוחח עם איריס קול כאן ב-103 FM, והוא סיפר שהתפקוד של יונתן לא נפגע. הוא מדבר, הוא אפילו מצחיק, כך סיפר רזל לאיריס קול.
1: אני יכול להגיד שאני לא מסר פרטים בערפים, אבל כן. הרבה פעמים אנשים נבלות בערפים, הוא לא, התפקוד שלו כאילו נפגע משהו כזה, הוא לא שום, זה הרבה שאני צריך להחלים לחזור לאיתנו, אבל הוא מדבר, ואפילו סיכום מצחיק, אני ניגנתי לו קצת בבית חולים, נגן אותנו חוץ מזה שהוא נשמע בגלל פשוט גאון מוזיקלי, טכני, אז אני נגן לו מגיטרה, והוא תוך כדי שהוא ככה חצי ישן, אומר לי, אהרון, מיטר הרי שלך מזויף, אתה לא רואה?
2: נהדר.
1: אמרתי, טוב, אז יונתן, ושם לי רגוע.
0: הוא אמר, אני לא מוסר פרטים רפואיים, אבל התפקוד שלו לא נפגע. הוא פשוט צריך להחלים, הוא צריך לחזור לאיתנו בעזרת השם. סוד ההחלמה שלו, להמשיך להתפלל, כך הוא הוסיף. אני אהבתי את זה שכשהוא היה במצב שהוא חצי ישן, הוא אמר לאח שלו שניגן לידו בגיטרה, תשמע, המיתר מזויף. אז אמרתי לו, אפשר להניח לזה עכשיו. רזל הודה על התמיכה הציבורית שקיבלה המשפחה מאז פורסם אשפוזו של הזמר יונתן רזל. הרגשנו את זה מאוד. תפילת רבים מייצרת אנרגיה חזקה של תמיכה, זעקה, אחדות. אני בטוח שהיא פותחת והיא דופקת על שערי שמיים.

0: עכשיו 6:31 דקות. אתם על 103 FM, אזור תל אביב עכשיו 25 מעלות, בצהריים מקסימום 28 מעלות, מעונן חלקית עד בעיר, והטמפרטורות רגילות לעונה. בוואלה, הכותרת הראשית לא נשב בשקט, קוראים לכלל ישראל להצטרף, המחאה החרדית חוזרת יחד עם הפקקים. בעוד שחוק הגיוס טרם חוקק, העדה החרדית ממשיכה למחות. כבישי ישראל, הנהגים, צפויים להרגיש את זה היטב. 20 מוקדי מחאה צפויים לקום על ידי המפגינים שיסעו בצירים מרכזיים ברחבי המדינה בצורה מרוכזת. גורמים מטעם אגודת ישראל עומדים מאחורי המהלך הזה, כך בוואלה. במעריב אונליין עכשיו, בזמן שנתניהו וקץ מתנגדים, מפות הנסיגה מלבנון כבר הונחו על השולחן, אנה ברסקי, בשש בבוקר. ישראל ולבנון דנות בוושינגטון בהקמת אזור פיילוט בדרום לבנון, בהם צבא לבנון יידרש להוכיח יכולת למנוע את חזרת חיזבאללה בתמורה לנסיגה ישראלית נקודתית. אני ארחיב בנושא הזה. והלאה, בוויינט, כותרת ראשית, וויינט. הכאוס הצפוי בכבישים, נראה את המשטרה עוצרת אותנו, הם אומרים, לקראת יום השיבוש החרדי, בזמן שבכנסת נרקמים דילים, במשטרה נערכים ליום השיבוש של החסידויות הגדולות, יצאו בנסיעה איטית מ-19 מוקדים שונים ברחבי הארץ לכלא 10 ליד כפר יונה. הלאה, בישראל היום, הנחיית הדרג המדיני לכוחות הביטחון והמסר לוושינגטון. הארץ, אונליין, כותרת ראשית, מפקדים בצהל, לא קיבלנו שום מידע מהדרג המדיני על מנגנון הפיקוח בלבנון, כך יניב קופוביץ' בכותרת משש בבוקר, הכתב הצבאי של הארץ. מפקדים בלבנון מעידים כי בימים האחרונים נמנע הצבא כמעט לחלוטין מפעילות מבצעית יזומה, בניגוד להתחייבויות הפומביות של הדרג המדיני. מקור מודיעיני אומר תיאום לקראת תקיפה עם גוף שיושבים בו נציגים מאיראן ומקטר, נו באמת, זה מופרך. וב-12, חדשות 12, כותרת ראשית, ראש הממשלה יכנס דיון דרמטי, התרחיש ממנו ישראל חוששש, התפתחות באזור שבטרידה את ירושלים, שהוא, השארה, הוא השתלט על שטח בלבנון. ובמקו, שיבושים ב-19 ערים. פקקי ענק צפויים היום ברחבי הארץ. המשטרה אישרה תהלוכת מחאה חרדית נגד מעצר עריקים, שיירות מחאה צפויות לצאת בין היתר מירושלים, מבני ברק, מחיפה, מנתניה. כל הפרטים גם במאקו. אוקיי, עכשיו אתם רוצים גם כותרת מחתונמי? אני יכולה להביא, למה לא? סימן שאלה גדול אתמול היה בחתונה, בכלל היה בקטע דרמטי אתמול. לייקי אמרה לבחור, תשמע, אני לא אחכה שאתה תימשך אליי מינית. היא צודקת, היא אמרה, אני הולכת. זהו, זה מה שהיה אתמול בחתונה. אני עוברת לעיתונות המודפסת. ידיעות אחרונות, הדיל והמחיר, החוקים שיקבלו החרדים, אישור חוק יסוד לימוד תורה, והחוקים למניעת מעצרי עריקים והכשרות, חוקים שחשובים לנתניהו, ועדת חקירה פוליטית למחדל השבעה באוקטובר, והחוק לפיצול תפקיד היועמ"ש. המשפחות השכולות זוהמות, זו ספסרות בדם, וסוחרים באמת תמורת הישרדות פוליטית. החסימה של המדינה, אני מדברת משש בבוקר, פקקי ענק צפויים היום בגלל מחאת החרדים נגד מעצר עריקים. והמסע ומתן עם לבנון, שיחות בוושינגטון, פסימיות בישראל. במעריב, ביבי, לכל היהודים נמאס ממך. ספר חדש חושף ציטוטים, זה ציטוט אחד. שלא יאמנו מהשיחות הטלפוניות בהשתתפות טראמפ, נתניהו, ויטקוף וקושנר, שבה הטיח נשיא ארצות הברית בראש הממשלה, כולם שונאים אותך. אני עמדתי לצדך. הארץ, הבוקר, גל חום כבד באירופה. נמדד הלילה החם ביותר בצרפת. זו כותרת שמגיעה מהניו יורק טיימס, מהגרדיאן, מהרויטרס. השירות המטאורולוגי בצרפת דיווח אתמול שלפחות 40 בני אדם מתו בסיבות שקשורות במישרין ובעקיפים לגל החום שפוקד את אירופה. הלילה שבין יום שני ליום שלישי היה הלילה החם ביותר שנמדד בצרפת מאז תחילת המדידות ב-1947. באיטליה הוגדרה כוננות אדומה ביותר מ-15 ערים, רומא, מילאנו ביניהן, לתושבים מומלץ להישאר בבית בצהריים ולהסתפק בארוחות קלות בלבד. אירופה היא היבשת מתחממת בקצב המהיר ביותר, ושינויי האקלים בה גורם לא רק לעלייה בטמפרטורות, גם לכך שטמפרטורות טיפוסיות לחופשת הקיץ פולשות לשנת הלימודים. יותר מ-1,350 בתי ספר נסגרו בצרפת בגלל החום. בגל החום הנוכחי, בין שני לשלישי היה הלילה החם ביותר בצרפת. ובישראל היום, עוד כמה ימים בשלטון, לא שווים את זה. זעם נרחב, גם בתוך הליכוד, על הדיל של נתניהו עם החרדים. חבילת חוקים ובראשם חוק יסוד לימוד תורה, תמורת דחיית הבחירות לסוף אוקטובר. דרי וגפני, אם לא נראה פעולות מעשיות, הם אמרו, נתמוך בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. שיא האבסורד, מייסד ויקיפדיה, נחסם לצמיתות מהאתר. למה? בגלל ישראל. כותרות הכלכלה, כלכליסט, השקל נחלש, פרמיית הסיכון עולה, התקציב, תקציב הביטחון, צפוי לזנק. שער הדולר היום, 2.99 שקלים, אחרי זינוק של 6.5% מתחילת החודש. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לבין איראן מכתיב מציאות ביטחונית שבה זירות רבות נותרות פתוחות. החלשות השקל מקלה על ההייטק והיצואנים, אבל לא נובעת מהסיבות הנכונות, כותבים בכלכליסט. אי הוודאות הכלכלית מייצרת לחץ על התקציב שתאשר הממשלה הבאה. ובדמרקר, במקום שישקיע בשוק ההון, הביטוח הלאומי יזרים כסף לאוצר. המבקר הזהיר שהביטוח הלאומי צפוי לקרוס ב-2035. הציט את הסערה התקופתית בנושא. המשבר מיוחס לרוב להקלה באישור תביעות, אבל זו רחוקה מלהיות הסיבה היחידה. גורם משמעותי נוסף, השימוש שעשה האוצר בעודפים הפנסיונים למימון שוטף. השקעת הכספים בתשתיות, במניות, הייתה חותכת הגרעון ב-100 מיליארד שקל, כותב יורם גביזון, הבוקר בדמרקר. במקום שישקיע בשוק ההון, הביטוח הלאומי יזרים כסף לסמוטריץ', לאוצר. כך יורם גביזון. ואלה הכותרות, לא, בואו נראה מה בגלובס. שערה מושלמת שתימשך כמה שבועות, מה חושבים המומחים על הכאוס בשווקים? הירידות החדות בוול סטריט, בהובלת מגזר השבבים, מעוררות שורה של שאלות. בחירי המומחים בעולם התייחסו לכך ביממה האחרונה, והם ניסו להעריך עד מתי המימושים יימשכו, עד כמה עמוק הם גם יגיעו. ובכלכליסט אונליין נראה אם הם חידשו משהו. נסדק איבד 2.2%, מיקרון נפלה ב-13%, ספייס איקס התאוששה, עלתה ב-1%. בואו נפרט עוד קצת. מדד סטנדרט אנד פורס 500 ירד ב-1.4%. דאו ג'ונס נחלש קלות. לחץ על מניות שבבי ה-AI. אנווידיה נחתכה 4.2%. סנדיסק נפלה 13.6%. ווסטרן דיגיטל איבדה 8.5%. המניה של ספייס איקס שברה רצף שלילי של 3 ימים באדום, ירדה מוקדם יותר ב-4% מתחת ל-$150. שווי שוק, $2 טריליון. לא נורא. יש לו עוד ממה לחיות לאילון מאסק. אלה.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

עדכון, קולומביה קונגו. קולומביה מובילה 1-0. הדקה 78. נמשיך להתקן עד 7 הבוקר. המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, משמש גם כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית, סיפק אמש אזהרה, חריגה, לקראת הבחירות. בכנס סגור של האוניברסיטה העברית, סולברג אמר, עלינו להיות ערוכים לשעת משבר בבחירות. גבולות המותר והאסור מתשתשים. ולדבריו, בשעת חירום שבה לא ניתן לקדם בחירות חופשיות, שוויוניות, נגישות לכל הבוחרים, דחייה מוגבלת, מפוקחת, מנומקת, עשויה להיות מוצדקת, בלבד שלא תהפוך לכלי בידי השלטון להאריך את כהונתו. ולדברי השופט סולברג, ההחלטה על דחיית הבחירות צריכה להתבסס על הכרח, לא על משבר כללי. בין היתר הבהיר סולברג כי הדחייה חייבת להיות מוגבלת בזמן, בצירוף מועד קונקרטי חדש, או מנגנון ברור לקביעתו של מועד כזה. וההחלטה לדחות את הבחירות חייבת להישען על נימוק ועובדות פומביות שיאפשרו ביקורת ציבורית שיפוטית. עוד הובהר כי דחיית הבחירות תהיה המוצא האחרון. יש לבחון ולמצות חלופות כמו הצבעה מוקדמת, קלפיות ניידות, הסדרים לחיילים, למפונים, למבודדים. ובתוך כך, ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הודיעה אתמול, לא יעצרו עריקים ביום הבחירות. בהודעת הוועדה נכתב כי לנוכח חשיבותה של הזכות לבחור, ביום הבחירות לכנסת לא יערכו מבצעי אכיפה בעניין גיוס עריקים, כל בוחר יוכל להגיע לקלפי ללא מורא.

0: האפשרות של חדירה מהגבול המזרחי מטרידה כבר זמן רב את רכזי הביטחון במועצה האזורית חבל אילות. בניגוד לגבולות עם לבנון, עם סוריה, עם מצרים, לאורך מרבית הגבול עם ירדן לא הוקם עד כה מכשול ביטחוני רציף. ועל כן הפרסום בארץ על כך שראש השב"כ דוד זיני הותריע כי 7 באוקטובר הבא יהיה באזור אילת לא הפתיע את ראש המועצה האזורית חבל אילות, חנן גינת, זו המועצה האזורית הדרומית בישראל, חלק מיישוביה נמצאים במרחק קילומטרים בודדים מהגבול, וקילומטרים רבים מכל מרכזי האוכלוסייה בישראל. ולדבריו, במועצה מתריעים כבר זמן רב שהגבול המזרחי פתוח. פתוח להברחת סמים, נשק, עלול להיות פתוח גם לחוליות טרור. בעצם אין גבול. משדה תעופה רמון וצפונה אין גבול. אין מעקב כזה או אחר למנוע חדירה. את זה אומר יוסי אהרוני, הוא רשבץ קיבוץ גרופית. הגבול המזרחי הכי פרוץ כרגע במדינת ישראל. אני מאמין שפעילים עוינים גם מזהים את זה. והחששות גברו בחודשים האחרונים אחרי ששני נערים שטיילו בערבה הצליחו לחצות ככה לחצות בטעות את הגבול לשטח ירדן. ובסוף 25 הודיע משרד הביטחון כי החלו עבודות להקמת המכשול בגבול המזרחי, אבל אלו מתמקדות תחילה באזור העמקים, בבקעה. לוחות הזמנים להשלמת המכשול לא ברורים, והפרויקט צפוי להימשך עוד הרבה זמן, שנים.
1: 103 FM, הכותרות.

0: שש, 44 דקות, 55 שניות. אתם על 103 FM, הנה הכותרות. החסידויות החרדיות הגדולות מתכוונות לקיים היום, החל מהשעה 4, שיירות מחאה ממוקדים ברחבי הארץ, נסיעה איטית עד לחילי 10 בבית ליד. הפעם לא מדובר בהפגנות של הפלגים הקיצוניים, אלא בהובלה של החסידויות המרכזיות, בראשן חסידות גור. נתניהו יקיים היום דיון בסוגיית סוריה ובקשר ללבנון. בירושלים חוששים מניסיונות של המשטר הסורי לכבוש חלקים בלבנון, למרות ההכחשות של השאר עצמו על כך שהוא ישלח צבא הסורי ללבנון. בישראל זו אינדיקציות בשבועות האחרונים שהנשיא הסורי מחפש דרך להשתלט על אזורים בלבנון. ובתוך כך התחדש אמש בוושינגטון המסע ומתן בין ישראל לבין לבנון. יחיאל לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית, התייחס אמש למצב השברירי של המסע ומתן בין שתי המדינות. הוא אמר, אנחנו נמצאים בתאונת רכבת. הנחת היסוד הייתה שאיראן בחוץ, ושהדיון המרכזי עוסק בלבנון ובחיזבאללה. אנחנו זקוקים לבהירות. קריסטיאנו רונלדו, כוכב נבחרת פורטוגל, כבש אמש צמד בניצחון נבחרתו 5-0 על אוזבקיסטן. אנגליה נפרדה בתיקו 0 מאכזב עם גאנה. קרואטיה ניצחה את פנמה, התוצאה 1-0. קולומביה קונגו, המשחק נמשך. קולומביה מובילה 1-0. התוצאה שאני עכשיו מביאה עם הדקה 83, ואני אעדכן עד שנצא מהאולפן ב7 בבוקר. ברכות למכבי תל אביב, אלופת המדינה בכדורסל. הצהובים ניצחו אמש את הפועל תל אביב 83-79, זכו בסדרת הגמר. מעונן חלקי תדבהיר, טמפרטורות רגילות לעונה, 25 עכשיו מעלות, 76% לחות, בצהריים 28 מעלות, 59% לחות, אזור תל אביב. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: אוקיי, טוויט, רשת איקס. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, מיש עתיד, על ביטול אירועי הגאווה בשבק. כן, שמענו על כך אתמול. סגירת התא הגאה בשבק. מחיקת אירועי ותקציבי הגאווה לא תמחק את אלפי הלהטאבים שמשרתים בשבק. היא רק תהפוך את סביבה או שירות שלהם לפחות בטוחה. ובמקום להוקיר אנשי שירות מסורים שתורמים לביטחון ישראל, זיני בוחר לירוק להם בפנים, שיהיה ברור. הממשלה הבאה לא תאפשר להומופובים לעמוד בראש אף גוף בשירות ציבורי. נריה פיש מישראל היום, כך הוא מצייץ, כל עוד נמשיך לבחור מנהיגים בשם ביבי, בוז'י, בוגי, בני, טוב בני זה מקובל, לא? אנחנו לא נצליח להתרומם. מדינת ישראל זקוקה לראש ממשלה עם שם כמו גיורא, איזה מין שם עוצמתי אחר.

ראש המלל כינס דיון על ההגירה מרצון של העזתים. במערכת הביטחון הופתעו. יניב גופוביץ' מביא את הכותרת הזאת לארץ. ראש המטה לביטחון לאומי החדש, שמואל בן עזרא, זימן את נציגי מערכת הביטחון לדיון דחוף אתמול בנושא עידוד הגירה מרצון של פלסטינים מרצועת עזה. ובדיון השתתפו נציגי המלל, משרד הביטחון, צהל, המוסד והשבק. נציגי המוסד טענו בפגישה לא נמצאו מדינות שמוכנות לקלוט עזתים. לא עלו פרטים חדשים נוספים בסוגיה. במערכת הביטחון הופתעו מההתראה הקצרה של בן עזרא ומעצם העלאת הנושא מחדש. זאת כי התוכנית כבר הועלתה כמה פעמים בעבר, מה קרה איתה? כלום, לא קודמה. בחודש שעבר, לאחר שצהל התנקש בבחיר חמאס מוחמד עודה, הצהיר שר הביטחון ישראל כץ כי תוכנית ההגירה מרצון מעזה תיושם בעיתוי ובאופן נכון. אבל אין לכך ביטוי במציאות, בשטח. עד לרגע זה אנחנו לא יודעים על שום מדינה בעולם שמוכנה לקלוט פלסטינים שיבחרו לעזוב את הרצועה. את זה אמר לארץ מקור ביטחוני שדווקא מעורה בפרטים. אנחנו לא יודעים על שום שינוי שיאפשר מהלך כזה ללא תיאום מורכב בין אישים בינלאומיים. בעבר התבטאו אישים באזור באופן דומה. מקור קטרי קינה את התוכניות האלה, הוא אמר זה אשליות. אף מדינה לא תקלוט עזתים. לא מיליון ולא 5,000. מקור ביטחוני לא שלל בשיחה עם הארץ שייתכן שהחייאת התוכנית קשורה להסכמות שקטות שהושגו לאחרונה בין ראש הממשלה נתניהו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לדבריו כפיצוי על הוויתורים הכואבים שאילצה וושינגטון את ישראל לקבל במסגרת ההסכם עם איראן.

אנה ברסקי במעריב בשש בבוקר מפרסמת סבב השיחות החדש בין ישראל ללבנון, נפתח אתמול בוושינגטון, יימשך עד יום חמישי. במרכזו עומד הניסיון להגיע להבנות מפורטות על מה שמכונה במסגרת המגעים פיילוט זונס, אזורי פיילוט, שבהם ידרש צבא לבנון להוכיח שהוא מסוגל לקבל אחריות ביטחונית מלאה ולמנוע את חזרת חיזבאללה לאזור. לפי גורמים שמעורים במגעים, הרעיון של אזורי פיילוט עלה כבר אחרי סבב השיחות הקודם. מטרתו לבחון בשטח אם צבא לבנון מסוגל להפוך אזורים שיוגדרו מראש לנקיים מחיזבאללה. בתמורה, ישראל תבצע נסיגה נקודתית מבוקרת מאותם אזורים, בליווי בפיקוח אמריקני, הדוק. בישראל מייחסים לסבב הנוכחי חשיבות מיוחדת, משום שהצדדים עוברים מדיונים עקרוניים לשלב הביצוע. נסיגה אפשרית של צהל מצד אחד, והגדרת האחריות שטוטל על צבא לבנון מצד שני. ולפי גורמים שמעורים בפרטים, המשלחת הישראלית צפויה לפרוס מפות מפורטות ולהציג את המתווה המבצעי של הפיילוט. גם בפיקוד הצפון נערכים לאפשרות של שינויים בשטח, בהתאם להחלטות הדרג המדיני. בצהל ממתינים להכרעות, בשטח כבר בוחנים התאמות בפריסת הכוחות, אם יוסכם על נסיגה נקודתית במסגרת הפיילוט. במקביל, ישראל העבירה לאמריקנים מידע מודיעיני על תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון, חלק מהמאמץ להגדיר היכן ניתן יהיה לבחון בפועל את יכולתו של צבא לבנון לפעול נגד הארגון. מבחינת ישראל, הצלחת הפיילוט תיבחן לא רק בעצם כניסתו של צבא לבנון לשטח, אלא בעיקר ביכולתו למנוע חזרה של אנשי חיזבאללה, אמצעי לחימה ותשתיות צבאיות לאזורים שמהם ייסוג צה"ל.

הכי קל, הכי קל לדשדש בבוץ, כותבת הבוקר בידיעות אחרונות, אריאלה רינגל הופמן. מה צהל עושה שם כרגע? הייתה השאלה השלישית בכתבה שהופיעה אתמול בידיעות אחרונות, תחת הכותרת, תמונת המצב בלבנון. התשובה, אם לסכם במילה, כלום. אין התקפות יזומות נכתב שם, עצרו את ההתקדמות, מתייצבים בשטחים שנכבשו, ובתשובה לשאלה ראשונה, אם צהל מעודכן במנגנון החדש, אחרי שהחבר הקוקו מוושינגטון התהפך עלינו, נכתב שהצבא פועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני. אבל נאמר גם שהרמטכ"ל הבהיר שמאז השבעה באוקטובר על צהל להגן מעומק השטח ולא מקו הגבול. כאילו שאי אפשר היה להגן על העוטף אם כל אחד היה עושה את עבודתו כמו שצריך. אבל זה לא העניין כאן. העניין הוא איך בכמה שורות מתמצות כל הרעות החולות בהתנהלות הישראלית. הדרג המדיני הוא המנחה, אבל הוא שקוע הצוואר בקידום חוקים. עוקף מעונות, עוקף תקשורת, עוקף כשרות, המילה מושחתים שמתארת אותם כמו שהמילה קר מתארת את התחושה בחורף בסיביר. אז מה נשאר? מתייצבים, מתחפרים ותוהים מי יהיו הותר לפרסום הבא. אחרי שרחפן בשקל וחצי ייפול להם על הראש. ליאור שד משפיצר ואחיעד לוק ערכו. אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני, ויניב מורוזובסקי, אחריי גדעון אוקו ועמיחי עטלי, ובתשע עד 11 ינון מגל ובן כספית. אני איתכם מחר. מחר בין 6 ל-7 בבוקר. בינתיים אני רואה שקולומביה מובילה. קולומביה קונגו המשחק, קולומביה מובילה 1-0, המשחק קיים בתוספת הזמן. זהו, אנחנו נשמע מחר, 6-7 בבוקר.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
2: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: מדבר דוקטור שלום קץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
5: רפואה אישית.
6: חייג 054-466-3675.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
5: רפואה אישית.
6: חייג 054-466-3675.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
11: ויווי קאפ מגן על את האינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
13: אקספון.
12: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול.
14: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: תפוחה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 95-65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
2: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא קרוב להעביר את הטיפול בחיזבאללה לנשיא סוריה אשארה, בישראל יקיימו היום דיון שיעסוק בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. כתבנו ירון אברהם פרסם.
5: בישראל מוטרדים מאוד מהאמירות האחרונות ולא חושבים שמדובר בשרבוב של מילים של הנשיא טראמפ, אלא ממש בדברים שאולי נרקמים מאחורי הקלעים. ראש הממשלה נתניהו צפוי לקיים היום דיון יהודי בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. אנחנו מפרסמים כי למרות החשות של השערה בישראל, כן זיהו אינדיקציות בשבועות האחרונים שהשערה מחפש דרך לבצע השתלטות על אזורים מסוימים בלבנון. החשש הישראלי הוא שתיווצר מציאות שבה סוריה תנסה לחזור להיות דומיננטית בלבנון במקום הקהילייה הבינלאומית, צבא לבנון ופיקוח האמריקני, שלא לומר, במקום צבא ההגנה לישראל.
4: על רקע הפסקת האש עם חיזבאללה, עשרות הורים ללוחמים בחטיבת הקומנדו המשרתים בדרום לבנון שיגרו מכתב לראש הממשלה ולרמטכ"ל בדרישה לאפשר לחיילים להכריע את האויב או לחתור מיד לסיום המלחמה ולהשבת כל הלוחמים הביתה, פרסם כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
6: במכתב הם כתבו, לוחמנו נמצאים בלבנון כשידיהם כבולות, בעוד שלעיתים נראה כי גורמים חיצוניים הם המכתיבים את מהלך הדברים. לא נאפשר שחיילינו יוקרבו בשל שיקולים זרים או אדישות מצד הדרג המדיני. אנו דורשים כי לא יקחו חלק בהחלטות הנוגעות למלחמה ובדיוני הקבינט, שרים אשר ילדיהם או נכדיהם אינם משרתים בצהל ואף מתגאים בכך. נכון לעתה, איננו רואים תכלית ברורה לפעולה הצבאית בלבנון. אי אפשר להשאיר את לוחמי צהל במצב סטטי. תנו להם להכריע את האויב, או שתחתרו באופן מיידי לסיום הלחימה ולהשבתם הביתה של כל הלוחמים.
4: המוני חרדים קיצוניים נערכים להפגנות ענק אחרי הצהריים, ובמסגרתן יצאו מ-19 ערים שונות וישבשו את אורכי התנועה המרכזיים של ישראל במחאה על מעצר עריקים. כתבנו אלי הירשמן מציין כי המארגנים מתכננים גם תהלוכת ענק לבתי הכלא הצבאיים. מאגודת ישראל נמסר כי תהלוכת הרכבים תצא ב-4 אחרי הצהריים מנקודות מצפת בצפון ועד ערד בדרום, בין היתר מאשדוד, בית שמש, בני ברק, חיפה וירושלים. מונדיאל 2026, קולומביה ניצחה לפני שעה קלה את קונגו 1-0 והפילה לשלב הבא בטורניר. עוד הלילה אנגליה נפרדה בתיקו 0 מאכזב מגאנה, ופורטוגל של רונלדו הביסה את אוזבקיסטן 5-0. עם סיכום משחקי הלילה כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
7: קריסטיאנו רונלדו כבש הלילה צמד בניצחון 5-0 של פורטוגל על אוזבקיסטן. רונלדו הפך לשחקן הראשון אי פעם שכובש בשישה טורנירי מונדיאל שונים, הגיע ל10 שערים אי פעם במונדיאל והפך למלך השערים של פורטוגל בטורניר. בהמשך, אנגליה וגאנה יחזבו כשנפרדו בטקו 0-0, תוצאה שנותנת לשתיהן את המקום בשלב הבא, וקרואטיה השיגה ניצחון ראשון בטורניר הנוכחי עם 1-0 קטן על פנמה.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
10: שלום לכם, לאחר שעננות הבוקר תתפזר, מזג האוויר צפוי להיות בפרק.

0: בהיר, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים, כבד באזור הבקעה והערבה. עוד עלייה בטמפרטורות תורגש בעיקר ביום שישי בשבת, אז מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.

0: 7:05, 7:09 של יום רביעי, ט' בתמוז, תשפ"ו, 24 ביוני 2026, בוקר טוב עמיחי טלי.
1: בוקר טוב גדעון אוקו.
0: מה שלומך הבוקר?
1: שלומי בסדר סך הכל. שנספר להם על ההסכם בינינו או לא?
0: איזה, יש כמה, אני לא יודע, לא את הכל אפשר לחשוף.
1: טוב, אז אני אקח פה את הסיכון, תקשיב, יש... היסטורית בעם ישראל היה הסכם בין שבט זבולון לשבט יששכר. אתה מכיר את זה? אומר לך משהו הסכם יששכר וזבולון?
0: פחות.
1: בקיצור בעולם היהודי. זבולון הוא היה, השטח שלו היה על חוף הים, וזה היה עם של, זה היה שבט של סוחרים, שהיה מפליג, עושה עסקים, מרוויח כסף והכל. לעומתו שבט יששכר זה היה שבט של בחורי ישיבה שלומדים תורה ויושבים בישיבה, והם עשו ביניהם הסכם שנקרא הסכם יששכר וזבולון, שאלה הולכים, עושים כסף, מסתובבים בעולם, אלה יושבים באוהלה של תורה, הם מפרנסים אותם, העשירים מפרנסים את תלמידי הישיבות, ובתמורה לזה הם חולקים ביחד בזכויות שלהם בעולמות העליונים. אז אני חס וחלילה לא יכול להגיד על עצמי שאני יושב בעולה של תורה, אבל ההסכם בינינו שאתה עושה הקלטות של רעיונות הנוגעים למונדיאל בשעה שאני מבלה בבית הכנסת, אז תודה לך, ובתמורה לזה אתה יודע מה קורה בבית הכנסת.
0: בוודאי.
1: אני מתפלל להצלחתו של גדעון בן אדווה.
0: יפה מאוד. היא גם מאזינה, וסיפרתי לה שאתה מתפלל כל בוקר ומזכיר אותה בבית הכנסת, היא מאוד, מאוד התרגשה.
1: זה מאזינה.
0: אבל אותי כבר קנית, אני שאמרת שזבולון על חוף הים, כבר קנית אותי. אני קיוויתי שאני זבולון בסיפור הזה ולא יששכר. רגע שאמרת חוף הים, משתזפים, עובדים, בזה, על הזה שם אני סבבה. כן, רגע, סאפ, אחי, נחזור, תעשה בית כנסת, אני בסאפ, ניפגש אחר כך בקנטין.
1: אז זהו, אני מהסוג של הישכר שלא מוותר על הסאפ, אני צריך גם וגם.
0: אתה אוהב ליהנות מכל העולמות, זה מה שאני אוהב בך, זה מה שאני אוהב בך, אתה לא באמת מוותר לא על זה ולא על זה, וטוב שכך. אז אם אני לוקח את הסיפור על זבולון ויששכר לדיל של נתניהו והחרדים, יש פה הקבלה או שפה כולם רק לוקחים ולוקחים ולא באמת נותנים?
1: זהו, כולנו הזבולונים
0: שלהם. כולנו הזבולונים שלהם, שלא לומר מילה אחרת בשורש שדומה. הדיל והמחיר, נתניהו, דרי, גפני מסכמים אתמול על חבילת חוקים שכנראה תאושר ברגע האחרון לפני הכנסת, לפני פיזור הכנסת. אנחנו נרחיב על כך, אבל בגדול, בעצם החרדים צריכים לקבל את חוק יסוד לימוד תורה, ואת החוקים שימנו את מעצר העריקים. עוד מעט נדבר על ההפגנות שצפויות היום. נתניהו רוצה, מה שחשוב לו זה ועדת חקירה פוליטית לשבעה באוקטובר, והחוק לפיצול תפקיד היועמ"ש, אולי גם חוקי התקשורת של קרי, נכון? בזה מדובר?
1: כן, בזה גם יש איזה עניין לגבי תאריך מועד הבחירות, זה נשמע לי האמת כל כך איזוטרי, אם זה ב-20 באוקטובר או 27 באוקטובר.
0: אני באמת לא מבין למה זה משנה, תסביר לי מה זה משנה. הבחירות, כאילו הממשלה מילאה את ימיה, מגיעים לקצה, מה זה משנה אם זה בספטמבר או באוקטובר או בהתחלה או בסוף?
1: לא, עזוב, גם מה שמדובר עכשיו זה הפרש של 7 ימים, שוב, 20 באוקטובר או 27 באוקטובר. תראה, יש כאילו את הטענה של כמה שיותר להתרחק מכל מה שקשור למילה 7 באוקטובר שיהיה בו, כן? אז 27 באוקטובר, 7 באוקטובר מופיע בו.
0: זה מה שיטשטש אצל האנשים את הזיכרון של הטבח, אם זה יהיה ב-27 באוקטובר או ב-26 באוקטובר.
1: שמע, אתה, כן, לא, מעולם לא היינו במקומות האלה, ואתה צריך רמות אגו ולפעמים ניתוק מהמציאות כל כך גדולות כדי להיות שם. אנחנו לא יודעים. אתה יודע, זו תזה ששמעתי אותה. דבר נוסף זה כאילו להראות איזושהי שליטה במציאות, שזה לא, מהבחירות הם לא במועדן שהוא במועד בחוק 27 באוקטובר, אז כאילו, כן, הייתה לי שליטה והקדמתי, לא יודע, בעיניי זה מגוחך ואיזוטרי לגמרי.
0: טוב, איפה אתה צפוי להיות היום ב-4 אחר הצהריים?
1: וואה, אני מאוד מאוד הכעס אם יעמידו אותי בפקקים, מאחר ובני היום מתקיים טקס הסיום של המכינה הקדם צבאית, שהוא היה בשנה האחרונה.
0: בשעה טובה.
1: תודה, תודה. ואם אני לא אגיע לשם בגלל חרדים שעשינו את הכבישים, תהיה בעיה קשה במדינת ישראל.
0: כן, רק נאמר למאזינינו, שהיום אחר הצהריים, לדעתי משעה 4 או משהו כזה, מאות כלי רכב צפויים לצאת מכמה מוקדים ברחבי הארץ לעבר כלא 10, לנסוע לאט ולעכב את התנועה, לשבש אותה, זה צפוי להשפיע בעוד 4 אחרי הצהריים שעות עמוסות. על כל התנועה בכבישים.
1: כמובן, אנחנו, אתה יודע שזה כבר, כל מקום שאני שייך אליו מתארגנים אנשים, אתה מבין, יש התראות, לדוגמה, בקבוצת ההורים של המכינה, יש מלא שיחות, אולי נקדים את הטקס, אולי נדחה אותו, אולי נזיז, כל מיני צירים עוקפים, אלה הם חיינו.
0: מדהים, פשוט מדהים. אז אנחנו נדבר גם על הדיל של נתניהו והחרדים, וגם על הפגנות החרדים שצפויות היום אחר הצהריים, מיד אבל עוד קודם, נהיה עם אייל ציר כהן, בכיר המוסד, על כל מה שקורה עם איראן, פרסומת אחת, ואנחנו חוזרים.
2: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
0: אייל צירט כהן הוא ראש אגף תבל לשעבר במוסד, בכיר גם בשבק. שלום לך, בוקר טוב.
3: היי, בוקר טוב. בוקר טוב וברכות לבן של עמיחי.
1: תודה, תודה רבה.
3: בכיף.
0: טוב, אנחנו ככה עוקבים מרחוק אחרי המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. כמובן שהכל גם משפיע עלינו והלבנון, מיד נרחיב על כך. אבל בינתיים, אייל צירט כהן, כשאתה מסתכל על איך שהשיחות מתקדמות, מה חשוב לשים עליו את האצבע?
3: חשוב לשים את האצבע שזה לא מזכר הבנות, זה מזכר אי-הבנות. שלמעשה אנחנו רואים שככל שאנחנו מתקדמים, הפערים בין, נקרא לזה הפרשנות שכל אחד מהצדדים נותן להסכם הזה, למעשה היא מרחקת שני הצדדים מסיכויים להגיע להסכם כלשהו, בטח לבטח בטווח הימים שהוגדר, נקרא לזה, פחות מ-60 יום. אני חושב שאנחנו יותר ויותר צריכים להכיר בזה, שזה משרת את שני הצדדים. שני הצדדים רוצים מאוד לשים את הסוגיה של המצור ההדדי בצד, ולהיכנס למערכה חדשה, כל אחד בהתארגנות מחדש בצד שלו, שהיא תעשה בכל האמצעים, חוץ מהאמצעים, שהופעלו במהלך, נקרא לזה, השבועות הראשונים של הלחימה מאז 28 לפברואר.
0: כי מה המוטיבציה שלהם בעצם להיכנס שוב למערכה?
3: לא, תראה, צריך לבוא ולהגיד, אם אתה מסתכל גם על הצד, נקרא לזה, שלנו ושל ארצות הברית, ואפילו במה שקורה בפוליטיקה הפנימית בארצות הברית, זה ברור שהצד שלנו והצד של המערב לא מרוצה מהתוצאות. ולכן הוא מבין שהוא חייב להמשיך את המערכה הזאת, אבל באמצעים אחרים, ולא באותם אמצעים שלמעשה גבו ממנו מחיר מאוד מאוד משמעותי, גם פוליטי פנימי וגם כמובן בכלכלה הגלובלית למעשה האיראנים הצליחו להכניס את כל האזור לסיפור. ההסכם הוא הסכם לייצוב האזור, ולהתחיל מה שנקרא לעשות רגרופינג, ולהתחיל מחדש מערכה כלכלית, מדינית, שאיפה לבריתות, לעשות משהו שבסופו של דבר יביא את האיראנים, שהם עכשיו, כערכה, אני חושב, מוחלשים, בלי צבא קונבנציונלי, עם בעיקר יכולות אסימטריות, להגיע, נקרא לזה, להסכמות שאי אפשר היה להביא אותם להסכמות האלה בעבר.
1: אבל זה מאוד משנה באיזה, זאת אומרת, אתה אומר, אני אקח את זה למקומות של, כן, זה יהיה מאבק לא קינטי, נכון? אני יכול להגיד בשמך את מה שלא אמרת במילים המפורשות?
3: אני חושב שאני מסכים, אבל הוא יהיה מאבק לא קינטי בעצימות שהייתה מקודם. יכול להיות שיהיו חיכוכים כאלה ואחרים.
1: לא, אבל השאלה אם בכלל הוא יהיה מאבק, זה מה שאני מנסה לומר. השאלה אם בכלל הוא יהיה מאבק, או שנראה שטראמפ התיישר איתם, פתאום גילה עוד חברים חדשים בעולם, מחמיא להם, ומגיע גם להם שיהיו להם טילים בליסטים, כי לסעודים יש. אז השאלה בכלל, גם אם זה לא יהיה מאבק שיש בו פיצוצים, השאלה אם זה מאבק בכלל.
3: אני חושב שזה בפירוש מאבק אזורי, הדבר הכי חשוב שיש, זה לא יהיה מאבק גלובלי. הסוגיה של הטילים שאתה מעלה אותה, למשל, אני רוצה לבוא ולהגיד, היא מעולם, לפי דעתי, לא הייתה ברשימת הציפיות הריאליות של הישג במלחמה, מסיבה אפילו מאוד מאוד פשוטה, שבינינו לבין ארצות הברית, במשך מעל מ-10 שנים, יש מחלוקת באשר לאיום של תוכנית הטילים האיראנים. האמריקאים מוטרדים מטילים איראנים שמגיעים בטווחים של בערך 700 קילומטר, ואנחנו מוסיפים לזה עוד 1,000 קילומטר כי הם מגיעים אלינו. רוב הנכסים האמריקאים נמצאים בטווח הקצר, היעדים של איראן בישראל נמצאים בטווח של 1,700 קילומטר.
1: אז לכאורה הם אמורים להיות יותר מוטרדים מאיתנו מהטילים.
3: לא, הם מוטרדים, רק הם מבינים שהסוגיה של לבוא ולמנוע ממדינה ריבונית, טילים, אפילו בטווח קצר נקרא לזה, אני אגיד בסדר, טילים בין יבשתיים שמגיעים לקצה השני של העולם, זה ברור, והאיראנים כרגע עדיין לא שם. אבל בכל הנושא של תוכנית טילים, שזה נשק קונבנציונלי, הם אמרו, הסיכוי להגיע למצב שטיל בין, נקרא לזה, 200-300 קילומטר, עד 2,000 קילומטר, לא יהיה בארסנל של איראן, זה לא סביר מה שנקרא שנגיע להישג כזה, כי זה למעשה מפשיט מדינה מהיכולת להגן על עצמה. שלא יתפס שאני, מה שנקרא, נגד תוכנית הטילים האיראנית, אבל אני רק אומר, השאלה אם זה, אם זה יעד ריאלי במסע ומתן, כשאתה מסתכל על הדברים, ובין המילים, שומעים את טראמפ אומר את זה, תקשיבו, יש כל כך הרבה טילים שמטרידים אותנו, בין מצרי הורמוז, שאגב, שרוב הטילים שנורו, הם טילים שנורו על קווי, זה טילים לטווח קצר, לבין בסופו של דבר ישראל, והטיל שהגיע, נקרא לזה אפילו עד, עד כפריס מיבה, אז את כל זה אי אפשר, את כל המטריה הזאת אי אפשר לטפל בה. ולכן אני אומר, המערכה צריכה להתמקד בסוגיות שאי אפשר בלתן, כמו החומר המואשר, כמו חידוש תוכנית ההשערה,
0: אז בוא נגיד על זה מילה, על צרכון, כי אנחנו רואים שגם בעניין הזה רק, אתה יודע, רק התחילו לדבר וכבר באמת יש חילוקי דעות מאוד משמעותיים. סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית דורשת גישה למתקני הגרעין באיראן. כמובן שם העדיפות העליונה היא לאתר את אותו מלאי של אורניום מאושר. האיראנים בינתיים לא מאפשרים, אפילו לא מוכנים לומר שהם ייתנו להם בעתיד להיכנס למתקני הגרעין.
3: בדיוק, זה ברור, אני אומר, הסוגיה הזאת היא סוגיה בסיסית ומהותית להגיע איתה להבנה עם האיראנים, כי בסוף לא נעשה עד כה שום הערכת נזק, נקרא לזה מדעית ומקצועית, של הנזק שנגרם למתקני ההשערה, וכמובן אם יש איזושהי זליגה של חומר מואשר, ולכן הסוגיה של המוניטורינג, הפיקוח וגם האכיפה זה סוגיה מהותית. וברור לי שהאיראנים, מה שנקרא, יוציאו, איך נקרא לזה, את ה... יצצו את הדם לאמריקאים עד שהם יאפשרו להם לעשות איזשהו צעד כזה. ולכן, זו סוגיה מהותית, ראשונית, וגם מצביע על העובדה שטראמפ מבין שיש סוגיות מהותיות שהוא חייב לשים אותן בראש העיסוק בהגעה להבנות, כמו הסוגיה של החומר המואשר והמצב, ואישור קו לגבי המצב של תוכנית הגרעין האיראני. וזה ברור שהדבר הזה יתקע בהתחלה, והאיראנים מבינים שזה הדבר האחרון שהם רוצים להתפשר בו.
1: תגיד, אז עכשיו אנחנו כישראלים מודאגים, מורגשת דאגה גדולה באוויר אצלנו בשבוע, שבועיים האחרונים, למה אנחנו צריכים לשים לב?
3: תראה, הסוגיה שאנחנו צריכים לשים לב אליה אחד, זה שבאמת הנושאים המהותיים שמעמידים במבחן, את היכולת להגיע להבנה כלשהי עם איראן. כי אם כל הזמן אנחנו עוסקים למשל בסוגיות פריפריאליות לדעתי, כמו הנושא של הפרוקסי, הדאגה של איראן לאוכלוסיות שיעות בכל רחבי העולם והמימון שלהם, הסוגיות של תוכניות טילים מקצה לקצה, אז למעשה אנחנו מאפשרים לאיראן לברוח לנושאים שבהם הטיעונים שלהם לאי התקפלות הם הרבה יותר חזקים. אם ניכנס לסוגיות המהותיות הליבתיות, ונעשה את המסע ומתן בסדר, שאומר ומצביע כבל עם ועדה, שאיראן למעשה לא שינתה את עמדתה, ואשר לתוכנית הגרעין בכלל, בספציפית לגבי תוכניות של תוכנית צבאית, אז יש לנו סיכוי לגבי...
1: מה זאת אומרת, להידבק לנושא הזה, לוודא שהחומר יוצא, או שהוא מדולל על אדמת איראן, אבל כולו, כאילו על הפרטים האלה להיות?
3: בדיוק, כי מה שהאיראנים ינסו לעשות, זה לבוא ולהגיד, אני אומר, זה גם היה משהו מאוד אופייני במסע ומתן, בנושא שחרור החטופים. הם אומרים, תקשיבו, יש סוגיות קשות, כבדות מאוד, שהן גם בהפרה ריבונות שלנו כאן, אתם רוצים לחזור לאדמת טירה. בואו נדחה אותם לסוף, קוראים להם ה-20% שבסוף, וכמו שתמיד הקטרים היו אומרים לי, תשמע, אנחנו 80% בהסכם, חסר רק 20%. כן, אבל ה-20% הזה, זה למעשה פירוק הנשק של פמאס, זה פירוז הרצועה ונסיגת צהל מכל רצועת עדה. זה 20%, כן. הגענו הסכם על הכל. לכן רוצה... לפעמים ה-20% הזה זה 20% שהמשקל הסגולי שלו הוא כבד מאוד.
0: כן, הוא 150%. לסיום, אייל צר כהן, נשמח להתייחסות שלך על דיווחים מעניינים שאנחנו שומעים אתמול, אני חושב, בערוץ חדשות לבנוני, שטוען שהמסע ומתן בין ישראל ללבנון, מדבר גם על החשבת שרידיו של הנבט השבוי רון ארד בישראל, אחרי זה מחישים את הדיווח הזה ואומרים שהם לא מכירים אותו. בתור מי שהיה באמת עשרות שנים במוסד, בשבק, יצא לך לטפל בסוגיה הזאת של רון ארד?
3: אז כן, בין השנים 2016 ל-2020 הייתי ראש האגף לסיכול טרור, ומי שעומד בראש האגף הזה אחראי גם לכל סוגיות השון, השבויים ונעדרים. סוגיה של רון ארד הייתה אחת מהסוגיות הכבדות ביותר שעסקנו בהם לאורך שנים, ונעשו מאמצים, אי אפשר בכלל לתאר אותם מבחינת השקעת משאבים, גם בסיכונים אגב של נכסים של המוסד ושל מערכת הביטחון, כדי לנסות ולהתחקות אחרי מה שעלה בגורלו של רון ארד. ויש כל מיני, יש נקרא לזה היפותזה דומיננטית באשר למה שעלה בגורלו, כמובן שכולם יודעים את זה, כמובן שהמשפחה, אבל הסוגיה שתמיד הקשתה עלינו, זה הסוגיה של לבוא ולהגיע לחיפושים על הקרקע, בנקודות שאנחנו בהם מעריכים שיש סיכוי טוב אולי לאתר את השרידים שלו. באשר אם הדבר הזה נמצא במסע ומתן, אין לי מושג, זו שאלה מה שנקרא מודיעינית, אני לא יודע, זאת אומרת כאילו של אינפורמציה, אבל אין ספק שאם יהיה הסדר כלשהו עם צבא לבנון ויהיו אזורים שיתאפשר הנגישות אליהם, צריך לבוא ולהגיד שזה אזורים שהם בעיקר מוכלסים על ידי שי, אבל אם תתאפשר הנגישות אליהם ואפשר יהיה לעשות חיפושים, זה מעלה את הסיכוי למצוא אותו. אני מאוד מקווה שיהיה.
0: הלוואי. אייל ציר כהן, ראש אגף תבל לשעבר במוסד, בכיר השב"כ, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה, שיהיה אחלה ביום.
1: תודה.
3: בלי פקקים ובלי פקקים.
1: אמן, אמן.
0: אמן.
1: אגיד לך משהו רק אחד, גדעון, כשאני שומע אתמול על כביכול הסוכריה הזאת בתוך המסע ומתן, כמובן שחשבתו של רון ארד היא חשובה מאוד, אבל שלא דרך הדבר הזה ינסו נתניהו וממשלתו למכור לנו הסכם רע. תבין, גם תמי ירד עצמה אמרה שלא לסכן חיים של אנשים בחיפושים אחריו, ולא גם, אני לא חושב שלסכן את החיים של מדינה שלמה בהשבתו, כששלומנו ושלום תושבי הצפון יהיה בסכנה. בגלל זה כן. צריך לשים לב לנקודה הזאת.
0: אותי ככה תמיד מעניין את הפרספקטיבה הזאת, אתה יודע, ראינו מה עד כמה גם היום, עשרות שנים אחרי, מדינה שלמה מחסירה פעימה ומדברת על רון רד, וכמה מדינה וממשלה עושה מאמצים כדי להשיב את שרידי גופתו, וראינו את היחס לחטופים שלנו בעזה, אחרי 7 באוקטובר, והתהייה, האם טראמפ לא היה דופק על השולחן, ומכריח אותנו לסיים את האירוע הזה, האם הם היו חוזרים הביתה.
1: כמובן מיד, שאני חולק עליך, אבל בזום שאחרי התוכנית...
0: בסדר גמור, בסדר גמור. מיד אחרי הפרסומות, אנחנו נהיה כאן עם הפריימריסטים, שני מעומדים בפריימריסט, גם בדמוקרטים, גם בליכוד, אבל עכשיו, אחי אדלוק עם הדיווחים.
2: הדיווחים בחסות.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
6: מלון בחול.
2: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
7: בוקר טוב, כביש 1 עמוס ממחלף שפירים ועד לקיבוץ גלויות. עד כאן.
2: הדיווחים בחסות.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.
8: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
9: קפריסין זה איסטה.
8: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
10: 103 FM.
11: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
12: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
14: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
15: כוכבית 2178.
16: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
17: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה.
15: אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
19: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.

0: פעם.
1: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
2: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: 103 FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
7: עכשיו 7:30 ב-7-9, ואנחנו עכשיו בפינה שלנו, הפריימריסטים. אומרים שלום לרב סרן במילואים יאיה פינק, הדמוקרטים.
8: בוקר טוב.
7: ולחבר הכנסת אושר שקלים, יושב ראש הוועדה לפניות הציבור מהליכוד, שלום לך.
9: בוקר טוב.
7: אז למקרה שאתם לא מכירים את חוקי הפורמט, אנחנו ככה שואלים אתכם שאלות קצרות, אתם בתשובות קצרות, ואנחנו והמאזינים זוכים להכיר אתכם קצת טוב יותר. אז קודם בקצרה, חצי דקה לכל אחד, כמה מילים על עצמכם, למי שעדיין לא לגמרי מכיר. חבר הכנסת אושר שקלים, הבמה שלך.
9: אוקיי, תודה רבה. אני נבחרתי בליכוד כנציג מחוז תל אביב, פעיל בליכוד מגיל 7. מהרגע שנבחרתי, הגשתי קרוב ל-50 הצעות חוק, 4 מהם עברו, נכנסו לספר החוקים גם כהוראות שעה. ניסיתי לשלב מבחינת החוקים שיזמתי גם נושאים חברתיים, ומצד שני גם להסדיר את הנושא המשילותי. הגיע הזמן להסדיר את מערכת היחסים שבין הרשויות, בין השלטוניות לבין הנושא של מערכת המשפט.
7: רב סרן במילואים יאיה פינק, ספר לנו קצת על עצמך.
8: אני נולדתי וגדלתי בירושלים, היום אנחנו גרים ביוקנעם, אני נשוי לאוריה ואבא לבארי נגב ועברי, הייתי קצין בצנחנים, היום אני קצין אגם של חטיבה, קמתי את לובי 99 וניהלתי זה במשך כמה שנים, בזכות המיזם הזה גם נבחרתי כמה פעמים לאחד מאנשי השנה של העיתונות הכלכלית, אחרי זה הקמתי את דמוקרטיבי, את אלון השבת הליברלי שמביא בכל שבת לכל בתי הכנסת של הציונות הדתית, כל יהודי דמוקרטי וליברלי, כי אני חושב שהיהדות שייכת לכולנו ולא רק לצד הימני של המפה הפוליטית, ומשתדל לקדם ציונות דתית שמקדשת שוויון, שלום, צדק חברתי.
10: חבר הכנסת שקלים, קודם כל שמחתי לשמוע שאתה פעיל בליכוד מגיל 7, זה באמת מה שאמרת, נכון?
9: נכון, כן, וואו. אני מהקמפיין של 1981.
10: אני לא, כי אני הורה לילדים בגילאים האלה, וביתי שמסיימת כיתה א' בקרוב, עדיין לא פעילה פוליטית, אבל כנראה שיש לה, יש לה מה ללמוד, אבל תגיד, אתה אומר להסדיר את המערכת היחסים שבין הרשויות, נכון. עכשיו, מקדנציה שלמה, ניסיתם לעשות את זה, התחתם את ראשינו זה בזה, בתוך החברה הישראלית, ותוצאות עין, למה שמשהו ישתנה?
9: טוב, אנחנו, תראה, יש פה הרבה דברים, הרבה חוליים שהשתרשו פה במערכת המשפט במשך עשרות בשנים, שגם חלק מזה אנחנו כממשלת ימין הבאנו על עצמנו שלא טיפלנו בזה מספיק. ובסוף כשאנחנו הגענו לסיטואציה שיריב לוין בא וניסה לשנות ולשפר. ראינו בדיוק את ההתנגדות העזה שהייתה, וקשה מאוד לשנות את זה בהליך מאוד מאוד קצר, דברים שהשתרשו פה כל כך הרבה שנים. היום העם מבין...
10: זאת אומרת, קדנציה אחת לא הספיקה, ובשתיים תצליחו.
9: אני חושב שכן, אבל לתרה מכך, קודם כל כן עשינו דברים, אבל מעבר לזה, הגיע הזמן לשנות את הנושא הזה, מכיוון שלא יכול להיות כאשר אנשים הולכים לבחירות, רוצים ליישם מדיניות, ובסוף אתה מקבל משהו אחר בדמות מערכת המשפט שמתערבת בהחלטות של נבחרי הציבור. אני שומר הסף האמיתי, אנחנו הפוליטיקאים, אנחנו אלה ששומרי הסף האמיתיים, אנחנו נותנים דין וחשבון לציבור ששלח okay. אותנו מדי יום. אנחנו יפה. אנחנו רוצים ליישם את המדיניות שלשמה נבחרנו, ואם באה מערכת המשפט ומקבילה, ובסופו של דבר,
7: okay.
9: פועלת גם בחוסר סמכות ובניגוד
7: אושר שקלים,
9: אז הגיע הזמן לעצור את זה.
7: אז הנה, אולי תהיה לכם עוד קדנציה ותצליחו מה שלא הצלחתם עם ההפיכה המשפטית בפעם הראשונה ותעשו בפעם השנייה.
9: להפיכה משטרית.
7: הפיכה משפטית, משטרית, בסדר גמור. יאיה פינק, אנחנו שומעים אתמול על סערה בדמוקרטים. אחד המועמדים, אלוף נמרוד שפר, הדובר שלו מפיץ אס-אמסים שמכפישים אותו כאילו בשם רונן צור, אומרים שהוא איש שמאל קיצוני. ראיתי גם את השם שלך שם איפה שהוא הוכנס כנראה כדי לטשטש את העקבות. אתה יודע, יחסית לדמוקרטים שמדברים על תואר מידות וניקיון כפיים, אתם משחקים די מלוכלך?
0: תראה, בסוף להפיץ אס-אמס אנונימי, נראה לי שזה טיפה פחות מאשר אתמול הקואליציה מנסה לקדם דיל מסריח של השתמטות והשוואת לומדי התורה לחיילי צהל ואלינו המילואים ניקים, בתמורה לזה שגם יתמכו בוועדת חקירה פוליטית ולא ממלכתית, כדי שחלילה לא יאשימו את נתניהו בטבח השבעה באוקטובר, הוא ראש ממשלה פה 20 שנה, אתה יודע, ורכילות מעניינת והכל טוב ויפה, אבל בסוף לא תמיד יש שני צדדים שאותו דבר. יש אס-אמסים מכפישים לא יפה, לא נכון, לא טוב, אבל בסוף, א', אני גאה להיות במפלגת הדמוקרטים שיש שם כבר קרוב ל-85 אלף מתפקדים שהולכים לבחור רשימה מצוינת ויש מועמדים ומועמדות מעולים, ושתיים, החיים עצמם או הדברים החשובים באמת, זה שיש כאן ממשלה שלא מקדמת ועדת חקירה ממלכתית, מקדמת okay. השתמטות, לנו המילואים ניקים קוראים שוב ושוב ושוב ושוב,
10: כן.
0: והדיל המסריח אתמול של נתניהו עם דרי ועם גפני על חשבון המשרתים.
10: יפה,
0: המשרתים,
10: אז יאיה פינק, בוא באמת נעביר את זכות הדיבור לחבר הכנסת שקלים בהקשר הזה, האם אתה ישן בשקט עם זה שתפטרו חרדים, עכשיו תמנעו ממעצר של עריקים, כדי לקבל עוד כמה ימים בראשות הממשלה?
9: פשוט הצביעות של אלה שמכנים את עצמם דמוקרטים שהם לא דמוקרטים. בוא נעשה סדר בנושא של חוק הגיוס. לשמאל אין שום אפשרות ושום רצון ושום יכולת לגייס אפילו חרדי אחד. הם פשוט משתמשים בעניין הזה בשביל...
7: רגע, אנחנו לא מדברים עכשיו על השמאל, אושר שקלים, אנחנו מדברים על הדיל. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. בגלל שזה לא רעיון ארוך, אנחנו נעשה את זה בכל זאת מהודק ומדויק. הדיל של נתניהו עם החרדים, שישווה את התנאים של לוחמים לתנאים של החרדים, וגם, כמו שאמרת לי, ימנע מעצר של עריקים. אתה ישן בשקט בלילה, אתה חי עם זה בשלום?
9: אז תן לי שוב לענות מה שרציתי.
7: לא, תענה לשאלה, ואחר כך למה שרצית. קודם למה שאנחנו רצינו, אחר כך למה שאתה רצית.
9: שנייה, אני עונה לך על הכל. במשטר קואליציוני, בסופו של דבר, תמיד אתה מגיע לפשרות. וזה בדיוק מה שאני בא להגיד. הרי אם עכשיו השמאל מנצחים את הבחירות, הם ירצו, הם יצטרכו להקים פה קואליציה. יש להם שתי אפשרות. או להקים קואליציה עם הערבים, ואז אין מצב שיגייסו חרדי אחד, מכיוון שגם הסיעות הערביות ושונאי ישראל לא ירצו לחזק את הצבא, ומצד שני הם גם לא ירצו ש...
7: אבל בואו נדבר עליכם. אתם בשלטון ארבע שנים, בינתיים אתם רק מנציחים את חוק ההשתמטות, ופותרים את החרדים משירות, ומשווים את התנאים שלהם ללוחמים שנלחמים.
10: אתה אומר שצריך פשרות בקואליציה, צריך פשרות. השאלה אם זה בתחומים כאלה שהם קיומיים.
9: אז אני מסביר לכם. אני אומר, מצד השני, יש להם אפשרות לצרף לקואליציה את החרדים.
7: עזוב את הצד השני, אנחנו מדברים עליך, לא על הצד השני, עליך, הליכוד שמציח השתמטות.
9: רגע, חברים, אבל זה לא, אי אפשר לנהל שיחה ככה.
7: כי אתה לא עונה לשאלה? תענה לשאלה, ואז לא נפריע לך, אני מבטיח לך.
9: אני עונה, אתה דיברת על חוק השתמטות, אז אני מדבר על זה שאם החרדים יצטרפו לקוליציה של השמאל, יהיה חוק השתמטות אמיתי, כי זה יהיה התנאי העיקרי של החרדים יצטרף לקוליציה של השמאל. השאלה תפעו לנו, זה אחד. ולכן אני כן בעד לגייס את כל החרדים. מי שלא לומד, שיתגייס ויתרום את
10: אוקיי, יאיה פינק, יאיה פינק, האם באמת אתם בקואליציה שלכם בשמאל תיתנו פטור גורף לכל החרדים, כמו שטוען פה, חבר כנסת שקדים?
9: אני גאה בכך שהחרדים הם חלק מהקואליציה שלנו.
10: יפה, רגע, רגע.
9: וזה חשוב לחבר כמה שיותר...
7: בעיקר שאתה גאה בזה, יפה מאוד. יאיה פינק, יאיה פינק. אוקיי, אושר שקלים, לא הבנת את האירוע פה, אנחנו לא בראיון, אנחנו מדברים עם שניכם במקביל בקצרה. כן, יאיה לסיום.
10: יאיה, האם אתם תיתנו פטור גורף לכל החרדים, כמו שטוען חבר הכנסת שקלים?
0: אנחנו נגרום לכל החרדים להתגייס לצה"ל, ומי שלא יתגייס, לא צריך לקבל שקל מהמדינה.
10: אבל הם יהיו, אתם תצטרכו אותם בקואליציה שלכם, טוען, יש טענה חוזרת בליכוד, שבכדל כלל יקיים איתה הממשלה, תנו להם מה שהם רוצים.
0: אנחנו החרדים...
7: או שתשבו עם הערבים.
0: הסיעות החרדיות לא יהיו חלק מהקואליציה, ודרך אגב זה יהיה הרבה יותר טוב לציבור החרדי שהם לא יהיו חלק מהקואליציה, כי צריך להתחיל ללמד ליבה בבתי ספר חרדים, צריך להתחיל להוציא צווי גיוס, צריך להפסיק את העברת הכסף מהמדינה למשתמטים. יש הרבה דברים לעשות, אין שום סיכוי שממשלת המשתמטים תעשה את זה, ונתניהו בשלטון הרבה שנים לא עושה את זה, וזה חובה, כי אנחנו המילואימניקים קורסים.
7: יאיה פינק וחבר הכנסת אושר שקלים, תודה רבה לשניכם.
0: תודה, בוקר טוב.
7: עכשיו 22 דקות לפני השעה 8, ואחי אדלוק חוזר עם הדיווחים.
11: הדיווחים בחסות.
12: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
13: מלון בחול, בוקי.

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
1: בוקר טוב, כביש החוף עמוס ממחלף חבצלת ועד למחלף נתניה. עד כאן.
0: דיווחים בחסות.
2: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
3: כפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. כפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לכפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
0: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
4: 103 FM.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
7: רפואה אישית.
0: חייג 054-466-3675.
8: בקו. נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
11: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
17: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
18: אקספון.
17: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
19: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
20: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
21: מכונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
22: הנה אני בא!
23: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
24: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
25: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
24: כפוף לתקנון.
26: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
7: רפואה אישית.
0: חייג 054-466-3675.
7: 103 FM.
0: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9, ב-103 FM.
27: 7-9, עכשיו 17 דקות לפני השעה 8, מצטרף אלינו חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, בשעבר יושב ראש ועדת חוץ וביטחון וסגן ראש המוסד, שלום לך.
28: שלום, בוקר טוב.
27: מה שלומך הבוקר?
28: מה שלומי הבוקר? כמו בבקרים אחרים בשלוש שנים האחרונות. גם אבל על מי שנופל, גם מודאג על מה שקורה פה, גם מבחינה ביטחונית, גם מבחינה חברתית, גם מבחינת ההפיכה המשטרית, גם מבחינת זה שמוכרים אותנו כל הזמן לגופים אינטרסנטיים כדי לקבל עוד שבוע, שבועיים בשלטון. מאוד, מאוד קשה המצב.
27: כן, ואנחנו באמת רצינו לדבר איתך, כי קראנו דברים שאתה מספר, שאתה הולך השבוע לנחם אבלים אצל משפחה בצפון, שבנה נהרג, ומה קורה כשאתה מגיע אליהם הביתה?
28: אני, כמובן להגיד איזה משפחה, כן? אני נוהג תמיד שאני מגיע למשפחות, ואני משתדל להגיע לכמה שיותר, לא מספיק לצערי. אני אף פעם לא מודיע מראש, ואני גם אף פעם לא בא עם... אני בא לבד, אני לא בא למטרות לפרסם את זה אחרי זה ולא לצלם את זה, ככה אני נוהג כבר מהרגע שאני חבר כנסת. הגעתי כמו שאני מגיע תמיד, לפעמים זה משפחות מגזר כזה או מגזר אחר, ונפגשתי בכניסה עם שכנים ועם זה, והכל היה מאוד בסדר גמור, סך הכל הייתה סביבה מאוד מאוד אוהדת, ביקשתי לדעת מי זה האבא ומי זה האמא, והצביעו לי על האמא, ניגשתי לאמא, אמרתי לה שלום, שאלה אותי שלום מי אתה, אמרתי לה אני רם, חבר כנסת, ברגע שאמרתי חבר כנסת, היא אמרה לי אנחנו לא מעוניינים בחברי כנסת, והיא הסתובבה, וגם אני הסתובבתי והלכתי. ככה זה היה בדיוק, מילה במילה. אני לא יודע, אני חושב שהיא לא יודע מי אני, מאיפה אני, אני חושב שהיא התכוונה לחברי כנסת באופן כללי. והאמת שהרגשתי מאוד מאוד רע, מפני ש...
1: נעלבת?
28: לא נעלבתי באופן אישי, לא. אני חושב שדווקא אם, אני חושב שאם היינו קצת מדברים וזה, היה בסדר, אני לא חושב שאני... אני חושב שאני התרשמתי כאילו ממה שראיתי שם, שהקהל הוא דווקא קהל שאוהד את האופוזיציה, אבל אני לא יודע. אני האגרוף שחטפתי בבטן, או התחושה הקשה הזאת, שאנשים מעשו כל כך בחברי הכנסת, ואתה יודע מה, ואני יכול להבין למה. אחרי שרואים מה קורה בכנסת, ובמה הכנסת עוסקת, זה היה מאוד מבאס, מה אני אגיד לך, לא באופן אישי, באופן אישי ברור שזה לא היה נעים, אבל...
1: וצריך לומר פה שאתה עצמך גם אח שקול. אז אני לא יכול שלא להזכיר את הנקודה הזאת, כי זה באמת עניין שהוא בעיניי על מפלגתי, והחוויה הזאת שאמרו לך, אתה לא רצוי פה, היא בלי לדעת בכלל מי אתה ולאיזה מחנה פוליטי אתה שייך.
28: נכון, וזה נכון, זה לא... תראה, זה גם המשפחה הספציפית הזאת, שבאמת היא מלך הארץ מכל הבחינות, והבן שנהרג... הוא היה יחד עם קרוב משפחה, קרוב שלי, שנפצע. זאת אומרת, זה היה מאוד מאוד, זה היה מאוד מאוד לא פשוט, בגלל העובדה שאנחנו, הנבחרי ציבור, בהתנהלות שלנו, ואני אומר, אנחנו בכוונה, אני לא רוצה להגיד דווקא זה או אחר. הגענו למצב שהכנסת וחברי הכנסת נראים היום ונורא, והם באמת נראים היום ונורא, והם מתעסקים בדברים איומים ונוראים.
1: אבל האם זה, אתה יודע, כי מאוד קל, כשאתה כחבר אופוזיציה, מאוד קל עכשיו פה לקטר על הקואליציה ולהגיד כן, וזה ברור.
28: לא קיטרתי לו קואליציה.
1: לא, אז לכן אני שואל, אני בכוונה רוצה לדייק את זה, האם אתה חושב שזאת אחריות של כולם?
28: אני חושב שזה אחריות של, לא, אני לא חושב שזה אחריות של כולם, אני חושב שיש כאן...
1: או אחריות שבשני המחנות, בשני הצדדים יש אחריות?
28: אני חושב שהקואליציה הנוכחית, במה שהיא מתעסקת, ובאיך שהיא מתעסקת בזה, ובכוחניות שלה, בזמן מלחמה ובזמן שאנשים נהרגים, אני חושב שאני יכול להבין את ההתנהלות. אני לא חושב שלאופוזיציה יש כאן חלק ניכר בעניין הזה. יכול להיות שפה ושם תמצא אופוזיציונר שמדבר בשפה לא יפה, אבל זה יהיה פה ושם. אבל בכללי זה לא רק סגנון הדיבור, בכללי זה גם במה מתעסקים, במה הכנסת עושה היום, במה הכנסת עושה היום ביום כשקוברים ארבעה לוחמים, במה היא מתעסקת, הפער העצום הזה, במה היא מתעסקת בהסרת חסינות לחברת כנסת שחשפה ועברה עבירה פלילית, לוחם משבק, זאת אומרת, כל ההתעסקות הזאת והחוקים האלה שהם מעבירים, וההשתמטות והכסף הרב שהולך על דברים שהם פחות חשובים ולא מטפלים במה שבאמת חשוב, כל הדברים האלה הם איסו ובצדק, את זה, כן, ואני מאשים בעיקר את הקואליציה וזה, ובעיקר את ראש הממשלה, שהוא מוביל את המהלך הזה. הכנסת, אתה יודע,
1: לא, אז לכאורה יכולת להגיד לו, תאימה, אני חבר אופוזיציה, אני לא חלק מהם, ואולי ככה היית...
28: לא הגענו לזה. לא הגענו לזה. ברגע שהיא אמרה והסתובבה, לא היה לי טעם להתחיל...
27: אבל היה שם מישהו...
28: יהיה יותר מכבד פשוט לעזוב מאשר להתחיל להסביר.
27: אבל לא היה שם מישהו רם בן ברק שרגע כן ניסה בכל זאת להגיד רגע, אבל הוא מהאופוזיציה, או לדבר איתך, או להתנצל בפניך, כאילו היה שם משהו שקרה אחרי שהיא אומרת לך את זה, או שאתה פשוט מסתובב ויוצא?
28: אני פשוט מסתובב ויוצא. אני אומר לך שבדרך אליה, עברתי הרבה מאוד אנשים שהיו מאוד מאוד מסבירי פנים, זאת אומרת, שכנים ואנשים מהאזור שם שזיהו והרגשתי מאוד אהוד. אני מאוד הופתעתי, מאוד מאוד הופתעתי, אבל...
27: קרה לך פעם משהו כזה? משהו דומה?
28: לא קרה לי משהו דומה, קרה לי שהייתי ב... למשפחה שהשימו אותי בכל מה שקרה, אבל לא גירשו וישבתי וגם לא התלקחתי, אלא שמעתי ולא הגבתי, אבל זה פעם ראשונה שקורה לי ככה.
27: מעניין.
28: אבל בסדר, זה מצב לא טוב. כן. הוא מצב לא טוב חברתית, ממש לא טוב. הגענו למצב לא טוב. צריך לתקן את זה, ואנחנו נתקן את זה.
27: אוקיי. חבר הכנסת רם בן ברק.
28: אני יכול להגיד מילה אחת על הסיפור של השבק וזני.
27: בוודאי.
28: על האירוע של הקהילה הגיעה.
27: אז בואו רק נזכיר למי שפספס, אתמול ירון אברהם חושף בחדשות 12, שראש הארגון החדש, ראש השבק דוד זיני, דורש לבטל את חודש הגאווה, הוא גם מאפס את התקציב לתא הגאה בשבק, כן.
28: מאפס לאפס. אני צריך לבדוק אם הפרטים האלה נכונים, בסוף אתה לא יכול לפעול רק הפעמים שאתה שומע מהתקשורת בוועדת חוץ וביטחון, צריך לבדוק שזה נכון. אני מתכוון לפנות ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון, כי המליאה של ועדת חוץ וביטחון היא גם במידה מסוימת ועד העובדים של החיילים ושל אנשי השבק והמוסד, כי אין להם ועדי עובדים. לדוגמה, אנחנו מתעסקים הרבה מאוד בהסעות לחיילים, אנחנו מתעסקים הרבה מאוד באוכל שהחיילים מקבלים. אנחנו מרגישים אחראים על ה...
27: אם זה נכון, רם בן ברק, אם זה נכון.
28: זה חמור מאוד. אם זה נכון שיש כאן אפליה של קהילה מסוימת בתוך האירוע הזה, כמו למשל, אם יחליטו שמי שהוא נוצרי שמשרת בשירות לא יכול לחוג את חגיו אלא חייב להתיישר על פי החגים היהודים, או כמובן כמו הקהילה הגאה, מי שבקהילה הגאה צריך להסתתר או אסור לו להביע.
1: לא, אבל אני אומר את זה בזהירות, אבל מה זה לא לחגוג את חגיו? זה לא אומר לאנשים שם אל תלכו למצד הגאווה, אלא לא יהיו הפעלות כאלה בתוך הארגון.
28: אבל אין דבר כזה, זאת אומרת, א', קודם כל זה היה, אז אתה מבטל את זה, זה לא שעכשיו מישהו בא ביוזמה חדשה, ואז ראש השבק אומר, אני רוצה להתעסק את זה, אני לא רוצה להתעסק את זה. דבר שהיה נהוג כל השנים, ואתה יודע שהקהילה הגאה לא קלה, קשה לה, ואנחנו מאוד רוצים שהיא תשתלב, ואנחנו רוצים לחיות במדינה שוויונית, שלא משנה במה הנטיות שלך ובמה אתה מאמין, אתה מקבל את אותם זכויות. אנחנו צריכים להילחם על הזכויות האלה, הרי לא סתם יש מצעד גאווה, ולא סתם, כן. אתה רואה, הנה יש לך דוגמה. ולכן אני חושב שוועדת אוקיי. חוץ וביטחון צריכה לברר את זה, ובמידה וזה קרה, היא צריכה להגיד לראש השבק, אדוני, עם כל הכבוד, אנחנו אחראים על התקציב שלך, ואנחנו
27: חבר הכנסת
28: גם לטפל
27: רם בן ברק לשעבר המשנה לראש המוסד מפלגת ביחד בראשות בנט. תודה רבה לך רם בן ברק.
1: תודה
28: רבה לך.
27: אנחנו עושים הפסקה קצרה ומיד חוזרים לשעה נוספת של 7-9.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
3: 103 FM.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
12: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
18: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
22: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
17: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
29: אקספון.
17: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
30: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.

0: שים מחיר, רק ב-16 שקלים ו-40 במקום 32 שקלים ו-90. מרקח כביסה מרוכז סאנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגוע.
4: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום, בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
5: 103
6: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. אתם

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא קרוב להעביר את הטיפול בחיזבאללה לנשיא סוריה אשארה, בישראל יקיימו היום דיון שיעסוק בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. כתבנו ירון אברהם פרסם.
2: בישראל מוטרדים מאוד מהאמירות האחרונות ולא חושבים שמדובר בשרבוב של מילים של הנשיא טראמפ, אלא ממש בדברים שאולי נרקמים מאחורי הקלעים. ראש הממשלה נתניהו צפוי לקיים היום דיון יהודי בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. אנחנו מפרסמים כי למרות החשות של השערה בישראל, כן זיהו אינדיקציות בשבועות האחרונים שהשערה מחפש דרך לבצע השתלטות על אזורים מסוימים בלבנון. החשש הישראלי הוא שתיווצר מציאות שבה סוריה תנסה לחזור להיות דומיננטית בלבנון במקום הקהילייה הבינלאומית, צבא לבנון ופיקוח האמריקני, שלא לומר, במקום צבא ההגנה לישראל.
1: על רקע הפסקת האש עם חיזבאללה, עשרות הורים ללוחמים בחטיבת הקומנדו המשרתים בדרום לבנון, שיגרו מכתב לראש הממשלה ולרמטכ"ל, בדרישה לאפשר לחיילים להכריע את האויב, או לחתור מיד לסיום המלחמה, ולהשבת כל הלוחמים הביתה. פרסם כתבנו הצבאי, ניצן שפירה.
3: במכתב הם כתבו, לוחמנו נמצאים בלבנון כשידיהם כבולות, בעוד שלעיתים נראה כי גורמים חיצוניים הם המכתיבים את מהלך הדברים. לא נאפשר שחיילינו יוקרבו בשל שיקולים זרים או אדישות מצד הדרג המדיני. אנו דורשים כי לא יקחו חלק בהחלטות הנוגעות למלחמה ובדיוני הקבינט, שרים אשר ילדיהם או נכדיהם אינם משרתים בצהל ואף מתגאים בכך. נכון לעתה, איננו רואים תכלית ברורה לפעולה הצבאית בלבנון. אי אפשר להשאיר את לוחמי צהל במצב סטטי. תנו להם להכריע את האויב, או שתחתרו באופן מיידי לסיום הלחימה ולהשבתם הביתה של כל הלוחמים.
1: המוני חרדים קיצוניים נערכים להפגנות ענק אחרי הצהריים, ובמסגרתן יצאו מ-19 ערים שונות, וישבשו את אורכי התנועה המרכזיים של ישראל במחאה על מעצר עריקים. כתבנו אלי הירשמן מציין כי המארגנים מתכננים גם תהלוכת ענק לבתי הכלא הצבאיים. מאגודת ישראל נמסר כי תהלוכת הרכבים תצא ב-4 אחרי הצהריים, מנקודות מצפת בצפון ועד ערד בדרום, בין היתר מאשדוד, בית שמש, בני ברק, חיפה. וירושלים. מונדיאל 2026, קולומביה ניצחה את קונגו 1-0 והפילה לשלב הבא בטורניר. אנגליה נפרדה בתיקו 0 מאכזב מגאנה, ופורטוגל של רונלדו הביסה את אוזבקיסטן 5-0. עם סיכום משחקי הלילה, כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
4: ואחרי ההצגות של מסי, גם קריסטיאנו רונלדו הגיע למונדיאל 2026 וכבש צמד בניצחון 5-0 של פורטוגל על אוזבקיסטן. בהמשך, אנגליה וגאנה יחזבו כשנפרדו בתיקו 0-0, שנותן לשתיהן את הכרטיס המעשי לשלב הבא. קרואטיה השיגה ניצחון ראשון בטורניר הנוכחי עם 1-0 קטן על פנמה, וקולומביה נותרה מושלמת אחרי שני משחקים עם 1-0 על הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ובמשחק הבא קולומביה ופורטוגל ייפגשו לקרב על רשות הבית.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: שלום לכם, לאחר שעננות הבוקר תתפזר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים, כבד באזור הבקעה והערבה. עוד עלייה בטמפרטורות תורגש בעיקר ביום שישי ושבת, אז מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
1: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין.

0: 8:05, אנחנו בשעה השנייה של התוכנית 7-9, מהדורת יום רביעי, והיום אחר הצהריים צפויים פקקי ענק בכל הארץ בעקבות מחאת חרדים. המוחים החרדים צפויים לצאת בשיירות במכוניות, להאט את התנועה לפחות ב-19 מוקדים שונים ברחבי הארץ. זה צפוי להתחיל ב-4 אחרי הצהריים, מה שאומר שיהיו עומסים ופקקים כבדים. יואל עברים, כתב החרדים של חדשות 13, בוקר טוב.
1: טוב לכם.
0: והסיבה למחאה של החרדים, מעצר העריקים.
1: קודם כל, אני הייתי אומר בחירות, הם בתקופת בחירות והם רוצים לייצר כמה שיותר ספינים כדי להראות לבוחרים שלהם שהם פועלים למענם. יש בערך 90,000 עריקים. מה שהמשטרה עצרה עד כה זה כמה עשרות בודדות, בערך 40 עריקים. אז כמובן שהדבר הזה מבחינת המחאה עצמה זה עד כאן, אנחנו, זה הסיסמה, עד כאן, זה מה שיודבק על כל הרכבים ועל השילוט סביב אותה התארגנות ושיירות המוניות. אבל כמובן שהמעשה הזה הוא מעשה פוליטי, הוא גם פנים חרדי, הוא לנסות לעקוף את גפני ודרי, זה הליטאי וזה הספרדי בסיבוב, שהמפלגה החסידית בה, ואומרת, הנה אנחנו הראשונים שיוצאים לשטח, כך שלדעתי צריך להתייחס לספינים האלה בצורה קצת יותר מטילת ספק, משום שכל יום הם מביאים ספין אחר. זה כמו...
2: זו, אז, אבל תעשה לנו רגע סדר, זאת אומרת, החסימות והפינוי האלים שראינו שבוע שעבר בכביש גאה, זה של הפלג הירושלמי, והפעם זאת התארגנות אחרת?
1: נכון, נכון. תראה, קודם כל, הפלג הירושלמי והעדה החרדית, שהם הקבוצות הקיצוניות במגזר החרדי, אלו שמתמחים בכאוס ואנרכיה ומאומות ואימותים, הודיעו שהם הצטרפו להתארגנות הזו של מפלגת אגודת ישראל, שהיא מפלגה יחסית מתונה, שמיוצגת בכנסת, יש לה נציגים...
2: לא, אבל, אבל הם בדרך כלל פשוט פועלים יותר בפעולות גרילה, מהרגע לרגע קופצים
1: נכון.
2: לכביש?
1: נכון.
2: וכשזאת התארגנות מפלגתית כזאת, שבמקרה הזה של חסידים, אז זה כאילו יותר ממוסד.
1: היא אמורה כביכול להיות יותר מתונה, והם טוענים שזה גם באישור המשטרה, לא הצלחתי לקבל לימות לכך שהמשטרה אישרה להם ללחתום את כל המדינה, ועדיין הם מתכוונים, אתה יודע, לסטוע במהירות של 20-30 קילומטר לשעה, זאת אומרת מהירות איטית, בכבישים מרכזיים ברחבי המדינה, מחיפה, מאשדוד, מירושלים כמובן, כמובן כביש גאה, כל הכבישים הללו לנסוע באיטיות, והדרכים כולן מובילות לכלא 10, שם מוחזקים העריקים החרדים בכפר יונה. ההחלטה מול המשטרה היא לא לאפשר לרכבים, ושהרכבים גם ביוזמתם לא ינסו להיכנס לתוך העיר החילונית כדי למנוע חיכוך בין האזרחים.
2: כן, בהמשך גם נדבר עם ראש העיר. תגיד רק לסיום שאלה רצינית לגמרי, לרוב החרדים, עד כמה שאנחנו יודעים, אין כלי רכב פרטיים. באיזה כלי רכב מתכוונים להעיט את התנועה?
1: הצרכן המרכזי בישראל לתחבורה ציבורית זה הציבור החרדי, ועדיין יש הרבה דרייברים, מי שמכיר, זה כל מיני נהגי מוניות פיראטיות שמתכוונים, בדיוק פיראטיות שמתכוונים להצטרף לאותה שיירה. בסך הכל מדברים על אזור 3,000 כלי רכב, אנחנו נצטרך לראות מה קורה במציאות, אבל בוודאי שההחלטה של קולקטיב של רכבים לנסוע באופן איטי תגרום לעומסי תנועה, ולכן כל מי שמתכוון לנסוע באזור כביש גאה או כניסה לירושלים, שימנע.
0: אז ממש מילה לסיום, יואלי, כי אתה אומר, ההחרפה הקצנה שאנחנו רואים במחאה בתקופה האחרונה של החרדים, זה לאו דווקא בגלל מעצר עריקים, אלא אולי בגלל חוסר המס ואוזלת היד של הפוליטיקאים, המנהיגים החרדים אל מול הציבור שלהם, וזה גם מתחבר למה שקורה אתמול, הדיל של נתניהו והחרדים. רגע לפני פיזור הכנסת, נתניהו, דרי, גפני, מסכמים על איזה חבילת חוקים שאמורה להיות מאושרת ברגע האחרון.
1: הרב דוב לנדו כתב לפני בערך חודשיים, חודש וחצי, אנחנו יותר לא חלק מהגוש. מה המשמעות שלנו? אנחנו יותר לא חלק מהגוש אם הם רוקחים דילים מאחורי הקלעים. אין ספק שמה שקורה בשטח, כשיש מעצרים והופסקו התקציבים, המצב הזה הוא רע לפרט החרדי. והדבר היחיד שנותר לפוליטיקאים החרדים חסרי המעט לעשות, זה לייצר כל יום ביומו איזשהו ספין. גם דרי דיבר על מרד מיסים, היום תהלוכת רכבים, אני משער שיום אחד הם יגיעו גם לדונלד טראמפ, וישלחו לו איזה מכתב שיפגע ביועמ"שית או משהו כזה. כל הניסיונות הללו זה להראות לפרט החרדי שמאוד מאוד מתוסכל מהמצב שלו, שיודע שהוא איבד את הארנונה, שאיבד את המחיר למשתכן, שאיבד את ביטוח הבריאות, שאיבד את תקציב מעונות יום, כל הדבר הזה הוא איבד, והדבר היחיד שנותר להם למכור זה תהלוכות רכבים, בעיניי זה קצת אגו.
0: יואל עברים, כתב החרדים של חדשות 13, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: עכשיו לסיפור הזה, עשרות לוחמי מילואים, בהם גם קצינים ומפקדים בדרגות פיקוד, פונים לצהל ודורשים לבטל נועל חדש, נכנס לתוקף לפני 3 חודשים, ובעצם מקפיא או מפסיק שירות מילואים של אלפי לוחמים שהוכרו כנפגעי פוסט טראומה על ידי משרד הביטחון. ועכשיו אנחנו אומרים שלום ליוסף אברמסון שמצטרף אלינו.
3: שלום, בוקר טוב.
0: מתי אתה מקבל את ההודעה הזו, שבעצם הופסק שירות המילואים שלך?
3: קודם כל אני אגיד לך עוד יותר מזה, אני לא קיבלתי שום הודעה אליי אישית, זה היה מאוד פוגע ומאוד מעוות. אני לפני כמה חודשים קיבלתי הודעה באמצע החיים מהסמך מפה שלי, הודעה מועברת מהשלישות, שהחייל יוסף אברמסון מוקפא משירות מילואים פעיל, ואם הגדוד מופעל, בשום פנים ואופן אין לקרוא לו למילואים. הוא שלח לי את ההודעה הזאת מהשלישות, ושאל מה עשית? ואני צחקתי איתו, אמרתי, תקשיב, יש לי הרגשה שמדובר במשרד הביטחון, ודברים שקשורים לנכות שלי מפעם, תבדוק ותעדכן, אמרתי, נכון, אתה צודק, וככה הדברים התגלגלו אליי.
0: כלומר, אתה אפילו לא מקבל הודעה אישית באופן ישיר, אתה מגלה את זה אחרי שהמפקד שלך מעביר לך הודעה שהוא קיבל בכלל.
3: נכון מאוד. ככה נודע לי הדבר.
2: אז שנייה, נעצור פה גדעון רגע, ואני אתן גילוי נאות, שיוסף הוא שכן וחבר, ואני מכיר היטב את הסיפור שלו, וזה באמת הזיה, כי אתה, יוסף, נפצעת בכלל בצוק איתן.
3: נכון.
2: ואז אתה מוכר גם על נכות פיזית וגם על PTSD, ואתה במלחמה הזאת, כשהיא פורצת אתה נלחם, בגלל שאני מכיר את המשפחה שלך, אני יודע כמה רעייתך החזיקה לבד, מאות ימים, אז אתה נלחם במלחמה עד שמגיע רגע מסוים שאומרים לך לא, כבר לא?
3: בדיוק. אז קודם כל, בדיוק כמו שאמרת, אני אגיד קודם תודה רבה לאשתי היקרה שהחזיקה הכל ונתנה לי את הגיבוי הזה לחזור לשרת במילואים.
2: אם כבר אתה אומר, אז אין לתאר את האישה הזאת, שתבין גדעון, היא יושבת ראש הנהגת ההורים בבית הספר של הילדים, אז כאילו חוץ מזה שהיא עושה הכל לבד והיא ילדה באמצע, היא גם מטפלת בכולנו כשהבחור הזה נלחם.
3: כן, היא חבל על הזמן, באמת אין מילים, ואני לא אעריך פה, אבל באמת קודם כל, תמר היקרה הייתה איתי מתחילת הדרך, זאת אומרת, אנחנו היינו מאורסים אז בפציעה הראשונה שלי בצוק איתן.
0: ספר לנו רגע על הפציעה ההיא, באמת.
3: כן, בשמחה. אז ב-2014 אני הייתי בסדיר, הייתי לוחם ב-931 של חטיבת הנחל, בבית חנון שם באז, תוך כדי המלחמה, אנחנו היינו בכל מיני אירועים כאלה, ונפצעתי פיזית פעמיים, כי בפעם הראשונה כמו חייל צעיר מורל ומאוד מאוד טיפש, החלטתי שאני נשאר עם החבר'ה שלי ולא רציתי להתפנות. ובפעם השנייה, שבוע אחר כך נפצעתי וסוף סוף הגעתי לבית חולים, וכמובן שיקום וחיים חדשים של פציעה והתמודדות סביב הדבר הזה, בעיקר מאוד מאוד בפן הפיזי. כמובן שאשתי היקרה, כמו הרבה מאוד מהנשים החכמות מאוד, יכלה לשים לב שמדובר גם בדברים יותר מזה, מהפיזי.
0: למה היא שמה לב? מה היא זיהתה אצלך שככה הדליק את הנורה הזו שמדובר גם אולי במשהו נפשי?
3: כן, אז אני חושב בעיקר אצלי זה בא לידי ביטוי באיזשהו ניתוק, באיזשהו רצון להיות לבד הרבה פעמים, לא לרצות להיות בחברת אנשים, הייתי מאוד עסוק בעצמי ולא באנשים שברוב אני מאוד מאוד קרוב אליהם וקשור אליהם, זה היה מאוד מוזר ולא אני כל כך, יותר מסתגר, יותר באמת מתעסק בעצמי, והיא הרימה את הדגל לשמחתי, והתחלנו טיפול גם ביחידה לתגובות קרב וגם באמת עם הרבה מטפלים ואנשים טובים לאורך הדרך, ואני כבר עכשיו מעל עשור בטיפול ממושך מאוד מאוד צמוד עם אנשים טובים, כל מיני טיפולים שונים שניסיתי. בעיניי הדבר שהכי עזר לי בסופו של דבר זה עמותת אחים לחיים, שעמותה שאני עובד בה היום, לעזור ללוחמים פצועים שמגיעים אלינו או בפציעה פיזית או בפציעה נפשית. מקום בסוף שאתה יכול להזדהות עם כל בן אדם שעובר שם בשער.
0: ומישהו
2: זהו, אבל שנייה אגיד לנו, למרות כל זה אתה כן בוחר להילחם במלחמה הזאת, שזה לכאורה יש פה איזה... אפשר לתמוה על זה, לא?
3: אפשר לתמוה על זה, אני חושב שיש לזה הרבה היגיון. בסוף, אתה יודע, אתה יכול להגיד על עצמך, כשאתה נופל מהאופניים, או כשאתה נופל מסוס, ישר אומרים לך מה לעשות, לחזור. כן, לחזור, והרבה מלוחמים פצועים. לא מקבלים את ההזדמנות הזאת, לצערי. בפציעה, בשיקום, זה לא כל הזמן מתאפשר, ואני הייתי עשור בפטור מאז הפציעה שלי, וכשהמלחמה פרצה, אני כמו הרבה חבר'ה טובים שהיו לוחמים לשעבר, הרגישו את הצורך ואת הרצון לחזור ישר לחבר'ה, ישר לצוות. לא קרה מיד, ולקח כמה שבועות, אבל בתחילת נובמבר באמת בשמחתי הצלחתי להשתבט ולחזור לחלק מהחבר'ה שהייתי איתם אז בצוק איתן ב-2014, שזה מבחינתי בכלל סיפור מטורף. הגעתי למפקדים הנכונים ולאנשים שיסמכו עליי ויתמכו בי, ואני יכול לומר בלב מלא שלא רק שזה לא עשה נזק, זה עשה לי המון המון טוב ברמה האישית לחזור ולהילחם יחד עם החבר'ה שלי. זה דבר שהוא נכון לי ונכון להרבה מאוד לוחמים.
2: ואתה נמצא בתקריות של לחימה באז, תחת אש, נכון? קורים דברים משמעותיים.
3: כן, קורים. איבדנו שני חבר'ה מהפלוגה לצערי, חבר'ה שהכרתי גם אז מצוק איתן וגם אנשים חדשים מהיום. וכן, אנחנו נמצאים בקרובות, אין מה לעשות, חטיבה מתמרנת, חטיבת ירושלים.
0: לא, כי אדם מן היישוב, או אתה יודע, מישהו שמתבונן מהצד, יגיד, זה דווקא צעד הגיוני, מתחשב, אפילו רגיש ומכיל של משרד הביטחון, שרוצה לשמור, להגן, לטפל טוב יותר במי שנפגעו וסוחבים טראומות וכל מיני פצעים נפשיים אחרי הקרב, אז אנחנו נפסיק את השירות שלהם, כלומר, זה נשמע הגיוני, על פניו.
3: כן, אז אני אסביר את מה שאני חווה מהצד, בתור מישהו שזה נוגע בו אישית. אני רוצה להאמין שהדבר הזה מגיע ממקום טוב, שזה מגיע ממקום נכון, שאנחנו רוצים לעזור ללוחמים שלנו, יש לנו חבר'ה שאנחנו יודעים עליהם, שיש להם רקע נפשי, בוא נעזור להם ונשים אותם בצד רגע, ובאמת הסיפור של השנתיים וחצי האחרונות, של המספר הבאמת עצוב מאוד ולא נורמלי של מתאבדים, הוא נורא והיום, ממש ממש זוועה, וזה הרבה יותר משרובנו מדמיינים וחושבים ושומעים בחדשות לצערי. העניין הוא, שאנחנו לא קבוצת הסיכון, אוקיי? אנחנו רואים את המספרים, אנחנו רואים את מי שפוגע בעצמו, זה לא מי שמוכר מלפני, אוקיי? זה אנשים שהם לא מטפלים בעצמם, זה אנשים שלא ידוע עליהם מלפני שהם קשורים למשרד הביטחון, ואתה לא באמת מונע את המתאבד הבא כשאתה עושה את המהלך הזה.
2: וואו, לא, זה נקודה מאוד מעניינת. אז אתה אומר, זה בסוף, דווקא מי שכן מוכר, גם אם יש לו פגיעה, גם נפשית, כל עוד הוא מלווה, מטופל, וזה מוכר גם לידי עצמו, גם לידי המערכת, בסוף הוא לא בקבוצת הסיכון.
3: נכון מאוד, וחשוב מאוד לשים את הדגש הזה, לא כל פוסט-טראומטי הוא אובדני, וחשוב לעשות את ההפרדה הזאת. ואת זה צריך לבדוק, אז בואו נבדוק ברמה האישית, בכל אחד במקרה לגופו.
0: יכול להיות שגם בגלל... יכול להיות שגם בגלל... יכול להיות שבגלל הצעד הזה של משרד הביטחון, יהיו גם מי שעכשיו יחשבו פעמיים לפני שהם פונים לקבל עזרה, או לבקש הכרה?
3: חד משמעית, חד משמעית. זו הנקודה השלישית שלי. אני אגיד, קודם כל אמרתי, אנחנו לא בקבוצת הסיכון. הנקודה השנייה, שבעיניי מאוד מאוד בעייתית, שאני שומע הרבה, זה אמירה שאי אפשר גם וגם. זאת אומרת, הדבר שאנחנו שומעים הרבה מכל מיני מקומות, זה אתה לא יכול להיות מצד אחד פוסט-טראומטי, מסכן, לא מתפקד, שבו זמנית לוחם על ומשרת במילואים כמו כל אחד. הדברים כן באים ביחד, זה ממש מעוות הסיפור הזה, וממש לא מדויק, ובעיניי זה כמו להגיד לקטוע רגל שבנו לו סעד עכשיו לחזרה לרכיבה על אופניים לצורך העניין, שהוא כבר לא קטוע, שהכל פיקס אצלו ושהכל סבבה. כמובן שהדברים לא נכונים. יש את ההתמודדויות בבית, את הדברים שאתה עובד עליהם ומטפל בהם, ובו זמנית זה לא סותר את זה שאתה יכול לצמוח ולהיות בטוב מאוד, כלוחם במילואים ומשרת כמו כולם. ואני אגיד יותר מזה, אני אגיד עוד נקודה, ואולי זה קצת יהיר, אבל אני אגיד את זה בכל זאת, אני מאמין שכפוסט-טראומטי, יש לי תפקיד עוד יותר ייחודי, שאין לכל אחד בצוות, שאני יכול לשים לב ולהבחין בלוחם, שצצים אצלו קשיים נפשיים פתאום בפעם הראשונה. דברים שאולי המפקדים לא ישימו לב אליהם, כי הם לא מכירים את הדבר הזה. ומשהו שאני מתמודד איתו יותר מעשור עכשיו, ומתעסק איתו ביום-יום, אני יכול לשים לב לזה, ואני יכול להרים את הדגל.
0: יוסף אברמסון, תודה רבה לך.
3: הדבר האחרון אני אגיד, שפשוט אתה העלית את זה, אני אגיד את זה גם, כן. בדיוק מה שאמרת, הדבר הגרוע מכל, הנקודה השלישית שלי, זה שהדבר הזה בסוף ימנע מהלוחם הבא לבקש עזרה. יש אנשים ציוניים שמשרתים מאות על גבי מאות ימי מילואים, אנשים קרובים אליהם מאוד, זה כבר לא בתיאוריה, אנחנו לא סתם אומרים את זה באוויר, אנשים אישית שאני מכיר, שאני לא אזכיר את שמם כי לא ביקשתי מהם, שאמרו לי ממש בפירוש, שהם לא הולכים לדווח על פגיעה נפשית, מחשש שיעיפו אותם מהמילואים. הם רוצים להמשיך לשרת עם אנשים שהם ציוניים בכל הדם בברידים וכאלה, והם פשוט לא הולכים לבקש עזרה, בגלל המהלך הזה, וזה דבר בעיניי הכי גרוע מכל. אז באמת אנחנו מקווים שנצליח להזיז דברים פה.
0: יוסף אברמסון, תודה על השיחה, ובהזדמנות הזאת תודה רבה על כל מה שאתה עושה ועשית.
2: באמת פשוט אין לתאר, אנשים שנפצעו, נפגעו, מתעקשים להמשיך לשרת, להילחם, תראה גם באיזה רגישות וכנות, אומר אני את זה שיכול לזהות את ה... לוחם הבא שיחווה פגיעה נפשית, וואלה, להצדיע לך יוסף.
0: אז מצדיעים לך יוסף, ותודה גדולה.
3: מעריך מאוד.
0: וגם תמסור לאשתך תודה, שהייתה שם כשאתה שמרת עלינו.
3: תודה רבה רבה.
0: תודה על השיחה הזו. אני שם לב, תודה, אני מסתכל ככה אחורה לחודשים האחרונים.
2: אני יודע מה אתה הולך לומר.
0: הרבה מאוד גילויי נאות אתה עושה פה, בהרבה שיחות ואייטמים, ואני תוהה איפה... עם מי צריך לדבר כדי להכניס חברים לליינאפ? תגיד לי רגע מי הכתובת, כי אני מתאים לא הצלחתי להכניס חבר אחד לליינאפ, אתה כל שבוע אתה מדבר עם איזה מכר אחר, אז תגיד לי רק מי מדברים, אני רוצה גם כן לפרגן לחברים שלי.
2: הבסיס להכל הוא, פשוט אני אדם חברותי, יש לי הרבה חברים בכל מקום, מכל הסוגים.
0: האמת שבזה, אתה יודע, בזה אתה צודק. לא היה לי נעים, כי זו הייתה שיחה רצינית, והייתם ככה באמת מאוד רגיש ורעזה, אבל כשהוא אמר בהתחלה שהוא שם לנורית האדומה נדלקה, כשהוא התחיל להתבודד ולא רצה להיות עם אנשים, רציתי להגיד שאני סובל מהבעיה הזאת כבר שנים, ואין לי פוסט טראומה, אני, יש לי את הבעיה הזאת, נראה לי מיום שנולדתי.
2: אבל אלינו, מזכרת בת יגידו, נהפוך אותך לאדם חברותי.
0: אוקיי, יפה. אנחנו עושים הפסקה קצרה, אחי אדלוק חוזר אלינו, מדיווחי התנועה.
4: הדיווחים בחסות.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מלון בחול, בוקית בייסטר.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
8: בוקר טוב, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד לגבעת שמואל. עד כאן.
4: דיווחים בחסות.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
9: טיפ להשתלת שיער. השתלה מוצלחת מתחילה בתכנון נכון ומקצועי של קו השיער. קו טבעי היום ייראה טוב גם בעוד שנים. המידע מטעם...
10: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה.
12: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 6652.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
14: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
15: ויווי קאפ מגן על תא אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
16: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
10: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה.
17: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
18: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
20: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
21: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
22: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
23: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
24: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
25: אקספון.
24: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
26: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
27: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
28: 103 FM.
29: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
0: אנחנו 7-9-8.5 עכשיו אומרים שלום לשירית אביטן כהן.
30: בוקר טוב.
0: ולכן ארצי שרו, אלן חן. רוצה לפתוח אתכן עם דברים שאומר יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, שאומר בכנס סגור שהוועדה מקיימת דיונים בתרחישים שונים, בהם גם כאלה של דחיית הבחירות בשעת משבר, מצבים שבהם לא ניתן יהיה לקיים בחירות חופשיות ויהיו בעיות נגישות. עד כמה התרחישים האלה, שירית אביטן כהן, זה משהו שבאמת לוקחים ברצינות ונערכים אליו?
30: תמיד ועדת הבחירות עושה את הדיוני קצה האלה, אני לא, כמעט לא זוכרת מערכת בחירות בעשור האחרון שהיו הרבה כאלה, שלא היו דיונים באמת, כאילו בתרחישים שם, אם זה קורה, אנחנו באמת כנראה הגענו לקצה הגבולות שלנו. אני חושבת שהפעם יש איזושהי תחושה שבאמת יש סיכוי שיחצה עוד קו אדום, גם מבחינת ניסיון לפגוע ביכולת של אנשים להגיע לבחור, יש תחושות קשות בשני הצדדים, בשתי המחנות. אני חושבת שסולברג נערך בדיוק לאירועים האלה, ואני מקווה שגם הפעם, כמו בפעמים קודמות, לא נגיע אליהם. כלומר, זה יישאר רק תרחיש על הנייר.
0: כן, נגיע או לא נגיע?
30: בסוף השאלה, האם ההודעה הזאת של סולברג או הדברים שלו שיצאו מאותו כנס, הם מגבירים אמון או מפחיתים אמון? יכול להיות שיש אנשים שיגידו מעולה, הוא נערך לכל תרחיש, זה בדיוק התפקיד שלו, ובשביל זה יש שופט שעומד בראש הוועדה, שופט עליון. ויש אנשים שיגידו, היי, רגע, יש לנו פה רמז מטרים למה הולך לקרות, ובדיוק כמו שאתה אומר, טוענים, לא רק שלא נגיע, ברור, כלומר, במצב שבו האמון כל כך בשפל, אני כבר שמעתי אנשים שמשוכנעים שהפג הטירן מחכה לאוקטובר הבאה. וזה עד כדי כך, אנשים בתוכם...
1: אז מה, שהשתמשו בה לטובה...
30: השתמשו בה מלחמה כדי להשאיר אנשים בבתים, לא להגיע לקלפי, לדחות את הבחירות בעוד קצת. ומאוד מאוד קשה להתמודד עם הטענות האלה עוד הפעם, במציאות שהיא גרוטסקית מבחינת קבלת ההחלטות שלה, מבחינת קריאת מציאות שלה, גם של המנהיגות וגם של האזרחים, והבה טליה.
0: בואו נדבר על הדיל של נתניהו והחרדים רגע לפני פיזור הכנסת, מקווים להעביר שורה של חוקים. זה משהו שיעבוד או שהוא יתקל בסוף שרית גם במחסום בגץ, מה שגם ישרת את נתניהו כנראה בסופו של דבר?
30: לא ברור למה נתניהו מתקש לרוץ על הקיר פעם אחר פעם עם האירוע הזה של החרדים. הוא עשה את זה עם הסיפור של, של חוק הגיוס, שהוא אמר להם, אוקיי, אני מנסה שוב, הביא את הרוב, אמר, אוקיי, אנחנו יכולים לעשות את זה, וברגע האחרון הם עוד פעם דופקו לו ברז, כי הם לא רצו ללכת עם זה באמת עד הסוף. תראה, ההיגיון היחיד שאפשר למצוא פה זה שנתניהו מקבל באופן הזה את תאריך הבחירות שהוא רוצה, וזה 20 ביולי, כי הוא לא רוצה להתגלגל לבחירות במועדן, כי במצב כזה יש יכולת בעצם למנות ראש ממשלה לתקופת מעבר באי אמון קונסטרוקטיבי. זה התרחיש היחיד שאני מתארת לעצמי שנתניהו מנסה להימנע ממנו, ולכן ייתן לחרדים כל מיני הבטחות פאק עד שהוא יגיע לשם לפיזור כנסת בהסכמה.
1: שלמה הוא רוצה להימנע מזה כדי לא להגיע לבחירות לא כראש ממשלה?
30: ברור, כדי לא...
1: לא, ואז מה? אבל אז אם אין רוב לאף אחד בבחירות הבאות, אז אנחנו נכנסים לעוד לופ של מערכת אחרי מערכת.
30: אושר גדול, ראש ממשלה של ממשלת מעבר יכול להיות פה נצח, כבר היינו שם. נתניהו מאוד חושש מהתרחיש הזה, ואני מבינה שזה הדבר היחיד שהוא רוצה לנעול, ולכן יגיד לחרדים כל מה שהם רוצים, וילך איתם אפילו לתרחישים שבאמת כבר אנחנו 17 ימים, אם אני לא טועה, לפני סוף מושב הקיץ. אני לא חושבת שהוא יכול להעביר שום חוק עבור החרדים בשלב הזה, אבל הם נהנים מלהגיד, הנה, אנחנו עושים הכל ומנסים ונלחמים בשבילכם כשהרחוב החרדי בוער, ונתניהו אומר, הנה, אני מנסה בשבילכם הכל, אל תגידו שלא ניסיתי, ומקבל את מה שהוא באמת רוצה, וזה תאריך בחירות ב-20 באוקטובר.
0: כן.
30: אגב, חוסר אמון והחלטות תמוהות ועבויות, הדבר הזה, שמעבר לחרפה המוסרית, כן, של להעביר חוק סעוקות לימוד תורה, או חוק שמגן על עריקים ועל משתמטים, זה פעולה חסרת כל היגיון. הרי ברור, ברור שב-17 ימים אפשר לעשות כלום. מה שלא עשית 3 שנים, אתה לא תעשה ב-17 ימים, ויותר מזה, גם אם היה לו יותר ימים, אותם מתנגדים לחוק ההשתמטות, המשיכו להתנגד לחוקים הנוכחיים שמבצרים את מעמדם של החרדים מתוך הקואליציה. כלומר, אני חושבת ההסבר שאני מבינה שהוא ההסבר היחיד הסביר כביכול, שהוא רוצה להיות ראש ממשלת המעבר, גורם לו לעשות פעולות כל כך תמועות שמרחיקות ממנו עוד יותר ועוד יותר את הבוחר החציוני, כלומר לא את הבייס, אלא את האדם הסביר המתנדנד, שכל אתנן לחרדים רק מקריז אותו יותר ומכעיס אותו יותר, זה פשוט לא ברור לי. מצד אחד הוא משריין לתוך הליכוד, או לפחות ככה מדברים, על הרצון של נתניהו לשריין אל הליכוד דמויות יותר ממלכתיות, יותר מתונות, להחזיר את כחלון מהאוב, אפילו לשריין את שר האדם שהוא פחות או יותר הכי שונא בעולם, כי הוא מבין שמה שנקרא הבוחר החציוני שווה למשחק, כלומר הבוחר שנמצא במרכז המפה הפוליטית, ואתה עכשיו צריך לשכנע את האזורים הרכים, לא את האזורים הקשים של הבייס. אז מה זאת הפעולה המוזרה הזאת מול החרדים? שמעתי 1,000,000 פרשנות, אני מתקשה להשתכנע. כן, אני לוקחת ממך את הביטוי הזה של המקריז, זה גאוני, כי זה באמת מקריז אותנו הדברים האלה. לא, גם בואי, כאילו אנחנו הולכים לעמוד כולנו בפקקים היום בצהריים, אנשים, אני שמעת על מילואימניקים שאמורים לצאת היום הביתה, וברור שהם הולכים לצאת הביתה ולהגיע הביתה באיחור של 5-6 שעות, כי מחליטים לסגור את המדינה על חוק חרפתי מעין כמוהו, ואת הגיבוי הם מקבלים לא פחות ולא יותר מראש הממשלה, זה בושה וחרפה.
0: לגמרי, ועוד מעט נדבר כאן עם מי שלא יושבים בחיבוק ידיים או מקבלים את ההקרזה הזו בשלוות נפש, בכפר יונה, מתכננים מחאת נגד מול מחאת החרדים, הם שם נמצאים ליד כלא 10, ולשם החרדים ייסעו היום, אז שם בכפר יונה מארגנים מחאה, מיד נדבר עם ראש עיריית כפר יונה לעניין הזה. חן ארצי סרור, ידיעות אחרונות, שירית אביטן כהן, ישראל היום, תודה רבה לשתכן.
1: תודה.
0: פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים.
29: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. רונלדו חוזר בגדול עם צמד, פורטוגל מביסה את אוזבקיסטן 5-0, אנגליה מאכזבת עם טקו 0 מול גאנה, וקרואטיה מנצחת 1-0 את פנמה.
2: בחסות
4: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: 103
9: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטבחי השף דקל קמילה.
25: שלום, מדבר דוקטור כץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר.
28: בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן.
25: 24 שעות ואתה בבית.
31: רפואה אישית.
32: חייג 054-466-3675.
33: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
34: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
35: בקו, נמכר יותר,
36: יותר,
35: יותר,
36: יותר,
35: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
37: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
38: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
39: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
40: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
41: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
42: כוכבית 2178.
43: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
24: אקספון במבצע מנצח למשפחות, קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
44: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
45: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה.
46: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
47: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
48: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
49: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
48: כפוף לתקנון.
0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
2: רפואה אישית.
3: חייג 054-466-3675.
4: 103
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
6: 20 דקות לפני השעה 9, יום אחר הצהריים, כאמור, צפויים עומסי תנועה כבדים, שיבושים בכל הארץ, בגלל הפגנות החרדים שמוכים על מעצר העריקים, והולכים פשוט לנסוע באיטיות ב-19 מוקדים שונים ברחבי הארץ, וכולם ייסעו לכלא 10, ליד כפר יונה, ביתנו ראש העיר של כפר יונה, אלברט טייב, שלום לך.
7: בוקר טוב, בוקר טוב לך ולמאזינים.
6: אז איך אתם נערכים לבלגן הזה שצפוי היום גם אצלכם?
7: תראה, זה לא פשוט. בסופו של יום נוסעים בכל המדינה, בכל הכבישים הראשיים, אבל בקצה נמצאת עיר ואם בישראל, ואנחנו הודענו כבר ואמרנו מבעוד מועד, אנחנו, ואני מעריך גם שהמשטרה, לא נאפשר לכלי הרכב להיכנס לתוך השכונות בכפר יונה. הדבר הזה לא יקרה, אנחנו לא נאפשר, זה משהו...
8: לאף כלי רכב או לכלי רכב של מפגינים?
7: של המפגינים, אני מדבר.
8: איך תדע להפריד, איך תדע לסנן, אבל?
7: כי אנחנו רואים מי נוהג ברכב, זה ברור מי נוהג ברכב, אין פה... אגב, אני חשוב לי להדגיש פה כבר בתחילת הדברים, שאין פה עניין לא עם חרדים ולא עם אף אחד, כי העיר כפר יונה, מי שיודע קצת את מה שקורה פה, סובלת מזה 3 שנים, מאז שמדינת ישראל ברוב חוכמתה החליטה להעביר את כל בתי הכלא, את כל הפרקליטיות ובתי הדין ללב יישוב, ללב יישוב, בתוך עיר במדינת ישראל.
6: אז מיד תסביר לנו מה זה אומר, אבל אני כן חוזר איתך רגע ל... אז מה, אתם תעמדו ופשוט תחסמו את הכניסות לעיר? איך זה יראה בשטח?
7: בשטח זה יראה שאנחנו נעמוד בכניסה. אני מעריך שהמשטרה לא תאפשר להם להיכנס לתוך השכונה, ואנחנו נעמוד שם בכניסה.
6: מי זה אנחנו? תושבי העיר, גייסת אנשים.
7: ואני בראשם. כן, זה תושבי השכונה, זה תושבי השכונה. מה שהיה פה בשבוע שעבר, זה היה משהו שהוא, זה משהו שאנחנו לא מכירים. לא, לדעתי בשום עיר.
8: הפגנה של חסידי גור.
7: הפגנה של חסידי גור. אגב, זה לא קשור לחרדים. התחלתי להגיד קודם, תן לי רק להשלים. כי כל שני וחמישי יש כאן הפגנה. לפני כן זה של הפציפיסטים, לפני כן זה הסיפור של שדה תימן עם העצורים. כל יומיים יש כאן הפגנה, זה לא קשור לחרדים. החרדים, בגלל שהמסה גדולה, אז זה הרבה יותר משמעותי, אבל זה לא קשור לחרדים. לא קשור לחרדים. והסיפור כאן, שמה שעשו לנו כאן בשבוע שעבר, חסידי גור, זה השאירו כאן חורבן שאין מילים לתאר את מה
8: שהיה. מה זה אומר? מה הם השאירו?
7: מה זה אומר? זה כל השלטים של התמרור שבשכונה נהרסו, גן ציבורי הושחת, אגב זה לא בכוונה, אלא המסה הגדולה שהייתה פה, זו שכונה קטנה, 10,000 או 15,000 אנשים שהלכו כאן, זה מה שהשאירו אחריהם, חורבן.
8: אבל הם עשו גם את התמרורים לא בכוונה?
7: אני מעריך שכן. אני מעריך שכן, מסה כזאת זה תמרורים ומחסומים וברזלים, ברזלי הגנה שמגינים ליד על יד הגני ילדים שלא ירוצו לתוך הכביש. ושמד, אני אשלח לכם תמונות, הזוהמה שנשארה כאן לאחר מכן. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, לא
8: אבל גם זה, אתה יודע, לא צריך לגונן במקומות שלו, אם עשו תמרורים, אם עשו תמרורים, זה גם...
7: עשו תמרורים, לא, חד משמעית, בוודאי שכן. עכשיו, אני רוצה גם להגיד משהו שאולי לא נעים להגיד, אבל אני אגיד אותו. הם באו עם מאות של אוטובוסים שחנו בחוץ על הכביש הראשי ונכנסו ברגל, והם היו איזה שעתיים אולי בנסיעה, ואת כל הצרכים שלהם הם עשו בתוך החצרות של הבתים. משהו בלתי מתקבל על הדעת. מה שהושאר לנו כאן בשכונות ביפה נוב ובגבעת אלונים בעיקר, זה משהו בלתי יתואר.
6: וזה משהו שקורה, אלברט, לעתים קרובות? זה משהו שאתם מתמודדים איתו?
7: לא. אבל
8: זה תופעה חדשה, הפגנות החרדים האלה בתוך...
7: נכון, זה הולך ומתגבר. לצערי הרב, אנחנו מתמודדים כאן, השכם והערב, עם ההפגנות, גם של החרדים, דרך אגב, 20, 30 מפגינים והולכים. עכשיו, הסיפור כאן זה לא הסוג של המפגינים, כמובן שזה עוצמות בגלל שזה חרדים, אבל הסיפור כאן זה שהגיע הזמן שיקחו את הכלואים האלה שנחלעים כאן ליום או יומיים ומשתחררים לאחר מכן. זה הסיפור הגדול, כי אנחנו רואים גם את החגיגות שהם עושים אחרי יומיים. שיקחו אותם ואיכלו אותם במקום אחר, לא יעלה על הדעת שיש כאן בית כלא בתוך מדינת ישראל.
8: או לחלופין, אפשר פשוט שנהיה מדינת חוק ותהיה אכיפה במקומות כאלה, כמו אצלך, ולא ייתנו לאנשים לעשות צרכים בגינות של בתים, ולא להרוס תמרורים, ולא להשמיד גן ציבורי.
7: אתה צודק ב-100%, אתה צודק ב-100%, אבל אני מסתכל בסופו של יום על חלקת האלוהים הקטנה שלי, על העיר כפר יונה שאני עומד בראשה. ואני צריך לדאוג לשירות לתושב, אני צריך לדאוג לרווחת התושב. ומה שקורה פה זה משהו שהוא בלתי אפשרי. מדינת ישראל הפקירה כאן עיר שלמה. הפקירה כאן עיר שלמה. נותנים פה לעשות כל משהו. אתה יודע, בהפגנה בשבוע שעבר היו כאן 400 ומשהו אנשי משטרה. עכשיו צריך גם להבין, את המשמעות שלה, של כמות השוטרים. למחרת אין כאן שוטרים בעיר שמסיירים, שומרים על הביטחון, שומרים מפני העבירות פליליות. אין שוטרים, כי זה השוטרים שהיו כל היום בהפגנה ובלילה. זה אפקט הדומינו, שזה השפעה אדירה. אי אפשר להמשיך ככה. אנחנו לא ניתן לכלי הרכב להיכנס. ואני מכבד את החרדים, ואגב זה לא קשור, החרדים אמיתי בקואליציה, זה לא קשור בכלל. הסיפור הוא שאנחנו לא רוצים שיהיו כאן עצורים. מדינת ישראל חייבת להבין, אי אפשר בית כלא בתוך עיר. עוד משפט אחד אני רוצה להגיד לך מה שהיה בשבוע שעבר. שהציבור יבין מאיפה בא הזעם שלנו. שבוע שעבר אנחנו סגרנו את כל מערכת החינוך הבלתי פורמלית בשעה 2. לא היו חוגים לילדים, זאת עיר. לא היו חוגים לילדים, לא תחבורה ציבורית. הצהרונים נסגרו בשעה 2. מישהו מבין על מה אני מדבר? בתקופת המלחמה זה בקושי קרה. בתקופת המלחמה כולם מנסים, ואנחנו גם בראשם מנסים לייצר שגרה לילדים. את הצהרונים סגרנו. מה זה צהרון? זה אמא שלא מפסיקה את העבודה, ויוצאת מהעבודה בשעה אחת, במקום לצאת בחמש.
6: אלברט טייב, ראש עיריית כפר יונה, אנחנו נמשיך לעקוב, ומודים לך שדיברת איתנו.
7: תודה רבה.
6: ואנחנו מתקרבים לסיום, אבל כמידי בוקר בימים האלה אנחנו רוצים לדלג למונדיאל, ואחרי שחגגנו את חגיגות מסי אתמול, זה היה הלילה של רונלדו.
3: עכשיו עם ההטייה. את הפרצה הזו בצד ימין, רונלדו!
6: הוא עדיין כאן, צמד שכובש רונלדו ושובר סי בניצחון על אוזבקיסטן, מצטרף אלינו אורי אוזן, ספורט אחת, שליח כאן 11 למונדיאל, אהלן אורי.
9: שלום חברים, שלום גדעון, מה שלומך?
6: אני מצוין, מה שלומך אחרי המופע אתמול של רונלדו שאתה משדר?
9: לפני יומיים מסי, ומחר אולי ויניסיוס, אז היום.
6: אפשר כבר לומר רשמית שזה המונדיאל של הכוכבים הגדולים, נכון?
9: עד עכשיו, כן, אתה יודע, באמת כולם הופיעו, אתמול היה הרבה לחץ על רונלדו אחרי שמסי שבר את שיא השערים, ומבפה עם 4 שערים, והולנד עם 4 שערים. הרי כן, לפחות עד אתמול היה עם מופע נהדר וצמד, אבל כן, אתמול זה היום של רונלדו, אני כן מציע לקחת את זה בפרופורציה, בכל זאת אוזבקיסטן זה מצד אחד, מצד שני, עם כמות הלחץ שהוא עלה אלי על המשחק, באמת צריך לפרגן לו על זה שהוא הצליח לייצר את השערים שלו, וגם יכולת טובה להיות מניק, כמו שהוא ראיתם בשער הראשון, כמה זה היה חשוב לו, הוא רץ לספסל, את החגיגה המסורתית שלו הוא עשה רק אחרי שהוא חיבק את דיוגו דלות ואת חברים שלו מהספסל. כן, אז זה בסוף שזה מונדיאל של כוכבים, אז כולם נהנים, כי מונדיאל זה יותר לציבור הרחב, ולא אלה ש... מתעניינים אם זה סמד או דיוגו דלות נכנסים כמחליפים וכמגנים ימניים.
6: ולא סתם מונדיאל של כוכבים, ששני הכוכבים הם כבר לא ילדים. מסי 39, רונלדו 41, זה גם כן משהו ששווה לומר עליו מילה.
9: בהחלט, קודם כל מסי מחר יש לו יום הולדת, אז מזל טוב.
6: מה מביאים למי שיש לו הכל?
9: עוד שערים נראה לי, זה הדבר היחיד, אולי עוד גביע, אבל זה עוד נדע עוד 3 שבועות. לא, אתה יודע מה, עוד חודש. לגבי רונלדו הוא תופעת טבע, הוא 41.5, זה בלתי נתפס, הבקיע בשישה מונדיאלים, שזה גם סי שאני יהיה מאוד מאוד קשה לשחזר. כן, אז יש לנו אותם, יש לנו את למין ימל מצד שני, שהוא עושה את צעדיו הראשונים, זה מונדיאל ראשון של ילד בן 19, גם יחגוג יום הולדת במהלך המונדיאל. אבל היום השחקנים יודעים הרבה יותר טוב לשמור על הגוף שלהם, גם בצוותים, אז בא לידי ביטוי גם בגיל המאוחר, וגם בזה שמצליחים לשמר, אתה יודע, בעצם מצליחים למנוע את ה... לא, לא רוצה לקרוא לזה הזדקנות, אבל את ההתבגרות, את ה... עובדה, העיבוד הזה של החצי שנייה, של השנייה, יודעים לשחק טוב ולשלוט טוב בגוף שלהם. דרך אגב, רונלדו בהיבט הזה הוא באמת סמל ומודל. אז כן, יפה לראות גם את המבוגרים וגם את הצעירים, וכל עוד אנחנו מקבלים הרבה שערים, אז זה מבורך.
6: ואני שומע שאתמול אחרי המשחק רונלדו בריאיון נשאל על מסי ומפוצץ את הריאיון בזעם. לא מוכן לענות.
9: כן, תראה, בסוף אני חושב שזכינו לחיות בדור של שניהם, אנחנו צריכים ליהנות מזה. והם דחפו אחד השני לקצה, תראה, בסוף אתה צריך איזה משהו שיגרום לך, אתה יודע, אומרים, מה תיתן לבן אדם שכבר יש לו הכל? אז איך תגרום לבן אדם שעשי כבר הכל לעשות עוד? אז הנה, ככה.
6: שים לידו את מסי ואת רונלדו, אתה אומר. כל אחד והטריגרים שלו.
9: כל אחד דחף את השני, נכון, כל אחד עושה את הדברים שלו, רונלדו עושה את השערים וההופעות בנבחרות. מסי הוא בכלל חד קרן, עזוב, זה בכלל תופעת טבע. של תאמין לא תחזור על עצמה, אולי עוד רונלדו נראה, מסי אני לא מאמין שנראה דבר כזה, הוא הכי טוב שהיה והכי טוב שיהיה, אבל שוב, זכינו להיות בדור שלהם, ואני מקווה שהם רק ימשיכו ויתחפו עוד יותר חזק קדימה. כל דקה שהם על המגרש אנחנו צריכים להעריך את זה.
6: כן, טוב, מילה למה שצפוי הערב, גם כן הופעת בחורה של אחד הכדורגלנים הגדולים בעולם, שיעלה להופיע עם ברזיל מול סקוטלנד.
9: כן, השאלה אם הוא יפתח בהרכב, תראה, נאמר... הוא בניגוד לשניים שדיברנו עליהם, הוא הרבה הרבה מעבר לשיא, הוא לא שמר על הגוף שלו מספיק טוב, הוא גם נפצע פציעת רצועות בגיל יחסית מאוחר, חזר לברזיל, לא בולט בסנטוס, אנצ'לוטי זימן אותו, כי הוא יודע לנהל איזושהי אינטליגנציה רגשית, אולי המאמן עם האינטליגנציה הרגשית הכי גבוהה, הוא יודע לנהל שחקנים בצורה אופטימלית, אני לא בטוח שהוא יפתח, משחק מאוד מאוד חשוב לברזיל, היא לא רוצה לעבור צעד בהגרלה, ואם כבר דיברנו על כוכבים, אני חושב שזה הזמן של ויניסיוס. להיות הנאמר החדש, להוביל את הנבחרת, הוא קיבל את המאמן שהוא אוהב, שתחתיו הוא היה הכי טוב. נאמר צריך להיות, איך אני אקרא לזה, כוכב המשנה, שאולי נותן איזה 5 דקות פה, 10 דקות שם, אבל הוא לא יוכל להוביל את הנבחרת, זה כבר הרבה מאחוריו. הוא בסטטוס אחר לחלוטין ממסי ורונלדו, גדול ככל שיהיה, והדברים היפים שהוא עשה, הנבחרת הזאת היא של ויניסיוס, והיא תלך לאן שהוא יוביל אותה.
6: אורי אוזן, שליח כאן 11 למונדיאל, תודה רבה לך, תמשיך לבלות.
9: כיף, גדעון, תמשיכו ליהנות, שיהיה אחלה יום.
6: אתה יותר מסי או רונלדו?
8: אני שכר.
6: אתה איסחר. יפה, אהבתי איך שבסוף הכל מגיע לאיסחר.
8: מעניין אם יש אדם שהקשיב לנו מתחילת התוכנית ועד עכשיו ברצף יש לו מושג על מה אני
6: יודע. יש לך ספק? מה? המאזינים שלנו, המאזינים שלא לא מזפספים, לא מתבלבלים, הם איתנו.
8: אנשים נכנסים, יוצאים מהאוטו.
6: גם זבולון, גם מסחר, הם איתנו מ-7 עד 9.
8: יפה, אהבתי. שמע, יש קטע כאילו קצת מצחיק בשבילי במונדיאלים, אתוודא שטרם צפיתי במשחק. אתה צפית?
6: האמת שכן, אני מפעם לפעם כזה צופה, או עם חברים, או אפילו לבד, קצת רואה, כן, כן.
8: כאילו כל הזמן מנסים לחפש שיאים חדשים. ההוא שהבקיע בהכי הרבה מונדיאלים, ההוא שהשתתף בהכי הרבה מונדיאלים. אני מת על זה.
6: יפה. אנחנו חותמים את 7-9 של יום רביעי, ובעצם חותמים גם את השבוע הזה. תוכניות לשבת, משהו שאתה מתכנן לעשות?
8: הערב כאמור נוסעים לטקס הסיום של בני במכינה. ואחר כך סוף שבוע רגוע בבית. אתה מוזמן תמיד, גדעון, לארוחה, לכמה ארוחות, מה שתרצה.
6: קבענו, אני אבוא. תודה רבה, תמסור לילד ברכות מכולנו, אנחנו נגיד תודה גדולה למי שעמלו כאן רבות על השידור הזה, אור אבו ושני רומנו שערכו והפיקו, שקד מורג וגלי זר אביב, אחראים על השידור בדיגיטל, אריאל גולשטיין, אחי אדלוק, עידן האור, מיד אינון ובן יהיו כאן, ואנחנו נאחל למאזיננו, ימים שקטים, בזורות טובות,
8: סוף שבוע,
6: סוף שבוע שלום. שקט, שבת שלום ולהתראות.
10: ינון מגל ובן כספית. מבזק המונדיאל.
11: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. רונלדו חוזר בגדול עם צמד, פורטוגל מביסה את אוזבקיסטן 5-0, אנגליה מאכזבת עם טקו 0 מול גאנה, וקרואטיה מנצחת 1-0 את פנמה.
10: בחסות
12: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטר אקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
13: כוכבית 9699.
14: מנוח המבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
15: 103
16: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
19: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
20: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
21: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
22: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
23: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
25: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
26: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
27: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
28: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: המשך ישר לתוך הפקק.
3: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: 103 FM. אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית. 103
5: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה.

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: להפסיק. במעשה הזה הם פשוט הגישו סיוע וסעד לאויב, כך טראמפ. עוד כתב, 4 לוזרים רפובליקנים הצביעו יחד עם הדמוקרטים. הסנאטורים האלה פשוט הפכו את העבודה שלי לקשה יותר, אבל אני אשלים אותה כך או אחרת. כך דברי נשיא ארצות הברית. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, סתר היום את עמדתה הרשמית של איראן, והבהיר למעשה כי פקחי הסוכנות בראשותו אכן צפויים לבקר במתקני הגרעין, מאחר ומדובר בחלק שנחתם בהסכם מסגר ההבנות. גרוסי ציין כי ההסכם קובע במפורש שכל הפעילויות הגרעיניות שיבוצעו במתקנים שבהם נמצא חומר גרעיני, יהיו בפיקוח הסוכנות. אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא קרוב להעביר את הטיפול בחיזבאללה לנשיא סוריה אשארה, בישראל יקיימו היום דיון שיעסוק בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. פרסם לראשונה כתבנו ירון אברהם.
2: בישראל מוטרדים מאוד מהאמירות האחרונות ולא חושבים שמדובר בשרבוב של מילים של הנשיא טראמפ, אלא ממש בדברים שאולי נרקמים מאחורי הקלעים. ראש הממשלה נתניהו צפוי לקיים היום דיון יהודי בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. אנחנו מפרסמים כי למרות החשות של השערה בישראל, כן זיהו אינדיקציות בשבועות האחרונים שהשערה מחפש דרך לבצע השתלטות על אזורים מסוימים בלבנון. החשש הישראלי הוא שתיווצר מציאות שבה סוריה תנסה לחזור להיות דומיננטית בלבנון במקום הקהילייה הבינלאומית, צבא לבנון ופיקוח האמריקני, שלא לומר במקום צבא ההגנה לישראל.
1: מונדיאל 2026, קולומביה ניצחה את קונגו 1-0 והעפילה לשלב הבא בטורניר, אנגליה נפרדה בתיקו 0 מאכזב מגאנה. עם סיכום משחקי הלילה, כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
3: ואחרי ההצגות של מסי, גם קריסטיאנו רונלדו הגיע למונדיאל 2026 וכבש צמד בניצחון 5-0 של פורטוגל על אוזבקיסטן. בהמשך, אנגליה וגאנה יחזבו כשנפרדו בתיקו 0-0, שנותן לשתיהן את הכרטיס המעשי לשלב הבא. קרואטיה השיגה ניצחון ראשון בטורניר הנוכחי עם 1-0 קטן על פנמה, וקולומביה נותרה מושלמת אחרי שני משחקים עם 1-0 על הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ובמשחק הבא קולומביה ופורטוגל ייפגשו לקרב על רשות הבית.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: שלום לכם, לאחר שעננות הבוקר תתפזר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים, כבד באזור הבקעה והערבה. עוד עלייה בטמפרטורות תורגש בעיקר ביום שישי ושבת, אז מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל

0: תשמע, אתה כל כך צפוי. ובכן,
1: הפועל שוב הפסיד.
0: אחד נכון, שתיים, זה לא שוב, בוא נאמר, להיות סגן אלוף. המדינה זה לא אומר שאתה מפסיד כל הזמן, ולהיות מקום שישי ביורוליג, כשמכבי נדמה לי מקום 20, זה לא אומר שאתה מפסיד כל הזמן, אבל הייתי במסעדה, אני לא, לא קוראים לי ינון, קוראים לי בן, כספית, אם אתם מתעקשים. הייתי במשחק עם אביגייל ועם חבר והבן שלו, והתבאסתי רצח. אבל בשנייה כמובן, שנייה לפני שזה הסתיים כבר הייתי בחוץ, וכעבור שתי שניות נוספות כבר לא הייתי מבואס.
1: טוב, זה לא הצלחה רק שלך, זה גם הצלחה גדולה, עוד הצלחה גדולה של רונן צור, שהבנתי שהוא עכשיו עובד עם הפועל תל אביב.
0: לא ידעתי את זה.
1: כן, כן, הוא עובד עם הפועל. עוד הצלחה כבירה של רונן צור שלנו. אגב, בוא נעם, איזה פרסה הייתה עם בדמוקרטים שם, עם איך קוראים לו, נמרוד שפר. תקשיב, אתם דמוקרטים? אתם דמוקרטים? שזה ממש יפה. שפר הוציא איזה אס-אמס שמתחזה להודעה של רונן צור נגדו, כן? כאילו מכפיש את עצמו, הוא הוציא הודעות אס-אמסים שמכפישות את עצמו, כאילו שרונן צור מכפיש אותו, ואז עלו עליו, ואז הוא אמר, זה הכלב, זה לא אני, זה הכלב.
0: לא נכון, הוא התנצל, קודם כל הוא התנצל מיד.
1: הוא התנצל, כן.
0: תלמדו מזה.
1: אבל הוא אמר, זה הצוות שלי, הוא לא אמר, זה אני, זה הצוות שלי.
0: מה זה משנה, האיש התנצל.
1: זה לא משנה, ברור, זה לא משנה, ברור.
0: טוב, זה לא משנה, בסדר.
1: כן, זה לא משנה.
0: אני הייתי אומר, מתחיל בזה, אתה יכול ישר כאילו, אולי מתחיל בזה, שאחרי שאני התנצל כמובן בפני אוריך, אחרי שהוא יזוכה, שהוא פשוט התנצל על זה שהוא קיבל כסף מקטר יחד עם חמאס וכל השאר. כאילו, פשוט שהתנצל.
1: כן, כן. בפרשה
0: שאתה... אבל אתם עושים ממנו גיבור לאומי. ופה יש תינוף פוליטי.
1: שהוא בוגד, שאין לה שום אספקט ביטחוני, כולל אמרתי לך, גם בתקופה של רונן בר בשבת, נקבע שאין
0: פה
1: אירוע ביטחוני.
0: שטויות מצקבניות, לא היה ולא נברא.
1: מה לא היה ולא נברא?
0: אמרת לי אתמול,
1: כן,
0: במלוא טובך ונאורותך, שגם אצל רונן בר הייתה חוות דעת של השבק, שאין השלכה ביטחונית.
1: נכון.
0: ואמרתי לך שזה לא נכון, ובדקתי, והחוות הדעת בפרשה הזו בכלל לא הושלמה בימי רונן בר. לא הייתה קיימת. אז לא הייתה קיימת, נקודה סוף. אני מציע, אני אציע לך, אני אביא לך עניין לך.
1: אתה רוצה להתערב על זה?
0: את מספר הטלפון של רונן בר, תשאל אותו.
1: אתה רוצה להתערב על זה?
0: כן.
1: אוקיי, מעולה. על מה נתערב?
0: על מה שתגיד.
1: אם אני מנצח, אתה אומר 20 פעם רצוף, ביבי המלך.
0: אני מנסה כאילו, בדברים שלא בהכרח קשורים לדיבור איתך, להיות פחות מגוחך. אתה מבין? אבל רגע, בוא נסכם כדי שנוכל להחליט, תכף צריך לצאת לפרסומת אחת, ועל מונדיאל וזה. אחד, הפועל הפסידה, שתיים, לא ידעתי שרונן צור, עכשיו כותבים לי שהוא דובר של אופר, לא ידעתי. שלוש, יפה שנמרוד שפר התנצל על התינוף הפוליטי הזה בתוך הפריימריז, ואני ממתין, נניח שבאמת, שנתניהו התנצל שהוא העסיק אנשים מאוד בכירים בליבת הסוד, שנכשלו בתחקיר ביטחוני, שאורך התנצל שחוץ מסינואר וכל צמרת חמאס, גם הוא קיבל כסף קטרי מזוהם אחרי המלחמה, ונתקדם משם. לא, תלמדו נמרוד שפר.
1: אתה אמרת שאוריך הוא בוגד בפרשת קטר גייט, במכונה קטר פייק. ובפרשה הזאת, אומר המוסד, אומר השבק, אומר כתב האישום, אין אירוע ביטחוני. עכשיו מצופה מבן אדם, כן, עם קצת יושרה, להגיד תהיתי, אני חוזר בי, אני מתנצל. זה הכל. זה הכל.
0: אז שוב, כפי שאני אומר כל בוקר, אני נושא תפילה, הרי אני לא יודע דתי, אתה מניח תפילה, אני נושא תפילה, אנא, אלי הטוב, בהיותך ועיניך, אם יש לך לראש שלי זמן, שתעשה שהעבד, אחד, ידרוש ממני להתנצל בפני אוריך הבוקר, שתיים, יגיד שוב שהצבא זה אירוע גברי, שלוש, ויגן כרגלו על המשתמטים, בהמוניהם. אז אני רואה שבסוף יש אלוהים. אז אחד, אמרתי, דיברתי אלף פעמים שהבגידה היא במובן, לא במובן של חוק, ספר החוקים של הוצאה להורג. זו בגידה מוסרית, זו בגידה אתית, זו בגידה...
1: לא, אתה עידדת אבל, גם מסרים של בנט, אבל, שזו אבל, פגיעה, אבל, פגיעה ביטחונית.
0: אבל, אני בכל זאת, תן לי לשתת את המשפט, כי אתה אמרת את שלך. כן, וכל המשרדים, ציוצים שריטואטתי, אני עומד מאחוריהם, יש לו את האופציה לתבוע אותי, זה כסף על הרצפה.
1: לא קשור לתביעה.
0: שני, קשור כן לתביעה. קשור, כן קשור, כי אנשים שמוצא, למשל נתניהו תובע את כל העולם ואחותו.
1: אני לא מבין. מה זה קשור לתביעה? אין לך יושרה בסיסית? אמרת על מישהו שהוא בוגד בפרשה שאין לה אירוע ביטחוני. אתה לא חושב שאתה צריך לחזור בך ולהתנצל?
0: לא רק שהוא בוגד, אתה שקרן. ואני אסביר. קודם כל, יש איזה קשר עדוק, כי אנשים שמעלילים עליהם עלילות, יש להם נשק והם טובעים. עלילה שכפי שאתה מציג אותה של בגידה, מצריכה תביעה. אם אין תביעה, זה אחד מהסימנים של הנפגע כנראה אין קייס. שתיים, הוא כבר הוגש כתב אישום אחד נגד, כמה אתה שקרן, כמה שקרן אתה יכול להיות, התשובה כמה שצריך, למידותיו של עבד נרצע קטן, בין גמדי הגינה. הוגשה כבר, אני מזכיר, הוגש, סליחה, כתב אישום נגד אוריך ראשון, בפרשת הבילד, עם כוונה לפגיעה בביטחון המדינה, ובכתב האישום השני שהוגש נגדו בפרשת קטרגייט, כבר פורסם שיהיו היבטים ביטחוניים, ושוב, כפי שאמרתי, לאורך כל הדרך מההתחלה, אני לא יודע איזה הרשאות יהיו פה, בקטע הפלילי, מה אפשר יהיה להוכיח, ומה אי אפשר יהיה להוכיח, אני כן יודע דבר אחד, ממה שפורסם ואין עליו מחלוקת, כשבתוך לשכת ראש הממשלה, בקודש הקודשים, חשופים לכל הסודות, עובדים אנשים שגם לא עברו תחקיר, מה זה לא עברו, נכשלו,
1: לא
0: וגם
1: סודות.
0: קיבלו כסף שטויות. מזוהם מהמדינה, לא רק תומכת טרור באופן כללי, ומובילה את הדלגיטימציה של ישראל, ואת כל הקמפיינים והחפשות נגדנו, אלא מממנת את הטרור באופן יומיומי ומברכת. הם חוגגים, את מי חמאס ממן? את סינואר, את הניה ואת אוריך. תודה.
1: קשקוש, לא חשופים לשום סודות. אוריך בכלל לא חשוף לשום סודות.
0: מה שום דבר?
1: מה זה שום דבר?
0: הגיע איזה 700 פעם לקריה על מדים מהמלחמה, הוא לא חשוף. אינון, תבחר לך משהו יותר הגיוני להגן עליו.
1: לא הבנתי את השטות הזאת. כל מי שבקריה חשוף לסודות.
0: אתה נמצא באופסייד.
1: שנייה, לא הבנתי.
0: קוראים לזה נבדל.
1: כל מי שבקריה חשוף.
0: תבחר, יש הרבה דברים להגן עליהם. יש את חוק המשתמטים. תבחר משהו אחר, זה פשוט יהיה יותר הגיוני.
1: לא הבנתי, תסביר לי. כל מי שבקריה חשוף לסודות.
0: להסביר לך?
1: כן, כל מי שבקריה חשוף לסודות.
0: אני אסביר לך.
1: נו.
0: כל מי שבא לראש הממשלה בקריה, כן. יושב אצלו בקריה, ועוד על מדים שמעולם לא גויס, נו. כי הוא גם שקרן, ובהמה, נו. איך קוראים לו,
1: התחלנו עם הכללות,
0: אוריך.
1: התחלנו עם הכללות.
0: כן, התחלנו עם מה שאני רוצה.
1: כן, נו, חשוף, אתה מבין זה, שאתה קורא בהמה, אתה הבהמה.
0: אני
1: מבין את זה.
0: אני הבהמה.
1: אתה מבין שאתה קורא עבד, אתה העבד. אתה מבין את זה.
0: אני הכל מה שאתה רוצה. אתה
1: מבין את זה, כן?
0: כן, כן, אני מבין הכל.
1: נו, אז מה אתה רוצה להגיד? שהוא היה בקריה הזו חזור?
0: מה שאני רוצה להגיד זה עוד דבר אחד.
1: מה זה הטמטום הזה? זה תתרם.
0: עוד דבר אחד שאני מבין.
1: מה זה השטויות האלה?
0: עוד דבר אחד שאני מבין.
1: נו.
0: זה שמתוך 10 מיליון תושבי מדינת ישראל,
1: נו.
0: אתה העבד הנרצע היחיד שמוכן לטעון שאוריך לא חשוף לסודות.
1: לא נכון.
0: לא, הבן אדם שכותב, הבוס מבסוט לפלדשטיין אחרי מבצע ההשפעה והדלפה של חומר סודי, הוא לא חשוף לסודות. אני חשוף לסודות. לא, אוריך לא יודע. אתה מסוגל, כמו סוס, עם שקי עיניים, ללכת עם עיניים קשורות, אתה לא רק עבד, אתה עבד קשור בשלשלאות, עם עיניים קשורות, ואתה טוען שיונתן אוריך, שלא זז מצידו של בנימין נתניהו, כבר שנות דור, הוא לא חשוף לסודות. ואתה אחר כך חוזר הביתה, מתקלח, עומד מול המראה, ושואל את עצמך, תגיד, אני דפוק, למה עשיתי את זה? יש לי שם טוב להגן עליו. סליחה, אין לי שם טוב להגן עליו. איך אתה...
1: נו,
0: איך... לא, רגע, כן. שר, במה אנחנו מגזימים? מה הגזמה
1: אתה,
0: פה?
1: אתה לא שם לב, אתה לא מודע פה? לעצמך. אתה לא מודע לעצמך. אתה לא, לא מודע לעצמך.
0: אני מקשיב לבן אדם שאומר שהוא איך לא יודע סודות.
1: אתה בן אדם בן 66, אתה מתנהג כמו ילד בגן.
0: הבנתי.
1: תרגע, תרגע.
0: אני לא חושב שמשהו שאמרתי על עינון עכשיו
1: תרגע,
0: מוגזם,
1: אתה,
0: בסדר,
1: אתה, אתה לא מודע לעצמך.
0: על אוריך?
1: אתה לא מודע לעצמך, בן. אתה לא מבין, אתה לא מבין איך אתה נשמע. אתה לא מבין איך אתה נשמע.
0: הבן אדם קיבל טונות של כסף מקטר.
1: אתה נשמע,
0: אדם,
1: אתה מדבר
0: במקום לשבת בבית ולהתבייש, להליט את פניו
1: כמו בהמה.
0: בתוך הקרית.
1: אתה מבין?
0: אני עוד מגזים בהקשר לאוריך.
1: זה בבקשה לפרסומת, תודה.
0: מצוין.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער, עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
1: אוקיי, רייטינג אתמול, הפטריוטים 6-4, מהדורת 14-5-2, חדשות 13-4-4, האח הגדול 12-2, חדשות 12, חד ספרתי 9-2. חתונה מ-13-6, פורטוגל מול אוזבקיסטן 11-9, חדשות 11-6-7. יפה.
0: נו, אתה יודע מה היה בפורטוגל אוזבקיסטן?
1: 5-0.
0: ויש שם איזה סי?
1: שני גולים של רונלדו.
0: זה לא סי. הסי של רונלדו זה שהוא הראשון, ולעתי גם האחרון, אני לא מאמין שזה יכול לקרות שוב, שהבקיע בשישה מונדיאלים. הוא שיחק בראשון, כנראה בגיל 17, זה החישוב, והבקיע, והבקיע בכל... זה שישה מונדיאלים זה 24 שנה, זה פשוט לא יאמן הדבר הזה. כל משחק נותן לנו איזשהו סיים, כי אנגליה אחר כך ביסת ה... אני עוד חוזר מובס מיד אליהו, צריך להיות ה-0-0 המשמים הזה נגד גאנה, מילא.
1: טוב, בואו נראה ככה, היום אתה מתחיל, בבקשה, תתחיל בן.
0: למה, אתמול התחלתי שעה ראשונה, היום לא, תתחיל לא, אתה בראשונה.
1: לא, לא, אני התחלתי אתמול שעה ראשונה, היום אתה מתחיל שעה ראשונה.
0: אני התחלתי שעה ראשונה אתמול.
1: לא.
0: לא זוכר, שער מי התחיל אתמול? שעה ראשונה? תודה.
1: כן, בבקשה, אני התחלתי אתמול, בבקשה, בן, זה שאלת את צער, הוא אמר לך, אתמול התחיל עינון, תתחיל, קדימה, הציבור ממתין למוצא פיך, נורא מעניין אותם לשמוע, האם הפעם תדבר על ביבי או לא תדבר על ביבי.
0: רגע, אבל שלחו לי משהו, למה אין לכם טיפת סבלנות? פאק, לא. נכשלתי באימורים. טוב, בסדר, אתם רוצים שאני אתחיל שעה ראשונה, הייתם צריכים להגיש בקשה מסודרת, טוב. קודם כל, בואו נשמע, אתמול השמעת את וינטר, אומר משהו על אייזנקוט, לדעתי, אני זוכר, נכון, הוא אמר גם על בנט, אבל לדעתי אני אמרתי שהוא אמר משהו על בנט, לא ישמעת, לא חשוב. אז אני אמשר במסגרת וינטר, נשמע מה הוא אמר על נתניהו, קראתי לזה, הייתי קם והולך.
3: אם אתה ראש הממשלה אחרי 7 באוקטובר, אתה נשאר בתפקיד שלך?
4: את האמת? ברור שלא.
3: לא.
4: ברור שאני לא יכול להישאר בתפקיד שלי. אבל זה אני. זה קרה במשמרת שלו, אי אפשר לברוח מזה. זה קרה במשמרת שלך. הדרג המדיני... יגיע השלב שיבוא איתו חשבון. אתה שואל אותי מה, אני הייתי נוהג? אני קם והולך.
0: יש אנשים שיש להם סוג של סטנדרט, שהם מובילים את העם שלהם ואת המדינה שלהם. אני לא יודע אפילו איך לקרוא לשבעה באוקטובר, כי זה באמת בלתי נתפס. פשוט מבינים את העניין. הם בראש המערכת. לא יומיים, כמו אולמרט בלבנון השנייה. 18 שנה. קמים והולכים. במקום זה, הוא החליט להחריב את המדינה, ובזה הוא דווקא די מצליח.
1: אז בסוף אתה כן מדבר על ביבי.
0: עכשיו, במסגרת תינופי המכונה, בניצוחו של העבד הראשי ינון, על אייזנקוט עכשיו עובדים, אז הם מנסים את הקטין את הצבא, פייק, פסל את הבא להורגך, השכם להורגו, פייק. הם מנסים לקחת בן אדם ש-41 שנה היה על מדים, חטף פעמיים כדור בראש, קבר בן ושני אחיינים, לאיזשהו סוג של תבוסתן. אתם יודעים למה? אחד, כי הם להם גבולות, ושתיים, כי הם עבדים. אחר כך היה, הוא רוצה את איראן גרעינית, זה השרץ פרדוגו, נוהג לה. אייזנקוט רוצה את איראן גרעינית, אתם מבינים? זה שכולנו נושמד. אבל עכשיו זה עבר למושג הכרעה באיזה עבודה שהוא כתב, וינון הקריא אתמול כמה שורות מתוך העבודה הזו, שהוא כתב שאייזנקוט הוא נגד אחרא. אז שלחו לי את העבודה, ופשוט ינון עצר לפני השורה האחרונה, כי בשורה, השורה שינון אמר...
1: בוא תקריא את השורות שיבינו מה, מה, מה עשיתי.
0: בשורה או בשורות שהוא הקריא, זה שיש להניח שאין אחרא אסטרטגית של הפלסטינים בעימות הנוכחי, אגב, זו אמירה נכונה מאוד. מכיוון שהם בניגוד למלחמה נגד צבא, הם נשארים פה. אבל בשורה הבאה, שינון לא יקריב, שזה אני פה בשבילכם, כתוב, יש להמשיך ולעשות שימוש במושג הכרעה, בהקשר המבצעי והטקטי, גם באימות הנוכחי. עכשיו, גדי אייזנקוט, למי ששכח, היה בתקופת האינטיפאדה, אדם פקד אוגדת איוש. הוא נלחם, מלחמה קשה מאוד, אגב, עם השבק, מאבק סזיפי נגד טרור המתאבדים של האינטיפאדה השנייה, והדביר אותו. הוא בתכלס, הוא לא רק בדיבורים. ועל מי הם עושים את הקמפיין הזה של אי הכרעה? על זה שהמציא את דוקטרינת הדחיה, הוא כראש אמץ בא ואמר, חבר'ה, במלחמה הזאת, לפני לבנות השנייה, עד שלא נחריב את כל המתכל, את כל הרוב השלטוני של נסראללה בבירות, זה לא ייגמר. נדמה לי 93 או 73 בניינים נפלו שם, זה הדוקטרינה של אייזנקוט. על מי שהגה והכין ותכנן, את מכת ברק, המלכודת מוות שהוכנה לחמאס במנהרות המטרו, במבצעים מודיעינים מסמרי שיער, ועבודה עם חיל אוויר, שהיה אמור דרך לעשות את זה, להכניס שלוש אוגדות מתמרנות ולגרום להם להתחבא, אבל הרופס והרמטכ"ל שלו, אז אביב כוכבי, עשו את זה על כלום. בלי לעשות תמרון, בלי להכניס אותם לשם, אף אחד לא נהרג, לקחו את הדבר הזה שנועד להשיג אולי הכרעה, ובזבזו אותו. ובשם מי הם מדברים ומתנפים את אייזנקוט? אני אגיד לכם בשם מי, בשם האיש הזה, אבל קודם נשמע אותו קצת.
5: ניצחון מוחלט. אני מדבר על ניצחון מוחלט. אנחנו בדרך לניצחון המוחלט. לכן לא נתפשר על פחות מניצחון מוחלט. ואנחנו מחויבים להשיג את הניצחון המוחלט. ישראל בהנהגתי לא תתפשר על פחות מניצחון מוחלט. זהו ניצחון גדול, הוא יהיה שלם, הוא יהיה מוחלט. אין תחליף לניצחון המוחלט. לא נסיים את המלחמה בלי הניצחון המוחלט. כולם אומרים אותו הדבר, המשיכו עד לניצחון המוחלט. ולהמשיך בכוחות משותפים עד להשגת הניצחון המוחלט. עד לניצחון המוחלט. אני אומר זאת שוב כדי שאיש לא יטיל ספק. אנחנו חותרים לניצחון מוחלט. אפשר לסכם בשתי מילים. ניצחון מוחלט.
0: עכשיו, בואו נחשוב את הדיבורים שמענו. בואו נחשוב על המעשים. הם, באותו זמן שהם מתנפים את גדי אייזנקוט, רב אלוף במילואים, על מאמר אסטרטגי אקדמי שהוא כתב, שהוא מנתח הכרעה כן או לא בטקטי אסטרטגי, זה ששמעתם הרגע, אומר בבריטון שלו ניצחון מוחלט, צריך לשמוע שתכף הסורים הולכים להיכנס ללבנון ולטפל בחיזבאללה במקומו. הוא צריך לשמוע שהוא קם תא למניעת חיכוך בין ישראל לחיזבאללה, שחברים בו הטורקים והקטרים, הפקיסטנים והצ'צ'נים וההוטנטוטים, וכמובן הלבנונים, ואנחנו לא. הוא צריך לתאם את כל מהלכיו בעזה עם מועצת השלום, שנמצאת בקטר וטורקיה, והוא הוביל אותנו לתבוסות מדיניות מהדהדות. אבל הוא שולח את חסידיו, שלא לומר עבדיו, לטנף את גדי אייזנקוט על העניין ההוא של ההכרעה. זה אנשים שאין להם גרם אחד של בושה בכל הגוף. עוד לא דיברנו על זה שבאיראן הגרעין, האורניום שם, הטילים הבליסטיים שם, הכל, כמובן שהמשטר שם אפילו התחזק. אז אני מעדיף את גדי אייזנקוט על זה שהבטיח לי ניצחון מוחלט, אחרי שהביא אותי לתבוסה המוחלטת. תודה.
1: טוב, עכשיו בואו נראה מי עבד ומי שופר. כן? אחד שכל היום מדבר על עבדים, זה רק, ואחר כך כל מה שיש לו להגיד זה לשפרר את גדי אייזנקוט, כאילו איזה רק דנית בלט במופע של הבלט הישראלי, כן? שהולך לעשות עכשיו ריקוד אייזנקוט, כן, ככה נשמעת עכשיו חמש דקות משפרר את אייזנקוט, כן, אז בוא נשמע את המסמך, ואז ננסה לנתח, נעשה ניתוח מסמך, כן, שבאת עם הגליק הגדול עם שורה שלא הכנסתי. סיכום ומסקנות, זה העבודה של אייזנקוט, כשהוא סיים להיות מפקד אוגדת היוש. אחד, ראוי לסלק את מושג ההכרעה האסטרטגית והמערכתית מהטרמינולוגיה של האימות. לסלק, כן, את ההכרעה האסטרטגית והמערכתית. אין יותר הכרעה אסטרטגית ומערכתית. הלאה. היעד האסטרטגי המערכתי לא יבקש הכרעה, אלא יצירת מצב ביטחוני סביר לאורך זמן. הלאה, שלוש. יש להניח כי אין הכרעה אסטרטגית של הפלסטינים באימות הנוכחי. ועכשיו השורה שלא הכנסתי ואתה הוספת, יש להמשיך לעשות שימוש במושג הכרעה בהקשר המבצעי הטקטי גם באימות הנוכחי. כלומר, במובן הטקטי, כשאם יש אירוע נקודתי שבו צריך להרוג מחבלים, כן, נתקלנו במחבל או משהו כזה, צריך להכריע להרוג את המחבל. אבל באימות שלנו מול האויב, מול הפלסטינים, במובן המערכתי האסטרטגי להוציא את ערך ההכרעה. כלומר, אנחנו לא נחיה בתודעה שאנחנו רוצים ניצחון מוחלט. אנחנו רוצים לנהל את הסכסוך. איך הוא כותב פה? אנחנו נגיע למצב, אלא יצירה של מצב ביטחוני סביר, סביר לאורך זמן. זה כישלון. זה רופסות. זו הנהגה רופסת. זה שמאל. אותו דבר כמו לא אפק, אלא שהוא אמר שצהל לא יכול להתנהל לפי סיסמאות של הבא להורגך השכם להורגו. אתה מבין? כלומר, הוא לא תולה את השלט הבא להורגך השכם להורגו, זה סתם סיסמה. זאת האמת, יש הקלטה של זה שהוא אמר את זה. אתה שקרן. אתה פתט. אתה שופר. אתה עבד. אתה תולעת. זה המצב. מה לעשות? זה מה שכתוב. עכשיו, אתם כל כך פתטיים, שאתה אומר לו, הכנסתי, במובן הטקטי. במובן הטקטי הוא אמר שכן צריך הכרעה. יש לך מושג בכלל מה זה ההבדל בין טקטי לאסטרטגי שאתה מדבר? אתה קורא מה שאתה מביא? יש לך, אתה מבין את המשמעות של הדברים שאתה מביא? כן? או שאתה סתם קורא דברים שפייק ריפורטר כתבו, צייצו בטוויטר. תבין מה אתה קורא קודם. תבין מה המשמעות בין טקטי לאסטרטגי. אתם בורים ועמי הרצות, והכי נורא שזה היה מפקד היוש, שזה היה הרמטכ"ל, שצמצם את הצבא, שלא רצה תמרון בעזה, שיצא מהממשלה בזמן מלחמה, שאמר שהוא לא רוצה מלחמה בצפון. זה הבן אדם שליברמן אמר שהמטכ"ל שלו זה פורום שלום עכשיו, הנהלת שלום עכשיו. שדרוקר כתב שהוא יותר שמאלה היה במטכ"ל שלו מיאיר גולן. מה אתם מתחפשים לנו פה? מה אנחנו כולנו מטומטמים בגלל שהוא מרוקאי עכשיו? פתאום הוא מרוקאי. לא, הרי כל השנים הוא, כל השנים הוא אמר, אבל היית חוזר על זה כמו שופר, תצטיין תצליח, ברור. אין גזענות. אין גזענות במדינת ישראל, אין אפליה. רק גדי אייזנקוט, הוא הצליח כי הוא הצטיין. הוא הצליח כי הוא הצטיין, בדיוק. וגם, הוא אף פעם לא השתמש. מה פתאום, אני מרוקאי, אני לא אעשה בזה שימוש. כן, שום דבר. רק השמאל כל היום אומר מרוקאי, יש לנו... בבית המשפט, אגב, אפרופו בסוגריים, כשהיה במפלגת העבודה, בשמאל שם המרוקאי, כולם ברחו מהשמאל, כן? ממפלגת העבודה. אבל הוא לא השתמש בזה שמרוקאי. מאוד חשוב להם פתאום עכשיו שזה מרוקאי. בבית המשפט העליון, כשמדובר באיזה אחד עם שם משפחה כמו בקשי, או אחד כמו שם משפחה ביטון, אז אין להם בעיה, הם לא צריכים לא עדות המזרח ולא מרוקאי. זה שטויות, זה לא משנה. אבל אם המרוקאי כן, משרת את האינטרסים שלהם של השמאל, והוא שמאל מלא מלא, שרוצה מדינה פלסטינית, שרוצה לסגת מיהודה ושומרון, כן, שכל העולם הערכים שלו על הפרוגרס, שילוב נשים, דחיקת דתיים בצבא, כן, כל מה שהוא עשה בצהל, לא רצה תמרון, לא רצה זה, כל הדברים, לא נחזור על זה כל פעם מחדש אלף פעמים. זאת האמת, אז עכשיו זה, אז מה יש לנו? שהוא מרוקאי. בן, כשדבר איתי על בקשי וביטון, תחזור אליי, תודה, פרסומות.
2: הדיווחים בחסות.
6: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: ועכשיו, עדכון תנועה.
9: בכביש מספר 4, מוסמים מחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, עד כאן דיווח התנועה.
2: הדיווחים בחסות.
6: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.
7: כפריסין זה החול הכי קרוב. כפריסין זה איסתה.
8: כפריסין זה איסתה.
7: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתה.
8: קפריסין זה
2: איסתה. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
8: 103 FM.
10: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: אצלי במטבח אין שרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מתוחירה.
7: היום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: הנה אני בא!
9: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
11: אקספון.
10: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
13: 100!

0: ינון מגל ובן כספית.
1: אז לכל אלה שכתבו לי מה הוא קורא לחתולת, אני עונה מה שאני עונה תמיד, הוא יכול לקרוא לי מה שהוא רוצה, אני לא אתחיל לצעוק שהוא מקלל, כל שם שבו קורא לי העבד הוא בעצם כינוי שבח, צלש.
2: אתה צריך לדבר נגד כללות, אתה הבן אדם שצריך לדבר נגד כללות לדעתי.
1: אתה
2: הפרזנטור לנושא נגד כללות ברשת.
1: טוב, אז ככה תהיה אתה קודם 5 דקות אם אתה רוצה.
2: לא, לא, דבר, הכל טוב.
1: אז אל תפריע.
2: לא, בוא, אחרי מה שעשית אתמול, אתה קצת לא יכול לבוא בטענות עכשיו.
1: לא, אבל בסדר, אבל אני...
2: איך אמרת? התנהגת לא יפה. התנהגת לא יפה.
1: שר אמר עכשיו שאנחנו מפויסים. אני מבין שזה קשה. אתה לא טיפש. אתה יודע על מה אתה מגן. מאוריך, דרום, הצפונה, אני יודע שזה קשה. אני יודע שצריך להוציא את המרירה הזו על מישהו, ואני מקבל את זה... באהבה, סליחה, שזה אני. אני פחות זורם כשאתם עושים את זה לגדי אייזנקוט. אתם כמובן, ביקורת והכל קשה, לתנף תינופים שרק עבדים יכולים לעשות, זה טיפה מקומם אותי. עכשיו, הוא קרא עכשיו לגדי אייזנקוט תבוסתן, זה שגמר לנצח, לנצח את הטרור של האינטיפאדה השנייה, וכן, סליחה, בנושא הפלסטיני קשה להשיג הכרעה, הם פה, כל המיליונים, אתה צריך לעשות מסבב לסבב, לנצח את זה, להשתיק את זה ולהתכונן לגל הבא. וזה עדיף בהרבה, לא בהרבה, בהמון, על הקשקשן שגם הוביל אותנו לאסון, ו-15 שנה לא נלחם בכלום, והכיל את הכל, וגם האכיל את הכל, בעיקר את הטרור, ועכשיו מקשקש לנו בשכל על ניצחון מוחלט, כשכל מה שהוא יודע להביא, אחרי הישגים צבאיים פנומנליים, זה תבוסות. אז הם משקרים על הקטנת הצבא, ועל הבא להורגך והשכם להורגו, שהוא אמר, זה לא פקודה. הצבא לא יכול לעבוד על פי סיסמאות, אלא על פי הוראות פתיחה באש ופקודות, וכולי וכולי וכולי. אני הייתי שואל משהו כמו, תראה לי תמונה אחת של אייזנקוט עם ערפאת, או עם אבו מאזן? תראה לי אותו מדבר על תמיכה במדינה פלסטינית? תראה, כי אני יכול להשמיע לך, למשל את זה.
3: מדינה פלסטינית, שטח כלשהו מערב לירדן, ההתנגדות הזאת קיימת ושרירה, היא לא השתנתה.
1: וואלה.
3: זה, אני עודף את הניסיונות הללו כבר עשרות שנים.
1: עודף.
3: אני אהיה זה שאקים הסדר שלום של שתי מדינות לאום, אחת מדינה מפורזת, זה המדינה הפלסטינית שתכיר במדינה יהודית.
4: You would be pushing for a two-state solution.
3: Two states for two peoples. בחזון השלום שלי, חיים בארץ הקטנה שלנו.
1: קטנה.
3: שני עמים חופשיים, זה בצד זה. בשכנות טובה ובכבוד הדדי. לכל אחד הדגל שלו.
1: הדגל שלו.
3: ההמנון שלו. ההמנון. והשלטון שלו.
1: וההמנון שלו. לפחות חופשיים, כי אנחנו כבר תכף פה לא נהיה חופשיים, אז אני בעד החזון הזה. ולסיום אני אשמיע לכם משהו שקצת... עצבן אותי אתמול ברדיו, נדמה לי בכאן רשת בית, אם אני זוכר נכון, דובר העדה החרדית, שלח את הבן שלו למות.
5: אנחנו לא יכולים, כי הצבא לא מאפשר לנו לשמור את הדת שלנו כמו שהיא.
6: יש מסלול חשמונאים, אתה בהחלט יכול להתגייס.
5: לא, גם מסלול חשמונאים, יש להם הוראות מהמטכ"ל, והמטכ"ל הוא כפוף לבג"ץ, ליועמ"שית.
6: רגע, חרדים שמשרתים במסלול חשמונאים, הם לא מספיק חרדים בשבילך?
5: לא יודע אם הם מספיק או לא מספיק, אבל מה שיהיה, אם יש הוראת מטכ"ל מסוימת, כמו שלמשל, אני מצטער להגיד, וכואב לי הלב נורא על כל חיילים שנופלים, אבל למשל, אייזנקוט שלח את הבן שלו למות בקרב, כדי להוציא חלל, חס וחלילה, אני ממש כואב לי הלב נורא.
7: אייזנקוט שלח את הבן שלו למות בקרב?
5: נכון, לא צריך חלל, כן, לא צריך חלל תחת אש בפיקוד המטכ"ל, וזה נגד התורה, אסור לעשות את זה, כי צריכים לחשוב על חיי החיילים יותר מהחיי החללים, ואנחנו מצטערים על כל חייל ובוכים על זה. והתורה נותנת לנו את ההנחיות גם על הגוף וגם על הנשמה. וכל מה שקשור לפיקוד, אם זה לא פיקוד, התורה של הסנהדרין, אז זה מסכן אותנו.
1: טוב, בחברים האלו תומך, ורק לסיום נשמע מה אני חושב עליהם מפיו של עודד פורר. הוא אומר, חבלתם שלא לא יכולים לראות את הוידאו, כי הוא מדבר מול גפני וגולדקנופ שמסתכלים עליו ומשפילים עיניים. איך אתם מסתכלים להם בעיניים?
8: איך אתה מסתכל בעיניים של בני הציונות הדתית, שרגע לפני שנפלו בקרב, הניחו תפילין בבוקר ולמדו פרק? איך אתה מסתכל להם בעיניים? הם לא תלמידי תורה? הם לא יודעים מה זה ללמוד תורה. אתה יודע מה זה ללמוד תורה? איך אתם מסתכלים בעיניים של החבר'ה האלה שנלחמים עכשיו, שמסכנים את החיים שלהם עכשיו? ולמדו גם גמרא בבוקר. וכשהם יורדים מהמשמרת הם לומדים עוד פעם. ואתם אומרים להם שהם לא תלמידי חכמים. ואתם אומרים להם שהם לא תלמידי תורה. הפכתם את האירוע הזה לבושה, לביזוי. הרי זה בדיוק הסיפור. הרי זה כל הסיפור, זה הסיפור של אלה שבזמן שנהרגים לנו חיילים הולכים לבתי הכלא לבקר את העריקים ולספר כמה הם הפכו גיבורים. הפכתם את העריקים לגיבורים ואת הגיבורים שלנו הפכתם אותם למחללי שם שמיים, אפילו שהם לומדי תורה. אבל אין לי טענות אליכם. אתם עושים את זה כל הזמן שעשו יהדות התורה. אתה, אופיר, אתה חבר כנסת בליכוד, חברים בציונות הדתית, יש הרבה מהבוחרים שלכם
1: עבר,
8: ומהחברים אצלכם.
1: אז אתה יכול להפסיק את זה.
8: חברי הכנסת.
2: אוקיי, תודה. אוקיי, בואו דבר לפי הסדר. קודם כל לגבי אייזנקוט, בואו נשמע מה הוא אמר על הבא להורגך השכם להורגו. בבקשה. רגע.
9: המשימה שמוטלת על כוח צבאי. צהל לא יכול לדבר בסיסמאות. הבא להורגך השכם להורגו, כל מי שמחזיק סכין או מספריים צריך להרוג אותו. יש הוראות פתיחה באש.
2: אוקיי. אמר או לא אמר?
1: ברור שאמר. גם ישב באולפן מולך והסביר לך את זה, וקיבלת את זה.
2: צה"ל לא יכול לדבר בסיסמאות של הבא להורגך השכם להורגו. כלומר, פרקי אבות, הבא להורגך השכם להורגו, זו סיסמה שצה"ל לא יכול לפעול. על זה איש כזה אני לא רוצה רמטכ"ל, אוקיי? ואני לא רוצה ראש ממשלה. מי שחושב שהבא להורגך השכם להורגו זה סתם סיסמה, אני לא רוצה אותו ראש ממשלה, אני לא רוצה אותו רמטכ"ל. הוא בעיניי כושל. תפיסת העולם שלו היא כמו של אסא טרף, כמו של אבי סגי, כמו של חבורת המטורללים, שאין להם מושג מה זה ניצחון, בגלל זה הוא רוצה להוציא את ערך הניצחון, בגלל זה הוא מדבר ככה, זה קונסיסטנטי, זה עקבי, ככה הוא מדבר. בעיניי הוא לא מבין את האירוע. זו דעתי. אגב, גם לגבי הדחיה. בוא אני אשמיע לך מה הוא אמר לגבי הדחיה, בשביל שאתה יודע, לא נהיה סתם, הוא בעצמו אמר, בוא תשמעו את הדברים שהוא בעצמו אמר, על הדחיה ונסראללה, בבקשה.
9: השאלה הזו בכלל לא עלתה, אלא נבנה דפוס מהיר, שדרש מכל האנשים שגרים במרובע הביטחוני הזה, לפנות את המרובע הביטחוני, הוטלו שם קרוזים, נאמר לרדיו אלמנה שאנחנו הולכים לתקוף, 8 שעות לפני תקיפה תקפנו סביב, ורק אחרי 18 שעות שכל האירועים האלה קרו, תקפנו את שני הבניינים האלה.
2: פה הוא מסביר איך הודיעו לפני שהיה אפשרות שנסרה לשם, כן, איך הם הודיעו לפני, כן, ומנעו בעצם אפשרות לחסל את נסראללה. הוא בעצמו אומר את זה. הוא אומר, יכולנו לחסל את נסראללה, הייתה אפשרות כזאת לסיים את המלחמה, ולא עשינו את זה. זה הבן אדם.
1: רק תרשמו, הוא... זה שוב שקר מתואב. מטופל בשעה הבאה.
2: בוא, אז אני אשמיע לך את כל...
1: מתואב.
2: אתה יודע מה? בוא נסכם שנשמיע את כל הסיב.
1: מהמתואבים, ואני יודע שזה קשה.
2: מהמתואבים.
1: ואני יודע שזה קשה.
2: מהמתואבים.
1: וככל שתתנפו אותו, כן יעלה וכן יפרוץ.
2: אבל למה אתה מפריע אם אתה לא רוצה שיפריעו לך? תמתין בסבלנות לתורכם, כן? אם אתה רוצה, אני אשמיע לך את כל הסינק. איך הוא אומר בעצמו? זה היה יכול, יש כאלה שאומרים שזה היה יכול לסיים את המלחמה, או לסיים את האירוע. הוא אומר את זה בעצמו. זה דבר שני. דבר שלישי, תראה, למה זה מגוחך? אתה עד לפני דקה היית שופר של בנט. כל היום היית אומר בנט ובנט, ודרוקר אמר זה בנט האמיתי, ואתה היית הולך. לא זאת אף זאת, קראת לאייזנקוט לוותר ולהיכנס להיות מספר 2 של בנט. שוב טעית. אין דבר אחד שאתה אומר שאתה לא טועה. קראת, עשית טור שלם, איזה 3-4 עמודים בעיתון. אייזנקוט, אני אוהב אותך, אתה יודע כמה אני אוהב אותך, אתה מדהים, אתה רגיש, אתה מקסים, אבל תהיה שני של בנט, כי רק מישהו מהימין, כן, יכול לנצח את נתניהו. פתאום עכשיו מה? התהפך, עכשיו התהפכת, עכשיו את השופר של אייזנקוט, אתה ודרוקר, קופצים, כל בחירות אותו דבר, פעם זה ציפי, פעם זה בוז'י, פעם זה גנץ, פעם זה בנט, פעם זה אייזנקוט, פעם זה כל פעם קופצים, עכשיו זה אייזנקוט. בסדר, אז עכשיו אנחנו זה, ובאמת, בניגוד לנתניהו, אין לו תמונה עם ערפאת. ביבי, 30 שנה ראש ממשלה. נו מה? הוא הצטלם כבר עם כולם. עם כל העולם הוא הצטלם פעמיים. אמנם הוא עוד לא הגיע למצב של משה רבנו ודוד המלך של 40 שנה, ואנחנו עובדים על זה. צריך להיות 40 שנה. כרגע הוא רק 30 שנה. דוד המלך היה 7 שנים בחברון, ועוד 33 שנה בירושלים. כן?
10: 40. משה רבנו, בדיוק אנחנו קוראים בפרשות, מסיים 40 שנה, יש לו עוד 10 שנים, תרגיעו, לאט לאט, כן? ועוד דבר אחד, אמרת, כן, שאתה משמיע את הסינקים של נתניהו, שהוא יכיר במדינה פלסטינית, הוא אומר, מדינה פלסטינית מפורזת, שתכיר במדינת, שתי מדינות לאום, שתי מדינות לאום, שתכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית. זה כמו להגיד לפלסטינים, אתם תאמינו עכשיו שאתם חייזרים מהחלל, אוקיי? זה מה שעשה נתניהו, לכן אין מדינה פלסטינית. ולכן כל פעם שאתה משמיע את זה, אני צוחק. כי אתה לא מבין מה אתה משמיע. אין לך מושג, כמו שלא הבנת מקודם מה אתה מקריא עם הביטול הערך האחראה בין ההבדל בין אסטרטגית לטקטית, אותו דבר אתה לא מבין מה אתה משמיע, כשאתה משמיע את נתניהו אומר, שתי מדינות לאום, מדינה פלסטינית מפורזת, שתכיר במדינת ישראל כמדינת הלאום היהודית, כמדינה יהודית. אין לך מושג מה אתה אומר, אבל בסדר, העיקר מדברים בביטחון, זה מה שחשוב לנו, תן לי פרסומות, תודה.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 מבזק המונדיאל.
11: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. רונלדו חוזר בגדול עם צמד, פורטוגל מביסה את אוזבקיסטן 5-0, אנגליה מאכזבת עם טקו 0 מול גאנה, וקרואטיה מנצחת 1-0 את פנמה.
0: בחסות
12: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
13: כוכבית 9699.
14: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
15: 103
0: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
16: מדבר דוקטור שלום כץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
17: רפואה אישית.
18: חייג 054-466-3675.
19: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
20: בקו נמכר יותר,
21: יותר,
20: יותר,
21: יותר
20: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
22: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
23: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
24: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
25: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026. הנה.

0: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
6: רפואה אישית. חייג 054-466-3675.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: טוב, נעשה את זה רגע בקיצור. מה ששמעתם עכשיו זה את סך הפחדים של ביבי נתניהו דרך עבדו ינון מגל. הם מבועטים, הם משקשקים, ולכן הוא יושב ומתנף וממציא ומשקר ומיילל ועושה קולות של חיות.
2: מה המצאתי? למה אתה אומר כל הזמן שאני ממציא? תגיד לי דבר אחד שהמצאתי.
1: שר, לא אמרת שתי דקות, שתי דקות? או שהוא לא שמע?
2: לא, רק רציתי לשאול.
1: אני יודע שזה קשה, אבל תתאפק בכל זאת. הכל, כל ינון, הידיים ידי נתניהו. הם ממציאים, זה עלילות דם, ועוד נגד מי, כן? הוא באמת תבוסתן, הוא האיש ניצח את הטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון כמפקד אוגדת איוש, לא כהעוזר של ראש הזירה, סמוטריץ' שמכיר עכשיו את הצבא כמו מחת. הוא עשה את זה בתכלס, הם יהפכו אותו לתבוסתן. אני שואל את עצמי, אם הוא כזה תבוסתן, וכזה, כל מה ששמענו, כן? אז למה נתניהו מינה אותו לרמטכ"ל אחר כך? את ראש אמץ. ואם הוא רצה, ואת זה תשמעו את הסיפור האמיתי, כי זה היה הכי מתואב. הכי הכי מתואב, להגיד שכמו שגדי רוצה את איראן גרעינית, גדי לא רוצה שנסראללה ימות. לאנשים האלה אין דם בגוף, אין להם בושה בגוף, אין להם מוסר בגוף, אין להם מצפון בגוף, אין להם כלום בגוף, חוץ מתרעלת נתניהו. יש דברים שלא צריך לעשות. תתקפו אותו, יש פוליטיקה, עניינים, מיליון דברים. תרדו מהסגנון הזה, זה מזיע. אתה יודע כמה וואטסאפים קיבלתי במהלך השידור שהוא שכנע אותי להצביע אייזנקוט? עכשיו השתי דקות שלך, בהצלחה.
2: לא, כשאתה אומר לאנשים אין כלום בגוף חוץ מתרעלת נתניהו, זה באמת משעשע. הבן אדם הכי מורעל נתניהו שפגשתי, שאין יותר מורעל נתניהו, כל מה שיש לו להגיד כל היום זה תרעלת נתניהו, זה כמו הבן אדם שמדבר על כללות, כן? תשמעו, זה חוסר מודעות. זה פשוט חוסר מודעות. זה דבר לא יאמן. השופר של האייזנקוט, בן אדם שעובר, שופרם של אין סוף אנשים, עובר מאחד לשני, פעם זה גנץ, פעם זה לפיד, פעם זה בנט, פעם זה בוז'י, פעם זה ציפי, פעם זה רונן צור, עכשיו זה אייזנקוט, כן? זה פשוט מגוחך. תן דוגמה אחת למשהו שאמרתי שהוא פייק, שזה המצאה, על גדי אייזנקוט. אחד. אחד שאמרתי, אתה אומר, אמרת על הבא להורגיך, שקרם להורגו, השמעתי לך את הסינק. דיברת על נסראללה ועל הדחיה, אני אשמיע לך את הסינק בשעה הבאה. אין דבר אחד, על מה שליברמן אמר עליו שזה שלום עכשיו, אני יכול להראות לכם את הכותרת בעיתון. את הכותרות שהיו בעיתון, שזה מה שליברמן אמר. את זה שהוא לא רצה למלחמה בצפון, זה אמר אצל אילנה דיין. את זה שהוא לא רצה תמרון, רצה להפסיק את המלחמה. רצה להפסיק את המלחמה. הוא אמר את זה. הוא אמר את זה בקולו. אני לא יודע מה... מתואב, ממציא, המצאות, ומה החרטוטים האלה? תתמודד עם הביקורת. ממתי התמודדות עם ביקורת להגיד שהכל המצאות? תביא דוגמה אחת למשהו שאמרתי שהוא המצא, שהוא עלילה, שהוא כזב, שהוא פייק. תביא דוגמה אחת. תביא דוגמה אחת, איזה מין שיטה הזאת, לבוא ולהגיד, הכל פייק, אין שום מילה, מה יש לכם בגוף, אין לכם דם, אין לכם לב, אין לכם זה, אין לכם כליות, אין לכם טחול, אין לכם לבלב, אין לכם אוזניים, אין לכם עיניים, מה זה השטויות האלה, לא הבנתי, רק תרעלת נתניהו. טוב, מציתי את האירוע הזה, אם בן אומר שלאנשים יש תרעלת נתניהו, אני חושב שהדיון בדבר הזה, תן לי את המוזיקה הזאת של הרקע לפני שאתה מכניס את הכיתה, פרסומות, יש לך את זה? תודה, כן, הנה, את, בבקשה, תודה. שקד מורג, ישר כוח, תודה, יש לנו עוד שעה, אוהב להתראות. ביי.
0: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
3: 103
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: לכי תספרי. כל מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.

0: עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
3: אסתטיקה עם אחריות כללית. אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
4: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או יקנה.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
10: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים בחצי.

0: ו-40 במקום 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: 103 FM.
4: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
3: 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר שהסנאט האמריקני אישר הצעת החלטה מבקשת לחסום פעולה צבאית של ארצות הברית נגד איראן, הנשיא טראמפ תקף את ההחלטה וכתב ברשת החברתית שלו: יש לי את איראן על הקרשים, מוכנה לתת לנו כמעט כל דבר, ולראשונה זה עשורים מכבדת בטירוף את ארצות הברית ואת הנשיא שלה. הסנאט מחליט לקיים הצבעה חסרת משמעות ובתזמון גרוע כדי להגיד למממנת הטרור מספר אחת בעולם שארצות הברית לא אוהב

0: הסכני הגרעין, מאחר ומדובר בחלק שנחתם בהסכם מזכר ההבנות. גרוסי ציין כי ההסכם קובע במפורש שכל הפעילויות הגרעיניות שיבוצעו במתקנים שבהם נמצא חומר גרעיני, יהיו בפיקוח הסוכנות. יוסי אסרף, ראש מועצת גבעת זאב, הוא ראש המועצה המקומית שנחקר בחשד לשחיתות ציבורית. חקירתו החלה בעקבות חשיפת כתבנו עמרי מניב, ולפיה אסרף מחזיק בדירות לא חוקיות, אולם אירועים פיראטי וכביש פרטי לביתו ביישוב. אסרף חשוד בעבירות מרמה, הפרת אמונים, איומים ועבירות מיסוי, ובכירים נוספים במועצת גבעת זאב עוקבו ונחקרו באזהרה בפרשה. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד גור לוי, שנאשם בביצוע מעשים מגונים ופגיעה בפרטיותן של נשים ונערות, שאותן צילם בתאי מדידה בקניון TLV בתל אביב. בנוסף, לוי נאשם שתיעד אקט מיני בינו לבין אישה, ללא ידיעתה והסכמתה. הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: שלום לכם, לאחר שעננות הבוקר תתפזר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים, כבד באזור הבקעה והערבה. עוד עלייה בטמפרטורות תורגש בעיקר ביום שישי ושבת, אז מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
5: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
6: עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית. One, two.

0: בו אנחנו מסכמים את המפגש הזה בפינתנו
1: כאן. ואת אירועי היום והשעה.
0: אירועי היום והשעה ב-103 FM. FM, גבירותיי ורבותיי. מה היה לנו? קודם כל, מישהו שלח לי פה עכשיו דבר מעניין, איזה ציטוט של אייזנקוט מאחת ההפגנות, תמונה שלו עם אחים לנשק, עם יעל נווה, בהפגנה, מאחור השלט של אחים לנשק, והוא אומר, אחים לנשק הם פטריוטים, אוהבי הארץ, במופע, בצעדה, בהפגנה שכולה בעד, בעד מדינת ישראל, כמו שאנחנו רוצים לראות אותה דמוקרטית, יהודית, חזקה, עוצמתית ומכילה. אני קורא לכולם להצטרף מחר לאירוע, ב-12:30, טוב, בסדר, זה הלכים לנשק, כן, שקראו לסרבנות, והוא לא יצא נגד הסרבנות. אייזנקוט לא יצא נגד הסרבנות, כן? שתבינו את האירוע. להפך, הוא אמר בזמנו שצריך להוציא מיליון אנשים, הוא אמר, אנחנו מבינים, מבינים, מבינים מה קורה, נכון? אין לנו, אנחנו, הכל בסדר, כן? אהבתי שדיברת על הפייק, כן? אתה הלכת מקודם, לא שמעת, ביקשתי ממך, התחננתי, הפצרתי, תן לי דוגמה אחת למשהו פייק שאמרתי על אייזנקוט. אחד, מכל מה שאני אומר על אייזנקוט שהוא שמאל, השורה התחתונה, רק שתבינו, אייזנקוט זה שמאל, אייזנקוט זה לתת את השרביט לגלי בערב מיארה, ולאיציק, איציק גולדפריינד, המכונה נשיא בית המשפט העליון, בכפי חלק מהאנשים, כן? זה אייזנקוט, שתבינו,

0: אל תתבלבלו, אייזנקוט זה יאיר גולן, אוקיי? נעמה לזימי, הרפורמי, איך קוראים לו, שכחתי, גלעד קריב, כן? רונן צור, הוא שנגד רונן צור, שמוציא על עצמו הודעות, נמרוד שפר, משה רדמן, כל החבורה, כל החבורה, כן? כל החבר'ה האלה, זה הגוש של אייזנקוט, בסדר? זה הגוש של אייזנקוט. למה אני שומע אותך בזה? את הטוקבק שלך שמעתי?
1: שאלתי משהו לצער בטוקבק, אתה שומע את זה כנראה גם.
0: שמעתי את זה גם, אוקיי. בכל מקרה, עכשיו אמרת שזה פייק לגבי אייזנקוט, בואו תקשיבו, בואו קחו את ההקלטה. מה אייזנקוט בעצמו אמר, לגבי הסיפור עם נסראללה, שהוא מספר אחרי, הוא היה אז ראש אמץ, כן? באירוע הכושל של מלחמת לבנון השנייה, כי ראש אמץ, הוא הכניס והוציא את הכוחות בצורה פסיכית, מתוך לתוך ומחוץ ללבנון, משהו הזוי, התנהלות פשוט הזיה, איכשהו ניהל שם את ההתנהלות של צהל במלחמת לבנון השנייה, אבל פה יש את הדחיה, דוקטרינת הדחיה, אז בואו בעצמו תקשיבו מה הוא אומר, בבקשה.
2: הדילמה הזאת עלתה ביום השני ביחס לתקיפת שני יעדים מאוד חשובים בביירות, אחד זה הבניין שבו היה בניין המשרדים של נסראללה, ושניים הבניין שבו שכן ביתו של נסראללה. אפשר היה לתקוף את שני המבנים האלה בהפתעה ומהר, עם סבירות לפגוע בו.
0: זהו, עצור.
2: השאלה
0: עצור.
2: הזו בכלל לא עלתה.
0: אפשר היה בסבירות גבוהה לפגוע בו, והשאלה הזאת בכלל לא עלתה. זה מה שהוא אומר. זה הוא אומר במילים שלו. ביום השני למלחמה. ביום השני למלחמה הייתה סבירות לפגוע בנסראללה, והשאלה הזאת לא עלתה. אתה יכול להמשיך בבקשה את הסינק. אתה יכול? יש לך אפשרות כזאת? כן, יש לנו פה טכנאי חדש, הוא קצת מתלמד, אז שקד מורה גוזרת לו. בבקשה, כן, תני לנו את זה. רגע. הכל בסדר, אל תלחץ, הכל טוב. אנחנו תומכים במתלמדים. טוב, לא משנה, הבנו, אז הוא לא חשוב, בסדר. הבנו את האירוע. אחר כך הוא מספר, הודענו, פינינו את האוכלוסייה, אחרי זה שעות, 24 שעות, וזה תקפנו, ודחשו מה, דחשו מה, נסראללה לא היה שם. כשתקפו אחרי זה 24 שעות, 48 שעות, אני לא יודע, לא זוכר כמה הוא אומר שם, נסראללה לא היה שם. אבל הוא ממשיך בסוף, הוא אומר, זה המוסריות שלנו. זה הצבא המוסרי שלנו. אז הנה אני אומר לו, אייזנקוט, אתה לא מוסרי. אם זה המוסר שלך, אתה לא מוסרי. ואני אומר את זה לכל אנשי הצבא שדגלו, אביב כוכבי, ועשה טרף, ואבי סגי, וכל אלה שעשו את הקודים, וכל זה, אתם לא מוסריים. אתם אנשים לא מוסריים. אם ככה אתם מתנהלים מול האויב, אם אתם מוצאים את ערך הניצחון, אם אתם אומרים הבא להורגך שכם להורגו זו סתם סיסמה, אין לכם מוסר, אתם אנשים לא מוסריים. שמעתי לך אתמול את הרב אורי שרקי שאומר שמי שמתעדף חיי אזרחים של האויב לפני החיילים שלנו, הוא רוצח. אוקיי? זה אני שמעתי לך את מה שהוא אמר. תודה. עכשיו, לגבי הפייק שאמרת, אני רק מזכיר לך שאתה בפייסבוק שלך, עדיין מופיע הפרסום שכביכול השרים לא הגיעו, לא תרחו להגיע ללוויה של סגן אלוף דור בן שמחון, השם יקום דמו, כי הם ערלי לב, ובמקרה הגיע לידך פפרצי של בנט, איכשהו הגיע, אני לא יודע מי שלח לך את זה, אין לי מושג מי שלח לך, לא מעלה בדעתי מי יכול לשלוח לך תמונה כאילו פפרצי, שמישהו כאילו כביכול מצלם מרחוק את בנט בלוויה, ואתה מצייץ ומפרסם שבנט הגיע, והשרים לא תרחו, כאילו לא בא להם להגיע ללוויה, כשהאמת היא כמובן, שזה שקר מוחלט, כן? והשרים רצו להגיע ללוויה, והמשפחה ביקשה שלא היו שרים, והם לא רוצים גם בשבעה חברי כנסת, הבנתי שרם בן ברק כתב שהוא הגיע, ולא רצו שם חברי כנסת, ועשה מזה עניין, כן? וזה עדיין באוויר, הציוט הזה שלך, הפרצום הפוסט הזה שלך, זה לגבי פייק, שלא לדבר על מה שעשיתם עם לוחמי כוח 100, כן? אתם מלאי פייק ומלאי עלילות לגבי חיילים, כן? ולגבי השרים ולגבי הממשלה, שעוד לא דיברתי על הסערה הגדולה, כן? יש לי עוד טיפה זמן על השבק לדבר? אוקיי, עוד לא דיברתי על הסערה הגדולה של ירון אברהם, שאתמול הביא פרסום כל כך דרמטי, שבשבק הפסיקו את יום הגאווה של התג בשבק. מי היה מעלה? מרוב שהם דואגים לחיילים, שתבינו, בתרעלה 12, הם שמו את הדיווח הדבילי הזה, שזיני לא מתקצב, שהשבק לא מתקצב תג יאה. כן, הארגון החשאי, ארגון החשאי הביטחוני של ישראל לא מתקצב תג אה שמתעסק בזהות מינית, מי היה מאמין? לפני הדיווחים על לבנון, זה מרוב שהם דואגים לחיילים שלנו ואכפת להם בתרל ה-12 מהחיילים שלנו, הם שמו את זה לפני הדיווח על לבנון. כן? את הדרמה הגדולה, מעניין לי, אתה יודע את מה, אם יש תג אה בשבק או אין תג אה בשבק, את מי זה מעניין? מאיפה הבאתם את השטות הזאת? מאיפה הבאתם, במה אתם מתעסקים, תגיד לי? כמה אני ישבתי פה ואמרתי לך, הצבא הזה זה צבא הזוי, הזוי, לפני השבעה באוקטובר, שמתעסק בלהטאבים, שמתעסק באקלים, שמתעסק בשילוב נשים. ועוד אחרי השבעה באוקטובר, אתם ממשיכים עם השטויות שלכם. תגידו מה, אתם חושבים שלא קרה פה כלום? שאנחנו נמשיך עם האבלים והשטויות שלכם להתרגש מהטמטום שלכם? יש תגי, אין תגי, השערה, לזימי קוראת לפטר את ראש השבק. לא, על רונן בר, שאצלו היה השבעה באוקטובר, נלחמתם שישאר. אבל זימי, שהוא לא מתקצב תגי בשבק. כן, והוא לא מוכן שכל המחשבים יהיו עם דגל הגאווה, ביום הגאווה בשבק, אותו צריך לפטר. תקשיבו, אתם מזויים, אתם ליצנים, אתם מגוחכים, זה לא מרגש אותנו, ולא מפתיע אותנו, יודע, לא, זה כן מפתיע אותנו, זה מפתיע אותי שאחרי השבעה באוקטובר, אתם ממשיכים, מי אתם בכלל יושבים לתארי להשתילה בזרי? יש השערה בשבק, יונית, פונה לירון אברהם, שערה בשבק, ירון, ותקשיבי, אנחנו אחרי שהתקדמנו בדברים האלה, עכשיו אנחנו הולכים אחורה בשבק, אנחנו הולכים אחורה בשבק, איזה מפחיד זה מה שקורה לנו עם השירות הביטחון, שהוא לא מתקדם, זה השטויות האלה, אתה יודע מה, לסיום אני אקריא לך משהו שכתב לי מישהו מהשבק. לא, לא, לא סיימתי, יש לי דקה, דקה זה בדיוק, בדיוק מה שאני צריך. חכה שנייה, חכה את זה בטלגרם שלי, בטלגרם שלי, נו ניוז, כן? ככה, אינון, אני יכול להגיד לך כמי שהיה בארגון, שתמיד היינו בהלם שהלוגו במחשבים היה משתנה, והמסך צוגה היה משתנה בחודש הגאווה, והעובדים היו ליטרלי רבים בצ'אט הארגוני שיש מניעים פוליטיים ואג'נדה שמתחברת לדגל שלא כולם חולקים. וקבוצת מיעוט, יש לציין, הייתה אחראית לאירוע ושמה פס על כולם. אני כבר לא בארגון, אבל וואלה כמה אני שמח לשמוע שהארגון לא מתעסק בדברים האלה, שכן כיום יש להם משמעות פוליטית רחבה מאוד שכבר מזמן לא קשורה ללהט"ב אלא לתרבות הפרוגרס. זיני מלך, לב דגל ישראל. תודה.
1: שמה, זה נהיה קשה להאזנה לא בגלל התוכן, התוכן אצלך ברור, זה נהיה קשה להאזנה בגלל שאני מבין מה עובר עליך ומה נהיה ממך. ונתחיל ככה, השמעתי לך את הרב אורי שרקי, אמרת הרגע, שאומר שמי שמתעדף חיי מחבלים על חיי הלוחמים הוא רוצח וכו', ושכחת עבד קטן שאני השמעתי לך אחרי רב אורי שרקי.
0: אתה אומר תולעת?
1: אני לא הפרעתי לך.
0: אבל אתה תולעת.
1: שר, אתה מוכן לעשות משהו?
0: עכשיו, כל פעם שאתה תגיד עבד, אני אגיד לך תולעת.
1: אני יודע ש... תשמע, אני מבין...
0: קיבלתי החלטה, עכשיו קיבלתי החלטה.
1: אני מבין שאין לך נשק אחר. הרי טיעונים אין, הכל קורס.
0: בדיוק.
1: עכשיו, מדינה פלסטינית מפורזת, זה סבבה.
0: בדיוק.
1: אבל אני אומר בשבילך, בשביל התדמית שלך, בשביל השאיריות, השאיריות של הכבוד העצמי שלך, תנסה לגבור על היצר. אני קורא לך עבד בתורי.
0: אתה תולעת.
1: נכון, אבל תשתדל לשמור את זה לתורך.
0: לא, לא, לא.
1: שר, אני רוצה להתחיל מההתחלה.
0: אתה תגיד, אני אגיד תולעת.
1: כי הוא פשוט לא נותן לי, אם אתה שם לב. אתה שם, שר? אז תגיד לי מה לעשות. קשה.
0: שמור על שפה נקייה.
1: הוא לא מסוגל.
0: תשמור על שפה נקייה.
1: סליחה, עבד זה לא שפה...
0: כאן אנחנו...
1: עבד זה לא שפה נקייה, לא הבנתי.
0: אתה תולעת.
1: עבד זה לא שפה נקייה?
0: לא, אתה תולעת.
1: אני... תגיד, יש בן אדם אם נעשה משאל שיגיד שהוא לא עבד?
0: אתה תולעת.
1: אבל אני לא מתקומם נגד התולעת.
0: 100%? אז אם אני משיך, אז מה הבעיה?
1: לא, פשוט שאתה תשתדל לעשות...
0: לא.
1: שר, אתה מבין שהוא לא רוצה שאני אמשיך?
0: לא, לא, אתה יכול להמשיך?
1: לא, יש דבר כזה.
0: שפה נקייה. אתה יכול
1: להבין. עבד, זכותי לקרוא לך מתי שאני רוצה.
0: אתה תולעת.
1: בסדר גמור, אבל פשוט בזמן שלך.
0: כשאתה תגיד עבד, אני אגיד
1: שר, תולעת. תקרא רגע לאבי שישמע מה קורה ושיחליט.
0: בסדר גמור.
1: אז תקרא למישהו, אז לא יודע, תנה את שדור. אתה תגיד לו בבקשה, שאחרי שאמר שלוש פעמים, לא חשוב לי מה הוא אומר, שאחרי שהפריע שלוש ארבע פעמים יכול להפסיק.
0: אתה יכול לדבר.
1: ואני חושב, אני רוצה לשמוע אם יש לי זכות לקרוא לעבד עבד או לא.
0: ולי יש לי זכות לקרוא לך תולעת.
1: ברור שיש לך, אין על זה ויכוח.
0: מעולה.
1: אבל לא, אבל לא להפסיק אותי כל הזמן ולא תתת לי לדבר.
0: אתה תקרא עבד, אתה תכתוב בומרנג, בום, זה, זה כבר לא בשליטתי, מה אני יכול לעשות?
1: הבנת? נכון, זה באמת לא בשליטתו.
0: זה בדיוק, זה AI, אתה מבין? זה איך שאתה אומר עבד, בום, תולעת.
1: שמע, הלוואי שהיית AI, כי ב-AI יש בינה.
0: נכון.
1: גם היא מלאכותית.
0: נכון.
1: וה-AI הוא באמת עבד, הוא עבד של זה שמפעיל אותו.
0: אתה תולעת.
1: אתה סופר AI.
0: ואתה תולעת.
1: אני מתחיל. אז כשהעבד ישמע לי את הרב אורי שרקי, טוב, אז אי אפשר להמשיך, נכון? תעלה מרואיין.
0: בסדר, תעלה מרואיין, מעולה. יאללה, קדימה, אתה יכול לשים פרסומות, אתה יכול לשים מרואיין, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה תקרא לי, אתה תשמור על שפה נקייה בשידור.
1: אז זו שפה סופר נקייה, עבד זה לא כללה.
0: שפה לא נקייה אצלך בבית, תדבר
1: עם הילדות. מי שהולך כמו עבד, עושה רעש של עבד, מתנהג כמו עבד והוא עבד, זה עבד.
0: אתה תולעת.
1: אני האחרון שלא אגיד עליך עבד.
0: אתה תולעת.
1: יש מולי בזום, יושב עבד חמוד, הוא חמוד, הוא נראה לא רע, הוא עושה קולות של חיות, אבל הוא עבד.
0: טוב, חבל על הדיבור.
1: הוא הרי בעצמו אמר. בעצמו הוא אמר, בעצמו הוא אמר, הוא אמר הרי בעצמו שיש סוג של מבוכה, אם אחרי 3 חודשים החמאס יהיה בסבבה עם הנשק שלו. אז זה לא עבד? יש פה מישהו שיודע שהוא לא עבד?
0: תולעת, שקט בבקשה, תודה. שלום למיכאל קבסה, ראש מועצת חצור הגלילית.
3: בוקר אור לכם ולכל המאזינים.
0: מה המצב?
3: מלחמה, מלחמה שבתוך המלחמה. בבוקר נלחמים מול חיזבאללה, בצהריים מול המדינה, ובערב מול הפרוטקשן.
0: אוקיי, בוא תגיד לנו מה המצב, תרחיב קצת.
3: בצפון חילקו 22 מיליארד שקלים. חלק משיקום הצפון ובתוכניות של המלחמה.
0: אתה יכול לשפר את הטלפון? אתה יכול לשפר את הטלפון שלך?
3: אתם לא שומעים? רגע שנייה, אני אשפר את זה.
0: תודה.
3: עכשיו שומעים יותר טוב?
0: כן.
3: בצפון חילקו בשנים האחרונות בעקבות המלחמה 22 מיליארד שקלים.
0: לא, אנחנו לא שומעים אותך טוב. שר, תחליפו לו אולי זה. טלפון, קווי, פעם היה קווי, היו מדברים בקווי, אני יודע. היו, לא יודע, מה עושים, משהו. מתקשרים, הנה הוא מתקשר אליך מהטלפון השני. בסדר? כן, כן, מיכאל, אנחנו איתך, תמשיך.
3: בסדר?
0: כן. חילקו 22 מיליארד, ואתה לא קיבלת.
3: בשבעה מתווה שיקום, ויש החלטות ממשלה ל-09, והחלטות ממשלה לרמת הגולן וקצרין, והחלטות ממשלה לקירת שמונה, ולבדואים, דרוזים וצ'רקסים, מיליארדים, ועכשיו הרי ליבה שהעבירו, ובעצם חצור לא מופיע בשום קטגוריה, כי לא אנחנו איזה נתון סטטיסטי, ומדלגים על הילדים שלנו. ואנחנו פשוט מופקרים.
0: רגע, שנייה, בוא תסביר לי, איפה עובר הקו? צפת קיבלה, נכון?
3: צפת קיבלה במסגרת החלטה שנקראת ערי ליבה.
0: מה זה ערי ליבה?
3: זאת הנפצה שפעם אחת קיבלו בהחלטת הממשלה שהדווח הוא 0.9 קילומטר, כלומר הדווח הוא קריטי, ובהחלטה של 3 מיליארד מתוך ה-15 שחילקו בשנתיים האחרונות, החליטו שעכשיו המרחק הוא לא רלוונטי, הגודל הוא רלוונטי, ושינו את הקריטריונים תוך כדי המלחמה.
0: הבנתי, אז אתה נפלת בין הכיסאות, אתה גם, אתה יותר רחוק מהגבול, ב' אתה לא עיר גדולה, אז אתה רחוק וקטן, אז את לא קיבלת.
3: וגם לא בין מיעוטים, נכון.
0: ולא דרוזי או...
3: בדואי או צ'רקסי, נכון.
0: הבנתי.
3: נכון.
0: טוב, אז מה, אז מה, אז פנית למי?
3: אנחנו פנינו לכל השרים, דיברנו, אני נפגשתי עם ראש הממשלה פעמיים, שלחנו מכתבים, פנינו למשרד הביטחון, פנינו לכל גוף אפשרי, לגורמים מקצועיים, ואתרנו לבגץ, הגשנו אחרי שחודשים בוחרים להמשיך להתעלם מאיתנו, נקע נפשנו, הגשנו בגץ, 420 עמודים, מבחינתנו זה באמת כתב אישום מוסרי וציבורי נגד המדינה, על הפקרה ועל אפליה, שמאז הפנקס האדום לא הייתה. ומבחינתנו סיכול ממוקד ליישוב שחסרים לו 2,000 מטר מהקו שחילקו את הגליל בתוכנית החלוקה החדשה של המדינה. 2,000 מטר, זה מה שהיו חסרים לילדים שלנו, לטיפולים רגשיים, ולכל הדברים שהם חוו כאן, במשך 2.5 שנים הופגזו במאות רקטות, כולל פגיעות ישירות, וההתעלמות הזאת היא...
0: מה התשובות שקיבלת?
3: אני חושף אותך, קיבלנו תשובות מכולם, כל מי שהיה כאן, כל השרים, אתה צודק, אתה פשוט צודק.
0: וואלה.
3: וזהו. וואלה, כזה. אין אחד שאמר לי, מיכאל, אתה לא בכיוון. לא בכיוון, אתה פשוט, אין אחד שאמר לי זה. כולם אמרו לי, אתה צודק.
0: ולמה זה לא קרה? מי מתנגד?
3: אני לא יודע. אם הייתי יודע שיש מישהו שמתנגד, הייתי ממקד עליו.
0: דיברת עם שר האוצר?
3: דיברתי עם כולם.
0: מה אומר לך שר האוצר?
3: אני דיברתי עם מנכ״ל משרד האוצר, עם ישראל מלאכי, ואמר לי, אלה החלטות, וזה מה שיש. זה החלטות, פעם הרי ליבה, פעם 0.9, זה החלטות שיש.
0: עם השר דיברת?
3: עם השר לא דיברתי. לצערנו גם...
0: עם וסרלאוף דיברת?
3: כן, בטח.
0: מה וסרלאוף אומר?
3: בסוף אומר לי, מיכאל, אתה צודק, חצור לצערי נופלת בקטגוריות, ואין לי יכולת לעזור לך, אני מאוד רוצה. יאמר לזכותו שחטפנו את הפגיעות הישירות, הוא כן נתן תקציב של משהו כמו 300 אלף שקלים, לטובת הסיוע החירום. בעניין הזה זה רחוק מאוד.
0: חטפתם פגיעות ישירות?
3: חטפנו ארבע פגיעות ישירות.
0: מה היה הנזק?
3: בלב היישוב.
0: היו נפגעים?
3: היו נפגעים, ברוך השם, קל, לא כבד. היו נפגעים בנזק, היו מפונים, והתיקים האלה, יש לנו עשרות תיקים פתוחים, 1,000 תביעות של מס רכוש בשנתיים וחצי הוגשו, יישוב שחטף מלא מלא.
0: אני לא יודע מה להגיד לך.
3: גם 50% לא ממוגן, אינון. 50% לא ממוגן.
0: מיכאל קבס, ראש עיריית, ראש מועצת חצור הגלילית, אני לא יודע מה להגיד לך, אני לא מכיר את הפרטים, אני לא יודע, אני נגיש שאילתה, מה אני אגיד לך? אני לא יודע.
3: אני יודע. אני יודע, אין לאף אחד מה
0: להגיד. בסוף יש קריטריונים, קבעו קריטריונים, ולא נכנסת בקריטריונים, עכשיו צריך, אתה רוצה שיחריגו אותך, נכון? זה מה שאתה רוצה. או שישנו את הקריטריונים.
3: אנחנו רוצים שיכירו בנו, מה זאת אומרת? מה, אנחנו יישוב שקוף? מה, אנחנו מופיעים על המפות של חיזבאללה ועל המפות של המדינה, אנחנו לא מופיעים? איזה מדבר זה קריטריונים? איך אפשר להגיד לילד, לא נולדת בקו הנכון? איפה נשמע דבר כזה? אתה שמעת פעם על דבר כזה?
1: יש סיבה שזה קורה, מיכאל?
0: בסוף אתה צריך להעביר איזשהו קו. בסוף אתה, אחרת אתה נותן לכל המדינה תקציבים נוספים.
1: מיכאל, יצא פרסום ש...
3: אני אפשר למתוח קו ולהגיד שאין בלתו, הרי יש גם קריטריונים של אורך מערכה, של כמות נפילות, של מספר התראות, של מיקום בעייתי באמבטיה ציכונית. יש קריטריונים, אפשר למתוח קו כמו בסייקס פיקו, קו וזהו. זה לא עובד בצורה כזאת, זה מאוד ארכאי, אתה יודע, זה נשען על קו...
0: סייקס פיקו היה הצלחה אדירה, תראה איזה יופי ושלום יש במזרח התיכון.
3: כן, אני רואה, אנחנו רואים. עד היום, שלום ושלווה בכל המזרח התיכון.
1: מיכאל, יצא פרסום, הרי את קריית שמונה הם מפלים בגלל שראש העיר שם הוא לא ראש העיר הנכון, ובהקשר לחצור קראתי שאין מספיק מתפקדים לליכוד בחצור.
0: נו באמת.
3: אין ספק שאירו לי על זה בציניות, אני ראיתי את זה. הראו לי על זה בציניות יותר מפעם אחת, לא קיבלתי את זה.
0: שר האוצר הוא לא מהליכוד, מה הקשר? למה לבלבל את המוח בשטויות?
1: אתה מוכן לתת לו לענות, למוריין לענות, לא לך?
0: שר האוצר הוא מהליכוד?
3: לא, אני לא חושב שזה...
1: אבל למה שלא תיתן למוריין לענות? אני יודע שזה לא נורא.
3: אני אומר, צריך להיות רגע רציניים, אני לא חושב שזה חזות הכל, אני לא חושב שזה נפל, כן הראו לי על זה בציניות, כן כאב לי במלחמה, חזרתי על זה שוב ושוב, היה לשמוע את הדבר הזה, אבל יכול להיות מאוד שאולי לא הייתי מועמד המועדף. אני לא יודע, אולי קירצתי עצמאי, אני לא יודע. לא יודע.
1: מה אביחי שטרן בקיצור?
3: אין לי שום הסבר אחר למה שקורה כאן. לא, אין לי שום הסבר איך נצרת מקבלת, איך עפולה, נוף הגליל, מקומות שהם הרבה יותר רחוקים ממני, עשרות קילומטרים. אין לי הסבר איך בדרום מקבלים 60 קילומטר מהגבול, נתנו שם החלטות ממשלה לעוטף דרום, מה שנקרא, ופה בעוטף צפון אנחנו לא נמצאים בשום מקום. אין הסבר אחד הגיוני שמניח את הדעת בדבר הזה. ואנחנו מחכים לתשובה של המדינה מבגעת. שיענו לנו, הם ביקשו עכשיו אורכה. מה יש אורכה? אתם כבר שנתיים וחצי יודעים למה חצור לא נמצא. תשיבו לנו, אנחנו רוצים תשובה. מחכים לתשובה הגיונית והסבר הגיוני למה חצור לא נמצאת על המפות של המדינה. תסבירו לנו.
0: טוב, אני אבדוק את זה.
3: אנחנו נשמח.
0: אוקיי. בסדר.
1: שמע, אתה דיברת עכשיו עם עבד בכיר, אם הוא יבדוק, הוא יבדוק.
0: תולעת, לא להפריע, בבקשה.
1: אני דווקא מפריע, תודה. מה הבעיה?
0: בסדר גמור, מיכאל קבס, הראש מועצת חצור הגלילית, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה לכם, תודה רבה.
0: תולעת, הוציא לפרסומות.
4: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 טיפ להשתלת שיער. השתלה מוצלחת מתחילה בתכנון נכון ומקצועי של קו השיער. קו טבעי היום ייראה טוב גם בעוד שנים. המידע מטעם
5: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
9: כוכבית 2178.
10: מיילו, אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
11: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
12: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
13: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
14: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
15: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל עם אנצ'לוטי וויניסיוס מחפשת ניצחון שני ברציפות ופוגשת את סקוטלנד. המארחת קנדה מול שוויץ בקרב ישיר על המקום הראשון בבית. וגם מרוקו מול האיטי ובוסניה מול קטר. ובכדורסל ברצלונה מול ולנסיה במשחק הרביעי בגמר הפלייאוף בספרד.
16: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
15: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
17: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
18: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
19: אקספון.
18: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
20: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: כן, הכי מצחיק שאני רואה עכשיו שבנט בריאיון לאיזשהו פודקאסט מסביר את השינוי הפוליטי שהוא עבר. תקשיבו לציטוט הזה, זה קשה להאמין, אבל טוענים בפניי שהוא באמת אמר את הדברים האלה. תקשיבו, ציטוט של בנט. אני אוהב לתמוך באנדרדוג, ולכן הייתי לפני 15 שנה בימין. היום אנשי ההייטק בהרצליה ובתל אביב הם האנדרדוג. אלוקים שישמור, אם הוא באמת אמר את הדבר הזה, האיש ממש ממש ירד מהפסים. ממש ירד מהפסים. זה מפחיד. זה מפחיד. אני חייב את הסים כזה. אני רוצה להתחתן עם הסים כזה. מה זה? זה לא יאמן. וואו. טוב, לא יודע. ככל, אני רואה פה זה, אני לא יודע. נשמע לי מוזר, אבל בנט עכשיו אומר שמה שלא חוקי ביהודה ושמרון הוא יפנה. מזכיר לכם שלפני שהוא נהיה ראש ממשלה, הוא אמר, מה שלא חוקי אני אהפוך אותו לחוקי. אז הוא באמת התהפך לגמרי, הבן אדם הזה, זה סטייק קטן עליו. קטן עליו האירוע של סטייק, זה דבר שצריך לשים עליו לב. מה קורה, בן נטש? שר? יקי דיין? וואלה, שלום יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. שלום יקי.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: יקי, מתי היית קונסול בלוס אנג'לס?
2: לפני 12 שנים.
1: אוקיי, טוב, איך היה?
2: אם מישהו צריך להקריב למען מדינת ישראל, עשיתי את זה בהכנה, אתה יודע.
1: כן, זה לא פשוט.
2: כל אחד צריך לעשות את התרומה, לתת את התרומה שלו.
1: זה נכון, זה נכון. כל הכבוד לך, באמת תודה על כל מה שעשית למען עם ישראל.
2: הצלשים בדרך, אני שומע.
1: בלוס אנג'לס. יפה.
2: אני שומע.
1: כן, טוב, עכשיו היה שם איזה אירוע בקונגרס, בסנאט, באיפשהו, בבית הנבחרים, תאפס אותנו על האירוע שם ב...
2: אתמול,
1: כן.
2: אתמול הסנאט הצביע על כך שאם טראמפ רוצה להמשיך את המלחמה, הוא יצטרך לבקש את אישור הקונגרס. ארבעה רפובליקנים חתכו לצד הדמוקרטי, ולמעשה מיישרים קו עם בית הנבחרים, אבל אין שום תוקף מעשי חוקתי להצבעה הזאת, ככה ש... אין לה, יש לה רק משמעות סימבולית, היא שוב מראה שהמלחמה הזאת לא ממש פופולרית בארצות הברית, אבל האם זה מה שיעצור את טראמפ? זה לא מה שיעצור את טראמפ, אין לזה תוקף חוקתי, אבל שוב, יש לזה, יש לזה איזושהי משמעות סימבולית, זה מראה...
1: אבל זה ארבעה שהם, מאיזה אגף הם? שמה האג'נדה שלהם?
2: אתה יודע, זה תלוי, הארבעה האלה, קודם כל היה דמוקרט אחד... צדיק בסדום שתמך ברפובליקנים, אותו פדרמן ידוע, האיש של 2 מטר שהולך עם מכנסיים קצרים, אוהב ציון גדול, ואלה שחתכו זה אחד כמו רנד פול שהוא ליברטני, ושאר שנמצאים במקומות שהם במקומות מתנדנדים, והמלחמה שם עוד הרבה פחות פופולרית, והם צריכים להילחם על המקום שלהם, כי אתה יודע שאנחנו הולכים ומתקרבים ל... בחירות האמצע בארצות הברית, המאבק מאוד צמוד, קודם כל כרגע הרפובליקנים ברוב מאוד מאוד מאוד קטן שולטים בבית הנבחרים ובסנאט, וכל הסקרים חוזים שאת בית הנבחרים הם הולכים להפסיד די בוודאות, בוא נגיד 71% זה כרגע היחס לכך שהם יפסידו את בית הנבחרים, ובסנאט סיכוי מאוד קטן שהם ימשיכו לשלוט, וזה קריטי לטראמפ, מכמה סיבות, אבל קריטי לו, כי אם הוא יפסיד את שני הבתים, אז מאוד סביר להניח שא' נראה עוד פעם מציקים לו מאוד ניסיונות הדחה למיניהם שוב ושוב, ואם הוא מפסיד את הסנאט, הוא לא יוכל להעביר שום מינוי שהוא רוצה להעביר, שזאת בעיה קשה לו, ולכן אני אומר, כשאנחנו מסתכלים על המצב עכשיו, ינון, צריך לקחת הרבה אוויר, הרבה נשימה, לחכות עד אחרי נובמבר בחירות האמצע, ואז אני מניח שדברים יכולים להתהפך שוב, כי כשאנחנו מסתכלים על כל מיני דברים מוזרים שמוקמים בעקבות ההסכם מסגרת המאוד מוזר הזה בין איראן לבין ארצות הברית, כמו למשל המנגנון למניעת חיכוך, אנחנו מבינים שיש לו יכולות למנוע חיכוך בדיוק כמו שלמועצת השלום שהוקמה בעקבות עזה, יש יכולת להביא שלום. אני חושב שהמנגנון היחידי למניעת חיכוך שצריך עכשיו להקים זה בין ישראל לבין ארצות הברית. כל השאר יהיה, אבל שוב, אנחנו, אמר הנרי קיסינג'ר פעם עלינו שאין לנו אין לנו מדיניות חוץ, רק מדיניות פנים, אז אתה מסתכל על האמריקאים ואתה מבין שעכשיו הכל לגמרי מדיניות פנים. בוא נחכה עד אחרי נובמבר, אני מניח שאם לא יגיעו להסכם עם האיראנים עד אז, אז אנחנו נראה טראמפ אחר לגמרי.
1: כן, אבל תראה, מה נוצר? בסוף ביבי הביא את טראמפ למלחמה, טראמפ הלך איתו, הסתבך, במובן שהאיראנים סגרו את הורמוז והדמוקרטיה הגדולה בעולם לא יכולה לעמוד כנראה באירוע הכלכלי, ואז טראמפ נשבר. ועכשיו האיראנים פשוט מבזים אותו יום יום שעה שעה. הוא נכנס לאיזה סוג של כף הקלע, לא גן עדן ולא גיהנום, הוא לא יודע מה לעשות, זה נראה רע מיום ליום. יכול להיות שדברים יסתדרו, אבל איך שלא, נראה לי שבסוף, איך שלא ננסה לסדר את האירוע, יש לי תחושה כאילו בסוף אנחנו נהיה אשמים.
2: תראה, אז קודם כל, בהרבה מידת הקהל האמריקאית, אתה צודק, אנחנו אשמים. אנחנו אלה שגררנו את טראמפ למלחמה מיותרת, יש לנו בעיה קשה שם, ואת הדבר הזה אנחנו נצטרך לעבוד קשה מאוד כדי לפתור. אבל מעבר לזה, תראה, כשאנחנו מסתכלים על הבעיות עכשיו, קודם כל אנחנו תמיד צריכים את הכרת הטוב, אתה יודע את זה, טראמפ עשה הרבה הרבה דברים טובים וגדולים למען מדינת ישראל, לא צריך למנות את הרשימה פה עכשיו,
1: שלהגיד
2: יש לו זכויות רבות לאיש.
1: נכון.
2: ועדיין, כשאנחנו מגיעים להסכם הנורא הזה, שהוא באמת נורא, אין מילה אחרת לציין אותו, כן? טראמפ נשבר, הלחץ הכלכלי שבר אותו הרבה לפני שהוא שבר את האיראנים, ואנחנו רואים פה איזושהי התקפלות מפוארת. אבל שוב, בסופו של דבר, אני מציע לחכות למבחן המעשה או לתוצאה, כי בוא נראה אם באמת הוא יצליח להגיע לאיזשהו הסכם גרעין מול האיראנים, את הורמוז הוא כרגע פתח, גם זה, אתה יודע, עוד לא סגור לגמרי, כי האיראנים, האם הם ירצו לגבות אגרות, לא ירצו לגבות אגרות, אבל שוב, בוא נראה, כי טראמפ, אם אתה מסתכל על הקדנציה השנייה שלו, יש לו למעשה שני כישלונות שהם בעייתיים. אחד, זה מול האיראנים, שבאמת הוא חשב שהוא בלחץ צבאי, ובמכה הצבאית האדירה שישראל וארה״ב נתנו ביחד, נשבור את האיראנים, הוא רואה שזה לא הולך, ועכשיו הוא מנסה לשחד אותם לכל אורך הדרך. אני בספק אם זה ילך, אבל בוא נראה. וגם מול הסינים, שם הוא חשב שאם הוא יטיל מכסים אדירים על הסינים, אז הסינים יתקפלו, וגם שם הם לא יתקפלו, וגם שם טראמפ נאלץ להתקפל בסופו של דבר, וזה משהו שהפך אותו במדיניות מאוד, מאוד מתון מול הסינים. אנחנו מקווים מאוד שהוא לא יהפוך בעקבות ההתקפלות הזאת למאוד מתון מול האיראנים, אבל אתה יודע, אנחנו קיווינו שמהמלחמה המפוארת הזאת יצא מזרח תיכון חדש, ובאמת כרגע כשאנחנו מסתכלים על זה, יש מזרח תיכון חדש, אבל לא זה שרצינו, יש את הסעודים שמתחברים עם הטורקים, שמתחברים עם הפקיסטנים, עם הסעודים ועם הסורים, זה לא בדיוק המזרח תיכון שאנחנו דמיינו כשראינו מזרח תיכון חדש, וזה באמת יתקשה לקרות אם המשטר הרצחני הזה באיראן ימשיך לעמוד על רגליו, אז אלה דברים שהם בעייתיים, אבל שוב, אני אומר, לטראמפ יש את האילוצים שלו עכשיו עד נובמבר, אני אומר, אנחנו צריכים לדעת לנהל את זה נכון, כי אנחנו עדיין מאוד צריכים את ארצות הברית. אנחנו צריכים את ארצות הברית בהתקפה, בחימושים.
1: אתה חושב שראש צריכים הממשלה מתנהל נכון באירוע הזה?
2: אני חושב שהוא מבין את זה. אני חושב שהוא מבין את הבעייתיות הקשה שיש מול טראמפ. כי מצד אחד אנחנו רואים שהאינטרסים שלנו בלבנון נפגעים, אי אפשר לקרוא לזה אחרת. הם נפגעים, אתה מוגבל ביכולות שלך, אתה מוגבל בתקיפה
1: כן,
2: שלך.
1: כן, אבל נתניהו הציב קו אדום שלא נסוגים, למשל. הציב את הקו הצהוב כקו אדום. ואני רואה שטראמפ בינתיים לפחות מכבד את זה. כלומר, כן, כרגע אין דרישה, לפחות לא מעל השולחן, לנסיגה של ישראל מלבנון.
2: המילה בינתיים היא חשובה. וצריך לוודא שאתה כרגע מתנהל מול טראמפ נכון. זאת אומרת, אתה לא שובר את הכלים, כי אין לך אלטרנטיבות. זה לא שאתה יכול פתאום להסתכל ימין, השמאל, על הקונגרס, לדמוקרטים, ויש לך איזה שהם אלטרנטיבות נפלאות. אין לך אלטרנטיבות. ולכן, למרות שהאינטרסים שלנו נפגעים, הם נפגעים, בואו נקרא לילד בשמו,
1: כן.
2: עדיין אתה צריך להבין שאתה לא שובר את הכלים מול טראמפ, בטח לא עד נובמבר, כי אז אותה התהפכות שהייתה לו, בסופו של דבר עלינו, אבל אתה יודע, על כל המלחמה הזאת, מאוד מאוד יכול להיות שתקרה שוב, ואתה רוצה להיות שם בצד הטוב של טראמפ בנובמבר, כשנגמרות בחירות האמצע, כדי לנסות ולהחזיר אותו לדרך הישר מבחינתנו, ואם תשבור את הכלים איתו עכשיו.
1: ברור.
2: אז אחרי זה, זה, ברור, זה יהיה, ברור. תהיה לך בעיה גדולה מאוד להחזיר אותו.
1: כן, ברור, ברור. טוב, יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה שדיברת איתנו.
2: עם סור דש לבן, אני...
1: כן, לא, הוא נטש, חזר אחרי זה נטש. הוא נטש וחזר, אחרי זה הוא נטש עוד פעם, אני לא יודע מה קורה בדיוק, אני מברר.
2: אני מקווה שזה לא אישי, אני לא מקווה שזה לא בגללי.
1: זה אישי, אבל לא כלפיך.
2: אוקיי, אז אני רגוע.
1: יאללה, ביי, להתראות. פרסומות.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. רונלדו חוזר בגדול עם צמד, פורטוגל מביסה את אוזבקיסטן 5-0, אנגליה מאכזבת עם טקו 0 מול גאנה, וקרואטיה מנצחת 1-0 את פנמה.
0: בחסות
4: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: 103 FM.
8: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
10: רפואה אישית.
11: חייג 054-466-3675.
12: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
5: רפואה אישית.
6: חייג 054-466-3675.
7: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
11: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
10: כפוף לתקנון.

חצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר. רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר. רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר. רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר. רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: אוקיי, מה קורה בסוף? בן חזה הלך? חזר, איפה הוא? איפה ברקו? תביא את ברקו. תביא את ברקו, שבן יראה שיש לו מחליף, כן? שיראה שזה, אני רוצה איפה... כנס, כנס, כנס. כנס, כנס, אל תעשה לי פה זה.
2: אמרתי לך, אמרתי לך, תפתחי אותי בבקשה. בטוח? אמרתי לך אתמול, תשמור על בן.
1: כן.
2: אמרתי לך...
1: הוא קורא לי עבד, אז אני אומר לו תולעת. אמרתי לו, כל פעם שתגיד לי עבד, אני קורא לך תולעת, לגיטימי או לא לגיטימי?
2: לגיטימי.
1: תודה, זה הכל, תודה.
2: לגיטימי.
1: זה הכל, עבד עבד.
2: מזה הוא נעלב, תולעת.
1: כן, כן, תולעת, אפשר לחשוב, עושה תיקר את המייסה.
2: עבד זה הרבה יותר גרוע.
1: אתה מבין? זה מה שאני אומר לך.
2: מזה הוא נעלב?
1: כן.
2: בן, אני כועס עליך שנעלבת מינון.
1: מה נשמע?
2: ואיפה הלך אבל?
1: מה הולך?
2: בסדר.
1: איך ככה? אתה יודע שיש היום חסימות של חרדים.
2: תגיד.
1: נו.
2: מה זה אומר לגבינו?
1: אני רוצה להשמיע לך משהו של יונית לוי, תגיד לי מה אתה חושב, בסדר?
2: יונית, אני מת על יונית.
1: בסדר, גם היא מתה עליך אגב, זה הדדי. תן לי רגע את יונית, תודה.
3: בהמשך. כן, עוד שאלות מעניינות, מי מממן את השערות האלה למשל? זו גם שאלה.
1: מי מממן את השערות? תגיד לי על קפלן, תביא לי פעם אחת על קפלן, שהיא שאלה מי מממן את השערות האלה בימי השיבוש.
2: מה זה מעניין מי מממן?
1: שיבוש.
2: מה זה מעניין מי מממן?
1: מי מממן? מה מעניין?
2: מה מעניין?
1: מה מעניין?
2: מה מעניין? יונית, נפלת בלשונך פעם. לא, מה זה מעניין מי מממן? מעניין שאנחנו הולכים להיות תקועים היום בדרך.
1: ואני עולה עכשיו לירושלים לאמא שלי, לבקר את אמא שלי.
2: אבל זה לא מתחיל עכשיו, אני חושב שזה מתחיל שר, באיזה שעה זה מתחיל?
1: ארבע לדעתי, ארבע.
2: ארבע? יש לנו זמן.
1: בסדר, עכשיו אני בוא נשמע את ברק סרי, שלחו לי סינק, עוד לא שמעתי אותו, בוא נשמע, נראה מה יכול להיות. אגב, אמרו לי שלסרי יש יום הולדת היום.
2: מזל טוב.
1: מזל טוב, סרי, שר כוח, כן, בבקשה, תן לי אותו.
4: אני בימים האחרונים לדבר עם כמה מתושבי כפר יונה, הם עדיין בטראומה מהפגנה ביום רביעי האחרון שהייתה אצלהם, מפגנה שהתחילה בצהריים עד הערב, הם לא הצליחו להיכנס לבתים, וכשהם הצליחו להיכנס לבתים, הוונדליזם והשחתה שהייתה כאן...
5: אבל מחר עכשיו... שוב נקיים את הדיון אם תהיה אלימות שוטרים, ולמי מותר לחסום כבישים, הרי, ואז יגידו לכם מותר,
4: מות של כבישים, זה לסגור כאן נתיבים מרכזיים, זה לעשות מה שעושים בכפר יונה. אנחנו באנרכיה.
1: אוקיי, עכשיו אותו דבר, אותה שאלה. איפה היה סרי בעניין קפלן? איפה? כשהיה פה בשיבוש?
2: אני לא מתרגש בחסימות כבישים. אומר לך אמיתי, גם בקפלן, שהיה קפלן, אמרתי להם, תנו להם לחסום, זכותנו. זכותנו לחתום.
1: באמת.
2: אני לא מתרגש בחסימות כבישים.
1: די, תעשה לי טובה.
2: אתה מתרגש בחסימות כבישים?
1: כן, אני מתרגש בחסימות כבישים.
2: למה?
1: יש אנשים שמאחרים לעבודה,
2: מאחרים לניתוחים,
1: מאחרים לבית חולים, מאחרים לפגישות. בן אדם קובע דייט עם מישהי, ובדרך לזה, בפקק תקוע, היא מחכה לו דייט ראשון. אתה מבין? עכשיו זה לא נעים.
2: לדמוקרטיה הישראלית. אנחנו נחסום לך את הכביש.
1: לא.
2: כן.
1: זה לא עובד.
2: כן, אנחנו נחסום לך את הכביש.
1: לא, איך אמר אברמוביץ'
2: אתמול? שאתה חוזר מהפטריוטים, תעמוד שעתיים בכביש.
1: אתמול היה...
2: עד שתיכנו על ההפיכה המשפטית. שתפסיקו.
1: איך הגעת להפיכה המשפטית? זה חרדים עכשיו, זה חרדים, זה לא ההפיכה עכשיו.
2: אני אומר לך, ותקשיב לי טוב.
1: תקשיב לי ותקשיב.
2: ביום שיריב לוין ונתניהו עולים על הדוכן ואומרים חבר'ה, המהפכה המשפטית נגמרה, אין שום דבר, אתה רואה הכל שקט במדינה. בוא ננסה.
1: בוא, אני אסביר לך משהו. כל האירוע הוא, כל האירוע משולט במדינה.
2: לא.
1: אתה רוצה שגלי ואיציק ישלטו,
2: לא, אני לא רוצה
1: ואני
2: שגלי
1: רוצה
2: ואיציק.
1: שמי שמצביעים לו בקלפי ישלו.
2: אני
1: זה ההבדל בינינו.
2: לפני המהפכה המשפטית לא ידעתי מי זו גלי ומי זה...
1: מי שעשה פה מהפכה משפטית לא זה אהרון ברק, שבגלל זה גלי, שהיא פקידה שולטת
2: שופרי,
1: במדינה.
2: שופרי, אתה הולך איתי עכשיו 100 שנה אחורה, עזוב אותך, אנחנו חיים עכשיו ב-2026. אני אומר לך, תפסיק המהפכה המשפטית, תפסיק כל הבלגן במדינה.
1: מה מפריע לך במהפכה המשפטית?
2: שרוצים למנות את הפוליטיקאים שיהיו שולטים פה על כל
1: העולם,
2: המשפט.
1: אתה יודע ש...
2: לא מעניין אותי כל העולם, אני יודע מה פה.
1: אתה יודע שבכל העולם פוליטיקאים שבוחרים שופטים?
2: אל תיכנס איתי לזה, אני לא יודע מה קורה בכל העולם. אני אומר לך פה, אל תעשו שינוי כזה דרסטי. אתם רוצים לעשות שינוי, בוא נעשה את זה בדיבור, בהסכמה, הכל בסדר.
1: לא, אבל מי שעשה שינוי דרסטי זה אהרון ברק, זה לא אנחנו.
2: לפני 50 שנה,
1: והקימו
2: פה מדינה לתפארת מדינת ישראל.
1: לא.
2: יש פה מדינה לתפארת, למה אתם הורסים?
1: אדוני, אני הולך לקלפי, אני רוצה שמי שאני בוחר בו ינהל את המדינה.
2: למה אתם הורסים? הקמנו פה מדינה לתפארת, גם אתם וגם אנחנו ביחד. למה אתם הורסים? תשאירו את זה אותו דבר.
1: תקשיב משהו.

במקום שאני גר חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן כן הזמן עובר הרבה פחות מהר אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה וזה מחזיר אותי לפעם זה לא בדיוק המקום בו גדלתי אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר הרוח מבקשת שנבין שהיא בדרך היא בפקק של בניינים היא בסוף תבוא לא לדאוג רוב הזמן זה כמו לנשום בערך הרבה הלכו רחוק ודווקא לכל אלה שגרים קרוב יש בסוף הכי הרבה ביקורת

0: רביב, תודה לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, להראל גולדשטיין, אחי אדלוק ועידן נאור. תודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם ביום שני בשבוע הבא. אגב, בן לא יהיה פה שבוע הבא, יהיה פה נדב פרוש. פרילה, וולקאם! ברוכים הבאים לג'הנום. שקויך, שיהיה לכם גוד שבס וסוף שבוע נעים. ביי, להתראות.
1: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ' 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות, גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602, כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562. סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
3: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי.
7: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
13: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית. 103 FM. 103 FM.
16: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
19: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
20: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר שהסנאט האמריקני אישר הצעת החלטה מבקשת לחסום פעולה צבאית של ארצות הברית נגד איראן, הנשיא טראמפ תקף את ההחלטה וכתב ברשת החברתית שלו, יש לי את איראן על הקרשים, מוכנה לתת לנו כמעט כל דבר, ולראשונה זה עשורים מכבדת בטירוף את ארצות הברית ואת הנשיא שלה. הסנאט מחליט לקיים הצבעה חסרת משמעות ובתזמון גרוע, כדי להגיד למממנת הטרור מספר אחת בעולם, שארצות הברית לא אוהבת את מה שאני עושה להם ושאני חייב להפסיק. במעשה הזה הם פשוט הגישו סיוע וסעד לאויב, כך טראמפ. עוד כתב, ארבעה לוזרים רפובליקנים הצביעו יחד עם הדמוקרטים. הסנאטורים האלה פשוט הפכו את העבודה שלי לקשה יותר, אבל אני אשלים אותה, כך או אחרת, דברי נשיא ארצות הברית. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, סתר היום את עמדתה הרשמית של איראן, והבהיר למעשה כי פקחי הסוכנות בראשותו כן צפויים לבקר במתקני הגרעין, מאחר ומדובר בחלק שנחתם בהסכם מזכר ההבנות. גרוסי ציין כי ההסכם קובע במפורש שכל הפעילויות הגרעיניות שיבוצעו במתקנים, שבהם נמצא חומר גרעיני, יהיו בפיקוח הסוכנות.

0: הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד גור לוי, שנאשם בביצוע מעשים מגונים ופגיעה בפרטיותן של נשים ונערות, שאותן צילם בתאי מדידה בקניון TLV בתל אביב. בנוסף, לוי נאשם שתעד אקט מיני בינו לבין אישה, ללא ידיעתה והסכמתה. הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
3: שלום לכם, לאחר שעננות הבוקר תתפזר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים, כבד באזור הבקעה והערבה, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש בעיקר ביום שישי ושבת, אז מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.

0: אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות.

0: עכשיו ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: קריסטיאנו!
2: מה זה?
1: מה אתה שם לנו? אה, מה? ריטה.
2: ריטה האגדית.
1: תסביר לנו. ריטה האגדית. מה רבת להרים לקריסטיאנו אחרי שישבתי פה? אתה בקדת בי! אתה ישבת עם ינון! אתה הלכת לי, לא רק במקלח, לא. מה קרה שם? מה עשית סוף התוכנית?
2: בן וינון רבו, בן עזב, עוד פעם, עוד פעם.
1: לא עמידים את זה.
2: המנכ״ל אמר לי, בוא, תכנס חמש דקות.
1: מה דיברתם? שאני לא...
2: לא,
1: משהו.
2: כמה, ישמע לי כמה אינסרטים.
1: טוב, בוא נדבר קודם כדורגל, ואחרי זה דברים פחות כיפים. קודם נתחיל בטוב, אחרי זה ברע.
2: אני אקריא לך...
1: תאמין? לא, ראיתי, שמעתי אותו אתמול בערב.
2: אני הולך להקריא לך הודעה.
1: שמעתי אותו בערב בספורט, היה מעניין.
2: אני הולך להקריא לך הודעה על המונדיאל. כן. ששלח לי עכשיו מישהו חבר, צביקה.
1: כן.
2: אני הולך להקריא לך הודעה, אתה לא תאמין שאני מקריא לך את ההודעה הזאת.
1: קדימה.
2: למי שמעוניין, יש לי חבר שרכש שני כרטיסים למשחק הגמר של המונדיאל, בתאריך 19 לשביעי 2026. המטומטם הזה לא שם לב שבאותו יום הוא מתחתן. אם מישהו רוצה ללכת במקומו, זה בבית כנסת הגדול בתל אביב, לבחורה קוראים, לא נעים לי להגיד, והכל שולם.
1: זה בדיחה גדולה.
2: זה לא בדיחה.
1: זה בדיחה.
2: זה אמיתי.
1: לא, זה לא אמיתי, זה בדיחה.
2: אוקיי.
1: זה פעם עשירית שזה יוצא.
2: צביקה, זה בדיחה?
1: ברור.
2: תראה. אז מה הבדיחה פה, לא הבנתי.
1: הבדיחה היא שהוא אומר, אני מוכן שמישהו יתחתן במקומו והוא ילך למונדיאל.
2: לא, הוא לא הולך, הוא אומר, אני נותן את הכרטיסים.
1: מה פתאום? הוא אומר, אני נותן את האישה. אייל, יצאת פה פיטה. חברים, יש לנו מוזיקה לפיטה? תקשיב, אני אציל אותך, כי אתמול חבר שלי, אורי,
2: שתמיד... מישהו רוצה ללכת במקומו.
1: זה בדיחה כזאת. למה, מישהו ייתן, אתה יודע כמה עולה כרטיס
2: לגמר? לא, חשבתי מישהו רוצה למכור.
1: למכור זה 16,000 דולר,
2: משהו כזה. חשבתי מישהו רוצה למכור, זה מה שחשבתי.
1: מישהו רוצה להתחתן במקומו. תקשיב, אתמול חבר שלי, אורי, זה שתמיד דבר, שגרתי איתו בניו יורק, וחברים טובים, כותב לי, כן, בתוכנית איתנו, היום אנגליה תתפוצץ על גאנה. תראה את המשחק, תהיה הצגה. 3-0 או 5-0 או 5-1.
2: איזה שעמור.
1: אני כבר רואה איך מחר כולם יתחילו לדבר על אנגליה כמועמדת עיקרית לשחייה. אני כותב לו, אתה מתגרה בנחס. הוא אומר, הנחס של אנגליה תמיד מגיע בשלבים מאוחרים יותר, היום זו התוצאה שרשמתי. טוב, היה משחק, אני שולח לו ב-12 בלילה,

0: אמרתי לך, התנ"ך, אנגליה לא סחורה כמו תמיד, הוא כותב הכל בגללי, לוקח אחריות. תשמע, הם היו, באמת, אני באתי למשחק, משחק מאפמן. כן, 0-0.
1: נרדמתי במחצית.
0: הוא נרדם במחצית. דווקא רונלדו בא אתמול וראית מה זה מחויבות, מה זה, כמה הוא אוהב את המשחק, כמה הוא אוהב את עצמו, כמה הוא גדול. הוא לא מסי, מה אתה מדבר איתו שם? אבל הוא גדול, ראית אותו איך הוא שמח?
1: אסף, תביא לי את הסקר שביבי יורד בסקרים, הוא מנסה להסיח את דעתי. תביא לי בבקשה את הסקר הזה, החדש, ותביא לי את העסקה, הסחיטה ואיומים של גולדקנופ וגפני איתו ביחד, תביא לי בבקשה את זה, תרשום לי בבקשה את זה, על המסך מה העסקה בדיוק, של הגנבים, ושל הסחיטה והאיומים שסוחטים אותו כבר במשך שנים, ודרך אגב, אני לא, זה הכל עוד פעם, בגלל המשפט. תביא לי את הכל בבקשה, שיהיה לי פה על המסך, שאני אראה את הסחיטה.
0: סבבה, לא מדברים על כדורגל.
1: את הגניבה, את הגניבה, את השוד לאור היום, שהם עכשיו עושים. פרסום ראשון, הדילים החרדים, בתמורה לתמיכה בוועדת חקירה פוליטית, נתניהו, גפני ודרי סיכמו על אישור חוק יסוד לימוד התורה, החוק למניעת מעצרים עריקים וחוק הכשרות. הנה, אתה מבין על מה אני מדבר? בתמורה, כן. החרדים יתמכו בוועדת חקירה פוליטית בקריאה ראשונה, בחוק לפיצול היועמשית שצפור
0: מי
1: לעבור.
0: מי כתב את הידיעה הזאת?
1: מה זה משנה מי כתב את הוויינט? מה זה משנה מי
0: מה
1: כתב?
0: זה, למה זה
1: עובדה?
0: חקירה פוליטית? מה זה ועדת חקירה פוליטית? ומה זה ועדת חקירה ממלכתית? של בית המשפט הרל, העליון?
1: אתם גונבים את המדינה. סחיטה ואיומים. אתה מדבר איתי על רונלדו? על הצמד של רונלדו?
0: לא מדבר על רונלדו.
1: אל
0: תדבר
1: על רונלדו ולא על בלינגהם. הנה,
0: סתכל הודעה שקיבלתי,
1: סתכל, סתכל, סתכל, על מה אתה רוצה לדבר?
0: על גדי איזנקוט.
1: הנה, סתכל הודעה שקיבלתי,
0: אז אני רוצה לדבר על השבק.
1: לא, לא, לא, דבר על...
0: מה אתה רוצה לדבר?
1: סתכל. אייל, זה אבי, חבר של חבזי, שים לב, דף המסרים היום של המלך העירום, זה לתקוף רק את איזנקוט. הנה, אתה רוצה לדבר על זה. שמע, אתם כל כך שקופים כבר, עם הדפי מסרים שלכם, לא נדבר.
0: אין אפילו דף מסרים. אתה בבוקר באת, הקראת לי בדיחה מפגרת שלא הבנת אותה. דבר שני, אסף נותן לך את הדילים החרדים, אתה קופץ עליי. אבל נשאל לך שאלה פשוטה. תגיד לי.
1: אייזיקו, בוא נעזוב את האייזיקו בצד.
0: לא, לא רוצה לעזוב את האייזיקו. אני רוצה להתעסק באייזיקו. למה איזה, אתה מכיר את הסוף?
1: בוא נדבר על רונלדו.
0: לא, לא רוצה. אני רוצה לשאול לך שאלה. אתה כביכול, הדלקת אותי. הדלקת אותי. You turn me on. אני כמו, עכשיו כאילו אני במשחק מגדים.
1: חבזי, איזה חברים יש לך.
0: חבזי, חבזי חמוד, חבר שלך. טוב, תן לי לשאול אותך שאלה. אני שואל אותך שאלה, אתה תענה לי. בסדר? סבבה. נגיד, אנחנו יודעים שלא תוקפים משפחות שקולות, נכון, וכולי, בדרך כלל זה מקובל לא לתקוף משפחות שקולות, נכון?
1: דרך אגב, יש לי על זה משהו, רק הערת ביניים קטנה.
0: כן, כן.
1: יש היום מזכרה לצוק איתן. אסף, תביא מישהו מהמזכרה שם וזה, תבין, אף אחד מהממשלה לא הגיע.
0: אז אתה, אל תחזור על השקרים האלה, כי פעם כבר היה.
1: תבדוק את זה, אני אומר לבדוק. תבדוק את זה, כתב לי מישהו מהמזכרה. אף אחד מהממשלה לא הגיע לצוק איתן, כל החיילים
0: שנפלו שם. רגע, איזנקוט הגיע? הוא היה סגן רמטכ"ל.
1: אני לא יודע.
0: בני גנץ הגיע?
1: לא הבנתי, מה התפקיד?
0: הם היו רמטכ"ל וסגן רמטכ"ל. לא, אם הם לא מגיעים, גם הם צריכים להגיע.
1: מה התפקיד של האזיקות היום?
0: איזנקוט, הוא מתמודד לראשות הממשלה.
1: מתמודד!
0: כן, הוא היה סגן רמטכ"ל אז? יש לו אחריות?
1: הוא לא הגיע.
0: הוא היה בצבא, הוא בנה את הצבא.
1: לא יודע מה הוא היה.
0: זה כמו נמרוד שם, וחבר שלך, ראש אגת, לקח אחריות אחרי שהתבאס ויצא.
1: עכשיו אין להם תפקיד, אתה יודע לחבר'ה אלה.
0: תן לי בבקשה, אתה מפריע לי. אתה מפריע לי.
1: אתה רוצה לדבר על קריסטיאנו? דבר על קריסטיאנו.
0: לא, לא קריסטיאנו. אני שואל אותך משהו פשוט.
1: כן.
0: אנחנו, אתה יודע, ראית את הסרט מאחורי הסרוגים?
1: כן, אבל אני לא זוכר.
0: יש את הקטע שאומר, יש מניאק שהוא יודע שהוא מניאק, ויש מניאק שהוא לא יודע שהוא מניאק. מי יותר גרוע, מניאק שהוא יודע שהוא מניאק, או המניאק שהוא לא יודע
1: שהוא מניאק?
0: שהוא לא יודע. כאילו שהוא עושה את זה, כאילו...
1: כן, אני משחק אותה.
0: עכשיו, להבדיל, אל תפריע, אסף!
1: אוקיי. וואי. לא, הוא אומר שהטקס מחר.
0: הטקס, אבל אני רוצה...
1: בוא נראה מי יגיע, תעקוב אחרי זה. כי הבנתי שיש שם איזה נציג אולב של הממשלה, מישהו שלא יודעים איך קוראים לו אפילו.
0: זה אולב, טוב, אני ממשיך איתך. עכשיו, למה אני רוצה לומר את זה? אתמול, שלשום היה יום הזיכרון לאנטבה, ובין היתר היה גם הזכרה ליוני נתניהו. וראש הממשלה העלה סרטון, שיר, תפילה לשלום החיילים, במנגינה של ארץ צבי. מכיר את השיר? אתה יכול לשים לנו את ארץ צבי. אל ארץ צבי, תשים תוך כדי. עכשיו, לגיטימי? שואל אותך, אייל ברקוביץ', לגיטימי שראש הממשלה, שיוצא מהשכרה של אחיו, שדואג לחיילי צה"ל, שם שיר, וידאו כזה, ששרים את השיר
1: איפה
0: הזה.
1: איפה הוא שם את זה? לא הבנתי.
0: ברשתות החברתיות, אוקיי. סרטון.
2: עם ההזכרה של יוני?
0: קשור להזכרה של תפילה, לא, תפילה לשלום חיילי צהל במנגינה של זה.
2: מעולה, מה הבעיה?
0: ואז, לא, לא בעיה. ואז, החבר שלך, זה שאני עושה להבדיל, זה שהוא, מה שקרה, איך נגיד, הוא אומר תינופת, בלי לקחת אחריות על תינופת.
2: מי זה?
0: קוראים לו גדי איזנקוט, הוא כותב, במקום לשיר, תדאג לנו לעוד אחים לקרב, במקום למכור אותנו בשביל הכיסא, תקל עלינו להילחם בשביל המדינה. עכשיו אני אגיד לך משהו. זה בסדר וזה לגיטימי.
2: העיתוי לא נכון.
0: מה זה עיתוי? זה עיתוי מגעיל.
2: נכון, צודק, צודק, אתה צודק, אתה צודק. גדי איזנקוט היה צריך להגיד את זה יומיים אחרי.
0: אני לא חושב שזה, אבל אני חושב שזה
2: מעין. אתה צודק, מה אני אגיד לך, אתה צודק.
0: עכשיו, דבר נוסף, יש לנו עוד דיון.
2: אבל רגע, לא אמרת רק דבר אחד.
0: שמה?
2: שעל הקבר של אח שלו, הוא עשה כמו מסיבת עיתונאים פוליטית. על הקבר של אח שלו. אוקיי? דיבר על איראן, דיבר על החרדים, דיבר על הדילים, על הקבר שלו.
0: ועדיין.
2: זה בסדר?
0: כן. נסביר חלם.
2: בטח שזה כן, בטח שזה כן.
0: זה הזדמנות, אתה יודע מה? לא בסדר.
2: אסף, אסף, שבשקט, אסף.
0: לעזור לך, זה בסדר. שהשחיין עוזר לסרדין, זה בסדר.
2: שביבי לא אומר, על הקבר של אח שלו, הוא עושה מסיבת עיתונאים פוליטית.
0: היא לא מסיבת עיתונאים.
2: הוא עשה כמו מסיבת, תראה מה הוא אמר.
0: הוא נתן הצערה.
2: דבר על אח שלך.
0: הוא נתן הצערה.
2: דבר על אח שלך.
0: אתה בורח מהאירוע.
2: לא, באת לתת הצערה. הצערה על הקבר.
0: אני אומר לך, תראה, גדי איזנקוט, אני אגיד לך,
2: גדי איזנקוט טעה בעיתוי.
0: לא טעה, לא צריך לעשות את זה.
2: אני אומר,
0: לא, בכלל, בכלל.
2: לא, הוא יכול לבקר את ביבי.
0: לא, בוודאי, לא על הדבר הזה.
2: מסכים איתך.
0: לא על זה, וגם אני לא אבקר, אתה יודע, לא לוקחים את זה.
2: מסכים איתך.
0: אתה יכול לדבר
2: מכבר. גם אני לא אבקר אותך על הקבר של עצמך.
0: אתה כבר הורג אותי? תראו מה זה. יושבים פה שני אנשים, כל אחד קורא לשני עבד ותולעת, והוא כבר מבקר. זאת אומרת, אתה עלית מעליו, אתה כבר בא לבקר אותי.
2: לא, אני רציני, אתה צודק. העיתוי של גדי איזנקוט לא היה נכון, היועצים שלו טעו.
0: עכשיו אני שואל אותך שאלה אחרת, כי יהיה לנו דיון על זה. אתמול בערב, בערוץ, איך זה נקרא? בערוץ 12, בערוץ 12, דיווחו שדוד זיני הפסיק את יום הגאווה בשבק, או ביקשו לשים בנרים ולעשות חודש גאווה בשבק, אמר לא לעניין. עכשיו אני שואל אותך, אתה זוכר, בקטנה, אתה זוכר שלפני איזה חודשיים, חייל שחזר מלבנון נכנס לחודש מאסר על פאץ' משיח.
2: כן, בטח.
0: דגל גאווה וחודש גאווה זה כמו פאץ' משיח.
2: רגע, רגע, איפה היה דגל גאווה?
0: בשבק, היה חודש גאווה.
2: לא, רגע, רגע, לא הבנתי את האירוע.
0: לא הבנתי את האירוע?
2: מיסוס שם דגל גאווה.
0: לא, יש יותר מזה. דגלים
2: איפה?
0: בתוך השבק, בתוך המחשבים יש סמלים של דגל הגאווה. עכשיו אני אסביר.
2: אף אחד לא רואה את זה, כל אחד במחשב האישי שלו.
0: לא קשור.
2: קשור, מה? אם אתה שם במחשב האישי שלך, תעשה מה שאתה רוצה. בבית שלך, תעשה מה שאתה רוצה.
0: זה מחשבים של המדינה.
2: אוי, ירד, זה קטוני.
0: ירד,
2: זה קטוני. זה קטוני, זה מחשבים של הארגון, אבל לכל אחד יש את המחשב האישי שלו. אתה קטוני, ירד.
0: אני לא קטוני בכלל.
2: אם מישהו במחשב האישי שלו היה סטמפת של משיח, אין בעיה.
0: תראה לך, אני אשאל אותך שאלה.
2: ירד, אף אחד לא רואה את זה.
0: לא, רואים את זה מאוד.
2: אתה קטוני.
0: לא, לא. חודש, האם היית מסכים? לא, אני אשאל אותך שאלה. לא, לא, לא, לא, שנייה קטנה. תראה. וזה מגיע למשהו יותר עמוק, שאני חושב שלא צריך להיות לא תג משיח, ולא תג
2: של דגל גאווה. על המחשב האישי של בן אדם, מה אכפת לי?
0: זה חודש גאווה.
2: מה הם עשו?
0: הם עושים חודש.
2: מה הם עושים?
0: תקסים.
2: איפה?
0: בנרים.
2: איפה?
0: בתוך השבק. בארגון עצמו.
2: אני צריך לראות על מה מדובר.
0: תכף אנחנו נדבר עם מיכל רוזין, היא תתקוף.
2: צריך לראות על מה מדובר.
0: תקרא על זה קצת. אתה יכול לשלוח לו חומרים לקרוא את הדיווח.
2: כן, זה... היה, אסף. לא, אני צריך לראות את התמונות הזה, מה הם עושים?
0: אסף הוא, שהוא כאילו מדבר. אני רק רוצה להגיד לך משהו, רעיון אחד קטן. היה יהודי חכם, קראו לו זאב ז'בוטינסקי. והוא אמר, הציונות צריכה, הוא קרא לזה חדנס. הוא היה מול השמאל אז, והסוציאליסטים, ומה זה חדנס? זה לא דבר כזה. יש לנו מדינה יהודית אחת. אם אנחנו נתחיל להתווכח מי המשיח שלנו, כן, אם המשיח זה הרב טאו, או הרב של חבד, או הרב של החרדים, או הרב של השומר הצעיר של הסוציאליסטים, וזה, לא נפסיק לריב, וגם לא הרב של ההומואים, כן? אנחנו, יש לנו דגל אחד במדינת ישראל, דגל כחול לבן, שמאחד את כולנו היהודים ברמה הרחבה. ברגע שאתה מתחיל לעשות תת קבוצה, זה וזה וזה וזה וזה וזה, אתה יוצר בלגן. כי מחר אחד רוצה לבוא לפרסם את עצמו בחודש הגאווה, מחרתיים אחד רוצה לעשות חודש, אלה שאין להם בכלל מין, לא רוצים סקס. אמיני, ומחתיים יבוא החבדניק ויגיד, רגע, למה חודש גאווה בזה? אני רוצה חודש משיח, וזה מסוכן, תזכור.
1: אתה יודע מתי זה ייגמר? שהבעל הבית שלך ילך הביתה.
0: כן, כן, ממש.
2: אתה תראה, אתה תראה.
0: איך שזה...
2: עובדה שבממשלת בנט לפיד, היה שקט.
0: טוב, עכשיו תהיה לנו פרסומת אחת.
2: עובדה, שהוא ילך הביתה.
0: בסדר.
2: מספיק.
0: בשביל זה צריך להצביע
2: נגדו. ואני קורא לו, אני קורא לו מפה לבעל הבית שלך. כן. יש מחר טקס לצוק איתן. לכל הנופלים.
0: כן.
2: תיסע לשם.
0: אוקיי.
2: תיסע לשם. אמרת. אל תשלח תלמו כהן.
0: הבנתי.
2: תיסע לשם.
0: הבנתי. כמו, הוא יישא כמו שכל ראשי הממשלה.
2: לא, לא, לא, לא, לא. הוא ראש הממשלה. כי רק הוא ראש הממשלה. רק הוא ראש הממשלה. הוא ושר הביטחון צריכים לנסוע לשם. והרמטכ"ל יהיה שם, אני בטוח. כן, הם צריכים לנסוע לשם. כן. תיסע לשם.
0: אתה יודע מה? אתה יודע מה? אתה צודק. ראש הממשלה צריך להיות מחר
2: פשוט, בשבא. פשוט, לכבד את הנופלים.
0: כמו שאמרת שאני צודק שגדי אזיקות יצא שמוק באירוע הזה, גם ביבי צריך
2: יצא... נו, אסף, אתה יודע מה? אתה שוב. לפעמים, רגע, תן לי לדבר עם אסף. אתה שקט. לפעמים בן אדם קטן, אסף. קטן. ואני מוריד אותך למקום 10 היום, בשופרות, אתה בן אדם, שראש הממשלה יגיד איפה הוא הולך, ומחבלים יבואו להרגתו. למה? לא יודעים שהוא בא לבית משפט כל שבוע, ולא יודעים לאיפה הוא הולך. די, כבר אסף, די כבר להגן עליו כל הזמן. שופר עלוב.
0: לא, אני אקרא לו עלוב.
2: הוא עלוב, זה עלוב. זה עלוב, זה עליבות. הוא בן אדם, הוא בן אדם.
0: זה תולעת. אבל תולעים, תולעים משדרים פה.
2: הוא בן אדם, הוא...
0: טוב.
2: הוא בן אדם אינטליגנט, ואני מצפה ממנו להגיד דיברות אינטליגנט.
0: ואני אגיד לך עוד משהו, שאנחנו בסוף לא דיברנו על רונלדו, מי שרוצה אנחנו נדבר בסוף, אנחנו אלפא, לא, אל תדאגו.
2: אתה לא תשנה לי את כל הנושאים עם רונלדו. לא יעזור לך, אחי. אתה לא תשיח דעתי.
0: מה?
2: המונדיאל הזה לא ישיח דעתי.
0: מי מסך דעתך?
2: יש פה סחיטה ואיומים לקראת פירוק הממשלה. כן. לקראת פיזור הכנסת.
0: בוא נראה שזה יקרה.
2: סחיטה ואיומים.
0: בוא נראה שזה יקרה.
2: אני לא יודע אם זה יקרה.
0: אני לא חושב שזה יקרה.
2: מספיק הניסיון,
0: כן.
2: זה מראה לך איזה מדינה אנחנו.
0: סבבה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אחת, ואז נהיה מיכל רוזין, על הדמוקרטים, ועל השבק, כי גם בדמוקרטים יש אירוע, נמרוד שפר נגד רונן צור. אז פרסומת אחת.
2: זה אירוע.
3: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער, עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
0: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. טוב, שלום למיכל רוזין. לשעבר חברת כנסת ממרץ.
2: אתה יודע מה קיבלתי עכשיו?
0: מתמודדת, רגע, אבל...
2: מיכל רוזין, לא מיכל רוזין, קיבלתי עכשיו תמונות של הנכדה שלי.
0: רגע, תמונות של הנכדה. תמונות של הנכדה, יש פה רגע...
2: איזה תמונות, שמה, איזה תמונות.
0: תראה שנייה.
2: איזה דבר.
0: איזה מתוקה, רואים ברקוביץ'. טוב, אני יכול לפנות לה, אחרי זה נראה, אחרי זה נזה. יפה, סבא ברקוביץ' יהיה בשקט. שלום מיכל רוזין. מתמודדת
4: בפרט. אין דבר יותר נפלא כנראה מנכדים.
2: וואו, במיוחד שאת יושבת ליד הראל.
0: אני תאחל לי גם נכדים.
2: יהיה לך.
0: נכדים שגם התחתנו כבר.
2: יהיה לך.
0: טוב, מיכל, יש לנו כמה עניינים איתך. יש לנו גם בנושא, כן, גם בנושא השבק, אבל גם בנושא המפלגה שלכם, שתשמעי, זה חתכת פריימריז, מדממים הולכים להיות שמה, אבל בואי נתחיל באמת בשבק, בסדר? כי ראיתי שאת רצית לדבר. מה הבעיה עם זה שמפסיקים את חודש הגאווה בשבק? מה העניין לחודש גאווה בשבק? מה קשור, איך מה נקרא, שכינה, את יודעת, סיני לשמיטה?
4: הממשלה הזאת מחזירה את הקהילה לארון, או לפחות זה מה שהיא מנסה לעשות. וזימי, אתה יודע, אני לא יודעת אם נבחר בשל מקצועיות או בשל העמדות האידיאולוגיות שלו, אבל עכשיו הוא מוכיח היטב, לפחות למי שמינה אותו, שהוא נאמן למלך ולא לממלכה. בסוף השבק הוא ארגון של עובדים שבאים בבוקר ורוצים שיחיל אותם, ורוצים להיות מי שהם, והמסר הזה להפסיק את כל אירועי הגאווה ולהגיד אתם לא יכולים להיות מי שאתם, הוא מסר של תחזרו לארון.
0: למה זה מחזר? רגע, סליחה, רגע, מיכל. יש עוד, את יודעת, במיניות האנושית יש כמה וכמה דברים, ויש הרבה קבוצות שיש להם עניין פרטי. השבק הוא ארגון, שאנחנו קוראים לו ממלכתי ישראלי, אני לא מצליח להבין למה צריך
2: לקיים. אני עדיין לא הבנתי מה הם עשו. באמת, הראל, אני לא מבין מה הם עשו. אני אסביר לך,
0: בשבק היה חודש גאווה.
2: אין בעיה, אבל מה עושים? זה מקובל לעשות שם חודש גאווה? כל שנה הם עושים?
0: עשו לפני, התחילו לפני כמה שנים.
2: כל שנה.
0: כמה שנים עושים את זה?
2: מה השוני הפעם?
0: השוני שאתה שנה אין חודש גאווה. ביטל את חודש הגאווה, ביטל את חודש הגאווה, ביטל את הבאנרים,
2: במה זה מתבטא? מיכל, רגע, תן לי מיכל. מיכל, במה זה היה מתבטא חודש הגאווה? אני רוצה לדעת במה זה היה מתבטא.
4: זה היה מתבטא בכך שהם יכלו לשים את דגל הגאווה, שהם יכלו... במסכים המשותפים, תקשיבו, זה מקום עבודה.
0: מסכים משותפים, אוקיי.
4: אתם חושבים על שבק, רגע, תן לי.
0: רגע, מותר להם לשים טאב פאץ' משיח למי שרוצה במסכים המשותפים?
4: לא יודעת, צריך לבדוק את זה, אסור,
0: אנשים נכנסו לכלא על זה.
4: אבל יש הבדל, רגע, יש הבדל. בין מי שאתה, מה האישיות שלך, לא עמדה אידיאולוגית, אף אחד לא...
0: זה עמדה אידיאולוגית, לבוא... מה זה מה אתה האישיות שלך? אז רגע, מחר יבוא בן אדם...
4: יש פה מי שאתה, ואתה אל תשווה באמת, אל תיכנס למקומות האלה. יש פה אנשים שזה מי שהם, כמו שיגידו לי, אל תגלי שאת אישה, ככה אל תגלה שאתה חלק מקהילת הלהט"ב. עם כל הכבוד, אנשים צריכים להרגיש במקום העבודה שלהם שוויון הזדמנויות ושוויון, שהם יכולים להיות מי שהם.
0: מה הקשר לנטייה המינית שלהם? לא הצלחתי להבין. הדבר היחידי, תראי, מיכל, יש פה צביעות אדירה, ואני אגיד את זה פה. השבק סוחט אנשים על רקע מינית, פלסטיני, ואנחנו יודעים את זה במשך שנים, עושים את זה. אז כאילו זה קצת, קודם כל זה קצת צביעות לבוא פתאום לדבר על חודש הגאווה, שאתה משתמש בדברים האלה בדיוק לצורכי ביטחון, זה אחד. שתיים, לא הבנתי מה הנטייה המינית של אדם קשורה למקצועיות שלו. חס וחלילה, לכל אחד יכול להיות בשבק, הומו, לא הומו, סטרייט, לא סטרייט, לסבית, לא לסבית, סבבה.
2: למה זה? הריב
0: שהוא סיר את זה, את חודש הגאווה.
2: כי הוא שונא להטאבים.
0: לא, הוא לא שונא להטאבים.
4: אין שום סיבה
2: שיהיה להטאבים.
0: שיהיה חודש גאווה בשבת. הוא לא שונא.
2: הוא היה צריך להגיע איתם לזה. הוא שונא להטאבים. מה הבעיה בזה?
0: הוא לא שונא להטאבים.
2: הוא לא רוצה להטאבים.
0: לא, הוא לא רוצה סמלים להטאבים בסמל ממלכתי.
2: הוא לא רוצה.
0: בכלל, גם אני לא רוצה.
2: ואני אומר לך, מיכל.
4: אני אוהבת שאתם מתבטחים ביניכם, אבל אני אשמח להגיד את עמדתי.
2: בבקשה, תגיד.
4: הרי מחר בבוקר, הרי זו תפיסה של הממשלה הזאת, שהולכת גם להכריח את הצבא ואת השבק ואת כל כוחות הביטחון לפעול על פי התפיסה השמרנית החשוכה שלהם. מחר בבוקר הוא יחליט שאין נשים בארגון. הוא יחליט שיש הפרדה מגדרית בין נשים לתורים במקומות עבודה.
0: זה לא ככה.
4: אני ועוד איך זה נכון,
0: אני רואה...
2: מיכל, אני רוצה לשאול אותך שאלה עקרונית, אוקיי? תחשבי רגע, רגע, קצת לעומק. את לא מבינה שהולכת להיות פה מדינת הלכה?
4: אז זה בדיוק הסיבה שאני מתמודדת בפרט.
2: אין בעיה, את מתמודדת, אבל גם אם תנצחי עכשיו, דמוגרפית בעוד 10-15 שנה, תפסידי.
4: ליברלית, לא, זה לא נכון. אנחנו נלחם על מדינת ישראל.
2: הנה, מישהו כתב לי פה איזה כיף שיש לך נכדה, יש 60 נכדים.
0: אני אשאל אותך שאלה, באמת, אני לא מצליח להבין, באמת, על מה, אם אנחנו מדינה ממלכתית, אם אתם מדברים בשם הממלכתיות, האם, וזו שאלה טובה, וזו שאלה צריך לקיים אותה, אין לי שום דבר נגד הקהילה הגאה, וכל אדם שיעשה מה שהוא רוצה.
2: אבל לזיני יש.
0: לא, אני מדבר, אבל גם לי יש בעיה, יש לי בעיה שבמקום עבודה, אנשים מטריסים את המיניות שלהם. למה, אז למה רק, למה, אז אני שואל אותך, סבבה, אם לגייז וללסביות, הם מותר להחצין, כי זה להחצין את המיניות, זה מה שהם מחצינים.
4: זה לא להחצין מיניות, זה בראש שלך, ובראש של סליחה,
0: כן.
4: סליחה, כל מיני כאלה שמכנים אותם סוטים ועוד
0: אני לא אמרתי סוטים, לא אבל זו נטייה מינית. תגידי לי, מה לא, זה להיות לא, גיי? זה אישיות?
4: זה חיים,
0: לא הצלחתי לה, לא, זה גיי, לא, זו נטייה מינית.
4: המגדרית שלהם, זה מה שאתה לא מבין.
0: מה אני לא מבין?
4: זה הזהות המגדרית שלהם, זה כל החיים שלהם.
0: אני רוצה להסביר, רגע, אם הגיי...
4: שהמדינה, רגע, תן לי לסיים, שהמדינה לא נותנת להם לחיות, להינשא. עם בן הזוג או בת הזוג שלהם, שהיא לא נותנת להם
0: להביא ילדים לעולם. למה היא לא נותנת? הם יכולים להינסה והם מקבלים את כל הזכויות שלהם.
4: שהיא לא נותנת להם שוויון ומחזירה אותם לארון שהם צריכים להתבייש ולהגיד, אתה עובד שבק, אל תגיד שאתה מקהילת הלהט"ב, אל תחצים
0: את זה. לא, אתה יכול לשים לך סמל על החליפה.
4: אנחנו פוגעים בשוויון.
0: אז אני שואל אותך, אין בעיה, סיכת חטופים, אף אחד לא יתנה, אני שואל אותך שאלה, אני מאמין, לא יודע
4: מה. למה אתה משווה בין
0: דברים? כי הטיעון שלך, סליחה, מיכל, לא אינטליגנטי, למה? נטייה מינית היא נטייה מינית, ועד כמה שידוע לי, אין שום דבר ספשייל או אופי של גייז, לסביות
2: וכו'. מה הבעיה שיהיה להם על המסכים?
4: בעולם אידיאלי.
0: כדי שלא יהיה גם משיח.
2: שיהיה משיח, על המסיח אין לי בעיה.
0: את מסכימה שיהיה חודש משיח?
2: על המסך.
0: נטייה מינית. מסכימה לחודש משיח?
2: כל אחד פרטי שלו.
0: לא, זה לא פרטי.
4: בעולם אידיאלי שבו ממשלות מכירות בכך, שכל נטייה, מינית, היא טבעית, וכל בחירה, זה לא נטייה, העדפה ובחירה, בבן זוג מאותו מין, זה דבר לגיטימי, טבעי, ומקבלים בדיוק את אותם שוויון זכויות, במדינה כזאת, כל אחד יעשה, כמו שאתה אומר, לפרטיותו, מכיוון שיש פה בעיה בשוויון זכויות, מכיוון שאנשים צריכים להחביא את מי שהם, וזה מי שהם.
0: אין איזה בעיה בשוויון זכויות. יש פה,
4: אני, מיכל,
0: תגידי לי למה, ב-FBI וב-CIA, סליחה, ב-FBI וב-CIA יש חודש גאווה? אין לי בעיה להוריד, אני, תקשיבי, אני אמרתי לך, את מסכימה לחודש משיח בהחשבה, כשיהיה חודש משיח, כל אחד יחלוק. זה כן אותו דבר. מה זה לא אותו דבר? זה הזהות שלי, אני בן אדם שזה הזהות שלו.
4: זה עמדה אידיאולוגית,
0: כמו הדגל הגאווה איננו דגל של מדינת ישראל. מיכל, לא יכול להיות דגל אחר בתוך השבת. יכול להיות רק דגל ישראל. לא של דתיים, לא של גייז, לא של מרץ, לא של קומוניסטים. רק דגל אחד. דגל ישראל. זה הגיוני מאוד.
4: ברגע שזיני מבטל חודש גאווה שהיה, אנחנו הרי לא מדברים על האם לעשות. הוא מבטל את זה, והוא מבטל את הזכות שלהם לציין את זה. גם על המסכי מחשב שלהם, בסופו של דבר הוא אומר
2: מיכל, להם, מיכל, לארון. אנחנו אנשים שמבינים מהר, זיני... לא רוצה את הלהטבים בשבק.
0: לא, זה לא נכון.
4: זיני לא רוצה.
2: זיני לא רוצה להטב שלא יצא מהארון.
0: לא, שיצא מהארון. שלא יהיה נופף בדגלים, שהם לא דגל ישראל.
2: סבבה, מיכל.
0: רגע, שאלה, טוב ככה.
2: בבקשה, תמשיך.
0: לא, אני רוצה על הנמרוד שפר לשאול. בסדר? לא, אלא אם כן יש לך שאלה על הדבר הזה.
2: לא, לא, תמשיך.
0: לא, אני נהנה. אני מאוד נהנה ממך.
2: אני נהנה מהשיחה שלכם. נהנה.
0: אתה נהנה. תראי,
2: מיכל היא בסדר גמור.
0: תראי, הולך להיות כמה מתמודדים יש על בערך?
2: 40.
0: 40 מתמודדים בפריימריז, אתם לא תכניסו 40, ומה שקורה זה שהתחילה...
2: הם יכניסו בין 5-8.
0: לא,
2: עשרה,
0: יש לו שתיים,
2: שלושה למרץ.
0: שתיים, שלושה למרץ. עכשיו אני, יש לי קודם כל שאלה על האירוע שאתמול כולנו נחשפנו אליו. רונן צור, אחד המתמודדים, התברר שעשו נגדו השמצות, הצוות של נמרוד שפר.
2: מערכת בחירות?
0: לא, רגע, שואל אותה.
2: אתה פתאום, השמצות? אתה ניבל מהשמצות?
0: לא, אבל זה לא סתם.
2: הרל, אתה ניבל מהשמצות? מה אכפתך מהם?
0: לא אכפת לי, לא לדבר, אני עיתונאי.
2: מה אכפת לך?
0: אני איש תקשורת.
2: מה אכפת לך מהדמוקרטים?
0: אני רוצה שהם יתחזקו. אני רוצה שהם יהיו חזקים. כדי לתקוע את גדי, את גדי. אני שואל, אם זה היה קורה בליכוד, הוא היה רץ פה, מסתובב בשולחן, כאילו, אתה יודע, כאילו כבש נגד צרפת.
2: בליכוד זה שחיתות כבר, משתינים, אתה יודע, בקשר,
0: משתינים.
2: משתינים מהמקפצה.
0: מה שקורה שם בפריים. מיכל, אני רוצה לשאול
4: אותך. אני אשמח להגיב, אבל אתם...
0: הוא לא ממושמע.
2: מיכל, בבקשה.
0: חיה לא ממושמע, אתה לא יודע איך... צריך אילוף. תראי, מיכל.
4: כשהייתי ממובילי הקמת הדמוקרטים, סדר האיחוד במרץ עבודה וצירוף אנשי המחאה, מה שרציתי זה מפלגה גדולה, עם מגוון דעות. אתם יודעים, גם בעבר בעבודה ומרץ, שהם היו גדולות.
0: אל תמחמחי אותי, מיכל, אנחנו מכירים הרבה שנים, שאלתי שאלה.
4: נמרוד שפר התנצל, לקח אחריות. לעומת מנהיג אחר, שלא לקח אחריות על מזוודות כסף, לא לקח אחריות על טבח נוראי.
0: למרות שפר היה חלק, ממה הקשר? רזית, שמי זה דמגוגיה, מהזן הנחות ביותר. את אמרת לנו לצאת מעזה, לצאת ביהודה ושומרון, את השמאל הכי קיצוני, דרך רבין, התנצלו על אוסלו, רבין הביא עלינו אסון. רבין הביא עלינו אסון, הוא היה מבטל את אוסלו.
4: את רוצה לתת להם מדינה,
0: די אליי על הדבר הזה? תראי, וזה גם היה לא אינטליגנטי. אני שואל אותך שאלה על המפלגה שלך, ואת באה ואומרת, נמרוד שפר, אני לא מאמין לו שהוא לא ידע על זה, אבל נניח הוא לא ידע. מה זה ההתנצלויות האלה? זה כאילו, איזה מין דבר, מפלגה שמתיימרת לדבר בשם הדמוקרטיה, מעומד אחד ממציא טקסטים כאילו מכפישים של מעומד אחר. תתייחסי לזה, לא אל נתניהו.
4: אבל זה בדיוק זה. אנחנו בעידן שפוליטיקאים, קודם כל הם בני אדם והם טועים, והוא התנצל ולקח אחריות על כך. אבל אנחנו בעידן שבו אנחנו רוצים שהמנהיגים שלנו ייקחו אחריות ויתקנו.
0: ייקחו אחריות כי תפסו אותו.
4: שאף אחד
0: לא לוקח אחריות. אבל כי תפסו אותו על חם.
4: אבל גם מי שנתפס על חם, עם 2,000
0: נצחים, לא לקח אחריות. מיכל, תמי, הרבה זמן לא עשו לי כזה סיבוב, אבל כל הכבוד.
2: מי שנתפס על חם צריך גם שלם באיזושהי מידה, לא?
0: אז הוא ביקש סליחה.
2: עוזב, מודה ועוזב ירוחם.
0: כן, זה מה שהיא אומרת. מודה ועוזב
4: ירוחם. אני, טוב. ובהכוונת המדינה, צריך לשלם אכן בבחירות הקרובות.
2: תודה מה אני מרגיש?
0: טוב, זה פרצוע, אני לא יכול, איך אתה צועק, הוא צועק.
2: אוקיי, מיכל, תודה רבה.
0: שאם הייתי טייס, הייתי מרסק את המטוס.
2: נעמת לנו מאוד, מיכל, תודה רבה.
0: תודה
2: רבה, באמת תודה. תודה מה, אני שמתי לב שכולם בלחץ מהבחירות חוץ מאחד. גדי איזנקוט, איזה תותח.
0: הוא
2: רגוע, שקט, שלב.
0: גם במלחמת לבנון השנייה הוא היה רגוע, שקט, לא הבין מה קורה.
2: זה רמטכ"ל אמיתי, זה מנהיג.
0: שלא רואה מול העיניים שלו מה קורה, אבל אל תדאג. אנחנו
2: נבוא. אפילו ראיתי את גנץ ביום משתולל.
0: חבר שלך גנץ.
2: אני מת עליו, אבל למה אתה משתולל?
0: דיבר מדם ליבו.
2: מדם ליבו.
0: דיבר מדם ליבו.
2: אבל למה, תהיה רגוע, אחי, תהיה קול. כמו גדי.
0: בוא נראה כמה גדי יהיה קול.
2: גדי הקול.
0: גדי הקול גרם לזה, כן.
2: אתה יודע למה לא תצליחו?
0: גדי הקול, גדי הקול אמר שהיא מחבלת בה עם מספריים, לא צריך לראות בה.
2: אתה יודע למה?
0: מה?
2: גדי הקול, יש לו ניסיון. הוא לא מתרגש ממך. לא ממך, לא משופרי, לא מדף המסרים, הוא לא מתרגש.
0: אתה השופר.
2: הוא עבר מלחמות.
0: הולך לישון.
2: הוא עבר מלחמות.
0: שחל, הולך לישון.
2: הוא עבר מלחמות.
0: גם נתניהו עבר מלחמות.
2: נכון, הוא לא מתרגש.
0: גם גנץ עבר מלחמות.
2: הלו, נתניהו יש לו אור של פיל.
0: כן.
2: ברור? נכון,
0: תשמע, אם הוא באמת יחזיק מעמד ככה וזה, כל הכבוד.
2: יש לו אור של פיל.
0: טוב, עכשיו צועק לנו פה, אדון נאסף. כן. עכשיו רבותם.
2: לא ייתן לכם לחלך על גדי.
0: אני
3: לחלך. מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. רונלדו חוזר בגדול עם צמד, פורטוגל מביסה את אוזבקיסטן 5-0, אנגליה מאכזבת עם טקו 0 מול גאנה, וקרואטיה מנצחת 1-0 את פנמה.
3: בחסות
6: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9-6-9-9.
8: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: 103
10: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
11: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. ברזיל עם אנצ'לוטי וויניסיוס מחפשת ניצחון שני ברציפות ופוגשת את סקוטלנד. המארחת קנדה מול שוויץ בקרב ישיר על המקום הראשון בבית. וגם מרוקו מול האיטי ובוסניה מול קטר. ובכדורסל, ברצלונה מול ולנסיה במשחק הרביעי בגמר הפלי אוף בספרד.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
11: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
5: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
4: כפוף לתקנון.
6: הספר צובר אבק ליד המיטה? עם הספרים הקוליים של עברית, תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
7: 103 FM.
8: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
9: שמעת מה אמרתי?
10: תגיד, יש לי שאלה. סתם, הידע, מידע.
9: מידע.
10: יום הגאווה. למה זה הפך לחודש גאווה? לא, בשבק. לא יכל להגיד להם, זיני, אני מכבד אתכם.
9: יום גאווה, תעשו.
10: עשו יום גאווה, ונגמר סיפור.
9: אני מסכים. או...
10: לא, לא, למה זה הפך להיות חודש? לא הבנתי. יש פה יום גאווה בתל אביב, רוקדים, זה נחמד, הכל מצוין, כל זה. תכף היו עושים את זה חודש.
9: גם בחודש נמשך בתל אביב,
10: לא,
9: אבל בשבק לא צריך
10: לא
9: להיות. יש איזה משמעות כלכלית תריירותית, כאילו בין זה. עכשיו אני אגיד לך משהו, אבל שירות ביטחון כללי, הוא ארגון ביטחוני.
10: כן, אבל הוא היה צריך להיות חכם, תהיה חכם.
9: בסדר.
10: תגיד להם, חבר'ה, לא מתאים לי חודש, תעשו יום.
9: אוקיי, בסדר. סבבה, בוא, עכשיו אנחנו מדברים עם אבי סולימן, שהוא יש תברוס הסתדות הפועל המזרחי, ולמה אנחנו מדברים איתו? כי ביום שני, אני ואתה, אתה ואני, דיברנו על הניסיון לסגירה של קניון ביג, קראנו לו, איך זה נקרא?
10: כן, ביג לילות.
9: ביג לילות, ואין שם בכלל, אגב, בדקתי, יש מסעדה קשרה אחת, אין מסעדות קשרות, זה בסדר, לא פוגעים בהם, אבל אבי סולומון, יש תברוס הסתדות הפועל המזרחי, אתר נגד הפתיחה שלו בשבת, ונגד עיריית רמת השרון, ש... נכון? תסביר בעל מה אתה.
10: מה זה רק יושב ראש הסתדרות הפועל המזרחי, תסביר?
11: קודם כל, אבי סולימן, לא סלומון, בוא נעשה סדר.
9: סליחה.
11: שלום, בוקר טוב, שלום לכם. שאלת, רוצה שאלה על הפועל המזרחי, מה זה?
10: כן, מה זה? הסתדרות הפועל המזרחי, המזרחי.
11: הסתדרות הפועל המזרחי, אז יש לי שתי דקות, אז אני אתן לסדר קצר.
10: תן את זה ב-30 שניות.
11: 30 שניות, הסתדרות שקמה לפני למעלה ב-100 שנה, בחוץ לארץ, בקהילות יהודיות באירופה וארצות הברית בעיקר, כאשר המטרה שלהם היה לשמור על המסגרת של היהודים האורתודוקסים ב...
9: זה ההסתדרות של הדתיים, כאילו...
10: הסתדרות של הדתיים.
9: הסתדרות של הדתיים.
10: אוקיי, הלאה, תמשיך. אוקיי, הסתדרות של הדתיים, סבבה, הלאה, תמשיך, נו.
9: למה
10: אתה רוצה לסגור את ביג לילות? מה זה מפריע לך?
11: בוא נעשה סדר. אנחנו עתרנו על העניין שאין אכיפה. יש חוק במדינה...
10: חוק עזר עירוני שאומר בין 2-4 צריך לסגור?
11: לא, יש חוק שלא פותחים עסקים בשבת.
10: ובין 2-4?
11: לא, בסדר, אבל לא פותחים בשבת.
10: אז למה אתה לא עותר גם על 2-4?
11: אפשר, אני... כמעט ואין... בוא לא נגרר לשניים הדבר, כי...
10: למה? כי לא נוח לך?
11: כי כל הקניונים פתוחים...
10: זה החוק! החוק אומר בין 2-4 חנויות רחוב צריכות להיות סגורות. ברמת השרון, אני גר ליד, אני עובר שם כל יום, בין 2-4 הכל פתוח. למה שם אתה לא...
11: אתה רוצה לדבר על זה או שאתה רוצה לדבר על השבת?
10: אתה רוצה לדבר על חוקים, לא? אז בוא נהיה חוקים עד הסוף.
11: בסדר.
10: אתה עושה רק מה שנוח לך?
11: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אל תגרור אותי לשם.
10: אוקיי.
11: יש בין 2-4, אז להערכתי אפשר לעתור, אתה יכול גם אתה לעתור.
10: אני לא רוצה לעתור, אני רוצה שהכל יחיה ותלחיות, כל אחד שיפתח מה שיעשה מה שהוא רוצה.
11: יפה, יפה. עכשיו, לא, חייבת לחיות זה מותר... מותר, אם יש חוק, אז מותר לעבור עליו, זה חייבת לחיות.
10: לא, מעניין אותי למה דווקא גלילות אתה רוצה שיהיה סגור ביום שבת. שכל המדינה נהנית ללכת לשם, נהנית, מתפרנסים שם, נהנים שם, חוויה, שבתות, משפחות, ילדים, הכל, כולם נהנים, ואבי סולימן, סולימן, נכון? רוצה לסגור את זה.
9: אבי, אתה לא עונה לו נכון, כי אתה לא מספר שיש פה סוחרים מרמת השרון בעצמה, אז תציג את המקרה שלך יותר טוב. אתה רוצה שאני אעזור לך, אני אעזור לך.
11: לא, עכשיו אני אענה, עד עכשיו הוא ניסה לגור אותי בשעה 2-4. אז אני אענה עכשיו לעניין עצמו. בעצם פתיחת הביג בשבת, יש אפליה של קודם כל של כמה גורמים במשק. א', יש הדרה מוחלטת של כניסה של עובדים מסורתיים, דתיים וחילוניים, שרוצים יום שבת יום חופשי לעבוד, והם מנועים מלעבוד.
9: אני אתקן, לא, אבי, תקשיב, אתה לא איש של דיבור. באמת, סליחה, הוא לא הבין, הוא אומר כזה דבר, אם אתה עובד בשבת, בעצם מונע מאנשים חובשי כיפה דתיים לעבוד בקניון.
10: הם לא רוצים לעבוד בשבת.
9: לא, יש כאלה שרוצים לעבוד, אבל הם
10: יבואו לעבוד.
9: אבל הם יחכו אותם לעבוד בשבת.
10: אף אחד לא מכריח אותך לעבוד. תבוא למעזר, אף אחד לא מכריח לעבוד בשבת, עובדים שם רק מהמגזר.
11: אתה מונע...
10: רק מהמגזר, הייתי בביגלילות, כל העובדים בשבת הם מהמגזר הערבי.
9: נו, אז מה הבעיה אם זה באמת סולימן עם כולם ערבים?
11: עכשיו זה אחד שמונע מאיתנו, מציבור רחב. אני יושב ראש של סעות עובדים.
10: אבי, אפשר להגיד לך משהו, אבי? רגע, רגע. אבי, אפשר להגיד לך משהו? אח שלי, כן, אני אקרא לך אח שלי. אתה משעומם?
11: לא.
10: אתה משעומם?
11: ממש לא.
10: תן לאנשים, רוצים ללכת לביגלילות, שבת, אתה אל תלך, אתה לא רוצה, אל תלך, תנוח בבית. אלה שלא רוצים, ינוחו בבית. חבר'ה, תו להם למה. למה אתה רוצה לקבוע לי איך לחיות? אני לא רוצה לקבוע לך
9: איך לחיות. תן לי את ה... בסדר, אייל, תן לו שיעה.
11: שאלה שמעתי.
9: כן, אבל תיתן טענה.
11: כן. עוד מגוון.
9: כן.
11: דבר נוסף שיש פה בית דבר הזה, אם אתה לא יודע, את תסתובב בכל האזור של מרחב גלילות וגוש דן, הרבה עסקים קטנים נפגעים מפתיחת בגלילות בשבת.
10: מה זאת אומרת? זה עסק, ביזנס. יש תחרות, מה אתה רוצה שיהיה מונופול? יש תחרויות בין עסקים.
9: אז אומר, הם סגורים. רגע, אני אסביר. אבל הוא לא מסביר את עצמו טוב, אבי.
10: אני מבין מה הוא אומר, אני מבין מה הוא אומר.
9: תן לו לסיים.
10: יש בגלילות, ויש בילו, ויש מלא.
9: סבבה, תן לו לסיים ואז נגיב. בבקשה, אבי.
11: פוגע בעסקים אחרים, אלה ש... רוצים יהיה להם יום מנוחה, אז מה אתה עושה? אתה פותח ואתה גורם לאחרים או להפסיד כסף, או לגרום להם גם הם לפתוח בשבת, בשביל שיהיה תחרותים.
10: לא, לא, לא,
11: זה לא.
10: לא
11: נכון במדינה הזאת, אתם יוצרים אפליה.
10: אבי, נגד, אבי, תשמע רגע, שבת. אבי, תשמע, אני מומחה בדברים האלה, אבי, בוא, אני מומחה בדברים האלה, באמת, בזה אני טוב. אני יושב בקניונים, אני יושב רק בקניון רמת אביב, אבל אני נמצא בהרבה מקומות. אבי, אתה מדבר שטויות. זה פוגע, זה פוגע, זה פגע מאוד בפתיחה של ביג לילות, זה פגע מאוד ב-30, 40, 50 אחוז, זה הוריד את המחזורים של כולם מסביב, זה נכון. היום זה כבר התאזן, הכל בסדר, ביג לילות לוקח אולי 5-10 אחוז משאר העסקים, שזה בסדר גמור, בגלל שבת, אני מסכים איתך, ולא קרה סוף העולם. לא קרה סוף העולם. אל תרוס לאנשים את החיים פה, אנשים. יש להם יום אחד חופשי לטייל בשבת. החילונים, לחילונים. שיש להם יום אחד בשבת. אבי, יש להם יום אחד.
11: למה אתה מסתכל רק על הצד שלך?
10: אני לא מסתכל. אני לא הכרחתי אותך לבוא לשם, אל תבוא. אל תבוא.
11: עצם הפתיחה הוגע, אני אמרת בשני דברים.
10: אבי, זה כמו שאני אבוא לבני ברק ויפתח חנות בשבת. עזוב אותנו, אנחנו חילונים. אנחנו חילונים, רוצים לחיות.
9: מה זה שייך
11: בני ברק הרגע?
9: אבי, אני רוצה
10: לעזור. לא, אנחנו רוצים לחיות, יום שבת.
9: אבי, אני רוצה לעזור.
10: אנחנו עובדים כל השבוע, רוצים ביום שבת להיות
9: בקרים. אמרת, אבל יש חוק במדינת ישראל, וגם אם אתה לא אוהב אותו, צריך לקיים את החוק. ולכן הוא הלך לעתירה לבג, אבל דחו אתכם בעתירה. העתירה דחתה אתכם, לא ניצחתם.
11: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
9: אז מה היה?
11: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, השופט קבע במפורש שהעתירה אמנם מצטטת את מעבל, היא מוצדקת לחלוטין, וראש העיר קם ואמר שם בדיון שהוא יאכוף את כל החוק בגלילות, ועל
10: תגיד, תגיד, את מי אתה מייצג? את מי אתה מייצג, קיבינימט? את מי אתה מייצג? הרי יש שיבת הכוכבים ליד גם פתוח, אז אתה, לא, לא, את מי אתה מייצג? את מי באת לייצג?
9: שזה מסחרי פה? ריב בין שני קניונים?
10: לא, לא יודע,
9: לא יודע מה.
11: רגע שהוא אמר שהוא יאכוף את החוק, השופט אמר, אם כך, אם אתה תאכוף את החוק, ולא רק זה, הוא כנס אותם, הוצאות,
9: אבי, אבל אם אני שואל אותך עכשיו, אני שואל אותך שאלה, עכשיו באמת, אתה יודע, גם אני אדם, ואני גם לא אוהב את מה ש... אני חושב שלקנות בשבת זה מנהג עלוב, כן? זה חבל, שזה מה שאנשים עושים בשבת שלהם, ללכת לעשות קניות וכאילו לבזבז כסף. אממה, אני באמת מאמין בחיי ותן לחיות. ועובדה שמקומות בילוי, מקומות בעיקר אוכל וכולי פתוחים, אבל תשמע, זה לא רק קניון ביג פתוח בשבת, גם בילו פתוח בשבת, גם שפעים פתוח בשבת, כולם פתוחים בשבת, אז, כלומר, כולם מצפצפים על החוק, זה לא אחד.
11: אז כיוון שמצפצפים, אז עושים חטא על פשע.
9: אז אולי צריך לבטל את החוק הזה, אם החוק הזה לא חכם.
11: אני, אז בטח, הם היו יכולים לתקן את חוק העזר, הם לא מתקנים.
10: לא הבנתי, מה הוא כזה...
9: למה לא לתקן את
10: זה? זה איש של חוקה, יש גם חוק גיוס, אתה גם עושה עתירות.
9: לא, מה הקשר, הציונות הדתית הולכת לצבא. חייבים ברייק. אל תערבב.
10: פתאום אכפת לו. לא, פתאום אכפת לו. גלילות, פתאום אכפת לו.
11: אתה מערבב.
10: טוב. מה האינטרס שלו? אני רוצה לדעת מה האינטרס שלו.
9: הוא רוצה שיהיה לו יהיה תחרות.
10: אז שילך לכל הקניונים. למה הוא הולך רק לגלילות?
11: אז אני אומר לך, קודם כל, אתה מסכים לעניין.
10: לא, למה אתה הולך רק לגלילות?
9: למה לא רק לגלילות?
10: יש מלא קניונים פתוחים בשבת.
9: אם גלילות ייסגר, אז השפעים יהיה פתוח.
11: צריך לחוף את החוק, ואפשר גם לעסקים שהם אינם פתוחים בשבת.
10: אוקיי, תודה רבה, אבי. הבנו, תודה. תודה,
9: לא, בסדר, אנחנו נסכים.
10: הבנו, תודה רבה.
9: חייבים פרסומות, חייבים.
10: מצטערים, תודה.
9: סליחה.
8: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
12: 103
13: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
14: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
15: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
16: כוכבית 2178.
17: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
18: מדבר דוקטור שלום כץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת האידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
19: רפואה אישית.
20: חייג 054-466-3675.
21: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
23: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
24: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
0: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.

0: גול!
1: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
2: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
3: רפואה אישית.
4: חייג 054-466-3675.
3: 103 FM.
5: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
6: טוב, נגמרה לנו התוכנית, אז זה היה נעים מאוד, אראל.
7: תודה, באמת, גם לי.
6: אני שמח שהעברת את דף המסרים על גדי אזינקוט.
7: כן, לא, לא הזכרתי. שבוע הבא אני אבוא יותר מסודר עם דיפי אקסל והכל במטריקסים.
6: תזכור, מפלגת הליכוד היא מפלגה דמוקרטית, ליברלית, ציונית.
7: כן.
6: דמוקרטית, בעיני המתבונן, לטעמי היא כבר לא דמוקרטית בכלל, ואין פה מדינה דמוקרטית בכלל.
7: יש בה פריימרוז.
6: לא, המדינה כבר לא דמוקרטית. ליברלית, אנחנו מדברים כל הזה, ראית, רוצים לסגור את זה, רוצים זה, אין פה שום ליברליות. וציונית, הם יושבים עם אנשים לא ציונים. אז תחליט אתה אם זה המפלגה שלך, אם זה מפלגה נורמלית.
7: אגיד לך, אתה מצביע למפלגה שקוראים לה ישר.
6: למי אתה יודע למי אני מצביע? לא אמרתי שאני, אני לא אמרתי שאני מצביע לו. אני עוד לא יודע. אני הצבעתי כל הפעמים האחרונות לגנץ. כרגע הוא לא עובר את אחוז החסימה, אז אני לא יודע מה לעשות. אני לא יודע...
7: בגלל שאתה לא מצביע לו! בגלל שאתה לא מצביע לו! אם אתה תצביע לו, יעבור.
6: כן, אחד.
7: אם אתה תלך איתו, וואלה. אם הוא הולך... אני אומר, אם היה מספר 2 של בני גנץ, זה 4 מנדטים.
6: אם אני לא מספר 2 של אף אחד, רק שלך.
7: לא! רק שלך. בואי, תסביר לי, מה, בני גנץ מצא לך מספר 2 לא תבוא איתו?
6: לא. אם בני גנץ עובר את אחוז החסימה, אני אצביע לו.
7: אפשר, הוא יכול להזמין את רונלדו.
6: אני אצביע לו. אני מאוד אוהב את בני גנץ. מאוד אוהב את בני גנץ.
7: אפשר להגיד משהו על רונלדו?
6: על רונלדו?
7: כן, בסוף כן.
6: ביום ראשון.
7: לא, לא, תגיד, בכל זאת, עשה בן 41, ראית איך הוא זה? אתה יודע, קצת כמו.
6: אני חושב...
7: אחרי שנחלחנו עליו.
6: אני חושב שרונלדו מזכיר לי, באמת מזכיר לי, את גדי אזינקוט.
7: הוא ווינר. בגוף.
6: קול.
7: הם אוכלים דומה, כן.
6: נראים אותו דבר. מקצוענים. מקצוענים. מקצוענים.
7: אני אוכל לך כפיים. אני אוכל... אז ביבי זה מסי. אני אוכל לך כפיים. זה היה מצחיק. זה באמת עכשיו זה. טוב. הוא מקבל את זה ממנליס, זה מצייץ לך קודם לך את זה.
6: מי זה ממנליס?
7: ממנליס עובד איתו, סתם.
6: עם מי?
7: עם אייזנקוט.
6: לא מכיר. לא, אני עם הדוברים חלש. זה מוריה מתעסקת איתה, ואני פחות עם הדוברים.
7: אתה אוכל עליהם את הרוע, אתה אוכל אותה.
6: לא, אני לא מדבר עם אף אחד. אני...
7: תביא את בני גנץ,
6: יש לי חוק.
7: בוא, תביא אותו, שנשב איתו.
6: אתה יודע מה החוק שלי בתור עיתון? אני לא מדבר עם פוליטיקאים.
7: אוקיי.
6: לא מדבר. הם רצו לקבוע איתי קפה, זה, זה, אף אחד. אני
7: גם לא אוהב, למה זה בזבוז זמן.
6: קובע קפה או עם הבזוג שלי, או עם הילדים שלי, או עם אבא שלי.
7: מעולה. אבא שלך כאילו איתי, זה כל היום בטלפון, מדבר איתי, הוא פחד
6: לדבר איתך. אני הולך לאסוף אותו.
7: יאללה, להתראות, תהיה לך שבת שלום, סוף שבוע נעים.
5: מיד ב-103 FM. אברי גלעד.
8: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 6652.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
12: תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפוס דיזיין.
13: כל
0: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
14: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: אקספון במבצע מנצח למשפחות, קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה, כוכבית 0018, או ייכנסו כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: 103 FM אברי גלעד.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
19: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
23: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. אחרי שנה וחצי ו-98 ימי דיונים, הסתיימה עדות ראש הממשלה נתניהו בתיקי האלפים. הדיונים שנערכו בתל אביב מנימוקים ביטחוניים צפויים לשוב מעטה לבית המשפט המחוזי בירושלים. בסיום עדותו תקף נתניהו את מערכת המשפט ואמר, אחרי 10 שנים של גיהנום שבהן אני מנסה להוביל את המדינה מול אתגריה הגדולים ביותר, הדבר הנבזי, השקרי והמרושע הזה בא לא רק לפגוע בזכויות הפרט, אלא בזכויות הציבור לבחור. כך נתניהו, מדבריו הביאה כתבתנו יעל יפה. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי סתר היום את עמדתה הרשמית של איראן והבהיר למעשה כי פקחי הסוכנות בראשותו כן צפויים לבקר במתקני הגרעין, מאחר ומדובר בחלק שנחתם בהסכם מזכר ההבנות. גרוסי ציין כי ההסכם קובע במפורש שכל הפעילויות הגרעיניות שיבוצעו במתקנים שבהם נמצא חומר גרעיני יהיו בפיקוח הסוכנות. יוסי אסרף, ראש מועצת גבעת זאב, הוא ראש המועצה המקומית שנחקר בחשד לשחיתות ציבורית. חקירתו החלה בעקבות חשיפת כתבנו עמרי מניב, ולפיה אסרף מחזיק בדירות לא חוקיות, אולם אירועים פיראטי וכביש פרטי לביתו ביישוב. אסרף חשוד בעבירות מרמה, הפרת אמונים, איומים ועבירות מיסוי, ובכירים נוספים במועצת גבעת זאב עוקבו ונחקרו באזהרה בפרשה. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד גור לוי, שנאשם בביצוע מעשים מגונים ופגיעה בפרטיותן של נשים ונערות שאותן צילם בתאי מדידה בקניון TLV בתל אביב. בנוסף, לוי נאשם שתעד אקט מיני בינו לבין אישה ללא ידיעתה והסכמתה. הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: 3883, כפוף לתקנון.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: עכשיו ב-103 FM אברי גלעד.

0: שלום עליכם, אולפני 103, אי שם ברמת השרון, עיר שהגעתי אליה היום באופניים, אמרתי לעצמי, לא יודע, החרדים האלה, מי יודע מה הם יחסמו לי, מי יודע מה הם יעשו לי, כביש 5, כביש 4, תודה רבה, אני בא באופניים, לא משנה חם, לא משנה מסוכן, לא רוצה לעמוד שעות ולבעבע מבפנים. ומה שקורה בימים האלה, וחבל שזה לא בכל ימות השנה, זה שהכבישים ריקים. אין אף אחד, כולם נשארו בבית, כולם אמרו, לא בא לי לכעוס על חרדים בדרך שלי מפה לשם. אז הכבישים ריקים, זאת איננה המלצה לצאת לכבישים, כי מי יודע מה יהיה אחר כך, אבל אני אוהב ימים כאלה. היו ימים כאלה בקורונה, יש ימים כאלה לא עלינו במלחמות, וכשהחרדים מאיימים לחסום את הכל, הכבישים ריקים, כיף לזוז. אנחנו פה עד השעה 2, אם אתם רוצים לדבר איתי על כל אחד מהדברים שמעסיקים אותנו היום, שהם כל כך רבים שאפילו לא נתחיל למנות, אנחנו ב-055-2103-103, 055-2103-103. שער פלסנר, עורך, הוא הבן אדם שעונה לכם כשאתם מתקשרים. שקט מורג אחראית על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, בדיגיטל, עידן נאור ואופק קולר. יאללה, אנחנו התחלנו, בואו נראה שיהיה לנו מעניין, רק תעשו לי טובה, אל תדקלמו לי סיסמאות ששמעתם במקומות אחרים, בסדר? זה מרדים אותי. מחשבות מקוריות, אם אפשר, לא משנה מאיזה כיוון, לאיזה צד, רק שזה לא יהיה עוד צביר מילים ששמעתם מאיזה משפיען או משפיענית. מה אמרת? לא שמעתי שר? אוקיי, אנחנו צריכים לצאת למה שנקרא בלשוננו ברייק זהב, שזו פרסומת אחת, ומיד אנחנו מתחילים. שר.
1: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
0: יאללה, התחלנו. שלום למי?
2: לאדר מאוד השרון.
0: שלום וברכה, מה העניינים?
2: אני בסדר.
0: יופי. מה אתה רוצה לדבר?
2: על 613 מצוות.
0: 613 מצוות? תרי"ג.
2: כן.
0: אוקיי, דבר.
2: הן לא בשם הבורא לשווא?
0: מה?
2: האם הן לא בשם הבורא לשווא?
0: לא הבנתי את הטיעון.
2: ה-613 מצוות.
0: נו.
2: אני לא בשם הבורא לשווא.
0: אתה כבר אמרת את זה באינטונציה אחרת, ואמרתי לך שאני לא מבין מה אתה אומר, אז או שתנסח מחדש, או שניפרד. מה?
2: אני שואל שאלה.
0: מה השאלה?
2: האם אני לא בשם הבורא לשווא?
0: יאללה, בן אדם, להתראות, אין לי כוח, שלום. שר, זה הספתח שמארגן לי? בן אדם שאני לא יודע מה הוא... אוקיי, בסדר. שיחה ראשונה, לפח. הלאה. שלום למי?

0: רגע, שנייה, רגע, זה לא היו ערוכים לכזאת שיחה מהירה, שבה הבן אדם רק שואל אם זה לא בשם הבורא לשווא, בשם הבורא לשווא, בשם הבורא לשווא. חכו שנייה. נושאי שיחה להיום הם בוודאי מה שקורה לנו עם החרדים, בוודאי מה שקורה לנו בלבנון, מה שמדווחים המילואימניקים שהם שם יושבים כברווזים במטווח, מה שקורה לנו בגבול המזרחי הפרוץ, מה שקורה לנו ביחסים עם ארצות הברית, מה שקורה לכבוד המנהיג העליון המטורלל על כל הראש והתחת דונלד טראמפ, בליץ החקיקה, כל מה שאתם רוצים. שלום.
1: אהלן, מה קורה?
0: בסדר גמור, מי?
1: אבי.
0: אבי.
1: כן.
0: בטח אתה מהמרכז.
1: איך אתה יודע?
0: לא יודע, אבי מהמרכז נשמע לי אנונימי מספיק, כמו ג'ון סמית מלונדון.
1: יאללה, תגור. כמו שכהן מירושלים.
0: כן.
1: תראה, הפתח שלך מאוד מעורר השראה, אבל אתה יודע, אם אתה תעשה גוגל קצר, תראה מאיפה כל החרדים, מאיפה הם למדו את ה... את היום השיבוש הזה, כמו שאם אתה זוכר, שהיה ברפורמה.
0: אנחנו בשיחת וואט אבאוטיזם, איזה כיף.
1: אני מקווה שאני פתח יותר נורמלי מההוא.
0: מה? אוקיי, לא, אני לא... בסדר, כל עוד אתה משמיע טיעון קוהרנטי, אתה יכול להישאר בשידור כמה שאתה רוצה, אתה יכול לשים פה אוהל, אנחנו לא נגרש אותך, כמו בלבנון בזמנו. מאיפה הם למדו? מאיפה הם למדו?
1: מאיפה הם למדו? מאיפה הם למדו לחסום כבישים? תנועה איטית, שהערך מחאה, אם אתה זוכר, מחאת הייטקיסטים, מחאת הרופאים, מחאת החיילים.
0: ברור שחסימת כבישים זה חלק מההוויה הישראלית, אתה לא צריך לספר לי.
1: כן, אבל לא ראית, באמת, באמת.
0: בתור נער כבר נחסמתי על ידי חרדים בכביש בר אילן לפני 200 שנה.
1: נו, הווי והיית בן 200. אבל אם, באמת, כאילו, אני חושב שהמשפט שהיועמ"שית אמרה שאין הפרעה, לסדר הציבורי, נראה לי זה משפט שפשוט דפק אותה.
0: הוא לא דפק אותה, הוא דפק אותנו.
1: כן, בסדר. אבל אני אגיד לך מה זה לא דפק אותה, כי מתי שהיא רוצה, אז החוק משתנה לטובת שמאל, והחוק משתנה לטובת ימין, אתה מבין? כאילו אם זה חרדי, אז אפשר להפשיט אותו מכנסיים ברחוב ולפרק אותו מכות. פשוטו כמשמעו, לפרק אותו מכות, אבל אם זה השוטר סוויסה, אם אתה זוכר שזרק רימון, רימון אחד, ואני ראיתי את הוידאו הזה, זה רק רימון אחד, וישו אותו באותו רגע מהמשטרה, ואם אני לא תגע נכנס למעצר, אם אני לא טועה.
0: שזה בסדר גמור מבחינתי.
1: כן, אבל למה את השוטרים האלה שפרקו בבלי רק שבוע שעבר, לא עשו שום דבר? עמד שוטר בצורת וי, עמד דרך על ראש של מפגין, ועשה וי בידיים, בתנועה של מחבל.
0: האם... אני חושב שבמשטרת ישראל יש יותר ויותר לצערי, שוטרים שלא יכולים להיות שוטרים, והם פשוט עבריינים במדים. זה מה שנדמה לי קורה היום. אבל מה זה קשור? כלומר, זה שאתה אומר לי מה עם ההוא ומה עם זה ומה עם זה, אז קודם כל, בעיניי לא כולם שווים בעיני החוק, אבל מה הנקודה...
1: למה לא כולם שווים בעיני החוק? למה לא כולם שווים בעיני החוק?
0: מכיוון
1: שלא... הרי השמאל, אני אסביר לך משהו, השמאל לא כך...
0: די עם השמאל, די עם היועמ"שית, תכף תגיד לי הפצרית, וואו...
1: לא, רגע, השמאל היה לו אג'נדה, לשמאל היה אג'נדה של רפורמה משפטית, הוא היה מוכן בשביל זה לסרב פקודה, טייסים אמרו לא נתגייס ביום פקודה, אמרו את זה, אתה יכול לכל לבדוק. פתאום שהחרדים עושים סרבנות מטעמים מצפון, ולהפך ללמוד...
0: אין להם מצפון.
1: אוי, הגזמת, בוא.
0: אולי לכם, אתה חרדי?
1: לחרדים אין מצפון, הם לא יוצאים
0: להתקדם בזה. אדם שיש לו מצפון, לא נותן לחבריו ולאחיו לצאת להגן עליו בשדה הקרב, ונשארים באוהל תורה לאכול קיגל בשבת. זה אין מצפון, אדוני. אין מצפון, אין שום מצפון.
1: איך אתה מסביר את זה שהשמאל
0: עשה
1: סרבנות? מה? הוא עשה סרבנות, הוא אמר ביום פקודה, לא נעלם מטוסים.
0: אני מסכים איתך שזה היה אירוע חמור ביותר, שאת פירותיו הבאושים אנחנו אוכלים עד היום?
1: נו, אז גם להם אין מצפון. אדמי, זה מה שאני רוצה להגיד, אי אפשר לעשות את זה חלק מהציבור, כן? חלק מהציבור.
0: איך אתה מקדם את העלילה בזה שאתה אומר, אין רשע אחד, יש כל מיני רשעים. איך אתה מקדם את העלילה הישראלית בזה?
1: שהחוק יהיה שווה בפני כולם. אם בן אדם שמסרב פקודה לעלות על מטוס ביום פקודה, הוא ממשיך לטעים, הוא ממשיך לטעות, הוא ממשיך להיות קצין מובחר וכולי וכולי.
0: אבל הוא לא סרב ביום פקודה. הוא בא ביום פקודה. הוא אמר שהוא לא יבוא, אבל הוא בא.
1: אבל עצם זה שם, הוא דבר, אגב, איפה הוא היה? תסתכל, איפה חיל
0: אוויר
1: היה בשביל אוקטובר?
0: יאללה, אני בפתיח שלי אמרתי, אם אתה בא לדקלם סיסמאות ששמעת בערוץ 14, עזוב אותי.
1: לא, לא, לא, אני לא צופה
0: טלוויזיה,
1: אני פשוט היהודי החושב.
0: לא, אתה היהודי החושב מה שאחרים חושבים, אתה לא חושב, אתה מדקלם מחשבות של אחרים.
1: אבי מרישן מדבר איתך, לא אף אחד אחר.
0: מה?
1: אבי מרישן מדבר איתך, לא מדבר איתך מישהו אחר, לא מדבר איתך ברדוגו, לא מדבר איתך בגל.
0: אבל ההד של אלפי החושבים אותו דבר מהדהד לי בראש. הטיעונים האלה כבר נשמעו
1: אלף... איך אמרת? אלפי אנשים שחושבים, זאת אומרת, יש בציבור הישראלי אלפי אנשים שחושבים ככה.
0: בסדר גמור.
1: אבל לא תסורים אותם.
0: בסדר גמור. אני עכשיו מדבר בזכותי לשמוע דעות חדשות, מעניינות ומנוסחות חדש. איפה הם היו בשבעה באוקטובר? מי לא נתן את
1: הפרדה? לא, לא, לא, תראו. הנה, משהו חדש.
0: אבל בוא, תגיד, תמיד חדש. אל תגיד, הדיון הזה כבר הוא שנתיים וחצי, אותו דבר. תחדש לי או שאני אפרד?
1: אז אני אומר לך משהו חדש. כמו שאותו קפלניס נקרא לו, לא רצה להתגייס, כמו שהוא אמר, אני לא אתגייס מטעמים חספון שלי, כי רוצים לגעת ברפורמה המשפטית. אז אותו חרדי יכול להגיד חסמל, לי נוגעים בתורה ובמצוות שלי וביהדות שלי, אז אני לא מוכן להתגייס.
0: בסדר, אבל יש שני הבדלים. אחד, הקפלניסט, כמו שאתה קורא לו, כן, התגייס, והחרדי אומר, עמות ולא התגייס, ובית, מה היה בית? שכחתי אותו. בסדר, זה האלף ונשאר באלף. אחד איים ולא מימש את איומו, אחד מאיים ומממש את איומו, אז אין פה, זה לא אותו דבר. אני מצטער.
1: אני רק אומר, אתה יודע, יש...
0: אני יודע שאתה רק אומר. אתה רק אומר דבר שהוא לא נכון.
1: לא, זה לא נכון. כל אחד יש לו את המצפון שלו, וכל אחד הולך המצפון שלו, הוא הולך המצפון שלו, הוא הולך המצפון שלו, אני לא יודע למה זה כזה לא מקובל עליך, למה זה...
0: זה לא מקובל עליהם.
1: כמו שאני אגיד לך, למה? בואו, כנס שלוש שנים לישיבה חרדית. כנס שלוש שנים לישיבה חרדית. כנס.
0: אין לי שום עניין להיכנס לישיבה חרדית, מכיוון שמה שלומדים בישיבות חרדיות, אין לזה שום קשר לאיך שאני רואה תורת ישראל, ממש שום קשר. שינון של התלמוד, בעיניי, זה לא לב היהדות. ואם לא מתקיים ואהבת לרעך כמוך, ואת השנוא עליך אל תעשה לחברך, שאלה שני עקרונות הבסיס של היהדות, כפי שהגדירו אותם גדולים ממני, אז אין לי מה ללמוד בישיבות האלה. אם יוצאים מהם, אם יוצאים מהם אנשים עזי מצח, עזי פנים, דלי שפה, גסים, אלימים,
1: מאיפה הבאת את זה?
0: מהמציאות. פשוט מהמציאות.
1: איזה מציאות? אני ראיתי שוטרים אלימים, לא ראיתי חרדים אלימים.
0: לא ראית חרדים אלימים? לא ראית חרדים אלימים?
1: בהפגנות האחרונות?
0: מה אתה אומר?
1: בהפגנות? אני ראיתי שוטרים מפוצצים ילד בן 13 מכות, אבל מה אתה ראית? אולי ראיתי סרטונים אחרים. מה אתה מדבר? עכשיו אני רק רוצה להגיד לך, בוא נסתכל, נכנס רגע לבתי הכלא, בוא נראה באחוזים, מי נמצא יותר בבתי הכלא? האם נמצאים שם בני מיעוטים או שנמצאים שם חרדים? נמצאים שם חילונים, נמצאים דתיים? בוא תסתכל רגע על הדברים האלה, בוא תסתכל מי יוצא ב... מי תורם בידידים, מי תורם בייחוד עשרה, מי תורם בדקה, מי תורם ביצרה, אתה לא רואה את הדברים האלה.
0: אני רואה את הדברים האלה, ואני חושב שידידים ויד שרה, וכל העניינים האלה, אלה מפעלי חסד של החברה החרדית, שמעטים שותפים להם, הרוב לא.
1: מעטים?
0: מעטים ששותפים להם, ואלה מפעלים שהם דוגמה לכל עם ישראל, ובוודאי שיש שם אנשים מדהימים שאני מעריץ אותם. ובעיניי, מי שמשרת בזקה...
1: האנשים האלה ישבו ושננו תלמוד בישיבות. האנשים האלה ישבו ושננו תלמוד בישיבות.
0: נכון, אבל חבריהם שישבו ושננו תלמוד בישיבות, ממשיכים להתבטל ולהסתובב ברחובות בבני ברק יום וליל, ולא לעשות שום דבר עם החיים שלי.
1: וכשאתה מדבר
0: איתי, כשאתה מדבר איתי...
1: אתה אמרת לא להגיד סיסמאות, אתה אומר לי פה סיסמה. זה סיסמה, להגיד שכולם מתבטלים וכולם לא לומדים, בוא תעשה לי טובה.
0: שמע, אני מסתובב בבני ברק, אני רואה בחצי היום, פשוט כמות האנשים שנמצאת ברחוב מסתובבת, זה פשוט לא יאומן. רק קורה משהו קטן, למישהו נופל משהו, מאות אנשים באים ומקיפים, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו.
1: להזכיר לך, כי מדובר שם, זה לא משפחה עם כלב ושני ילדים, זה מדובר על משפחה של שני ילדים, מה זה יש ילדים, לגיל צעיר, הולכים, מסתכלים, רואים, מקובל, זה לגיטימי, בוא, אל תהפוך את זה. לא, אתה אמרת לא להגיד סיסמאות, אבל אתה בעצמך נופל לסיסמאות.
0: אז גם אני נופל לסיסמאות.
1: אתה רוצה משפחה גדולה, ברוך השם, בלי עין הרע, עם הרבה ילדים. מה אתה מצפה שיש מישהו שנופל, אז לא יסתכלו עליו. זה.
0: אתה חרדי?
1: במודיעין מכבים ראו עם מי שנופל, אף אחד לא מתייחס אליו.
0: אתה חרדי, אם זה לא נכון. אתה חרדי?
1: חובש כיפה, כן.
0: חובש כיפה וחרדי זה לא אותו דבר, חרדי זה
1: השתייכות
0: סוציולוגית, חובש כיפה זה השתייכות דתית, זה לא אותו דבר.
1: אני אגיד לך, חרדי, אני לא אוהב את המשפט הזה, כי חרדי זה חרד, זה מפחד, אני לא מפחד, אני מפחד מאלוקים. תקרא לי ירא שמיים, תקרא לי, לא יודע, לא יודע.
0: שירת בצהל, בקיצור.
1: כן, כן, פיקוד.
0: הילדים שלך ישרתו בצהל?
1: אני לא יודע, תלוי איך צהל יראה.
0: אני לא יודע, זה לא, אז אתה חרדי, זה הכל.
1: לא, תקשיב, אמרתי, תלוי איך צהל יראה בעוד 20 שנה. אם מנסים להכניס לבן שלי טנקיסטית בכוונה לתוך הטנק, אז אל תצפה שאני אשלח את הבן שלי שם. כי אני רוצה שהבן שלי ישמור
0: אוכל. על הנקודה הזאת אנחנו לגמרי מסכימים.
1: אז תמיד, אז אחר כך מתפלים, למה החרדים בורחים מהצבא? אל תבריח אותם, אם לא יברחו.
0: לא, אל תחפשו סיבות לברוח, אז לא תברחו, תמצאו את הדרך.
1: אני שירתי בפיקוד העורף,
0: הצלתי חיים. בוא, חיילים חילונים, גם להם יש סיבות לברוח מהצבא, סבבה? והם לא בורחים, למרות שהאוכל חרה, והמשמעת קשה, והתנאים לא פשוטים, והם יושבים בלבנון ומחכים שירד עליהם רחפן. למה הם לא בורחים? כי יש להם חיילת בטנק?
1: אבי, אתה מדבר עם נתונים? בחיי, אתה מדבר עם נתונים?
0: מה?
1: אתה מדבר עם נתונים?
0: עם מה?
1: נתון, עם נתונים? זה נתון?
0: אני לא מדבר עם נתונים, אני בדרך כלל מדבר עם אנשים. אבל יאללה, אומרים לי לסיים, השיחה מצטה. תודה רבה, שלום, ביי. מי עכשיו, שלום?
2: עכשיו שלום, מדברת דגנית.
0: דגנית. רבותיי, יש לנו, יש לנו שיא, גינס, אישה, אישה בשיחה השנייה, אמנם את מתקשרת קבועה, אז זה לא בדיוק נחשב.
2: הוא נחשב, אבל גם אותי לא תמיד מעלים לשידור.
0: כנראה שיודעים מה הם עושים. כן, מה אני יכול לעשות בשבילך, דגנית?
2: תשמע, אני בהיסטריה של הבחירות ושל כל הדברים, אני חושבת שמה שחסר לנו זה מפלגה חילונית. אנחנו המגזר.
0: מה, אין לך את הדמוקרטים? זה לא מפלגה חילונית שלא לומר חילונית להכעיס?
2: לא מספיק, לא מספיק לעמוד על הצרכים של החילונים במדינה. אנחנו בנינו את המדינה. אנחנו זה החילונים.
0: זה לא נכון.
2: זה החילונים וזה נכון במאה אחוז.
0: גם הדתיים בעלייה הראשונה היו דתיים וחרדים.
2: היו, אבל מי שהקים את המדינה זה החילונים, ואנחנו בנינו את מוסדות המדינה, את אבני היסוד, את עמודי התמיכה של החברה.
0: ותרשי לי להגיד, אני לא יכול להגיד בנינו, כי לא הייתי כשהוקמה המדינה, אולי את...
2: אני נולדתי 12 שנה לפני המדינה.
0: אז בואי, תרשי לי להגיד לך משהו, יצקתם את העמודים עקום.
2: יכול להיות, אבל זה קורה. תנו לנו את הצ'אנס לפחות לתקן, ואני חושבת שאנחנו נהיינו המגזר הכי דפוק, הכי רמוס, הכי שלא מתחשבים בו, זה שדיבר לפניי, הוא צריך להתחשב בחברה, ולא החברה צריכה להתחשב בו. נמעטתי מהדברים האלה.
0: אוקיי.
2: מה כל מה שהם רוצים הם מקבלים, ובריבית דריבית. איפה אנחנו?
0: משלמים,
2: בדיוק. אז הגיע הזמן שיכתיבו את הדברים בדיוק כמו שצריך להכתיב אותם. זה לא מספיק חילוני, גולנו לא מספיק חילוני, אם אני עוד לא ראיתי את המצע שלו. אבל ברגע שאני אראה את המצע שלו, אני אחליט אם הוא מתאים לי או לא.
0: אוקיי.
2: אבל
0: אז,
2: באמת.
0: אז רגע, את אומרת שחילוני בהכרח הולך עם שמאלני?
2: לא בהכרח. אבל אני שמאלנית, אני מודה ומתבדה. אכפת לי זכויות
0: שם אדם.
2: שם און מי, כן. אני ממש שם. אז אני בהחלט, אני סוציאליסטית ואני נגד הכיבוש ואני וכו' וכו' וכו'.
0: השם ישמור.
2: אבל זה לא שייך לזה. אני חילונית ואני רוצה חופש תנועה ואני רוצה חופש פעולה. אני חושבת שדת זה קודם כל דיקטטורה, אין ספק, עם כל הסממנים של קאט, שיש גורו שרק הוא קובע ורק הוא מחליט.
0: אני לא יודע על איזה דת, את יודעת...
2: כל דת. דת זה דיקטטורה.
0: דיקטטורה? וואו.
2: דיקטטורה חברתית, מתח של הדת. מה, הם יכולים להחליט מה שהם רוצים? אני חושבת שהם לא צריכים בכלל להיות בכנסת. ואם הם בכנסת, שישלחו נציג אחד, ממילא רק אחד מחליט את הכל. הם יכולים להחליט משהו כל השאר.
0: וואו.
2: יש אחד שמחליט, שישלחו רק נציג אחד, שזה גם יותר מדי.
0: אני חייב להגיד לך, שכמתבונן מהצד, וכחילוני, גם את נשמעת חברה בקאט.
2: לא, אני לא חברה בשום קאט. אני עם דעות אישיות שלי, שכואבות לי, שאני ממש, אתה יודע מה, ליבי שופט דם, ממש דם, ועיניי שופטות דמעות. תשמע, אני רואה, אתה אמרת העמודים עקומים, אבל אני רואה איך הלבינים נופלות אחת-אחת מהמבנה הזה.
0: כן.
2: אני רואה את זה, ואין מי שיעצור את זה. אין מי שיעצור.
0: את דגנית, את תעצרי את זה.
2: אני מנסה, 90 שנה אחרונית.
0: בגופך ובפתק הצבעתך, את תעצרי את זה.
2: בסדר, אבל אני רוצה שעוד אנשים יתעוררו לכיוון הזה, אני לא יודעת כבר איך לעשות את זה.
0: כן, את מבינה גם שיש איזה עניין של רוב.
2: יש המון עניינים, אבל יש לנו מדינה אחת. ומי הביא אותנו למצב הזה שאנחנו מוקצים בכל העולם, בוועידות, בכנסים, בתערוכות, בחינוך, בתרבות, באומנות. מה, איפה אנחנו? מה קרה לנו? זה מה שחלמנו?
0: בחלומות הכי שחורים שלנו, היו לנו חלומות כאלה פעם.
2: היו לנו.
0: כן.
2: וזהו, אז אני לא, אני ממש, לא, אני, אתה יודע מה? ויש פה אנשים יוצאים מן הכלל טובים. אבל אני לא יודעת איך שיתרכזו, שיתאספו, שיצאו משהו.
0: יאללה.
2: אנחנו הולכים,
0: פייפן. אני מסכים איתך בעניין הזה. דגנית, תודה רבה שהתקשרת להתראות. שר, מה שלומנו בשיחות? מצויה. וואו, שר, העורך הוא מבחינתו הדבר החשוב יותר זה כמה יש לו מתקשרים, זה כאילו מה אומרים, מי אומרים, לא, העיקר המספר, ואנחנו היום בשיאים, חבל על הזמן. כן, זה יום בוער והמציאות כואבת והחקיקה דוקרת והרחובות קשים והמצב, וואו. מי עכשיו, שלום?
3: אלן, רן מרצליה.
0: היי רן, מה קורה?
3: בסדר גמור, אני רוצה לדבר על שני נושאים. הראשון זה השותפות הפוליטית עם המגזרים החרדים והערבים, המפלגות שלהם.
0: כן.
3: והנושא השני זה סוגיה יותר שכל צד צריך להסתכל על עצמו. נתחיל עם העניין הראשון.
0: אני לא יודע מה יש לנו פה. שר, יש לנו פה, אנחנו מרשים לאנשים לדבר על שני נושאים שונים, או שאם הם מדבר...
3: אני אתחיל ותעצור אותי.
0: היום בטוח לא, יש לנו לחץ, חבל על הזמן.
3: אין בעיה, אז אני אתחיל עם הנושא הראשון.
0: אוקיי.
3: יש דבר כזה שנקרא נרטיב. אנשים, לכל בן אדם יש נרטיב.
0: אתה יודע מה ההגדרה שלי לנרטיב?
3: מה?
0: השקר שאתה מספר לעצמך.
3: מעולה, לגמרי, לגמרי, חד משמעית, בדיוק אני בוגר סוציולוגיה, אני חד משמעית השקר שאנחנו מספרים לעצמנו. ויש פה שני מגזרים, שהשקר שהם מספרים לעצמם, כל קשר בינו לבין הציונות הוא מקרי בהחלט.
0: לגמרי.
3: ומשורה בחרנו לעשות את המסקאות פוליטיות.
0: לא בחרנו, אלא יותר נאלצנו.
3: נאלצנו, נכון, נאלצנו מכל איזה סיבות, מכל מיני אשמים שאפשר פודקאסט...
0: ונשאלת השאלה, מי מזיק פחות כשאתה עושה איתו עסקה? זאת השאלה.
3: אז בעיניי, אז יפה. בעיניי, אסור שזה יישאר המשחק, כי אנחנו פשוט נחזור לשעות 7 באוקטובר.
0: אוקיי.
3: בעיניי צריך להבין שיש פה מגזר, יש מפלגות שרחוקות ככל שיהיו, מתסיסות ככל שיהיו, הם ציוניות. יש להם אמונה בבית לאומי לעם ישראל. יש מפלגות שזה פשוט מהם והלאה. זה לא מעניין אותם. מבחינתם תתפוצץ המדינה.
0: נכון.
3: ולכן השיח חייב להשתנות. עכשיו, זה התחבר לדבר השני, לנושא השני, והוא קצר מאוד בהקשר הזה. אני לא מבין אנשים שמדברים מתוך המגזר שלהם על הצד השני באיזושהי צורה טוטלית. או הם יערסו לנו את המדינה. או הם יגמרו אותנו. או כאילו מתעלמים מהשירות. אני מדבר כמובן על הציבור המשרת. יש פה שני ציבורים, זה יכול להיות הקיבוצניק, זה יכול להיות המתנחל, שניהם ציונים, ואתה חייב לעבוד איתם. זה מאוד יפה שאנשים, יש מפלגות, שבעיניי מחפשות שכאילו המדינה תהיה בצלמם ובדמותם, ומתעלמות מזה שאתה חייב את הצד השני, אתה לא יכול בלעדיו.
0: כן.
3: אתה לא יכול לדבר, אני רוצה שתהיה פה, לא, אני טוטלים כאלה, יש את זה, אני רואה את זה, סליחה, באופן אישי, אני רואה את זה בדמוקרטים, ואני רואה את זה לחקים מסוימים מהליכוד, שאני לא מבין מה הם רוצים שיהיה מחר בבוקר. כאילו, מה, כל מי שלא מצביע לביבי, אז הוא שונא ישראל, אז בוא נעיף אותו. כל מי שהוא מתנחל, אז הוא שונא ישראל, אז בוא נעיף אותו. בסוף אתה צריך לאייש, לאייש פלוגה, לאייש גדוד. זה חוזר לסיפור הנרטיב.
0: אני מסכים איתך לגמרי. זאת אומרת, אתה אומר, מבחינתך יש רק שני מכון... זאת אומרת, אתה אומר, מבחינתך יש רק שני מחנות, משרתים ולא משרתים, זה הכל. כל השאר, כל השאר אפשר, אפשר להתפשר בפנים.
3: כל השאר, אני באמת חושב שאנחנו שוכחים את זה, וחייבים להפסיק לדבר, תודה, אנשים מדברים על שוויון, מדברים על עוד ועוד דברים. אני מבין את הסוגיות הבוערות שהן חשובות,
0: כן.
3: אבל אתה חייב להתפשר, אין לך ברירה, מה אתה, כאילו, מה החלופה שלך? למה כל פעם להציג את זה, כאילו, המדינה... אני רוצה את המדינה בצלמי, אני רוצה בן אדם שיהיה חילוני, ליברלי, הכל בדיוק אותו דבר, לא יהיה, תשכח מזה,
0: אתה המאזין הראשון שהיום אני מסכים לדעתו, וזה כיף לי, ואני חייב להגיד לך שבתור אחד שהיה שמאלני עמוק, ועל פי מה שלימדו אותי בבית הוריי, סניתי מתנחלים, וסניתי ציונים דתיים, וכל העניינים האלה, ברגע שאתה מסכים להוריד את העוינות ולראות שזה אחיך ואולי אפילו אחיך המובחר, כל כך הרבה רעש מתפנה לך מהנפש כדי להתעסק בעיקר, שזה פשוט יקר ערך.
3: נכון, מתפלל ש... וכל אחד צריך לעשות את הבליעה שלו ולהבין שאנשים חושבים אחרת. איך אמרת שקר שמספרים לעצמנו, זה כל כך נכון. כן. אנשים חושבים אחרת, אבל צריך להבין איפה עושים את ה... את ה... זה לא נקרא לאחדות מדומה, זה לא שווה... אתה יודע, אנשים קוראים לאחדות, ואז שעה אחרי זה, אני שומע את זה לפעמים אצל מרואיינים, חמש דקות אחרי זה, מקללים את השמאלנים, או מקללים את המתנחלים המשיחיים. לא מעניין אם אתה עושה אחדות עם מישהו שדומה לך. תחפש את מישהו שונה ממך בתכלית, שוב, במסגרת השיח הציוני, ואותו אתה צריך, איתו אתה צריך להיות באחדות.
0: אני מסכים איתך לגמרי, אמרנו מספיק מילים על זה, פשוט הסכמנו. רצית, כיוון שדיברת את דעתי, אני נותן לך עוד דקה להגיד את הדבר השני שרצית.
3: לא, לא, זה ביחד, זה תודה רבה, אני מעריך את זה.
0: אני מודה לך מאוד, תודה רבה רן, שלום. שלום למי?
4: צהריים טובים.
0: צהריים טובים גם לך.
4: זה מלמיליאן שם מכפר יציף.
0: אהלן, מה קורה?
4: מה שלומכם?
0: השתבח שמו, מה קורה?
4: עכשיו אני, מה שכואב לי כבר כמה שנים,
0: כן.
4: על החרדים, תגיד לי, מקיום המדינה כבר שכמה, 70, כמה שנים מקיום המדינה?
0: ברוך השם, 78 אנחנו כבר.
4: 70 ישראל לנצח בעזרת השם. דבר ראשון, תגיד לי, שהשמאל היה בשלטון, למה לא עשו חוק התגייסות לחרדים?
0: אני לא... א', מה שהשמאל היה בשלטון, אתה מדבר איתי לפני שנת 77.
4: לא אכפת לי. המדינת ישראל התקיימה, עשו חוק, למה שהשמאל היה בשלטון לא עשה את זה?
0: זה החטא הקדמון של בן גוריון, שהסכים ל-400 לומדי תורה, ואחר כך לאט לאט הרחיבו לו, הרחיבו את הפתח עד שנכנסה כל הרכבת.
4: כמה זמן זה עבר?
0: מה הנקודה? מה הנקודה? גמרנו עם החידון, עכשיו הנקודה.
4: הנקודה, אני רוצה עכשיו, אני אוהב צבא, ואני, אחיינים שלי חמש שרתו בצבא, אין לי בעיה. אבל למה כל פעם מכניסים החרדים, מביאים חוק החרדים? יעני, כאילו עכשיו החרדים רוצים
0: לתים המדינה. יש לך לוח שנה לפניך?
4: לא.
0: לא, אז תפתח לוח שנה, תלך שנתיים אחורה וחצי, 7 באוקטובר, מסומן אצלך אולי באיזה עיגול, זו הנקודה...
4: מה זה שייך שווה, ב7 באוקטובר לחרדים?
0: ברור שזה שייך, מכיוון מהשבעה באוקטובר אנחנו צריכים כל כך הרבה יותר חיילים כדי להתמודד עם זה, שכל ההסדרים הקודמים לא שווים כלום יותר.
4: רגע, אל תשכנע אותי שהיה חסר חיילים, היה חסר מודיעין והיה חסר אנשים, איפה הביטחון, איפה השב"כ, איפה המודיעין? איזה חיילים היה חסר לך?
0: לא היה חסר, חסר עכשיו.
4: לא חסר עכשיו.
0: לא חסר עכשיו?
4: אני בעד שילכו לצבא.
0: נו.
4: אבל מספיק הפוליטיקאים יכנסו, יעברו בין הטיפות על חשבון החרדים. 70 שנה החרדים לא עשו צבא, עכשיו הם רוצים לעשות הפגנות, רצחות וזריב כל הבלגן בגלל הפוליטיקאים האחר שלנו.
0: הבנתי אותך. זאת אומרת, אתה בעד החרדים?
4: אני בעד החרדים, כן, 70 שנה לא עשו צבא, וישראל ניצחה בכל המלחמות. עכשיו, בגלל הפוליטיקאי הזה, איזה שדר זה, חרדים. תעזבו אתכם מהחרדים. ישראל קיימת ומנצחת כל המדינות בלי חרדים. תעזבו חרדים להתפלל, לשמור עלינו בתפללות.
0: לשמור, גם, אתה מרגיש שהחרדים גם שומרים עליך? מה אתה דרוזי? מה אתה דרוזי? מוסלמי? מה אתה?
4: אני נצרי.
0: אתה נוצרי.
4: כן, אני מרגיש שהחרדים מתפללים בכל מקום, בכל זה. 70 שנה לא עשו צבא. מה פתאום בגלל הפוליטיקאים עכשיו? זה בגלל הפוליטיקאים.
0: אמרת. אוקיי, בסדר. נוצרי שמרגיש שהחרדים שומרים עליו, זה יפה.
4: החוק הזה לא יעבור, יבוא מנסור עבאס, בממשלה הבאה ויצביע נגד גיוס החרדים, ותראה, תקליט, אז אני חושב זה מוקלט, גם אצלי, גם
0: בצלחה. תגיד לי, סתם שאלה, אתה לא חייב לענות, זה סתם שאלה סקרנות. הבחירות הקרובות, למי אתה מצביע?
4: אם אני אגיד לך עכשיו, אתה תגיד לי שקרן, אני מצביע לבן גביר.
0: לבן גביר?
4: כן,
0: למה? לאור ההצלחה שלו
4: או למנסור עבאס או לבן גביר, נראה לך זה הזוי קצת בין לזה לבין לזה. לערבים אני לא מצביע, לא עשו לכלום 70 שנה. אין לי מגרש כדור רגל בכפר. אומרים לך איך בא הבשע ורצח וילדים זרוקים בכבישים. כל המגזר הערבי, כל המגזר הערבי...
0: אז אתה רוצה להצביע, אז לאור המצב המגזר הערבי, אתה רוצה להצביע לבן גביר, שהוא אחד...
4: לבן גביר או למנסור עבאס, כן. מנסור עבאס עשה משהו, ומנסור עבאס יביא כסף למגזר. כל אלה שלא יביאו שקל למגזרים, למגזר. אין לנו מתקני ספורט, אין לנו כלום, ואומרים לך בשע. איזה בשע? תן לילדים...
0: אני לא יודע, אתה יודע, אני הייתי הייתי לפני כמה שנים בישאוויה, הראו לי מגרש משחקים שבנתה המדינה בהרבה כסף, יום אחרי שחנכו אותו, או בלשם זה היה שבוע, תושבי המקום שרפו.
4: שרפו? בטח שיתרפו, למה הם לא שלמו, בטח שיתרפו. אבל זה אחד מכמה. מי ישרוף מתקן ספורט? אתה יודע, כפר יציב, כפר 100 שנה, מועצה המקומית אין מגרש. כל הכפרים מסביבנו אין מגרשים, אין מתקני ספורט.
0: באסה.
4: אומרי, אתה, באסה. מה אתה רוצה?
0: באסה, באסה. גול נפש.
4: כשאני הולך לעכו, לחיפה, לנעריה, אני נמצא בנעריה יום-יום. אתה רואה איזה מתקנים, איזה ספורט. אני רוצה חבר כנסת, ידפוק בשולחן, יביא לי כסף. מה אני צריך להרים דגל פה, להרים שילד שמה לא עוזר לי? 70 שנה מתים מרעב, מה קרה?
0: אוקיי.
4: רק דרעי שהיה שר הפנים יזרים לערבים כסף.
0: חבר, תודה רבה שהתקשרת, להתראות, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקת פרסמות, אחר כך נשוב, אנחנו ב-0552-103-103. חייגו, התכנסו לשידור, תרגישו הקלה גדולה.
5: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. התוכנית בחסות רשת חצי חינם, המציעה 50% הנחה על מאות מוצרים. חצי מחיר בחצי חינם. חצי חינם
6: 103 FM. שלום, מדבר דוקטור כץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר.
7: בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן.
6: 24 שעות ואתה בבית.
8: רפואה אישית.
9: חייג 054-466-3675.
10: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל עם אנצ'לוטי וויניסיוס מחפשת ניצחון שני ברציפות ופוגשת את סקוטלנד. המארחת קנדה מול שוויץ בקרב ישיר על המקום הראשון בבית. וגם מרוקו מול האיטי ובוסניה מול קטר. ובכדורסל ברצלונה מול ולנסיה במשחק הרביעי בגמר הפלי אוף בספרד.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי.
9: הים. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש. הנה!

0: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
2: חייג 054-466-3675.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית. 103
6: FM. אתם מאזינים לאברי גלעד. ב-103 FM.
7: אתם כבר מתקשרים, ואני רואה שפשוט זרם השיחות הוא גבוה מאוד. אם אתם יכולים גם לספר לי אם הייתם בסרט קופה ראשית ואיך היה, כי אני שוקל אם ללכת או לא. וחוץ מזה, אתם יכולים לדבר על מה שאתם רוצים, ואני רואה שלפי נושאי השיחות הרבה הרבה רוצים לדבר על גיוס וחרדים וחסימות הכבישים היום וכל הדבר הזה. שלום למי?
8: דור.
7: היי דרור, מאיפה?
8: רמת גן, מה נשמע?
7: אהלן, טוב, איך אתה?
8: בסדר, כמו כולם.
7: הקה אותי בלשונך.
8: שמעתי את השיחה שלך עם החרדי לגבי הגיוס, לגבי החרדים. יש משהו שבאמת אף אחד לא מדבר על זה.
7: אוקיי.
8: לא רק בטנק יש חרדים וחילונים. לא רק בטנק יש נשים וחרדים. קח לך למשל דוגמה את מד"א. אתה יכול למצוא בניידת של מד"א, חרדי, וחילונית, חרדי ומתנדבת.
7: זה לא אותו דבר.
8: ובדיוק אותו דבר, לא. למה אין סבורים?
7: אני אגיד לך למה. מכיוון שבטנק, בטנק למשל, צריך לעשות את הצרכים בתוך בקבוק. כשיש גבר ואישה ביחד זה ממש בעיה.
8: אני לא חושב.
7: אני לא חושב.
8: אני רואה שהם פשוט תפסו איזשהו סיסמה, הטנק, ועל הסיסמה הזאת הם רוכבים בשבילו להתגייס. ובאמת, באמת עצוב.
7: אבל תשמע, מי שמשתמש בטנק כדי לא להתגייס, או כדי להזיז את הגיוס שלו למקום אחר, אלה לא החרדים, אלא דווקא בני הישיבות, ישיבות ההסדר. החרדים לא משתמשים בטיעון של הטנק.
8: שמעתי שהחרדים גם משתמשים בטיעון של הטנק.
7: לא, הם זורקים כל דבר לאש בשביל שמשהו יתפוס. אין להם, יש להם כל כך הרבה טיעונים. שזה כבר, אני פשוט, זה כמו רעש לבן בשבילי. הם פשוט לא רוצים להתגייס, הם לא רוצים להיות חלק, הם רוצים להתבדל, הם רוצים שמישהו אחר יעבוד והם יוכלו. זו התמצית.
8: כן, אבל הרעיון שלהם זה לא לערבב נשים וגברים בצבא.
7: מי זה שלהם? אתה מתבאשו. לא, בסדר, זה אחד הדברים שהם דבקים בו, אבל הרעיון החרדי בבסיסו הוא רעיון ההתבדלות. התבדלות מוחלטת מהחברה הישראלית, הם לא מכירים ולא רוצים עצמאות מדינית לעם היהודי, שם זה מתחיל. וכל השאר זה
8: נגזר.
7: מה?
8: אני לא חושב שזה הטיעון הארצי שלהם.
7: בוודאי שכן, בדיוק אני קורא את הספר, מה הסיפור של החרדים, של רוזנר, זה הסיפור המרכזי, זה הנרטיב המכונן, כל השאר רק נגזרות.
8: אז מה שאתה אומר עכשיו, זה לא יותר גרוע. זאת אומרת שהם אומרים, אנחנו לא קשורים אליכם בכלל.
7: זה נכון.
8: זה אנחנו לא מכירים בכם בכלל.
7: זה נכון.
8: אז אני אומר, אם אתה לא מכיר בי, ואתה לא חושב שאתה חלק ממני,
7: כן.
8: אז בואו נתפצל, בואו נעשה כמו ש...
7: אפשר.
8: ממלכת יהודה וממלכת ישראל.
7: כן, בסדר, הרעיון הזה הוא לא ישים. בסדר, זה רעיון חמוד לערבי כיתה בכיתה ו', אבל זה לא ישים להתפצל. אנחנו שלובים אלה באלה, ויש גם חרדים שרוצים להיות חלק, ויש גם חרדים שמתפקדים כחלק. בוא, אתה יודע.
8: האלה שרוצים להיות כחלק, ואלה שמתפקדים כחלק, הם הרוב הדומם.
7: לא יודע, לא ספרתי.
8: קח לך לדוגמה, הפגנות שהיו נגד, בקפלן למשל, ראית שם חרדים שבאים להפגין? ראית הפגנה של משהו עם סממן חילוני?
7: הילכו חרדים וקפלניסטים יחדיו? ממש לא, אין להם את אותם.
8: למה לא?
7: כי זה לא אותם אינטרסים, זה לא אותו שיח, זה לא אותו דבר, זה לא קשור.
8: שהיה את ההפגנות הגדולות בתל אביב על הדיור, ראית חרדים שבאים לשם? אני לא ראיתי.
7: כיוון שאני לא הולך להפגנות, לא ראיתי לא את אלה ולא את אלה.
8: אז שהייתה מחאה של הקוטז, ראית חרדים שלוקחים חלק בזה? אני לא ראיתי.
7: מה הנקודה פה? מה הנקודה? לא הבנתי. השיחה סתתה למקום שאני לא מבין אותו. מה אתה רוצה להגיד?
8: אני חושב שזה שמציבים לצהל חסמים, החרדים לא ילכו לצבא בגלל אנשים, אני חושב שפה אנחנו חטאנו מלכתחילה. נכון? אפשר לבוא לקראת? זה מה יש, זה הצבא. אתה תלך לשקם בחוד שתראה שם מה חיילת. אתה תלך לאימון, יכול להיות שזה שם חיילת.
7: השם ישמור.
8: השם ישמור, אבל זה הצבא. ושמלכתחילה הצבא ניסה להתאים את עצמו לחרדים, הוא עשה טעות חמורה.
7: ולדתיים הלאומיים?
8: עובדה, דתיים הלאומיים, חלקם, מתגייסים ליחידות.
7: ותראה, ויש עכשיו מחאות גדולות, במיוחד אגב של נשות לוחמים. אתמול הייתה, למשל, התפורסמה תמונה של לינה משותפת באיזשהו, בבית המגד בלבנון, מיטה ליד מיטה של גבר נשוי. וחיילת, והאנשים אומרות, אנחנו לא מוכנים שהגברים שלנו יעמדו בניסיונות האלה. יש לנו בתים, אל תפרקו לנו את הבית.
8: זה גם איזשהו סיסמה מוכחת.
7: אני לא חושב שזו סתם סיסמה.
8: אל תפרקו את הבית. כמו למשל, החרדים לא ילכו לצבא שלא יראו בנות. הם יחזרו בשאלה. עזוב, לא יראו בנות, לא קשור לבנות.
7: זה לא אותו דבר, אבל. זה לא אותו דבר. אתה משווה בין מה שנקרא תפוחים ואגסים. אני חושב שמי שלא מוכן לראות אישה, כי זה מסכן אותו, האמונה שלו כל כך חלשה, שלקרוא לו בכלל... כן, אבל מי ש... אבל יש גם טבע. יש גם טבע של גבר וטבע של אישה, ואם אתה שם אותם במיטה ליד מיטה, בזמן של סכנה, כשהאדרנלין עולה, והסכנה מחברת, ובאמצע הלילה, היד נשלחת, וקשר נוצר, ובית מתפרק.
8: אז פה אתה בדיוק מדבר על החולשה, ומי שהבית לא מתפרק, מהסיטואציה שאתה תיארת, אז כנראה שהבית לא חזק.
7: בסדר, לא כל הבתים חזקים. לא כל הבתים
8: חזקים. אבל זה לא בגלל שהוא שכב ליד אישה, מיטה ליד מיטה, וזה לא בגלל שחרדי הלך לצבא וראה חייל חילוני, אז הוא יחזור בשאלה.
7: זה לא אותו דבר.
8: מה אנחנו נמצאים, זה כאילו לשים לחרדים באסוציאציה, תחתוני צמיות. לא מצליח להבין את זה, זה בדיוק אותו דבר. בואו שימו להם כמו חבורים בראש, בצדדים, הם לא הסתכלו, לא ימינה, לא שמאלה, אבל עובדה, בחברות הייטק הם עובדים ביחד, בבתי חולים הם עובדים ביחד.
7: אבל הם לא ישנים ביחד. לא ישנים ביחד.
8: לא חושב שהשינה זה...
7: אני חושב שמצינו, תודה רבה. להתראות, תודה רבה שאמרת. דרור, תודה. מי עכשיו, שלום?
9: שלום.
7: מי?
9: ישראל באשדוד, ישראל אבו באשדוד, בעין.
7: אבו?
9: אבו בעין, כן.
7: לא, ישראל. ישראל, אבו. מעבו, אוקיי.
9: כן.
7: אחלה.
9: קודם כל, אני רוצה להחמיא לך.
7: תודה רבה.
9: כי אתה למשל, אתה לא מהעיתונאים, אריק איינשטיין לא כתב עליך את השיר עיתונאי קטן.
7: אני לא יודע.
9: אני יודע, אתה בן אדם עם עמוד, אני לא מסכים איתך בהרבה דברים, אבל אני גם מסכים איתך בהרבה דברים, אבל יש לך עמוד שדרה, אתה לא עובד בשביל כסף.
7: אני...
9: בתור עיתונאי.
7: אני עובד בשביל כסף, אבל אני משתדל לא למכור את עצמי בשביל כסף.
9: אתה לא מוכר את עצמך, אי אפשר לקנות אותך, בוא ניקח.
7: אי אפשר לקנות אותי, אני מסכים.
9: אם אתה Yep. אתה לא בנוי, אתה...
7: תודה.
9: אתה עושה הרבה דברים טובים. עכשיו רציתי להגיד לגברת גנית, זאת היא האישה, ש... איך אמרת, קראת לזה? השנייה ששודרה בזה, שזה
7: כן.
9: משהו זה. היא נולדה 12 שנה לפני קום המדינה, והקימה את המדינה, ועשו לה... אז אני רוצה להגיד לה שתיכנס לגוגל, ותרשום משפחת אבו, בעין, כן?
7: כן.
9: משפחת אבו הגיעו לצפת בשנת 1884.
7: קנו. יכול להיות שהמשפחה שלך והמשפחה שלי הגיעו ביחד.
9: יכול להיות. הם הגיעו, לא, זה הגיעו לשם.
7: אני רואה.
9: הם בנו שם, הם קנו את ראש פינה, זה היה שם, זה היה כפר ערבי שהם קנו אותו. הם הקימו את ראש פינה שם.
7: כן, אני רואה.
9: נתנו את זה ליהודים להתיישב. את צפת, את כל... את כל האזור של צפת מסביב, כל האזור הצפוני שלנו,
7: כן.
9: הם קנו, והם באו מתוך ציונות, במשפחת שלוש.
7: כן.
9: הם בנו את התשתיות, אנחנו לא למדנו את זה בהיסטוריה שלנו,
7: נכון.
9: בבית ספר.
7: לגמרי.
9: משפחת שלוש, הם גם כן באו ב-1800, והם הקימו את כל התשתית, שבאו אחרי זה, כל העולים, איך זה נקרא, העלייה הראשונה שלהם ב-1913 או משהו כזה. שהם הגיעו, אבל התשתית הייתה קיימת.
7: אני רואה, משפחת אבו היא משפחה יהודית שעלתה לארץ מאלג'יר ב-1817, השתקעה בצפת, הייתה מעורבת במיזמי התיישבות יהודית חקלאית בגליל בעמק החולה. נכון, היו הקונסולים של צרפת באזור, וזה בכלל שם ברברי, אם לא אכפת לך, זה קיצור לשם הערבי עבדאללה, שהוא המקביל לשם המקראי עובדיה.
9: עובדיה, אבל יש לזה עוד משמעות. אבו, אבו בעין, כן?
7: כן.
9: עין זה 70, בגמטריה עין זה 70, בית זה 2, בבב זה 6, 78. 78 זה 3 פעמים שם הוויה, שם השם. 26 כפול 3 זה 78.
7: התרשמתי. התרשמתי מהגימטריה.
9: ויש לך עוד משהו.
7: כן.
9: בתהילים, בתהילים כתוב, עודי השם בכל לבב, עשויים באמת וישר. זה גם אבו ראשי תיבות.
7: יפה. אוקיי.
9: אז אני אומר, יהדות מרוקו הגיעה הרבה הרבה הרבה לפני העלייה הראשונה של אלה שהקימו את המדינה.
7: בוא, היו טפטופים מכל העולם היהודי לארץ ישראל.
9: כן.
7: המשפחה שלי הגיעה מאיזשהו חור במזרח אירופה ב-1836 לחברון, כן, גם.
9: אז אתה רואה שהייתה עלייה ציונית מכולם, גם ממרוקו, גם ממזרח אירופה,
7: ברור.
9: מאיזה חור וכל מיני, אי אפשר, הם לא יכולים לקחת לעצמם, אנחנו הקמנו את, אין בעיה, אתם יזמתם, עשיתם, לא יודע מה, קראתם, בא בן גוריון, קרא שהוא... אין מילים בביס.
7: בקיצור, הקושן לא שייך לאף אחד, ואין טעם להמשיך להתווכח על זה, אין בזה תועלת.
9: זה שייך לכל היהודים בעולם, המדינה הזאת.
7: תודה רבה, אדון אבו, יש לי עוד שיחה אחת שאני צריך לנהל לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות ולחדשות. שלום למי?
10: ליאורה.
7: היי ליאורה, מאיפה?
10: מארץ ישראל.
7: ארץ ישראל, יש לנו שיחה מארץ ישראל, יפה. סוף
10: אני
7: סוף.
10: רציתי בתמצות רב להתמקד על דבר אחד. אני שאלתי שהרבה אנשים, שאלתי אנשים בולטים מהתחום הפוליטי או הזה, מדוע לא עושים את הדבר המתבקש ומסיק? קודם כל דורשים כבר מזמן להסיר את נתניהו מרשימת המועמדים לכנסת הבאה. לא קיבלתי שום תשובה. והבנתי שהסיבה היחידה היא כזאת, הם רוצים שהאדון נתניהו שוב ייבחר, שזה דבר מפלצתי, ואז אם הוא ירצה או שלא, אז לא משנה, יצא לארצות הברית להמשיך את חייו כנגיד חבר כנסת, אבל יצא כחבר כנסת או משהו כזה. נתניהו, אני מבקשת שתבינו, הוא חייב להיענש פה וכמה שנים שזה ייקח. אנחנו לא נשאיר כזה דוגמה לדורות הבאים, שאפשר להחריב מדינה, להחריב ולהחריב, והוא ואשתה כמובן, ולהמשיך את החיים כרגיל, לא קרה כלום. החיים שלנו זה לא, כמו, אנחנו לא, שווים פחות מאגורה אחת.
7: שאלה לי אלייך. אני עכשיו גמד המשאלות. את שפשפת את הקד הקטן, יצאתי ממנו באשן ירוק, ואמרתי לך, אני יכול להגשים לך משאלה, אני יכול להעלים את מר נתניהו מחייך, לא תשמעי ממנו, ולו מילה אחת נוספת. לוקחת או לא לוקחת?
10: לא, לא, לא, לא, לא.
7: לא לוקחת.
10: תראה, עוד פעם. יש כאן מוסר, יש כאן צדק, יש כאן חוק.
7: איפה יש מוסר ויש צדק? איפה המוסר והצדק? לא הבנתי, בארץ ישראל?
10: רגע, אז אם אין, אז נתניהו יענה מההפקר? אין, כי הוא אחד הגורמים שגרמו לזה, שהתאששו המוסר והצדק. יש, אם בן אדם עושה נזק, נגיד, לחפץ או משהו, הוא משלם. לאדם הוא משלם, הוא עשה את כל הנזקים שאפשר. אל תתחיל להגיד לי מרוב עצים לא רואים תייר.
7: אני אמרתי לך, מרוב עצים לא רואים תייר? אני לא ביערנות, אבל את שומעת את המוזיקה שכבר מנגן מתחתנו, זה סימן.
10: לא, אבל הוא חייב לאנש, אחרת
7: הבנתי. אמרת, המסר ממש עבר. תודה רבה רבה, שלום ליאורה, אנחנו יוצאים להפסקה של פרסומות וחדשות, ואחר כך נשוב לעוד שעה סוערת, לא פחות. חכו שנייה.
6: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
11: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
13: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

0: הבחירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: 32.90 שקלים. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
1: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
3: 103FM. מיד ב-103FM. אברי גלעד.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. אחרי שנה וחצי ו-98 ימי דיונים, הסתיימה עדות ראש הממשלה נתניהו בתיקי האלפים. הדיונים שנערכו בתל אביב מנימוקים ביטחוניים צפויים לשוב מעתה לבית המשפט המחוזי בירושלים. בסיום עדותו תקף נתניהו את מערכת המשפט ואמר, אחרי 10 שנים של גהנום שבהן אני מנסה להוביל את המדינה מול אתגריה הגדולים ביותר, הדבר הנבזי, השקרי והמרושע הזה בא לא רק לפגוע בזכויות הפרט, אלא בזכויות הציבור לבחור, כך נתניהו. מדבריו הביאה כתבתנו יעל יפה. שני פלסטינים, אחד מהם תושב מזרח ירושלים, נעצרו בחשד לחפירת מנהרה ולביצוע פעולות טרור. המשטרה חשפה את המנהרה אשר נחפרה משטחי הרשות לכיוון ישראל בעומק 25 מטרים, ונבדק החשד שהייתה מיועדת לעבירות ביטחוניות. הכנסת השיבה לבגץ על הצו שהוציא בתגובה על העתירות נגד מינוי מיכאל רבלו למבקר המדינה, הדורש מהכנסת להסביר מדוע לא לבטל את מינויו. בתגובתה טענה הכנסת כי יש לדחות את העתירות שהוגשו, מאחר ואין פגם שיורד לשורש ההליך. המסילה המזרחית החדשה של רכבת ישראל, שבה ייסעו רכבות מחדרה ומהשומרון לתל אביב, תחל לפעול ביום ראשון הקרוב. כתבנו דין פישר מוסר כי תחילה תפעל המסילה משלוש תחנות חדשות, חדרה מזרח, שומרון טייבה וטירה כוכב יאיר, ותגיע עד לראש העין צפון. בנוסף, החל ביום ראשון יורחו שעות פעילות הרכבת בימי שישי ובמוצאי השבת עבור תושבי הצפון והדרום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר עדיין נוח, אחוזי הלחות עוד לא מציקים במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי. התחממות נוספת תורגש בסוף השבוע, בעיקר בימים שישי ושבת, ומזג האוויר צפוי לעשות חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ו...

0: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
1: קפריסין זה איסטה.
0: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות. עכשיו ב-103 FM אברי גלעד

0: יאללה, שעה שנייה, בואו נראה מה יש לכם להגיד עכשיו. אני מזכיר, יש לי אלרגיה מובנית לדברים שכבר שמעתי יותר מאלף פעמים. תחדשו לי, לא משנה במה. יס.
1: שלום.
0: אהלן.
1: שלום, זה גיורא מלוד.
0: היי גיורא, מה קורה?
1: לגני אביב יותר נכון. בקשר
0: לגיל של... תגיד, מה קורה? לפני שאנחנו מתחילים את השיחה, מה קורה בגני אביב? הרי זה היה... מקום שהרי זה, איך קראו לו, דודי זה שהקים את זה?
1: אפל, לא דודי, דודי אפל. איך קוראים לו, היה פה פעם ראש העיר.
0: לא, לא ראש העיר, היזם שהפיק.
1: הוא באמת פיתח את העיר.
0: אני זוכר
1: ש... איך קוראים לו, מהליכוד שהיה, היה ראש העיר פה שעשה את הרכבת גם בגני אביב.
0: איך החיים בגני אביב?
1: בסדר, מקום נחמד. בונים פה הרבה בניינים ממשיכים, האזור גודל, שכונה נחמדה.
0: אוקיי, אחלה, מה רצית להגיד? הלו? שכונה נחמדה, טק, נפל לקו. העירייה מאזינה. הלו? המשכנו, התקדמנו. רגע, שנייה. שר פלסנר, האורך מנסה להחזיר אותו לקו, נגיד שבינתיים האחראית על השידור שקד מורג, שקד מורג ברדיו צפון בני אלפרין, עורכים בדיגיטל עידן נאור ואופק קולר, ואנחנו ב-055-2-103-103, למרות שנדמה לי שרשימת ההמתנה היא כבר מאוד ארוכה היום. שר? שנייה, שנייה, כן, בסדר, בסדר גמור, בסדר גמור, אפשר גם לדבר על המסע ומתן המדהים של האמריקאים עם האיראנים, על ההתהפכות של טראמפ ומחלת הנפש הכרוכה בכך, על הדילים עם החרדים כבר דיברנו, אני חושב, אני מדפדף בידיעות אחרונות, פעם בשבוע אני מגיע לפה, ואני ממש קורא עיתון, זה דבר שאני, כבר, זה מפתיע אותי שעדיין עיתונים יוצאים, כאילו, אתם עוד קוראים עיתונים? אתם עדיין מדפדפים בעיתון, נייר? זה נראה לי ממש מוזר. שלום למי?
2: הלו.
0: שלום.
2: מה נשמע?
0: אני חושב שבסדר, מי זה?
2: הלאה, מה נשמע? מדבר פה ניסימוב מבני ברק.
0: ניסימוב, מה קורה?
2: הלאה, תאמין לי, תמיד כיף לדבר איתך.
0: חכה שנייה, אני לא יודע אם אתה מבני ברק, לא בטוח שיום יהיה לנו שיחה נעימה. דבר.
2: אתה קודם אמרת שחילונים לא משתמטים מהצבא.
0: בטח, אני אמרתי שחילונים לא משתמטים מהצבא?
2: כן.
0: תשמיע לי הקלטה כזאת. לא אמרתי דבר כזה.
2: אמרת, זה לא כמו החילונים שעושים צבא.
0: נו, אני יודע שיש גם חילונים שמשתמטים מהצבא, אבל רובם עושים צבא. אבל רובם עושים צבא.
2: נכון. חבר טוב טוב טוב שלי, מראשון לציון, לא יגיד שם של הבית ספר, הוא אמר, מ-18 או 22 תלמידים, שתיים הולכו לצבא, השאר לא עושו צבא, השתמטו.
0: לא יודע איזה מין בית ספר זה, בתל אביב.
2: מבית ספר, ראשון לציון.
0: הנתון בתל אביב הוא 80% משרתים.
2: כן, תגיד לי, למה אף פעם לא ראיתי, איך אומרים, מצולם, איך שתופסים עריק חילוני? למה תמיד אני רואה שתופסים עריק חרדי?
0: אני לא פה... למה? א', אני לא... כי ההשתמטות החילונית היא לא מערכתית, היא פרטי, היא אישית. אנשים שלא מתאים להם, אנשים שלא חשוב להם, אנשים שהם לא באידיאולוגיה, אנשים שיש להם בעיות, משתמטים. חלקם משתמטים, חלקם לא משרתים. אגב, לא כל מי שהוא איננו משרת הוא משתמט. יש אנשים שיש להם פטור מסיבות ענייניות, וזה בסדר גמור. למה לא ראית? אני לא אחראי על מה שאתה רואה ומה שאתה לא רואה.
2: לא, אני רק אומר, גם אני אומר לך דבר אחד, ראיתי איך שמקים חרדי עם עלה, כאילו הוא רצח.

0: אני לא ראיתי 10 שניות קודם. אני ראיתי את המכות, אבל לא ראיתי 10 שניות קודם. אולי הוא עשה משהו?
1: תקשיב, למה אני אומר? לא, תיקח שתי שוטרים, תעיף אותו מהכביש, אין לי, אבל להקוד בו...
0: אני מסכים איתך שהאלימות המשטרתית הגיעה לרמות בלתי נסבלות. לא, לא, לא.
1: יהודי מכה ככה יהודי, על מה?
0: היום ונורא. היום ונורא, אבל אני לא יודע מה החרדי שקיבל את המכה לפני, עשה קודם. לא יודע, אין לי מושג.
1: אתה הבנת, לא, אבל עדיין...
0: יכול להיות שהוא סיכן את משתמשי הדרך? יכול להיות?
1: זה אני יודע. זה אני יודע. זה אני יודע שהוא עשה וכל מה שהוא עשה, אבל... אני רק אומר דבר אחד שתבין, יש גבול לאיך לתת מכות, וגם למה לתת מכות. אני עוד לא ראיתי...
0: למה לא לדבר בשקט? למה לא...
1: למה... אני עוד לא ראיתי את קפלניסטים שמקבלים ככה מכות.
0: קיבלו רימונים, קיבלו...
1: תגידי, למה לא מוצאים איזה חוק בשביל... לא לחסום בכלל.
0: אני מסכים.
1: לא ימין, בקשה. לא שמאל. בקשה. אני אגיד לך למה.
0: למה?
1: יש עכשיו היום קלה שהולכת להתחתן. חתן.
0: כן.
1: יש אישה שצריכה ללדת. ילד ששבר את הרגל ואבא לוקח אותו לבית חולים. 5,500 סיבות. מה זה לעצור כביש?
0: אני מסכים איתך.
1: כשאתה חוסם כביש, אתה חוסם לבן אדם את החיים, יכול להיות שהבן אדם, יש אחד שקיבל התקף לב, אמבולנס או בן אדם פרטי שרוצה לקחת את אבא שלו לבית חולים.
0: אני מסכים איתך. אין צורך עכשיו לעבור על כל... אין צורך לעבור על כל הדוגמאות. חסימת כביש היא עבירת אלימות קשה ביותר בעיניי.
1: מתי זה יתפטר? מתי? תקשיב, מחר השמאל תהיה בממשלה, הימין יחסום. אחר כך השמאל, ימין, שמאל. מה זה החיים שלנו? באנו לארץ ישראל של הדברים? מסכים? אתם רוצים להפגין?
0: קיבלת הסכמה מלאה, אדוני. זה נדיר פה.
1: אתה רוצה להפגין? לך לכיכרות, לך לבתים של איפה שצריך. מה זה לחסום כביש?
0: אני לא מסכים איתך בעניין של לך לבתים. אני גם נגד הפגנות מול בתים.
1: לא, גם בתים לא טוב. אתה צודק. אתה צודק. בית. בית.
0: מה פתאום?
1: נכון, יש שכנים, יש זקנים,
0: יש שכנים, בדיוק.
1: יש תינוקות, יש...
0: חד משמעית, אני זוכר מה היה בזמנו. אני זוכר בזמנו.
1: זה המחוקק, אברי, תציל אותנו, אנחנו לא יכולים...
0: אני אציל אותך, אתה תציל אותי. איך אני אציל אותך? מה, אתה רוצה שאני אלך להיות מחוקק?
1: מתי אתה מגיע לבני ברק? תבוא להתארח אצלנו,
0: אני
1: אקבל אותך בשמחה.
0: אני נמצא בבני ברק די הרבה, אני חייב להגיד לך, במיוחד, כי בבני ברק יש חנות שמוכרת, מה שנקרא משה בתיבה, נקניקיות בבצק כאלה.
1: נו, איפה זה?
0: צמחוני.
1: איפה?
0: מה נראה לך שאני אגיד לך?
1: אתם סומת, מה יש? תפרנס את הבן אדם. מה אתה? אל תהיה כזה בן אדם... תפרנס את הבן אדם, תקשיב.
0: וואלה, לא חסרה לו פרנסה, תאמין לי, אני תמיד מגיע ממש ממש על הקצה. אני לא זוכר את הכתובת, כי אני מגיע לשם כבר אוטומט, חכה, אני אגיד לך. הכתובת היא, רגע, אני אומר לך עוד שנייה, רגע, גולומב 17.
1: לא רחוק מהבית שלי.
0: אתה רואה?
1: תקשיב, שאלה אליך, פעם שעברה שדיברנו,
0: כן.
1: אתה אמרת, אני מוכן ללכת לעורך דין לחתום, שאם נתניהו לא יהיה פה, יהיה מישהו אחר, יהיה יותר טוב בישראל. אתה אמרת לי את זה.
0: אוקיי.
1: זה מוקלט.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, תראה, אתה עד כדי כך בטוח שמישהו אחר יבוא במקום נתניהו, המדינה הזו תצליח. אתה יודע למה? כי אתם בתקשורת, אתם תדעו איך לנווט את המדינה הזאת. בטוב וברע. אתם תקומו בבוקר, נגיד יהיה מחר סתם בנט, איזה יופי, אין פקקים, אנשים מאושרים, אתם יודעים איך לצייר לפי המצב של הראש ממשלה שאתם רוצים או לא רוצים. עד כדי כך שאתה היית אמרת לי, אני מוכן לחתום אצל עורך דין שרק נתניהו לא יהיה פה ויהיה טוב. אז אני מבקש ממך.
0: אני רוצה לשמוע עדיין, את ההקלטה, זה לא אמירה שאופיינית לדיבור
1: לא,
0: שלי.
1: לא, אני משמיע לך, אתה אמרת כן, נלך לך עורך דין. אני ואתה אמר לא.
0: נו.
1: אני אמרתי, אם אתה תלך איתי לעורך דין,
0: חושב,
1: אמרת כן.
0: אני חושב שנתניהו הוא המשחית הגדול ביותר של מדינת ישראל מיום
1: הקרנתה.
0: ברור, תסתכל מסביב, שום דבר לא עובד.
1: אז למה הוא עדיין לא בביתו?
0: אף מערכת חוץ ממערכת הבריאות לא עובדת.
1: אז למה הוא עדיין
0: לא בביתו? על מה אתה מדבר? מערכת החינוך עובדת? מערכת המשפט עובדת? איזושהי מערכת עובדת?
1: תקשיב, אז זאת אומרת, המדינה לא קיימת?
0: המדינה לא קיימת באיזשהו אופן, המדינה מתפוררת. המדינה היא קליפה ריקה שבתוכה הכל רקוב.
1: יפה, כמו מה?
0: כמו רימון, אתה יודע, כמו רימון שאתה קונה אותו בפנים, אתה פותח אותו, הכל שחור, זה. ככה מדינת ישראל נראית היום.
1: במדינה שלנו, אם תפתח עוד 4 שדה תעופה, יהיה מלא. אנשים טסים, קונים מכוניות, קונים דירות, אנשים עשו סקר, כן? עשו סקר שמדינת ישראל בין המקומות הכי אנשים, עדיין אחרי 3 שנים של מלחמה, תאר לך שלא היה לנו מלחמה. כל אחד היה מסתובב פה עם נעליים.
0: אם אתה רוצה סקרים, אני לא יודע אם ראית את הסקר שהתפרסם אך שלשום, סקר היוקרה של מדינות בעולם, הערך המותג, מה שנקרא, של מדינות, ישראל במקום ה... ה... ה... נו, תגיד, באיזה מקום אנחנו בעולם? מבחינת איך אנשים אחרים רואים אותנו? באיזה מקום אנחנו?
1: בטח, אתה יודע למה? אם, איך קוראים לו? יאיר גולן.
0: יאיר גולן! בגלל ההורגים תינוקות כתחביב.
1: יפה!
0: אני מסכים, בנקודה הזאת אנחנו מסכימים. אבל זה לא רק זה.
1: רגע.
0: מול יאיר גולן יש גם את בן גביר. יש מחרבים מכאן ומכאן. כל אחד מחרב.
1: אתה זוכר את מערוץ 12, כתב שלכם, מה הוא עשה עם החיילים מהנוחבות? זוכר מה? 100 מיליון אנשים ראו את זה.
0: אני מסכים איתך.
1: באו החטופים, אמרו, קיבלנו מכות בגלל שבערוץ 12 אמרו...
0: אני מסכים איתך.
1: אתה היום מסכים איתי הרבה, אתה יודע למה? כי עוד הפעם, בסוף נתניהו עוד פעם יבחר, אתה יודע למה? כי העם לא טיפש. העם רואה פה מנהיג אנגלית שלו, היוקרה שלו,
0: אין לו שום יוקרה, אין לו שום יוקרה, הוא האדם השנו ביותר בעולם היום, על מה אתה מדבר, איזה יוקרה? אמר לו דונלד טראמפ בשיחת טלפון לפני 4 ימים, לכולם נמאס ממך, גם ליהודים נמאס ממך, היו שני יהודים שעוד אהבו אותך, קושנר וויטקופ, וגם הם כבר לא יכולים לשאת אותך, זה אמר טראמפ.
1: אתה יודע מאיזה שנה אני מכיר את דונלד טראמפ? ולא ככה באוויר. הייתי עובד בארצות הברית על יד המשרד שלו. הייתי רואה אותו המון, אני מכיר אותו משנת 85.
0: מכיר אותו או שלום שלום?
1: לא, כזה מדי פעם, אתה יודע, היינו לא בגלל שלא ידענו שהוא יהיה כזה נשיא וזה, אבל אני מכיר אותו, הוא בן אדם שכמו שאני לא אמרתי, הוא יכול לשנות, היום הוא אומר א', מחר ב', אני לא צריך להגיד לך את זה. אז דונלד טראמפ אמר, אלו, בלי דונלד טראמפ ארץ ישראל הייתה קיימת, והיא תמשיך להתקיים, נכון? הבן אדם עשה לנו מעל ומעבר. למה? אולי בגלל שהבת שלו יהודיה, החתן שלו יהודי, אז הם זמזמו לו באוזניים על ארץ ישראל ופה ושם. הוא יום אחד, תראה, כשהוא הגיע לכנסת, איזה תשבחות הוא עשה לנתניהו? למה את זה אתם לא מזכירים?
0: עבר לו. כרגע מדינת ישראל, אדוני היקר, מדינת ישראל היא מדינה מצורעת. אנחנו נמצאים במקום האחרון. אנחנו נמצאים, רגע, עכשיו אני מדבר, אנחנו נמצאים במקום האחרון אחרי צפון קוריאה ואפגניסטן מבחינת היוקרה הבינלאומית שלנו. אחרי צפון קוריאה אנחנו נמצאים. איך נמשיך להתקיים במצב כזה? מי יעשה איתנו עסקים? מי יבוא לבקר פה?
1: עושים.
0: תדע לך שיש בעיות.
1: אתה שאלת שאלה יפה, אתה יודע למה? כי מתוכנו מלכלכים עלינו. אז הם אומרים בעולם...
0: אני מסכים גם, אני מסכים גם עם זה.
1: אז אם אתה מסכים, אז מי אשם פה? נתניהו?
0: נתניהו בהחלט הוא אחד האשמים הגדולים ביותר.
1: ראית פעם ראש ממשלה שרוצה שיהיה לו רע במדינה? שהוא לא יצליח? אתה לא מבין, לא נותנים לו לחיות. בגיל 5...
0: לא נותנים לו לחיות! אז שילך הביתה ויחיה שם כמו שהוא רוצה.
1: למה שהוא ילך הביתה? אני רוצה אותו.
0: אתה רוצה אותו, אז אני מקווה שבבחירות אני לא רוצה אותו ואתה רוצה אותו, ואני מקווה לנצח אותך, ואם אני לא אנצח אותך, אני צריך לחשוב על החיים שלי מחדש, האמת.
1: היום ינון מגל אמר משהו יפה. משה רבנו היה 40 שנה בשלטון, דוד המלך היה 40 שנה בשלטון, נתניהו רק 30 שנה, בעזרת השם שהוא ימלא את ה-40 שנה, ובעזרת השם הכל יהיה בסדר. תראה, האנשים רוצים אותו, אין מה לעשות, אברי.
0: בוא נראה, סיימנו, כל המצטט את תינון מגל, מבחינתי השיחה נגמרה, תודה רבה ולהתראות. ואני חייב להגיד שאחד הדברים שהכי מפריעים לי, זה שאני מדבר אל אותו מיקרופון עצמו, שאינון מגל מדבר אליו, זה מבחינתי פשרה גדולה מאוד. הנה מי עכשיו, שלום.
2: שלום, אברי?
0: כן.
2: שלום לך, אברי.
0: מי?
2: למה? אתה ואינון, אתם שני בני אדם מאוד חכמים. יכול להיות שילוב מעניין.
0: אני לא מחשב את עצמי כחכם.
2: התינה זה דבר שעורך לשורות.
0: מה? אני לא מדבר על שנאה. שנאה זה רגש, אני מדבר על שכל. אני מדבר על שלילה שכלית, לא טינה רגשית. זה לא אותו דבר.
2: אוקיי, קודם כל שלום לך, אבי, זה ליאור מהמרכז.
0: מי?
2: אני רק רוצה, ליאור מהמרכז.
0: היי ליאור.
2: כן, אז לגבי רק קטנה, נקודה ממש קטנה, אני לא מרחיב בזה, כי זה הנושא שאני רוצה לדבר עליו, אבל לגבי העניין הזה של השנאה אלינו בעולם, you know, because we are chose people, אנחנו עם הנבחר, אז כולנו שונאים אותנו, מה לעשות, שאתה לא יכול להיות כמוד, או שאתה שונא, או שאתה מצטרף, הם בחרו לא להצטרף,
0: בוא נגיד שתלך 5 שנים אחורה, היינו במצב אחר לחלוטין. לפני 5 שנים היינו מקום...
2: אל תביא לי 5 דקות מהעתיד של מעבר של העם היהודי. תסתכל בגלובל,
0: אני יודע שאנחנו עם סנוע...
2: תמיד מתהפכים ואסור לנו לסמוך על אף אחד, וזו הדרך בעצם.
0: כן, אבל אתה יודע, לא לסמוך עליו. היום...
2: אני נגיד לכל המסונים את ביבי, אברים, תראה, אנחנו, בוא נגיד, 10 מיליון יהודים כאן, ואנחנו שולטים על מזרח התיכון שמונה 2 מיליארד בני אדם. זה לא מתפס בסכר, אתה מבין?
0: אנחנו לא שולטים על שום המזרח התיכון, על מה אתה מקשקש?
2: אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים.
0: אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר, עכשיו אנחנו נסוגים.
2: אם אנחנו רוצים להכות את הקוטים, אנחנו נקה את הקוטים. אם רוצים להכות את האיראנים, אנחנו נקה את האיראנים, נקה את חיזבאללה, והפלנו את חיזבאללה, וחיזבאללה הוא גוסס ומדמם.
0: איפה קונים את הכרטיס ללאלאלנד שאתה חי בו?
2: למה ללאלנד? זו מציאות.
0: ממש כרגע אתה מתפנה מלבנון, למרות שזה לא האינטרס שלך בגלל שאתה מקבל פקודה מאמריקה. איזה שולט, מה שולט? איזה שולט?
2: אם אני הייתי במקום ביבי, הייתי אומר לצעם, סטאפ, this is a deadline. אני לא יכול להתקבל ממך.
0: אבל אתה לא במקום ביבי, חבר. אתה לא במקום ביבי.
2: אז זה מה שצריך להיות. וזה נראה לי גם משהו. אבל לא על זה אני רוצה לדבר. אני רוצה רק להסביר, אברי גלעד, איזה נקודה קטנה.
0: מה אברי גלעד?
2: מר אברי גלעד, החכם והיקר והאהוב, אני באמת אוהב אותך, מאוד מאוד אוהב אותך, באמת.
0: הדדי, תודה.
2: מילדות, אני מדבר איתך מזמן, זה לא אומר שם, אתה בשבילי, אתה אדם מאוד מאוד...
0: הזמן שלנו הולך וקצר, בואו נשים כיבודים בצד.
2: אוקיי, אז אני רוצה, כן, בסדר. אתה לא אתאיסט, דרך אגב, נכון, אברי?
0: לא, אני אדם מאמין.
2: אתה אדם מאמין. אוקיי, אז אני אומר שהאתאיזם וארץ ישראל זה לא הולך יחד. אם תגיד לי שהאתאיזם וארץ ישראל זה הולך יחד, זה כמו שאתה גר בדירה שאין לה טאבו, מה לעשות? יום אחד יכולים לפנות אותך, תראה לי אסמכת על הדירה שאתה גר בה. אין. אם אין לך תורה ואתה לא מאמין, ודרך אגב, מה זה אתאיזם? מה, זה אחד שאומר בום, יום אחד נהייתי? מה זה אתאיזם? האתאיסט הוא בדרך כלל אדם חכם, אבל ברגע שהוא מציג את עצמו בתור אדם שנברא, אני לא יודע מה, אז הוא מציג את עצמו עכשיו ככה, אתה יודע.
0: לפני שהייתי ניגש לשיחה על התאיזם, הייתי קודם לומד את הנושא, בסדר?
2: מה יש ללמוד? לוגיקה פשוטה, אני ואתה הולכים ביער, אברי.
0: אל תיתן לי עכשיו טיעונים של מחזירים בתשובה, אין לי כוח.
2: לא, לא, לא, לא, לא משהו קטן, רק משהו קטן, לוגי, כי אתמול היה איזה אחד שרצה שיוכיח לנו שיש בורא לעולם, אז אני בשנייה אחת יכול להוכיח לך את זה.
0: לא, אתה לא.
2: וראינו את הטלפון הזה ביער, ואני אומר לך, אבני, זה נוצר מאליו. אתה תגיד לי, אתה צריך לשפוט, אני אגיד, אתה צודק. אז זה שיצר אותו, יכול להיווצר מאליו? לוגיקה פשוטה.
0: אז אמרתי לך, אין לי כוח ללוגיקה של מחזירים בתשובה, הלוגיקה הזאת היא לגמרי עקומה. זה שאתה לא יודע מי יצר, לא אומר שמי שיצר זה מי שאתה חושב שיצר. זה הכל.
2: לא משנה, אתה איזה... הוא רוצה להשפיט את הקאונצ'ן שלו, הוא רוצה שלא מצפון נקי, אז הוא אומר, אני אתאיסט, ואני יכול לעשות מה שאני רוצה, ואף אחד לא מסתכל עליו, אבל לא נכון. לא נכון, זה לא ככה.
0: האתאיסט לא בהכרח אומר, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. מה פתאום?
2: זה משהו, ברגע שהוא...
0: אני חושב שאתה לא יודע שום דבר על אתאיזם, בשביל זה אמרתי, אני חושב שכדי שתלמד את הנושא...
2: אני בא לשאול אותך, מה זה
0: אתאיסט? אתאיסט זה אדם שלא חושב שהעולם קודם כל נוצר על ידי ישות אלוהית, אלא שמי שיצר אותו אל חוקי הטבע, או הוא משאיר את רגע היווצרות העולם כרגע בלתי פתור, כרגע בלתי ידוע, אבל הוא לא רץ לשים את זה על בורא כזה או
2: פתור,
0: אחר.
2: בלתי ידוע, כי אין לו תשובה, זו התשובה, בלתי ידוע.
0: זה, העובדה שיש לך תשובה, אבל העובדה שיש לך תשובה לא אומר שזו התשובה הנכונה. אבל חכה שנייה, אתה יודע, אני לא התכוננתי לשיחה הזו, אני לא מספיק, לא יודע לייצג את האתאיסטים מספיק טוב כרגע, אז חכה שנייה. בוא, אתה יודע, אנחנו עובדים עם... אבל מה קורה פה? למה אני לא יכול לקבל את הצ'אט? בן אדם, דבר איתי. חכה שנייה. שנייה. חבר, אני בשידור, ואני מדבר עם מאזין שלא יודע מה זה אתאיסטים. אתה יכול להגדיר לי אתאיזם במשפט?
3: בוודאי. אתאיזם זה פשוט אי אמונה בקיומם של אלים או ישויות אלוהיות. כלומר, אדם אתאיסט חושב שאין אלוהים, או לפחות לא מאמין שיש.
0: וזהו. אז
2: אוקיי, אז הוא לא שואל את עצמו איך נוצרתי, למה אני פה פתאום על האדמות?
0: אז האתאיסט מה חושב לגבי חידת היווצרותו? האתאיסטים
2: זה מילה נרדפת לבת יענה שתוקעת את הצרו שלה בתוך האדמה. האתאיסטים
3: בכלל רואים את מוסר כמשהו אנושי.
2: ואומרת שאריה לא רואה אותי, אבל אריה רואה אותה. את פשוט לא רואה אותו. זה האתאיסטים, זה להשפיט את המצפון.
0: אוקיי.
2: זה הכל, אבל שיהיה לך יום טוב.
0: יאללה, ביי, להתראות, רבה. רגע, תנו לי פה לקרוא איזה משהו שהגיע עכשיו מעניין. יפה. מדד כל העם של JPPI, זה המכון המדיניות של העם היהודי, אומר, רוב גדול מיהודי צפון אמריקה ובריטניה, מאמינים בחיבור ובגורל משותף עם היהודים בישראל, חדשות טובות, ומצפים לו מעורבות ואחריות של ישראל לקיום קהילות התפוצות. לא, בסדר, תרצו להתייחס, לא תרצו, לא משנה. אוקיי, אחרי שפתרנו את חידת הקיום, אלוהים מול אתאיזם, עכשיו מי? שלום?
4: שלום.
0: היי.
4: מדברת יפה מתל אביב.
0: היי יפה, מה קורה?
4: תשמע, בקשר לניסימוף הזה אני רוצה...
0: בקשר למה?
4: ניסימוף מבני ברק, שהוא כל פעם עולה לשידור.
0: כן.
4: הוא מדבר שהוא נגד הדתיים שעושים את כל ההפגנות. ואחר כך הוא פתאום אומר למה מרביצים להם מכות. הם יושבים הרי על הכביש בישיבה מזרחית, לא נותנים למכוניות לעבור, אז מה הוא רוצה שהשוטרים יעשו, שילטפו אותם?
0: אני חושב שהוא קודם כל רוצה אכיפה שווה בין חוסמי כבישים למיניהם, בין אם הם קפלניסטים, אתיופיסטים, או כל קבוצה אחרת שמחליטה שהדרך הציבורית היא ברשותה. אני חושב שהוא קודם כל מדבר על זה.
4: בסדר, מה לעשות אם הם יושבים לך על הרצפה ולא לא מוכנים לקום, ומבקשים מהם יפה שהם יקומו, המשטרה, הם לא רוצים לקום, אז הם, אין להם ברירה, הם מרביצים להם, בשביל שיקימו, או מושכים אותם.
0: השאלה אם את חושבת שבכל אירועי חסימות הכבישים שנתקלנו בהם, ואני מכניס פנימה גם את הנושא הרגיש של החטופים, האם את חושבת שיש אכיפה שווה?
4: אני חושבת שכן.
0: שכן?
4: כן.
0: את ראית פינויים אלימים גם בהפגנות אחרות?
4: כמעט ולא.
0: אוקיי, אז לא, אז התשובה היא לא.
4: כמעט ולא. אז אתה צודק, אני פשוט הייתי קצת מבולבלת.
0: אוקיי. אז נשאלת השאלה, האם לחרדים מגיעות יותר מכות מלמפגינים מסוגים אחרים?
4: כי החרדים מתנהגים לא יפה.
0: אני מסכים איתך שהם מתנהגים לא יפה. אני חושב שכמוך אולי, שהם מוציאים את עצמם מכלל ישראל, ולכן היחס שמגיע לכלל בני ישראל הוא לא היחס שמגיע אליהם.
4: אתה ראית את המפגינים בקפלן שישבו על הכבישים?
0: ברור שכן, הם לא רק ישבו על הכבישים, הם גם הבעירו מדורות באמצע איילון, שיש לך זיכרון קצר.
4: יכול להיות. יכול להיות, וחבל שזה כך, באמת. חבל שזה ככה, שככה מתנהגים.
0: אוקיי, ביי יפה, תודה רבה. שלום.
4: בסך הכל המשטרה, הם נורא מסכנים, מה הם יצאו עם אנשים?
0: אני מסכים איתך שלהיות שוטר היום זה בלתי נסבל. אני מסכים איתך בנקודה הזאת, אבל... זה בלתי נסבל מכל כך הרבה בחינות, גם מצד הקצונה הבחירה. כשהקצונה הבחירה שלך היא כמו שהיא נראית היום, אז בעיה מאוד להיות שוטר, כי אין לך דמויות מופת לשאת עיניים, וזו גם בעיה. שלום למי?
5: צהריים טובים.
0: היי, מי?
5: זה פנדו מגבעת שמואל.
0: פנדו, מה קורה? כל תוכנית אתה מתקשר?
5: אני מתקשר רק ל-103, אבוי היקר.
0: בסדר.
5: קודם כל, אני רוצה בתחילת הדברים שלי לברך את השותף שלכם בתחנה, ברק פרי, חוגג היום יום הולדת, ברק היקר, מזל טוב, אוהבים אותך.
0: אוקיי, מזל טוב.
5: רציתי לדבר על האמירה ההומופובית.
0: איזה?
5: הומופובית? לראש השבת, כן?
0: כן, על זה שזיני ביטל את יום הגאווה בשבת.
5: יום הגאווה בשבת.
0: כן, חודש הגאווה, שנת הגאווה,
5: whatever. זה מגעיל. אני לא מבין איך בכלל עוד נשאר בתפקיד שלו. פשוט ביזיון. אני בוא נשתף אותך, יש לי בת גדולה, היום בת 24. לפני כמה שנים בא אליי, אומרת, אבא, יש לי משהו לספר לך. אמרתי לה, מה מתוקה? אמרתי, אבא, אני נמשכת לבנות.
0: ואני בשבח.
5: אז אני כמו בעליצות שלי, תמיד אמרתי לה מכל הלב, גם אבא שלך נמשך לבנות, וחיבקתי אותה, ואני מחבק אותה עד היום.
0: יפה.
5: ואני שומע מקרים שילדים, המשפחות מנתקות איתם קשר, וזה מזעזע.
0: כן, אתה שומע מה, בגבעת שמואל?
5: לא, בגבעת שמואל, הרבה מקומות. אתה רואה בפייסבוק, בני נוער שמעלים מכתבות, ויש שתך קוראים לו, זה שברח להסם שלו. המון מקרים. ודווקא בקהילה דדית, גם חילוניים, שלא לא, לא, לא מסוגל להבין את זה.
0: אני לא חושב שהיום זה הרוב, אני חושב שזה מיעוט די מיעוט. די מיעוט.
5: אבל האמירה שלו והדרך שלו...
0: אני מסכים.
5: תולה.
0: אתה יודע, אני, בגלל ההתנגדות הגדולה למינויו, בחוגי השמאל נטיתי לתמוך בו, למרות שאני לא מכיר אותו מקרוב ולא ידעתי, אבל אמרתי, אם הם מתנגדים, סימן שהוא מה שאנחנו צריכים. אבל עכשיו עם ביטול אירועי, זה שהוא דרש מאנשי שבק להוריד את הבאנר במחשב שלהם עם דגל הגאווה,
5: חמור ביותר. עכשיו, לפני שאני מסיים, כמו בכל תוכנית, אנחנו שומעים על מקרים ילדים שנשכחים באוטו, לפני שיורדים מהאוטו,
0: כן.
5: לבדוק שוב. היום קראתי, או אתמול, ילדה בת שנה וחצי, טבעה באמבטיה.
0: כן.
5: איזה אמא או אבא מטומטם עשי ילדה בת שנה וחצי, אפילו לחצי דקה באמבטיה.
0: אני אגיד לך,
5: תשכחו להם בשבע אין הצדקה, עברי.
0: אני, ברור שאין הצדקה, אבל אתה יודע, לפעמים יש הרבה ילדים בבית, לפעמים קורה משהו, אתה יודע, זה לא...
5: שום דבר שבעולם לא מזריק את זה. הרחמים שלי על הילדים האלה, שחלקם, המיעוט אומנם מצמחתנו, מקפחים את חייהם.
0: כן.
5: ובואו נחזור יומת עם מאוחד, בואו נחזור לחבק אחד את השני.
0: מה זה נחזור? בחיים לא היינו. על מה אתם מדבר? אף פעם לא היינו עם מאוחד. מעולם לא. אפילו לא יום אחד בשנה.
5: בוא נקרא.
0: אולי ביום ההוא, ביום ההוא של מבצע אנטבי, אני זוכר שהייתה תחושה.
5: אני זוכר,
0: יצאתי מהבית בבוקר.
5: אנחנו פחות או יותר באותו גיל, אברי.
0: בן כמה אתה?
5: אני ביולוגית 62, מוטורי תקוע בגיל 5.
0: אז אני מבוגר ממך, ילד, אני מבוגר ממך.
5: כך טיפ לחיים מיניסים. ברפואה אין צחוק, אבל בהרבה צחוק יש הרבה רפואה.
0: יפה. יאללה פנדו, ביי, שלום. שלום למי?
6: כן, גיורא, אני דיברתי, זה התנתק, אבל אני מגני אביב, אם אתה זוכר.
0: כן,
6: אחלה, יופי. בקשר שאלת אותי על גני אביב, אני רוצה להגיד ממש תודה גדולה למקסים לוי, זיכרונו לברכה, שבנה פה תחנת רכבת, שהיה לו מאוד קשה, והיום זה עמוס, רכב אחד, אין מקום לפיד.
0: וואלה.
6: עכשיו לגבי העינה שרציתי לדבר, לגבי הגיוש לצבא. לי מורידים 50 שקל בארנונה לשמירה, לא שואלים אותי, מורידים. עכשיו, מה אני אומר? שכל אחד אם ישלם בדרך אפילו ארנונה או איכשהו 100 שקל, קח את 100 שקל של כל המדינה, תחלק את זה ב-200,000 חיילים, תקבל מפקורת בערך של 20,000 לחייל. כלומר, אתה תראה אנשים עומדים לך בתור לבקום להתגייס לקבל מפקורת.
0: בעצם מה שאתה מציע, זו שאלה מאוד גדולה, מאוד כבדה ומורכבת של צבא מקצועי.
6: אני אומר לך, הצבא הזו מקצועי, אני ב-82 גם הייתי בלבנות שהייתי טבח, לא חשוב, נתנו לי נשק הכל, למה חייל צריך את הנשק, והנשקים הם לא מה שהיו פעם, אתה צריך לאפס אותם, אתה יודע. אז אני אומר שעזוב, מקצועי לא מקצועי, צריכים חיילים, יהיה מזכורת שלא יכול להיות שחייל אחד שאין לו כסף, למה מי שמשלם את כל הדברים לחיילים זה ההורים. אז חייל אחד יש לו, חייל אחד אין לו. תן צבא, תן כסף, פעם היה תקופה אחרת, יש כסף, שיקבלו, מי שירצה יתגייס, שיעמדו בתור, חרדים לא רוצים, תודה רבה, לא צריך. כל אחד שלא רוצה, אותי גייסו בכוח, אני גם לא רציתי, מה אני אעשה?
0: כן.
6: הייתי צריך לשבת הרבה בכלא בזה זה, אבל לא משנה. מה שאני רוצה להגיד בשורה האחרונה, תן מפקורת, יבואו אנשים ברצון, יעשו צבא, מי שלא רוצה, שישאר בבית. מה אתה אומר?
0: אני לא יודע אם בסוף בסוף זה יעבוד, אני לא יודע אם מזכורת של 20,000 שקל בחודש תביא עוד אנשים לצבא, יכול להיות שכן, והסוגיה של צבא מקצועי ולא צבא של 3 שנים או 2.5 שנים, אלא אנשים שמשרתים 5 ו-10 שנים, כאילו צבא קבע מורחב, ויש המדברים על כך, יכול להיות שזה הפתרון לחברה הישראלית, כי אני לא רואה איך ישועה קמה לנו מהחרדים, הם הולכים ומתבצרים בהתבדלות שלהם, בעיניי אי אפשר יהיה לגרור אותם בכוח לבקום, צריך יהיה פשוט לנקטק להם את כל צינורות ההספקה, ולשגר אותם לדרכם הטובה.
6: תן כסף, אתה תראה בתור את כל החרדים, דוחפים את כולם יהיו הראשונים.
0: לא יודע, לא יודע. יש שיגידו שזו האמירה אנטישמית.
6: למה? אני 65, תן לי עכשיו 15,000, אני מחר הולך, לוקח את הנשק, עומד בצד, ומתחיל לתפוק כדורים. אגב, עוד מילה קטנה לגבי הצבא שאני רואה היום, אני התגייסתי ב-78, הייתי בסנור שם, צמצמתי מטרות לצנחנים. צנחן היה בלי אפוד, בלי מזרונים על הגב, היה לו מכנסיים, היה לו מחסנית אחד בכיס, מחסנית אחד בנשק, זה 54 כדור, זה מספיק להילחם מלחמה שלמה. היום שאני רואה את החיילים עם כל הציוד כמו איי רובוטים שזזים, אני לא יודע איך אפשר להילחם ככה. אבל זו שאלה אחרת למקצוענים.
0: אוקיי, עד כאן ניתוח צבאי של המצב האסטרטגי שלנו. תודה רבה, ביי. אנחנו יוצאים להפסקה, תכף נשוב.
7: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552 103 103.

0: קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: הנה זה בא,
2: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. ברזיל עם אנצ'לוטי וויניסיוס מחפשת ניצחון שני ברציפות ופוגשת את סקוטלנד. המארחת קנדה מול שוויץ בקרב ישיר על המקום הראשון בבית. וגם מרוקו מול האיטי ובוסניה מול קטר. ובכדורסל, ברצלונה מול ולנסיה במשחק הרביעי בגמר הפלייאוף בספרד.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
7: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת
9: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
11: אקספון.
10: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
12: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: אתם מאזינים לאברי גלעד ב-103 FM.
1: תוך כדי הפרסומות אני גולל לי באתר רוטר, אחד האתרים שאני קורא בהם חדשות. אני קורא את הכותרות הבאות, סתם שיהיו בעניינים. מיקי זוהר אומר, ארצות הברית תמצא את עצמה בהתנגשות מול ישראל. איי, איי, איי. קריאת מציאות בעייתית, אדון מיקי זוהר. עוד אני קורא, מחירי הנפט ירדו. הקואליציה הסירה את כל החוקים מסדר היום, מעניין. מה עוד? יש לי עוד 2-3, זו כותרת שממש מעניינת אותי, ואני ממש מתבאס עליה. חבר הכנסת אחמד טיבי קיבל שיחת טלפון מחבר הכנסת גפני, שהודיע לו, חוק המואזין ירד מסדר היום. תודה רבה, חבר הכנסת גפני, שאתה מפקיר את איכות החיים של אזרחי ישראל, שגרים ליד מסגדים, ונותן למואזינים להמשיך לצרוח בחמש בבוקר את צרחות ההשתלטות הווקלית שלהם על המרחב הציבורי. תודה, תודה, תודה לכם. מה עוד? אני יודע, פחות או יותר. יפה, ורק סתם שיהיה לכם בראש התמונה הזאת, שכונה בטקסס, בסגר, אחרי שמסעית שהובילה מיליוני דבורים התהפכה. תארו לכם, מסעית דבורים מתהפכת לכם ברחוב. איזה קטע. יפה. שלום למי?
2: היי, אתה איתי?
1: אני איתך.
2: היי, שלום אברי, מה שלומך?
1: בסדר, מי?
2: לידור מישראל.
1: לידור מישראל? לעומת כל השיחות האלה מאוקיאניה שאנחנו מקבלים כל הזמן. כן, לידור, מה אני יכול לעשות בשבילך?
2: כן, התקשרתי לדבר על מצב התחבורה בארץ. קודם כל, רק הערת אגב כזו, על דיברת אם יש אנשים שקוראים עיתון, אז כן, יש אנשים. ביום שהפסיקו להדפיס עיתון, אני אהיה מאוד עצוב.
1: כן?
2: כן, אין על התחושה של הדף, הכיף, על ללקק את האצבע לאוויר, אתה יודע.
1: כן, על ללקק את האצבע, זו אחת התחושות שאני הכי שונא, זה עושה לי מין יובש כזה, לא אוהב, בסדר, אבל... ואתה יודע, והנייר, וכדור הארץ, והעצים, וגם העיתונים. העיתונים הולכים ונהיים דקים, כי כנראה שהמודל הכלכלי כבר לא עובד. אבל רצית לדבר על תחבורה, כן?
2: כן, אתה בפתיחת השעה הראשונה אמרת שאיזה כיף שיש ימים כאלה שהחרדים מאיימים לחסום, ותילים והפגנות, ואז אפשר לנסוע ככה בזה, ו... אני רוצה לצרוק את זה מעל גלי היתר, שלא חייב שיהיו חסימות כבישים בשביל זה, וטילים ומגפות.
1: מספיק שתהיה תחבורה ציבורית נורמלית, זה הכל.
2: בדיוק, תחבורה ציבורית נורמלית, ויותר חשוב, או לא יודע אם יותר חשוב, אבל תרבות נהיגה נורמלית. כי אני חושב שאחד הגורם המשמעותי לפקקים בארץ, זה התרבות נהיגה שלנו.
1: מסכים איתך.
2: והרבה אנשים שאני כאילו מעלה את הנושא הזה, אז אומרים לי, עזוב אותך, ברגע שיהיה מטרו, ברגע שיהיה זה, לצערי לא משנה מה יעשו, ברגע שאנחנו נמשיך לנהוג כמו ישראלים, אז המצב רק יחמיר, וחייב שיגיע כבר שר התחבורה שאכפת לו.
1: שר התחבורה שאכפת לו, ושר ביטחון פנים שאכפת להם, כי זה לא רק שר התחבורה, שר התחבורה הוא לא אחראי על אכיפה, מי שאחראי על אכיפה זה משטרה.
2: כן, אבל אתה יודע, כמו שאמר בן גביר, שאני לא נוטה להסכים איתו בדרך כלל, אבל הוא אמר אי אפשר לשים שוטר על כל אזרח, אז כן, מעבר לאכיפה, זה צריך באמת, אני לא יודע,
1: אי אפשר לשים שוטר על כל אזרח, זו אמירה אבל מטופשת, אבל צריך לשים שוטר על כל, נגיד, 5,000 אזרחים. יש מדד כלל עולמי על כמה, על כל כמה אזרחים, יש לך שוטר, שוטר מקוף, שוטר תנועה, שוטר זה. פה אתה לא רואה את זה, ואם אתה רואה, אם אתה נתקל בשוטרי תנועה, אני יודע, אני כל הזמן בכבישים, כיוון שאני עובד בירושלים,
2: אני נתקל בשוטרי תנועה
1: שעם
2: הטלפון בדרך כלל, אבל זה...
1: בדיוק, אז כן תופסים אותי על מהירות, וכן תופסים אותי על שימוש בטלפון, אבל אני לא...
2: אני אומר שהם בעצמם עם הטלפון.
1: אבל על נהיגה בריונית, על זה אף אחד לא תופס, וזאת הבעיה, הסקודות.
2: נכון.
1: הסקודות, זאת הבעיה.
2: נכון. מעבר לזה שאני כמובן לא אתנגד שתהיה יותר אכיפה, אבל אני חושב שצריך להשקיע לדגש יותר בחינוך בכלל. ואתה יודע, למשרד התחבורה יש דקות פרסום בדרך כלל לפני החדשות, אז במקום להתלהב שעשינו עוד מסילת רכבת או משהו, אפשר להשקיע איזה תשדיר שמסביר על החשיבות של, אז מה אם יש לי ירוק, אני לא חייב להיכנס לצומת, אסור לי להיכנס לצומת גם אם יש לי ירוק.
1: אני אומר רק אכיפה קשה ביותר, אני אומר סימון כל צומת במרובע, כמו שנהוג במדינות העולם, יש לך מרובע בצומת, אם נתפסת בתוך המרובע עומד באדום, טרח 500 שקל, 1,000 שקל, תודה רבה, נגמר הסיפור.
2: בהחלט, אני אפילו הייתי שולל רישיונות, אני חמור יותר.
1: כן, והאמת היא שבנקודה הזאת נהגי האוטובוס הם הגרועים ביותר. ובמיוחד נהגי האוטובוס אדום מפרקיים, שמרשים לעצמם להיכנס לצומת לא פנוי, ולעמוד שם ופשוט לחסום למחזור שלם את כל התנועה. שלילה.
2: כן, נהגי אוטובוס ונהגי מסעיות בכלל, זה גם...
1: יפ.
2: נושא בפני עצמו. אז זהו, אז אני חושב שאף שר תחבורה לא מעניין אותו בכלל הנושא.
1: אף שר תחבורה? אני לא יודע, אולי היו שרי תחבורה טובים יותר מהשרה הנוכחית, שבאמת לא עוסקת כל כך בענייני תחבורה. אני זוכר מי היו שרי תחבורה, לנדאו היה שרי תחבורה.
2: אני מאז ישראל קאצ'ה, אני לא
1: זוכר. חיים קורפו היה.
2: גם דוד רמז היה, אבל...
1: קאצ היה לא רע מבחינת תשתיות, אבל הוא היה בולדוזר, אבל אני חייב פה, שר העורך אומר שהוא היה לא רע, אבל אני, יש לי זיכרון ממש מר ממנו, כי כשהתחילו הקורקינטים החשמליים, התרחתי את עצמי ללשכתו, להגיד לו, הולך להיות פה אסון. זה הזמן לחוקק חוקים, ביטוח, רישיון, אחריות, ישבתי מולו ומול המנכ״ל שלו שפשוט דפדפו אותי בבוז. מה קרה אחר כך אנחנו רואים. אז הייתה שם בולדוזריות, אבל לא היה הבנה לטבע האדם, ואנחנו צריכים שר תחבורה שיודע גם לטפל בטבע האדם דרך אכיפה אכזרית
2: ו... גם חינוך, אני לא מוצא להגיד חינוך.
1: חינוך בוודאי, שיעורי תנועה בבתי הספר, השתלמויות, וגם כמובן, אתה יודע, אני מסתכל מה קורה בשכונה שלי מבחינת שימוש גם באופניים חשמליים וגם קורקינטים חשמליים על ידי ילדים שסוחרים אותם או שקונים להם, ילדים בני 8-9 שנוסעים בלי כסדה בכביש עם חברים שלהם, הם מרכיבים אותם על הזה. איך? תן לי להיות שר תחבורה יומיים, החוק הראשון שאני מוצא, אם נתפסת נוהג בגין הלא נכון בלי כסדה על כלי חשמלי, לא תוכל לקבל רישיון בגיל 17. בוא נראה אחד שממשיך לנסוע, אחד. אין רישיון, רישיון אחרי צבא, ביי.
2: אני אפילו לא דיברתי על זה שיש מקומות בארץ שאני בתור נהג פוחד להיכנס אליהם, אם זה בני ברק או רמלה.
1: כן.
2: או ששם זה גם הנהגים, גם הולכי הרגל, זה כל מערב פרוע.
1: לגמרי.
2: ואני אומר לך, באמת, אני מפחד כאילו לגמור את החיים שלי ושל הולך רגל שיכנס לי לכביש בטעות.
1: חד משמעית. יאללה לידור, תודה רבה שהתקשרת והערת את תשומת לב שלנו לדבר הזה שהוא גם קורה, נכון? שלום למי?
3: היי אברי.
1: מי?
3: היי, זה יואב.
1: היי יואב, מאיפה?
3: ישראל.
1: ישראל?
3: ישראל, המדינה.
1: כן.
3: יש לי, כמה שיתיר לי הזמן, שלושה...
1: לא, הערות בסדר. הערות זה בסדר, לא שלושה נושאים, שלוש הערות אנחנו...
3: לא, זה אפילו לא נושאים.
1: אוקיי.
3: זה אפילו לא נושאים. אנחנו נזרום, תגיד לי מספיק, אז מספיק. דבר ראשון, מה שאמרת על חוק המואזינים, רציתי לדעת אם אתה מופיע לך גם חוק, לא חוק המואזינים, הרמקולים בבתי כנסת.
1: איזה רמקולים?
3: יש רמקולים שתי סוגים, אחד שאומר שיש מגיע שבת, ויש גם במקומות בעיקר יותר דתיים, כאלה הזעקה לפני כניסת השבת.
1: לא מפריע לי.
3: רק רציתי להגיד לך.
1: לא מפריע לי.
3: אם כבר אז כבר עושים איזה...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מואזין זה בחמש בבוקר כל יום, כניסת שבת זה עכשיו בשש, שש וחצי, שבע בערב... בשבע וחצי בערב, אני לא ישן, אני לא נח, ולא אכפת לי לשמוע רמקול שמשמיע לי שיר שבת, הכל בסדר.
3: יש אזעקות או אחד שמצריע על שבת, זה לא שירים. אין שירים.
1: אני במקום שאני מקבל את השבת בדרך כלל, שזה בקדימה, יש שיר, שיר שבת שמשודר ברבים.
3: אוקיי, אז קדימה מקום מיוחד.
1: וחוץ מזה, אין דין חמש בבוקר כדין שבע בערב, או שאתה חושב שזה אותו דבר?
3: אני לא אומר, יש את השעות שאסור להפריע, אבל בין חוק מואזין לאיזושהי שמירת דציבל, יש מרחק גדול.
1: שמירת דציבל תמיד רצוי.
3: אחד זה אצבע לעין ואחד זה לא.
1: תראה, אני באופן עקרוני חושב שכל סאונד, כל קול שעובר את חלונות הבית שלי ונכנס לי לסלון, צריך להיות אסור. לא כשהחלון שלי פתוח, כשהוא סגור. כשאני וזה כולל קריוקי במרפסת אצל השכנים, וזה כולל מסיבה ביום העצמאות, זה כולל הכל.
3: לא, יש לך יחד, יום העצמאות זה חוקי.
1: אני יודע, וכשאני אשר לאיכות הסביבה, הגנת הסביבה, אני אבטל את ארבעת הרגלים שבהם מותר להרעיש כל הלילה. אני אבטל אותם.
3: אוקיי. דבר שני, מותר לי, אמרת מקודם שראית שכל השמאל נגד ג'יני, אז הבנת שאתה צריך להיות בעד.
1: כן.
3: אמרת את זה. עכשיו, זה מאוד שטחי, מה שאמרת.
1: אני אדם שטחי, אתה יודע, אני עובי דף. מה? אני עובי דף.
3: מה הכוונה? הבנתי, אוקיי. מה הכוונה? אבל אני רוצה להסביר את עצמי. זה לא כי השמאל, אתה לא צריך להיות בעד או נגד כי השמאל הוא בעד או נגד. אתה צריך להיות בעד או נגד אחרי שנותנים לך סיבות למה כן או למה לא. זה כבר פחות שטחי וזה כבר טיפה יותר מעמיד.
1: הסיבות שהיו נגד זיני הם סיבות שמתאימות לי שיהיה ראש שבק, אתה מבין? אדם שהוא התקפי, שהוא לאומי.
3: אני לקחתי סיבות אחרות, אוקיי. אני אמרתי, בן אדם שנפגש עם ראש הממשלה בלי להודיע למפקד שלו, ובלי להודיע לראש השבק הנוכחי, אני רואה בזה בעיה. אתה הלכת למקומות אחרים, אני הלכתי למקום המנהלי והמוסרי.
1: הבנתי אותך. בסדר, אנחנו יכולים להסכים על המקום הזה.
3: אוקיי, מגניב. ודבר אחרון, אחרון, אחרון, כמה שניות, אתה עשית איזושהי השוואה מול אחד המאזינים, לא זוכר מי המאזינים, אמרת, כן, יש את הקיצוני הזה ואת הקיצוני הזה, עשית איזושהי סימטריה בין בן גביר ליאיר גולן.
1: נכון.
3: זה מביך, זה לא מוסרי, זה פוגע בצהל, מה שאמרת עכשיו, וזה כל סיבה להשוות כל בן אדם שהוא נורמטיבי מול כהניסט, זה מביך.
1: אוקיי.
3: זה מביך. אפילו, אני אלך עוד יותר.
1: אני חושב...
3: ביבי מול בן גביר זה מביך להשבות.
1: מי? ביבי מול בן גביר? תראה, בן גביר מבחינתי הוא אדם נקלה. אני ממש לא יכול לעשות...
3: גם מבחינתי, ואתה השוות אותו ליאיר גולן, וזה מביך.
1: אני חושב שזה וזה נמצאים מחוץ לשוליים של החברה הישראלית, כמו שאני רוצה לראות אותה, ואני חושב...
3: אתה קורא לשמאל השוליים.
1: אני, לשמאל המכנה עצמו דמוקרטי ושמאלה, אני חושב שחלקים בדמוקרטיים עשויים... להנציח את שלטונו של ביבי באמירות קיצוניות, אנטי-דתיות, קשות, שמרחיקות מהמחנה אנשים שיכולים...
3: זה בעיה של המחנה, זה לא בעיה שלך. אתה באמת לא שייך למחנה, זה בעיה שלי, זה לא בעיה שלך.
1: לא, זה בעיה שלי מכיוון שאני רוצה שראש הממשלה יוחלף באופן דמוקרטי, והדמוקרטים לא יאפשרו את הדבר הזה, מכיוון שאנשים שאכפת להם מדת, ממסורת, מכל הדברים האלה, מרגישים שיש, אתה יודע, רק שלשום אמר יאיר גולן שהוא יסגור את מכינת אלי. מבחינת הציבור הלאומי דתי, זו אמירה שלא מאפשרת להצביע עבור כל מי שילך עם יאיר גולן. מה?
3: מכינת אלי הם קיצוניים?
1: מכינת אלי הם קיצוניים, אבל הם משרתים. ולכן הם מבחינתי הם בתוך המחנה, הם משרתים.
3: גם יאיר גולן שירת רק 30 ומשהו שנה.
1: בסדר גמור, אבל הוא יגרום למשרתים ממכינת אלי לא להצביע בשביל הגוש שלי, וזו בעיה.
3: אז אתה, יש לך בעיה עם יאיר גולן?
1: יש לי בעיה חמורה עם יאיר גולן, אני חושב שפיו לא ברשותו.
3: בוודאי שכן. הוא, אתה יודע, אמרו את זה גם על ליבוביץ', פרופסור ליבוביץ'.
1: אוקיי.
3: גם עליו אמרו שהפה שלו לא ברשותו, אבל כל מילה בסלע. אתה לא מזהה את התהליכים שיאיר גולן דיבר עליהם לפני 10 שנים?
1: התהליכים שהוא דיבר עליהם זה נציפיקציה של החברה הישראלית? לא, אני לא מזהה אותם.
3: אני מזהה אותם, אתה יודע למה? כי אני רואה כל יום סרטונים, כל יום. אני לא אומר יום כן, יום לא. כל יום סרטונים, מה יהודים עושים לפלסטינאים ביהודה ושומרון.
1: אני מסכים איתך שיש לנו...
3: אבי, אני אשבע לך... אני נשבע לך, זוועות.
1: אני מכיר את הסרטונים, אני מסכים איתך שאלה דברים חמורים ביותר, אני רק מסב את תשומת לבך שהסרטונים האלה תמיד מתחילים במה שהיהודים עושים לערבים, אבל אף פעם לא מתחילים במה שהערבים עשו קודם.
3: אני מדבר רגע על חד צדדי ולא סימטרי, מה שיהודים מתחילים. חבר'ה, נכנס השבת, בוא נרד לכפר. אני מדבר איתך על כפרים של שכנים, על כפרים של בדואים, שלא מקבלים הכרה. אני מדבר איתך על אנשים, על נשים. אני לא מדבר איתך עכשיו על קרבות של מערב פרוע בין יהודים לערבים. אלה התחילו, אלה התחילו.
1: אני מסכים איתך שיש במחנה שלנו, כמו בכל מחנה, קיצונים מאוד, שהם לאומנים, זה אפילו כבר, זו מחמאה בשבילם, אלא פשוט חולי נפש. ממש אנשים חולים, חולי אלימות ושנאה שצריך לטפל בהם, ואני לא מבין למה לא מטפלים בהם, וצריך לטפל בהם הכי חמור שיש.
3: אני מסכים איתך, ואתה יודע מה אמר...
1: לא, אני לא יודע, אבל אני יודע שאני חייב לסיים בשנייה זו, כי הפרסומות תכף דורסות לי את הראש. תודה רבה רבה. שלום, עד כאן תוכניתנו להפעם, אנחנו נתראה בלי נדר בשבוע הבא, עד אז תשמרו את כל מה שיש לכם להגיד, ונקווה שבשבוע הבא יהיו לנו בשורות טובות ונחמות וישועות, ומשהו יזוז לכיוון טוב, כי לשבת פה ולכעוס ביחד זה אמנם מנחם, אבל זה גם מנחס. תודה רבה לשר פלסנר, לשקט מורג, לבני אלפרין, לעידן נאור ואופק קולר. תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לכם שהתקשרתם. שלום.

0: ומיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
1: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
2: רפואה אישית.
0: חייג 054-466-3675. ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
3: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
2: רפואה אישית.
0: חייג 054-466-3675.
4: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם הייצוב מספר אחת בלכי.

0: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. 103
2: FM. מיד ב-103 FM. 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן. 103
3: FM. אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל עצר מחבל שהתקרב למעבר קרם שלום מעזה, סריקות נעשות אחר מחבל נוסף, אך אין חשש לחדירה לשטח ישראל, כך מעדכן לפני זמן קצר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו סיים את ביקורו באיחוד האמירויות בפגישה עם הנשיא מוחמד בן זייד והמריא לאחר מכן לביקור מדיני בקווייט. במקביל למאמצים הדיפלומטיים האמריקניים, ברויטרס דווח כי ראש ממשלת קטר צפוי לקדם שיחות בין איראן, עיראק ומדינות המפרץ בנוגע לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. על פי דיפלומט המעורה בפרטים, המדינות השותפות למהלך צפויות לדרוש ולהדגיש בשיחות אלו את ההימנעות מתשלומי אגרות מעבר. עבר במצר. שר הביטחון קץ מתייחס למתיחות עם ארצות הברית בנוגע ללבנון ואומר כי גם אם תהיה דרישה אמריקנית, ישראל לא תיסוג מדרום המדינה. עוד הוסיף 200,000 תושבים לא יחזרו, החיילים בפנים, התושבים בחוץ, התשתיות הרוסות. בכל מקרה, אנחנו לא נסוגים, את הדברים אמר בוועידת השלטון המקומי. עירונית טבריה מגיבה לראשונה לחשדות נגדה בנוגע למתן אירועים לשחקנים בניגוד לנהלים. מדובר בניסיון פסול לייצר לחץ תקשורתי ולהשפיע על המציאות מחוץ למגרש, במקום לקבל את ההכרעה הספורטיבית כפי שנקבעה על קרת דשא. עוד הוסיפו כי מדובר בתמיסת מי מלח רפואית סטנדרטית שנרכשה כחוק, אשר אינה כוללת שום תוסף תזונה או רכיב אסור, לשון הודעת המועדון, ידיעה שהעביר כתבנו בן גולדפריינד. המסילה המזרחית החדשה של רכבת ישראל שבייסעו רכבות מחדרה ומהשומרון לתל אביב תחל לפעול ביום ראשון הקרוב. כתבנו דין פישר מוסר כי תחילה תפעל המסילה משלוש תחנות חדשות, חדרה מזרח, שומרון, טייבה וטירה כוכב יאיר, ותגיע עד לראש העין צפון. בנוסף, החל ביום ראשון יורחו שעות פעילות הרכבת בימי שישי ובמוצאי השבת עבור תושבי הצפון והדרום. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר עדיין נוח, אחוזי הלחות עוד לא מציקים במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי, התחממות נוספת תורגש בסוף השבוע, בעיקר בימים שישי ושבת, ומזג האוויר צפוי לעשות חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ-$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: מחלוקת או במילים אחרות.
2: עזוב אותך, תיקחו אותנו.

0: אז עמית אוהבן, מהר, מהר, מהר, צהריים, טובים לכם, מאזינות, מאזינים, צופות וצופים, שתיים עד ארבעה, מהר, מהר, מהר, באולפן רון שלום, יום רביעי 24 ביוני, מומר, אוהב כהן, שם גנרי.
1: אני בסדר, אני לא ישנתי כל הלילה, אסי קצת לא הרגיש טוב, אבל עזוב, בוא נתקדם. מתי פרסומות?
0: חכה לפני הפרסומות, מה איתך?
1: אני בסדר, הכל בסדר.
0: אתה רוצה להרחיב?
1: לא, אני רוצה לגמור עם זה. איך היה לך הלילה?
0: אני בסדר, היה לי לילה רגיל, לא ישנתי כמעט, כדורגל עניינים, אתה יודע, כל מה
1: שדבר יותר מהר, יותר מהר, אין זמן, רון, אתה איתי מדי. או, הנה אהרון, אהרון, מה קורה?
0: בוא, בוא, בוא, מה קורה,
1: אהרון, הגעת מוקדם היום.
0: מה קורה, מה קורה, מה העניינים? כן, הגעתי מוקדם כדי לסיים מוקדם. מה העניינים? הנה, קרפל הגיע, מה קורה?

0: מה קורה, מה קורה, קרפל?
1: מה זה?
0: דבר מהר, קרפל, נו.
1: חברים, מה קורה איתכם? מה הולך פה?
2: קרפל, די לאיטיות, תדבר מהר, צריך להספיק היום להעביר את התוכנית מהר. קדימה, מה שלומך?
1: יואב, שנייה, תעשה לי טובה, תנשום רגע.
0: מה תנשום, קרפל? מהר, נדבר מהר. קדימה, קדימה, קרפל, דבר מהר, מה קרה לך, נו? מה קרה לך?
1: חבר'ה, אני יכול להבין מה קורה?
0: מה שקרה זה ככה, אנחנו רוצים לסיים היום את התוכנית מהר, נו, קדימה, קרפל, מהר.
1: רגע, רגע, לאט, לאט.
0: מה לאט? אנחנו רוצים מהר.
2: נו, יאללה, דני, יאללה.
1: אף אחד לא מבין מה אתם אומרים. זה לא התנהלות של רדיו, אני ציפיתי. מאנשים כמוכם להיות מקצוענים, לדבר רהוט, ברור. אף אחד לא מבין אתכם, הדבר הכי נורא ששדרנים יכולים לעשות זה לדבר מהר ברדיו. אתה לימדת אותי את זה, רון.
0: לא, דבר מהר.
2: דני, אנחנו צריכים לסיים היום מהר בגלל החסימות והפקקים.
0: אתה הולך להתקע בפקקים, בכבישים שעות, אתה יודע מה הולך להיות בפקקים?
2: הולך להיות מטורף, הולך להיות היום כאוס, כאוס, הולך להיות כאוס בכבישים בגלל ההפגנות.
0: מה קרה לך? לא חשבת על זה, קרפל? מה קרה לך, קרפל? לא חשבת על זה, מהר?
2: קדימה, נו, נו, נו, דני.
1: אוקיי, אני רוצה את הספורט היום בחצי מהזמן, מהירה, תבדיל לי את כל האייטם עם ארון, ארון, נקרא לך רק ארון, יואב, תנתק את הטלפון בלי שיחות מאימא, וקדימה צריך כבר לסגור את התוכנית, איציק, שים לי תוכנית שיר, אבל מהיר, מהיר,
2: שיר, שיר, שיר,
0: מהיר, מהיר.

0: נגמר. זאת הייתה גלי עטרי, נכון?
1: זה היה שיר טוב, נכון? היה שיר טוב.
0: אנחנו לא יכולים לעשות את זה לגלי עטרי.
1: לא, לא לגלי.
0: בוא נשמע אותה כמו שצריך.
1: יאללה, גלי עטרי, קדימה.
0: זה היה באמת השיר. מה עם עד ארבע? מתחילים.

0: אין ברירה, אנחנו בכל מקרה נצטרך להיות כאן עד השעה 4, אז בואו נדבר רגיל.
1: אנחנו גם לא נהיה לבד היום. אתה יודע מי יגיע לפה היום?
0: עוד מעט נודיע. חזקה מהרוח 2023, הגרסה של תומר בירן, שניים עד ארבע. בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, אליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר איתנו ברדיו התחנה, אנחנו גם בטיקטור, גם בוואלה, גם בכל מיני אפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים.
1: העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון.
0: וגם היום אנחנו נשתדל לשחק איתכם את המשחק מונדיאל או נבדל. מוכנה שקד מורג?
3: בואו נשחק מונדיאל או נבדל.
0: חמש עובדות מעולם המונדיאלים והכדורגל, על כל עובדה תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שעובדה נכונה, אתם עונים מונדיאל. אם אתם חושבים שהיא שגויה, אתם עונים נבדל. מספר הטלפון
1: 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: אמרת כבר את מי אנחנו מארחים היום באולפן?
1: אני לא גיליתי.
0: לא גיליתי?
1: לא גיליתי להם עדיין. כי זה לא סתם ששימי חביב נמצא פה.
0: שימי חביב פה, נכון.
1: הוא איתנו על הסאונד.
0: שימי חביב פה.
1: אם הוא איתנו על הסאונד, יש אורח.
0: שחר.
1: שחר.
0: שחר.
1: סיאן ההופעות פה.
0: שחר תבוך.
1: כן.
0: הגיע לכאן אלבום חדש. 23 שירים באלבום החדש של שחר תבוך. הוא יגיע לכאן, וגם תהיינה הפתעות, גם לנו, וגם לשחר.
1: יאללה.

0: אישי לוי עם רגדי, איזה געגוע לאישי, איזה פשוט לא יאמן. געגעים
1: מאוד, מאוד מאוד מתגעגעים.
0: יאמן. טוב, מה זה שם? תראה לי עוברת פה.
2: יא!
0: תראה, עדן בן... עדן בן בת זקן.
2: וואו, בוא נמלא זמן, היא לא הייתה פה.
0: עדן, בואי, בואי...
2: עדן!
0: בואי, בואי. שוקי. בואי, בואי, כנסי, כנסי, תתקרבי, דברי למיקרופון, דברי.
3: שוקי, הוא פה? הוא לא פה, שוקי?
2: מה?
3: שוקי.
2: אני לא...
0: מה קורה?
2: עדן, מה קרה? מה קרה עם שוקי, הכל טוב?
0: שבי, שבי רגע, שבי רגע, מה את עושה פה?
3: הלו, איי, איי, איי, אחת, שומעים אותי?
0: כן, שומעים,
2: שומעים.
0: מה את עושה פה?
3: מה זה מה אני עושה פה? איפה שוקי? אני לא מוצאת את שוקי.
2: לא, אנחנו לא ראינו. מה קרה עם שוקי? הכל טוב?
3: הכל מנורה מנורה, הכל נפץ. פשוט היינו בדרך לכאילו נרצליה. קבענו לראות, ללכת לראות ג'ינס וכמה טוניקות להופעה במנורה.
2: אוקיי.
3: והוא אמר רגע שהוא נכנס לעשות פה קטנים ברדיו, ולא חזר, אני דואגת.
0: אז הוא בטח תכף יחזור. תגידי לי, רגע, מה, אין לך סטיילינג? לא, לא הבנתי את הקטע הזה.
3: מה, אתה לא מחובר, אה?
0: מה זאת אומרת?
2: לא, לא, רון, אני אתקן אותו רגע עדן, סבבה?
3: לא, זה פיפי, הוא לא מחובר.
2: הוא לא בעניינים, הוא לא בעניינים, הוא לא בעניינים. היא החליטה שהיא לא מעסיקה יותר סטייליסטיות. אוקיי. היא גם ככה כל הזמן יורדים על איך שהיא מתלבשת. אז היא עכשיו עושה לעצמה את הסטיילינג.
0: וואלה.
3: יפה, יפה. ראית, אפילו השעון מחוגה הזה יותר מחובר ממך, חיים.
0: לא, בסדר, שעון מחוגה. אני קצת מנותק בתקופה האחרונה, יודעת.
3: בקיד גוטס.
0: כן.
3: אין סטיילינג, תתלבשו.
2: עולה.
3: גם לא עלה לטלפון. איפה היית? מה זה, היה לך גדולים? אז תגיד, היה לי גדולים, לא היה לי קטנים. תזמנתי... לא, כי תזמנתי קטנים, דאגתי, חשבתי נסרים חטפה אותך.
0: טוב, עדן, עדן, תקשיבי.
3: לא, זה לא לעניין.
0: זה לא לעניין, נכון. תהנו בקניון, תקני בגדים יפים, זה הכי חשוב.
3: לא, לא, לא, לא, שוקי אומר שאני חייבת להמשך להתלבש מכוער.
2: מה? למה?
3: כי זה מביא אייטמים, והאייטמים מביאים כרטיסים, נכון שוקי?
2: וואי, וואי, זה גאוני, זה גאוני, עדן.
3: זה שוקי, זה שוקי, יש לו ראש קריאייטיבי של החיים.
0: האמת שכן.
3: הייתי אומרת לך גם, יואב, לעשות את זה, אבל אתה גם ככה מתלבש מכוער חיימי.
2: מה? ענת אמרה שהיא אוהבת.
0: ענת אוהבת, אבל תשמע...
2: טוב, סליחה.
0: אני לא הייתי אומר לך כזה דבר, מזל שיש את עדן.
2: טוב.
3: אין סטיילינג, תתלבשו!
0: נבוא, נבוא, תודה.
3: ביי,
0: ביי, ביי.
3: ביי,
0: חיימי, ביי. ביי, וואו, וואי. מה זה הדבר הזה, תגיד לי? באה כאילו, הופיעה ונעלמה, כאילו לא הייתה.
2: אתה לא יכול להגיד לי שיש בעיה עם איך שאני מתלבש? למה אני צריך לשמוע את זה מעדן בן זקן, תגיד לי?
0: לא, אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס לך למלתחה.
2: מה? תן, תגיד איזה מילה, אנחנו מצולמים פה, אתה יודע.
0: בכל מקרה, אתה כל יום מגיע עם חולצה, ואז...
2: ואז אתה צריך להחליף אותה, כן?
0: אתה צריך להחליף אותה, כי הכלב שלך עושה מה שהוא עושה, ואז אתה יש לך... כמה חולצות של 2-4 יש לך כבר בבית?
2: מלא, מלא.
0: כמה בערך?
2: לדעתי, 10 לפחות, אולי 20. 20 חולצות, כן.
0: טוב, תהנה, תהנה. נוי פדלון. נוי פדלון, אחת היוצרות המוכשרות, לקחה בתקופה האחרונה צעד אחורה מאור הזרקורים. לא כי היא ויתרה על המוזיקה, כאלה היא בחרה פשוט בדרך שלה. עכשיו היא חוזרת עם שיר חדש. אתמול נחשפתי לפוסט שהיא העלתה באינסטגרם, והיא כתבה, הוצאתי שיר חדש, והמשפיענים ביקשו ממני 30,000 שקל לשיתוף השיר ברשתות. זה הטריף אותי.
2: וואו.
0: שיר חדש של נוי פדלון, ולס, המילים והלחן של נוי פדלון וסגי ברייטנר.
4: 2-4, שיר חדש.

0: 30,000 שקל, אתה מבין?
1: לא יאמן.
0: פשוט לא יאמן. אתה עם ה-200 עוקבים שלך, כמה אתה לוקח על...
1: אני?
0: על סטורי שאתה מלא.
1: לא, מלא, אחי.
0: יותר מרונלדו אתה לוקח.
1: טוב, אני, מה קרה לך? אני לא דוגמה, אבל. אני לא דוגמה, אני גרידי. אני גרידי.
0: אתה לא דוגמה ולא דוגמן.
1: אני, כי זה... טוב, בואו תרדו עליי כולם היום, ודי.
0: אתה יודע מה?
1: מה?
0: תוציא לפרסומות, ואז בפרסומות...
1: אני אוציא לפרסומות, כמה לקחת על ההשמעה הזאת?
0: 30 אלף.
1: יופי, הנה, אתה רואה? יאללה, פרסומות, חברים. עוד מעט שחר תבוך כאן.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות, קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה, כוכבית 0018, או ייכנסו לאתר
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
5: 103
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: חדש מכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה.
12: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: self-aware. טמפר סיטי. אז לא הגענו למונדיאל, אבל תראו איזה מוזיקה אנחנו עושים בעולם.
1: אז מעולה.
0: תגיד לי, זה לא יותר חשוב ממונדיאל?
1: בעיניי כן, מה זאת אומרת?
0: תשמע, מונדיאל מתחיל ומסתיים.
1: איזה כמה אנשים רוצים על מגרש, בוא.
0: שיר נשאר לנצח.
1: לנצח.
2: לכל החיים.
0: מה זה שתראה? לא הגענו למונדיאל.
1: לא הגענו.
2: לא הגענו, לא נורא, לא נורא.
0: אבל יש לנו self-aware, טמפר סיטי.
2: תראה, זה כן היה נחמד אם היינו מגיעים למונדיאל.
1: קצת חבל שלא הגענו.
2: אתה יודע, הייתי ממש שמח שנהיה.
0: אבל אם הייתי אומר לך, מה אתה מעדיף? שנבחרת ישראל תגיע למונדיאל, או שלהקה ישראלית כמו הלהקה הזאת תתפוצץ בעולם? ברור שזה.
1: מונדיאל, מה זאת
2: אומרת?
0: אחד משמעית, אחי, קורה היום, כן?
2: בטח, כן.
0: מה?
2: לא בטוח, מה... אין לי מושג על מה אתה מדבר.
0: היה לי ברור, אתה לא זוכר כלום, אה?
2: לא, אין לי מושג, מה קורה היום?
0: עכשיו כבר לא בא לי לספר.
2: מה, נו, די, נו, עוד. מה, אתה אומר שמשהו קורה היום, אתה לא תספר? מה קורה, נו?
0: ככה, בלי מוזיקה, סתם להגיד.
2: איציק, שים לו מוזיקה רגע.
3: רון, בבקשה, ספר לי מה קורה היום.
0: ככה, בלי קריין ש...
3: גבירותיי ורבותיי, קבלו את רון שלום, שהולך לספר לנו מה לעזאזל קורה היום.
0: ככה? בלי חסות?
2: נו, מי יעשה לך חסות עכשיו? נו, בחייך.
0: מי יעשה לי? אולי דיסני פלוס?
2: אוקיי.
3: רון שלום יספר לנו מה קורה היום בדיסני פלוס.
2: הבנתי, אוקיי, זה מה שקורה היום. אז אנחנו הולכים לדבר על אבטאר, אש ואפר.
0: יפה מאוד.
2: יופי, יופי.
0: אש ואפר, זה הסרט השלישי בסדרת אבטאר של ג'יימס קמרון. הוא ממשיך ישירות את אירועי אבטאר, דרכם של המים. מה אומרים?
2: מה אומרים? אבטאר, Fire and Ash, ככה קוראים לזה. אני מאוד אוהב את אבטאר.
0: היית חייב להגיד את זה באנגלית.
2: Fire and Ash.
1: יש לו את המפתח.
2: זה נשמע כאילו אני אומר פעמיים אש, כאילו Fire and Ash, אתה מבין?
0: כן, כן.
2: Fire ו-Ash, לא חשוב. אני מאוד אוהב את אבטאר, אני זוכר שראיתי את הראשון בקולנוע, וזה היה חוויה מטורפת, זה היה מדהים ויזואלית.
1: מדהים ויזואלית.
2: לא ראינו דברים כאלה קודם. ובכלל, ג'יימס קמרון הוא במאי של סרטים מאוד מצליחים ואהובים, כמו טיטניק וטרמינטור. רגע, קרפל, אתה יכול להגיד טרמינטור?
1: טרמינטור.
2: או, ככה אני אוהב שאומרים את זה. ומאוד אהבתי שהסרט גם ממשיך ישירות הסרט הקודם, כאילו זה לא עלילה חדשה לגמרי. מתמודדים עם ההשלכות של מה שקרה בסרט הקודם ומה שקורה עם זה עד עכשיו.
0: רגע, ואם לא ראיתי את האבטרים הקודמים?
2: אל תדאג. יש את השני סרטים הקודמים בדיסני פלוס. אם לא ראיתם גם אתם, אתם תעשו לעצמכם טובה ותראו, זה אחלה סרטים.
0: האמת, איך שראיתי את הסרט, חשבתי עליכם.
2: אני יודע למה.
1: למה?
2: כי אנחנו נראים לו גבוהים כאלה, נכון? מהעיניים שלך אנחנו גבוהים כמו הנביא בסרט.
0: לא, ממש לא, ממש לא. כי אתם, אני מכיר אתכם, אתם בדוק חושבים שאני אבטאר, בוא.
1: למה שמישהו יחשוב?
2: למה שאתה חושב את האבטאר?
0: כי לא יכול להיות מישהו כל כך מושלם שכל חלק בו, עזוב, אני לא אוהב, אתם מכירים אותי, צניעות.
2: ברור, כן, כן.
0: בן אדם שכל חלק בו מושלם, כמוני.
2: נכון.
0: זה חייב להיות האבטאר, לא הגיוני שכל כך הרבה יופי נמצא בבן אדם אחד.
2: נכון.
0: אתם חמסה עליי, כן, אני
2: לא, חמסה עליך, נכון.
0: אתם שמים לב ש... אני לא מזדקן.
2: נכון.
0: וזה לא בוטוקסים ועניינים וכאלה. זה שלמות.
2: תשמע.
0: זה צניעות. אל תגידי, תשמע.
2: זה בדיוק מה שחשבנו קרפל ואני. נכון, קרפל?
1: מה זה? בוא, כאילו אתה חי בתוך הראש.
2: ממש ככה. רגע, רון, אם אתה אבטאר, אז זה אומר שאיפשהו קיימת גרסה קטנה וזקנה יותר שלך?
0: מצחיק, תשמע.
2: כן?
0: אתה סטנדאפיסט?
2: זה קיים או לא קיים?
0: זאת הבדיחה.
2: קטן וזקן.
0: רגע, זו הבדיחה הכי טובה.
2: תודה רבה.
0: שהייתה לך
2: מזומית,
0: עמית. תקשיב, אני מספר לאנשים כמה אתה מצחיק.
2: אני אוהב שאתה מפרגן.
0: אני לא ידעתי כמה אתה מצחיק.
2: הנה, תגלה.
0: איזה קרן אתה.
1: תודה רבה. אל תעלב, כי באמת, עזוב, שנייה. מה שבאמת, באמת, באמת מגניב באבטאר זה שאתה נכנס לגוף אחר ומשופר הרבה יותר משלך. זה החלק המגניב.
0: זה באמת מגניב, הייתי מת שיהיה כזה דבר.
1: זה, עוד אין כזה ממש, אבל תראה, יש לי פה תוכנה כזאת שעושה אבטארים לנייד.
0: תראה.
1: נעשה לך, הנה זאתי, נעשה לך אבטאר משלך, נראה מה יצא.
0: אז רגע, תראה לי, אתה כאילו על האפליקציה, אז אני רוצה להיות שרירי, אתה יודע, אחד כזה, אבל שלא מתעסקים איתו.
1: כן, ברור, הנה שרירי יש. אתה רוצה, איזה תספור אתה רוצה?
0: אפשר כאילו שיהיה שיער?
1: כן, כן, מה שאתה רוצה.
0: מה אני אגיד לך?
1: מה זה, אתה כתום אפילו אתה יכול אם אתה רוצה.
0: אז תעשה לי הרבה שיער, אבל לא, לא כתום, לא כתום, אני רוצה שיער בצבע שחור.
1: אוקיי, סבבה, בסדר.
0: סבבה? תשמע, אם אני כבר אבטאר, אז אני רוצה להיות דמות שברור לכל מי שרואה אותי, שאני אני הלידר, אתה מבין? כאילו, אני המנהיג.
1: אוקיי, הבנתי אותך, אוקיי. טוב, הכנסתי את הכל, יש.
0: מה יצא?
1: גורילה.
0: קרפל, אתה היית בפלטפוס? אני מספר לכולם כמה אתה מצחיק. מה זאת אומרת גורילה?
1: לא, את שרירים, הרבה שערות, רואים שהוא המנהיג.
2: תראה, איזה יופי. מתאים לך גורילה אחר.
0: אתם מצחיקנים, אתם שניכם מצחיקנים.
2: שתי טיפות גורילה אתה.
0: כן, איזה קרן, היית בפלטפוס, סיפרתי לאנשים איזה מצחיק. קרפל, איש אחר גול, אבל לא...
2: אתה נעלה, אתה רצית אבטר, קיבלת אבטר.
0: תעשה ליואב גם כן.
1: כן, יעשה ליואב,
2: אין לי בעיה. אין לי בעיה, תעשה לי גם. אני מבטיח לך שאני לא יוצא גורילה. סבבה?
1: מה אתה רוצה באבטר?
2: אם יש לי אבטר? כן. אז קודם כל, אני אשמח לראות יותר טוב.
1: כאילו...
2: בלי משקפיים.
1: בלי לראות יותר טוב.
2: בלי משקפיים, כן.
1: נכנס פנימה, יש, מה עוד?
2: אני לא רוצה להיות מאיים כמו... אני מחפש שקט ושלווה.
0: יוצא להיות כמובן.
1: יפה, אוקיי, מה עם שיער?
2: שיער יש לי, תודה רבה. תשאיר כמו שלי. אני גם קצת כזה עם לבן בצדדים, אני חושב שזה יפה.
1: לבן, לבן.
2: לא? סבבה, סבבה,
1: סבבה.
2: כן, והכי חשוב, שהאבטר שלי...
1: כן.
2: לא יהיה רגיש ללקטוז, כי אני מאוד אוהב עוגות גבינה, ואני לא יכול לאכול את זה.
1: ואת האבטר, אתה תוכל...
2: שהאבטר יוכל ליהנות מהעוגות גבינה.
1: אוקיי, יש, עשינו את זה.
2: כן. מה יצא?
1: אכבר.
2: מה? למה אכבר?
1: רואה טוב, לא מאיים, לבן, אוהב גבינה.
2: מה? לא, די.
0: תראה, תראה לי.
2: למה ככה, אבל? תראה.
0: בוא נה, תקשיב, גם אם הוא לא היה אומר לי, הייתי אומר לו, ישר שזה יואב. אחי, אתה אכבר.
2: זה עדיף מגורילה סעירה, ארון, בינינו. בוא, עדיף מגורילה.
0: עדיף מגורילה.
2: עדיף מגורילה.
1: אבטרים מעולים יש לכם.
0: איזה מצחיק אתה.
2: עדיין, עדיף מגורילה.
0: אבטר, אש ואפר בדיסני פלוס, תרוצו לראות, אבל תרוצו בזהירות. אחלה סרט.

0: דרך שרה.
1: דורון מזר,
2: דורון מזר.
1: דורון מזר.
2: תודה לקטידור. כתבתי לי לבריאות. קטידור.
1: ובואו נצא לפרסומות.
2: לפרסומות גם את השדירים. את השדירים, אחר כך יבואו לנו לאולפן שחר סבוך. קטידור, בבקשה.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות
5: רשת חצי חינם, המציעה 50% הנחה על מאות מוצרים. חצי מחיר בחצי חינם.
6: חצי חינם. 103 FM.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי.

0: שהבית שלכם צריך, מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: המשך ישר לתוך הפקק.
3: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: 103 FM.
5: אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: 103
6: אני רוצה להזכיר לכם נשנוש מתוק, מתוק, מתוק, מתוק.
7: מתוק, מתוק, נאה, נאה, גוגיגו.
8: שתיים עד ארבע.
5: עם רון שלום ויואב כהן.
9: אם הוא עושה לך קיצי קיצי בואי טאק טמי, לא מוציא לך את המיצי בואי טאק טמי, את האדמה שלך מעריצי בואי טאק טמי, מסתכל

0: הבאתי איתי במסעית את אח שלי שרת אבוך. מה קורה כבר?
1: מה קורה אהרון? אהרון, אבל יש לי שאלה, איפה כולם? איפה רון? איפה כולם?
0: אני אגיד לך מה קרה, היה פרסומות עכשיו, הם יצאו החוצה, הם היו צריכים ללכת, ואמרתי אני אשתלט על העניינית.
1: לא, אהרון, לא נעים, אני אפדיחה.
0: אבל גם יעקב פה, יעקב! בוא תגיד שלום לשחר.
2: רק הפר עליך, מה אני נשמע?
1: יעקב, לב שלי, מה לך? אני מתגעגע, מה איתך?
2: געגענו, מה? קשה להגיע, מה? יש כבר, התחילו הפקקים.
1: התחילו הפקקים,
2: התחילה בלגן, כן?
1: עם ישראל חי, בוא נגיד ככה.
2: יאללה, שיהיה בהצלחה לכולם.
0: טוב, יעקב, זה איש מכובד, זה שחר תבוך.
1: כן, יעקב, בלי צחוק.
0: איך אני יודע לעשות רדיו? טוק טו מי, השיר של אח שלי היקר, שחר תבוך.
1: די, אהרון, די.
0: הוציא אלבום חדש, 23 שירים, גם אמרתי נכון, לא אמרתי 23.
2: איזה שדר אתה מספר אחד בארץ, אתה יודע, אין עליך.
0: מה קורה שחר? בוא, תתמודד.
2: אין עליך.
0: תתמודד.
1: תקשיבו, אני בא, כל מה שאני בתוכנית הזאת, אני אמרתי, וואו, לא יכולתי יותר משוגע מזה. ואז אני מגיע שוב, וזה יותר משוגע מה שהיה פעם קודם.
2: למה משוגע?
1: לא, יעקב, ממש לא.
0: יעקב, אני אסגור את המיקרופון.
2: בסדר, סליחה.
0: אסגור את המיקרופון.
1: סליחה,
0: מחילה. פעם ראשונה שאנחנו עושים תוכנית אירוח, יענו שאני מוביל אותה.
1: לא, אני בשוק, אני בשוק מה שאני רואה. אוקיי,
2: כבוד, כבוד.
0: אז רגע, עכשיו תסגרו ליעקב את זה.
1: ביי, יעקב.
2: אני פה, אני פה.
0: טוב, אני רוצה לדבר איתך עכשיו, שחר, שים לב. בתור הוותיק בתוכנית פה, אני החלטתי להעניק לך את תואר האורח המתמיד. אתה כבר היית כאן הרבה פעמים.
1: די.
0: רגע.
2: רגע.
0: אתה לא חייב לחזור אחריי.
2: אבל אמרת רגע.
0: אבל אני אמרתי רגע, אז מה עוד רגע?
2: רגע. רגע.
0: אני רוצה לתת לך את תואר האורח המתמיד. אתה מוכן?
1: כן.
0: קבל.
1: די. מה זה, יש מוזיקה?
3: גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים לבשר לשחר תבוך שזכית בתואר האורח המתמיד.
1: יאו!
3: תואר זה מקנה לך מספר זכויות מהמחלקה המיוחדת של אהרון אהרון.
1: יש גיפט?
0: רגע.
3: ברכות על השחייה.
0: ברכות לשחר תבוך.
1: אימא לתודה, יום, אימא לתודה.
0: עכשיו, בוא נגיד לך.
1: תשגיד תודות.
0: אני אגיד לך את התנאים של הזה. אתה נשמע, עד כה אתה צברת בכל האירוחים שלך 350 כוכבים.
1: וואו, הרבה, יפה.
0: אתה כל פעם צובר כוכבים.
1: יופי, אוקיי, יופי.
0: תשמעו את הכוכבים, את מזבז אותם. כשאתה תגיע ל-1,000 כוכבים, אתה יכול לבחור את הפריט הזה. איפה עד הילד שלי, מאירה, תראי לו את הכובע של אהרון אהרון. כשתגיע ל-1,000 כוכבים, תוכל לקבל כובע של אהרון אהרון.
1: מה?
2: כבוד גדול, כבוד גדול.
1: אוקיי, יש לי עוד עבודה, יש לי עוד עבודה לעשות עד ל-1,000.
0: אם תגיע ל-1,200 כוכבים, אתה תוכל לקבל בקבוק טרמי עם הפרצוף של אהרון אהרון.
1: וואו, יש לארון ארון מרץ מטורף.
0: אתה מבין?
2: רגע, בפנים יכולים להיות גם מים חמים וגם מים קרים.
0: גם מים קרים, כן.
2: כן, כן.
0: כשאתה תצבור 1,500 נקודות, אתה כוכבים, אתה תוכל לקבל חולצה של ארון ארון.
2: שכתוב עליה...
0: אין עליי. כן.
2: הכוונה לאין על ארון.
1: ברור, עליי זה לא.
0: ואתה גם תוכל לקבל ב-2,000 כוכבים ברכה מצולמת מארון ארון. ככל שתצבור יותר כוכבים, ככה תוכל גם לאסוף לך בנק של כוכבים, ואז...
1: תגיד לי, מה זה פליי קארד? לא הבנתי מה קורה פה.
0: כן, זה כרטיס אשראי מיוחד, תכף אני אגיד לך מה
1: תנאי. ארון ארון קארד.
2: אתה תחתום פה ופה, ואתה תראה, הכל בסדר.
0: עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו. אני אגיד לך איפה רון שלום ויואב.
1: איפה הם? מה קרה?
0: אגיד לך מה הבעיה.
1: מה?
0: אנחנו שמנו לב שאתה בהרבה שירים שלך,
1: נו,
0: יש לך באינטרו שיחות טלפון.
1: נכון.
0: נכון? מה הקטע של השיחות טלפון?
1: לא יודע.
0: אבל יש לך פטיש לשיחות טלפון.
1: אני אוהב פשוט לקחת חברות שלי בלי שהם יודעות ושלוש להם שיחת טלפון ככה.
0: אז אנחנו, בגלל שאנחנו יודעים שאתה אוהב שיחות טלפון, אנחנו אמרנו שנעשה פעם ראשונה שהאומן נמצא באולפן, אבל השדרנים נמצאים בטלפון. בבקשה, יואב כהן ואהרון שלום, שלום לכם.
1: לא, לא נכון.
4: מה קורה, שחר?
1: מה נשמע?
4: היי, מה עניינים? מה, אתה כבר באולפן? איך היה עם אהרון?
1: לא הבנתי, איפה אתם?
4: אנחנו עוד מעט נגיע. מה, קיבלת איזה מתנות? משהו נחמד?
1: האמת שלא הביאו לי שום מתנה, רק אמרו לי שאני מספיק כוכבים למתנות האלה.
4: מה, שנייה רגע, גם רון פה רוצה להגיד לך שלום? שנייה רגע, חכה שנייה שחר, שנייה.
1: בטח, בטח, ברור.
4: היי שחר, איזה כיף שהגעת לאולפן שלנו, מה העניינים?
1: תגידו, זה לא רציני, אני מתנצל, אבל אני באתי לעשות איתכם רעיון, אמרו לי שזה איתכם, אתם הבאתם לי את אהרון אהרון, לא נעים.
4: כן, אבל אתה כל כך אוהב שיחות טלפון, אנחנו שמנו לב באלבומים שלך, שיש מלא שיחות טלפון שפותחות את השירים שלך, אז אמרנו בוא נעשה את זה ככה.
1: זה מקסים, אבל כאילו, זה שתיק יפה להתחלה, אי אפשר עכשיו שכל הרעיון הזה
4: נעים.
1: חברים, אני...
4: תבואו, יאללה,
1: בואו, כולם. יופי, תודה רבה. בינתיים אני אשעשע אתכם. יש! חזרתם אליי. תקשיבו, הם חמודים, כן, יעקב ואהרון, אהרון מתוקים, פשוט, אני הרגע צריך אנשים...
0: קצת שפויים כאלה.
1: קצת שפויים ליום.
0: יש לך מזל אחד, שהם לא שמעו אותך, כי הם הלכו להכין קפה.
5: זה היה הסוף שלך. זה היה הסוף שלך.
1: שפויים, בוא, אתה מכיר אותי כמה אני שפויים, איך על הדסר.
0: כן, כן.
5: בכיוון ה... כן.
0: אתה די דומה להם.
1: אני כן, אני די בחבורה של אהרון ויעקב.
0: מה שלומך?
5: כיף גדול שבאת, שחר.
1: אני ממש שמח להיות כאן, זה מרגש בטירוף, ואני מרגיש שזה בית הבית שלי, המקום הזה.
5: אתה, מתי שאתה רוצה?
0: לא סתם, היית כבר 3-4 פעמים פה.
5: סיין ההופעות אצלנו.
0: ממש.
1: יו, איזה כיף, תקשיבו, זה מרגש. גם אמרתי ישר ש... אמרו לי על האלבום החדש, זה אלבום דואטים וזה, עם מלא מלא זמרות, אז אמרתי, אמרו לי, איפה אתה רוצה לעשות את זה? תקשיבו, אני חייב דחוף, דחוף, דחוף, 2-4. עכשיו, אתם צריכים להבין, כאילו, התוכנית שלכם היא הולכת איתנו ברמות. אבא שלי, בטח הוא מאזין, כשהוא מאזין כל יום, כל יום מאזין התוכנית הזאת. אז הוא פשוט אומר לי כל הזמן, תקשיב, שחר, 2-4, זה המשחק להצליח. אתה רוצה להצליח? אתה רוצה להצליח, תלך אליהם. אמרתי לו, אבא, אני אצלם כל הזמן.
5: איך קוראים לאבא? בוא נמסור לו דש במשחק של אהרון.
0: אני מסור לו בספורט.
5: שלי תבוך?
1: כן.
5: שלי תבוך.
1: שהיא תהיה לך שיש לי שתי אמהות, כי יש לי שלי ואתי.
5: כן, זה באמת מבלבל.
1: מאוד מבלבל, מאוד מאוד מבלבל.
5: שלי ואתי.
1: הוא גם כזה, ככה כזה.
0: כמה זמן עבדת על האלבום הזה? זה 23 שירים.
1: תקשיבו, לידה. זה שנתיים של עבודה.
0: באמת? שנתיים?
1: באמת. מהיום שהכרתי את אמיר, עד להם שאנחנו מתארסים, ברמה כזאת.
5: וואו.
1: וזה שנתיים של עבודה מטורפת, שכל זמרת פה נתנת הנשמה שלה, וככה, הייתה חלק מהדבר הזה.
0: זה ממש שלומי שבת וחברים.
1: זה הכי... וואו, זה המחמאה הכי טובה שקיבלתי, אני הכי שלומי שבת. שלומי שבת שלום. בקיצור, אז אני
0: אתה אומר... אתה יודע שאני לא יודע אם אתה יודע, אבל אני הייתי נשוי לבת שלו, והשם משפחה שלה היה מנור שבת שלום.
1: לא.
0: כן?
1: זה אייקוני.
0: אתה מבין?
1: היא שירה את השלום?
0: כבר לא.
1: זה
5: נגמר ביניהם, זה נגמר ביניהם.
0: מה זה, מה יש לך על כף היד?
1: וואי, עשיתי חינה, חברה הכי טובה שלי, אני מלווה שלה בחתונה.
0: לא מאמין לך.
1: נועה סטנג'לו והשחקנית, היא מדהימה, אין דברים כמו בעולם.
5: בטח, אוהבים אותה מאוד. היא עושה
1: משמר הגבול ומלא מלא סדרות, והיא עשתה חינה אתמול, ואני הייתי מלווה שלה, עכשיו זה חינה, אוקיי? והמלווים, איזה מאמן, מה שלא ידעתי על מרוקאים, צריכים להחזיק את הדבר הזה. מכירים את זה שמחזיק, הם כאילו עלו על הפריון, את הפריון הזה, כן. ואני מחזיק אותה, והיא כזה, אז כל הכתף שלי תפוסה.
0: תשמע, באמת אם לא היית קם היו צריכים להמציא דבר כזה שנקרא שחר תבוך.
1: איזה זכות.
0: עולם ומלואו. אתה נכנסת לכאן לאולפן.
1: נכון.
0: מה זה? עם תנ"ך ביד? מה זה? סידור?
1: כן, לא עשיתי עדיין מנחה. אני כאילו הולך איתי. אז זהו, אז אני אגיד שלקחתי עצמי עכשיו לעשות 3 תפילות ביום, תאכלו לי בהצלחה.
5: בהצלחה,
1: וואי, תודה, תודה, תודה. אז אני צריך לעשות מנחה, אז כזה אמרתי, אני אספיק כמה שאפשר, ואני אמשיך.
5: יהיה לך זמן בפקק בדרך הביתה.
1: וואו, כמה איזה פקק יהיה לנו, היא מלא.
0: יוצאים לפרסומות עכשיו?
1: לא, אימא, לאיזה מרגש, איך אני פרסומות? אמר אף אחד הפעם.
5: יאללה, תוציא אותנו לפרסומות, שחר.
1: חברים, הרגע אהוב עליי ביום. פרסומות!
5: יש! עכשיו יש עוד 2 שניות,
0: שחר תבוך באולפן.
5: פרסומות, עכשיו, הנה.
0: שיימבר.
1: אהבת חיי, פרסומות.
6: חכו פה רגע.
1: חכו פה רגע חיים.
6: יהיו שירים. יהיו מרחונים.
1: יהיו, זה מושלמת.
0: ספרי לשחר מתי כל זה קורה.
1: מתי זה יקרה.
0: ומי שלא יבוא?
1: מי שלא יבוא, מה יהיה איתו?
6: ומי שלא יבוא, חבל.
1: חבל.
7: הלאה! עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
8: בקו נמכר יותר
9: יותר
8: יותר
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
11: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
10: כפוף לתקנון.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
13: אקספון.
12: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
13: 103 FM.
14: מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
17: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
18: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
21: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תקף שני מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון ומסר, הם סיכנו את כוחותינו. נמשיך לפעול להסרת איומים מיידיים. מוקדם יותר, שר הביטחון קץ אומר כי גם אם תהיה דרישה אמריקנית, ישראל לא תיסוג מדרום לבנון. עוד הוסיף, 200 אלף תושבים לא יחזרו, החיילים בפנים, התושבים בחוץ, התשתיות הרוסות. בכל מקרה, אנחנו לא נסוגים. את הדברים אמר שר הביטחון בוועידת השלטון המקומי. בעקבות הדיווחים על שיחות בין איראן למדינות המפרץ לפתיחת מצר הורמוז, כותב נשיא ארצות הברית טראמפ, איראן הודיע לנו שלא תגבה עמלות על מעבר במצר הורמוז. אם זה שקר, המסע ומתן ייפסק מיד. בתוך כך, סגן שר החוץ האיראני טען כי בניגוד לדבריו של ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, אין תוכנית לגישה של הסוכנות למתקני הגרעין שהותקפו ולחומרים הגרעיניים. לדבריו, סוגיות אלו יידונו ויפטרו רק במסגרת את ההסכם הסופי. המוני חרדים קיצוניים נערכים להפגנות ענק אחרי הצהריים, ובמסגרתן יצאו מ-19 ערים שונות וישבשו את אורכי התנועה המרכזיים של ישראל במחאה על מעצר עריקים. כתבנו דין פישר עם הפרטים.
22: באגף התנועה של משטרת התנועה נערכים לפקקי ענק כבר בשעות הקרובות. באגף התנועה העריכו כי ציר האורך המרכזי של ישראל, כביש 6, יושפע מהמחאה. בנוסף, גם אורכי תחבורה נוספים, כמו כביש מספר 1, כביש 443, גם כביש מספר 4, נתיבי איילון, וכבישים נוספים בכל האזור ממנו תצא השיירה.
21: יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, איים בריאיון לרדיו קול ברמה. יגיע היום שנהפוך את המדינה, נראה לכם שיעשו מאיתנו עבדים ושפחות. יגיע הרגע שבו כולם יצאו להפגנות בכל הארץ, ניקח את בתי הכלא ונהפוך אותם לישיבות, כך גולדקנופ. בית משפט השלום בראשון לציון גזר 8 חודשים מאסר בפועל ומאסר על תנאי על שוטר מתחנת רמלה שהורשע בתקיפת בת זוגו וגרימת חבלות של ממש. על פי כתב אישום שהגיש המח"ש, הנאשם ששימש כטוען משטרתי בתיקי אלימות במשפחה, תקף באכזריות את אשתו, בעת בה ומשך בסערה לעיני בנותיהן הקטינות. בגזר הדין הדגיש בית המשפט כי השוטר לא לקח אחריות על מעשיו בשום שלב ולא הביא כל צער או אמפתיה כלפי הקורבן, שעל פרטיה חל צו איסור פרסום. עכשיו התחזית עם מילנית אדלו.
2: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר עדיין נוח, אחוזי הלחות עוד לא מציקים במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי. התחממות נוספת תורגש בסוף השבוע, בעיקר בימים שישי ושבת, ומזג האוויר צפוי לעשות חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
21: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
23: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
24: מלון בחול, בוק יור.

יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם בטיק טוק, גם בוואלה, בכל התדרים הנקלטים.

0: תבוך ואלבום חדש, שחר, אתה בסדר?
1: אני הכי בסדר בעולם, כל עוד אני איתך חיים שאני תחזיק לי יד. מה קורה, איזה כיף?
0: כפרה על החיים שלך, היד הזאת שאחזה בסידור, אני מוכן להחזיק אותה.
1: יד אחת עם סידור, יד אחת עם חינה.
0: אתה יודע, שמת לב של החינה בחף ידך, יש צורה של שפתיים, זה כמו שפתיים.
1: ברוך השם, לא יודע.
0: מי שנשקע אותך עם אודם של חינה.
1: ממש, עם אודם של חינה. עכשיו מה, כי האופי שלי כזה, אני כזה שוכח כל דבר, באמת, אני שוכח ומאחר לכל מקום כמו שראית היום, אז כאילו, פשוט שכחתי להוריד את החינה. וכל כבר הורידו, ואני כזה,
0: אחרי שעה, אתה לא יכול להוריד, אפשר להוריד את זה?
1: ברור, אתה צריך כאילו לנקות את זה.
2: מה, עם הצטון, מה מורידים?
1: לא, אחרי 10 דקות צריך כאילו לנקות את הדבר הזה, כי הרי סיים עליכם מין דבר קשה כמו, מה זה, כמו בוץ כזה.
2: כן, כן.
1: בריאות, פרנסה, שפע, בוץ, ואז אתה כאילו 10 דקות צריך להוריד את זה. אז אני פשוט לא ראיתי זה שעה וחצי, בגלל זה נראה כמו הדבר הכי קטום שראיתי.
0: טוב, תשמע, אין ברירה, צריך להיכנס אהרון אהרון, תקריא לה אהרון אהרון. יש לו מבזק ספורט על המוח.
1: נו, יאללה, אהרון.
0: הוא יעשה מבזק ספורט.
1: תגידו לו מה שאמרתי קודם, טוב?

0: Ya Allah.
1: עליך.
0: צניעות קצת, נשמה. עזוב, אני כבר כוכב, אני רוצה שאתה תהיה כוכב. אתה לא צריך לפרגן לי ליד אנשים, כי אחרת איך תהיה כוכב?
1: אבל אין עליך.
0: אני יודע שאין עליי. שלי, אתה בסדר?
2: כן, מה שלומכם?
0: וואלה, קטם, נחלחת עלינו מקודם, אה?
2: לא, תקשיב, אני רוצה רגע להסביר את עצמי. אני אוהב אתכם, אתם הכי נדירים בעולם. פשוט אמרו לי קודם כל שזה רעיון איתם, עם יואב ומרון, אז זה לא בקטע כזה אישי, אתם מבינים? אני שמח שאתם כאן איתי וזכיתי בכם.
1: אנחנו במקומך היינו מעדיפים לבלות איתנו.
2: איזה
0: פוליטי, איך אומרים את זה? פוליטי לי קורקט.
2: פוליטיקלי קורקט.
1: אתה איש העולם הגדול, אני לא מבין בשפות האלה.
2: פוליטיקלי.
0: לא, משהו כזה.
1: מה שאתה אומר זה.
0: עזוב, אני עושה מבזק ספורט טיק טק, ונתקדם, אבל אני רוצה במבזק הספורט את רפי גינת, שמקבל אותי, כי אני אוהב צניעות.
1: יאללה, כן. בוא נתחיל. שיהיה עדין, שיהיה עדין.
3: בחסות.
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: יאללה, רפי גינת. פתח לי מבעירים. יאללה.
5: מספר אחת, נאמבר וואן, ארון.
0: איך אני אוהב צניעות, יאללה.
1: אין עליך, מה?
0: יברי, בלי כפיים.
1: עולה.
0: יברי, בלי כפיים.
1: יאללה, איך אפשר להתעלם מהיופי הזה, תגיד לי?
0: תודה רבה רפי גינת, לכל הצוות שלנו שעסוק במלאכה ועוסק במלאכה, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, קלוט איזה אנשים, שחר, יגאל קבב, יעקב בגלה, יוחנן הממתיק ומזולי גבות.
2: גבות?
1: מזולי גבות. מה אתה חושב, הגבות האלה עושות את עצמן? מה קרה לך?
0: מה אתה חושב, הגבות האלה?
2: כמו שאומרים, אין עליך.
0: אם היא לא תעשה לי גבות, אני לא אוכל לראות את יעקב.
1: נכון, אני פה, אני פה. אלו, תקל אליי, אני פה. ושקד מורג גם מענו.
0: יפה, תן לי יואב רגע לשבת, אני צריך את
1: יואב.
0: יעקב, נחשמו לי על המסעית.
2: יעקב, ביי, לב שלי.
6: אוקיי, אפשר להתחיל?
2: כן.
6: בוא נתחיל
0: מבזק הספורט. אני האגדה החיה.
6: אתה מדבר על לאו מסי.
0: אותו אתה מזכיר את השם שלו. אני אטיל עליך וודו.
6: לא, סליחה.
0: אני אטיל עליך וודו.
6: זה רפלקס. אתה מדבר כמובן על יום הולדת של השחקן הכי טוב בעולם.
0: תגיד לי מה, אתה טמבר, אני מדבר על ברק סרי שחוגג היום יום הולדת.
2: די, מזל טוב לברק.
0: ברק סרי חוגג יום הולדת.
6: ברק סרי ומסי חוגגים באותו יום.
0: אתה יודע מה זה אומר? אם הם נולדו באותו יום,
6: כן.
0: זה אומר, הנה, יציק שם לנו גם כן יום הולדת.
2: ממש יפה, ממש יפה.
0: זה אומר שאם הם נולדו באותו יום שהם גם דומים. עכשיו, תשים לב, שניהם כוכבים, אחד אומנם בעולם ואחד רק בארץ.
6: נכון, כן.
0: ההבדל היחיד ביניהם הוא...
6: שאחד עיתונאי ואחד שחקן כדורגל?
0: לא, ההבדל היחיד ביניהם זה 500 מיליארד יורו. הבדל קטן.
6: זה פעות.
0: הבדל קטן, אבל המשמעותי, אבל יש לי נחמה לברק סרי.
6: מה?
0: הדולר מאוד נמוך היום, אז הפערים ביניהם הצטמצמו. אז ברק סרי, לא נורא, הדולר נמוך.
6: יאללה, תאות אותו שם, סרי, תאות אותו שם. יש לי גם ידיעה לספורט.
0: סבבה,
6: יש רופא אלילים מגנה, שטען שהוא הטיל כללת וודו על הרי קיין לפני המפגש עם גאנה.
0: כן.
6: ואגב, זה אותו רופא אלילים שאחראי לכללה על רונלדו, רונלדו הגדול ב-2014, וגרם, ככה הוא טוען, לפציעה שלו. תגיד, אתה מכיר אותו, את הרופא אליל הזה?
0: מה קרה לך? זה...
6: הוא עכשיו הוודו הזה, כן?
0: ברור, זה ננה קוואקה בונסם.
2: ננה קוואקה בונסם.
0: כן, רופא אלילים, מה קרה לך?
2: אם על אלילים לא מתעסקים.
0: מה קרה?
2: עזבו אותי מאלילים, סיימנו עם זה בחטא העגל.
0: זה אמיתי,
2: לא לחזור לשם.
0: הוא אתמול הטיל כללה על הרי קיין, ראית איזה החמצה הייתה על הרי קיין?
6: נכון, חתכת החמצה החמצתית, כמו
0: שאומרים. אני מכיר אותו טוב, הוא היה מרצה שלי בקורס וודו.
6: למדת אצלו.
0: הוא תותח על, הוא רופא אלילים עם התמחות בפציעות של כוכבים. התרשמתי ממנו מאוד, הוא בחור רציני, מסור לעבודה, אוהב את מה שהוא עושה.
2: יו, איזה יופי, רק ברכה והצלחה.
6: לא ידעתי שאתם כזה עולם.
0: בוא נאמר, כדאי להיות בצד שלו ולא נגדו. הוא זה שהעניק לי את התעודה בקורס וודו.
6: לא נכון.
0: אני הטלתי וודו על למין ימל שהניף דגל פלסטין
6: ועל פפ גוארדיולה.
0: כן.
2: איזה איכויות, אני כל כך מצטער שבאתי אותך. אני חושב שאתה באמת מדהים.
6: אתה יודע שהוא גמר לפפ גוארדיולה את הקריירה? אם היית יודע מי זה פפ גוארדיולה.
2: אין לי מושג מי זה, אז כנראה הוא גמר את הקריירה לפני שהכרתי אפילו. גמרתי לו את הקריירה.
0: זהו, אז אני מכיר את בונסם הזה, ומה אני אגיד לך, אני מאחל לו שיהיה בן אדם.
2: אמן.
0: תודה רבה, אני הייתי אהרון אהרון.
3: יאה. בחסות.
4: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עוד ומעוניינים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה?

0: זה כיף היה לך בטח לעבוד עם מרגול, אה?
1: וואי, של החיים. קודם כל, אני אגיד משהו ממש מרגש. מרגול הוציאה שיר חדש עכשיו, לפני כאילו כמה ימים.
0: אנחנו משמיעים אותו.
1: והיא לא עשתה את זה כאילו שנים. זה מרגש כאילו שעשה פתאום שיר לבד, והיא עושה אותו מטורף.
0: לשיר ולענות, כן, זה אצלנו בפלייליסט.
1: היא פשוט אישה שכל דבר שהיא עושה הוא טוב.
0: אנחנו...
1: גם האוכל שלה הכי טוב בארץ.
0: הכי טוב בעולם.
2: זה אני צריך להכיר אישית. זה אני צריך. אני לא אכלתי.
0: אני אכלתי כבר, אני...
1: וואי, באמת. המלכה של הזור, האישה הזאת. המלכה של הזור.
0: נשמע, השיר ביום שהוא יצא, הוא נכנס אצלנו לפלייליסט. בגלל שפחדנו.
1: מי לא מפחד?
2: לא מתעסקים איתה.
1: תקשיבי, אישה כזאת איקונית, יש לי באלבום, שמתי הרי הקלטות של כל מיני חברות וכל מיני חברים שלי באלבום וזה, ואז היא אומרת לי, הלו, אני בהופעה באילת, לא להתקשר, שחר, ביי. חיים שאני אוהבת אותך, והיא כזה, לא להתקשר, ביי.
0: תשמע, שחר, אנחנו רוצים הרבה ביצועים היום, ויש לנו עוד הפתעות בהמשך.
1: עם הפתעות.
0: אז בוא נתחיל עם השיר הראשון שאנחנו רוצים, הנסיך
1: של רמת גן. אני מרמת גן, חברים.
0: כפר עליך, השיר הזה נכנס אצלנו לפלייליסט, ואנחנו משמיעים אותו הרבה.
1: זה כיף.
0: אנחנו רוצים לשמוע אותו פעם אחת.
1: אבא שלי, מה זה מבסוט שתדעו, חייב להגיד לכם.
0: באמת?
1: תקשיב, אתה שכבוד לרמת גן, בזכותכם 2-4, הם יודעים איזה רמת גן.
0: אז מאיה דדון לא נמצאת כאן איתנו. אבל אתה הולך לבצע את השיר הזה על הקלידים, תציג לנו את נועם בחשי שנמצאת
1: איתנו. יו, איזה מהממתי, תקשיבו, קלידנית, קצת גרל פאוור, you know what I mean? כן, יהיה פה היום הרבה גר פאוור, אז בוא נתחיל, לא?
0: כן, אז אנחנו נתחיל עם השיר הראשון.
1: ודש למאיה שבריתוק. אוהבים אותך, מאיה, היפה שלנו.
2: מה?
0: זה לא סוד?
1: לא, זה לא סוד, הכל בסדר. נתנו חיילות.
2: היא בריתוק?
1: שקט, שקט.
0: הנסיך של רמת גן, שחר תבוא, חן אהרוני, אמיר אהרוני, איתי פורטוגלי, כולם על המילים והלחן. בוא נתם קבוצה, נהייתם כאילו...
1: אמיר אהרוני גם התחתן איתו, תיקח מפיק, תתחתן איתו, זה פחות עלויות.
0: הנסיך של רמת גן, באולפן, שחר תבוך על הקלידים, נועם, לבן שלי קוראים נועם, אמרתי לה, יש לה פרצוף בסיסי של נעימות.
1: אין דברים כאלה. היא גם באה אליי לשיעורי תורה, זה חמוד, אין דברים כאלה. כן, מלכה שלי, אין דברים כמו אלה.
0: נועם, אני מקווה שהבאת תיק, כי עוד מעט מתחילים פקקים, את לא מגיעה היום הביתה, אתה יודע.
1: יום, מסכנת, ברחובות גרה, נכון?
0: לישון באוטו, לישון באוטו.
1: ברחובות.
0: בבקשה. יש לנו? סאונד?

0: רמת גן!
1: אתה צריך לקבל את מפתח העיר.
0: יו, אימא, לאיזה כיף לי, בא לי מפתח.
1: אי אפשר לדבר עם ראש עיריית העיר, ראש
0: עיריית רמת גן. יש בעיה אחת, אני ממש מאבד מפתחות סדרתי.
1: אז זה לא יקרה לך את זה על הצוואר כזה, כמו לילדים.
0: וזה דיגידן, ירשרש לי כזה, דיגידן, דיגידן.
1: בוא, שב איתנו רגע, תחזור למיקרופון הרגיל הזה.
0: לא יכולתי כאילו לא לרקוד את הריקוד של הטיקטוק, אני אומרת לי רגע, אבל זה כאילו רדיו, ואני רוקד את הטיקטוק כאילו בפול, אבל זה מצולם.
2: אתה רוקד מקצועי, אתה רקדן מקצועינו. מה, אנחנו ראינו אותך ריאד מתחרה.
0: אימא לדוד, לא, אימא לשתי דשבור.
2: אנחנו ראינו אותך מתחרה. והכתפיים שלך בדיוק במקום, ואתה זז מאוד יפה, ובאלגנטיות, ואלבום נהדר, אל תפסיק, שחר, ותבוא לפה עוד לעוד עונה.
1: זה לא יאמר שהוא נותן מחמאות.
0: הלוואי שדוד היה אומר ככה.
2: זה רק כי אתה לא מתחרה עכשיו, אחרת הייתי מקסח אותך.
0: זה בול האופי.
1: בוא שחר, תקשיב, יש הרבה דואטים באלבום הזה, מבחינתנו היינו מביאים את כל הזמרות שמשתתפות באלבום, רצינו להפתיע אותך, אבל לא הצלחנו, כי פגשת אותה כבר במסדרון מקודם.
0: קוקוריקו חיים.
1: מה העניינים, גלצ'וק?
3: בסדר גמור, איזה כיף להיות פה, אני מה זה נהנת.
1: זה קטע שגם נועם נמצאת פה, אמרתי לה שלבן שלי קוראים נועם, וגם יש לי בת שקוראים לגל, אז אני מרגיש כאילו בכלל שאנחנו משפחה.
3: אנחנו משפחה.
1: כן, תישארו פה, תישארו לקידוש. מה שאתה אומר?
0: הבנות שלך פה, איזה כיף כיף.
1: גל ג'ומה, אחת הכוכבות שממש כאילו בתקופה האחרונה עשתה בית ספר, נכון? מה שחר?
0: היא שינתה את החוקים של מוזיקה בעיניי בזמן האחרון.
1: איך גילית אותה? ספר לנו.
0: אז גל ואני, שזה, א', היא מלווה שלי בחתונה, אחת החברות הכי טובות שלך.
1: נכון.
0: אנחנו חברים שנים על גבי שנים, ומעבר לזה...
1: אז כבר ידעת שהיא הולכת להיות כוכבת כזאת?
0: אז מה היה?
1: מה היה?
0: זה גם הרבה אנשים לא יודעים את זה. גל הייתה רקדנית שלי. בהופעות.
2: לא נכון.
3: ככה הכרנו.
0: היא הייתה רקדנית שלי ושל אגם, ונהיינו חברים מאוד מאוד טובים. והדבר הזה הניב המון המון פירות, בזה שבאמת היא יד ימיני, ואנחנו מרגישים, כאילו, היא תמיד תהיה בנם שאני אסמוך עליו, וקנה לפוך, וזכינו לחבר, כאילו לחברת אמת זכיתי.
1: גז ההדדי, כאילו, כל מה שהוא אומר.
3: זה הכי הדדי בעולם.
1: באמת?
2: מזל.
3: הם לא מבינים איזה חברות.
0: אבל הייתה בעיה.
1: נו, מה הייתה הבעיה?
0: הייתה בעיה קשה. הבחורה הזאת לא יודעת להיות חלק מלהקה. פשוט היא רקדה ברקדניות.
2: גנבת הצגה לכולם,
3: אה?
0: גנבת הצגה. היא סולנית, אתם מבינים באופי. ואז הרגשתי שזה משהו הולך לקרות פה.
1: תשמע, אחת ההבטחות הגדולות של הפופ הישראלי, אני אגיד לך מה קורה, אני באמת, היו לי קצת רגשות מעורבים בהתחלה, כי עשית את השיר קוקוריקו, ראית גרסה שלנו לקוקוריקו, מה שעשינו פה?
3: ברור שראיתי. אני ישבתי בבית.
1: של פרלה דנוך.
3: ואני כבר כל כך צחקתי שאמרתי כאילו, או שאני עושה כאילו פיפי במכנסיים, או שאני לא יודעת זה היה קוריאה ברמות, ונראה לי זאת הגרסה האהובה עליי. יותר מהמקור.
1: אין ספק.
2: יאללה, שאוט אאוט לפרלה שלנו, פרלה אדירה.
0: פרלה, we love
1: you. בקיצור, שיר קצת בעייתי מבחינת ההורים, וראיתי כתבה, ובאמת אני חייב להגיד לך, שהכתבה מאוד מצאת חן בעיניי בכתבה, כי באו אליי חורים בטענות וילדים ועניינים, ואמרת להם כזה דבר, אמרת, אני באתי לשיר, אני באתי לעשות פופ, אני לא מחנכת.
3: נכון.
1: וזה היה כל כך תמים, וממקום כאילו אמיתי, וזה שזה באמת קנה אותי, ואין לנו שום טענות למה שאת עושה, ובאמת, ההורים תחנכו את הילדים שלכם, הם לא רוצים שהם יהיו על הטיקטוק, שלא יהיו על הטיקטוק.
2: נכון, מה זה בעיה שלנו? יאללה, יש לך את האומנות שלך.
0: אבל אני גם רוצה להגיד שאפשר להתרכז בזה שמה שהיא עושה הבחורה הזאת, שהיא מגיעה לבתים של ילדים, בתקופה שהייתה מלחמה, ואף אחד לא יצא מהבית, וכולם פחדו, היא נסעה בית, בית לרקוד עם ילדים.
1: אני יודע.
0: היא עשתה את זה באהבה גדולה, ולא היה אכפת לה כלום בשעות לא שעות. היא מדברת עם אמהות של ילדות, ב-11 בלילה, כן, אני מגיעה מחרה לבוקר, אני שמח אותה, הכל טוב, כאילו... זה כל כך קל להסתכל על מה שכאילו רואים שונה מן העין, וכאילו רואים את זה, תראו, לא בכף תנאי, אלא בכף זכות, כאילו, ותראו כמה זכויות הבחורה הזאת עושה.
3: איזה כיף. קודם כל, תודה רבה לכם, זה ממש באמת מחמם את הלב שלי, וזה בכלל לא מובן מאליו שאתם חושבים ומרגישים ככה, ואם ככה הצלחתי לגעת במישהו, זה באמת הכל בשבילי, ובאמת, כמו ששחר אמר, קוקוריקו, נכון, שלא לכולם התאימו המילים, וזה בסדר, כי תמיד כשיש משהו חדש והוא אחר, תמיד יהיה מה להגיד.
0: נכון.
3: אבל אני בחרתי לקחת את הכוח שזה נתן לי, וללכת ולשמח, ואני יכולה להגיד לכם שאפילו מחר, שאני פה המנהלת שלי איתי, אנחנו מחר נוסעות לצפון, אנחנו חיכינו שיגמר איראן, וכל מי שלא הגענו אליו בקוקוריקו, אנחנו מגיעים אליו באילטון, בשיר החדש.
2: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: טוב, גל, עוד מעט אתם תבצעו את השיר שלכם, השיר מתוך האלבום החדש של וואן אמדורה.
3: אתה יודע מה זה וואן אמדורה?
0: מה זה וואן אמדורה, אתה יודע?
3: אבל כאילו, את התרגום האמיתי.
1: מה התרגום האמיתי?
3: אנחנו שואלים אותך.
0: אתה יודע?
2: זה בשפה שאתה יודע?
1: אני יודע מה זה שימדורה, זה קשור.
0: זה דומה, זה דומה.
1: אז מה זה?
3: זה כאילו חיים שלי, כפה
0: עליך. שרופה לך, אני גמורה ממך, אין קיים עליה, וואנם דור היה נע.
1: זה כמו שאני שמעתי את השם שלך בפעם הראשונה, גלג'ומה, אז אני, כאילו עלה לי בראש גרג'ומה, את יודעת מה זה גרג'ומה?
3: זה פה, נכון, נכון.
1: את מור יהודה?
3: אני מאור יהודה.
1: אז למה לא הבאת לנו מסעיד איזה קבבמיה משהו?
4: שיפודי חזי, משהו.
3: זה טעים, מה? תקשיבו, הקבב של חזי.
4: אין מה להגיד, אין מה להגיד. אני עשיתי שם את איראן הראשונה באור יהודה, מצאנו שם דירה עם ממד, אנחנו היינו עורכים קבועים אצל חזי.
3: אין על אור יהודה, חבר'ה, זאת עיר הקולינריה בעיניי.
4: היא מדהימה.
1: טוב, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, נצא לפרסומות, מחזור מיד, יהיה פה ביצוע לייב באולפן.
0: והפתעה.
1: של גל ג'ומה עם שחר תבוך ונועם על הקלידים, ויש לנו עוד הפתעה. תגיד, שהיית אצלנו פעם קודמת.
0: נו,
4: מי ראיין אותך? כן.
1: ראיין?
0: לא ראיין.
1: לא?
0: בחיים לא ראיינתי על ידיו.
1: לא, רפי שלנו.
0: לא, רפי שלכם לא ראיין אותי.
1: לא מאמין לך.
0: כן.
1: טוב, בוא נצא.
0: אנחנו נדבר איתו מתי.
1: אוקיי, אוקיי. מיד נחזור, בבקשה.
5: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
6: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
7: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
12: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
13: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. ברזיל עם אנצ'לוטי וויניסיוס מחפשת ניצחון שני ברציפות ופוגשת את סקוטלנד. המארחת קנדה מול שוויץ בקרב ישיר על המקום הראשון בבית. וגם מרוקו מול האיטי ובוסניה מול קטר. ובכדורסל, ברצלונה מול ולנסיה במשחק הרביעי בגמר הפלי אוף בספרד.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
13: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
17: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
16: כפוף לתקנון.
18: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם 103 FM.
2: אתם מאזינים ל2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: שלום ויואב כהן.
1: הכל פה הזוי, הג'ינגלים הזויים, האולפן הזוי, האורחים הזויים.
2: אוהבת מאוד.
3: מתחברת, את מתחברת, אה?
4: אבל זה מה שיפה בכם, אתם מיוחדים.
1: אנחנו גם יפים.
4: אתם מאוד יפים.
2: אתה יודע על מה חשבתי?
1: על מה חשבת?
2: אמרתי לעצמי, איזה כיף זה, שאתה יודע, תמיד פקקים, בלגן וזה וזה וזה, איזה כיף זה לנסוע באוטו,
1: שיש מי שמעביר לך את הזמן.
2: כאילו משהו שמעביר לך את הזמן בכיף, לא עכשיו עושה לך יותר מדי כזה אווירה כבדה. אתם מה זה כיפים, באמת?
3: יש.
4: איזה כיף שכאילו.
1: אז אם עשינו לכם כל כך כיף, הגיע הזמן שאתם תחזירו לנו, לא?
3: יאללה, קדימה.
4: Oh my God, כן.
1: מה, נשמע את הדואט שלכם, אלבום?
4: טרון אמדורה.
1: טרון אמדורה.
4: דש לוונוס, חברה, כי זה טריו, ואנחנו אוהבים אותה מלא מלא. הראינו אותה בטיקטוק, והיא שרה פשוט מדהים. אמרנו, יאללה, בואי נעשה שיר ביחד.
1: אז בואי נגיד את המילים, כתבתם יחד. גל ג'ומה, ורון ביטון,
4: וונוס. רון ביטון פורטוגלי, ובאמת צוות מדהים, מדהים, מדהים.
2: נכון.
1: כן, איתי פורטוגלי, אמרת, ואתם תבצעו לנו את השיר. גל ג'ומה, שחר תבוך, על הכלים, נועם שלנו. כל המשפחה שלי פה.
3: כל המשפחה חיים.
1: יאללה, נו בראש. וואנה מדורה. יאללה. יש לנו סאונד בלנס עניינים? בבקשה.
5: Let's go. וואנם דור על הפרצוף שלו, זה חמוד הוא היה.

0: בראבו!
1: איזה ג'אז, זה שיר
2: כזה. איזה ביצוע. שמע, התקבלה החלטה. התקבלה החלטה. אתה יודע, תקופה ארוכה השיר של הנסיך מרמת גנה בפלייליסט שלנו.
1: נכון.
2: אז השיר הזה עכשיו נכנס לפלייליסט שלנו. גל ג'ומה! שחר תבוך, גל.
3: איזה
1: זמרת, איזה זמרת.
2: זמרת מפתיעה מאוד מאוד מאוד.
1: אני אגיד לך משהו, משהו מטורף בגל, שהבחורה הזאת היא פשוט יודעת לעשות הכל. היא גם ואתה, שמתי, יש לה את הווי בזה, וגם היא פשוט לשיר את כל הסול וה-R&B. יש בה כל כך הרבה, וזה כל כך כיף לראות את זה מהצד.
4: והמגניבות המטורפת הזאת, היא כזאת מגניבה.
2: אתה כזה בומר.
3: תודה.
1: למה היא מגניבה? זה חזר לאופנה להגיד מגניב.
4: היא מזניבה, בסדר, היא מזניבה.
1: לא, זה נגיד ממש משפילה, תגיד מזניבה.
3: אתם יודעים מה אמא שלי אומרת?
2: אומרים חול, מה זה מגניב?
3: על מישהו שהוא כאילו, מישהי נגיד שהיא מגניבה?
2: נו.
3: אמא שאומרת, וואו, איזה חתיכה וקול איתי.
2: בוא, שבו איתנו, שחר, תחזור למקום שלך רגע, כי דיברנו איתך מקודם ושאלנו אותך אם כבר התארחת בתוכנית שלנו אצל רפי רשף שלנו. אבל אמרת שלא, אז החלטנו, אבל יש איזה טוויסט בעלילה, החלטנו, גל, את יכולה לחזור לשבת פה, תרגישי בנוח, את חלק מהמשפחה, אז החלטנו, לשם שינוי, להביא לכאן, הוא פה, הוא כבר הגיע?
1: מה, כזה מהר הוא הגיע?
2: לא, זה לא רפי. רוני, רוני קובן.
1: רוני קובן.
2: בבקשה.
5: טום, טום, טום, טום, טום, טום, טום, טום, טום, טום, טום.
1: יואו, אני לא מבין, איך זה ברדיו?
3: אני בוכה.
5: הוא אחראי ללעיתים שנצרבו לכולנו בראש, שיתף פעולה עם זמרות, ממר גול ועד גל ג'ומה. שיחק בכמה מהשלגרים הגדולים על המסך.
3: השלגרים.
5: והוא רק בן 27.
3: יואו.
5: שחר תבוך.
1: שלום.
5: הוא האורח שלי הערב.
3: וואו.
5: טום, טום. תעשה.
1: רק זאת?
5: טום. יפה, איזה כיף שבאת, שחר.
1: איזה זכות, תודה, מה שלומך?
5: תגיד, מה אתה אומר על הקיר? מה אתה אומר על הקיר שלנו?
1: אוי, זה פולם. וואו, איזה קיר מדהים.
5: אהבת? לא שמנו עדיין קטעי עיתונות, כי אנחנו רדיו.
1: כן,
5: אז זה יהיה מוזר.
1: זה יהיה ממש מוזר, זה רק צלילים.
5: זה רק צלילים אצלנו, אבל קיר יפה.
1: קיר מאוד מיוחד, כן.
5: קיר יפה.
1: גם הניגון.
5: אז תראה, אני שאלתי את הצ'אט, והוא אמר לי ככה, רגע, נסתכל בכרטיסיות.
1: זה החלום
5: שירה,
1: זה הייתם מקשיב לי חלום, נו נו.
5: הנה, ככה. שחר תבוך הוא זמר, שחקן, כוכב רשת, כוכב ריאליטי, רקדן, מלחין, מדבב, דתי וגיי.
1: נכון.
5: איך זה מסתדר, כל הדברים האלה ביחד?
1: קודם כל, אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא גיי, זה סתם אומרים את זה עליי.
5: אוקיי, מאוד מבלבל. מאוד מבלבל. כי החוש האופנתי שלך.
1: זהו, זה בגלל החוש האופנתי שלי, אני חושב.
5: אני ראיתי את המכנסיים, תראה רגע לכולם.
1: הנה, אוקיי, מוכנים.
5: אתה ראית, רון, יש לו פאוץ'.
2: וואו.
5: בתחתית של המכנס.
2: וואו,
5: זה לא ראיתי דבר כזה.
1: זה למי ששוכח מפתחות פה, אז יש גם פה עוד מפתחות.
2: אני חייב אבל להודות שהסטיילינג שלך, החולצה והכובע, זה וואו.
1: זהו, אני רוצה להגיד תודה לסטייליסטית החדשה שלי, אהרון אהרוניץ, שהיא אשתו של אהרון אהרון. אז היא הביאה לי את הבגדים.
2: אתה נשאר איתם.
1: כן, זה שטאפ, מי שרוצה להזמין אפשר באתר.
5: תגיד, שחר, למה אתה מאחר לכל מקום?
1: מי אמר לו את זה, את? אני אגיד לך את האמת, פשוט כנראה הייעוד שלי זה ללמוד לא לאחר למקומות, ואני פשוט לא טוב בייעוד כנראה. אני עוד לא הגשמתי את יהודי.
5: אבל אולי תגיע אליו, אבל אתה מאחר להגיע אליו. נכון. תגיד, שחר.
1: אימא, לאיזה קול קורה.
5: מה זה הנסיך של רמת גן? מה זה, פתח את השיפודיה?
1: יואו, תקשיב, אני לא מוכל עם הרעיון הזה.
5: לא?
1: הנסיך של רמת גן זה בעצם שיר על אמיר, שאני מתחתן איתו בעוד עוד חודש.
5: או, נבל טוב, נכון.
1: תודה, בעזרת השם.
5: זאת תהיה חתונה כזאת קוקקטית, קטנה, או משהו אקסטרווגנזה כזה.
1: אני אגיד לך מה, אני הייתי רוצה אקסטרווגנזה כזה, אבל לא מעדיף את זה בשיפודיה של הנסיך של
3: רמת גן. זה יהיה אקסטרווגנזה.
5: כן, את תהיה שם, ג'ומה, כן?
1: היא תהיה שם, ברור, בסמלת סגול אילך.
3: אני א' הרמות שלו.
5: יש. תגיד, אתה למדת לדבר סינית?
1: כן, האמת שלמדתי לדבר סינית.
5: אפשר לשאול למה?
1: וואי, לא נעים לי שהמורה שלי וכל הצוות ישמע את זה, אבל פשוט לא היה מגמת יפנית, ואני משאבת את התרבות היפנית, אז אמרתי, טוב, סינית זה גם בסדר.
5: כברירת מחדל.
1: לא, לא, לא, אבל למדתי סינית, והיום אני עשיתי בזה 5 יחידות, ואני ממש דובר סינית, עכשיו לא וואו, אבל דווקא סבבה.
5: תשמע, שחר, סין זה שוק ענק.
1: נכון, אתה צודק, ועשיתי עם זה בדיוק כלום.
5: למה?
1: תחשוב
5: ש... לבייג'ין?
1: אולי אני אעבוד באמת בהייטק או במסחר.
5: לא, תוציא שירים בסינית, תעבוד בבייג'ין, אתה יכול להיות כוכב.
1: תקשיב, רוצה משהו בלעדי, סקו בלעדי?
5: כן.
1: הייתי עושה לפני שהתחלתי, היה לי עבודה שהייתי מתרגם שירים ישראלים לסינית ומוכר אותם לאומנים בסינית.
2: די, ברמה כזאת?
1: ברמה שהייתי, נגיד סתם, את רותם כהן, יש את השיר שלו, אל העולם, שלך אליו. ברור. אז תראה מזה, need a shoot, yeah, shoot, yeah, wobunan go tsay shenchai, nila, ככה.
5: אני חייב לדעת, אני חייב לדעת, רותם יודע?
1: כן, רותם יודע, ברור, זה היה בשמם, זה אומנים שלחו את זה, ואני עשיתי להם את הסקיצות, והייתי, כן, אתה יודעת את זה?
5: כמה כסף? אני לא ידעתי את זה, אני מופתע. כמה כסף עשית על זה?
1: וואו, האמת, לא הצלחתי למכור שיר.
2: חבל, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות.
5: בסדר, אז אני רק רוצה עוד דבר אחד. אתה איש של אמונה ואמונות תפלות.
1: נכון.
5: מה הכי הזוי שלך?
1: וואו, האמת שזה ממש נכון, אני לא יודע, אני מתפלא, אני כאילו, אני גם דתי וגם גיי, נראה לי אני מספיק הזוי גם ככה, לא?
5: אתה מאוד הזוי.
1: אז נראה לי כל דבר, יש לי נגיד תפילות שאני אומר להן, יש מנשק כוס מציציות, סתם, אני הולך בחוב, ככה.
5: מנשק ציציות, אתה גומר אותי.
1: סליחה.
5: שחר, היה לי ממש כיף.
1: תודה רבה.
5: לסיום, אתה חושב שגם לי יש נדי בדי.
1: אני מאורס, אני לא יכולה לנות את זה, אני מתנצל.
5: תשובה טובה, שיהיה במזל
1: שלך. תודה רבה, תהיה מושר.
5: אלבום מקסים.
2: שחר, יש מצב אתה מוציא אותנו לפרסומות בסינית?
1: כן. אוקיי, שיין סאי, ני מן, דו, שוו, פרסומות. ביי.
5: תודה רבה, תודה. גם אתה, שחר, גם אתה, וגם לך.
0: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
9: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
11: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
12: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
14: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. 103
15: אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
16: שיפוט פרגיל 73, טקסנטה 131, שחטורה לשניים 95 לאחד, כבד אבס אין, סלטים חופשי, כבר לא חופשי, ריפל בחינם בתשלום.
15: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
16: זה ריפל בחינם בתשלום, אתה שמעת כזה דבר פעם.
4: ככה זה אצלנו, נו מה.
1: זה ככה, זה ככה.
2: טוב, מחר יום חמישי, חמישי אגדה. שחר, יום חמישי יש לנו תוכנית אגדות תרבות. כן, כן, כן.
1: אבל זה כבר קיים.
2: זה קיים, בטח.
1: זה מהמם שאתה עושה של אגדות תרבות. זה ממש יפהפה.
2: כן, אנחנו...
1: גם מרגול היא אגדת תרבות.
2: כן, מרגול צריכה להגיע בקרוב.
4: אתה יודע כמה אנחנו מחזרים אחרי מרגול? והיא מאזינה לנו עכשיו.
1: מרגלית, המלכה של אזור ושל רמת גן ושל קומיית ישראל. תקשיבי לי טוב, מחכים לך פה בקוצר רוח. ובתור הילד השלישי שלך, אני מבקש שתגיעי.
3: אל תדאגי. היא באילת, היא לא יכולה.
2: גם מאזינה לתוכנית באופן קבוע, מגיבה לנו כאילו בלייבים.
1: היא קוראת.
2: אבל רגע, בוא נשמע את הפרומו, ואז ניתן לגל ג'ומה את הבמה.
3: היי די.
15: שניים עד ארבע, מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: ואהרון אהרון, כמובן, גם אני אהיה כאן מחר.
2: כן?
1: כן, אבל עכשיו לא מדברים עליי, עכשיו אני רוצה לדבר על גל ג'ומו, וואלה, כן.
2: יאללה.
1: גלגול, יש לנו 5 דקות, אנחנו רוצים מספיק לשמוע את עכשיו את קוקוריקו.
3: היידה.
1: אני אמרתי, אני חייב יענו להציג את גל ג'ומו.
2: יאללה, תן אותה, תן אותה.
1: מה, אתה באמת? אתה כאילו מעריץ שלה? מה קרה לך, אני חולה על גל ג'ומו.
3: אין על אהרון בעולם, נו, אני מעריצה אני.
1: גבירותיי ורבותיי, באולפן גל ג'ומו עם קוקוריקו הלהיט ששיגע את המדינה. על הקלידים, נועם שלנו, בבקשה גל. תנו לה כפיים.
2: נועם בחשי, נועם בחשי על הקלידים.
4: המלכה שלנו גם.
2: גל ג'ומו, קוקוריקו לייב, 2-4.

0: תודה רבה.
1: אולי!
0: תודה, איזה כיף היה לי, וואו.
1: גל ג'ומה, קוקוריקו, בואי נה, תקשיבי, פרפורמרית של החיים, אה?
0: איזה כיף, תודה רבה.
1: שחר, אתה יודע לבחור נכון.
2: כן, אתה יודע לבחור נכון, עכשיו כנראה.
0: למדת.
1: טוב, תשמע, הזמן טס לנו, היה לנו כל כך כיף איתכם.
2: מה זה כיפים על ידי.
1: נעים, וקיבלת היום, בואו נשמעו את מה את התואר שהוא קיבל, היום הוא קיבל.
3: כן,
1: כן, כן. סיאן ההופעות. כן, סיאן ההופעות, בבקשה, בואו נשמע את
2: רגע, הוא מחפש לנו.
1: מחפש לנו
2: את זה. וזה בינתיים, תודה רבה לארון, ארון הלב שלי, שככה אוהב אותך גם.
4: מה שאתה צריך, אני כאן.
2: באמת, אתה לב ענק.
4: דבר איתי, אתה יכול לעקוף את כל ההפקה, דבר איתי.
2: אני חוזר בי, אתה נאמבר מה של התוכנית, אל תגיד להם שאמרתי. וגם יעקב.
5: תודה רבה, לא, אבל אל תגיד את זה, הוא מספר אחת, זה לא נעים.
1: יאללה, תן לו את התואר, תן לו את התואר.
6: גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים לבשר לשחר תבוך שזכית בתואר האורח המתמיד. תואר זה מקנה לך מספר זכויות מהמחלקה המיוחדת של ארון ארון.
2: יואו, תודה.
6: ברכות על הזכייה.
2: תודה רבה לך, שדרנית.
1: איזה מרגש, יאללה. טוב, נשאר לנו 50 שניות.
5: אתה יודע מה עושים בדרך כלל.
1: כן, אז מה שאנחנו עושים עכשיו, בוא רון שלום, בוא רגע, בוא גם יואב, בוא רגע.
3: כן.
1: בוא, תן לי, תודה.
3: יש לו זמן עכשיו, אתה יודע, למה שהוא צריך.
1: כן, אז יש לנו את המנהג הקבוע, 40 שניות לסיום, אנחנו נשענים לאחור, וקחו את הזמן, תפרגנו לנו.
3: בבקשה, קדימה.
2: תודה רבה לכל הצוות, לכל המחלקה, למי שפה עובד פה, אתם נדירים, מי שמאחורה בסאונד, לכולם, לאמירה, לנועם, לגל, לכם, לרון, ליואב, ליעקב, לארון ארון, לעם ישראל, לעדי מזרחי.
0: לרון.
2: לרון, ולחברה שלך שני.
0: שני.
2: המדהימה, ותודה רבה לכולם, ואמא שלי, אבא, אבא, אני אוהב אותך, אני כבר מתקשרת, קשתה לי שלושה.
0: תודה לכולם, אנחנו אוהבים אתכם ברמות, והיה הכי כיף בעולם.
2: תזכרו שעם ישראל הוא חי.
1: מה, סיימנו את התוכנית? אני לא מאמין.
3: נגמר, נגמר.
1: וואו, ככה?
3: ככה.
1: וואו.
3: היה... היי, עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון, על הסאונד שימי חביב, שחר תבוך, גל ג'ומה, לקלידים נועם בחשי!
1: תודה רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מויוסה ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM, תודה רבה לאסיה ג'וקר, רדיו התחנה, שידור חוזר היום ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 FM ב-2 בערך, אנחנו גם פודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, תודה לעדי מזרחי, תודה רבה לשני, ואמרת תודה לנועם ולגל גול ולכולם.
3: אמרתי לכולם, בטח.
1: שחר תבוך, 23 שירים, כנסו לרכב, חפשו אותו.
3: תעני דחוף, תעני דחוף. אלבום חדש. ביי, רון, שלום.
1: ביי.
3: וכמובן, קטי דור.
7: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. 103 FM. 103 FM. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
9: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת.
10: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן סייל. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: 103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
18: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
19: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
22: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. החלו הפגנות החרדים, שיירות איטיות יצאו מ-19 מוקדים ברחבי הארץ, אל עבר כלא 10 הסמוך לכפר יונה, במחאה על מעצר עריקים משירות צבאי. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, יהיה בריאיון לרדיו קול ברמה. יגיע היום שנהפוך את המדינה. נראה לכם שיעשו מאיתנו עבדים ושפחות. יגיע הרגע שבו כולם יצאו להפגנות בכל הארץ, ניקח את בתי הכלא ונהפוך אותם לישיבות, כך גולדקנופ. כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
23: בשעה זו יוצאת לדרך מחאת החרדים של מפלגת אגודת ישראל. 19 שיירות של רכבים יוצאות מכל הריכוזים החרדיים לעבר הכלא הצבאי, שם מוחזקים כמה עשרות עריקים חרדים. מארגני המחאה מעדכנים כי הם פועלים בתיאום עם המשטרה, וכי המחאה צפויה להתקיים ללא עימותים או הפרות סדר. השיירות ינו במהירות איטית כדי להמיס על התנועה, אולם המשטרה לא תאפשר להם להתקרב לאזור הכלא.
22: הנשיא טראמפ אומר היום לפוקס ניוז כי אין דחיפות בהכנסת הפקחים לאיראן. הפקחים האמריקנים ייכנסו יחד עם הפקחים של סוכנות האנרגיה האטומית למצוא את האורניום המועשר. דבריו מגיעים בעקבות אמירתו של סגן שר החוץ האיראני כי בניגוד לטענתו של ראש הסוכנות הבינלאומית, אין תוכנית לגישה של הסוכנות למתקני הגרעין שהותקפו ולחומרים הגרעיניים. לדבריו, סוגיות אלו ייפטרו רק במסגר את ההסכם הסופי. דיווח ברויטרס, הלשכה המבצעת של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ממליצה על הדחתו של התובע הכללי קרים חן, לאחר שנקבע בדוחות החקירה בעניינו כי ניהל מערכת יחסים מינית עם המתלוננת נגדו. לפי הממצאים המצוטטים בדוח, התנהגותו הסלימה עם הזמן והובילה למגע מיני ללא הסכמה במשרדו, בביתו הפרטי ובמהלך נסיעות עבודה. עתידו של קרים חן יקבע סופית בהצבעה של 125 המדינות החברות בבית הדין ב-24 ביולי. ועכשיו זה רשמי, לראשונה אי פעם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יהיה זה שיגיש את גביע העולם למנצחת בגמר המונדיאל יחד עם נשיא פיפה. כתבנו בן גולדפריין מזכיר כי הגמר יערך באצטדיון מטלייף שבניו ג'רזי ב-19 ביולי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר עדיין נוח, אחוזי הלחות עוד לא מציקים במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי, התחממות נוספת תורגש בסוף השבוע, בעיקר בימים שישי ושבת, ומזג האוויר צפוי לעשות חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
22: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
24: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
25: עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל ילון.
26: עכשיו 4:05, עוד מעט כל עדכונים מהכבישים, אבל עוד קודם, היום, כשאיש מילואים מגיע לרעיון עבודה, השאלה הראשונה שהוא נשאל, כמה ימי מילואים עשית עד עכשיו? האם משרתי ומשרתות המילואים הפכו נטל על שוק העבודה? שאלת שירות המילואים הפכה המחליפה

0: מנתוני הביטוח הלאומי מתברר ש-23% ממשרתי המילואים לא עובדים. המילואים ניקים מתייצבים לכל קריאה כבר כמעט 3 שנים, אבל בתקופה האחרונה הם התחילו לשאול שאלות. אף פעם לא הייתה כאן מלחמה כל כך ארוכה, אף פעם המדינה לא הגיעה לקרע חברתי כל כך עמוק מול הציבור החרדי הלא משרת. האפליה של המדינה מול הציבור המשרת, ציבור משלמי המיסים והנושאים בנטל, יש לא מעט משפחות ששני בני הזוג משרתים. בעיה כפולה. שירות של מאות ימים בשנה ועוד שנה ועוד שנה הפך למציאות שאי אפשר לחיות בה, ציינו משתתפי הדיון בוועדה. עד כדי כך העובדה ששירות שמדברים עליו בגאווה הפך כאמור למטען כבד, נושא שחוששים להעלות אותו. ממש עכשיו חצי מדינה תקועה בפקקים ב-19 צמתים שונים בגלל הפגנה שארגנה מפלגה חרדית שהיא חלק מהקואליציה. לא ברור עדיין מה יקרה לחבילת החוקים שראש הממשלה רוצה לסגור עם החרדים. הם איתו בקואליציה ואתם תקועים בפקק. בהצלחה. אז כאמור מיד העדכונים, עדכוני התנועה מכל הכבישים והצמתים, וגם השר זאב אלקין, חבר הקבינט, על שיקום העסקים בצפון, על הפגנות החרדים ועל הפריימריז בליכוד, דוח מבקר המדינה בנושא המשכנתאות, עד כמה הציבור מודע להיעדר התחרות בין הבנקים, על מסלולי המשכנתאות השונים, השקל שב להתחזק היום והבורסה בעליות קלות, איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיקה שני רומנו, על השידור איתנו איציק אהרון ויואב מנדלוביץ', איפה הכסף, פותחים בכותרות. כאמור, מבקר המדינה מזהיר היום שעתודות הגז של המשק יאזלו בתוך 22 שנים, ועצמאותה האנרגטית של ישראל בייצור חשמל תיפגע אנושות. מיד כאמור נעסוק בהרחבה בדוח הזה. בג"ץ צפוי לדון בעתירה העוסקת בבקשה לבטל את החוק האוסר על שוטרים להתאגד כארגון עובדים. עורך הדין שי תקן, המייצג את העותר, אומר לאיפה הכסף שהשוטרים מופלים לרעה לעומת מגזרים חיוניים אחרים.
1: השוטרים מופלים מהבחינה הזאת מול כל שאר שירותי החירום במדינת ישראל, כמו קבעים, כמו רופאים, שיש להם זכות להתארגן ולפעול ביחד ולשפר את תנאי העסקתם. התוצאה היא שיש בעיה אמיתית של תנאי העסקה לא ראויים במשטרה, וזה מייצר בעיה לגייס ולשמר כוח אדם איכותי. זו הבעיה שהעתירה הזאת באה לפתור.
0: וידיעה אחת לסיום, קבוצת אמי גרופ רכשה את מתחם פלנט ראשון לציון ב-300 מיליון שקלים. עד כאן הכותרות, מיד כאמור כל העדכונים מהכבישים והצמתים. עכשיו נגיד שלום לרועי עמיחי, רען מבצעים אגף התנועה במשטרה. שלום.
2: צהריים טובים לך.
0: שלום, שלום. טוב, עדכן אותנו בבקשה, איפה הקטסטרופה?
2: אז קודם כל אין קטסטרופה, בואי נתחיל בזה.
0: כבר טוב. לא, כי אני רואה על המסכים, אז זה נראה לי לא טוב.
2: לא, זה נראה שגרתי לחלוטין, כמו בכל יום רגיל, האירוע בכלל לא החל.
0: אוקיי, מה?
2: וזה עומסים, עומסי נשואה של גוש המרכז, כמו בכל יום רגיל. נכון, אנחנו כן מזהים מגמה של הרבה מאוד אנשים שכרגע יוצאים מאזור המרכז קצת יותר מוקדם, בגלל כל הפרסומים, וזה בסדר, זה טוב מאוד, שעשו כך, כדי מה שנקרא להקל על אותם צירים. לכשיתחיל האירוע.
0: כלומר, רגע, כלומר הם נוסעים מדרום לצפון לאזור המגורים שלהם. כי מצפון לדרום, מצפון לדרום, הכבישים אמורים להיות פתוחים.
2: כן, זה נכון. אבל שוב, הוא נוסע למקום אחר, נוסע ליד אחר, אני לא יכול להגיד לאן הוא נוסע. אני יודע לומר שמאזור המרכז כרגע יש יציאה. אוקיי?
0: יפה.
2: היציאה הזאת ניתן לראות אותה במסכים, אנחנו משדרים אותה גם בערוצי התקשורת השונים, על מנת שכולם יכירו את זה. עכשיו, בסופו של דבר מדובר בתנועה של רכבי שיירה, שנעים בין אם זה מצפון לדרום ובין אם זה מדרום לצפון, שאמורים להתנקז לאזור כפר יונה, כלא 10.
0: נכון, כלומר, רגע, השיירות התחילו לנוע או לא?
2: לא, הם לא התחילו לנוע, האירוע עוד לא החל. הרגע מה שאנחנו מדברים עליו זה עומסים רגילים, עומסי תנועה רגילים. אין אירוע, בהיבטים של האירוע עליו אנחנו מדברים.
0: 100%. ורועי עמיחי, יש לכם אינדיקציות שתנועת הרכבים שאמורה להפגין מתחילה לנוע מאזור מסוים לאזור אחר?
2: כמובן שיש לנו ניטור מלא על כל צירי האורך והרוחב במדינת ישראל, משלט אגף התנועה פרוס.
0: סבבה, איפה אתם רואים את זה עכשיו?
2: אז נכון.

0: נכון לכרגע, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, לא התחילה התנועה. עוד לא התחילה התנועה. מרגע שתתחיל התנועה, כמובן שאנחנו במעקב ובניטור על העניין הזה, אגף התנועה פרוס, בתווך הבין עירוני, מדרום ועד צפון, לכל אורכו. יחד איתו גם כמובן כל מחוזות משטרת ישראל, כי מדובר באירוע שבו...
1: מה אתה ממליץ לנהגים שיכולים או רוצים להימנע מלהיתקע בשעות הבלתי נסבלות האלה?
0: אז ככה, אני ממליץ קודם כל לתכנן את הנסיעה, וככל שהנסיעה לא חייבת להיות בחלון הזמנים של בין 4 אחר הצהריים לשעה 8 בערב, כך יטב גם להם וגם לשאר ציבור משתמשי הדרך. יחד עם זאת, בהנחה והם צריכים לנוע בשעות האלה, להשתמש באפליקציות הניווט. אנחנו מזינים את אפליקציות הניווט לצירים חלופיים ככל שיש צורך בכך, ונותנים גם אינדיקציה לעומסי תנועה בתוך האירוע הזה.
1: Okay,
0: מי שלא סגור על זה ולא טכנולוגי מספיק, יש את מוקדי 100 ו-110 שהוא יכול להתקשר אליהם ולקבל את האינפורמציה ולתכנן את הנסיעה שלו בהתאם לכך.
1: אוקיי, okay, טוב. בוא נקווה, נכון לרגע זה אתה אומר שאין שינוי דרמטי בנתיבים מכל הכיוונים, אנחנו מדברים על 19 צמתים, זה לא מעט, ונקווה שזה יעבור בשלום בלי צורך, אתה יודע, להשתמש באלימות ולא ב...
0: בהחלט גם אני מבקש לקרוא פה לציבור המאזינים, לנהוג באורך רוח ובסבלנות, כי גם ככה הצמתים עמוסים, תוסיפו לזה את התנועה של היום, אז נא להיות קצת יותר סבלנים.
1: טוב, רועי עמיחי רען מבצעים אגף התנועה במשטרה, תודה רבה רועי ובהצלחה לכם.
0: תודה רבה לך, תודה.
1: שלום, שלום. אנחנו אומרים שלום לשר זאב אלקין, שר במשרד האוצר, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני כמובן, ואחראי על שיקום הדרום והצפון. שר אלקין, שלום לך.
2: שלום, שלום, ערב טוב.
1: תכף נדבר על עניינים כלכליים כמובן, עסקים בצפון בעיקר, אבל בואו קודם כל נדבר על מה שצפוי לנו, ואני כן רואה פה על המסכים בינתיים התקדמות איטית של מכוניות, ואמור להיות מצב לא שגרתי. תגיד, מקובל עליך?
2: זה כלי שנוסע גם בעבר, אני לא יודע עד כמה מה יהיה אימפקט שלו באמת על התנועה, אנחנו נראה, כי לפעמים בינתיים יש פה יותר איומים מהביצוע. הכנסת ישראל למשל סיימה את עבודתה מרוב הפחד מחסיבת הכבישים, הריצו פה הכל מהר, את מדברת איתי בכנסת, המליאה ננעלה לפני כמה דקות,
1: okay.
2: קואליציה ואופוזיציה כאחת.
1: נעשו
2: מירושלים, מעטים כמוני נשארו פה בבניין הכנסת עכשיו. אבל סך הכל לצערי אנחנו קובעים סטנדרטים ואז מתפלים למה זה עובד פעם לצד הזה ופעם לצד הזה.
1: אז מעבר לדיווחי תנועה, אז כמובן שאתה שר בקבינט, ואני רוצה לשאול אותך איזה השפעה יש לדבר הזה על חוק הגיוס, על נושאים אחרים, נמות ולא נגרס, אנחנו מכירים את כל הזמירות האלה, והשאלה מה, אפס השפעה?
2: אפס השפעה. אני לא חושב שהפגנה מפריעה ככל שתהיה, משבשת ככל שתהיה, בטח מאיימת על הציבור כאיזשהו בן ערובה, משנה פה משהו מבחינת עמדות של האנשים. זה כלי לגיטימי להביע מחאה של כל צד, כל עוד שזה בתיאום עם המשטרה ובאישור המשטרה, אבל אני חושב שאנחנו אנחנו כחברה, כמדינה, אנחנו מגזימים בקלות דעת שאנחנו מאפשרים את השיבוש הזה. לגיטימי למחות, אני חושב שלא לגיטימי לשבש את סדר היום של האנשים, ולא משנה מי עושה את זה, פעם עושים את זה בקפלן, פעם עושים את זה חרדים.
1: מאה אחוז, לא, לא, עזוב, קפלן היה ונגמר.
2: למה עזוב? מה זה היה נגמר?
1: לא, לא, לא, היה ונגמר, מפני שעכשיו...
2: במשך תקופה ארוכה חסמו צירים מרכזיים בתל אביב, בלי אישור משטרה.
1: אנחנו לא מדברים על זה, אני רוצה לשאול לך משהו אחר.
2: אבל למה לא מדברים על זה, אבל בואי נדבר על הכל.
1: כשזה היה, סליחה, כשהיה, דיברנו, ומי שהגיע לו, הגיע לו וכולי. עכשיו זה חרדים ותקופה ארוכה מאוד, ואתמול נפגש מר גפני עם ראש הממשלה, והיום אגודת ישראל מפגינה, כלומר זה ביוזמת מפלגה שיושבת בקואליציה. זה אנומליה.
2: א', זה ביוזמת מפלגה שיושבת אגודת ישראל היא לא בקואליציה, היא פרשה בכל תרועה רמה מהקואליציה כבר לפני שנה נדמה לי, פרשה מהממשלה, פרשה מהקואליציה, ו... מצביעה נגד הקואליציה באופן עקבי.
1: הם חברי כנסת.
2: ונעמה לזימי לא הובילה ירידה לילון, הובילה ירידה לילון, גם היא חברת כנסת ועוד חברי כנסת.
1: מר אלקין, אנחנו לא נעשה את הסימטריה לנצח, אבל בסדר, עכשיו יש מצב.
2: אבל מה לעשות, זה בדיוק הבעיה, כשזה בצד שלך, כולם אומרים זה בסדר, זה נסלח, כי זה מגיע לך שאני מזהה.
1: אני לא בשום צד, לא, אבל עכשיו יש הפגנת חרדים, ולכן אני מתעכבת על זה.
2: ואני אומר משהו כללי, אני חושב שאנחנו צריכים לקבוע קודים, מה מותר ומה אסור, והם צריכים להיות חלים על כולם, באופן שוויוני, כי אם זה לא יעבוד ככה, אז כל פעם צד אחר יהיה לא מרוצה, למה זה פועל בצורה כזאת ולא אחר.
1: טוב, עכשיו ברשותך נעבור לדבר על העסקים בצפון, אנחנו שומעים את בעלי העסקים בוועדות, ורואים את המצב בצפון, העסקים לא נפתחים, הציבור לא מגיע, התיירות במשבר על קו אפס, איך אתה נכנס לתמונה ועוזר להם?
2: קודם כל, תפקידנו זה להעביר כמה שיותר משאבים לצפון, לא רק להקמול לפעילות בתקופה הזאת, אלא כמובן בהסתכלות קדימה, התפקיד שלי זה הפיתוח אסטרטגי של הצפון, לכן אני תמיד מסרב כשאומרים לי שאני שר השיקום, אני שר שצריך להיות אחראי על שיקום ופיתוח, אם רק נשקם את מה שנפגע, אז לא עשינו כלום. ולכן, כרגע סטטוס הוא כזה, ממשלה בשנה וחצי האחרונות, או שנה יותר נכון, כשנכנסתי לתפקיד, קיבלה החלטות ממשלה לטובת האזור הגבול, קו האימות, 9 קילומטר מהגבול, בהיקף של 14.5 מיליארד שקל לחמש השנים הקרובות.
1: נכון.
2: הכסף הזה כולו חויב בממשלה, יצא לדרך, הספקנו לעשות את זה לפני בחירות, היה חשש שהבחירות יבואו קודם ויעצרו לחצי שנה את הפעילות הזאת, ברוך השם סיימנו. להכין תוכניות הממשלה ולאשר אותם. בנוסף לזה עוד תוכנית של מיליארד שקל לגולן וקצרין, כן, כולל הפיכה של קצרין לעיר ישראלית ראשונה ברמת הגולן בסיום של התוכנית הזאת, זה אירוע דרמטי. עכשיו לאן הולך הכסף הזה? הכסף הזה הולך לא רק לסיוע מיידי, גם לעסקים וגם לרשויות מקומיות, והוא הולך גם להשקעות ארוכות טווח, להקמת אוניברסיטה בקריית שמונה שכבר קמה, היא מגייסת סטודנטים כבר לשנת לימודים הקרובה לאוניברסיטה ולא למכללה, וקריית שמונה הפכה לעיר אוניברסיטאית, שזה כמובן אסטרטגית ישנה את המצב שם הרבה שנים קדימה. זה השקעה גדולה בבית החולים בנהריה, שהוא בית החולים העיקרי בגליל המערבי, ודורש שדרוג,
1: אוניברסיטה בקריית שמונה,
2: ודורש שדרוג להיות בסטנדרט הגבוה של בתי חולים במדינת ישראל, ולידו אנחנו הולכים להקים פארק הייטק גדול מאוד בתחומי של רפואה וביוטק שיהיה מחובר לבית החולים. זה השקעה בחינוך של 1.5 מיליארד לחמש שנים הקרובות באזור הזה. השקעות כאלה בתחום החינוך לא הושקעו מעולם באזור.
1: הכל טוב ויפה. זה לא, 100%, אבל השאלה היא מה עושים עכשיו. תראה, אתמול דיברנו כאן עם מישהי שיש לה איזשהו מתחם של גם בתי קפה וגלריות וכל מיני, והיא בדרום הגולן, שזה אזור שכמעט, כמעט, כמעט ולא הופגז בכלל, ואנשים לא באים צפונה, ולא צריך בכלל לעבור דרך אזורים סמי מסוכנים כדי להגיע אליה, ולא באים. אין טלפון אחד אפילו. איך עוזרים לעסקים עכשיו?
2: קודם כל, גם כאן יש לנו פרק תיירות בתוך התוכנית, ושמנו שם כסף גם לקמפיינים וגם לשדרוג תשתיות תיירות לטווח ארוך בכל האזור הזה. וצריכים להביא את הציבור חזרה, זה נכון, יש כרגע תקופה ביטחונית לא יציבה, אנשים מפחדים, צריך לקרוא לציבור לבוא, אני הרבה נמצא בצפון, ובאמת סך הכל החיים שם ברוב מוחלט של האזורים חזרו לשגרה כרגע, כן? לכן בהחלט אפשר לבוא ולטייל בצפון, אני גם קורא לכל מאזינינו לעשות את זה, הוא מאוד מאוד יפה בתקופה הזאת.
1: הכי יפה אבל לא באים, זה בדיוק זה.
2: אז יש פה, תהיה פה הרבה עבודה לעשות, מה לעשות ברגע שיש תקופה לא רגועה ביטחונית. אז כמובן, תיירות זה אחד מהתחומים שנפגעים ראשונים, ולשקם אותו זה לא פשוט, אני מאמין שנצליח לשקם גם את התיירות וגם תחומי עשייה אחרים בעסקים בצפון.
1: ועכשיו כשאתה מזכיר את התקופה הביטחונית, אני רוצה לשאול אותך, האם זה בטוח להגיע לצפון, והאם צהל ימשיך לפעול בלבנון, לפחות בדרום לבנון, בקו הצהוב, בצורה חופשית?
2: קודם כל, זה הרבה יותר בטוח היום להגיע לצפון, בגלל שצהל נמצא בדרום לבנון. הרי זה אחד מהשינויים הגדולים שקרו כאן. אם לפני שהגעת הארי, אנחנו היינו על קו הגבול, וחמישה מגינים קצת בתוך שטח לבנון, שאפשרו לנו איזושהי הגנה על קו הגבול הזה, היום אנחנו במתקום אחר לגמרי. אנחנו עם רצועת ביטחון לעומק דרום לבנון, היא נותנת הגנה מוחלטת מירי נוטט לה, כיוון אזרחי מדינת ישראל, נותנת הגנה מוחלטת מסכנה של פלישה קרקעית, וכמובן משנה לטובה מאוד את המצב הביטחוני, שלא לדבר על כך שצהל לא סתם נמצא ברצועה הזאת, אלא הוא ברמה יומיומית משמיד תשתיות חיזבאללה שנמנו שם במשך 20
1: שנה. יפה, כלומר ישראל לא צריכה לשאול על כל תגובה את ארצות הברית אם מותר או אסור.
2: אנחנו פועלים אפילו לעשרת איומים, לא רק על תגובות. כן. אתמול נדמה לי, כשראינו חבורה של מחבלים, מתארגנים, פגענו בהם, לא חיכינו שהם יירו עלינו. כן.
1: פעם פעמיים. אוקיי, אני רוצה אולי לקראת סיום לשאול אותך משהו גם על החינוך. אנחנו יודעים את המצוקה של הילדים שפחדו לנסוע לבתי הספר וההורים לא שחררו אותם בקלות, ויש מצוקת מורים גדולה מאוד בבתי הספר בכל המסגרות. איך דואגים כדי לשפר את המצב שם?
2: לכן גם זה, כמו שאמרתי, דורש השקעה. אנחנו יצאנו 1.5 מיליארד שקל לטובת חינוך באזור הזה של קו העימות. הכסף הזה הולך גם לשדרוג בתי ספר, לתשתיות לימודיות שם, מעבדות ועוד ועוד. אני כבר לא מדבר על הכסף גדול מעבר לסכום הזה שהושקע בשיפוץ של מוסדות החינוך במקומות שפונו לקראת חזרת המפונים. הולכים להשקיע במורים, לעודד מורים לעבור לאזורים האלה, מהן חבילות קליטה כאלה למורים במקצועות הנדרשים, שיהיו מוכנים לעבור לצפון ולהתגייס למאמץ הלאומי הזה. הולכים להשקיע בפרויקטים לילדים מחוננים, גם מרכזי למידה וגם אפילו הקמה של בית ספר אחד או שניים לילדים מחוננים ומצטיינים בצפון, בדגם שעד היום היה רק בירושלים.
1: איפה, באיזה מקומות? בצפון?
2: יש עוד דיון במשרד החינוך לזה, אבל באופן טבעי מסתכלים על כך שאחד צריך להיות בגליל המזרחי ואחד בגליל המערבי.
1: שזה ייקח עוד זמן כמובן, כי זה לא בונים בצפון.
2: להקים בית ספר חדש כזה זה ייקח זמן, למרות שאני חייב להגיד לך, במקום אחר לגמרי בדרום, בנתיבות, ראש עיריית נתיבות החליט שהוא הולך על פרויקט דומה, שלא רק בירושלים ותל אביב יהיו כאלה בתי ספר, והקים בית ספר חדש במודל בית ספר יאסה בירושלים, בית ספר למדעים ואמנויות, כן. לילדים מקוננים ומצטיינים, והוא פותח את שעריו בשנת לימודים הקרובה. זאת אומרת שכשהנהגה מקומית רוצה ונחושה, כמו שקרה בנתיבות, אז הוא עשה את זה תוך שנה.
1: יפה. טוב, אז קודם כל, הצפון הוא אזור נפלא, ויהיה טוב אם תעשו קמפיין לקרוא לישראלים להגיע לצפון, כי כולם ירוויחו מזה, כי זה אזור שאסור להזניח. דבר אחרון, הבחירות, 20 באוקטובר?
2: אני מעריך שכן, זה נראה יותר ויותר שזה מתכנס לתאריך הזה. עד שזה לא גמור, זה לא גמור. הרי חוק עוד לא עבר בקריאה שנייה ושלישית, עוד לא נקבע בוועדה תאריך סופי לבחירות, אבל הכיוון הוא כנראה ל-20 באוקטובר.
1: אוקיי, השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, תודה רבה.
2: תודה רבה, אגב זה אירוע דרמטי, זה ממשלה שפעלה 4 שנים, פעם אחרונה זה קרה ב-88.
1: מלא מה שנקרא, כן, לגמרי, כן. תודה רבה לך, תודה.
2: תודה.
1: נושא הפסקה לדיווחי תנועה, יניב מורוזבסקי.
3: השאלה אם עד 20 באוקטובר אנשים יגיעו הביתה, כי כרגע מה שקורה בחוץ...
1: עכשיו?
3: כן.
1: טוב, נתקדם, יאיל עושה סימנים.
4: הדיווחים בחסות.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
4: מלון בחול, בואו.

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
1: שלום ענת, בכביש גאה דרום, עומסי תנועה כבדים של כשעה כמעט לאורך כל תוואי הכביש, גם בכביש 471, עומס כבד מאוד של כשעה מפתח תקווה לכיוון גבעת שמואל. אם רציתם להתחמק מההפגנות, כנראה שאתם לא לבד. עד כאן מהכבישים.
0: דיווחים בחסות.
2: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
5: 103 FM. 103 FM.
6: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 6652.
7: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
8: ויווי קאפ מגן על את האינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
9: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
10: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: בקו נמכר יותר
12: יותר
11: יותר
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
14: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
15: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
16: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
17: אקספון.
16: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
18: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
19: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.

בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים בחצי.

0: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
1: עכשיו לדוח מבקר המדינה שמתפרסם הבוקר, והוא עוסק בכמה עניינים כלכליים, בהם המשכנתאות, והמשכנתה שהפכה בשנים האחרונות לכבדה מאוד, מסוכנת יותר עבור הלווים, בעוד שהפיקוח והרגולציה לא מדביקים את קצב השינויים בשוק. שירה לומרי מנהלת ביקורת בחטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות במשרד המבקר. שלום שירה.
2: שלום.
1: איזה ליקויים מצאתם?
2: טוב, אז זה באמת דוח מקיף על נושא תחום מאוד משמעותי שבעצם נוגע בכל אזרח ואזרח. מצאנו כמה ליקויים משמעותיים, אני אפרט חלק מהם ככה לטעימה.
1: כן.
2: אז מצאנו באמת שההלוואות בסיכון גבוה קפצו בצורה משמעותית משנת 22 ל-25. חשוב להבין המשמעות של הדבר הזה בעצם שיש הלוואות שאנשים בעצם לקחו אותם, שיש להם מדד סיכון מאוד גבוה, ולמעשה מצאנו שהפיקוח על הבנקים לא התאים את הנוסחאות או את החישובים שיש לו לעלייה בעצם בהלוואות המסוכנות שהציבור לקח במהלך השנים.
1: תגידי, כן, בבקשה שירה, סליחה.
2: גם במבצעי הקבלן, בעצם התופעה הזאת התחילה לצוץ ככה כרקע להאטה בביקוש של המחירות של הקבלנים, ומה שראינו בעצם שההלוואות הולכות וגדלות, וזה הלוואות מאוד מסוכנות עבור הציבור, כי בעצם ביום שהם יצטרכו לשלם את מלוא הכסף, יכול להיות שלא יהיה להם את האפשרות לעמוד בכך.
1: את מדברת על 20-80, 10-90.
2: נכון, כל ההלוואות עם כל השמות שהקבלנים הוציאו, וככה הופיעו על כל
1: הלוחות. שבנק ישראל הזהיר בעניין הזה.
2: הוא הזהיר.
1: הוא הזהיר, ומה אתם חושבים?
2: אבל לקח זמן עד שבעצם יצאה הנחיה שכביכול עצרה את הקבלנים, ובתקופה הזאת, עד שהייתה תנחה בערך משהו כמו שנתיים, אנשים המשיכו בעצם לקנות את הדירות האלה על הנייר, וגם אחרי שההנחיה יצאה של בנק ישראל, שבעצם עצרה את התופעה, קבלנים עצרו דרכים אחרות יצירתיות, כן למכור דירות בכל מיני שמות אחרים, באותו סגנון של עסקאות.
1: כלומר, אלה הלוואות מסוכנות, זה מה שבשורה התחתונה.
2: אלה הלוואות שלא עברו חלקם בעצם חיתום מלא מול הבנק, ואז בעצם ביום של התשלום של רוב הכסף, נשאלת השאלה אם אותו אדם שבעצם רצה ללכת על המסלול הזה, יהיה לו מספיק כסף לשלם את זה. שצריך להבין שאנו בתקופה של ריבית שהולכת ועולה כל הזמן. ומה שלקחת בשנת 22, לא בהכרח יהיה תואם שצריך להחזור ב-24.
1: זה עושה סימנים שזה מתחיל לרדת, וזה קצת ירד. עכשיו תראי, כמות המשכנתאות שהציבור לקח היא אסטרונומית.
2: נכון.
1: ואתם כותבים שזה עלול להביא לכשל. בואי ניכנס רגע לזה קצת.
2: אוקיי, אז כמו שאמרת, בעצם היום המשכנתה הממוצעת היא בערך רף המיליון שקלים, וההחזר החודשי בעצם מה שכל אזרח משלם בערך באופן ממוצע, גם זינק בצורה משמעותית מבערך 4,200 שקלים ל-5,800. וצריך להבין שהגידול הזה זה משהו שהאזרח סופג ביום-יום. אנחנו מצאנו שלל ליקויים, אני אתן רגע דוגמה מאוד משמעותית, אבל כשאתה הולך בעצם לבנק, ואתה עושה בעצם הליך תיחור, מה זה הליך תיחור? לפנות לכמה בנקים ולנסות לקבל את ההצעה הכי נמוכה שיש, שבואי, זה כסף מאוד משמעותי שלוקח מיליון שקל הלוואה.
1: זאת ראינו, ההוצאה העיקרית של משק בנק.
2: נכון, זו העסקה הכי משמעותית של אזרח בחיים שלו, כמעט כמו פנסיה.
1: נכון, וזה להרבה מאוד שנים.
2: נכון, ראינו שרק 37%, רק 63% מכולם, מכל מי שלקח משכנתאות, הולך לבנק אחד. זאת אומרת, הוא בעצם מסתמך על ההצעה של הבנק היחיד שהוא הלך אליה.
1: זאת אומרת, הוא לא עושה שופינג, הוא לא בודק איך הוא יותר זול.
2: עכשיו, לתוך הדוגמה, כשאנחנו מקבלים הצעה למנוי ל-YES ולהוט, אנחנו מתווכחים על ה-50 שקלים, נכון?
1: כן.
2: או ל-20 שקלים עלייה.
1: נכון.
2: אבל פה מצאנו באמת שרוב האנשים לא עושים את הבדיקה הזאת.
1: אז מה אתם ממליצים לציבור כדי שלא ייקלע למשברים כאלה שלא יוכל לצאת מהם? הרי אנחנו מכירים את משבר הדיור מארצות הברית, הסאב-פריים מה שנקרא, כולם יודעים איך אנשים נפלו, ונפלו חזק.
2: אז תראי, אנחנו מפנים לציבור, אבל אנחנו מפנים בעצם המלצה לבנק ישראל, גם לרשות שוק ההון.
1: בואי תנסי לשפר את הקו, שירה. עוד טיפה מתנתקת, אבל...
2: רגע.
1: אני איתך.
2: שמעת אותי?
1: כן, מצוין.
2: אוקיי, אז אנחנו בעצם ממליצים לבנק ישראל כל הזמן יד על הדופק, בכל מה שקשור לשקיפות, ובכל מה שקשור להגינות, מול בעצם הלווה. כי בסופו של דבר שמערכת היחסים היא בנק מול לקוח שהוא לא תמיד מודע לזה ולא יודע מה נכון עבורו, האחריות היא בעצם על בנק ישראל. אני רוצה להציף עוד סוגיה שדיברנו עליה בדוח ברשותך, כן. בזמן שנשאר לנו,
1: בבקשה,
2: ועל כל התחום של יועצי משכנתאות.
1: כן.
2: ראינו בעצם שהיום בערך 63% נעזרים ביועץ משכנתאות. והתחום הזה הוא פרוץ לחלוטין. אין הסדרה, זאת אומרת, כל אחד יכול להיות יועץ משכנתאות, אתה לא חייב שיהיה לך 12 שנות לימוד, ואתה יכול לייעץ לבן אדם בעסקה הכי משמעותית שיש לך בחיים.
1: זאת אומרת, אנחנו לא חייבים להיות אנשי מקצוע כדי לייעץ ל-X או Y לקחת משכנתה.
2: נכון, ואפילו חמור מכך, את גם יכולה איזה מצב של ניגוד עניינים, שאתה קבלית את הגמול.
1: אז אם אני באה רגע ליועץ משכנתאות, ואני לא יודעת אם הוא מקצוען עד הסוף או לא, מה אני צריכה לדרוש ממנו? תעודה?
2: כרגע את לא יכולה לדרוש ממנו כלום, אנחנו ממליצים על הסדרה של כל התחום הזה, לפני חודש פחות או יותר התחיל הליך הסדרה, בעצם הצעת חוק בקריאה הראשונה שעברה, לצורך הסדרת התחום, שבעצם תבטיח ללקוח, שלא יודע מי עומד מולו, שהוא יעבור איזשהו הליך מינימלי של רישוי.
1: שמענו, אני מקווה שמי... תודה לך, שירה לומר, מבקר המדינה. תודה רבה.
2: תודה,
1: צפה שלנו. שלום, שלום. פרסומות וממשיכים.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM.

0: הקיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: מדבר דוקטור שלום כץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
2: רפואה אישית.
3: חייג 054-466-3675.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: חדש מכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער. עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר, מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש.
4: כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
0: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
8: רפואה אישית.
9: חייג 054-466-3675.
8: 103 FM. Here comes the money.
10: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
11: עכשיו נדבר כמה דקות על הרפורמה בעמלות לרכישת ניירות ערך, שהניבו לבנקים הכנסות של יותר מ-3 מיליארד שקלים. יש רפורמה שיוצאת לדרך, ואנחנו רוצים להגיד שלום לעורכת הדין אלה תמיר שלמה, מנהלת תחום רגולציה בלובי 99. שלום אלה.
12: שלום.
11: אלן. תגידי, מה המצב היום? קודם כל בואי נבדוק איך הולך להיות השינוי, תכף נשמע, אבל כמה אנחנו משלמים היום?
12: אז בואו נעשה סדר. היום, אם אנחנו סוחרים בניירות ערך דרך הבנק, זה יכול להיות גם קרנות נאמנות, כלומר אם מישהו רוצה להשקיע במדד ה-S&P, או בתל אביב 35, כל מיני מדדים, או במניות ספציפיות, בעצם הוא יכול לעשות את זה דרך חשבון הבנק שלו, או דרך גופים מתחרים, כל מיני בתי השקעות.
11: וזה עולה לנו כסף?
12: בוודאי שזה עולה לנו כסף. אז הבנקים גובים דמי ניהול פיקדון ניירות ערך, בעצם בפשטות דמי ניהול, אבל הם גובים את זה כאחוז משווי התיק באופן רבעוני. ובאותו הזמן, הגופים המתחרים גובים את העמלה הזאת כסכום קבוע שהם גובים אותו בדרך כלל פעם בחודש, יש הרבה כתבות, שנה חינה, משהו כזה, אבל זה ככה באופן עקרוני.
11: אוקיי, זה הרבה כסף, מה השינוי המוצע?
12: רגע, אז רק עוד לפני אני חייבת להגיד שהיום בבנק יש לנו איזושהי תופעה שבאמת חלק מאוד מאוד קטן מהלקוחות, משהו כמו 30%, מקבל גם ייעוץ השקעות, כלומר משלם את אותם דמי ניהול כאחוז משווי התיק, אבל מקבל שירות נוסף, והשירות הזה הוא בעצם על חשבון כולנו, אנחנו כולנו מסבסדים אותו, שאנחנו משלמים את דמי הניהול, גם אם אנחנו מקבלים את השירות וגם אם לא, וזה נובע מזה שאין עמלה נפרדת עבור ייעוץ ההשקעות.
11: אוקיי, מה מציעים עכשיו אלה?
12: יפה, אז מה שמציעים עכשיו, וחשוב לי באמת להגיד, אנחנו בלובי 99, הנושא הזה כבר בערך 6 שנים. אז בפעם הראשונה קיבלו את העמדה שלנו ומציעים, קודם כל, לגבות עמלה נפרדת על ייעוץ השקעות. מה שיבטיח שרק מי שמקבל את השירות, משלם עליו. זה הדבר הכי הגיוני לעשות. והדבר השני, במקום שהבנקים יגבו את העמלה הזאת כאחוז משווי התיק, ואז אנחנו בעצם לא יכולים לדעת מראש מה גובה העמלה, גם הבנקים יגבו את העמלה כעמלה בסכום שקלי, קבוע, ושנגבה בפעם בחודש. וככה נוכל להשוות בקלות בין הסכום שהבנקים דורשים על ניהול המסחר בניירות ערך, לבין מה שדורשים הגופים המתחרים. זה יגדיל את השקיפות, יאפשר השבעתיות, ובגדול פשוט יגדיל את התחרות בתחום, ונוכל אולי לראות סוף סוף ירידה גם בגובה העמלה הזאת היום, כמו שאמרת.
11: זהו, מה, אז שורה תחתונה, מה אני ארוויח מזה על התיק שלי? נגיד 50,000 שקל, סתם.
12: אז אני רק אגיד שקודם כל מה שחשוב לדעת, שלצערנו הרב, במסגרת הרפורמה הזאת, כרגע מציעים שאת הדבר הזה הכי חשוב, השינוי של הגבייה של העמלה הזאת, כן, דוחים את זה לשלב בעצם בלתי ידוע, רק אחרי שיסיימו הליך חקיקה אחר.
11: הבנתי.
12: נכון, וזה מאוד מאוד חבל, כי את זה אפשר לעשות מחר בבוקר.
11: מה כן מציעים ממחר בבוקר?
12: מציעים ממחר בבוקר, אחרי שבנק ישראל יתקן את כללי העמלות, זאת אומרת, בלי תיקון חקיקה שצריך את כל הליך החקיקה בכנסת, כן תהיה אפשרות לגבות עמלה נפרדת על ייעוץ השקעות. זה כן דבר חשוב, כי זה יאפשר בעצם לייעץ גם אם את לא מקבלת את השירות הזה מהבנק. אולי יועץ חיצוני, תוכלי לשלם לו עמלה נפרדת,
11: כן.
12: על תיק שמנוהל בבנק או בגוף מתחרה.
11: הבנתי, תגידי רק, רק לסיום, ממתי זה קורה?
12: אז כרגע אנחנו לא יודעים להגיד מתי זה קורה, כל המתווה הזה מחולק ל3 שלבים, ועוד איך אומרים, הגורמים המקצועיים לא ממהרים בזמן שאנחנו הציבור משלמים מ-2019 6 מיליארד שקלים רק על העמלה הזאת.
11: הכל על הנייר בינתיים, ואנחנו נמשיך לשלם. עורכת הדין אלה תמיר שלמה, לובי 99. תודה רבה אלה.
12: תודה רבה.
11: שלום שלום, פרסומות ובורסה.
10: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות, גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602, כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
9: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
13: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. ברזיל עם אנצ'לוטי וויניסיוס מחפשת ניצחון שני ברציפות ופוגשת את סקוטלנד. המארחת קנדה מול שוויץ בקרב ישיר על המקום הראשון בבית. וגם מרוקו מול האיטי ובוסניה מול קטר. ובכדורסל ברצלונה מול ולנסיה במשחק הרביעי בגמר הפלייאוף בספרד.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
13: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
16: מטבחי השף, דקל קמילה.
17: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
18: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
19: כוכבית 21-78.
20: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
21: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
22: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
23: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
24: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
25: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
26: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
27: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
28: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
29: המשך ישר לתוך הפקק.
30: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
31: 103 FM.
32: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
11: בורסה לסיום, יותם אירוני, מנהל תחום מניות חול, אלטשולר שחם, שלום יותם.
33: שלום, שלום.
11: מה מצבנו היום?
33: היום יום רגוע יותר, חזרנו לעליות קלות.
11: קלות.
33: תל אביב 35 עולה ב-0.3, תל אביב 125.044, עליות לאורך הקו, ולא הוציאו לה את מניות השבבים, שחוזרות עם ארביטרה שלילי מהלילה אתמול
11: בארצות הברית. לגמרי, וארצות הברית פותחת ב?
33: פותחת באירו גם כן. גם בצורה רגועה, S&P למעלה 0.4, הנסטק בהתאם, אותם היה להיות פחות או יותר, גם שם די לאורך הקו.
11: אוקיי, רק לסיום, השקל מתחזק, שוב.
33: השקל מתחזק, כן, בניגוד למגמה העולמית בעולם, שם דווקא הדולר מתחזק על יתר המטבעות, היום עלייה של 0.3 בשקל אל מול הדולר.
11: אוקיי, יותם אירוני, תודה רבה.
33: תודה.
11: להתראות, שלום שלום, אנחנו מסיימים כאן. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה שני רומנו, על השידור איציק אהרון, בדיגיטל אופק קולר, עידו טבת ועומר אוקון. עכשיו נגיד שלום לפרופסור אריה אלדד.
34: שלום ענת, ערב טוב, ערב טוב רון.
11: שלום רון קופמן.
35: שלום ענת, ערב טוב, ערב טוב פרופסור.
11: תתחילו, אני רצה.
34: למה את רצה? לאן תרוצי?
11: אני תמיד ככה.
34: אולי...
11: מקווה שיצליח לי.
34: תקחי איזה מלון מול הים, משהו.
11: טוב, יאללה.
34: בהצלחה שיהיה לך, תודה רבה. ערב טוב רון, אתה מתחיל.
35: אני מתחיל.
36: חמש בערב, השוטר הטוב.
35: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הטוב. ינון מגל, סוג של מאוהב עד כלות בראש הממשלה בנימין נתניהו, ציטט פרסום ברשתות של הילדה אז יאיר נתניהו על גדי אייזנקוט, בעת שגדי סיים את תפקידו כמפקד אוגדת היוש. ציטוט, ראוי לסלק את מושג ההכרעה האסטרטגית מהטרמינולוגיה של האימות עם ארגוני הטרור הפלסטינים. היעד האסטרטגי מערכתי לא יבקש הכרעה, אלא יצירה של מצב ביטחוני סביר לאורך זמן, יש להניח כי אין הכרעה אסטרטגית של הפלסטינים באימות הנוכחי. עד כאן הדיווח של הילדה, אז עכשיו מגיעה התוספת של המצביע העליון, אינו מגל, בשירות משפחת נתניהו. זה מדהים, אייזנקוט, שנותן עכשיו בעצות איך לנצח ואיך להכריע, הציע בזמנו כמפקד אוגדת היוש להוציא את ערך ההכרעה מצהל. אבל למזלנו יש את אתר בודקים ששווה היום את השוטר הטוב, כי הפעילים באתר יתרו את המסמך המקורי לפני העונה והרמייה של הילדז וינון מגל. במסמך המקורי נחתכה השורה, יש להמשיך ולעשות שימוש במושג הכרעה בהקשר המבצעי והטקטי גם באימות הנוכחי. הילדה זה מגל, משוכנעים שאפשר ואף חובה לשקר את המצביעים על יריביו של ראש הממשלה בבחירות. הם מתעלמים מהמושג ארכיון ששומר הכל. זה מה שצפוי לנו בבחירות הקרובות. אלפי טונות של השפע שבטעות קוראים לזה קמפיין מצד כל המעורבים, ימין, שמאל, דתיים, חרדים, ערבים, הכל. האמת, אפילו לא תהיה המלצה, בטח שלא המלצה מחייבת. כך התנהלו הבחירות, מדמנה אחת גדולה, מלאה בתינופת מילולית שמסכנת את חיי המתמודדים. אני מאוד מקווה שאגף להבטחת 90 בשבק שוקל להבטח את כל ראשי המפלגות במחנה רק לא ביבי. אסור לשכוח שהימין כבר הוריד ראש ממשלה מכהן, רק כי הוא הפריע למנהיגים בדרכם הקדושה. ובמקביל, אם לילדז יש הבטחה צמודה בנחר, אז כל חבר כנסת באופוזיציה ראוי גם הוא לקבל כזו. הם בסיכון גדול הרבה יותר מהילד הגולה.
36: חמש בערב, השוטר הרע.
34: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע, וזה לחבר הכנסת יצחק גולדקנופ, שאמר היום לרדיו קול ברמה, יגיע היום שנהפוך את המדינה, אבל זה בשלב אחר. כל הארץ כמדורת אש. נראה לכם שיעשו מאיתנו עבדים ושפחות? יגיע הרגע שבו כולם יצאו להפגנות בכל הארץ, ניקח את בתי הכלא ונהפוך אותם לישיבות. והוסיף, אני לא יכול ללכת להיפגש עם נתניהו, אני כאוב. מי שתורתו אומנותו יקבל פטור לא פחות מספורטאי שמשחק במונדיאל או אלה שמשחקים בכדור אף. אז לי יש כמה הערות. א', הרעיון להושיב אלפי עריקים בבתי הסוהר לא פסול בעיניי, ואשמח אם ילמדו תורה. ב', לגבי עבדים ושפחות, פעם היה מקובל שהם עובדים ומשרתים. גם רעיון טוב. ג', אני מאמץ בכל לב את הצעתו להעניק פטור לתלמידי ישיבות מצטיינים, לעילויים, ממש כמו שלא כל מי שמשחק כדורעף על החוף מקבל פטור כספורטאים מצטיין, אלא רק על סמך הישגים מדידים. אפשר לנהוג כך ביחס לתלמידי ישיבות. יהיו בחינות שיקבעו רף, בחינות אמיתיות, לא כאילו. 1,000 דף גמרא כמינימום אולימפי. ומי שיעבור בהצטיינות יוכל ללמוד, והשאר ישרתו. רעיון טוב.
36: עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.

0: ערב טוב, רון.
1: ערב טוב, פרופסור.
0: הערה לשוטר של חחצאי ציטוטים, זה פטנט ישן, פטנט ישן. מה שצפוי לנו כנראה שיהיה בגדר חידוש, זה לא חצי ציטוט נכון כשאתה משמיט את הסיפה שלו ומעוות את המשמעות. מה שצפוי לנו זה נאומים שלמים של, למשל, נתניהו או גדי אייזנקוט, שהם יספרו שהם בעד ביגמיה, שהם יספרו שהם בעד החזרת כל ארץ ישראל לחצי הים. הבינה המלאכותית תשתלט על מערכת הבחירות. אתה לא תדע אם מישהו מדבר אליך או איזה אבטר מדבר אליך.
1: יש לי גם את הבוטים בתור, אתה יודע, אלה שעושים לייק בפרסומים ברשתות. למזלי אני רק עם טוויטר ולא עם שום רשת חברתית אחרת, אבל זה מזעזע. זה מזעזע, זה מאיים, ומישהו עוד עלול לקבל את הניצוץ. מכל צד. לקבל את הניצוץ, חובה להיזהר.
0: חובה להיזהר, ובאמת אתה לא יכול להאמין לא לתמונה, לא להקלטה, לא לשום דבר שאתה רואה.
1: גם שמדברים לך באוזן, אסור לך להאמין.
0: כן, שמעתי על מישהי שחיכו את הבת שלה ושכנעו אותה לתת את כל הכסף שלה מהבית. יאללה, חדשות.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. סוכנות הידיעות הממלכתית בלבנון דיווחה כי כתב"ם ישראלי תקף כלי רכב בדרום לבנון. עוד דווח כי שני בני אדם נהרגו, בשלב הזה לא ידוע על יעד התקיפה. בשעה זו מתקיימות הפגנות החרדים במחאה על מעצר עריקים משירות צבאי. נכון לעכשיו כ-600 רכבים משתתפים בכל השיירות בכל רחבי הארץ. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, איים כי ההפגנות יימשכו עד שתסתיים כלשונו הפגיעה בלומדי התורה. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
1: 19 שיירות של רכבים יוצאות מכל הריכוזים החרדיים לעבר הכלא הצבאי, שם מוחזקים כמה עשרות עריקים חרדים. מארגני המחאה מעדכנים כי הם פועלים בתיאום עם המשטרה וכי המחאה צפויה להתקיים ללא עימותים או הפרות סדר. השיירות ינו במהירות איטית כדי להמיס על התנועה, אולם המשטרה לא תאפשר להם להתקרב לאזור הכלא.
0: הנשיא טראמפ אומר היום לפוקס ניוז כי אין דחיפות בהכנסת הפקחים לאיראן. הפקחים האמריקנים ייכנסו עם הפקחים של סוכנות האנרגיה למצוא את האורניום המואשר. דבריו מגיעים בעקבות אמירתו של סגן שר החוץ האיראני כי בניגוד למה שאמר ראש סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, אין תוכנית לגישה של הסוכנות למתקני הגרעין שהותקפו ולחומרים הגרעיניים. לדבריו, סוגיות אלו ייפטרו רק במסגרת ההסכם הסופי. ועכשיו זה רשמי לראשונה אי פעם, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יהיה זה שיגיש את גביע העולם למנצחת בגמר המונדיאל יחד עם נשיא פיפה. כתבנו בן גולדפריין מזכיר כי הגמר יערך באצטדיון מטלייף שבניו ג'רזי ב-19 ביולי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: א-לף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר עדיין נוח, אחוזי הלחות עוד לא מציקים במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי, התחממות נוספת תורגש בסוף השבוע, בעיקר בימים שישי ושבת, ומזג האוויר צפוי לעשות חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
6: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
7: עכשיו, 17:00, עם אריה אלדד ורון קופמן.
8: ועם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושני רומנו, ואחראי על השידור איציק אהרון, ואנחנו פותחים ישירות עם אלון חכמון, כתב המשטרה של מעריב, שנמצא במטה המשטרה, שמפקח על הפקקים. שלום לך.
9: שלום
8: וברכה. מה מצב התנועה, או הפקקים, או האי-תנועה?
9: אפשר לומר שרגע עדיין אין עומסים כבדים, אבל המחאה החלה, ויש במקומות מסוימים, בכביש אחד באזור מחלף הראל, שם יש האטה מכוונת של המפגינים שבעצם מפרים את תנאי ההפגנה שמשרו להם על ידי המשטרה, והמשטרה כרגע יצאה לטפל במקום הזה. יש עוד מקום באזור של כביש 4, וכביש 4 גם שם מתחילים לראות פקקים יותר עומסי תנועה, כאשר מפתח תקווה יצאו כ-50 כלי רכב, ובני ברק גם כ-50 כלי רכב.
10: אבל אלון, המשטרה סיכמה עם ראשי אגודת ישראל על כך שהם נעים במהירות קבועה של 50 קמ"ש בצד ימין של הכביש.
8: אני קונה את זה בכל יום בשנה.
10: יפה, כן, אבל אני לוקח את כביש 4 למשל. הוא כביש דו-מסלולי ברוב
8: הציר. מתי נסעת שם פעם אחרונה 50 קמ"ש?
10: אני לא, אבל... אבל לפחות שהם ניסו 50 קמ"ש.
9: זה נכון מה שאתה אומר, שבשעות האלו, ממעילה, הכבישים האלה עמוסים, עובדים, מזרחים, מציבור, שלמרות שהציבור הזה היה ממושמע, והיום הציבור הזה...

0: יורדים רק בנקודה אחת במחלף הראל, אמרתי, יש שם מצב שהם עמדו עם הרכבים, ובעצם המשטרה נקלע למקום. אנחנו יכולים להגיד שיש נכון לרגע זה כ-650 כלי רכב שמשתתפים במחאה הזאת, ובכל רגע נתון מצטרפים למקומות שונים. הערכה היא שזה יגיע.
1: אנחנו עוד נשוב אליך, אלון חכמון, להתעדכן במצב בהמשך. תודה רבה לך.
0: גם
1: פרסומת אחת ונמשיך.
2: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
1: שלום וערב טוב ליהודה בלוי, יד ימינו של הרב צבי פרידמן, ממנהיגי הפלג הירושלמי. שלום לך.
3: ערב טוב.
1: ערב טוב. אני מבין שהיו כללי התנהגות מסוכמים, השיירות המחאה יגרמו להאטה בנתיב הימני של כבישים רב-מסלוליים במהירות 50 קמ"ש. זה מתאים לרוח המחאה של הפלג הירושלמי?
3: המחאה הערב מתארגנת על ידי הציבור החסידי. זה אגב חלק גדול מאוד מהציבור החרדי. אגודת ישראל היא עומדת עם מטה הארגון של המחאה, כאשר החוגים האחרים מצטרפים. וגם אנחנו, הפלג בראשות מרן הרב צבי פרידמן, הגדרה של מצטרפים ולא המארגנים, ואנחנו כמובן שמחים על ההתרחבות של המחאות הציבור החרדי, שאנחנו התחלנו אותם בשנים האחרונות בכל התוקף, בגלל המצב שבו אנחנו נמצאים.
1: שמחים ומקבלים עליכם את כללי ההסכמות עם המשטרה? כלומר, בתנועה בכלי רכב בלבד, לא יורדים לכביש לחסום?
3: לא יורדים פיזית לכביש לחסום. זה כל מחאה והסוג שלה, אני
1: מתקן לך. כן, הבנתי, אתם מצטרפים.
3: ברישיון. זוהי כן מחאה לכל דבר ועניין. מתנהלת בצורה הזאת, ודאי גורם ויגרום מעלה במהלך הערב לפקקי תנועה גדולים מאוד. ואנחנו מקווים שזה יחסום כמה שיותר את המדינה, על מנת להעביר את המסר שנמות ולא נתגייס.
4: מתי, תסביר לי אתה יהודה, מתי, אתם לא, אין לכם חשש בכלל שהמדינה, כמו שאתה אומר, הציבור שאינו חרדי, יגיד שהוא מיצא אתכם, את כל ההתנהלות, ובאמת יהיה רע, יהיה סלט?
3: שאלת טוב, ואני אענה. יש לנו בהחלט הרגשה שאנחנו, הציבור החרדי, ניצינו עם המדינה ועם החילוניות.
4: אז תגיד, תבטרו על האזרחות ולכו.
3: וכן, ואני רוצה רק להעמיד מראה למה שקורה כאן. העם היהודי קיבל תורה בסיני, המשיך את מסורת הדורות, את התורה והאמונה, שרק זה עם ישראל, והגיע לארץ ישראל.
4: אני לא חושב שאני יהודי נחות ממך, יהודה.
3: רגע, אני רק אשים את המשפט.
1: חבל להיכנס לסוגיות
3: המשיכה של גרמניה, רוסיה, ספרד, ולעקור יהודים מתורתם באמונתם, בכוח הזו, על ידי השלחתם לכלא ושלילת זכויותיהם האזרחיות.
1: הבנתי. חובות אזרחיות יש לכם?
3: אני אומר.
4: הם לא עובדים עם זה.
3: חנניה, מישאל ועזריה אמרו לנבוכדנצר הרשע, כאשר הוא קפה להשתחוות לצלם, פסל, אמרו לו, אם למסים וארנוניות מלכת, ואם לאבת וכלבה שווים. זאת אומרת, בכל מה שקשור לסדר האזרחי ולחוקים האזרחיים, אנחנו אזרחים נאמנים. במשך כל השנים.
4: במה אתם נאמנים?
3: אבל במה שקשור להמרת דת.
4: אבל שאל אותך פרופסור. אבל יהודה. יהודה, תקשיב. שאל אותך פרופסור, אתה יודע, באמת, בהרבה נועם. מה עם חובות אזרחיות? 47% מאברכים אינם עובדים, אוקיי? מהציבור החרדי גברים. צבא אתם לא עושים. תקשיב, זה חובה אזרחית במדינה.
3: את האזרח המצוי לעבוד? לא ידעתי שיש כזה חוק.
4: למה, אני חייב, אני חייב...
3: יש חוק במדינה בעולם...
4: רגע, ציבור העובדים... אבל יש ציבור, תראה לי באיזה עוד ארץ שבה יש חרדים, במערב אירופה, באוסטרליה, בארצות הברית, המדינה מסייעת למימון החברה החרדית. תראה לי אחת.
3: המדינה לא מסייעת למימון החברה החרדית. החברה החרדית... מכניסה און עצום לקופת המדינה.
4: איך זה מתבטא?
3: אנחנו משלמים מיסים כדת וכדין, והסכומים שאנחנו משלמים, האזרח החרדי הממוצע, מרגע לידתו

0: עד יום מותו, משלם סכומי עתק למדינה.
1: איך, הוא לומד?
0: מקבל. רגע, רגע, רגע, אני רוצה לספר לך. אני רוצה לספר לך סקופ. אנחנו עשינו, הזמנו מחקר בשבועות האחרונים, המחקר הזה עומד להתפרסם בקרוב, שמראה בצורה מסודרת, מבחינת מדדים, איך האזרח החרדי מיום הממוצע, מיום לידתו עד יום מותו, נותן למדינה הרבה יותר מה שהוא מקבל ממנה.
1: לפי מה שיש פרסומים בוועדת הכספים, יהודה, אתה מבין, אתם המגזר היחיד בחברה בישראל, האמן לי אפילו לא ערבים, אוקיי? שמקבל הרבה יותר מה שהוא משלם. אין כמגזר ואין כבתי אב ואין כפרטים, אוקיי? אין מה לעשות, יש נתונים בדוקים.
0: בסדר, הנתונים האלה התבדקו, מפני שהנתונים האלה מוצגים תמיד בצורה מעוותת, אבל אני רוצה לעבור מעבר. אנחנו יכולים להמשיך ולדון על זה ולנהל גם דיונים כלכלנים על זה, וזה לא הנושא ובוודאי לא המשבצת שלי. אנחנו מדברים על השורה התחתונה. בשורה התחתונה לא משנה תחת איזה טיעון ובאיזה צורה. בפועל המדינה באה לעקור את העם היהודי האמיתי והמקורי מתורתו ואמונתו בכוח הזרוע, לא משנה תחת איזה טיעון.
1: אני לא אוהב את ההגדרות האלה של העם המקורי.
0: אבל האם בשביל זה אתם רוצים להיות הקאפו הגרמני?
1: לא, בוא נירגע.
2: תסתום את הפה, תורידו אותו.
1: בוא נירגע.
2: תורידו את המנוול מהקאפ.
1: בוא נירגע.
2: לא,
1: קאפו גרמני.
2: הבן אדם, אם הוא לא מתנצל עכשיו, אני מוריד אותו מהקו.
0: מה להתנצל?
2: אתה מתנצל על זה שאמרת שהמדינה מתנהגת כמו קאפו. אתה מתנצל או יורד מהקו?
0: אני שואל שאלה ואתה תענה לי.
2: אתה לא שואל, אתה אומר. שקרן מנוול.
0: אני שואל, האם לקחת יהודי למקום שבו יעניין את
2: התו ומונתו, האם זה לא מאחד לקאפו גרמני?
1: יהודה, אתה לא יכול לקרוא לשום יהודי באשר הוא, בכל מקום בעולם, ולשום ישראלי, קאפו. אוקיי? אני אומר לך את זה.
0: אני יכול לשאול.
2: לא, אם אתה שם סימן שאלה.
1: לא, אתה לא.
2: זה תעלול מנוול.
1: אתה לא.
2: תתנצל או שתרד מהקו עכשיו.
0: התגובה שלכם היא התחמקות.
2: לא,
0: אתה... אני שאלתי שאלה.
1: בוא נראה מזהם.
2: אני אשאל שאלה, אתה המלאק...
0: שנלקחת כמו באמצע חיים, אשתו וילדיו לכלא, אך ורק על זה שהוא רוצה להיות יהודי מאמין, איך מגדירים מעשה כזה?
2: יהודה בלוי, אני אשאל אותך שאלה. אתה זרע המלאק? אתה בנו של אגג? אתה בנו של המן? אני רק שואל! איזה מין שאלה מנוולת, ואתה לא מתנצל! תתבייש! יהודי!
0: אני עונה.
2: יהודי, אפרה נפומה. אפרה נפומה.
0: עמלק, עמלק זה מי שבא להילחם בעם ישראל ולעקור אותם מהתורה והאמונה.
2: אני רק שאלתי, אתה זרע עמלק.
0: אשר קרחה בדרך ובא לקרקר את העם ולעקור אותם מהאמונה.
2: אני רק שאלתי אם אתה זרע עמלק, תודה רבה. אל תביאו אותו יותר לשידור, הבן אדם לא ראוי לעלות לשידור בתחנת רדיו עברית יהודית בארץ ישראל. אני אומר לך,
1: לא, אבל...
2: יש גבול לשנאה הזאת. הם כנראה עוצרים את המדינה כי הם מרגישים שאנחנו עוד לא שונאים אותם מספיק.
1: יש גבולות שאסור לעבור לשום
2: אז
1: יהודי.
2: אז אני לא אתן לו לעבור.
1: כן, ברור. וקאפו זה מילה שלא אומרים ליהודי באשר הוא, לא משנה מאיכן הגיע לכאן.
2: הוא רק שאל. חצוף. חצוף, הוא רק שאל. טוב. בואו... תן לי להירגע, ואנחנו כן. נגיד שלום וערב טוב לחבר הכנסת אליהו רביבו, סגן יושב ראש הכנסת של הליכוד.
3: צהריים טובים לשניכם ולמאזינים באשר הם. תרשו לי בבקשה ברשותכם בתחילת דבריי להתייחס לסוף דבריו של הדובר הקודם ולדחות בשעת נפש את אשר שמעתי. יכול להיות שזו תוצאה שמי שלא לומד היסטוריה
1: גם, אבל...
3: ומי שלא חי את הציונות.
2: לא, הוא לא חי את הציונות. הוא...
3: ויכול להיות שחלק מהמסלול
2: המדרש... הפלג הזה של החרדים תמיד התנגד לציונות. מימי הרצל יש להם דם על הידיים של המיליונים שהם השאירו באירופה כי הם התנגדו לציונות. ידיהם תבולות בדם. ועכשיו הוא בא וקורא לנו כפה?
1: יהודי.
3: אני אומר את זה. אני מבקש ממך, פרופסור...
1: לדעת.
3: שתי מים.
1: כן, כן.
3: את הבריאות. בוא נחזור למציאות חיינו.
1: אז בוא נחזור למציאות, חבר הכנסת רגיגו, רביבו, ניתן באמת לאריה דקה לסדר את הנשימה. דבר איתנו באמת על העסקה שנרקמת, או נרקמה כבר, בין ראש הממשלה... נתניהו לבין ראשי המפלגות החרדיות, אתמול משה גפני ואריה דרי. אני מבין שבאמת אזרחי המדינה שעובדים, לומדים תורה, לא לומדים תורה, הם המפסידים העיקריים מהעסקה הזו.
3: למדתי על בשרי, רון היקר, לא להגיב על שמועות כשאני לא מכיר את הנתונים לאשורם. הכי קל לבוא ולהתרעם ולהגיד לא יקום ולא יהיה.
1: מה הנתונים שאתה יודע?
3: לא, אני לא יודע שיש עסקה, ואני חושב שההפגנה היום היא פועל יוצא של כך, ויותר מזה, ביטול סדר יום נוצת במליאה, כחלק משרשרת משיכת הצעות חוק שלנו, היא תוצאה ישירה להערכה שלי שאין שום דיל והכל תדרוכים ריקים מתוכן.
2: אולי להפך, אולי העובדה שמשכו את כל החוקים חוץ מאלה שיש עליהם הסכמות, אומרת שיש הסכמות.
3: תשמע, אני רוצה לומר לך, שני חוקים שלי, שהם סופר חשובים, לחלוטין, לחלוטין, בין תמיכה מלאה של החרדים לבין אי התנגדותם, הוסו גם היום. אז אני מניח שאתה מבין.
2: הבנתי, אבל עולה על דעתך...
3: שהם עדיין לא קיבלו את אשר הם ציפו לו.
2: אז בסדר, אנחנו לא יודעים, לא ראיתי את נוסח ההסכם, אם היה הסכם בכתב או רק לחיצת ידיים בעל פה, אינני יודע. אבל האם נראה לך שבאמת יש טעם לקדם חוקים כמו חוק לאיסור מעצר של עריקים חרדים, בשביל מה לנסות אפילו? לא, זה לא חוק קביל באיזושהי צורה, רק בשביל לתת לבגץ עוד הזדמנות להשפיל את הכנסת ולהגיד להם, תראו מה אתם מחוקקים, אנחנו מבטלים את זה?
3: אני סבור שלא תוגש הצעת חוק כפי שאתה משמיע לי כרגע. אני מודה שגם לא שמעתי על הצעה כזאת מגוחכת של עצמה. אבל להגיד, בוא נחוקק שמי שנמצא עריק, ורק בגלל שעדיין לא הסדירו את מעמדו, כשאנחנו עושים את הכל...
1: לא, אנחנו מדברים על עשרות אלפים, חבר הכנסת רביבו, מדובר על עשרות אלפים, נדמה לי 66 אלף, שכבר בוגרים מגיל 18, בגירים מעל גיל 18, עד גיל 26, במעמדה מוסדר בכל הדרגות והרמות.
3: אם מעמדה מוסדר, אז איך אתה מגדיר אותם כעריקים?
1: כי הם לא מתגייסים.
2: הוסדר ברמה הזאת שהם נשלחו אליהם צווים.
3: זאת לא נקראת הסדרה.
1: מה זו הסדרה?
3: זאת לא נקראת הסדרה, חברים.
1: מה זו הסדרה? ספר לי.
3: אתם מבינים שמדינת ישראל, לאורך שנים, עודדה עירוב ואינטגרציה בין החברה החרדית לאזרחית יותר, ושלחה את נשות האברכים ללימודים, ושלחה אותם לעבוד, והציעה להם סבסוד מעונות, כי היו כמה אדנים חשובים מאוד להראות אותם
1: אבל, חברתית. אבל חבר הכנסת ריבור, אני חייב לקטוע אותך.
3: לעודד את הכלכלה.
1: רגע, אני חייב לקטוע אותך. אני חייב לקטוע אותך. תן לי רגע, תשמע, בשבעה באוקטובר עברנו כאן טבח שיזכר לדיראון עולם.
3: נכון.
1: לעוד 2,000 שנה, בסדר?
3: נכון.
1: מה שהמצב השתנה, גם היה חוק גיוס, לא התגייסו חרדים, סתמנו טעף, מכינו, כל הדברים האלה. הפעם הסיפור שונה, אין מי שיעשה את העבודה, אוקיי? אז כל מה שסוכם לפני, אוקיי? לא קביל כרגע. אנחנו כרגע בכלל לא בחקיקה, אלא בהוראת שעה, בתקנה. כל מי שעומד על הרגליים, שיתגייס. אם הוא לא יכול להיות לוחם,
3: רון,
1: שיהיה תומך לחימה.
3: רון, אתה יושב ליד פרלמנטר חרוץ בעבר.
1: נכון.
3: ועם זיכרון טוב, הוא יספר לך שגם הוראת שעה היא הליך חקיקה.
1: אוקיי, בסדר. עדיין, להגיע לבקום. בסוף. הלו?
3: אני אומר, כן.
1: כן.
3: אני אומר, שלצד העובדה, שאני לא יפורש חלילה אחרת, אין מנוס מגיוס חרדים שאינם לומדים תורה בשגרת יומם. אין מנוס.
2: אנחנו...
3: אם הילד שלי יודע לעשות תורה, ואם החתן שלי יודע להיות מאות ימים בגבול, לא נגיד איזה, ולהגיע בסמוך למדת ביתו הראשונה,
2: חבר כנסת רביבו, אתה משכנע כאן את המשוכנעים, אין לנו ויכוח בסוגיה הזאת. הבעיה היא שאנחנו לא מצליחים לגרום לחרדים ולמפלגות החרדיות לתמוך באיזשהו הליך כזה, ואני גם לא בטוח שאם תוצאות הבחירות יהיו שונות מהמצב הנוכחי, הם יצליחו. אבל בוא נתעסק קצת בבחירות. יהיו פריימריז בליכוד, לא תהיה ועדה מסדרת. להערכתך כבר יש הבנות וסיכומים כמה שריונים יקבל נתניהו בליכוד?
3: לא.
2: ויש מי מהשמות שנזרקו לחלל, ברוסת השמות של השריונים?
3: חלק גדול מהשמות ששמעתם הם פיקציה מהרגע הראשון, חלק מהם כבר לא רלוונטי, חלק מהם יבחנו, אני מניח שראש הממשלה עדיין יבחן את השמות שהוא חושב שנכון וראוי שהשתלבו ברשימת הליכוד.
1: אתה זוכר מה שקרה? אתה יודע שהתחילו עם הדברים האלה גם כן עם אריק שרון המנוח, שבאמת גם רצה לקבוע את הרשימה והכל, ועל פי דיווחים, לא שמעת זה באוזני, גם נתניהו אמר אני אקח את האנשים שלי ואלך, יש דברים כאלה בתנועה.
2: בסוף שרון לקח את האנשים
1: שלו. אז אני אומר, על פי אותו בסיס.
3: א', בסופו של דבר, נתניהו זה שנשאר, נתניהו הליכוד והליכוד זה נתניהו, זאת עובדה, זה לא משהו שהוא... עוד אמור לעמוד במבחן.
1: גם כשהוא מביא את הקטע של ועדה מסדרת, שבאמת גדלנו איתה על מפאי?
3: בסופו של יום, תנועת הליכוד, היא תנועה עם מוסדות מסודרים, היא לא מפלגה ששולפים בדברים, וגם כשראש הממשלה מבקש לקדם תוכנית כזו או אחרת, הוא עושה את זה באמצעות המזכירות, באמצעות ועדת חוקה, יש סדר, יש בדין, ויש בדין עליון לתנועה, יש מבקר, ויש יועץ משפטי, ודברים לא נעשים כלאחר יד. אתה רואה כעובדה שראש הממשלה נפגש עם חלקים מאוד גדולים בתנועה, עם נציגויות גדולות, עם נציגות ראשי הערים, שמשקפים לו חלק גדול מקולות השטח. ואני התחייבתי בעבר, מתוך ידיעה והכרה ברורה.
1: ראיתי שביבס משוריין.
3: אני תרשה לי לאמר ש... שגם בפעם הזאת הוא לא דרך כלל ימהר לקפוץ על ההצעה שהוצעה לו כבר בעבר כמה פעמים.
1: כן.
2: יש לנו עוד דקה בערך בעניין מדיני ביטחוני. ראש הממשלה ושר הביטחון חזרו שוב, אולי בפעם החמישית או השישית, על ההכרזה שלפי ישראל לא תיסוג מדרום לבנון. אם היו אומרים את זה פעם אחת, הייתי משתכנע, אבל כשחוזרים לי 10 פעמים על אותה הצהרה, אני מתחיל להיות מודאג, אתה לא?
3: לאור העובדה שיש גורמים רבים בעולם שמנסה לדחוף לקשירת קשר בין ההסכם האומלל עם איראן לבין המהלכים לבנון ולמול המלחמה מול חיזבאללה, אז נכון ומצופה שראש הממשלה ושר הביטחון יבהירו כל פעם מחדש כשמנסים לקעקע את עמדת מערכת הביטחון ושאיפותיה ועמדותיה וצורכיה של מדינת ישראל, ישובו ויבהירו שאנחנו לא נתקפל, אנחנו נמשיך להילחם במדינת ישראל.
1: אני רק שואל דבר אחד, לסיום, רק תענה לי בכן או לא. מחר מודיע הבית הלבן, אני לא אומר טראמפ לנתניהו באופן ישיר, אלא אקסט או רובי או כל אחד אחר, רבותיי, אתם יוצאים מלבנון תוך 10 שעות. אנחנו יוצאים או לא?
3: לא.
1: לא יוצאים?
3: לא.
1: נחכה ונראה.
2: לא יוצאים. טוב, חבר הכנסת...
3: אני לפעמים... להתראה מצלחת בעקבות החלטה כזאת.
2: בתוך חלון הזמן הזה אנחנו נראים אותך. תודה רבה לך חבר הכנסת אליהו.
3: תודה רבה לכם, בשורות טובות.
2: דיווחי תנועה עם יניב מורוזובסקי, אחר כך פרסומות, אחר כך נחזור.
4: הדיווחים בחסות.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מלון בחול, בוקית בייסטר.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
8: ערב טוב רון ואריה, הפגנות במרכז הדיווחים, עומסים בכביש 6 באזור מחלף בן שמן, נחשונים ומחלף קסם, הפגנה גם באזור מחלף השלום מנתיבי איילון, ובגיא הדרום נמשך העומס הכבד, עומס של כשעה כמעט לאורך כל תוואי הכביש. עד כאן לפי שעה מהכבישים.
4: הדיווחים בחסות.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
9: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
10: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: בקו נמכר יותר
12: יותר
11: יותר
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
14: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
15: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר, מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש.
17: כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
18: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
19: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
20: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
21: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
22: אקספון.
21: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
23: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
24: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול.
25: גול!
0: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
1: 103
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM
2: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עורך הדין אייל בסרגליק מומחה למשפט פלילי וצברון לבן שלום לך
12: ערב טוב, צריך להגיד שהחיינו אחרי 98 ישיבות, לא?
22: או שכן או שלא, נחכה.
2: למה לא יכלו לעשות 100 שיהיה יותר קל לזכור? בסדר, 98 ימי עדות או חלקיהם, לא כולם היו ימי עדות שלמים, אבל תקופה ארוכה של עדות נתניהו, איך אתה מסכם את העדות? לא את נאום הסיכום שלו, אולי נגיע אליו בהמשך, אבל את העדות שלו?
12: בסוף זה לא הועיל לתביעה. תביעה כמובן טיטן, ואני שומר כל מיני פרשנים של פרשנים ואירוע שבאמת הוא נצפק בשקרה וכדומה, אבל הבקיעים הם לא בעדות שלו, הבקיעים הם בסופו של דבר בשני התיקים של 2000 ו-4000, ששם יש בעיות לתביעה, כמה מישורים.
22: אז הרשעת אותו בתיק 1000?
12: בתיק 1000 יש לו קושי גדול, כי א' יש כמות, למרות שדוקטורינה של הכמות הופכת לאיכות, היא דוקטורינה משמעתית לא פלילית, ב' צריך לראות מה הגיע אליו, מה לא הגיע אליו, אבל יש שאלה של
22: הסבירות. הוא עבר תיק מתנות בעבר, כמה אתה רוצה משמעתי לראש הממשלה?
12: אני לא רוצה כלום, אני מסתכל על זה בצורה אובייקטיבית מבחוץ. יש לו טענות הרי שהוויינרוט יהיה אצלו שמותר מתנות בין חברים. יש לו טענת של הגנה של חוק המתנות. השאלה כמה מתוך מה שהדס קליין לא זוכרת, כן זוכרת, כן יודעת, כן העבירה ואיך העבירה, כי יש גם משמעות לפעולות שלה שחלקם לטענתה היו פליליות. השאלה היא בסופו של דבר, זה מתכנס למה הגיע אליו, מה הוא ידע.
22: אבל בוא, אני רוצה רגע ללכת לתיק 2000, כי אותו פסלת גם על הסף.
12: בתיק 2000... לא, לא על הסף.
22: לא, אני אומר, רגע.
12: התביעה כרגע שם נמצאת במצב שהציע לנו נמצא.
22: אז רגע, אני רוצה לשאול אותך. אם באמת המול של ידיעות אחרונות, נוני מוזס, מואשם בשוחד בתיק, משמע שמישהו קיבל כאן משהו, או היה רעיון, לקבל כאן משהו, אוקיי? ויש בשוחד ככה, לימדו אותי פעם, יש נותן ויש מקבל.
12: נכון, אבל לא נדרשת הדדיות. זה גם קיים בהלכות של שוחד. זה יכול להיות נותן שלא מקבל, ויכול להיות מקבל ולא נותן.
22: נתניהו לא נתן כלום, הוא לא הבטיח כלום?
12: זאת שאלה אחרת. בוא נתחיל לסבור טיפה אחורה. נוני מוזס יכול להיות מורשע גם בלי שנתניהו קיבל, והפוך גם, ונתניהו לא מואשם פה בשוחד. נתניהו מואשם שם מרמה בהפרת אמונים, והשאלה האם חוסר המניעה שלו לאחר שידע שהייתה הצעה לשולחן, זה מה שאומר כתב האישום, מהווה עבירה של מרמה בהפרת אמונים, כשהיה כל מה שקשור לסביב.
22: נזכיר רק שנתניהו הקליט את השיחה, הוא ידע לאן הוא מגיע.
12: אבל אני שואל אותך שאלה, וזאת שאלה אמיתית. האם כאשר אדם שטוען שהוא הגיע לגוף המלטאות, כי נוני מוזס הוא ערבים מרים, והוא טוען שנוני מוזס בעדותו שלט בממשלה ושלט בכל מה שקורה, אבל האם אדם שעושה עסקה שוחדית עם אדם אחר, כי זאת הרי הטענה, לפחות מהצד של מוזס, מקליט את אותו אדם? מקליט את אותו אדם כשהוא לוקח ועושה את העסקה מושחתת?
22: עורך דין בסרגליק, זה כבר הרוי הפרנויה של ראש הממשלה.
2: אני לא יכול להתייחס לכאורה, הוא צריך להימנע מכל ראייה מפלילה.
22: הוא לא ידע, אבל הוא לא ידע שיתפסו באמת אצל ארי ארו את הקלטות שהוא
12: יחדיר. הוא יזם את ההקלטה של ארי ארו.
22: הוא יזם, אבל הוא לא רצה שיתפרסם, כן? הוא לא הלך ליועמ"ש ואמר, תראי מה קרה. פשוט המשטרה מצאה את הקלטת, וכך נולד התיק.
12: תראה. הרי הוא הפך להיות עד מדינה. עד מדינה זה שותף לדבר עבירה שקיבל טובת הנאה עבור עדותו. הרי הוא עצמו, במה שהוא לכאורה הודעה, לא ממש מספק את הסחורה. אם תסתכל, בצורה אובייקטיבית, שוב פעם, במעוף הציפור, התביעה היום מציעה הצעות מופרכות, מופקרות אפילו, לנוני מוזס, רק תאשר את העובדות. ואני, אם אני הייתי סנגור, עכשיו הייתי מלקק בידיים ולוקח בכל רגע נתון, אם יש לי נשם שבאמת עשה עבירה, הצעות של עבירה של מתן שוחד, שמדברים איתו על עבודות שירות, שלץ, ללא הרשעה, עם הרשעה, זה מה שתביעה
22: במסוכה. אבל שמעת את הטקסטים, נחשפת אליהם, עורך דין בסרגליק, כמו כל אזרח במדינה. שמעת על מה מדובר.
1: שמעתי על מה מדובר ולא התרגשתי.
22: לא התרגשת?
1: לא, ואני אסביר לך גם למה. אסביר לך גם למה. כי באותה תקופה, במקביל, כשהוא מפזח את הכנסת ועושה את כל הבלגן, יש כל כך הרבה אנשים, כמו איתן קבל, כמו יאיר לפיד, כמו אחרים, וכולל אנשים שנמצאים בקדימה כזה, כתב אישום שעושים, בדיוק את אותם דברים.
22: אבל ראש הממשלה דורש ממוזס,
2: רגע, שנייה, כדי להחתים אותי על החוק הזה.
22: רגע, שנייה, אבל אני אומר עוד פעם, אני שומע את ראש הממשלה בהקלטות של השיחה בינו לבין מוזס, שהוא דורש ממנו שאנשים עם אוריינטציה ימנית יתחילו לכתוב מאמרים כדי לשנות את המדיניות בידיעות אחרונות. תקשיב, זה לתת ולקבל.
1: אתה מכיר פוליטיקאי במדינת ישראל, ואתם כל כך תמאים לנושאים, שלא מתעניין.
22: יש חוק מיוחד לפוליטיקאים?
2: לא, אבל...
1: לא, יש משפט מיוחד לפוליטיקאי אחד. המשפט הזה, זה משפט נתניהו.
22: אני זוכר את אולמרט מורשע בהפרת אמונים.
2: לא, לא, לא.
1: על מה? על מה? על זה? ממש לא, לא היה אירוע. על סיכור רועד, ועל כל האירוע שקורה פה, בהקשר של תיק 2000, אבל... הם תיקים, שהם...
22: אבל הוא דורש, דברים ש... הוא דורש דברים, שהוא ייתן דברים למוזס. מוזס לא בא בחלל ריק, הוא בא בדרישה מסוימת.
1: מוזס יכול לבוא באיזה דרישה שהוא רוצה, פוליטיקאי לא חייב לענות, במקרה הזה הפוליטיקאי לא נהנה.
22: אבל הוא ענה.
1: רגע, אתה טוען שהענות שנתניהו עשה, הענות בדמות פיזור הכנסת וכל הדבר הזה, וחוק ישראל היום?
22: תקשיב, חוק ישראל, אני אומר שחוק ישראל היום היה חשוב מאוד לנתניהו, כי האיש תמך בו, אוקיי? תמך בו, המוציא לאור של ישראל היום. לא, החוק הזה לא נולד סתם.
1: כרגע הרשעת את איתן קבל בכתב אישום שהתביעה לא חשבה
22: להגיד. אני לא יודע, הוא
1: בכלל. כרגע.
22: תשמע, אני גם לא הרשעתי.
1: זה לא רק אותו.
22: אני גם לא הרשעתי, אבל גם בני משפחת נתניהו בתיק 4,000.
2: אבל שאלה,
1: התביעה
2: ניסה,
1: שנייה אחת, התביעה ניסתה אבל להרשיע את שר נתניהו כישות אחת עם נתניהו בכתב היישוב המקורי. הם הפכו אותם שהם לא אנשים נפרדים. וגם היה מעניין לראות איך תביעה כל כך מנוסה במשפט פלילי הופך לכתב אישום לשני אנשים שזה אחד. אבל בסדר, זה קורה כנראה הרבה תקלות קורות בתיק הזה. בוא נמשיך, כן, בבקשה.
2: שאלה בשוליים, ועוד נשוב ודאי נדון בזה. אם נתניהו באמת ביקש שיהיו יותר כותבים ימניים בדיעות אחרונות, זה נחשב קבלת טובת הנאה מבחינתו?
1: בחוק
2: כלומר, עצמו. הוא דואג למחנה הלאומי לכאורה, לא לעצמו.
22: זה מחנה לאומי דואג לעצמו.
1: זאת שאלה, תראה, אתה נפלת פה למלכודת של קופמן, תמן לך אותה יפה ואתה נכנסת. אני השתדלתי להימנע, אבל אני עכשיו אסביר. אתה אומר, מה זה בכלל?
2: חצי דקה,
1: הרי נרמה בפרט המונים זה כמעט הכל שוחד יכול להיות הכל. ובזמנו ריבני נחקר על זה שדודי אבל שלח לו עציץ על שוחד. אז הכל יכול לקרות, אבל השאלה אם יש ספר ישר והיגיון מאחורי האירוע, ופה זה לא מגיע כלכדי. זה לא מגיע, ופה התביעה נסדקה. אני כן חושב שמה שנוצר עכשיו, ואני אעשה קצר כי יש לנו חצי דקה, בנסיבות שנוצרו, אפשר היה ללכת לגישור פלילי רק על תיק 1000, לא אצל נשיא המדינה, לדבר עם הצדדים דבר שהם לא עושים, בזזים את כולנו את הכספים, ולנסות לסכם את האירוע הזה במשהו שמתאים. וחבל,
2: חוסך לנו כמה שנים.
1: ועוגמת נפש וויכוחים בעם בתקופה כל כך רגישה הזאת עם שבע חזיתות. זה מה שצריך לעשות.
2: תודה רבה, דוקטור. עורך הדין אייל בסר
1: גיט,
2: אנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עורכת הדין נורית ליטמן, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה, שלום לך.
4: שלום.
22: שלום.
2: איך את מסכמת את עדות נתניהו?
4: זה לא יפתיע אתכם שאני מסכמת אותה כנראה קצת אחרת.
2: זה כמעט מפתיע אותי, כי אני לא ממש עוקב אחרי מי אומר מה במשפט הזה, זה נמאס לכולם.
4: אוקיי, ובכל זאת אתם מראיינים אותנו.
2: נכון.
4: אני חושבת קצת אחרת, אני לא חושבת בדרך כלל במושגים של שחור ולבן, אבל אם אנחנו מדברים בנקודות, אז נדמה לי שנתניהו הפסיד נקודות בחקירה שלו ולא הרוויח.
22: בחקירה או ב...
4: בחקירה בבית המשפט, בחקירה הראשית והנגדית, בעדות שלו.
22: ברור, ברור.
2: כלומר, גם במה שהוא העיד עוד לפני החקירה הנגדית, הוא לא הצליח לשכנע אותך.
4: לא, אבל אני גם אגיד שגם בעדות הראשית שלו, בשאלות שלו לעורכי הדין שלו, לפחות מהרושם שאני קיבלתי מפרוטוקולים שקראתי מהדיונים, אני לא הייתי בדיונים עצמם, אבל קראתי את הפרוטוקולים, יש דברים שנופל בהם אפילו כבר בעדות הראשית שלו. והאמת שזה קורה כשנאשם יחד עם עורכי הדין שלו, מחליט על גרסה, שהיא גרסה לא אמיתית, קשה מאוד לאחוז בה כשאתה מגיע בסוף לעדות.
22: אבל ראייתית, עורכת הדין ליטמן, ראייתית, בתיק אלף, השתכנת באמת מהעדה הראשית, מהדס, וכן מהנהג, וכל הדברים האלה שבאמת היו כמויות חריגות של סיגרים ושמפניות, עד כדי כך שאפשר להרשיע בכלל בלי סיכוי לזיכוי?
4: סיכוי לזיכוי זה תמיד קיים. אנחנו לא נביאים כולנו, ומי שמחליט זה השופטים, לא אנחנו. אבל סיכוי להרשעה, אפשר להגיד שיש פה סיכוי גבוה להרשעה, אני חושבת שאפילו עורך דין בסרגליק מעריך את זה, אז
2: שתיק אלף יש, חזק מהאחר.
4: שתיק אלף הוא חזק. העדות של הדס קליין היא אחת העדויות האמינות יותר שנשמעו בתיקים מהסוג הזה, באמת עדה סופר אמינה, עדה שהגיעה בלי באמת אינטרס להעיד כך או אחרת, כמו שהיא אמרה בראשית דבריה, היא באה כאזרחית שומרת חוק, למסור את מה שהיא יודעת, ומה שהיא ראתה במהלך שנים.
22: עורכת הדין ליטמן, הראיות, כי בסך הכל ההגנה טוענת שאין לה ראיות. האם הראיות שהיא הציגה, מסמכים, תומכות באמת בעדות שלה, ומבטיחות הרשעה?
4: מבטיחות שוב, אני לא משתמש במונחים כאלה, כי זה לא נכון להגיד שום דבר שהוא מבטיח, כי עולם המשפט זה לא מתמטיקה שאתה יכול לכתוב משוואה ולדעת מה התשובה שלו. יש שופטים שיושבים ומחליטים וזה תהיה החלטה שלהם.
2: ואיזה
4: ראיות
2: יכולות לשכנע את השופטים?
4: היא סיפרה את הסיפור, והסיפור הוא סיפור של חברות מסוימת בין ארנון מילצ'ן לנתניהו, שמלווה במה שנקרא, מה שקראה תביעת קו הספקה של שמפניות וסיגרים למשפחת נתניהו.
22: וגם טובות הנאה למעסיק שלה,
2: הסיפור,
22: למילצ'ן.
2: הסיפור שלה, אלה שעקבו שמעו אותו היטב, ואלה שרק קראו, אבל... היו לה איזה שהם ראיות? יש צורך בראיות חוץ מהסיפור? או שהשופטים פשוט צריכים להחליט אם הסיפור משכנע אותם או לא?
4: אז אני אסביר משהו בסיסי. כשאנחנו מדברים על ראיות, גם עדות זאת ראיה. עדות של אדם, כשאתה מדבר על ראיה לשוד, אז אמור להגיע אדם ולהגיד שדדו אותי. זאת ראיה. זאת ראיה ישירה שמישהו מספר שהיה שוד. זה לא משהו שהוא חיצוני. זו הראיה. עכשיו, העדות הזאת, שהיא הראיה המשמעותית ביותר אולי בתיק אלף, מצטברות לגם ראיות נוספות, כמו עדויות של אנשים אחרים, אותו נהג יונתן, אותה עובדת משק בית בווילה של פאקר, אותם אנשים, כולל מאבטחים, שראו שמגיעים, או אנשים אחרים שרואים שמגיעות הסיגריות, רואים שמגיעות הסיגרים, או רואים שמגיעות השמפניות, שרואים שמגיע ארנון מילצ'ן לדבר על הוויזה שלו עם נתניהו בלשכה שלו, והוא מניח קופסת סיגרים וממשיך לדבר על השולחן, וממשיך לדבר על נושא הוויזה. אז יש עדים חיצוניים שמחזקים את העדות של, של הדס קליין, אבל אין ספק שהדס קליין היא העדות המרכזית, היא הראיה המרכזית בתיק.
22: מה קורה בתיק 2000?
2: ניתן לשופטים להחליט בעניין הזה, אבל יש לי עוד שאלה אחת בעניין הנאום שלו היום, נאום הסיכום אחרי 98 ימים. נאום כזה לניסיונך, משפיע על השופטים, עוזר לו, או שזה היה נאום לציבור?
4: זה נאום לגמרי לציבור, ולפי ניסיוני אין נאומים כאלה. זה חריג ביותר, נאשם כשהוא מסיים את העדות שלו, הוא מסיים לענות לשאלות, והוא אמור לרדת מדוכן העדים ועוברים לעד הבא. בזה שבית משפט אישר, זה חריג ביותר, אני לא מכירה אירוע.
22: החריג הוא מצד בית המשפט, מצד השופטים.
4: נכון, אני מסכימה איתך. החריג מצד בית המשפט, זה בהחלט חריג. חריג ובעיניי לא מקובל.
2: ואת חושבת שנאום כזה יכול להשפיע על השופטים, או שהוא עלול לקלקל, להפך?
4: אני לא חושבת שהוא עלול להשפיע על השופטים, הוא נאום שניסה לגמרי לציבור, הוא ניסה כנראה לצרוכי בחירות ולא לצרוכי בית המשפט, ואני אגיד יותר מזה, חלקים גדולים מאוד בעדות שלו הם כאלה. בית המשפט, בסופו של דבר כשהוא יושב וכותב הכרעת דין, הוא צריך להכריע מה הסיפור שנראה לו נכון יותר, הסיפור שהתביעה מספרת, או הסיפור שההגנה, שהנאשם מספר. בשביל זה הנאשם צריך לספר סיפור. כשהנאשם נואם נאומים, מאשים את התביעה, מאשים את המשטרה, מאשים לא משנה את מי.
2: זה הסיפור שלו,
4: שפור המשפט היה. זה לא סיפור.
22: זה הסיפור שלו שהוא לא זוכר.
4: רגע, זה לא סיפור שהוא לא זוכר. הסיפור שהוא לא זוכר. וגם תשובות כמו, אני לא זוכר, אני לא יודע, אולי... שזה תשובות, ייתכן וייתכן שלא, שזה תשובות שהוא נתן לא מעט פעמים במהלך העדות הזאת. גם העדויות, גם תשובות מהסוג הזה, גם הן לא בונות סיפור. ולכן בסופו של דבר בית המשפט יצטרך לשבת ולסנן ולמיין בין כל הדברים שהוא אמר, מה הם כל מיני מנטרות, כותרות, האשמות של אחרים, ומה מתוכן הם באמת הסיפור שהוא סיפר בעצמו.
2: אני מניח שזה מה שבית המשפט יעשה, ושנזכה כולנו לאריכות ימים, ונגיע לשעה שבה נשמע את ההחלטה. תודה רבה לך, עורכת הדין נורית ליטמן. תודה רבה, ערב תודה. טוב. פרסומות.
5: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM. מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. ב-10 בערב, שוויץ וקנדה בקרב על רשות בית ב', וב-1 בלילה הדרמה של בית ג', ברזיל פוגשת את סקוטלנד ומרוקו מול האיטי.
5: בחסות.
7: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: 103 FM.
9: שלום, מדבר דוקטור כץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר. בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן. 24 שעות ואתה בבית.
8: רפואה אישית.
5: חייג 054-466-3675.
25: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
26: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
27: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
28: כוכבית 2178.
29: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
30: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
31: כללית
32: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה.
31: ניסן,
32: ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
33: הנה

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: בחצי מחיר, רק ב-16 שקלים ו-40 במקום 32 שקלים ו-90. מרקח כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קרץ ללא חתך בדופן הבטן.
3: רפואה אישית.
4: חייג 054-466-3675.
5: 103
6: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
7: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את סגן ניצב רועי עמיחי, ראש ענף מבצעים באגף התנועה של משטרת ישראל. שלום לך.
8: אחר הצהריים טובים לך ולמאזינים.
7: מה המצב באותם כבישים שבהם מתנהלת המחאה של החרדים?
8: אז שוב, אם מסתכלים על התמונה הכללי, שאנחנו מדברים על הרבה מאוד שיירות שנעות מצפון דרומה ומדרום צפונה, מתרכזים לכיוון כפר יונה, סך הכל מדובר באירוע שמנוהל היטב, ובהתאם להסכמים וההסדרות של מול המארגנים. יחד עם זאת, יש אירועים נקודתיים שבהם פעל ציבור המוחים שבניגוד להסכמים, ובכך למעשה מביא גם לסיכון שלו עצמו, כאותם אנשים שמרשים לעצמם לתת...
9: סגן ניצב עמיחי, בעוד 7.5 דקות, עכשיו זה כבר 7:20, שניות אמורה להסתיים המחאה, תסתיים בשעה 6 בדיוק?
8: אני לא מכיר שיהיה...
7: לא, הם אמרו בשמונה.
8: שש, כי חלון הזמנים הוא עד שמונה.
9: אמרו מארבע עד שש, לא?
7: לא, לא, שמונה, שמונה.
8: מארבע עד שמונה.
7: אתה אומר שהם גם יורדים מכלי הרכב וחוסמים קרקעית?
8: אז שוב, אני לא רוצה להשליך מהפרט אל הכלל, מדובר במספר אירועים נקודתיים שבהם ציבור המוחים הפר את ההסכמים ויצאו מהרכבים וגרמו להאטות תנועה, ובאותם מוקדים משטרת ישראל פעלה על מנת להשיב את הסדר, אבל היו מוקדים כאלה.
7: עכשיו אלה שעות
8: כאלה, שכשאנחנו מדברים על תנועה של הרבה מאוד כלי רכב, משהו כמו 19 נקודות יציאה, 4 מוקדים, זה לא תקין, אבל זה אירוע שאנחנו מכילים אותו ומשליטים באותה סדר.
7: ומה התוצאה? כלומר, אתה יכול להעריך תמיד אלה שעות עומס, עד כמה הם גרמו להאטה גדולה יותר? כביש שנוקח לעבור אותו חצי שעה, עכשיו לוקח שעה?
8: לא, אז ממש לא. המציאות מדברת אחרת, ופה יש מקום גם לומר מילה טובה לציבור המאזינים וציבור משתמשי הדרך בכללי, שהשכילו לעשות את הניתוח שלהם, וככל שהם יכלו לצאת מגוש דן, טרום תחילת האירוע...
9: נשארו בבית, לא בדיוק יצאו לכבישים.
8: סליחה?
9: אנשים נשארו בבית, לא יצאו לכבישים.
8: אני לא מכיר שאנשים יצאו, אני ראיתי את הניתוח, ואנחנו פה במשלט אגף התנועה מנטרים את כל כבישי מדינת ישראל.
7: אתה אומר שאין...
8: ראינו את התנועה הזאת יוצאת מוקדם יותר מגוש דן החוצה.
7: הבנתי, כלומר אין פקקים חריגים בשעה הזאת. סגן ניצב...
8: בדיוק כך.
7: סגן ניצב רועי עמיחי, תודה רבה לך. ערב טוב, שימשך כך. זהו, סיימנו, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושני רומנו, אחראי על השידור היה איציק אהרון, בדיגיטל היו אופק קולר, עידו טבת ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, טוחמן ואופיר סער. תמיד תביא איתך קצת מים קרים בשבילי לשידור.
9: כן, אני אביא גם בשבילך, אני בשבילי מחזיק בליטר.
6: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב טוחמן.
5: 103
10: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: הנה זה בא,
10: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. ברזיל עם אנצ'לוטי וויניסיוס מחפשת ניצחון שני ברציפות ופוגשת את סקוטלנד. המארחת קנדה מול שוויץ בקרב ישיר על המקום הראשון בבית. וגם מרוקו מול האיטי ובוסניה מול קטר. ובכדורסל, ברצלונה מול ולנסיה במשחק הרביעי בגמר הפלייאוף בספרד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
1: קצ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
13: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
14: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
19: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
18: כפוף לתקנון.
20: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
21: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
22: 103 FM.
6: מיד ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
24: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
25: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
26: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
28: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. אימותים בהפגנות החרדים נגד מעצר עריקים, מארגני המחאה טוענים כי משתתפים בשיירות ברחבי הארץ כ-8,000 כלי רכב. לפי המשטרה, חלק מהמשתתפים ירדו מכלי הרכב ונעו על נתיבי הנסיעה, וכי התנהלות המחאה אינה תואמת את הסיכומים שנקבעו מראש עם המארגנים. הרב יהודה בלוי תקף ב-103 FM וטען כי החרדים לא מקבלים דבר מהמדינה.
29: המדינה לא מסייעת למימון החברה החרדית. החברה החרדית מכניסה און עצום לקופת המדינה. האזרח החרדי הממוצע משלם סכומי עתק למדינה.
9: איך הוא לומד?
29: מקבל. אנחנו אפילו הזמנו מחקר בשבועות האחרונים. איך האזרח החרדי מיום הממוצע, מיום לידתו עד יום מותו, נותן למדינה הרבה יותר מה שהוא מקבל ממנה.
28: את הדברים אמר בתוכנית חמש בערב עם רון קופמן ואריאל דד. במהלך הלילה לוחם צהל נפצע באורח קל מפיצוץ בדרום לבנון שנסיבותיו בתחקור, כך לפי דובר צהל שמסר כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. ראש הממשלה נתניהו אומר היום, כל עוד אני ראש הממשלה, ישראל תישאר ברצועת הביטחון. את הדברים אמר בוועידת השלטון המקומי. מוקדם יותר נשא דברים ברוח דומה גם שר הביטחון קץ, שאמר כי ישראל לא תיסוג גם בהוראה האמריקנית. ובתוך כך סוכנות הידיעות הממלכתית בלבנון מדווחת על תקיפת כתבם ושני הרוגים בתקיפה ישראלית נוספת בדרום המדינה. לא ידוע מה יעדן. צעיר בן 29 מירושלים נהרג בתאונת דרכים בקישינב שבמולדובה לאחר שהתהפך עם רכבו לתוך ואדי. כוחות הצלה שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. היחידה הבינלאומית של זקה פועלת לסייע למשפחתו ולהבאתו לקבורה בישראל. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
2: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים בחצי השני של הלילה, מחר יום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים, בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום, בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
28: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
3: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום רביעי, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור איציק אהרון, עורך בדיגיטל עומר אוקון. אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ומשודרים בלייב גם בפייסבוק וגם בטוויטר של רדיו 103. ערב טוב יניב תוכמן.
2: ערב טוב פרימו, אני חייב לומר, נמצא פתרון לבעיות התנועה של ישראל.
1: שכל יום יודיעו שיש הפגנות?
2: כן, אתמול לקח לי להגיע מאזור אצטדיון רמת גן, מה שנקרא קניון איילון, לפה 50 דקות, היום 10 דקות.
1: כן, נסעתי היום בכביש, רק ביום כיפור אני רואה כביש כזה, היום בשעה 5 אחר הצהריים.
3: תקשיב, אמרתי אני יצא ב-4.
1: מה קורה איתך?
3: התעכבתי על משהו, יצאתי ברבע ל-5 בלחץ, 20 דקות הייתי פה.
1: לא יאמן מה שבא קורה.
2: אבל צחוק בצד, פרימו, חייבים לפתור את זה, הם לא יכולים לנהל ככה את סדר היום של כולם, אנשים יוצאים מהעבודה לפני הזמן, אנשים לא הולכים לעבודה, מה זה הדברים האלה? אי אפשר להמשיך ככה.
3: תוכמן, עכשיו יש בעיה עם מחאות?
2: אי אפשר להמשיך ככה.
3: אי אפשר, יש בעיה עם מחאות.
2: אני מבין לאן אתה לוקח אותי, לא הולך לפוליטיקה, לא הולך לפוליטיקה, זה לא משנה איזו קבוצה עושה את זה.
3: אני אומר שאין חוק ברור, כל אחד עושה מה שהוא רוצה.
2: בסדר, אוקיי.
1: לא בוא נעצור פה.
2: פרימו רוצה לעבור הלאה.
1: לא שעניין לעבור הלאה.
2: לא, בסדר.
1: הרדיו הזה, מהבוקר עד הערב, נוגע בכל הדברים. אנחנו נטו ספורט.
2: יאללה,
1: נטו.
2: ברור, זה לא יש, פוליטי. יש הרבה ספורט.
1: עכשיו, אז ככה, אני אגיד לכם ככה. קודם כל, כמובן, אתמול אלופת ישראל בכדורסל, מכבי תל אביב, אנחנו נהיה עם שמעון מזרחי, ומיד אחריו עם עופר ינאי, הצד המפסיד, ומונדיאל, אבל נפתח, תוכמן איתך, דיון, תשמע, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, השחקנים שלה יותר נכון, כי הקבוצות לא יאנשו, השחקנים שלה בבעיה רצינית, וראיתי את כל הציטוטים מהטובע, מהדיינים, יכולים להיות פה אנשים כבדים.
2: כן, א', טובע התאחדות לכדורגל, עורך הדין גלעד ברגמן, רוצה אנשים כבדים, הכי כבדים זה לקרווין אנדרדה, שאגב עדיין לא הגיע לארץ, השחקן של מכבי תל אביב קיבל עוד כמה ימי חופשה, בגלל איזשהו עניין שקשור לאבל במשפחה שלו,

0: לבית הדין העליון. אתה מכיר, היית ואופיר היה שם. אגב, מאוד מאוד, אפשר להגיד, סוריאליסטי, היה אירוע שהדיונים נפתחו בשלוש, ובארבע וחצי עלתה לחזרה גנרלית הזמרת הנפלאה הודיה, שמופיעה בצלון רמת גן, והשיר הראשון אופיר היה ונדם. ונדם, נהדר, אתה יודע, אחד השירים הטובים שלה, היא אגב כותבת לבד, אני מאוד מחזיק ממנה, כותבת גם לעומר אדם שירים, ואני חושב שבסוף אנחנו בנוהל הקבוע, עורך הדין רועי רוזן, אתם מכירים אותו, מייצג את הפועל בר שבע, מנסה כל הזמן להוריד, אתה יודע, חמודי קנן לא עשה כלום, וג'בוניסט לא עשה שום
1: דבר. לא, אבל היציאה הכי גדולה בדיון הזה הייתה, הכי גדולה, מראיתי את כל הציטוטים, שהעורך דין של מכבי תל אביב אמר שיואב זיו יתנהג כמבוגר האחראי. זה, אין, תשמע, אני יכולתי להיות עורך דין. אם זה מה שהוא אומר, אני יכול להיות עורך דין.
0: תראה, זה, להגיד הכל
1: הפוך.
0: זה תיק יחסית קל. אני יכול להגיד לך, אגב, פרימו, אני חייב לומר משהו ולהתוודות, ויודעים את זה גם אנשים בהתאחדות לכדורגל שאולי מקשיבים לנו עכשיו. אני שהייתי במשחק, אתה יודע, בטדי, לא ראינו כל כך את האירוע, הוא היה רחוק מהאזור שאתה יודע, הצד המזרחי. אופיר סער היה הראשון ששלח אצלנו בקבוצת הוואטסאפ סרטונים ראשונים שאוהדים שלחו, כאלה שצילמו מהיציע. ואני אומר לך שכשאני ראיתי את זה, אני נחרדתי, אני אמרתי, יש פה אירוע מטורף, ואנשים לא הבינו, מי שהיה באצטדיון, באמת, באזור שלנו, אתה יודע, של התא כבוד,
1: לא ידוע עד כמה זה חמור.
0: למה גם? כי גם הטלוויזיה לא מראה, אתה יודע, בשידור אסור להראות.
1: כן.
0: לכן בסוף זה אירוע חמור, וזה שעבר חודש מסיום העונה.
1: אתה יודע מה הצביעות? אתה יודע מה הצביעות בכל הסיפור הזה, שאתה אומר אסור להראות לטלוויזיה? מה אמר התובע והדיינים בתחילת הדיון? ראינו לא מעט סרטונים, אתה מבין? עכשיו בוא נניח שהם הם לא נותנים גם טלפונים לסרטונים שהם...
0: אגב,
1: מי היה מאשים מה?
0: אגב, רגע, עוד משפט, אופיר, עוד משפט. כל צד בא עם הסרטונים שלו, דרך אגב.
1: כל אחד פיינח את זה אחרת.
0: היום גם צריך להגיד, אתה יודע, בעידן ה-AI, אני לא יודע גם כבר למי להאמין, אתה יודע, אפשר גם להמציא.
1: אפשר להוסיף, להוריד.
0: לבשל, כל אחד יכול לבשל סרטון.
2: לא יאמן. אני אגיד לך מה מפתיע אותי בבית הדין, בגלל שהיינו בכל כך הרבה דיונים, ובדרך כלל יש כבר חוות דעת לדיינים לפני, כדי לשנות אותה, אתה צריך להביא משהו יוצא דופן. רוב הדברים נכון. שנאמרו, עקבתי אחרי כל מה שנאמר שם, לא ראיתי איזה משהו שיגרום לדייני הזו, כי אחד אומר שאיסט נגע נגיעה כן. קלה, ופה יואב לא היה.
0: אגב, הייתה לי שיחה עם איסט בשירותים, שבה שאלתי אותו מתי יקום יורש ליוסן בולט, והוא אמר לי, מתעכב קצת בג'מייקה, אבל יגיע. הוא אומר יגיע.
1: מה נראה לך בסיכומו של דבר? העונשים יישארו, כמו שדרש התובע, שמונה בלית, שמונה אנדרדה, או ש...
0: יש פער עצום מאוד בין מה שדרש התובע, אמרנו את זה כבר פרימו השבוע, לבין מה שהקבוצות חושבות, ולכן גם אין שיחות על עסקת טיעון. קשה לי לראות, כמו שאופיר אמר, קשה לי לראות עכשיו שהדיינים מוצאים איזה סיבה דרמטית להוריד בצורה, אתה יודע, יוצא דופן משמונה לשניים, משמונה לארבעה, נראה לי זה יהיה באזורים.
1: אנחנו ממשיכים לדבר מאוחר יותר גם על המונדיאל וגם על הכדורגל הישראלי, אני מבטיח.
2: אגב, תוכמן.
1: אבל יש לנו אליפות ישראל בכדורסל, אנחנו רואים ערב טוב לשימון מזרחי, יושב ראש מועדון הכדורסל, אהלן, ערב טוב שימון.
3: ערב מצוין.
1: תשמע, 58 אליפויות אתה סופר, ואני רוצה לשאול אותך אם הרגשת שזאת אליפות מיוחדת, כי אם ניקח את כל העונה, נראה היה שהפועל תל אביב היא הקבוצה הטובה יותר, העשירה ביותר, הפייבוריטית, ואם את זה לקחתם, זו אליפות מאוד מאוד מיוחדת.
3: אליפות היא מאוד מיוחדת מכמה סיבות. סיבה ראשונה, כי אנחנו כמעט שנה שלישית שלא משחקים בבית, אנחנו מצאנו את עצמנו בשלב של עוד רבע גמר משחקי הליגה עם ארבעה פצועים ישראלים, מהם שלושה שחקני מפתח. הפציעות של תמיר בלט, של טי-ג'יי ליף, של גור לוי, היו מאוד משמעותיות עבורנו, ובמצב הזה הגענו לשלבים האחרונים, עם סגל של קבוצה של שמונה שחקנים בלבד, שאיתה צריכה הייתה המערכת המתקדמת.

0: מקצועית להתמודד.
1: ואתה נוגע במערכת המקצועית, מקביסט משלכם, עודד קטש, הוא ניגע, הוא כמובן היה מנצח על כל התזמורת הזאת, ויש כאלה שכבר אומרים שהוא אחד המאמנים הטובים באירופה, ולקבוצת כדורסל שרוצה להתחזק בעונה הבאה ביורוליג, וכמובן בישראל, את נקודת הפתיחה יש לך, שימון. עודד קטש היום נחשב לאחד הטובים באירופה.
0: מבחינה זו, עודד חתום
1: ל3
0: שנים, אני חושב שזה מהלך שעשינו בתבונה רבה, ואנחנו משתדלים לשמר עד כמה שאפשר את הסגל גם מעונות הבאות. לא קל במצב שהיינו ושעדיין יש כאלה שחוששים להגיע לישראל, אבל עושים את המיטב.
2: שימון, אתה למוד ניסיון לאורך שנים מיריבות שמאשימים אתכם בהשפעה על המוסדות, בעיקר על השופטים. אבל נראה שמול הפועל תל אביב הנוכחית, בשנתיים האחרונות, זה מאוד קיצוני, כל האירוע הזה.
0: באיזה בחינה?
2: שאתה שמעת את עופר ינאי בסוף, שמדבר על השיפרות, או שהוא מדבר על עמי ביטון שיכול לעשות דברים, ולך שמאפשרים דברים, ולא, לא מאפשרים. הוא מדבר בסוף על כל המוסדות, שיש השפעה זרה על כל האירוע הזה.
0: אני מציע לא להתעכב על הדברים האלה, כי אין בהם בלו שמץ של אמת, וחבל להעביר זמן עליו.
3: שמעון, תקשיב, למעשה ערב בינוני של סורקין במשחק מספר 3 ולא 0 נקודות, ואתם גומרים את זה בסוויפ של 3-0. ואני אומר לך שכל
1: 3-1 נגמר.
3: לא, אני אומר, אם סורקין היה עושה ערב בינוני ולא 0 נקודות בתחילת השבוע, זה היה נגמר לטעמי, כן? ב-3-0, ככה אני רואה את זה. ובסוף, שמעון, אתה יודע, זה קצת היה מפתיע, כי אני אומר לך שהתחושה אצל רבים הייתה שהפועל תל אביב פייבוריטית. השאלה אם אתה גם באת לסדרה הזו בתחושה שאתם אולי אנדרדוג, או שהם פייבוריטים? הופתעת קצת מהדרך שבה עשיתם את זה בסטייל? וכמו שאני אומר, קרוב מאוד ל-3-0 עם סורקין בערב בינוני, ולא 0 נקודות.
0: עם כל הכבוד לך, אי אפשר להסתכל על הסדרה הזאת כעומדת בפני עצמה. אז צריך להסתכל על כל העונה כולה, כמה משחקים הפסדנו. הגענו לרבע הגמר אחרי שהפסדנו 2 משחקים בלבד בליגה המקומית. ועברנו את רבע הגמר ב-2-0, חצי הגמר ב-3-0. והגענו לגמר, כמו שאמרתי, בסגל חסר עם 4 ישראלים פצועים. ולכן אני בא ואומר, צריך להסתכל על הכושר של הקבוצה והדבקות שלה במטרה.
1: שמעון, בוא נדבר רגע על לוני ווקר. אין ספק אחד השחקנים, בטח הכי יקר אצלכם, אין ספק שאחד השחקנים הכי טובים. היה לך במהלך העונה, אחרי משחק בבולוני, אפילו ויכוח עם עודד קטש על זה שווקר לא שיחק, והנה כל הסדרה הזאת, הכי חשובה של מכבי תל אביב, שאתה קורא לה הלחם והחמאה, הגביע והאליפות, והנה בסדרה של האליפות, הוא לא משחק רגע, עשה לנו סדר, מה קורה עם לוני ווקר? איך שחקן כזה לא ראה דקה בסדרת הגמר?
0: לוני ווקר לא הגיע לאימון לאחר מטח הטילים שהיה, ולאחר מכן לא שותף במשחק, והתגבש סגל שהגיע לשלבים האחרונים של ההתמודדות על האליפות, והצוות המצרי חשב שלא צריך לפגוע במרקם החברתי הזה, המקצועי שהתגבש, וקיבלנו את ההחלטה של הצד המקצועי לחלוטין.
2: שמעון, אני זוכר, אתה ועודד קטש שברתם הרבה ביחד, אני עוד זוכר אותך לפני 30 שנה שהוא בקדטים ובמכבי דרום, כמה אתה דואג לו ולמשפחה בכל דבר הכי קטן. כמה זה מרגש אותך שהאליפות, אתה לוקח את האליפות שעודד על הקווים?
0: אני מאוד נרגש, כמו שאמרתם קודם לכן, כי זו אליפות מאוד מיוחדת. כעוד צבר ניסיון רב, ויש לו שיטת משחק מאוד מיוחדת. הוא יודע להציב כל שחקן בעמדה, ותזכור שבנתונים שהוא בא אליהם לא קל היה להתמודד עם קבוצות שהיו עם סגלים מלאים, והוא צריך לתמרן עם 8 שחקנים בלבד, שבמשחק אחד 2 גם יצאו ב5 עבירות.
1: שמעון, אני רוצה עוד שאלה ברשותך. אין לי ספק שאתם, גם אתה וגם כל ההנהלה ועודד, תרצו עונה הרבה יותר טובה ביורוליג, זה אומר תקציב יותר גבוה. אתה יכול להבטיח לאוהדים במיוחד שבעונה הבאה ביורוליג מכבי תהיה יותר תחרותית?
0: אני יכול להבטיח לאוהדים שנעשה את המרב והמיטב להעמיד קבוצה ראויה בהחלט. צריך לזכור שיורוליג שינתה את פניה בצורה מאוד משמעותית. קבוצות שהיו על סף פירוק בעקבות גירעונות גדולים ביותר, כמו וירבן, קיבלו רוח גבית חזקה בצורת קרן אמריקאית שהשקיעה בהם, ומתחזקים בצורה משמעותית. דובאי, כל הקבוצות האחרות, לא קל להתמודד, אבל אנחנו נעשה את כל מה שרק ניתן לעשות.
3: שמעון, לסיום, אתה יודע, אוהדי מכבי תל אביב, על פי רוב זה גם בכדורסל וגם בכדורגל, והנה, אתה דוגמה חיה לכך. מכבי תל אביב כדורגל לא עשתה אליפות בעונה הזאת. עד כמה זה כן היה חסר לך שגם במחלקת הכדורגל יחגגו אליפות שלישית ברצף? איך אתה רואה, יש לך זמן לעקוב, לראות את ההכנות שלהם לעונה הבאה? אתה מרוצה, לא מרוצה ממה שקורה עד עכשיו?
0: קבוצת הכדורים של מכבי תל אביב אכן לא זכתה באליפות כפי שעשתה שנה קודם לכן, אבל למה זאת הפיצוי בא בצורת הזכייה בגביע מול הפועל באר שבע. אני חושב שהמינוי של מי שהיה עוזר מאמן ולאחר מכן סיים את העונה עם הזכייה בגביע המינוי ראוי בהחלט. אני כשנחצי מאוד אוהב את הכדורגל שהוא מוליך את הקבוצה בצורה התקפית, והוא דואג ששחקני הגנה תהיו תמיד בכנפיים, וכדורגל שובה עין ובאמת ונעים לצפייה.
3: פרימו, הוא מבין כדורגל, שמעון מזרחי.
1: פרשן כדורגל לכל דבר. שמעון מזרחי.
3: תענוג.
1: תענוג. תודה רבה לך שהיית איתנו, ומזל טוב, בהצלחה בהמשך.
0: תודה, תודה רבה.
1: וממכבי להפועל, אנחנו אומרים ערב טוב לאופר ינאי, הבעלים של הפועל תל אביב. שלום אופר. בוא נתחיל, בוא נתחיל, כי איתך זה יכול להימשך עד 9 בערב.
3: לא, אבל הסברנו לו שהכבישים ריקים.
1: אתה יודע שהיום הכבישים, בגלל שכולם חששו מהפגנות החרדים, אנחנו בדקה הגענו לכל מקום, אבל יש לנו המון שאלות, אופר, אליך להפועל תל אביב. אני רוצה להתחיל איתך ככה.
4: בתקופה שהייתי בירושלים ועבדתי שם בערכות צבים, אז כשהיה התחלה של שלג, ישר הכבישים היו נסתמים, כי כולם היו בפחד מזה שהשלג יסתום, אז כלומר סופנים את הכבישים.
1: כן.
3: נכון, לא רגילים פה.
1: אנחנו לא רגילים לשלג תל אביב. בוא נתחיל ככה. ב-30 בדצמבר היית פה בריאיון, ואמרת, ואני מצטט, איתודיס המאמן הכי טוב באירופה. 2 איתודיס פה, 0 תארים. האם הוא המאמן הכי טוב באירופה?
4: אני חושב שאיתודיס הוא מאמן מהטובים, ואם אתה רוצה לחזור למה שדיברנו בזה, אני אשמח לדבר על זה שוב בהרחבה. בסוף, אני לא חושב שהזירה המקומית מידע למאמן, כי הזירה המקומית לא משחקים בה בתנאים שווים.
1: אם אני לוקח את עודד קטש, עזוב את התנאים השווים, לא ניכנס לזה עכשיו, אם אני לוקח את עודד קאטה, שאתה מכיר אותו מצוין במכבי תל אביב, היה לך אפילו ביקורות על מכבי תל אביב במהלך העונה, אם אני לוקח את ארבעת המשחקים האחרונים, ואני מסתכל מי יותר טוב, אתה יודע, מנקודת מבט שלי, קאטה במכבי טוב יותר מאיתודיס בהפועל.
4: ולמה אתה מגיע למסקנה הזו?
1: כי מכבי תל אביב היא אנדרדוג, היא לא בתקציב שלכם, יש לה שחקנים פחות טובים, וניצחו אתכם 3-1.
4: טוב, אז קודם כל אתה גוזר את המסקנה שלך מהתוצאה, אבל אומר, התוצאה בסופו של דבר, ברגע שהתחרות לא משוחקת בתנאים שווים, אז התוצאה לא מעידה למי יותר טוב. ביחס לדבר השני שאמרת, אתה צריך לזכור שאצלנו גם אלייג'ה בריינט, גם בלייקני, גם קולי מלקום, שלושה שחקני חמישייה, בעצם לא יכולים להשתתף בגלל שניים מהם בגלל פציעות ואחד בגלל ניתוח, ודניאל אוטורו הגיע בעצם רק לסוף למשחק המשחק האחרון, כשעדיין לא בכושר משחק. אז אם השקול זה במכבי, זה בלי שאיפה, הורד, לא יודע, ותבחר עוד שחקן משמעותי שם, וג'יימי קלארק לא השתתפו, אני חושב שברור שהפועל של, עם כל הזרים האיכותיים שלה, היא הייתה ברמת איכות שהיא רמת איכות גבוהה יותר, בעצם בסדרה הזו מי שהיה אנדרדוג זה בוודאות איתודיס.
2: אופר, אני שמעתי אותך באחד הרעיונות מדבר, שאתה לא מסתכל על האליפות בישראל כמטרה כל כך גדולה, בגלל כל מה שקורה מסביב. אז למה לקחת כל כך ללב את ההפסד הזה?
4: מה זאת אומרת? אחד הרעיונות,
2: מה שאתה, כל הטענות שלך, על כל מה
1: ש... אתה אומר, המנהלת, השופטים.
2: לזה מה שנגיע בהמשך.
4: אני חושב שבסוף...
2: הצבת את היורולי כמטרה, שמע, באחד הרעיונות שמעתי אותך, שבגלל כל מה שקורה כאן, אתה פחות מייחס חשיבות לתחרות בליגה כאן.
4: אני פחות מייחס חשיבות, כי אני לא חושב שזה מעיד על האיכות של הקבוצה, כי אני רואה את הכדורסל בישראל כלוקס, לא כספורט מקצועני, אלא כמשהו מאוד מאוד חובבני, וגם מערכת של אורך שנים פשוט הוטטה לצד אחד, והתחרות בה בעצם מתנהלת לא בצורה אמיתית. אז מהבחינה הזו אני לא רואה את זה כמעיד על איכות של קבוצה. אני כן יכול לומר לך שכן הגדרנו היום בישיבה שעשינו, כיעד לשנה הבאה, הגדרנו יעד פיינל פור ביורוליג, והגדרנו יעד אליפות בישראל. אני חושב שבשביל להגיע לאליפות בישראל, חייבים לתקן את המערכות, זה לא משנה עם איזה קבוצה אתה תגיע, עם המערכות דואגות לוודא שאתה לא תוכל לזכות, אתה לא תוכל לזכות. אתה צריך לוודא שהמערכות מאפשרות אחרות שוויונית, וזה דבר שנעמוד עליו.
2: אופר, שמעתי אותך אתמול אחרי המשחק, באמת, אני לא מכיר את כל הפרטים מבפנים, לדעת ממה שאתה אומר, נכון, לא נכון, אתה יודע שאת הצד שלך, את הצד של מכבי תל אביב, אבל...
4: לא, זה לא קשור מכבי תל אביב בכלל.
2: בסדר, אבל בסוף הסין, כי אתה לא מצטער שהלכת קצת קיצוני עם המילים העלובים, רקובים, מושחתים, אולי הלכת קצת קיצוני מדי במילים?
4: אני אסביר לך, אני אותי איפה מהמגרשים בראשון לפברואר, בסדר? איפה מגרשים הלא עוול בכפי. אגב, אתם ביקשתם לא מעט פעמים שאני עלה להתראיין, ואני סרבתי, אמרתי, אני לא מבין איך נתתם לאירוע כזה לעבור להתאחסות, כי אני באמת חושב שכולם איבדו שם את הראש. זה הלבנת פנים.
1: שמה, בחיים בעלים לא דיבר איתי כל כך הרבה, כמו שאתה, מאז הסיפור שאמרת שאתה הולך להביא מטען. מה, לא מיצינו את זה, אופר? כבר עבר כל כך הרבה זמן.
4: רימו, יש לי התכתבות איתך, עם אנשיך, שאתה מבקש מי לעלות, ואני אומר, חבר'ה, אני לא מוכן לעלות, ושתייחסו לזה.
2: לא, אם משהו יושב על מישהו, ולא נותנים לזה במה, זה יושב עליך, זה לא משתנה.
1: בוא נשמע.
4: שבא מישהו, שמע, זה כמו אירוע טראומטי, בסדר, לא יודע, זה כמו הבחורה שנאנסה, אתה לא יכול להגיד, אתה צריך לדבר על העונש שלך. בוא, זה אירוע טראומטי בשבילי. עכשיו, אני כאילו אומר לך, כשבאים ומעיפים אותי מהמגרש, אני אומר, תקשיב, בוא, אתה כנראה לא הבנת פה את האירוע. זה לא שיש לך שופט ספציפי, זה ארגון, זה החלטה ארגונית של השופטים, כי בלק, אפשר לי שום דבר עם בלק. ודבר שני, אם זו החלטה שהם קיבלו, לזרוק בן אדם שהוא איש עסקים, מכובד בקהילה וכו' וכו', איזה עזות מצח יש להם? עכשיו, מה שזה גרם לי לעשות, זה לקחת כמה וכמה תחקירנים, בסדר, שיעבדו, ידברו עם הרבה מאוד שופטים, עם הרבה מאוד אנשים שנמצאים בתוך המערכת, ואני רוצה להגיד לך מה המסקנות שלי. הדבר ראשון, המסקנה שלי, שמרבית השופטים בשופטי הכדורסל בישראל, הם שופטים מעולים, אנשים שאוהבים את הכדורסל, שרוצים שהקבוצה הטובה ביותר תנצח. ושיש שם למעלה, זה מסקנה ראשונה, ויש שם למעלה שכבה, שהיא שכבה שחייבים לנקות אותה, היא לא יכולה להמשיך, והעדויות המצולמות שיש לי עליהם, אתה, איך אמרתי, רקובים, עלובים, מושחתים, אפשר להמשיך אותה סופרלטיבים מרבים.
1: טוב, הם כל שני וחמישים מאיימים לך בדיבה, אבל רגע, אופר, אני רוצה להגיד לך משהו בנקודה הזאת. אני לא נכנס לתחושות שלך מה עושים להפועל תל אביב. אתה יכול להסתכל ככה, אני יכול להסתכל אחרת. רגע, אני אומר לך, גם כל מה שאתה מספר לנו, מאז אותו סיפור עם הפועל ירושלים, לא בגלל זה הפועל תל אביב הפסידה את האליפות. כנראה אתה לא לוקח יותר מדי ברצינות העניין הזה שהפועל תל אביב לא לקחה אליפות, ולא בגלל שופט כזה או אחר.
4: אני לא מדבר על תחושות, אני מדבר על עובדות. באופן עובדתי, אתה רואה שתנאי המגרש הם לא זהים עבור הפועל תל אביב. יש עוינות מובנית כלפיה במוסדות. בסדר, תיקח את החלטת בית הדין, שלמרות שהפועל ירושלים לא חזר לשחק 10 דקות, אנחנו נדרשים לעשות משחק חוזר, כי הדבר הזה כמובן שיכול להעיף אותנו יותר לקראת סדרת הגמר. תיקח את העובדה ששחקני מכבי תל אביב יצאו פיזית מחוץ למגרש, מה שלפי החוקה, סעיפים 38 ו-39, זה הרחקה מיידית. עד עכשיו אפילו לא שמענו את התובע שהוא רוצה להעמיד אותם לדין.
2: אבל אופר, מה עומד מאחורי העוינות הזאת? מה לדעתך עומד מאחורי העוינות הזאת? מה, היא הייתה לפני אופר ינאי?
4: קודם כל, אמרת שעודד קאטה שהיה מאמן מצוין, נכון?
1: אני אומר שהוא מאמן מעולה, לא מצוין.
4: מדהים, הוא אימן את הפועל תל אביב, הוא זכה עם תואר בהפועל תל אביב.
1: לא זכה בהפועל תל אביב.
4: למה הוא לא זכה? אם הוא כזה מאמן מדהים, כשהוא אימן את הפועל, למה הוא לא זכה? למה כל המאמנים שהיו בהפועל תל אביב לא זכו בתואר?
2: אבל זה לא היה תקציבים, אתה לא היה תקציבים כמו אצלך.
1: למה, למה, בוא, אתה יודע מה,
3: אתה יודע, רגע, אפשר להגיד משהו, אפשר לדבר?
1: אתה תגיד הרבה, אתה אומר למה, אתה תענה לנו למה, למה, למה הפולטיב לא זכתה, תגיד לנו אתה.
4: אמרתי, אני חושב שהתחרות בישראל לא מתנהלת בתנאים שהם תנאים שווים, אני חושב שהדבר הזה...
1: בגלל זה גם כל השחקנים שלך החמיצו אתמול חצי מהכדורי
3: העונשין. אופר, רגע, שנייה, אופר, זו הטעות הכי גדולה, אתה נותן אליבי, אתה נותן אליבי לשחקנים שלך, בזה שאתה אומר, הכל שם לא טוב, ואין לי אמונה במערכת, ואין לי אמונה באיגוד,
4: זה הכל עניין של עובדות,
3: אבל לא, אבל אתה נותן להם אליבי להפסד. למה אתה צריך לתת להם אליבי להפסד?
4: אני לא נותן להם שום אליבי. הפסד הוא רלוונטי, רק שהתחרות היא תחרות בתנאים שווים.
1: אבל אתמול החמצתם כמעט את כל כדורי העונשין. מה קשור עכשיו, שופט? אם אתם שמים את כל העונשין, אתם מנצחים. גם זה השופטים אשמים ששחקנים שלך ממטר לא קולים.
4: אתה מניח שאם היינו קולים את כל כדורי העונשין, היינו מנצחים.
1: ברור?
4: אני לא בטוח שזה היה קורה, בכל מקרה. בסדר, כי עוד פעם, בסוף ברגע שהמערכת לא מאפשרת לך תחרות בתנאים שווים,
3: עכשיו...
4: אין תחרות, אין משמעות הניצחון, אין משמעות להפסד.
3: עכשיו תגיד רגע, אני רוצה לשאול אותך, כי אני אחד שמאוד מאמין בניהול, אתה יודע, אם זה ניהול הבית שלי, המשפחה הפרטית שלי, ואם זה ניהול הוועד של הבניין שאני גר שם. ואני שואל, אתה יודע, אתה מדבר על כולם, וזה בסדר, אלה התחושות שלך, לא נתווכח עם מה שאתה מרגיש, אבל מה איתך? אתה יודע, בסוף אתה זה שמנהל את העסק הזה, איפה החלק שלך בזה שלא הצלחתם לעמוד במשימות האלה? אין לך כלום?
4: אני לא מצליח להבין מה אתה רוצה ממני, אני מסביר לך שוב.
3: לא, אין לך כלום, זאת אומרת, כולם אשמים, רק אתה לא?
1: בדיוק, זו השאלה הכי טובה. האם יש לך חלק במה שקרה להפועל תל אביב?
4: בבקשה, לא להרים עלי את הכל, אני גם חלק בלי שינה.
3: לא, לא, ברור, ברור, חס וחלילה.
4: אתה אומר, אין לי חלק במה? אני מרוצה לגמרי מהתוצאות שעשינו השנה, עשינו תוצאה היסטורית
1: ביום. הקבוצה הכי עשירה בארץ צריכה לזכות באליפות.
4: והגענו לסדרת גמר, בסדר, זה לא, אי אפשר להגיד שזה. בסוף אתה שואל למה לא זכינו באליפות, אני אומר, בוא תסתכל באופן אובייקטיבי על כל סדרת האירועים שקרו פה, בסדר? ובסוף תחרות היא נמדדת כשזה בתנאים שווים. ברגע שאין תחרות בתנאים שווים, אין משמעות לניצחון.
1: שמע, נצמדת לשתי המילים האלה, תנאים שווים, ואתה לא עוזב אותם.
4: מה לעשות?
1: ואתה יודע, אני חושב שאתה היחידי בכדורסל הישראלי שאומר את זה. אנשים ראו משחק כדורסל, ראו את מכבי תל אביב שהתעלתה עליכם וניצחה. למה תנאים שווים? האם ספי שמש בא אתמול מהבית ואמר, אני רוצה שמכבי תנצח? תענה לי על זה.
4: אני מציע שתעלה את ספי שמש לשיחה ותשאל אותו. אבל אם אתה מעלה אותו לשיחה, אני מציע שתשאל אותו גם על משהו נוסף. הכלל היה ששופטים בליגת העל לא יכולים לשפוט אחרי גיל 50, וככה בעצם הכל היה מתרענן. ספי שמש היום בן 57, כשהוא הגיע לגיל 50, שינו את התקנון, שאתה לא יכול לשפוט מעל גיל 50, אלא אם כן זה באישור הוועדה המייעצת. מי זה הוועדה המייעצת? אסי שלם, משה ביטון וספי שמש. אתה חושב ששינו את התקנון שכזה, זה משהו שהוא עבר איזושהי בחינה ציבורית? משנים פה נוהג שנהג פה עשרות שנים, לכבודו של בן אדם מסוים, ואותו בן אדם הוא חלק מהגוף שמאשר, זאת אומרת גם אין מי שמאשר אותו. אז אם אתה מעלה אותו לשיחה, בוא תראה אותו לסיפור הזה, עכשיו זה מאוד מעניין לשמוע.
3: תגיד, רגע, לפני אופיר, אז רגע, אז אתה מרגיש כישלון בזה שעם כל זה שהבאת משהו אחר, וכסף, ותנאים, והכל, לא הצלחת לשנות שום דבר, כמו שאתה אומר, מדפוסי החיים פה בכדורסל. אתה מרגיש כישלון שלא הצלחת בזה?
4: אני מרגיש, קודם כל, אני מרגיש גאווה עצומה על הדרך שעשינו. דבר שני, אני יודע שעולם הספורט הוא עולם שמרן שמשתנה בקצב מאוד מאוד איטי. ודבר שלישי, אני לא מסכים איתך שלא הצלחנו לשנות. תשמע, מתי קבוצה ישראלית הובילה את היורוליג 22 שבועות? לדעתי זה לא קרה מאז 2005. בזירה המקומית, פתאום נכנסים לך משקיעים לנס ציונה. נכנס משקיע לנתניה, נכנס משקיע להפועל העמק. זה לא היה קורה אלמלא הכסף שהבאתי, האישיות שלי והעניין שאני מעורר. אז הדברים האלה בסופו של דבר הם כן, אני סוקף אותם לזכותי. העובדה שלא זכינו באליפות, הייתי מתרגש מן הרבה הרבה יותר, אם הייתי חושב שהיה לנו צ'אנס הוגן לזכות באליפות. היות שמראש לא חשבתי שהיה לנו צ'אנס הוגן לזכות באליפות. אז אני לא מתרגש מזה.
2: אופר, אני לא באמת יודע מה היה החלק של השופטים, אבל אני חייב להגיד לך, אני בתחושה שלי, אם הייתה אווירה של אוהדי הפועל תל אביב אמיתית, אתה היית לוקח אליפות. עכשיו, אני לא יודע מי, לא תופס צד מי מהצדדים צודק, אבל בסוף זה משהו שחסר להפועל תל אביב.
1: בעצם זה שאוהדים רבים של הפועל תל אביב נגדך, זה גם חלק מהעניין.
2: שקרה משהו שזה התחיל מהאולטרס, ועם הזמן מעגל שני ושלישי הפסיקו לבוא בגלל, לא כי הם לוקחים צד, אלא כי זה מגעיל אותם כל הדבר הזה, כל האירוע הזה.
4: חברים, 99% מועדי הפועל תל אביב נגדי, וה1% שכן בעדי, מילא אתמול את מנורה בסוף.
2: אני לא אמרתי את זה, אופר.
4: לא, חבר'ה, אתם יש
2: תרגיל. אבל בסוף, לא, אני אגיד לך משהו, רגע.
4: כל הזמן חוזרת
2: על עצמה. אבל אופר, תן לי לסיים, תגיד הכל.
4: מתעמקים בצד המקצועי, בסדר? אתם לא עושים את העבודה שלכם כעיתונאים בשביל ללמוד ולהבין את הסיטואציה.
3: אבל אתה אומר שאין צד מקצועי, אתה אומר שהכל מכור, איזה צד מקצועי?
4: הרי טוענים,
2: אני לא דיברתי על כמה.
1: תן לו רגע לסיים, שנייה.
4: הרי טוענים שהעיתונות היא הרשות הרביעית, כי היא חלק מהמשחק הדמוקרטי, אבל בשביל שהיא תוכל להשתתף במשחק הדמוקרטי, בשביל שהיא תוכל להשתתף ביכולת לקדם את החברה שלנו, אתם צריכים לעשות את העבודה שלכם שעבודה עיתונאית. אני עשיתי קצת עבודה עיתונאית בחודשים האחרונים. יש לי צמרמורת כשאני רואה את העדויות שצילמתי, בסדר? השיער שלי סומר מהדברים שקורים.
3: אגב, גם השחקנים שלך חושבים ככה, כמוך,
4: דרוכמן, רגע.
3: גם השחקנים שלך חושבים כמוך, אופר?
2: אז רגע.
4: לא, בכלל לא מתעסקים עם זה.
2: חשוב לי להגיד, אופר, אני כתב כדורגל 20 שנה מסקר בית"ר ירושלים והפועל תל אביב. אני יכול להגיד לך שהאולטרס, אני אמרתי לך, אני לא תופס צד מי צודק. אבל ההשפעה של האולטרס לפמיליה, כגוש עידוד ביציע שמוביל את האצטדיון, מביא אנשים למגרש, משפיע, וזה השפיע. אני לא אומר שהרוב לא איתך או הרוב נגדך, לא אמרתי את זה. אבל אמרתי, אין מה לעשות בישראל, אגב, זה גם מכבי כדורגל עם הפנאטיקס, שאתה לא מסתדר עם הגוש, יש לך בעיה.
4: אתה חושב שהם משמעותיים לניצחון?
2: אני חושב שכן, אני חושב...
1: אוהדים? זה חלק...
2: אני זוכר, באדר יוסף, אוסישקין, אם הייתם משחק עכשיו באוסישקין או באדר יוסף, עם הקהל שלך, אני לא אומר שבאחד שלמה, אם היית חוזר למגרש כזה, אני לא אומר שאתה צריך, אני אומר, אני זוכר את הקהל, אז יכול להיות שגם ביד אליהו זה היה ככה, יכול להיות שלא. אבל אני אומר, זה משהו שצריך...
3: אז הוא אומר לך, כמו עם קאטה, שהקהל הזה לא הביא אליפויות להפועל תל אביב.
2: אבל אופר ינאי...
3: הוא יענה לך ככה.
2: אבל אופר ינאי מעמיד תקציבים, שהקהל הזה יכול להביא אליפויות.
3: נכון, נכון.
1: אופר, נגעת בשחקנים...
4: כמות ההפסדים שהיו באחד שלמה יותר גבוהים, מאשר ההפסדים שלנו במנורה, או שווים, עונה אחת שווים, עונה שנייה גדולים יותר. אז בסוף אני לא חושב שיש לזה משמעות.
1: רגע, אופר, נגעת לפני כמה דקות בעניין של שחקנים חסרים שהיו לכם בסדרה, ולדעתי גם למכבי תל אביב היו חסרים שחקנים, אבל זה לא בעיה שלך, מה שקרה עם אלייג'ה בריינט, עם אותו, למה הם לא באו לישראל? אשמת מי זה?
4: רגע, מי היה חסר למכבי?
1: בלט? גור...
4: בלט הוא ישראלי.
1: אתה מדבר רק על זרים? אני מדבר על שחקנים. אני מדבר על... לא, אני מדבר על חמישי שחקנים טובים. כמו ש... לוני ווקר.
4: אין בעיה. בסדר, אז אין בעיה. אתה אומר, לא משנה ישראלי או לא ישראלי.
1: אני אומר, השחקנים הכי טובים שישחקו על המגרש, והשחקנים הכי טובים שלך, אתה נגעת בהם שהם לא היו פה, וזה באשמתך שהם לא היו פה.
4: אז שאלת מישהו, למה אשמת מי זה שבלט, טי-ג'יי ליף וגור לוי לא שיחקו?
1: עזוב את מכבי, אני שואל על הפועל.
4: אבל אני שואל על מכבי, למה הם לא שיחקו? כי הם פצועים,
1: אותם נכון?
4: שחקנים שלי. זה שטי-ג'יי ליף, איפה טי-ג'יי ליף? הוא בארץ או לא בארץ?
1: לא יודע, הוא פצוע אבל.
4: לא בארץ. לא, כי הוא פצוע. עכשיו הוא פצוע, הוא לא בארץ. אז על זה אתם לא מדברים אף פעם, אבל אנטוני בלייקני שהולך והולך...
1: אתה יודע מה קורה איתך? כל דבר ששואלים אותך על הפועל, אתה ישר הולך למכבי. מזכירות, למה שימון? הוא דיבר, למה עמי ביטון? וואלה, אתה מועדון גדול, תתייחס למועדון שלך. אתה יודע, אני מרגיש גמד שאני מדבר על מועדון אחר.
4: פרימו, אתה מציג מצג שב ביחס למועדון שלי. אתה מתחיל בזה שאתה מספר עובדות שהן עובדות לא נכונות.
1: הכל נכון מה שאמרתי, הכל עובדתי.
4: מלקום פצוע, אלייג'ה בריינט עבר ניתוח. אתם מתעלמים מזה, אתם עוד פעם ופעם אומרים, למה הם לא פה. עכשיו, היות שכבר משעמם לי לענות על זה באותה דרך, הפעם אמרתי, בוא נגיד דבר אחר. טי-ג'יי ליף גם לא נמצא בארץ, לא דיברתם על זה אפילו פעם אחת, למה לא?
1: הזכירו את זה שהוא לא בארץ.
4: זה לא מעניין אתכם, כי את הפועל אתם מחפשים לנגח.
1: זה לא יעזור.
3: אופר.
1: אם הוא ברגשי נחיתות כלפי מכבי, זה לא יעזור לאף.
3: אופר, אני הייתי בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל בשעות האחרונות, באירועים אחרים, ולא שמעתי את ההתייחסות שלך לנושא הזה של אמש, של לחיצות היד, שאני חייב לומר, מאוד צרם לי, כאילו, אתה יודע, באים אליך אנשים, מושיטים לך יד, ואתה לא לוחץ להם יד, אני אשמח לשמוע את ההתייחסות שלך.
4: זה בסוף הכל עניין של החלטה לגבי מה הכל מחווה מסמלת, רומן, שזה בן אדם שאני מכיר ודיברתי איתו, ודאי שלחצתי לו יד, קורי קר, בהתחלה לא, ואחרי זה הוא דיבר איתי, כי בגלל שהוא התפרע ביציאה של הפועל במשחק הראשון, ודיבר לא יפה לועדים, ואז הוא דיבר איתי, אז גם התחבקנו, ואמרתי לו תודה רבה ובהצלחה. לא נסתם כאילו תתי לו פיסבאם, כי זה היה יותר חמוד, ואיפה, לא חשבתי שצריך ללחוץ לו יד.
1: למה, למה? מה הוא עשה לך? אתה יודע איזה מעליב זה לשלוח יד ולא לקבל חזרה?
4: זה לא מסמל איזה משהו שהוא פגיעה אישית, בסוף איפה הוא בחור טוב, ואני אתה יודע, גם דיברנו הרבה, אבל בסוף בשורה התחתונה, אתה לוחץ יד כי אותו קרה, ניצחון ספורטיבי, סבבה, אותנו לא ניצחו בצורה ספורטיבית, אז אין סיבה ללחוץ יד.
3: אתה מתחרט על זה?
4: לא,
3: זאת אומרת, אם היית יודע שכך, לא, כי אתה, בוא, אתה בן אדם, מה, אנחנו אנשים, אני לא חושב שאיפה עשה לך משהו שככה היית צריך לא ללחוץ לו את היד. הסברת את כל האירועים האחרים, אני מבין.
4: אני חושב שגם איפה בטוח שהוא לא מבין שזה לא עניין אישי, הוא גם יודע למה לא לחצת יד.
3: לשימון מזרחי לחצת יד? בירכת אותו?
4: נהג עליו בכבוד, בכל הזדמנות. אגב, הייתה לי הזדמנות לפגוש אותו במגרש ב... איזה מסגרת אחד האימונים שותפי, אמרתי לו שמאוד פגע בי, שהוא לא אמר שום דבר, אמרתי לו כשתקפו אותי ביוון, תתקיפה אנטישמית, דיברת בעיתונות, אבל כשהשופטים מחליטים לתקוף אותי בצורה משפילה ואלימה, וצלק אותי מהמגרש, לא אמרת כלום, וזה מאוד יחזב אותי, כי את הדמות גדולה בכדורסל, והיית צריך לדבר, הוא הקשיב.
1: ברגע, אבל אופר, ברגע
3: ש... רגע, הוא הקשיב, פרימו, רגע, הוא הקשיב ומה?
4: לא, זה, הוא הקשיב, הוא חשב על דברים.
1: אופן, אני אומר רק דבר אחד, ברגע שהסתיים משחק, הוא אומר משחק ספורטיבי, הוא לקח את זה למקום אחר שהוא לא נתן יד ללום. ברגע שקטש ואיתודי סיימו את המשחק והתחבקו, כל מה שאתה אומר בטל בשישים, היית צריך ללחוץ אותו יד. זה היה מעליב לראות את זה. אני אין לי כלום איתו, אני לא מכיר אותו. בן אדם לוחץ לך יד, אתה לא...
4: קטש ואיתודי רואים את העולם מפרספקטיבה מסוימת, אני רואה מפרספקטיבה אחרת שהיא יותר רחבה. אני יכול להגיד לך שאם קטש היה מגיע אליי, וקטש זה בן אדם שאני מאוד אוהב, דיברתי איתו ארוכות, הייתי מחבק אותו, ואומר לו שזה לא...
1: אני אגיד לך מה הפרספקטיבה.
4: שהאליפות הזו לא מכבדת אותו.
1: אני אגיד לך מה, זה ממש לא נכון. לקחת האליפות ביושר, אבל אני אגיד לך...
4: זה מה שאני הייתי אומר לו.
1: בסדר, אז אני אגיד לך מה הפרספקטיבה שאני רואה. אתה יותר מדי מסתכל על מכבי תל אביב. תתייחס להפועל תל אביב כמועדון גדול, אתה בעלים שלה. כל דבר שקורה במכבי אתה מצייץ, אתה אומר, אתה מזכיר, למה שימון, למה זה? תתייחס כבר להפועל תל אביב, אופר.
4: אני שוב, עוד פעם, אתה אומר דברים שאין ביניהם קשר.
1: אני קורא את כל הציוצים שלך, אז אני יודע מה אני אומר.
4: איזה ציוץ? מתי צייצתי לאחרונה?
1: מתי שצייצת? לפני חצי שנה אפילו, תמיד זה היה בהקיצה למכבי, מה אני ממציא?
4: קודם כל זה כיף להקוט את מכבי, אבל אני כבר לא עושה את זה, אני כבר פחות נמצא בטוויטר וכו', אז גם זה, עוד פעם, זה לקחת איזה משהו ולנפח אותו עם איזה בלון כזה של דיבור מתלהב, אבל זה עוד פעם, זה לא מחובר לעובדות.
2: עופר, אני בטוח שאם יש שחקנים עם מכבי שאתה חושב עליהם לעונה הבאה, סיימת עם לחיצת יד וחיבוק, יש כאלה? יש כאלה שאתה כבר חושב עליהם מכיוון מכבי תל אביב?
4: אני יכול להגיד לך שכמעט כל השחקנים של מכבי, הסוכנים שלהם בקשר איתנו, ומי שאנחנו נרצה, אנחנו נבין.
1: אני רוצה לשאול על שחקן שאצלך. אני אומר, הבאת את איתודיס, ואין לי ספק שאמרת לאיתודיס, הצד המקצועי הוא שלך, אתה קובע. זה דבר נורמלי. כאשר יש שחקן כמו ים הדר, כל המדינה נחשפה אליו, שהוא השחקן הישראלי הכי טוב שיש, ויכולים להגיד מה שהם רוצים, איך אתה כבעלים לא באת למאמן להגיד לו, הלו? למה אתה מייבש אותו? בן אדם בקושי שיחק. איפה המקום שלך בעניין הזה?
3: ביורוליג.
4: אני שלחתי את הסרטון הזה עם אלירן עובד, בבני יהודה, הוא מתפוצץ שם על ה... שלחתי את הסרטון, אמרתי, תשמע, כל הכבוד לך, אתה הרבה יותר אמוציונלי ממני.
1: בכדורסל אתה גם לא יכול להגיד, תעברו לקו חמש, כי אתה תמיד חמש.
4: כן, אני גם לא... אני כשלוקח מישהו, אני נותן לו את הסמכות, איתו בסופו של דבר... היה צריך לקבל מאיתה הנחיה אסטרטגית, והוא קיבל הנחיה אחת ויחידה ממני לאורך כל העונה, שהיא מאוד פשוטה, מה שאני רוצה ממנו, נצח משחקים ולעשות את הקריטריונים.
1: אבל לא כאב לך על ים מדר, שחקן שאתה מאוד אוהב, אתה רואה אותו יושב בקצה הספסל, עוד שנייה גם מוריד דמעות, שהוא לא משחק דקה?
4: אני חייב לומר לך שלא שכאב לי, אני בטוח שכאב יותר משכאב לים, כי אני גם זה שמשלם לו את השכר שלו בכל חודש, ושחקן שהוא שחקן מצוין, ושהיה לי כאב לי מאוד לראות שהוא לא משתלב ולא משתלב חזרה.
3: תגיד, אופר.
4: הייתה לנו רוחת צהריים היום, דיברנו 3 שעות, אני חושב שאנחנו במקום טוב אחר.
2: אופר, יכול להיות שמוש...
1: רגע, ישבתם 3 שעות, הוא ממשיך בעונה הבאה? זו, אתם כותרת לפחות.
4: זה ביני לבינו, זה ביני...
1: זה לא ביני ובך, כי אם הוא לא ישחק בהפועל, אנחנו נדע מזה. זה לא הסכמים מתחת לאדמה.
2: יש את האופציה של המכללה.
4: זה ביני לבינו, מה אתה רוצה, חכה.
1: לחכות, זאת אומרת, יש סיכוי שתוציא הודעה שהוא ממשיך.
2: מה עם האופציה של המכללה, אופר? מה עם האופציה של המכללה?
4: ישבנו 3 שעות, דיברנו, ליבנו את כל מה שהיה בשנה הזו. אני יכול להגיד לך, אבל דבר אחד עליו, מעבר זה שהוא שחקן מדהים, הוא בן אדם מדהים. בסדר? הוא ילד מדהים, והוא בן אדם מדהים, והוא מפגין גם בגרות וגם אצילות נפש, והתברכנו בו באמת בכל המובנים, גם כשחקן וגם כמנהיג, הוא בהחלט... יכול להיות המנהיג העתידי.
3: אגב, הוא היחיד מבין השחקנים של הפועל תל אביב שנשאר קצת אתמול על הפרקט, גם כשמכבי תל אביב חגגה, וכל היתר ירדו עוד קודם. אופיר, רצית.
2: אבל אופיר, אתה יודע שאם לא הייתה חובה לשתף ישראלים, יכול להיות שלא היינו רואים את ימדר. אגב, עובר לך בראש, עם כל הסגל האדיר שבנית, איך זה היה נראה, אם לא היו מגבלות? אם לא היו מגבלות של ישראלים בליגה שלנו, איך זה היה נראה באמת סגל מול סגל נקי?
4: זה גרסת היורוליג, וזה אנחנו יודעים מה קרה. פעם אחת אנחנו הגענו אחרי רצף ניצחונות מכבי, אחרי רצף הפסדים, ונשכו אותנו, הפסדנו ב-13 הפרש, ופעם שנייה זה היה כשנפגשנו בבלגרד, וניצחנו כשבמשחק שהבטיח לנו בעצם את הטופ 6. תראה, אני חושב שבסוף, אני לא חושב שצריך לבטל את המגבלה לישראלים, אני חושב שישראלי על המגרש זה טוב, אני גם אמרתי שאפילו אפשר 2 ישראלים על המגרש, אבל צריך להרחיב את כמות הזרים, שמשחקים רק עם 5 זרים, זה באמת קצת עוול. הכדורסל צריך להתחיל לקבל החלטות שישפרו אותו, בינתיים זה לא קורה, נקווה עוד פעם שבקיץ נעבוד עם כל הגורמים כדי לגרום לזה לקרות.
3: רציתי לפניך פרימו, לא יודע, מרגיש לי ככה כשאני שומע אותך עכשיו ברעיון הזה, מה אנחנו מדברים 20 דקות כמעט, אתה מרגיש שהכדורסל המסורתי לא רוצה אותך חלק ממנו? אתה יודע, דיברת על זה שקשה לשנות דברים.
4: הכדורסל המסורתי.
3: כן, הכדורסל, אתה יודע על מי אני מדבר, איך הם מסתכלים עליך? אתה הולך בתחושה שלא רוצים את אופר ינאי בכדורסל?
2: זה נקרא הקליקה הישנה.
3: כן.
4: זה לא שאלה של רוצים, לא רוצים. יש לך בסוף את האיגוד. האיגוד יש שיתוף פעולה מדהים היום בין הפועל לבין מכבי. מי מייצג את הפועל? רמי כהן, שהוא בוודאי לא רוצה אותי, כן, בהפועל תל אביב. אבל הוא נבחר כנציג, אז אי אפשר להזיז אותו. הוא כביכול מייצג את האינטרסים של הפועל באיגוד, הוא בשת"פ מדהים עם מכבי. אבל זה בעצם 2 גופים שהיו מאוד שמחים שהייתי מפסיק להפריע להם. מבחינת האיגוד...
3: אז רגע, זה הדרייב שלך? שאתה מרגיש שלא רוצים אותך, אז אתה תהיה שם בגרון עוד הרבה זמן?
4: אני לא סופר, אני באמת לא סופר אותם. קודם כל, בעיניים כולם ילדים קטנים. אני לא סופר אותם, אני לא מתייחס אליהם, אני עושה פה משהו שהוא משהו גדול. הצלחנו להביא תואר שנה שעברה, הצלחנו השנה לייצר קבוצה ישראלית שתקע יתד ביורוליג, זה סגים שלא היו מעולם. יצרנו גם מודל עסקי שמאפשר לאנשים אחרים לבוא ולתרום, להרבה יהודים ציונים מרחבי העולם. אני מקווה שמתישהו הסיפור יביא לזה שיהיה כדורסל מקצועי יותר בישראל.
1: איזה הפועל תל אביב, איזה הפועל תל אביב נראה בעונה הבאה? האם עוד הפעם תעמיד?
4: רגע, שנייה, רק תן לי רק להשלים. אתם רואים את הפערים בין הכדורסל לבין הכדורגל. זה כאב לב, בסדר? כדורגל פורח. איך אמר לנציאנו מחולון? לפני 5 שנים, לי היו 5,000 מנויים לביתר, היו 5,000 ופחות מ-5,000 מנויים. היום אני בקושי מצליח למכור מנויים, וביתר הם 30,000 מנויים. יש פערים עצומים בין הרגל לבין הסל פופולריות של הענפים. ברור שמה שקורה בסל עובד בצורה לא נכונה. אני חושב ששרשרת האירועים האזויים שהיו בו בחודשיים האחרונים, שכולם לא קשורים בכלל לפועל תל אביב, אז לגמרי יש פה אירוע שהוא חיצוני לנו. זה מראה שיש פה ענף שצריך לעבור תיקון, ואני מקווה שאני קטליזטור הזה שהתיקון יקרה יותר מהר.
2: אופר, דיברת על זה שאתה מדבר עם כל הסוכנים כמעט של שחקני מכבי תל אביב, תמיד אבל יש שחקן שמדגדג לך יותר מהכל. מי זה?
4: הוא יודע.
3: אין לי ספק. סורקין, לא?
2: סורקין זה תמיד, אופר תמיד עם סורקין. אופר מעלה את המחירים.
3: הוא אמר שהוא היחיד שלחץ לו יד שם מיד.
2: אופר, עכשיו, בחצי הומור. רק מהמסע ומתן שאתה מנהל עם שחקנים של מכבי, כמה היא משלמת יותר בכל שנה?
4: אז למה מכבי? ירושלים, איכשהו התפרסם באיזה עיתון בסרביה, שארפי חתם איתנו על $2 מיליון ל3 עונות. אתה רואה, זה החוזה שהוא סגר.
1: טוב, סיימנו על ענייני הכדורסל, אני חייב פה גילוי נאות לחברים שלי פה, אתם תשמעו סיפור פעם ראשונה, שלמרות שהוא כועס עליי כבר כמה חודשים, אבל לא מעניין אותי, אופר יכול לכעוס עליי, זה עובר לו אחרי דקה. רגע, אני אגיד, ספר להם משהו פעם ראשונה, שאייל סגל רצה למכור את מכבי נתניה, הייתה לי בדיוק שיחה עם אופר עיניי, אמרתי לו, אתה חייב לקנות מכבי נתניה בכדורגל, אתה חתכת מיליונר, תעשה כבר קבוצת כדורגל כמו שצריך, ואז הוא אמר לי שקסטין בחור טוב, אתה בעצם הכרת את קסטין.
4: כן, כן, הכרתי אותו, הם משקיעים, היום יש לו הרבה יותר כסף מה שהיה לו כשפגשתי אותו, כי ההשקעה, אחת השקעות המשמעותיות שלהם הייתה ספייסיקס בתחילת דרכה, ואני ישבתי אצלו, אתה יודע, עורכת ספייסיקס אולי ב-100 מיליארד, היום ספייסיקס זה פי 15 בערך, אז יש להם הרבה יותר כסף, כבר שחלק מזה יגיע למכבי נתניה.
1: כן,
2: אגב,
1: יאללה, משפט אחרון.
2: מילה טובה לאופר ינאי, אני לא בקשר איתו, אולי כמה הודעות החלפנו, אבל ביקרתי בן אדם בבלינסון, במחלקה כירורגית, על המחלקה, תרומה של אופר ינאי, תרומה גדולה.
1: כל הכבוד.
2: קרא לאופר ינאי, שלחתי לו את זה גם את הצילום, שם אותי, כל הכבוד.
1: יפה. אני כועס עליך על המון דברים, אבל מה שאמר עכשיו אופיר, אני לא כועס עליך. זה הדבר, זה אלף בית של החיים.
4: אני מבטיח לך שאם היית יושב איתי באחד על אחד, לא היית כועס עליי.
1: מאוד, הייתי כועס כפול ממה שהרדיו.
2: אופר, תיתן לו את הרשימה לכל מי אתה תורם, והוא יאהב אותך.
1: אופר ינאי, הבעלים של הפועל תל אביב, תודה שהיית איתנו.
4: להתראות, חבר.
1: ביי ביי. ווינר, ווינר.
5: אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
1: רגע, שנייה.
7: לא, רציתי שנייה להוציא אתכם מהזה, היה פה שיחה ארוכה, רעיון ארוך ומעולה, ועכשיו קצת...
1: לא, אני רוצה לשאול את תוכמן, סתם, אם עולה לך, אם אופר ינאי היה בעלים של מכבי נתניה, מה, היינו עוברים את הסיוט הזה איתו? כל משחק היה אומר, השופטים אשמים וזה?
3: נראה לי שהוא מאוד התאהב ב... יכול להיות שהוא באמת מאמין בזה, אבל הוא גם התאהב בדמות.
1: הוא מאמין, הוא מאמין.
3: כן, אבל הוא התאהב גם בדמות הזאת. אתה מבין שאנחנו יום אחרי זכייה של מכבי תל אביב, ותראה מה הוא עשה. אנחנו יושבים פה, ואתה יותר מכולנו, היית מאוד אמוציונלי, כי אתה רוצה לשמוע דברים אחרים. אתה רוצה לשמוע שבן אדם יבוא...
1: אתה לא יודע מה אני עובר איתו בוואטסאפים. זה מטורף.
3: אז נראה לי ש... והוא כל הזמן משדר את הקוליות, וכאילו הוא נמצא באיזשהו מקום, הוא התבצר באיזשהו מקום. אני, עוד פעם, חוזר על מה שאני אמרתי, וזה מה שלימד אותי. הגדול מכולם יוסי מזרחי, אל תיתן הליבי לשחקנים שלך להפסד, ולבוא לתת להם כל הזמן את הליבי.
1: אמרת לו את זה.
3: אמרתי לו.
1: אמרת לו, שאתה מדבר ככה, השחקנים...
3: יש להם לגיטימציה להפסיד.
7: פרימו, תוכמן, ענה לך בעריכות, אני ענה לך. רגע, שנייה.
1: רגע, יש לנו ווינר.
7: רגע, שנייה, כן, אם היה בעלים של מכבי נתניה, והייתי רוצה שהיה בעלים של מכבי נתניה, היה כל שבוע... השופטים של מכבי, השופטים של ינקלה, זה בול ככה, זה סיטואציה בחבל לי. למדת גם בפני התוכנית.
1: חבל על הזמן.
7: יש לך קבוצה כל כך טובה, זה הקבוצה הפסידה, עזוב שופטים, די.
1: יאללה, בוא נלך לווינר.
2: אם הוא היה מעמיד לך 200 מיליון שקל תקציב בנתניה כמו בהפועל, היית נותן לו גב.
1: חבל על הזמן.
7: אני
1: רציתי, אני אמרתי לו,
7: חבל שהוא לא בא לכדורגל, הוא היה הרבה יותר נהנה מאשר הכדורסל.
1: אופיר, שלא תיתה, הטלפון שלי אליו היה, בוא תקנה את נתניה, כי אייל סגל הסתבר, עד שמכרו את הקבוצה.
7: היינו פותחים עם מכבי נתניה כל תוכנית.
1: לא, לא.
7: מה, עם אופר היה בעלים?
2: תקשיב, רק היה חסר שקונה את הפועל כדורגל בעידן של חוגג. שניהם אחד מול השני.
1: יאללה, בוא נלך מונדיאל.
7: יאללה, חבר'ה, יש לנו גם מונדיאל, היינו איזה 40 ומשהו, כמעט 50 דקות כדורסל. עכשיו מונדיאל, מחזור סיום של שלב הבתים, מתחיל הערב בשעה 10, משחקים מקבילים כמובן, אז בית ב' מתחיל, עולה על הדשא, שוויץ מול קנדה, שתי הקבוצות עם, שתי הנבחרות עם 4 נקודות, אם יסתם טקו, קנדה תסיים ראשונה, כי היא הרי ניצחה את קטר איזה 6-0, אם אני לא טועה, ויש לה יחס שערים יותר טוב, שוויץ צריכה ניצחון כדי לסיים ראשונה, שוויץ 2.40, טקו 2.65, קנדה 3.40, בעיניי משחק פתוח לחלוטין, אי אפשר לדעת מה יהיה.
1: שוויץ כדור שינה, קנדה תנצח.
7: קנדה גם בבית נגיד, כן? מה אחת
1: זה לא רק שוויץ, זה צ'כיה. זה בוסניה, זה אוסטריה, זה בלגיה, זה האירופאיות של הפסיק, אני לא יכול לראות אותה.
7: רימו שהן לא משתנות, הן אותן נבחרת כבר 10 שנים, לא זז שם
1: כלום. פתח טלוויזיה לפני 40 שנה את אוסטריה אחד לאחד.
2: שוויץ קצת יותר טובה ממה שפרימו עושה.
7: אבל דווקא בטורנירים, דווקא בטורנירים אחרים, כן, הטורניר הזה פחות.
2: קנדה היא ביתית, היא מוטיבציה, ניתן לה את הטקו כי הטקו מספיק לה.
1: אני קנדה.
7: אז קנדה, גם אתה טקו?
2: כן, מספיק לה טקו במקום ראשון, פרימו.
7: בודק לי מה אומרים החברים?
3: שוויץ.
7: שוויץ. נעבור למשחק המקביל, לבוסניה נגד קטר. שתי הנבחרות עם נקודה אחת, זאת אומרת שטקו ידיח את שתיהן ככל הנראה עם שתי נקודות, המנצחת יכולה למצוא את עצמה במקום השלישי, וכמובן אולי בשלב הבא. בוסניה 1.35, טקו 4.80, קטר 7.20.
1: שתי קבוצות מאוסות, אבל בוסניה תנצח.
7: בוסניה תנצח.
2: מישהו פה רואה את המשחק?
1: באיזה שעה?
7: לא, זה בעשר, זה מקביל לשוויץ קנדה.
2: כי אף אחד לא יראה את ה-90 דקות.
1: לא, אז אנחנו נזבזפ, נראה את הגולים.
7: זה גם, אני חייב להגיד באופן אישי, בסה שזה המשחקים בשעה 10, קצת מבאס, שיש לך באחת בלילה ברזיל. לא, אתה יודע, לנו בתור ישראלים, היית רוצה את ברזיל בשעה, בוא, ברזיל היה לנו פעם אחת בפריים טיים.
1: שמעת פעם את המילה פורמץ'? זה הפורמץ' של ברזיל סקוטלנד.
2: ואז הבעיה שאנשים נרדמים, לא כמו בדיוק.
1: לא, אני לא.
7: לא כמו פרימו עד חמש.
2: אני ופרימו אנשים של נטפליקס בלילה.
1: כן, בדיוק.
7: אז יאללה, אתה הולך...
2: אני בוסניה, בוסניה.
7: בוסניה, פרימו, תוכמן.
3: תקו, תקו.
2: מה שמע, טוכמן פה עם הטלפון, מסגר, לא זוכר מה הוא אומר, עכשיו הוא לא יודע...
7: הוא בטח מקבל הודעות בבית הדין.
2: הוא לא יודע משתי המתמודדות, הוא סתם שרק תקו.
7: נעבור לבית ג' אחת בלילה, סקוטלנד מול ברזיל, המצב הבית הזה מאוד מעניין, ברזיל ומרוקו עם 4 נקודות, סקוטלנד עם 3, מרוקו תפגוש במשחק המקביל את האיטי, שהיא אמורה להביא את 3 נקודות שם, ברזיל צריכה לנצח לסיים מקום ראשון, הפרש ערים גם חשוב, סקוטלנד, 9-40, טקו 5-50, ברזיל 1-25, מי ראה, מי שראה את כל הסרטונים, מועדי סקוטלנד, הפציצו את מיאמי, הם בטירוף שם.
1: תשמע, פי 9 נתנו להם, זה המון.
7: קצת מוגזם, כן, גם ברזיל
1: לא זה. לא, כי אני חושב שברזיל תנצח, אבל בקטנה היא לא תביס אותה, אתה יודע, שאתה מקבל פי 9, אתה צריך, אתה חושב שהולך להיות 4-0.
7: כן, לא, זה לא תבוסה פה.
2: אבל אם מבחינתה שהיא מתחילה, היא צריכה לנצח כדי לסיים מקום ראשון.
1: היא תנצח ברזיל. בגלל ברזיל, ויניסיוס, כן.
7: ברזיל?
2: ברזיל, תוכמן, בבטו, תוכמן, בבטו כובש.
3: לא, יש המון עדכונים מבית הדין.
7: תעדכן אותנו בשעה השנייה, כן. סקוטלנד, טקו או ברזיל?
3: ברזיל.
7: ברזיל, ונסיים עם בית א', המארחת מקסיקו שהפילה לשלב הבא, זה המשחק שיהיה ב-5 בבוקר, או ב-4 אם אני לא טועה, משחקת מול צ'כיה, צ'כיה עם נקודה אחת בלבד, צריכה ניצחון ולקוות שקוריאה תפסיד לדרום אפריקה. מקסיקו עם 1.80, טקו 3.80, צ'כיה 3.75, מקסיקו בבית עם כל המקסיקנים.
1: כן.
7: אבל היא כבר עלתה, שאלה אם זה כזה אווירה כאות משוחררת של טקו, אולי הפסד, מקום ראשון הם עלו בטוח כבר.
1: הם לא יפסידו באצטדיון שלהם שכל הקהל המקסיקני, לא יכול לראות את צ'כיה, בוא נהרגת אותי עכשיו.
7: איזה יום, איזה לילה יש לך. צ'כיה, בוסניה ושוויץ קיבלת.
2: מה הבית המקביל למקסיקו?
7: מה זאת אומרת? אפשר כבר לדעת, זה כל כך הרבה, גם כל משתנה, כל
1: משתנה. אני אומר מקסיקו, הלאה.
7: מקסיקו.
2: גם אני חושב מקסיקו.
7: מקסיקו.
2: הקהל שלה עושה אווירה מדהימה.
7: נשאל לתוכמן איזה משחק אחר שהוא לא שמע, ומה הוא יגיד?
3: טקו.
7: טקו.
2: גול של לוגו סנצ'ז.
3: לא, לא, לא, מקסיקו, מקסיקו.
7: דיווחי תנועה, פרסומות, ויש לנו עוד שעה, וואי, כמה דיברנו השעה הזאת.
1: יאללה.
5: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
5: הדיווחים בחסות.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
9: מלון בחול.
5: עכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון, 104.5, תנועה.
7: כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, כביש 4 עמוס ממחלף חולון מזרח ועד מחלף גבעת שמואל, סו בזהירות.
5: דיווחים בחסות.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
5: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
9: קפריסין זה
5: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן.
10: 103
11: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
12: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: מורות ומורים יקרים. כאן עדי מגדל אבדר. מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
14: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש. חפש בחול, חייגו כוכבית 2829.
15: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
16: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל עם אנצ'לוטי וויניסיוס מחפשת ניצחון שני ברציפות ופוגשת את סקוטלנד. המארחת קנדה מול שוויץ בקרב ישיר על המקום הראשון בבית. וגם מרוקו מול האיטי ובוסניה מול קטר. ובכדורסל ברצלונה מול ולנסיה במשחק הרביעי בגמר הפלי אוף בספרד.
17: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
16: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
18: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
19: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
20: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
19: כפוף לתקנון.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן.
1: לפני שנתקדם למונדיאל, אופיר, אנחנו רוצים ככה בכותרות, מה עומד לקרות עם טבריה? כי לפי השיחות האחרונות ששמענו, היא די מסתבכת.
2: שוב, ייקח כמה שבועות לראות אם החומר שיש מספיק כדי להעמיד אותה לדין, אבל יש פה חתיכת סיפור, אי אפשר לקחת את זה, זה לא איזה משהו ש, אתה יודע, שזורקים לאוויר, ואנחנו ראינו את התגובה של טבריה היום. אגב, אם אנחנו חוזרים לתגובה של טבריה ביום שזה התפוצץ, שהם אמרו, אלירן חודדה בחול, 1, 2, 3, בסוף כל האירוע הזה מתחיל מזה שאנשים של אשדוד הקליטו אנשים של אירוני טבריה.
1: עמית חדד היה פה בשידור, אמר, יש לנו דברים חותכים, ועורך דין כזה אומר לך דברים כאלה, הוא לא יעשה צחוק מעצמו, יש לו משהו.
2: חד משמעית, שאשדוד שמעו על זה, הם הקליטו, והאנשים שלהם הקליטו אנשים שעובדים ועבדו בטבריה, שדיברו על כל מיני דברים, אם זה תוספי תזונה, ואם על העירוי, ככה, שוב, זה הטענות, על זה אותם אנשים שהוקלטו או תועדו, הוזמנו כבר ביום ראשון לחקירה בהתאחדות לכדורגל.
1: כן, אני רוצה להגיד לך משהו, תוכמן, תהיה איתי ותנסה לרדת לסוף דעתי. אני אומר, עדיין היא לא הואשמה, אבל תזכור, עכשיו אופיר הזכיר לנו את התגובה שלהם, שהם עשו הכל בסדר וכל הדברים, תזכרו את האירוע הקודם, עם החוזים הכפולים, וכל הזמן שלחו לנו לתקשורת, אנחנו בסדר, אנחנו, בסופו של דבר אנחנו רואים שראינו שהם הורשעו. כאשר קורים שני מקרים כאלה, ושני מקרים חמורים, העבירות על בקרה תקציבית ועבירות חלילה מבחינת טבריה, עבירות של תוספות שאסורות באינפוזיה, שאתה לוקח את המועדון הזה פעמיים בכמה חודשים, שני אירועים כאלה, תשמע, אולי היא לא מתנהלת כמו שצריך.
3: א', בוודאות, אני מסכים איתך לגמרי, ואני שומע עוד דברים גם בנושאים אחרים.
2: יהיו לא מוכנים לליגת העל, חד משמעית ברמה הניהולית.
3: כן, כן, ואני אתן לכם אבל משהו חדש, ממש מהשעות האחרונות. עירונית טבריה תעמוד לדין בשתי ישויות שונות. זאת אומרת, בהתחלה היה נדמה שזה יהיה רק בבית הדין של הסוכנות, של וואדה כאילו, בסוכנות הלאומית למניעת סימום, אבל לא, היא תעמוד שם זה יהיה בהיבט של השחקנים באופן פרטני, זאת אומרת, אתה יודע, בהנחה שיש תיק ויש ראיות, והם יושעו מפעילות, זה יהיה פרטני, אבל היא תעמוד גם בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל, ושם זה אמור להיות מאוד מהיר, אי אפשר למשוך את זה.
1: בגלל שאם היא מורשעת, יכול להיות שיורידו אותה ליגה, אתה אומר, ואז אשדוד מצטרפת לליגת העל.
3: נכון, וזה יקרה מהר מאוד, מגבשים עכשיו את הראיות. יכול להיות שהיציאה לתקשורת עשתה איזשהו נזק מבחינת אשדוד. לא, אשדוד. כי באיזשהו מקום, ברגע שאתה יוצא החוצה, אז אתה חושף את הפרשה. ואז אנשים, אתה יודע, מתבצרים, וכל אחד לוקח את העורך דין, ופתאום יותר קשה, אז אני לא יודע איפה נמצאת בדיוק החקירה, אבל אני אומר לך שמבחינת לוחות זמנים, לקח, אם אתה זוכר אופיר, כי אתה מסקר את טבריה, לקח חודשיים בדיוק מפרסום הפרשה של החוזים הכפולים ועד כתבי האישום, ואחרי זה עוד חודשיים וחמישה ימים עד שהיה הסדרי טיעון. זאת אומרת, ארבעה חודשים וחמישה ימים. פה זה יהיה הרבה יותר מהר.
2: אגב, בגלל שאשדוד התלוננה ביום שישי, וידוע שאתה מתחיל להקליט ולחקור אנשים, אחד מתחיל לדבר עם השני, כבר ביום ראשון ההתאחדות עשתה את העבודה וחקרה אנשים. היא ידעה שזה עלול, ובגלל זה ההתאחדות יכולה להעמיד לדין, כי ההתאחדות הביאה את הבשר. היא חקרה והיא הביאה את הידע, וצריך להגיד עוד משהו. איך שיצאה הודעה הראשונה של דבריה, תוכמן, אתה אמרת לי, למה מזכירים כל הזמן אלירן חודדה? למה מזכירים חודדה שמאשימים את המועדון? אתה זוכר? שבהודעה של דבריה נאמר,
3: כן, חודדה, כן, אלירן, ממש.
2: חודדה. כי אחד הנחקרים שהיה שם בהתאחדות, דיבר על אלירן חודדה, כראש אמרת, כאחד שיזם חלק מהאירועים האלה.
3: כן,
2: זו הייתה... שוב, אנחנו לא יודעים אם זה נכון או לא נכון.
3: זו הייתה הודעה לא נוחה בעליל, לבוא כמועדון וישר לשים את המאמן שלך בשתי הפסקאות הראשונות, זה היה... אני לא זוכר דבר כזה.
2: רק שאמרת לי, נפתח לי הראש והסתכלתי, באמת, למה כל הפסקאות זה אלירן חודדה, זה מועדון.
3: אחר כך הם קצת התעשתו והוציאו עוד הודעה, אבל אין בכלל ספק שמשהו מאוד חובבני, ואני דיברתי מקודם, בהקשר אחר עם אופר ינאי על נושא של ניהול. חבר'ה, הכל זה ניהול.
1: עכשיו אנחנו פונים לאוטו בארצות הברית, ובאוטו נמצאים גם מוטי וניר, גם לירן שכנר, שאתמול הם סבלו וראו 0-0 בין אנגליה לגנה, הם בדרך לניו יורק עכשיו. שלום מוטי וניר.
4: שלום, שלום, לא סבלנו, לא סבלנו, בכל זאת אנחנו ב...
1: לא, לא, אני אומר, המשחק היה, המשחק לא היה טוב.
4: המשחק היה מאכזב, היה מאכזב מאוד, כי גאנה ניצחה את אנגליה. לא ניצחה אותה בתוצאה, אבל ניצחה אותה במטרות של המשחק.
2: כן, דווקא מוטי החמיא להגנה של גאנה, למשחק ההגנה של גאנה לאורך כל המשחק, כי צריך גם לדעת להעריך את זה, להעריך את זאתי שהצליחה בשיניים להוציא את התוצאה הזאת.
1: אני אגיד בסוף מה אני חושב על המשחק הזה, כי יכול להיות...
4: ראיתי היום בבוקר את הרעיון של בלינגהאם על המשחק, והוא אמר שהם מזמן לא נתקלו בנבחרת עם משחק הגנתי, כמו שגאנה שיחקה אתמול, המשמעת הטקטית, האגרסיביות, העוצמות של השחקנים, זה בלט, זה בלט מאוד, וזה צריך, גם אמרתי את זה אתמול, זה צריך לזקוף לזכותו של קיירוש, שידע לבוא ולהעמיד את הנבחרת הזאת.
1: מוטי, אבל אני רוצה לשאול, הרבה, גם לירן שלידך, הזכירו את אנגליה כאחת המועמדות. האם אחרי שאתה רואה משחק כזה נגד גאנה, אתה אומר לעצמך, רגע, אולי זה אנגליה, היא לא מספיק טובה כמו שחשבנו?
4: תשמע, הם מאוד הרשימו במשחק הראשון, וכשאתה מסתכל על השחקנים שיש להם, אני חושב שהם עדיין נבחרת מאוד מאוד חזקה, וצריך לספור אותם. אני לא רואה מישהי היום שאני אין לי מי... תשאל אותי מי תהיה אלופת העולם, אני לא יודע.
1: גם אני לא. אני אגיד לך מי אני רוצה.
4: מי אתה רוצה?
1: ארגנטינה.
4: ארגנטינה.
1: כן.
4: אני רוצה ברזיל.
1: אוקיי.
4: אבל
3: חשבתי שאתה רוצה איטליה. מוטי, חשבתי שאתה רוצה איטליה.
4: אבל איטליה לא במונדיאל.
3: כן, כן. מוטי, תרגיע אותי.
4: מה עם נורווגיה? למה אתם לא אומרים?
3: אני מחזיק מנורווגיה. אתה יודע, אמנם הם ניצחו רק אותנו, אבל הם ניצחו אותנו כל כך יפה שאמרתי שהם יגיעו רחוק במונדיאל. מוטי, אני רוצה שתרגיע אותי וגם מי שנמצא איתך באוטו. בכלל, כל הנסיעה הזאת מזכירה לי פרימו, כאילו הם נוסעים לאיזה פסטיבל וודסטוק שם.
1: נזכיר שהם שליחי כאן 11, פרשני ספורט אחת, גם מוטי...

0: לכם. שכנר זה מעולה. חבר'ה, אני מאוד מוטרד, כחובב ואוהד, שרוף של ברצלונה, מהבחור הזה גורדון.
1: מאנטוני גורדון.
0: אומר לי אופר עונן, של מכבי תל אביב, אוהד ניוקאסל שרוף, אומר לי, אתה תראה איזה שחקן הבאנו לכם, ומה אני רואה בינתיים?
2: אז הוא לא היה טוב באנגליה, הוא היה גדול בברצלונה.
0: רגע, רגע, אני רוצה לדעת, קנינו חתול בסק, שכנר, מה קורה שם?
1: אני אגיד לך מה, אנטוני גורדון הוא היה בעונת C, בעונה שעברה.
0: באירופה, בצ'מפיונס.
3: בליגה חד ספרתי.
0: רגע.
1: בליגה הוא לא היה מספיק טוב, ניוקאסל לא הייתה טובה, אתם שומעים אותי?
3: כן, עכשיו שומעים.
1: עכשיו אנטוני גורדון הוא לא חתול בסק, אבל הוא גם לא שחקן לדעתי שברצלונה הייתה צריכה לקנות.
0: אז נפלנו, נו, בקיצור, נפלנו. הנה שכנר אומר שנפלנו.
1: שחקני הכנף הגדול.
0: הם כל הזמן במנהרות, נראה לי.
1: אבל אני חושב, מה, בוטי, מהרגע שאני לקחתי את הטלפון, כאילו אין קליטה. אתה קלטת?
4: גם אין 0-0, גם אין קליטה.
1: אבל אני אגיד לכם משהו. אני אגיד לכם משהו על, על, על תומאס טוחל. הוא מאמן שמאוד אוהב שחקנים, ללכת עם שחקנים מסוימים. אתם רואים גם את מדואקה, איך הוא מאמין בו. אצל גארד סאוטגייט, מדואקה לא היה בסגל, או לפעמים היה בסגל ולא שיחק. ומדואקה דווקא היה מאוד זאת אומרת, יש לו טורניר טוב בשני המשחקים האחרונים. אבל בנוגע לגורדון, הוא הולך איתו יותר מדי, ראשפורד היה צריך לפתוח אתמול, ואם לא לפתוח, אז להיכנס בהפסקה. וטוחל צריך להיות פחות עקשן, והוא יחטוף היום בממלכה, וגם מחר, עד יום שבת הוא בעיקר יחטוף, ואם הוא לא ינצח 5 או 6-0 את פנמה, אז הוא ימשיך לחטוף, כי שכחו כבר את המשחק הכיפי מול קרואטיה.
3: זהו, התלהבנו מהמשחק מול קרואטיה, כבר נראה שכולנו, כנראה שגם השחקנים
2: היה משחק אחד הטובים עד עכשיו.
3: לשעננות הזאת מהמחמאות שהם זכו אחרי המשחק הזה. באמת זה היה נראה
2: לא, היה משחק גדול. אבל בגלל שמוטי היה פרשן ולירן שכנר היה מאמן, אני יכול להגיד להם את זה מפה, כי אנחנו ראינו בטלוויזיה, ואני אומר לכם, מוטי ולירן, גן אתמול קופחה לא פחות משלוש פעמים, ואתה יודע למה אני בעלם? רגע, שנייה. כי בכל השלוש פעמים זה היו אירועים שעבר יכול היה להתערב. קודם כל, השוער של אנגליה, אין יותר פנדל מזה בעולם, אין יותר אדום מזה בעולם.
1: אני לא, זה היה מחוץ להרחבה קודם כל.
2: רגע, זה, לכן, לכן זה אדום, זה אדום. זה אדום, שכנר.
1: ניסה להימנע.
2: אין דבר כזה, הוא יצא להגן. אין דבר כזה. השוער יצא מהשער, 16 מטר מהשער, בשביל להגן. אין דבר כזה פאול תוקף.
1: אבל הכדור לא היה בשליטה של השחקן.
2: אוקיי, לא נתווכח, לא, האירוע זה השני זה. היה
0: אני,
2: פנדל.
0: אני מסכים עם פרימו.
2: פנדל, אדום 100%, כן. פנדל 100% לגנה, שני שחקנים על
0: באירוע אחר.
2: באירוע אחר, ובילינגהם עם היד על הפה חייב היה לקבל אדום כמו השחקן ההוא שקיבל לפניו.
1: אתה צודק, למרות שזה חוק מטופש, אבל אתה צודק, אגב, גם רונלדו היה עם יד על הפה.
2: לא ראיתי.
1: אתה זוכר?
2: לא, את זה לא ראיתי.
1: לפני הביתה החופשית, רגע לפני הביתה החופשית של נונו מנדש, רונלדו, עם יד על הפה, אומר משהו לברונו פרננדס, אבל אתם יודעים, זה חוק כל כך מטופש, למה לא נכון?
5: כי אם אתה אומר לשחקן יריב משהו עם היד על הפה, מתייחסים לזה, לא אם אתה אומר לשחקן בקבוצה שלך, אפשר לך לדבר עם שחקן בקבוצה שלך עם היד על הפה, אסור לך, אם הגעת לאימות עם שחקן...
1: כן, הבנתי. טוב, אני לא זוכר את המקרה של בלינגהם.
0: איזה נחמד זה שהם יושבים שם באוטו ומדברים, כי אני נהנה מזה.
2: אנחנו עושים פרלמנט. רגע, מה עם שני? לא רוצה להגיד לנו משהו שני?
3: רגע, שהם היו מאוכזבים, שני הייתה אתמול שמחה, אח שלה לקח אליפות.
2: רגע, בוא נשמע, מה את אומרת שני? מה שלומך?
6: אני מצוין, חברים, מה איתכם?
2: אנחנו מעולה, איך את עם... אנחנו רגילים לראות אותך במשחקי הכדורסל, איך את משתלבת עם הכדורגל?
6: אני משתלבת מצוין, לא אמרתי? אני בסדר. כן, אני הכל טוב. קודם כל, מונדיאל, אני חושבת שזה הרבה מעבר לכדורגל, אם חייב ככה להגיד. אבל זה ספורט מדהים, ואני גם עושה כדורגל בארץ, אם אתה יודע, אם ערוץ הספורט, אני גם...
2: נכון, את שדרנית קווים במשחקים המרכזיים.
5: אני רוצה לגלות לכם, אני אגלה לכם שהפרופיל שלה בטלפון היה עם מיקרופון וכדורסל, ואני חייבתי אותה להוסיף גם כדורגל.
0: מוטי, מוטי, ממשה מחשדות בלי מאמן, והשם שלך עולה שם, להגיד להם שיחכו לך?
5: אני אצא פה.

0: יערות מעט, ואנחנו נדבר. יש פה יער.
1: אין קליטה פתאום.
2: מכבי תל אביב מינתה, מוטי, אין מה לעשות. מכבי הייתה שנייה.
0: הסקוטי.
2: הסקוטי, כן, ממשיך.
3: רגע, בוא, אנחנו צריכים לחתור לסיום, רק שמוטי ולירן יגידו לנו לקראת מה אתם, מה המשחק הבא שלכם?
0: אנחנו גרמניה-אקוודור, שגרמניה כבר עלתה, אבל אקוודור עדיין...
4: אקוודור חייבת ניצחון.
0: כן, צריכה לנצח.
3: אבל זה לא כוחות גרמניה-אקוודור לדעתי.
4: לא, תראה, אקוודור סיימה שנייה בבית הדרום-אמריקאי, יש לה את ההגנה הכי טובה בדרום אמריקה, הבעיה שהיא לא יודעת להפקיע שערים. וקשה להם מאוד כשהם לא בגובה של קיטו. אני אגיד לכם רק לסיום שהדרמה האמיתית מתרחשת כשעמית, המפיק שלנו, נוהג, ואנחנו צריכים להחזיר את האוטו עד 2 PM שעון ניו יורק. אנחנו נעדכן אתכם אם נתקענו וצריכים לשלם קנס, בסדר?
2: קטן עליכם הקנס, וואו.
3: יאללה, אז מוטי וניר, מוטי וניר, לירן שכנר, שני בלט, ואיך אמרת הנהג? עמית,
4: עמית בן דוד.
2: השיחה הכי אותנטית עד עכשיו, פרימו, מכל השיחות שניהלנו.
3: ממש, תיסו בזהירות, שליחך כאן 11, ואנחנו נשמח לראות אתכם גם בגרמניה, אקוודור.
5: שכנר מתגעגעים אליך פה.
2: הנה אור ברק.
3: הנה אור ברק אמר לך
5: שכנר, ימי חמישי קשה בלי שכנר.
2: נראה לי הוא נכנס
5: יאללה,
2: מנהרה יאללה, מתחת כן. להדסון.
5: יאללה, דיווחי תנועה, פרסומות, יש לנו עוד הרבה על הפרק. איציק, תוציא אותם.
6: הדיווחים בחסות.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5 תנועה.
5: כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, כביש 4 ממחלף יום המושבות ועד מחלף גבעת שמואל, סו בזהירות.
6: הדיווחים בחסות.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן. מבזק המונדיאל.
9: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. ב-10 בערב, שווייץ וקנדה בקרב על רשות בית ב', וב-1 בלילה הדרמה של בית ג', ברזיל פוגשת את סקוטלנד ומרוקו מול האיטי.
6: בחסות.
10: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: 103 FM.
12: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
13: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178. מגן מומחים.

0: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
2: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
3: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול.
8: 103 FM.
9: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן. ועכשיו הטור של דבורין.
10: חזרתי, הכריז אמש רונלדו לאחר ששב להפקיע במדי פורטוגל מול אוזבקיסטן, ואכן הצמד שכבש סייע לה לנצח 5-0, יריבה שהיא מהחלשות ביותר במונדיאל. עבור רונלדו זו הייתה הזדמנות פז להפקיע ולהשכיח במידת מה את ה1-1 של פורטוגל במשחקה מול קונגו, מכיוון שבמאזנו של מסי כבר נרשמו 5 שערים, עשה הכוכב הפורטוגלי כל מאמץ שלא להישאר מאחור. שני שעריו אתמול הבטיחו לו לשוב לכותרות תקשורת הספורט, מקום המוכר לו כל כך. כמעט לכל אורכה של המחצית השנייה הוא נראה לי כמי שסובל מפציעה ברגלו. לא ויתר, ניסה ללא הצלחה להשלים 3 שער, ולכן נותר על המגרש עד לסיום. מעובדה אחת אין להתעלם, למרות שאיבד ממהירותו, עדיין מהווה רונלדו סכנה לכל הגנה, מה גם שהפעם מדובר בהגנת אוזבקיסטן. חבריו שלטו במגרש, אולם ירבו בהחזקת כדור ולא תמיד חיפשו את מסירות העומק, אבל אחת מהמעטות שבהן כן סייעה לרונלדו להפקיע את שערו השני. רבות מהמסירות שביצעה המנצחת היו רוחביות ולאחור, ושחקניה טיילו במגרש במיוחד במחצית השנייה. פה ושם גם מצאו את הדרך להפקיע ולאפשר לרונלדו להיות השחקן הראשון בהיסטוריה המפקיע ב6 מונדיאלים. ההישג הזה מדבר בעדו, ואין כל צורך לנסות להשוות בינו לבין מסי. שני הוותיקים הבלתי נגמרים האלה הם הפרסומת הכי טובה שיש למשחקי גביע העולם. מסי החוגג בדיוק היום 39, ורונלדו בן 41, נותרו הפיגורות הנערצות בטבל לא רק על ילדים אלא על כל אוהבי המשחק. הם ישמחו מאוד אם מסי ורונלדו ידחו בינתיים כל מחשבה על פרישה. קיליאן אמבפה, ארלינג הלנד, כמובן רונלדו ומסי יודעים שאין מבחן גדול יותר להצלחה מאשר גביע העולם. אנחנו עדיין רק בשלביו הראשונים של המאבק על הגביע. כאשר נגיע אל משחקי הנוקאוט, לאף אחד מהם לא תהיה דרך חזרה.
9: הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM.
8: חזרנו, אנחנו רוצים לסכם את סדרת הגמר, קצת יותר מקצועית, כי דיברנו עם שמעון מזרחי, עם אופר ינאי, שני הראשי הקבוצות, ואומרים ערב טוב לשדר המשחקים בערוץ הספורט, גיל ברק, אהלן.
11: אהלן חברים, מה נשמע?
8: תשמע,
12: האיש שרצה משחק חמישי, פרימו.
8: אני גם, אמרתי לו, אני רוצה שתיים, שתיים.
11: יש מישהו שלא רצה עוד קצת מהכיף הזה?
12: מישהו, עדי מכבי תל אביב לא רצו.
11: ברור, ברור. היה כיף, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על החוויה הטלוויזיונית, התקשורתית, המקצועית.
12: נכון, וגם השידור היה נהדר, וגם השידורים נהדרים.
11: תודה, תודה רבה, ואני אומר, כשיש לך משהו טוב, אתה רוצה אותו עוד ועוד ועוד.
8: גיל, בוא נסכם את הארבעה משחקים, 3-1 זה חד משמעי, זה לא 3-2, אתה יודע, על הקסקס במשחק החמישי, ומה שמאוד מפתיע, שהפועל תל אביב, במהלך העונה, לא בסדרה הזאת, הייתה מאוד פייבוריטית, דיברו עליה אפילו כאחת הטובות באירופה, מה שלא דיברו על מכבי תל אביב. איך אתה מנתח את הארבעה משחקים האלה?
11: אני לא יודע למה להתייחס בשאלה קודם, אבל בואו נתחיל דווקא מהסוף. הפועל תל אביב הגיע בסופו של דבר לגמר הזה, לא עם הקבוצה שעשתה נפלאות ביורוליג, ושהייתה הכי טובה בארץ, או הייתה מקום שתיים בארץ באורך כל העונה. שלושה שחקנים הכי חשובים שלה, אולי המשתכרים הכי גבוהים, לא היו בנמצא פה כבר חודשיים. זאת אומרת, לא אלי שבריינט, שהיה נבחר לחמישיית היורוליג. דן אוטור שיחק אתמול 9 דקות כל הפלייאוף, ואנטוניו בלייקני ומלקולם, זאת אומרת זה לא אותה קבוצה. לעודד קאטה שהיה פחות או יותר את אותו סגל, נכון שהיו לו הרבה פציעות בסגל מאוד קצר, אבל הוא היה בנמצא גם מבחינת זרים, הוא יכול היה להלביש את לוני ווקר שהוא השחקן הכי יקר שלו והכי איכותי שלו תורך העניין. פועל תל אביב זאת לא בדיוק אותה קבוצה. במובן הזה פה למכבי תל אביב היה יתרון בסדרה הזאת, תוציפו לזה את יתרון הביתיות שלכאורה לא היה פקטור, אבל זה גם משהו שאתה מצרק מול הקהל שלך. אז במובן הזה, אני לא יודע מי הייתה פייבוריטית לקראת המשחק. קראת הסדרה, כל משחק היה עולם ומלואו, משחק שונה לגמרי. המשחק הראשון, מכבי תל אביב, קראה את הפועל ב-20 הפרש, היה במעמד צד אחד כל המשחק. המשחק השני, סקור מטורף, נגמר 102-98, יכול היה ללכת לכל כיוון. המשחק השלישי, הפועל תל אביב, פתאום דומיננטית, פתאום מובילה לאורך כל המשחק, מיציץ' ב-31 נקוד, משחק מטורף. המשחק של אתמול, בסופו של דבר, לפוס, לשם, פתאום שלושה גדולה של סורקין, וזה נגמר.
12: גיל, תגיד.
11: כל כך הרבה פרקים נהדרים בסדרה הזאת.
12: גיל, כן.
11: בצבע.
12: גיל, לדעתך, אופר ינאי עושה נזק למוצר, ברגע שהוא ככה מדבר על זה שהליגה היא לא הוגנת ואין לו תנאים, יש לו איזה צמד מילים, נכון? פרימו, מה הוא אומר?
8: לא שוויונית.
12: הוא כאילו...
8: חוסר שוויון.
12: אומר שאתה יודע, הפסיד, איך אומרים אצלנו בשכונה, בחווה, את האליפות פה בארץ. הוא עושה נזק?
11: נזק למותג שנקרא פועל תל אביב?
12: או לכדורסל הישראלי. הוא כאילו אומר שהכדורסל הישראלי הוא לא אמיתי.
11: אני לא חושב שהוא עושה נזק למותג שנקרא כדורסל הישראלי, אני חושב שבסופו של דבר היו משחקים טובים, הייתה רמה טובה, בסוף אנחנו אוהבים את הענף, אנחנו לא רוצים להתעסק בכל מה שמסביב, לא בשיפוט ולא בהנהלות ולא בבעלים ולא ב...
12: ואתה שידרת אתמול והיית הכי קרוב לפרקט, אתה הרגשת שיש כאן משהו מוטה אמש, שקבוצה הלכה הביתה מקופחת?
11: אני אגיד לכם עוד דבר, אנחנו, הצוות שהיה לידי, אופר שלך גור שלף, כל החברה שמסביבי, עודד אלפרים, לא דיברנו על השיפוט, שבועיים, בכלל. לא היה פה איזה משהו יוצא דופן, לא הייתה פה איזה שריקה שהכריע או לא הכריע, לא היה פה שום דבר שהוא חריג יתר על המידה. הדבר היחידי שאותי הציף, זה שהשופטים פספסו שלשה של ים מדר במשחק מספר 3, מ-3 רבי מגרש, שנקלעה בזמן והם לא החשיבו אותו בטופס, והיום כבר אפשר לשנות.
13: אגב, תוכמן, דיברת על, על הנזק כביכול שנגרם. הרמת עניין, זה לזכותו, הרמת עניין שאופר ינאי הצליח לייצר בכדורסל הישראלי, שלא הייתה לפניו.
11: זה משהו אחר.
13: עכשיו, כן,
11: אבל... מבחינה הזאת, כן. עכשיו אני אגיד, משהו לטובת הפועל תל אביב. הקבוצה הזאת בסופו של דבר, ואני זוקף את זה לזכות אופר ינאי לגמרי, שני דברים אני זוקף לו. רצה שהקבוצה שלו תשחק ביורוליג, הלך אול אין, דרך לא דרך, היא נכנס בדלת הראשית ביורוליג. זה הדבר הראשון, והדבר השני, אנחנו תמיד מדברים בקלישאה בספורט, להגיע למקום הראשון זה קשה, אבל לשמור על המקום הזה זה עוד יותר קשה. אז להיכנס ליורוליג היה מאוד קשה, אבל הם עשו את זה בדרך הראשית. ונשארו שם עוד שנה, השנה, ולא משנה באיזה דרך, עם מלחמה ולא מלחמה, והם משחקים בקוסבו ובסרביה ובאני לא יודע איפה, ובסופיה, ובסופו של דבר נשארו ביורוליג, מהמקום השישי, בסטייל, בפסון. ואלה שני דברים שאני כן זוקף לזכותו של אופר ינאי, במובן הזה של יש מטרה, צריך להשיג אותה, נשיג אותה.
8: אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה להגיד לך על המשחקים האלה של מכבי תל אביב והפועל תל אביב, אז הזכרנו את הליגה, הזכרנו את סדרת הגמר, אופר ינאי אמר איתודיס המאמן הכי טוב באירופה, תשמע, גם מבחינה אישית, הוא לא הצליח להביא פה אף תואר בישראל, גיל.
11: לאיתודיס, במרכאות או לא במרכאות, יש איזשהו, היה לו, או עדיין יש לו איזשהו ביף עם, אני לא יודע אם נחלק את זה לקטגוריות, עם השחקן הישראלי, עם הקהל הישראלי, עם התקשורת הישראלית, לא, העסק עם שלושת הפרמטרים הללו לא עובר חלק. הוא כבר שנתיים פה, שנה וחצי, שנתיים, לא עובר חלק העסק הזה.
13: גיל, אפשר להגיד את זה יותר פשוט, הישראלים עם הפועל, לא עם המאמן.
11: לא,
13: נוצרה סיטואציה מהיורוליג, מהכל, שהישראלים...
11: תרים עם התקשורת כל הזמן. קצרים עם הקהל, לא מצליח להתחבר אליהם, הם לא מצליחים להתחבר אליו. קצרים עם השחקן הישראלי, אנחנו שומעים ורואים גם מחוץ לכותלי האולמות, השחקן הישראלי שמשחק בהפועל תל אביב, נגיד לך שהוא משתגע על איתודיס, לא שמעתי אחד כזה שמשתגע עליו, ניגוד במכבי נגיד שמשתגעים על קטש, שומע את זה גם מישראלים וגם מזרים.
13: גיל, כמה מילים על ההצגה של ים הדר בפלי אוף?
11: ים הדר זה מגה סופרסטאר, אמרתי זה גם את שידור, הוא משחק מול קבוצת יורוליג, ארבעה משחקים בשבועיים האחרונים, הצגה אחרי הצגה, אי אפשר לעצור אותו, הוא שומר כמו חיה, הוא קולע מכל הטווחים, הוא נהיה ורסטילי, הגרסה הבריאה והמשחקת והשמחה של ים הדר, שמה אותו כרכז יורוליג לגיטימי, לא יודע, רכז פותח, לא פותח, שחקן יורוליג לג'יט, מספרים סטטיסטיים יוצאים מן הכלל, השפעה על הקבוצה, שאני לא יודע איך הקבוצה הייתה נראית בלעדיו בכושר הזה. ממש ככה.
8: אני רוצה להחמיא לך על כל השידורים בגמר גיל, היה ממש תענוג.
11: תודה רבה.
8: ואנחנו בציפייה שנראה את אותו דבר גם בשנה הבאה, הלוואי.
11: אנחנו בציפייה קודם כל של לראות את הנבחרת שלנו.
8: כן.
11: את כל הנבחרות, באמת, יש גם עדה ויש כמובן הבוגרת, ממש בשבועות הקרובים. קודם כל נאחל אתך כל הנבחרות הללו שיעשו חיל, יש מוקדמות אליפות עולם, מקדימות אליפות אירופה, יש אלף דברים.
8: נעקוב.
11: יאללה, בשנה הבאה אתה
8: חושב. כן, גיל ברק, שדר ערוץ הספורט, המון המון תודה.
11: בשמחה חבר'ה.
8: פרסומות ונחזור עם מכבי חיפה.
14: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן. התוכנית בחסות
15: אקספון במבצע מנצח למשפחות, קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה, כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר
16: אקספון,
15: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
16: 103
17: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
16: רפואה אישית.
18: חייג 054-466-3675.
19: בקו נמכר יותר,
20: יותר,
19: יותר,
20: יותר
19: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
21: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
18: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
20: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
22: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו, כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
23: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
24: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.

0: סירוב ענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קרץ ללא חתך בדופן הבטן.
3: חייג 054-466-3675.
4: 103 FM.
5: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן.
6: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מכבי חיפה, ונעשה זאת עם שלמה וייס, כתב וואלה ספורט. אהלן שלמה.
7: אהלן חברים.
6: תשמע, אפשר להגיד את זה על מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, באמת אין הצטרפות של שחקנים שעדיין אמרנו, שחקנים שיגיעו וישנו את הקבוצה, אבל מכבי חיפה, תסכים איתי, היא צריכה לעבוד הכי קשה. לא רק שיש לה הרבה שחקנים לשחרר, עד עכשיו, איך אומרים האוהדים, אנחנו חכים לפוש, שום פוש רציני.
7: כן, אז עכשיו, היום עוד אחד, שהיחיד שהגיע, אני חושב ש... אפשר להגיד שאולי הרכש הכי משמעותי זה זה שחזר מהשאלה ירין לוי, אבל אין ספק, מכבי חיפה רחוקה מאוד מלהיבנות בזמן, ואיך שהיא התחילה להיבנות, אני חושב שבשלב הזה, בטח כבר שנפתחו האימונים, בטח עד שיתחיל המחנה, מכבי חיפה הייתה צריכה להיות לפחות עם 90% מהסגל הסגור, אז או שזה באמת 90% מהסגל הסגור, ויהיה פה חיזוק של 2-3 שחקנים, שאני לא פוסל מה שיקרה, או שמכבי חיפה רחוקה מלהיות מוכנה לעונה הבאה, ובשני המקרים זה...
8: אבל זה הסיפור שלמה, שנה שעברה דיברנו כל הזמן, אתה זוכר שאמרו שצריכים 15-16 שחקנים, והיה את הגרסה השנייה ש4-5 שחקנים יעשו סדר. איפה זה עומד מבחינת התוכניות והרצון? כי יש גם חלק גדול מהכסף אמור לבוא משחרור של שחקנים ועזיבות.
7: אז נגעת בדיוק בנקודה הנכונה. בסופו של דבר, ליאור רפאלו, הצוות המקצועי, ההנהלה יצטרכו לשחרר שחקנים כדי שיתפנה תקציב. זה לא שיאנקל שחר עכשיו אומר להם, בואו קחו 6-7 מיליון דולר עוד כדי להביא שחקנים, ואחר כך נסתדר עם מה שנצטרך לשחרר. לא, יצטרכו לשחרר, לא סוד. גם פטר אקבה, גם דולב חזיזה, גם טריבנטה סטיוארט ונאואל, סברינה, זה שחקנים שיושבים על הבאג'ט ויושבים עם הרבה כסף, ויצטרכו לשחרר אותם כדי זה, וכרגע עדיין לא מצליחים לשחרר שחקנים, עזוב להביא, לא מצליחים אפילו עדיין לשחרר.
9: תראה, מכבי חיפה, אם יש לה איזשהו יתרון, זה שהיא לא באירופה, אתה יודע, היא לא במוקדמות, כן?
7: יתרון של מה, אבל זה?
9: זה יתרון בזה...
7: מכבי חיפה זה לא בני סכנין.
9: נכון, אבל זה יתרון בזה שאתה יכול לבנות את הקבוצה יותר ביסודיות, יותר בנחת, יש לך יותר זמן. בפעם האחרונה, שלמה, שמכבי תל אביב הייתה במצב כזה, זה היה לפני, כאילו לפני השושלת של ג'ורדי, ב-2012, וזה נתן להם זמן. זה נתן יותר טוב, אתה יודע, להתכונן, כי אתה יודע איך זה באירופה, אתה ישר חייב לבנות את הקבוצה, ואתה בונה טלאי על טלאי, והעיקר לסגור את הסגל, וכבר לצאת למחנה. השאלה אם אתה מזהה שהזמן הזה יעשה טוב. אתה מכיר את החיפזון מהשטן? מכיר את המשפט הזה?
7: אני דווקא פחות מסכים עם העניין הזה. אני חושב שבסוף מכבי חיפה עובדתית, השנים הכי טובות שלה הם היו שנים שהיא הלכה באירופה עד הסוף ובנתה. באותה עונת הקבוצה, נזכרך עונת הליגת האלופות האחרונה, באותה עונה הגיעו פיירו, סונגרן, קורנו, פלסק ובטובינסיקה, שחקנים, תוך כדי עונה כזו, אני פחות מסכים. אני חושב שבסוף מכבי תל אביב, מכבי חיפה, זה שתי קבוצות, שני מועדונים שכל עונה שהם לא באירופה, אני לא רואה בזה שום יתרון. כן, אולי יש להם יותר זמן, אבל זה לא שזה עכשיו, עוד פעם, יש מחנה אימון בסוף, ועוד כבערך כשבועיים, אם אני לא טועה, בתחילת אמצע יולי.
6: עזוב, יותר מעניין.
7: להגיע למחנה אימון שאתה בסוף מכין קבוצה. מה תגיע בסוף למחזור הראשון כשאין לך קבוצה?
6: יותר מעניין, פעם ראשונה בהיסטוריה דרבי בגביע הטוטו. לא היה מעולם, כי תמיד מכבי חיפה משתתפת באירופה.
7: מאז המשחקים שעשו משחקי האירופאיות, נכון? כן. אז הם יהיו בשלב בתים ביחד.
8: אגב, אני אגיד לך תוכן לגבי מה שאמרת, בסוף, כל הכבוד שהיא לא באירופה, צריך להביא המון שחקנים משמעותיים וקשה, אחד להביא זה קשה. אני לא רואה איך מכבי חיפה מצליחה.
9: כרגע, אופיר, זה נראה שמכבי חיפה היא, כמו שהיא סיימה את העונה, היא החמישית מול ארבע הגדולות האחרות.
8: חד משמעית, חד משמעית.
9: ככה זה נראה.
8: חד משמעית.
9: אתה לא רואה שם שום שינוי, אתה לא רואה גם שום איזושהי בשורה, גם כל מה שקרה שם עם המאמן ורפאלו וכל... לא יודע, גם ינקלה קצת... שלמה, ינקלה קצת חסר לי. מה קורה עם ינקלה?
7: מאיזה בחינה?
9: לא יודע, כאילו, אני לא מרגיש אותו כזה.
7: לא, אני חושב...
9: יש איזה משהו?
7: חיפה מקרוב, לא שאני יודע. אתה יודע שמכיר את מכבי חיפה מקרוב, ינקלה אף פעם לא פומבי, אבל...
9: לא, כי היינו זה, שלמה, כי היינו כבר על מסלול שהוא מעביר את הקבוצה, חצי לפחות.
7: הוא עדיין רוצה, הוא עדיין רוצה, זה לא סוד, הוא עדיין רוצה מאוד, צריך להזכיר עוד פעם, שבסוף הוא מביא בשנה האחרונה, בשנים, אתה יודע, אני לא איש עסקים, אבל אני מאמין שיש שוני אם אתה מביא צ'ק שכתוב עליו חברת
9: מהיר. אתה לא איש עסקים, אופיר, מה, הוא לא איש עסקים?
7: לא בסדר גודל של ינקלה לא קרוב, אבל שבסוף אם אתה מביא צ'ק מחברת מהיר, או אם אתה מביא צ'ק של ינקלה שחר, נכון ששניהם זה כסף שלו, אבל זה גם שונה, יש עוד אלמנטים שזה שונה, והוא כרגע מביא את זה משלו. אז ברור שהוא עדיין רוצה, גם רוצה עדיין את העניין, הוא לא מסתיר את זה, הוא אמר את זה גם לפני חודש במפגש עם, אתה יודע, עם הספונסרים ומנויי היהלום והזהב, הוא אמר להם, אני רוצה להביא משקיע, אני רוצה שיהיה איתי מישהו, זה לא סוד, אבל הוא מאור... העניין נמצא שם בכל...
6: אני רוצה לעבור איתך לדולב חזיזה, אני בימים האחרונים שומע יותר מדי, שמעתי גם שחקנים ששיחקו עם חזיזה, כאילו הם... נעלבים בשבילו על מה שעשתה מכבי חיפה. קודם כל, ההחלטה מקצועית של ברק בחר וליאור רפאלוב, אין מה להתווכח איתה. אתה הרגשת פה משהו שעשתה מכבי חיפה לחזיזה שהוא יצא מהשיח...
7: רגע, אני שאל אותך שאלה. ההחלטה המקצועית היא טובה, אבל יש סיכוי שהוא יבוא לקבוצה שלך. אז אתה לא בעד?
6: אני אתמול התראיינתי בשלשום איזה פודקאסט, אמרתי, אני ברצון רב לוקח אותו, כי אמרתי, הוא תקרת זכוכית במכבי חיפה, ולבוא למכבי נתניה הוא יפרח, זה אני אומר, אני לא שמעתי עוד מרוני לוי שהוא רוצה אותו, אבל נחכה ונראה, אבל אני שואל, מה, נפרדו ממנו, לא יפה? הייתה ישיבה מקצועית, אמרו לו, אתה לא בתוכניות, מה רוצים שחקנים? אני לא מבין על מה נעלבים.
7: אני דווקא חושב הפוך, אני חושב שכאילו, אני לא חושב כלפי חזיזה, אני חושב שכלפי מכבי חיפה, לא הבנתי למה הם חיכו עם ההחלטה חודש אחרי שנגמרה העונה, כשכולנו ידענו שזו ההחלטה שהם רוצים לקבל. אז אני חושב דווקא עוד פעם, מבחינת הבנייה הם היו צריכים להיות יותר מהירים, אבל זה החלטה מקצועית.
8: שלמה רוצים לקבל זה גם ברק וגם רפאלוב, כי ברק דיבר יפה.
6: בסוף העונה הוא אמר אני רוצה אותו.
8: דיבר עליו יפה, כאילו כשחקן משמעותי.
7: אני לא מדבר עם חזיזה עצמו, יכול להיות שהוא קבל מסרים אחרים לאורך החודש הזה.
6: כן.
8: מילים כדורבנות, מה שנקרא.
9: המצב של מכבי חיפה, כמו המצב של הקו הזה ששלמה...
6: לא, הם גרים שם, הוא ותומר לוי, הם גרים ביוקנעם, אתם גרים? שמע, הפלאפון עושים לכם בית ספר,
3: או שאין קליטה בכל הצפון, אתה יודע, זה גם משהו.
6: אין להם אנטנות שם בכלל,
3: אין אנטנות. חייב, משרד התקשורת לשים אנטנות.
6: הם בונים על האנטנות של ג'אסר הזרקה.
7: רגע, לא שמעתם אותי בכלל?
6: לא, שמענו חוץ ממשפט אחד.
8: אגב, שלמה היה שבוע בברצלונו.
9: שלמה, את הדברים הטובים שלך לא שמענו.
8: אגב, שלמה היה שבוע בברצלונו, הוא תרם יותר מאנטוני גורדון לקבוצה.
3: רגע, עוד הגיע גורדון, תוכמן כבר גמר אותו, דרך תוכמן בשבועיים האחרונים.
6: אני רוצה, יש לנו להיות איתך עוד קצת יותר מדקה, רק תעשה לנו סדר, היום אני גם אמרתי את זה שסכנין כל שנה, אנחנו רוצים להיות מועדון ערכי, אנחנו רוצים, תשמע, שם משהו לא מסתדר, אני לא יודע אם חלד דוחי, שמחליף את אבו יונס, יכול לעשות את זה.
7: אני יכול להגיד על חלד דוחי, שאני מכיר אותו טוב מאוד, שהוא באמת בן אדם רציני מאוד, איש עסקים שתיקר עסקיו עושה עם הספרדים והאיטלקים, עם תרבות מערבית, צריך להגיד מי שמכיר אותו. בוא נראה אם זה יצליח, אני לא יודע מבחינה כספית, הוא יכול להחזיק לבד את המועדון, אני מקווה בשבילו שכן, אבל חד משמעית, אני לא אתפלא, בוא נגיד שאנחנו נראה הרבה מאוד ספרדים חוזרים עכשיו קבוצה.
6: וואו, ספרדים.
3: הכי חשוב חבר'ה שהם יעברו בקרה בקיץ, כל קיץ הם לא עוברים בקרה.
9: רגע, חלד דוחי הוא קטלני או בסקי?
7: אם אתם זוכרים, היה את העונה שהיו שישה זרים ספרדים, קריסטיאן הידלגו, אברהם פס, עוד שלושה שהיו ישראלי.
9: אתה יודע למה הם מביאים אותם? כי שלמה מדבר ספרדית, הם מביאים אותם בשביל שלמה.
6: הוא מדבר ספרדית, עוד מעט המאזינים יחשבו שמגיעים שחקנים מברצלונה וריאל מדריד.
7: לא, לא, לא, לא, ברור שבדרך יש של סכנין, כן, זה ברור, אבל יגיעו...
8: אגב, ראיתי שאמרו שאבוקסיס גם פנה לך, אבוקסיס אמר שהוא גם פנה לך, חזיזה. אני חושב שהסיכוי ששלמה יהיה מנג'ר באייקס יותר גדול מה...
6: לא, חזיזה אין סיכוי. חזיזה לא יהיה בסכנין. שלמה וייס, וואלה ספורט, המון המון תודה.
7: תודה.
6: אז נגיד תודה לעורך והמפיק אור ברק, לאחראי על השידור איציק אהרון, בדיגיטל עומר אוקון, היינו ברדיו צפון 104.5, שם היה פלג בן צבי, ויהיה
3: פה גם מחר
6: ואופיר שר, ואנחנו נהיה פה גם מחר.
9: וכן,
6: תודה רבה לכם, היה על הכיפה כמו תמיד.
9: איננו.
6: יאללה, ערב טוב, מונדיאל בלילה, ביי.
5: מיד ב-103 FM חדשות 12, המהדורה המרכזית.
4: תו תו תו תו תו תו

שישי אגדה עם רון שלום. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.

0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם 103 FM.
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות.

0: שלום לכם, ערב טוב. ממשלת ישראל דוהרת לעבר חקיקה שתוביל להשתמטות המונית, כשרבבות חרדים יוצאים היום לכבישים במפגן כוח כדי לשבש את החיים עם פקקים ועימותים. בדרכים מיד נהיה עם כל הכתבים והפרשנים שלנו, אבל פותחים עם כותרת שלך אופך הדד שחושף הערב עדות של ראש השבק לשעבר, עונן בר, על הרגעים שאחרי מעצרו של דוברו הצבאי של ראש הממשלה נתניהו, של אלי פלדשטיין, שמואשם במעורבות בהדלפת אותו מסמך סודי לעיתון הבילד הגרמני.
1: כן, דני, ערב טוב. והדברים שאנחנו מפרסמים הערב נאמרים על ידי רונן בר, בעדות שהוא מוסר בפרשה הזו, בבילד, ובהם הוא משחזר בעצם את ההחלטה שלו לשתף את ראש הממשלה במעצרו של אלי פלדשטיין, מי שהיה דוברו הצבאי של נתניהו, ונעצר בעיצומה של המלחמה. נזכיר, אלי פלדשטיין נעצר על ידי השבק והמשטרה בשעה 4:45 לפנות בוקר לערך. זמן קצר לאחר מכן, המידע הזה מועבר לידי רונן בר בעצמו לראש הממשלה, ואני מציע שנקרא את הדברים כפי שהם נאמרים בחקירה, בעדות. לכשהבנתי שמדובר באזרח המקורב בצורה כזו או אחרת ללשכת ראש הממשלה ונדרש מעצרו לטובת החקירה, דרשתי שאני אדכן באופן אישי את ראש הממשלה מיד עם מעצרו. מהלך שהיה חריג ולא נתפס טוב, הוא מדגיש גם אז, בידי גורמי החקירה והאכיפה, אולם היה חשוב לי במסגרת יחסי אמון ביני לבין ראש הממשלה. עקב כך אושר לי נוסח לקוני שבו אדכן את ראש הממשלה על המעצר ועל סיבת המעצר באופן כללי. אינני זוכר אם מושר לי לציין כי מדובר בפרסום בבילד, או רק בפרשיית דלף סוד באופן כללי. עקב כך הוא מוסיף, מיד לאחר המעצר, וכשראש הממשלה התעורר, העברתי לו עדכון בטלפון של מאבטחו הצמוד, כלומר, דני, זה קורה זמן קצר מאוד לאחר המעצר, ראש הממשלה הגיב בתימהון, הוא אומר, וציינתי שאיני יכול להרחיב. כשלוש שעות לאחר מכן, במסגרת טקס בהר הרצל, התבקשתי להמתין לראש הממשלה, משם, שם, שאל אותי מספר פרטים נוספים, ציינתי שאינני יכול להתייחס לנושא. בשיחה זו לא הופעל עליי שום לחץ מצד ראש הממשלה, אומר רונן בר. נסביר מה המשמעות של הדברים, דני, וחשוב למסגר את זה. כן. בימות הראשונות שלאחר המעצר הדרמטי הזה, צריך לומר, היינו תחת איפול מוחלט ברמה שגם המעגלים, שותפי הסוד הבכירים ביותר, מודרו מהאירוע, ודאי עד שהדבר קיבל פומבי בכלל הציבור הישראלי. העניין המשמעותי שאנחנו למדים מהעדות הזו, זה שבלשכת ראש הממשלה וראש הממשלה עצמו, התקבל המידע הזה זמן קצר מאוד לאחר מכן, וכאן ראוי, אני חושב, להזכיר שתי עובדות. הראשונה, שלפי החשד, יונתן אוריך, האיש הקרוב ביותר לראש הממשלה, משמיד בתוך יממה מהמעצר את הטלפון שלו על תחולתו. נקודה שנייה נוספת, ראש הממשלה העיד הרי בפרשה, להבנתנו, הוא אפילו לא נשאל האם העביר את המידע שקיבל מראש השבק הלאה. רק דבר אחד אנחנו יודעים לומר בצורה מאוד ברורה, המידע על מעצרו של אלי פלדשטיין, בגין נסיבות חמורות, התקבל בלשכת ראש הממשלה, שעוד היה חם וטרי, רגעים אחרי מעצרו.
0: כן, הרבה מאוד סימני שאלה, ונדגיש שלכאורה זה ההדלפה הזאת, סיבחה מאוד מקור מודיעיני חשוב של צהל. תודה רבה לך, אופר. עכשיו למחאת החרדים נגד הגיוס, שיירת מחאה ארוכה, שיירות בכבישי הארץ, בהובלת חברי כנסת חרדים, הם נסעו באיטיות, מחאה שהידרדרה גם לאימותים אלימים, גם לתאונת דרכים קשה ופציעתה של אישה בהיריון, הכתבה של ענבר טוויזר.
2: החרדים הבטיחו עליית מדרגה במאבק נגד גיוסם לצה"ל. והיום, שיירת רכבים יצאה בנסיעה איטית בשעה 4 ממרכזי הערים החרדיות ברחבי הארץ, במטרה לשבש את התנועה בשעות השיא.
3: אנחנו מוכרים היום על גזירת הגיוס, גזירת שמעת, שבה כל בחור ישיבה היום בן 18, הוא מוגדר כעריק, הוא לא יכול להתנהל פה במדינת ישראל.
4: שלא יהיה חלילה לומד תורה אחד, שיצטרך ללמוד ולא יכול לשאת ללמוד תורה לעצמו אותו.
2: אבל המשטרה הזהירה והציבור נערך. רבים נשארו בבית וקיצרו את יום העבודה, וכך, במרכז השליטה של נתיבי ישראל, זיהו את התנועה זורמת. הכבישים נותרו די פנויים.
5: אם היו מוזיזים את הפוליטיקה הצידה, והיו הולכים רק לפתור את הבעיה, היה אפשר לפתור את הבעיה הזאת. הבעיה זה שזה מלווה עם אינטרסנטיות של אנשים שרוצים לקדם עניינים פוליטיים בעניין הזה.
2: במפלגות החרדיות היו מי שהביאו תמיכה אקטיבית.
6: הכאב הגדול שלוקחים בחורי ישיבה, מברכי כולל, וכל הדבר היחידי שיש להם שהם פשו בו, זה שהם יושבים ולומדים.
2: ויצאו לכבישים יחד עם המפגינים, כמו יור מפלגת יהדות התורה, יצחק גולדקנופ, שהתבטא באמירה מקוממת בנוגע לשירות בצהל.
7: נראה לך שבאמת ישלטו עלינו? נראה לך שבאמת יקחו את המדינה הזאת ויקחו אותנו ויעשו מאיתנו עבדים ושפחות?
8: אנחנו נמשיך במחאות האלה עד שאנחנו נדע שיפסיקו לפקוע בלומדי תורה.
2: אישה בהיריון נפצעה בינוני בתאונת שרשרת שנגרמה מהנסיעה האיטית.
9: זה העתות שגורמות לעצירות התנועה, כתוצאה מכך נגרמה תאונת שרשרת. וזו בדיוק התוצאה של מה שקורה של אנשים שמרשים לעצמם לקחת את החוק לידיים ולסכן את ציבור משתמשי הדרך.
10: אבסור שעליהם. ומוש שייפין את זלם פלבלד ולא שפיין. עליהם الحكومة.
2: בערד התפתחה קטטה בין חסידי גור שחסמו את הכביש לבין תושבי העיר. היעד של השיירות כלא 10, והמסלול עובר דרך שכונה בכפר יונה. תושבים נערכו לבואם של המפגינים עם דגלי ישראל.
11: בגלל המחאות האלה אנחנו לא יכולים לא להיכנס ולא לצאת מהשכונה, שזה ציר תחבורה אחד ויחיד. זה פשוט פוגרום, אותם מפגינים מגיעים לפה, משחיתים פה רכוש, לצערי הרב אני אומר את זה, גם עושים פה צרכים בתוך הגינות של התושבים.
2: וכל עוד מתנהל מסע ומתן פוליטי, המאבק החרדי נגד מעצרי העריקים יימשך, אולי אפילו יחריף. ועל כבישי ישראל נגלה הקרע בין ציבור המשרתים לבין לומדי התורה.
0: כן, זה נמשך גם עכשיו. כבר 4 שעות שמפגינים חרדים מעיטים את התנועה, המפגינים בכבישי הארץ, נוסעים בשיירות איטיות לכיוון כלא 10. אנחנו איתכם. אלי הירשמן, דין פישר, יולן כהן, תחילה אלייך בבית ליד, ליד כלא 10, שם כלואים כמה מהעריקים.
12: כן דני, נאמר שהמשטרה ציפתה בשעה הזאת לראות אלפי מפגינים, אבל בינתיים הגיעו לכאן כמה בודדים, כמה עשרות שחלקם ניסו להיכנס לכפר יונה, ניסו להיכנס סמוך לבית הכלא 10 ליד בית ליד, אבל המשטרה מנעה מהם לעשות זאת. כן נאמר שנרשמו עימותים, חילופי דברים בין המפגינים שהגיעו לבין תושבי כפר יונה שקראו להם להתגייס, והמשטרה בינתיים נערכה כאן בכוחות מתוגברים, יותר מ-200 שוטרים שהגיעו לכאן, פרשים, כלי רכב, המשטרה עדיין נערכת כאן, מחכה לאותם מפגינים שכנראה נמצאים בדרכם, אנחנו נמצאים כאן, נמשיך ונעדכן.
0: יולן, תודה רבה. אלי הירשמן, כתבנו לענייני חרדים, אתה מצטרף אלינו מכביש 4.
13: נכון, אנחנו לפני נקודה קריטית, המארגנים אומרים שעוד 10 דקות בערך, בצומת שלפני כלא 10, כביש 57, זה הנקודה שהם אומרים שכולם מתפרססים ונוסעים חזרה. אני שמעתי מכמה נהגים שהם אומרים שהם כן ינסו להגיע לכלא, אז בדקות הקרובות נבין האם באמת האירוע מתפזר בשקט, או שנראה משהו אחר.
0: אז דין פישר, נעבור אליך במרכז השליטה של אגף התנועה, שם יודעים הכי טוב מה קורה כרגע.
14: נכון מאוד, דני, מצד אחד מתחילים לסכם את היום הזה, ומנגד זה עדיין לא נגמר, כשאנחנו רואים גם כעת עומסים מאוד כבדים, בכביש מספר 1, גם לכיוון תל אביב, אבל גם חזרה לירושלים, לא מעט מהמפגינים כבר מתחילים את דרכם חזרה לירושלים, וצריך להגיד שאנחנו רואים פקקים ועומסים, ועוד דעתה, ממש בדקות האחרונות, גם באזור ראשון לציון, לכיוון תל אביב, בכביש מספר 20, באיילון. אין ספק שאומנם, נכון לשעות האחרונות, לא נרשמו פקקים גדולים מדי, כי אנשים שינו את לוחות הזמנים שלהם, הקדימו את היציאה שלהם הביתה, חלקם כמובן עבדו מהבית, אבל כן היו פקקים במהלך היום הזה, ושוב נזכיר את אותה תקרית חריגה, אישה הרה במצב קשה, פונתה לבית החולים, רק לאחר חצי שעה שהאמבולנסים מצאו את דרכם אליה, היא פונתה, מצבה השתפר כעת, אבל זה קורה בעקבות תאונת שרשרת, בעקבות האטה פתאומית של חלק מהשיירות שעשו דרכם לכלא 10.
0: תודה דין, וכל זה קורה שנתניהו מסכם עם המפלגות החרדיות, על עסקת חבילה עם הרבה מאוד מתנות, חקיקה שתקודם עוד לפני סוף המושב, דפנה ליאל כתבתנו, והדיל הזה ממשיך להתקדם.
15: בהחלט, אחרי ההצהרות וההבטחות, עכשיו מפשילים שרבולים ומתחילים לעבוד, לא יודעת כמה יספיקו בזמן שנותר, אבל בהחלט מנסים. בשבוע הבא כבר התקיימו דיונים בוועדת החוץ הביטחון על החוק שנועד לתת חסינות ממעצר לחרדים שלא מתגייסים. בוועדת הכנסת ידונו בחוק יסוד לימוד תורה, מעין כיפת ברזל משפטית של חרדים שנועדה למנוע התערבות של בגץ בסוגיות הגיוס ובנושאים נוספים. ובמקביל גם חוק הכשרות שאמור היה לרדת מהפרק, גם הוא חוזר להתקדם 4 דיונים בשבוע הבא. מן העבר השני מתקדמות גם החקיקות שחשובות לנתניהו, בעיקרם חוקי המהפכה המשפטית. היום דיון נוסף בחוק לפיצול והחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, והיום במהלך הדיון עולה קושי נוסף. היום היועץ המשפטי הוא גורם שצריך להיות חלק מההליך מתן התמיכות, זאת אומרת שרוצים לתת כסף מהמדינה לגוף, לעמותה, היועץ המשפטי כגורם ממלכתי הוא חלק מההליך, לראות שהכסף לא עובר למקורבים, לראות שהכסף לא עובר רק לצד אחד של המפה הפוליטית. עכשיו בעצם משאירים את הסמכות הזאת בידי היועץ המשפטי, אבל הופכים אותו לגורם פוליטי, ממש לעורך דין הפרטי של הממשלה, ורואים פה שוב את הקושי הזה, איך ניתן יהיה לוודא שהכספים מחולקים ללא פניות. אירוע מאוד מורכב, אבל רצים קדימה עם החקיקה הזו, בינתיים לא נותנים מענה משמעותי לסוגיות מהסוג הזה, ומקווים להשלים את החקיקה הזו עד לפיזור הכנסת. בעוד
0: כן, הזמן אוזל, אז יאיר שרקי תצטרף אלינו. נתניהו נותן הרבה מאוד צ'ופרים למפלגות החרדיות, כולל החוק למניעת מעצרי עריקים, אז למה בכל זאת יוצאים להפגין?
14: תראה, מי שעשה את הדיל עם נתניהו זה לא מי שמפגינים היום. בראש השיירה גולדקנופ, הוא לא היה בחדר אתמול עם נתניהו. וגפני ודירי שסגרו את הדיל לא יצאו להפגין. אני חושב שיש פה קצת אשליה אופטית. מצד אחד אנחנו רואים שיבושים נרחבים, אולי לא נרחבים כמו שחשבו, אבל שיבושי תנועה משמעותיים ברחבי המדינה. מצד שני, הם נגרמים על ידי לא הרבה מאוד אנשים. בסוף זו מחאה של הפלג הירושלמי ושל אגודת ישראל של החסידים. הם לא מוציאים הרבה אנשים לכבישים, לא מוציאים הרבה מאוד כלי רכב. זה אפקטיבי גם בקצת. אבל המסה הגדולה של הציבור החרדי, זאת שלא מצטלמת, היא המסה שעדיין לא יוצא. צריך לזכור היסטורית, ש"ס ויהדות התורה הקפידו לא לצאת לאימותים. זה תמיד היה הפלגים הקיצוניים. ועכשיו אנחנו רואים פה פיצול בתוך יהדות התורה. אגודת ישראל מובילה מאבק ברחובות, דגל התורה עדיין מתאפקת. ולכן הבלם הזה שנתניהו הציע להם בדמות שני חוקים שהוא מקדם בינתיים, מחזיק עכשיו איזשהו אליבי, מאפשר להם לא לצאת להפגין. אבל ספק רב אם החוקים האלה ישלימו את חקיקתם. ויכול להיות שבמרוץ מערכת הבחירות אתה תראה גם אותם, כן, גם את גפני ודרי, ננסים לצאת, להקצין את המאבק שלהם, ואז יכול להיות שלא ראינו כלום.
0: שרקי, תודה רבה לך. איראן, המסע ומתן עם ארצות הברית, בעקבות ההסכם הזמני, מחירי הנפט כבר מתחילים לרדת, טראמפ מקווה שבעקבות זאת התמיכה בו שנמצאת בשביל,

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: טראמפ נדרש אמש להודעות הסותרות באשר להסכמת איראן לאפשר גישה לפקחי הגרעין של האום.
2: They know they're wrong. They told us inside and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now.
1: גם יושב ראש הסוכנות אנרגיה אטומית מאשר את הפרשנות הזו להסכם.
3: Paragraph 8 of this memorandum of understanding says explicitly that the nuclear activities that are going to be carried out with regards to the nuclear material facilities and will be supervised by the IAEA. in all letters.
1: גם גרוסי וגם טראמפ מדגישים שאין דחיפות לתיאום בקור של הפקחים במתקני הגרעין.
2: There's no rush, but they'll be on the ground at the appropriate time.
1: ראש צוות המסע ומתן של איראן, שהוא גם יושב ראש הפרלמנט, ממשיך במסעותיו. היום הוא מתרברב בפני באי ועידה אזורית לביטחון בבקו, בירת אזרבייג'ן. יושב ראש
4: לתפורום אסלאם עבוד, תבדיל באתלאמיה שקסת
1: אמריקה שוב. ועוד לפני ההתבטאות של שר הביטחון היום,
5: אין דרישה אמריקאית מישראל לסגת מלבנון.
6: אין דרישה כזאת?
5: אין דרישה, ובכל מקרה לא ניסוג, אבל אין דרישה.
6: גם אם תהיה. גם אם תהיה דרישה אמריקנית, לא ניסוג מדרום לבנון.
5: חלק, עברנו את זה.
7: כל עוד אני ראש ממשלה, אנחנו שומרים על רצועת הביטחון בדרום לבנון.
1: קליבאף גם מדגיש את ההתעקשות של איראן לקשור בין יישום ההסכם שחתמה עם ארצות הברית לבין ההקפדה על הפסקת האש בלבנון.
4: ודר אדומה חותמי ג'אנג דר לבנון באנדאזה חותמי ג'אנג דר איראן אהמיית דושת ודורת.
1: בסנאט בוושינגטון ספג אמש טראמפ מפלה סמלית כשהחלטה שקוראת לו לסיים את המלחמה או לקבל אישור מהקונגרס להמשיך בה עברה ברוב של 50 סנאטורים מול 48 שהתנגדו. בין התומכים גם 4 סנאטורים רפובליקנים שיש מי שרואה בהצבעתם רמז לאובדן האטרקטיביות של טראמפ בעקבות תוצאות המלחמה באיראן.
8: YMCA, מאיראן ללבנון, כתבינו הצבאי ניצן שפירה, אתה מדווח לנו ערב שטהרן משקיעה מאמצים ענקיים בניסיון לשקם את הפרוקסי שלה, את חיזבאללה.
9: נכון, וזה קורה על רקע הפגיעה מאוד משמעותית של ארגון הטרור חיזבאללה בפעילים של חיזבאללה בכוח האדם של הארגון במהלך המערכה האחרונה. בתקופה האחרונה, דני, כך אנחנו יכולים לספר, האיראנים מנסים לגייס צעירים איראנים והחלו למעשה בקמפיין גיוס של צעירים איראנים, להעביר אותם, זו המטרה, ללבנון, שיהיו ויפעלו תחת ארגון הטרור חיזבאללה. בתקופה האחרונה נפרסו ברחובות טהרן מודעות, אני מקווה שנוכל לראות אותם על המסך, בהם נקראים הצעירים האיראני, בעיקר מכוונים לצעירים במעמד סוציו-אקונומי נמוך, או לפעילי בסיג', גם כאלה עם זיקה אידיאולוגית לדבר, להגיע ולהתגייס למשמרות המהפכה, בין היתר תמורת שכר של $1,000 בחודש. מדובר על שכר גבוה משמעותית מהשכר הממוצע באיראן. יש פה שילוב גם אידיאולוגי וגם כלכלי, ניסיון להעביר את אותם צעירים לחיזבאללה. כחלק מההכשרה שלהם, מתחילים בבסיסים במשמרות המהפכה וכוח קוץ באיראן. לאחר מכן, המתאימים עוברים גם לסוריה, גם ללבנון, להמשך ההכשרה הזו, ובסופו של דבר הם אמורים להגיע בין היתר ליחידות האליט, לרבות ליחידת כוח רדואן של חיזבאללה בתוך שטח לבנון. גורם מודיעיני ישראלי אומר לנו בהקשר הזה, דני, את הדברים הבאים. העובדה שאיראן נדרשת כעת להשקיע לא רק כסף, נשק והכשרות, אלא גם כוח אדם משלה, ממחישה עד כמה המשטר רואה בארגון נכס שאין לו תחליף. זו המחשה למחיר שאיראן מוכנה לשלם כדי לשמר את הזרוע החשובה ביותר שלה באזור. נגיד דני, נכון לעכשיו, כחלק מהתוכנית הזו עדיין אין מחבלים איראנים שעברו ללבנון, אבל כאן בישראל אומרים, בתוך חודשים, אם הכל ילך לאיראן כמו שצריך, יהיו חיילים איראנים שפועלים תחת חיזבאללה, לא רחוק מאיתנו, כאן בלבנון.
8: כן, עכשיו יש גם כסף חדש לאיראן כדי לעשות את זה. תודה רבה, ניצן. ואיך נראה המצב בשטח?

0: בטח, אז דיברנו לפני שהקלה עם מפקד חטיבה, 401 בשריון, אלוף משנה יואב שניידר, שנכנס לתפקיד לאחרונה במקומו של אלוף משנה מאיר בידרמן, המחת שנפצע קשה מרחפן בלחימה בלבנון. הנה.
1: שלום דני, שלום לכולם.
0: מה שלומך, מה שלומכם, מה אתם עושים בימים אלו?
1: כן, אז חטיבה 401 נמצאת ארוחה בהגנה, עשרות קילומטרים בתוך שטח לבנון. מה שאנחנו עושים, בעצם התכלית שלנו מאוד מאוד ברורה, וזה חשוב להגיד את זה כבר בפתיחה. אנחנו מגנים בגזרתנו, דוחקים את חיזבאללה כמה שאפשר רחוק, והוא פצוע, הוא חלש, הוא פגוע, וזה ניכר בכל התמודדות מולו. התכלית שלנו, כמו שאמרתי, זה להגן על יישובי הצפון. מהמקום שבו אנחנו נמצאים, אנחנו מונעים את היכולת של חיזבאללה לבצע ירי ישיר על יישובי מדינת ישראל, על יישובי הגבול. וכמובן, דחקנו אותו, ואנחנו בכך גם מרחיקים את איום החדירה.
0: אני מנסה להבין עד כמה אתם סטטים, שומרים על מה שיש, מנקים את האזור, או ממשיכים קדימה.
1: כן, אז אנחנו נמצאים במצב מבצעי שהשתנה כבר לפני מספר ימים. המצב המבצעי הזה הוא הפסקת האש, הפסקת הלחימה, תוך כדי ניהול מסע ומתן מדיני, ולכן אנחנו יחסית סטטים במקומותינו. היה שינוי בנעלי הפתיחה באש, אבל אנחנו עדיין שמרנו חופש פעולה של כוחותינו. ללוחמים מאוד ברור שכל איום מיידי, קרוב או רחוק, הם רשאים לפתוח באש בלי לשאול, בלי להדכן, זה מה שמצופה מהם, וקודם כל מסירים את האיום. דבר שני, חופש הפעולה של כוחותינו נשמר באש, באיסוף, בפעולות טקטיות שהכוחות עושים בשטח. אנחנו עושים את ההתאמות הנדרשות למצב, זה יותר מורכב, זה יותר מאתגר, אבל כן, אני לתחושתי וגם לתחושת הפקודיי, אנחנו מצליחים לשמר את ההישגים בצורה מאוד מאוד טובה.
0: אבל אם אתם מזהים אויב, אין בעיה לפתוח באש?
1: ברור, אם אנחנו מזהים איום בכל מצב, כמו שאמרתי, גם אם הוא קרוב, גם אם הוא רחוק, אין שום מניעה לפתוח באש, וזה היה ברור מלכתחילה, אבל כן, האש פחות חופשית, יותר נשלטת, המפקדים צריכים להיות לפנים. אני לא מדבר על איום, אני מדבר על אש לצורך העניין להרחקה, לשיבוש, דברים כאלה שהם לא איום ישיר, אז הפקודות היו ברורות, הן היו יותר נשלטות, אבל עדיין חופש הפעולה של כוחותינו כן נשמע.
0: המחת, אני לא יודע כמה אתה מודע לזה, שיש קרב וגרסאות בין הדרג המדיני לצבאי, יש טענות של הורים, כפי שפרסמנו אתמול, על חופש הפעולה של צה"ל, שלך, של החיילים שלך.
1: אני לא מכיר טענות כאלה אצלי בחטיבה, אבל במקומות כאלה שנשמעים טענות כאלה, זה בדרך כלל נובע מחוסר הבנה ומחוסר של שיח בין מדרגי, בין מפקדים, בכירים ללוחמים למטה. אז נכון שהיינו חייבים לעשות התאמות, כי המצב הוא הרבה יותר רגיש ויש הרבה יותר מתחים, אנחנו מבינים את זה. אבל קודם כל, הסרת איום. דבר שני, התאמת שיטות הפעולה ושימור חופש הפעולה. כולם מבינים שאין 100%, אתה יודע, שדה הקרב הוא ממש לא מקום סטרילי, ותכף נדבר על זה. לצערנו שילמנו שבוע שעבר מחיר כבד. אבל עם זאת, אני חושב שהתכלית היא ברורה, ואנחנו עושים את ההתאמות הנדרשות ככה שביטחון כוחותינו נשמר, וגם חופש הפעולה.
0: אנחנו כבר נפגשנו בעבר, רגע לפני המלחמה, כשהשקתם את האיתן, אבל אני רוצה לדבר איתך על המחיר הכבד שהחטיבה שלכם משלמת. אני שוחחתי וראיינתי את המח"ט בידרמן, שנפצע קשה, מחלים מפציעה, אתה החלפת אותו, והגדוד 52 שלכם, תחת החטיבה, משלם מחיר כבד מאוד במפקדים שלו, מפציעה עד נפילה בקרב. איך מתמודדים עם זה?
1: כן, אז חטיבה 401 גילתה חוסן אדיר, חוותה משברים מאוד מאוד גדולים, באמת מספר מפקדים לא קטן נפצעו. אני חושב שבראשם נזכיר את אלוף משנה אחסן דקסה, שהיה מפקד החטיבה ונפל בקרב בג'באליה. כמובן אלוף משנה מאיר בידרמן, שהזכרת אותו, נפצע ונאחל לו החלמה מהירה. מגדים, והאחרון שבהם באמת סגן אלוף דור בן סימחון, שנפל כשהוא מפקד על הטנק שלו, מפקד על הצוות הקרב הגדודי במרחב אלי טייר. דור בן סימחון יחד עם נווה חפשוש, יואב קליין וליאב קבאביה, זיכרונם לברכה, נפלו במתקפה של האויב. בעצם כל אנשי הצוות נהרגו בטנק. זה קשה, קשה מאוד. אבל כשהתכלית ברורה, וכשאנחנו חשים את ההיסטוריה בכל צעד שאנחנו עושים ובכל רגע, אני חושב שמשם אנחנו שואבים את הכוחות קודם כל. תמיד קמים מחדש, תוך כמה דקות מביטים קדימה, מנפחים את החזה, מרימים את הראש ושמים חיוך על הפנים, ולמרות הקושי מגלים את החוסן הנדרש.
0: אלוף משנה שניידר, מחת 401, אב לארבעה, קיבוצניק משלוחות, תודה רבה לך על כל מה שאתם עושים, תשמרו על עצמכם ועלינו, גאים בכם, תודה רבה.
1: תודה רבה דני, תודה.
0: 50 שניות בלבד, לא רק חיזבאללה, חוזרים עם הניסיונות של חמאס להתעצם בעזרת איראן.

0: אוהד חמו מצטרף אלינו, איראן מנסה להתערב לא רק בלבנון, אלא גם בעזה.
1: כן, תשמע דני, איראן נמצאת בתחושת ניצחון מוחלט לנוכח אותם הישגים שהם מביאים במסע ומתן עם ארצות הברית, לנוכח העובדה שבעיניהם הם מצליחים לחופף את ישראל ולהיכנס בדלת הקדמית, הייתי אומר, הדיפלומטית ללבנון ואפילו לדרום לבנון. ולכן יכול מאוד להיות דני שההיבריס האיראני הזה יתורגם לניסיון לחופף את ישראל גם בזירות אחרות, למשל ברצועת עזה. נספר שביממה האחרונה מתקיימת שיחת טלפון בין שר החוץ ארקג'י לבין באסם נעים, בכיר חמאס, חבר הלשכה המדינית של חמאס. ושם באסם נעים מתלונן ממש בפני הפטרון האיראני על כך שישראל לדבריו ממשיכה להפר את הפסקת האש, לתקוף את אנשי חמאס בעזה וכיוצא בזה. ארקג'י מודיע לו בשיחה הזו, כך לפחות מפורסם באיראן היום, שהאיראנים מתכוונים להעלות את הנושא הזה של עזה במסע ומתן מול ארצות הברית ולהתלונן. אגב, מה שהם מכנים ההפרות של ישראל והמשך התקיפות של צהל ברצועת עזה. האם תהיה שם איזושהי התניה, איזושהי דרישה איראנית, אולי איום איראני, אנחנו כמובן לא יודעים. אבל מה שצריך מאוד להטריד אותנו, שהמגמה הזו שמתחילה בלבנון, עלולה מבחינת האיראנים לזלוג לניסיון להשפיע גם בזירות אחרות, כמובן רצועת עזה, ולא מן הנמנע צריך לומר, בטח ובטח לנוכח הקשר הקרוב, הייתי אומר, בין חליל חייה ואנשי הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה לבין האיראנים.
0: תודה אוהד. אז עוד על מה שקורה ברצועה, כתבנו הצבאי ניצן שפירה, לאורך היום שורת תקריות שם.
2: נכון, וזה קורה כשהעיניים נשואות לאיראן וללבנון, חמאס מנסה להשתקם, מנסה להתעצם, ואל מול זה צהל כך עושה רושם דני, מגביר את הקצב בתקופה האחרונה, בכל מה שנוגע לפעילות בתוך רצועת עזה, וכפי שציינת, בשעות האחרונות, ביום האחרון, שורה של תקריות בתוך הרצועה, הבוקר חיל האוויר תוקף ארבעה משגרים שהיו מכוונים רקטות לעבר מדינת ישראל, שארגון הטרור חיזבאללה דני השמיש בתקופה האחרונה, מאז כמובן נכנסה לתוקפה הפסקת האש. זה קורה במספר מרחבים שונים בתוך הרצועה. כמה שעות לאחר מכן, שני חשודים, על פי הודעת הצבא, אחד מהם מחבל חמאס, מצליחים להתקרב לאזור מעבר כרם שלום, במרחב שנמצא בשליטת צהל בתוך הרצועה. אחד מהם נתפס, אדם לא מחבל שהיה לא חמוש, כרגע נמצא בחקירה של כוחות הביטחון, השני הצליח להיעלם, לא הייתה חדירה ואין חשש לחדירה ליישובים ישראלים. הדבר הזה קורה בצד העזתי של הגבול, ולפני זמן קצר בצבא מודיעים על מחבל נוסף, מחבל חמאס, שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר וחוסל במהלך הימים האחרונים. צהל עושה מאמץ נרחב לחסל את אותם מחבלים. אנחנו רואים עוד חיסול מוצלח בכל נוגע למחבלים שפשטו לישראל בטבח 7 באוקטובר. כפי שפתחתי, העיניים נשואות לאיראן וללבנון, ובינתיים גם הזירה ברצועת עזה חמה בהחלט.
0: אז אנחנו נסתכל, תודה ניצן, אחרי הפרסומות אל עבר קטר, אל טביעות האצבע שלה בכל מקום. פרויקט מיוחד, כך הצליחה קטר, כן קטר, להשתלט על המסע ומתן עם איראן, להדק את הקשרים עם טראמפ ולהבטיח מיליארדים לשלטון האייתולות. הפרויקט שלנו לטוס בזול, האם אפשר לטוס לחופשה בקרקוב בתקציב של עד 1,500 שקלים?
3: יש פה גם נער, גלגל ענק, מהמם פה. וכל זה בחינם.
4: אתם מאזינים למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.
5: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
6: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
11: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 6652.
12: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
14: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
15: הנה

0: כאן אסף גרנית, אל תתפסו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. 103
3: FM. מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12. ב-103 FM.

0: אחרי כשנה וחצי הסתיימה עדותו של נתניהו במשפט האלפים, העדות הארוכה ביותר שנשמעה אי פעם בישראל. נתניהו תקף במשך דקות ארוכות את הפרקליטות, לפי הערכות, המשפט צפוי להימשך עוד שנתיים. הכתבה של יעל יפה וגיא פלג.
1: נתניהו, האם העדות לא פגעה בך יותר משהועילה? מה אתה אומר על הסתירות בעדותך, ראש הממשלה נתניהו?
2: רגע לפני שעלה בפעם הראשונה על דוכן העדים, הוא סיפק את האמירות האלה שהושמעו מאז פעם אחר פעם ועוד פעם.
3: אני רוצה להתחמק. איזה הבל הבלים. 8 שנים אני מחכה ליום הזה. 8 שנים אני מחכה להציג את האמת. 8 שנים אני מחכה לפוצץ סופית את האשמות ההזויות והמופרכות שכוונו נגדי.
2: מאז הוא העיד במשך 98 ישיבות במשך שנה וחצי. בחלק לא מבוטל מהדיונים ובכלל זה היום, הוא חזר שוב ושוב ושוב על הטקסטים האלה. בתמצית, רודפים אותי. אני מסיים אחרי 10 שנים של גיהנום, אמר נתניהו, אין מילה אחרת. את השנים אי אפשר להחזיר לא לי ולא למשפחתי. אבל אפשר לעשות דבר אחד, אמר לשופטים, להביא את האמת והצדק. אין גבול שלא נחצה במשפט האשים כדי לחפש כאן איזושהי עבירה. מדובר בניסיון לפגוע פגיעה ישירה ומכוונת כדי למנוע מאזרחי ישראל לבחור כפי שהם רוצים. שום דבר בעדות הזאת לא הזכיר עדות וחקירה של נאשם במשפט פלילי. העדות הועתקה מבית המשפט המחוזי בירושלים לבית המשפט המחוזי בתל אביב, מטעמי ביטחון. הוא נכנס לאולם אחרי השופטים, הודיע בכמה מקרים שלא יוכל להגיע לדיון, שעות בודדות לפני הדיון. נאמר בעדינות, השופטים בהרכב הזה לא הצטיינו באחיזתם ברסן. לא פעם נדמה היה שעורך הדין עמית חדד, סנגורו הנמרץ של נתניהו, מנהל את הקצב. דיונים קוצרו, הופסקו כמעט בכל פעם, כמה פעמים, לצורך יציאתו של ראש הממשלה לשיחה דחופה, אחרי שהוכנס פתק במעטפה.
4: לבקש משהו.
2: עדות נתניהו התחילה כשבעזה היו עדיין 100 חטופים, חיים ומתים. אולם הדיונים צמוד לכיכר החטופים שבה ראש הממשלה מעולם לא ביקר. והיו גם 3 עצירות משמעותיות של העדות. בעם כלבי לשבועיים, בשאגת הארי עוד כמה שבועות, ו3 שבועות של הפסקה בשל הניתוח להסרת ההרמונית של נתניהו. בעדותו נתניהו דיבר לשופטים ולא רק אליהם. לא פעם נדמה היה שמדובר בקרקס ולא במשפט, שבו נאשם מואשם בעבירות שחיתות חמורות, שאם יורשע בהן הוא עלול להישלח לשנות מאסר בכלא. זה היה גם כששרים בכירים וחברי כנסת הגיעו לאולם כדי לתמוך בו.
5: קדימה.
2: היו גם התפרצויות של מתנגדי נתניהו.
6: תוריד את הסמל של החטופים, ידש מלך.
2: וגם מפגני תמיכה קולניים, חוזרים ונשנים. ביקורים של שגרירים, בהם שגרי ארצות הברית ויפן, שהגיעו לאולם וצוידו בבובת בקס בני, בובה שהוזכרה באחת החקירות, אבל אין לה כל קשר לאישומים הכבדים.
7: If Bugs Bunny had had a cigar instead of a carrot, maybe this all would go away.
2: 6 שנים התנהל כבר המשפט הזה. יש להניח שעכשיו משהוסרו האילוצים הביטחוניים מדיניים, יואץ קצב המשפט, ועדיין צפויים להעיד בו 10 עדים. הערכות הן שהכרעת דין בערכאה ראשונה תשמע רק בעוד כ2 שנים. אלא אם כן, נופתע יום אחד עם הודעה על הסדר טיעון בתיק.
0: או שלא נופתע. העסקה בין טראמפ למשטר האייתולות, המתווכת המנצחת היא קטר, והיא עושה את זה שוב עם כסף גדול ושוב רחוק מאוד מהאינטרס הישראלי. הכתבה של יורון שניידר.
8: Ladies and gentlemen, the president of the United States, Donald J. Trump.
9: בין החתימה על מזכר ההבנות בוורסאי לפסגה עם האיראנים בשוויץ, היה לטראמפ עוד טקס אחד של חתימה, רגע של נחת עם מטוס הג'מבו 7478 שישמש מעטה את נשיא ארצות הברית בנסיעותיו. הארמון המעופף הזה עולה כ-400 מיליון דולר, מתנה חסרת תקדים לנשיא אמריקאי מכהן במדינה זרה, וכל הפאר הזה באדיבותו של האמיר תמים מקטר, האמיר שמשקיע הרבה כסף במערכת היחסים.
4: The Emir is a fantastic man, respected all over the world, Prime Minister likewise.
5: המפתח להבנת התפקיד הקטרי הוא מערכת היחסים האדוקה שלה עם ארצות הברית. קטר קונה הרבה נשק אמריקאי, וגם קיבלנו דיווחים על זה שטראמפ, בני משפחתו, ממש מושקעים בקטר ויש להם עסקים אישיים.
9: הקרבה בין דוחה לוושינגטון בשיאה. עוד בתקופת הנשיא ביידן הודיע תמים כי קטר תרכוש מארצות הברית מטוסי נוסעים בשווי עשרות מיליארדי דולרים. קטר גם מארחת את הבסיס הגדול ביותר של הכוחות האמריקאים במזרח התיכון, וחוץ מזה, היא חותרת להיות לא רק מדינת ארנק, אחרי שהקימה את רשת אל-ג'זירה שעוררה סערות בעולם הערבי, אחרי החסות שפרסה על האחים המוסלמים ועל הנהגת חמאס, בשנים האחרונות קטר מייצרת לעצמה מנופי השפעה בשיטה שכבר מוכרת לנו היטב מעזה, תיווך במסע ומתן לסיום מלחמה, והשקעה בנדלן ובשיקום אחרי המלחמות או ביניהן. לכאורה היה זה אך טבעי שגם כשפרצה המלחמה באיראן, היא תחתור מהר מאוד לנצל את המומנטום כדי להשיג עוד מנוף השפעה, אבל לא כך זה התחיל. הפעם קטר חוותה על בשרה את המלחמה, היא זעמה על איראן, אבל עד מהרה הגיעה התפנית. ככל שהמתקפות האיראניות פגעו בה, החנק הכלכלי בהורמוז החריף, ופקיסטן המתווכת נתקעה עם טיוטות שלא מתכנסות להסכם, המצב דחק בקטר להתערב, קודם כל כדי לחלץ את עצמה מהמשבר, לעצור את המלחמה ולגזור עוד קופון דרך התיווך.
5: ככל הנראה לחץ אמריקאי, אמריקאי אמרו, תקשיבו, אנחנו לא מצליחים להביא את האיראנים, להתגמש ולהתפשר ולהביא אותם לשולחן המסע ומתן, והקטרים נחלצו.
9: את טביעת האצבע הקטרית מרגישים היטב בדרך למזכר ההבנות ובגוף המזכר, שוב בשיטת הדלת המסתובבת, כספים תמורת שקט והטבות נוספות. זו הדרך שבה קטר קונה לעצמה מעמד והשפעה, פעם בעסקה עם ארגון טרור, והפעם בעסקה עם מדינה שמממנת ומחמשת ארגוני טרור. ולכן, בדרך להסכם הגיע צוות המסע ומתן האיראני דווקא לדוחה. המנה העיקרית שהוגשה שם לאורחים הנכבדים, הייתה הבטחה לשחרור כספים, מיליארדים שהוקפאו בחשבונות כחלק מהסנקציות האמריקאיות, כדי שהמשטר האיראני יגיד כן להסכם במתכונתו המשופרת מבחינתו. קודם כל מקבלים כסף, פותחים את תורמוז, ורק לאחר מכן מדברים על גרעין.
5: אפשר לראות את זה במידה מסוימת, שקטר משלמת בעצם לאיראן כדי לקנות שקט.
9: כשיצאו הדיווחים הראשונים על כך שקטר הציע 12 מיליארד דולר לאיראן כדי להגיע להסכם, קטר רכישה בתוקף.
10: قال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن هذه السرديات ما هي إلا محاولة يائسة للمساس بسمعة دولة قطر.
9: אבל עד מהרה הצד האיראני חשף את הסיכומים ואת הסכומים.
11: אם יש 12 תא, והלא לקטר אינג'ה ווסטה שודה כי אין מושכלו ביה נהבי הל קונה.
9: כך במהלך החודש הזה תפרה קטר לאיראן ולארצות הברית עסקה שמבוססת על תמריצים כלכליים. קודם כל מיליארדים שזורמים לאיראן, והעניינים הביטחוניים, כל מה שארצות הברית וישראל סימנו כמטרות המלחמה, או שלא מוזכרים בגוף ההסכם, או שהדיון בהם נדחק לשלב הבא, המסע ומתן על הסכם סופי.
5: מבחינתם כל המלחמה הזאת היא פיאסקו אחד גדול, מצבן של כל המפרציות הרבה יותר גרוע ממה שהוא היה ערב המלחמה, היה לחץ קטרי גדול על ארצות הברית לסיים את המלחמה, ובזה הם הצליחו.
12: احتلال الاراضي اللبنانيه هذا امر يعني يجب انهاء بشكل فوري.
9: ואחרי שתבחה בהסכם המסגרת עם איראן שהתעלה משיקולי הביטחון של ישראל, קטר מנסה עכשיו את כוחה מול ישראל גם בלבנון.
13: With this momentum, if we continue like that, Mr. President, I think we can achieve and do great in the region.
0: קטר בכל מקום. ראש השב"כ זיני, בעוד החלטה שנויה מאוד במחלוקת, מבטל את עמדת הזיכרון לנופלי השירות ב-7 באוקטובר, בגלל שהיא משקפת תבוסתנות. אבל נתחיל בהחלטה שלו למנוע אירוע מיוחד לחודש הגאווה בארגון. חשיפה שלך, ירון אברהם, כתבנו המדיני, וזה יוצר סערה במערכת הפוליטית.
14: כן, אז בשבק שינו היום גרסה וטענו שלא הגיע שום בקשה כזו לשולחנו של ראש השבק דוד זיני, אבל נגיד בעדינות זו גרסה מתפתחת, מתעדכנת, לאור השערה שיצר הפרסום שלנו אתמול במהדורה המרכזית. במערכת הפוליטית המון תגובות מאז אתמול, חלק, כמו למשל של השר סמוטריץ', מחזקים את זיני, טוענים שהוא פעל נכון ושאין מקום לשום תקצוב שאיננו ביטחוני בתוך השבק. יש טענות, צריך להגיד, בפריפריה של זה גם שקריות, על כך שלכאורה יש עובדים, או כל העובדים מחויבים להגיע להרצאות במסגרת חודש הגאווה, זה פשוט שקר, זה פשוט לא נכון. אבל שימו לב, חבר ועדת חוץ וביטחון רם בן ברק מחתים היום מספר חברי כנסת על מכתב שגם קורא לעשות מעשה. בפנייה, חברי הכנסת שחתומים על המכתב טוענים שמתוקף תפקידם הם לא רק מפקחים על פעילות השבק, אלא גם צריכים להיות קול עבור מי שקולם נרמס. בן ברק אומר היום לגדעון אוקו שלנו שתקציב השבק נשלט על ידי ועדת חוץ וביטחון, כלומר רומז לכך שיש כלים בידי הכנסת לוודא שאף אחד לא נפגע בתוך הארגון. בשורה התחתונה שערה גדולה, ובינתיים זיני לא הופך את ההחלטה שלו. אחרי הגיבוי שהוא מקבל בקרב חוגים בימין, גם לא בטוח שהוא יהפוך את ההחלטה. נגיד גם שהערב מתפרסם בארץ על ידי ג'וש בריינר שזיני הורה לפרק פינת זיכרון לחללי שבק מאז 7 באוקטובר. לדברי מקורות שמדברים עם הארץ, ההוראה ניתנה בטענה של זיני שלא צריך לראות את המחדל מול העיניים כל יום. אחד מהם הוסיף שבסביבת זיני אמרו שהפינה הזו משקפת תבוסתנות. אז הנה עוד סיפור שמתקשר לסדרי עדיפויות וההחלטות של ראש השבק החדש, כמה שאפשר לקרוא לו חדש, בתוך הארגון הזה.
0: אז אולי לבטל בכלל את יום הזיכרון. ראש מועצת גבעת זאב, יוסי אסרף, הוא האיש שעומד במרכז פרשת השחיתות שנחקרת בלהב 433, כך הותר לפרסום הבוקר. אסרף חשוד בין השאר בכך שניצל את כוחו ותפקידו כדי להלך אימים על פקחי המועצה שביקשו לאכוף את עבירות הבנייה הרבות שלו ושל בני משפחתו. החקירה נפתחה בעקבות תחקיר של עומרי מניב שלנו ששידרנו כאן בחדשות סוף השבוע, ועומרי ממשיך לעקוב.
15: חזקים את גבעת זאב, בוחרים יוסי אסרף בראשות המועצה.
16: יום שני השבוע, 7 בבוקר, חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה מעכבים לחקירה את ראש מועצת גבעת זאב יוסי אסרף. ומביאים אותו לחקירה במסגרת פרשת שחיתות שנחקרה בחודשים האחרונים בלהב 433 והפכה שלשום לגלויה.
17: אתה דוחף אותי, אני לא.
18: רגע, דוחפים כאן את כולם.
16: החקירה נפתחה בעקבות תחקיר ששידרנו לפני שנה בחדשות סוף השבוע. אז השב של אסרף גם עיקו אותי מול עיניו בלשכתו כשביקשנו לקבל תשובות.
17: וואו, אתה תוקף אותי באלימות? אתה תוקף, אתה דחפת אותי עכשיו? אתה הרבצת לי? וואו! אדוני, פתח, וואו! אתה דוחף אותי! וואו, יא מטורף!
16: המקן, אחום גליס, עוזר המנכלית, חשוד אף הוא בפרשה. כך גם היועץ המשפטי של המועצה, יזהר דגני. בתחקיר הראינו כיצד ראש המועצה ושלושה מאחיו בנו עשרות דירות לא חוקיות ביישוב.
19: האם אתה עשית גם כן ליוסי אסרף חלוקת דירות?
20: כן.
19: מי נתן לך את התוכניות?
20: יוסי. הוא עשה את הלחזנים, הפך אותם לדירות קטנות, אתה מבין?
19: אבל גם אצלו כאילו עשית שבירה של קירות תומכים וחללים.
20: כן, בטח.
19: יעני, הכל לא חוקי
16: שמה?
20: לא חוקי, אני אומר לך.
16: ראש המועצה יוסי אסרף ואחיו שמעון גם הקימו אולם אירועים פיראטי באמצעות העמותה שלהם.
21: הכל מתוקתק, הכל משולש, מטבח משודר, הכל.
16: כשאסרף נבחר לתפקיד, הוא הכריז על מבצע אכיפה נרחב של עבירות הבנייה ביישוב. כאן למשל הגיע לנמק מדוע הוא הורס חדרון לא חוקי.
22: אנחנו לא עושים סתם, זה לא קשור לאכיפה בררנית. אני לא יודע למה
16: את הנכסים שלו לעומת זאת הוא פעל להכשיר. לעתים גם השתתף בדיונים עצמם שעוסקים בנכסים שלו. ומה קרה כשפקח בנייה הגיע לאולם הפיראטי שבנה כדי לאכוף את העבירות? קיבל איום בפיתורים.
23: תגיד לי, מי שלח אותך לשמה?
24: תושב שמתפלל בבית כנסת.
23: תושב משלם לך כסף? אני משלם לך, אני אומר לך לפה אתה הולך. ואם עוד פעם אחת אני אשמע לך, לא, אני אקרא לך לשימוע גם. תתאפס מותק, תתאפס ומהר, לפני שאני חוטף עליך ג'ננה.
25: אם אתה מקבל הנחיות, אתה צריך לבצע אותן. אם אתה חושב שהן לא חוקיות, אתה יכול לבחור
1: לא לעשות אותם, אבל המשמעות היא שאתה לא תהיה איתנו.
16: כמה חודשים לאחר פרסום התחקיר שלנו, הפקח פוטר. גם שותפו, שהיה אמון על אכיפת עבירות הבנייה של ראש המועצה בדירות הלא חוקיות שבנה, גם הוא פוטר.
2: לראש המועצה לא היה נוח לחלוק את הרחוב, את הגישה, את החניות, יחד עם שאר התושבים. אז הוא פשוט סלל כביש לעצמו. כביש שמוביל מאולם האירועים ועד הבית שלו. אני מניח שהוא לא פנה להנדסה לבקש היתר לכביש הזה.
3: נכון, הוא גם לא היה מקבל, שזה מחוץ לקו הכחול של היישוב, מחוץ לגבול המוניציפלי.
16: אסרף נחקר היום בפעם השלישית, חשוד בהפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה ובעבירות מס. בימים הקרובים צפויים להיחקר בכירים נוספים במועצה.
0: וזו תגובת עורך הדין רמי תמם בשמו של אסרף, ראש המועצה משתף פעולה באופן מלא עם החוקרים. אין לטענות בסיס, אנחנו בטוחים שהדברים יתבהרו במהירות. חלום ההייטק, אז אלפי עובדי הייטק פוטרו מהעבודה לאחרונה, הבינה המלאכותית יתרה רבים מהם, והשוק תחרותי ואכזרי מאי פעם. כתבנו איתמר מיינימר פגש את האנשים שמאחורי גל הפיטורים.
6: אשתי מפרנסת יחידה, היא עורכת דין, אני בעצם בצומת דרכים, אני צריך להביא כסף הביתה. אם לא, אז אנחנו נצטרך את מה שצריך לעשות. הולך לעבוד אפילו בסופר אם צריך. אם זה מה שצריך, אז נעשה הכל. אין לי ברירה.
7: המשפט הזה של דניאל הולנדר, מפתח שפוטר לפני חודשיים מסטארט-אפ, מגלם את המציאות החדשה בענף. במקום גיוסים ופינוקים, גל פיטורים כואב שמשאיר אלפים בחוסר ודאות.
6: השוק מאוד מאוד קשה, אני מתחרה מול מאות אנשים, אפילו אלפי אנשים. כל משרה שאני מגיש בלינקדין בין 500 ל-1,000 מועמדים.
25: המנהלת שלי שלחו לי הודעה, אנחנו צריכים להיפגש. יש לי פגישה. לא, לבטל את הפגישה, את צריכה להיות שם. אז ידעתי.
7: גם אביטל וייזנברג מצאה את עצמה בחוץ. היא פותרה מוויקס שקיצצה דרמטית במצבת כוח האדם שלה ושלחה למעלה מאלף עובדים הביתה.
25: הייתי בוויקס 5 שנים. אני רציתי להיות אחד מהאנשים ששם המון זמן ולצמוח שם ולגדל את הקריירה שלי שם. ופתאום הגשתי כבר ל-100 מקומות.
7: כדי להתמודד עם התחרות האדירה, מאות מחפשי העבודה הגיעו למען ספיד דייט שארגנה חברת נאבינה. המטרה, מפגש פנים אל פנים עם חברות שעוד מגייסות, ובעיקר קבלת כלים שיעזרו להם לבלוט כשיש אלפים שמתחרים על אותה המשבצת.
26: בעצם יש פה סוג של ספיד דייטינג בין מגייסים ומגייסות מהתעשייה לבין מפוטרים ומחפשי עבודה. רואים עכשיו ממש ממש שינוי. רוב האנשים פה הם בגילי 40-45, עם 10 פלוס שנות ניסיון, שזה מטורף. זה לא ראינו באף גל פיטורים ב6 שנים האחרונות.
7: מתחילת השנה פוטרו בהייטק הישראלי כ-10,000 עובדים. הסיבות מגוונות, החל משער הדולר שמייקר משמעותית את העובד הישראלי, ועד מהפכת הבינה המלאכותית, שחלק מהחברות מסיתות אליה תקציבי הטק על חשבון העובדים הקיימים, ואחרות פשוט מחליפות כוח אדם אנושי במכונות.
27: אני מאמין שה-AI יכול להחליף הרבה דברים, לעשות הרבה דברים יותר קלים, אבל בודק ידני או מישהו שמשתמש במערכת וחש אותה כל יום, ה-AI לא יכול להחליף אותה, כי אני רואה וחש בדיוק מה היוזר הבא שישתמש במערכת יחוש.
7: אבל בתוך המשבר יש גם מי שמושיט עזרה. התעשייה מתגייסת עם יוזמות כמו פלטפורמת Rebuild.il, שנועדה לייצר מאץ' מהיר וחינמי בין מפוטרים לחברות שדווקא עצמאות לעובדים.
28: אני אומר, צריך לקחת את כל האנשים האלה, ועכשיו הם פשוט יעברו דירה. הם במקום להיות בחברות הגדולות שמקצצות, נגיד, בשומנים העודפים, הם ילכו לסטארט-אפים היותר קטנים שגייסו הרבה כסף, ופשוט יהיה משחק אחר, זאת אומרת, יסדרו מחדש את הקלפים האלה.
7: היוזמות אולי עוזרות, אבל בסוף, מאחורי הגרפים והמספרים של הבורסה, יש אנשים שרק מחפשים לחזור ליציבות העסוקתית, ומקווים שהגל האחור הזה יחלוף כמה שיותר מהר.
0: נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, הלילה הגדול של רונלדו, השיא הענק ששבר, חגיב לשאלה, אלא מה, על מסי. סדרת הכתבות שלנו לטוס בזול, האם אפשר וכדאי לצאת לחופשה בקרקוב במחיר של עד 1,500 שקלים, כולל הכל. וגם הדירוג שקובע נמל התעופה בן גוריון, הנמל, שסובל מהעיכובים הכי גדולים שיש.
29: זה הכי נראה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
9: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר, מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש.
10: כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
11: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
12: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
13: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
14: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
15: כוכבית 2178.
16: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
18: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. איריס קול.
18: 103 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
21: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
22: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בשיחה עם כתבים כי המלחמה הולכת טוב מאוד. כפי שאתם יודעים, אנחנו מנצחים בהרבה ואיראן עושה ויתורים מאוד גדולים. בתוך כך, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הודיע כי שיחות המסע ומתן עם איראן יימשכו ב-30 ביוני עם הצוותים הטכניים בלבד. זאת לאחר שקיים היום ביקורים דיפלומטיים באיחוד האמירויות ובקווית. ראש השב"כ רונן בר שיתף את ראש הממשלה נתניהו בהחלטה לעצור את דוברו לשעבר אלי פלדשטיין זמן קצר לאחר ביצוע המעצר. כך חשף לראשונה עופר חדד במהדורה המרכזית. מן המידע עולה כי לשכת ראש הממשלה הודכנה בפרטי המהלך כבר בשלבי החקירה הראשונים ותחת איפול מלא, כאשר במקביל עולה חשד כי יונתן אוריך השמיד את תכולת הטלפון הנייד שלו בתוך יממה מהמעצר. אף על פי שנתניהו הוא עצמו כבר מסר עדות בפרשה, הוא לא נשאל בחקירתו אם העביר לגורמים נוספים בלשכה את המידע המוקדם שקיבל מראש השבק. בתום כחמש שעות מארגני הפגנות החרדים הודיעו על סיום המחאה והזהירו כי אם לא ייפסקו המעצרים ויבוטלו כלל הגזרות נגד האברכים ובני הישיבות, יישקלו דרכי פעולה מפתיעות נוספות, כך לשון הודעת הוועד להצלת התורה. ולקראת הבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים, יועץ התקשורת רונן צור הודיע כי יפרוש מההתמודדות. את הדברים אמר בריאיון לקרן מרציאנו בתוכנית בשבע. הבחירות המקדימות במפלגה התקיימו ב-20 ביולי, ועד כה התפקדו מספר סי של יותר מ-80 אלף ישראלים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים בחצי השני של הלילה, מחר יום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום, בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
5: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתה. עכשיו ב-103 FM איריס קול.
6: שלום וערב טוב. איך הייתם רוצים שתיפתח התוכנית? תראו מה אני מביאה לכם. את יובל רפאל, והיא הוציאה שיר חדש מעולה יחד עם דנה לב וצליל קליפי ונדב אהרוני בשם פאפה. אנחנו נשוחח עם ענת דוויטו וברק סרי שלנו כאן מ-103 FM על חתונמי, ולברק סרי גם יש יום הולדת, אז נחגוג יחד איתו. דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה, על הסרט המכוון. יש שם גם דסטין הופמן וגם את ליאור רז שלנו. אסף בן דוד מייסד פסטיבל אינדי נגב, על חזרתו של הפסטיבל שהתקיים בין ה-15 ל-17 באוקטובר. ויובל הראל מהבלוג של יובל הרר על הדוקו של בוי ג'ורג' וקלצ'ר קלאב, שהוא מומלץ ביותר. עורך ומפיק אסף נבו, החיים על השידור יואב מנדלוביץ' ואיציק אהרון, העורך בדיגיטל אחיעד לוק, אני איריס, התחלנו. שלום יובל רפאל.
7: שלום, אני שמע.
6: בסדר, גמור. אז הגיע תורו של פאפה, של השיר החדש שלך. כי אני מבינה, כי אני מבינה שהוא נכתב לאירוויזיון 2025 בעצם.
7: לא בדיוק, אבל בערך.
6: אז בואי תספרי לי את הסיפור של השיר.
7: שנה אחרי האירוויזיון שלי,
6: אוקיי.
7: נפגשתי עם צליל ונאבי, סתם לסשן כאילו מאוד אישי, פשוט להמשיך כאילו לעשות איזושהי כתיבה לשיר חדש, והם השמיעו לי שיר שהם הגישו לאירוויזיון 2025. ומאוד מאוד התרגשתי ממנו, בכיתי אפילו. שיר באנגלית, אחד היותר יפים, ממש. והחלטנו שחייב לעשות...
6: זאת אומרת, הם בעצם ישמעו לך שיר שהם יעדו אלייך, נכון?
7: כן, כן, כן.
6: ואז נבחר השיר שלך, כמובן, כן. הבנתי.
7: בסוף, מה שנלקח ממנו שאתם שומעים בשיר שקיים עכשיו בפאפה, זה ממש רק את הפאפה, פאפה, פאפה, זה כאילו ה-DNA כזה שנלקח
6: וזה
7: ממנו.
6: וזה הרבה, זה, אוקיי? כי זה מדהים.
7: זה די הרבה, אבל כן, אבל כל השאר ממש כן. שונה, לחן אחר מן הסתם, המילים אחרות, זה בכלל היה באנגלית, זה אפילו גם לא תורגם, זה ממש אחר.
6: אז מי, זה, אז מי זה הפאפה בשיר?
7: וואו, אני יכולה להגיד שגם בשבילי הפאפה בשיר מסמל שני דברים. פאפה זה גם לגמרי באופן ישיר אבא שלי, כי ישר אחרי זה מגיע רצף מילים באנגלית, שזה ג'סיית דוטפלה, וזה בעצם אומר, ניסיתי להתפשר אליך.
6: ואנחנו חוזרות לרגעים האיומים האלה במיגונית.
7: כן. ומצד שני, השיר הזה גם נכתב על אמונה, אז זה ממש מתחלק לשתיים גם בשבילי, זאת אומרת...
6: על אבינו שבשמיים, על זה את מדברת?
7: כן, על האמונה, על האמונה באנרגיה, על האמונה שיש משהו גדול יותר שמקשיב, שהוא חלק מלנווט אותי פה. אז כאילו שסייד את הפלא, כאילו זה גם באופן ישיר ניסיתי להתקשר אליך, אבל זה גם מתורגם כי ניסיתי לקרוא לך.
6: הבנתי. יש המשפט יפהפה, אבא אמר לי, יש סיבה לכל דבר, מה שלא יקרה היום, אולי יקרה מחר, ואני ילדה טובה, מאמינה. את יודעת, זה אי אפשר שלא לחשוב על זה, שכשאתה מביט על החיים שלך, אוקיי? על ההצטרפות של כל האירועים והמקרים וכולי, אני בטוחה שאת שואלת את עצמך, זאת אומרת, הדבר הזה שקרה לי, הוא היה בשבילי, מבינה את ההבדל? בשביל שאני אצליח להיות איפה שאני היום, וזו יובל הרפאל האמיתית, בשיא המימוש שלה וכולי? זה, זה, זאת גם עכשיו, זה, יש בזה משהו מפלצתי גם, לא? מה אדם צריך לעבור?
7: אני יכולה להגיד לך שדווקא ההסתכלות שלי על זה, היא מאוד כאילו זה לא היה דווקא מהמקום של זה מפלצתי מה הבן אדם היה צריך לעבור, אלא יותר ממקום של אשמה. כי שחשבתי ככה, וחשבתי ככה. זאת אומרת, אמרתי, אני תמיד דו...

0: לקבל. ומצד שני זה גם מאוד אגואיסטי, כי בחוויה הזאת, במקרה הזה, זה לא היה רק אני.
1: כן.
0: בסופו של דבר, והרבה משפחות איבדו את הילדים שלהם, בצורה הכי אכזרית שיכולה להיות. חלקם ראו את זה בעיניים שלהם, ואין יותר אכזרי מזה. אז עם הזמן למדתי לעשות את ההבדל, שבעצם אני יכולה לכאוב מצד אחד את הכלל, ומצד שני אני גם יכולה לחבק את האישי, כן. אם את מבינה מה אני אומרת.
1: ולהבין שהאירוע הזה, תגידי לי אם אני צודקת, הוא באיזשהו אופן הוליד אותך מחדש.
0: ללא ספק. זה לא באיזשהו אופן,
1: רציתי לשאול,
0: את יודעת, מחדש.
1: אני ראיתי שאנשים הפכו את העולם בשביל להבין מה, מאיפה צצת, איך הגעת, כי אני מבינה שהיה דבר אחד, שיר אחד שהעלית, זה היה ב-2017 לרשתות או ליוטיוב, וזהו, וזה האזכור היחידי שיש, ופתאום אנחנו מגלים אישה שהיא מבצעת מעולה, וגם כותבת, אז מה היה לפני זה? מה, יובל, מה זה?
0: כל זה היה.
1: זה היה, בבית כתבת.
0: פשוט בחדר.
1: ו?
0: לבד.
1: מה, מאיזה גיל?
0: אפילו בקושי עם המשפחה. היו צריכים להתחנן אליי כדי שאני אשיר. נורא נורא פחדתי. אני חושבת שזה מצחיק, כי זה גם ישמע קצת מתיימר, אבל בגלל שידעתי מה היכולות שלי, ידעתי שגם השיפוטיות כלפי זה תהיה יותר גדולה. כי ככל שאתה יותר
1: שלך
0: טוב,
1: או של אחרים? שלך כלפי עצמך או של אחרים?
0: של אחרים.
1: אוקיי. גם
0: של, תראי, בסופו של דבר זה שלי, כי אני מנעתי מעצמי.
1: כן.
0: בגלל זה. אז כנראה שהשיפוטיות שלי הייתה הכי גדולה.
1: כנראה.
0: אבל הסלחתי את זה על אחרים.
1: פרפקציוניסטית?
0: לא יודעת לענות לך על זה. יכול להיות שבדברים מסוימים, אוקיי. כי עובדה שהיה הרבה דברים שמנעתי מעצמי בגלל החוסר שלמות.
1: את יודעת מה, אני רוצה לחשוב...
0: בדיוק אשר פאפה דווקא מדבר על, על, על, ה, על השלמות שבדרך הלא מושלמת.
1: כן.
0: אז,
1: נכון, הרבה אומרים, תשאפו לתשע, לא לעשר. לתשע. בתשע עוד נשאר רעב וכו'. אבל אני חשבתי על זה, על זה שהכל היה בחדר... את החוויה שלך הייתה של אימנעות, אבל אני חושבת שמה שיצא בסוף, זה ששמרת על אנרגיה מאוד מאוד חזקה, והתפוצצת בבת אחת. אפשר להסתכל על זה גם ככה, לא?
0: וואי, זה מהמם להסתכל על זה ככה, האמת. שמי, אני באמת, באמת, באמת באמונה, וזה בדיוק המסר שרציתי להעביר בפאפה, שגם אם זה הכי לא נראה ככה, וגם אם זה הכי מתיימר, להגיד דבר כזה, הכל קורה לטובה. ובסופו של דבר יש סיבה להכל, ומסתרות הן דרכי העולם, כן?
1: זה
0: בסופו
1: נכון.
0: של דבר. ויכול להיות שנבין את האמת, או את הטוב שבמה שקרה, בעוד הרבה מאוד זמן.
1: נכון, צריכים להאמין.
0: יכול להיות שלא נבין.
1: כן, צריכים להאמין שתשובות מגיעות,
0: לעולם,
1: כן.
0: אבל כדי לחיות פה באושר, כדי לחיות פה באושר, בזמן הקצוב שיש לנו, אני יכולה להגיד שזה פשוט משהו שמאוד מאוד מאוד עזר לי.
1: כן.
0: ודווקא ככל שהאמנתי בזה יותר, גיליתי את הטוב בסופו של דבר. כאילו נגלה אליי אחרי כן. כל סיטואציה
1: אז,
0: קשה
1: אז
0: שהייתה.
1: אז את גילית את הטוב, והטוב הזה הגיע ישירות אלינו. יובל רפאל, השיר הוא מעולה. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: כל כך נשמח לדבר איתך שוב. תודה.
0: תודה רבה רבה.
1: ביי.
2: Papa, papa,
3: papa.
2: Papa, papa,
3: papa.

0: את דודוב שלום ברק סרי, ענת, לפני שאנחנו מתחילות, אני חושבת שאנחנו רוצות לומר דבר מה לברק. אני לא שרה, מזל טוב.
1: מזל טוב.
0: מזל טוב.
2: את יודעת למי יש עוד היום יום הולדת?
0: למי יש?
2: למסי.
0: די, טוב.
3: מסי, היום בבוקר דיברת על זה בתוכנית של רסקין, מסי כשהתעורר בארצות הברית, ידבר על היום הולדת המשותף של שנינו.
0: ברור, איזו שאלה.
3: ברעיונות שלו.
0: האמת שאתמול יצרו איתנו קשר ממסי וביקשו מאיתנו חומרים עליך. העברנו הכל.
2: רגע, סרי, רגע, שנייה, סרי ומסי, שנייה, סרי. חכה, יופי, יפה מאוד, מזל טוב. אלונה, סרי ומסי, בני 39, סבבה?
0: הופה.
2: מעולה.
0: פחות או יותר, כן.
2: 38.
0: סרי, רציתי להגיד, קודם כל, לברך לך טוב ועוד יותר טוב, ועוד יותר ועוד יותר טוב.
2: אמן.
0: ואני כל כך שמחה שהגעת לתקשורת הישראלית. אתה זוכה בתואר האביר הלוחם שלי.
3: תודה רבה.
2: סרי הוא נכס, והוא לא הולך השנה לפוליטיקה, וטוב שהוא נשאר בתקשורת.
0: אל תיכנס.
3: אגב, את יודעת, לא בלב שלם, זה עדיין מנקר לי מאוד, ומי שלא יבין, לא כולם מבינים, את יודעת, הרי זה לא חיים קלים להיות בחיים הפוליטיים.
2: נכון.
3: אבל מי שזה לא מנקר לו, וזה סוג של חיידק, לא יבין את זה. אבל טוב, בסדר, אולי...
0: אז אנחנו לא מבינות את זה.
2: לא, אני מבינה אותו מאוד, אבל כן, אבל הוא תפס מקום כל כך מרכזי, שחבל לוותר עליו.
0: אני חושבת שגם הכל שלו מאוד מאוד חשוב, אבל טוב, עכשיו אנחנו עוברות ל... עוברות ועובר.
2: חתונמי.
0: לעניינים הרבה יותר חשובים.
2: פינתנו חתונמי.
0: מפוליטיקה. ואנחנו מדברים על חתונמי. אני רוצה להתחיל במשהו, אוקיי?
2: טוב.
0: אני רק אשים פה על השולחן שאני כבר לא עוקבת בעדיקות כזו על כל ניואנס.
2: אני יכולה לזדור איתך ואני אגיד לך למה, תכף.
0: אוקיי, אוקיי. אז אתמול היה זוג חמוד, אולי חמוד, אולי לא, בשם נטע ואביה, הוא המילואימניק, כפי שאנחנו אוהבות ואוהבים לכנות אותו.
3: בעיקר הייטקיסט.
0: אוקיי, הייטקיסט, בסדר.
2: כן, אבל סוגיית המילואים היא משמעותית שם, כן.
0: והם הגיעו מאיזושהי סיבה לפוקס הום, אוקיי? ומבחורה שהייתה, לדעתי, פשוט קסם, אוקיי? גילינו... אני מפלצת קניות, אוקיי? מפלצת שליטה. מה אתה אומר, סרי, מה עושים?
3: כן, ראיתי את זה, וראיתי איך הוא העיר לה, והיא נעלבה, אגב, אני גם חייב להזין, זה היה בין ככה מעבר למונדיאל, חזרתי, עברתי, היום, ואני זוכר שהוא ככה מחה ומחה נמרצות, על זה שהיא ככה תקעה אותו, והיא לא הבינה מה פשר ה... מה פשר הזה? תראה, אני אומר לך, צריכים להבין, אני מכיר את הנושא הזה של אתה הולך עם גברת לקנות, וזה, אני אומר לך, בעיקר בחול.
0: אוקיי.
3: אני יכול לספר לך בניסיון אישי.
0: בוודאי.
3: רושתי הייתה חולת קניות, היינו נוסעים לחול, זה היה סיוט. אני אומר לך, עכשיו באמת, אני בן אדם עם סבלנות ואורך רוח, ומכיל באמת, אבל זה היה, אתה יודע, אתה מוצא אצלך כמו אידיוט, עומד בכניסה לחנות.
2: אבל סרי, כן, אתה יודע מה עדיף, וזה שיה. אנחנו יודעים כולנו, פשוט הגברים לא. מבטרים. תשאירו לנו את העניין הזה.
0: לך תעשה משהו, מה אתם נדבקים?
2: אבל... לא צריך להיכנס ולריב, אני לא אוהב קניות, את אוהבת קניות, יאללה.
0: אני הולך לראות סרט, מוזיאון.
3: תראי, אני אגיד לך מה, פתרון יכול להיות, תרכזי את כל הקניות ביום אחד, ביום האחרון, תלכי לקניות כמה שאת רוצה, תגעצי את הכרטיס כמה שאת רוצה, ואני אלך למקום אחר. לא. אבל את יודעת, זה לא הולך ככה. אבל
2: בסדר, אבל שם מסור... היה, אבל בעניין הזה שבמקרה של נטע ואביה, קנו שם משהו לאירוע. כלומר, נכון. לא הייתה ברירה, אלא הלכו לקנות משהו ספציפי. גם אני אגב לא... בין המונדיאל לבין כן. זה, כי אני חייבת להגיד לך, אני לא יודעת מה אתה חושב okay. סרי, ומה את חושבת איריס. Okay. השנה אני פחות נדבקת לעניין הזה.
0: לחתונמי, למה?
2: טיפה מייגע. אוקיי. לא יודעת, מעייפים אותי.
3: אני יכול להגיד לך שאני לחלק מהשרים, מהשרים. איזה פליטת פקן, מה פה ידעי אומר. חלק מהזוגות מרתקים אותי, וחלק, כמו שענת אומרת, פחות מרתקים, בוא נגיד ככה. אבל יש זוגות שמאוד מאוד מרתקים, נגיד... נו.
0: נו, הנה, אין לך.
3: המוזיקאית
2: לייקי ותומר מרתקים אותך?
3: לייקי ותומר זה סיפור שיכולתי לכתוב על זה באמת פרק שלם.
2: זה הזוג המוזר.
0: אז איך אתה רואה את זה? אוקיי, איך אתה רואה את לייקי ותומר?
3: תראה, היא שאלה לחלוטין לזוגיות, ואולי גם לחתונה. היא באמת תקצר העירייה, אישה ברמה, מוזיקאית מכוננת, אישה מקסימה, מקסימה, שרוצה ועושה הכל כדי להתקרב. והיא לא, יש תכונה מישהו עם, הוא אמר, את יודעת, אני לא עם חסמים כאלה ואחרים, ועקבות כאלה, קשה לה מאוד, את יודעת, הלב יוצא אליה, כמה היא רוצה וכמה היא מתאווה.
0: אבל רגע, אני אשאל את ענת, ענת, לפעמים צריכים לשים לב, יש מישהי שהיא בשלה לנישואים, והיא רוצה להתחתן, אבל אני לא חושבת שהיא באמת רוצה אותו.
2: היא כן רצתה אותו.
3: היא רצתה אותו.
0: לא יודעת.
2: הוא דחה אותה.
0: על מה היא רוצה? על מה היא כל כך רוצה אותו?
2: לא, אבל מה זה משנה? היא רוצה אותו, היא רוצה אותו, נקודה.
0: אבל היא רוצה אותו בגלל שהיא הגיעה כבר לחתונה ממבט ראשון, וזה הבן אדם, והיא סומכת על מי שזיווג.
2: יש מי שמזווג שם? אולי זו טעות של המזווגים האלה.
0: זו טעות קשה להכניס את אותו לתוכנית. לדעתי, תומר, אל תיפגע, אבל אני חושבת שאתה לא מתאים לחתונה מקודם.
3: לא, אבל היא בעיקר נעלבת, כי הוא גם...
0: זה נורא מעליב.
3: הוא ישר, והוא אומר למה הוא מרגיש, והדברים שהוא אומר מעליבים, תדעת, היא יוצאת נגיד רע, והוא מדבר שם על שישי לא מושכת אותו, והוא אומר שהוא לא יודע, אז הוא יודעת לפעמים, הוא רואה שהיא ככה נפגעת, והוא איש טוב, הוא לא רוצה להעליב, אבל הוא מעליב כמעט בכל צד וצד.
2: אוקיי, סרי, יש עתיד לזוג הזה?
3: שניים,
2: סרי.
3: שאחד רוצה והשני, לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. הוא
2: בדיוק.
3: לא יודע מה הוא רוצה
2: הוא
3: מעצמו.
2: לא יודעת, נכון, אני... הוא לא יודע, הוא עוד לא החליט. יש עתיד לעזור
0: לא,
2: בזה?
0: לא, לא, לייקי, קחי את הדברים ותברכי.
3: נכון, נכון. זה חלק כן, מהעניין, שאתה כן. רואה זוגות אתה רואה זוגות שאם זה היה לא, לא, הם לא היו קשורים בהפקה, היו באותו רגע לוקחים את הפקלאות, והולכים ולהתראות חבר'ה.
0: ברור. Okay.
2: טוב, עושים לנו סימנים שצריך לסיים?
0: באמת, אז תני לנו משפט סיכום.
2: משפט סיכום? אני אגיד משפט הכי נוראי שאחד המתמודדים שאמר, כי זה, בסוף זה משחק, גם אביתר, שהוא עם נוי, והוא אומר עליה, היא לא הטייפקאסט שלי. מה, כאילו...
0: אבל כשמישהו אומר, אני רוצה לשאול את זה רגע, כשמישהו אומר...
2: הכי מעליב בעולם.
0: את לא הטייפקאסט שלי, בדרך כלל אני הולך עם בחורות אחרות לגמרי, אבל את מהממת, ולכן...
2: הוא אמר לה שהיא מהממת? הוא לא אמר לה.
0: הבנתי. הוא סתם אמר, את לא הטייפקאסט שלי?
2: לא, היא לא הטייפקאסט. אז שוב, הוא אמר את זה מול הפסיכולוגית. אז אם זה ככה, אז למה שידחתם אותו? אז שוב אולי נכשלתם? זה חלק מהעונה הזאת, יש שם משהו שלא עובד.
0: אוקיי, ובכל זאת אנחנו מדברים על זה.
2: נכון.
0: ענת דוידוב, ברק סרי, מזל טוב, תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: אתם הטייפקאסט שלי.
2: תודה, איריס.
0: להתראות, ביי ביי. שלום, דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה.
1: שלום.
0: אז אנחנו נשאל אותך, האם אתה ממליץ על הסרט המכוון, הפתעה גדולה בשבילנו, גם כיף, ליאור רז משחק בו, לצד דסטין הופמן, ז'אן רנו, וליאו וודול, כן? אני אומרת את שמו נכון? אוקיי.
1: ליאו וודול, אני חושב.
0: שהוא גם בחור נאה ביותר, שלא לומר יפהפה, ומוכשר, והוא פשוט עושה הרבה מאוד סרטים וסדרות, אז אפשר לראות אותו כמעט בכל מקום.
1: כן.
0: אז תכוון אותנו, שווה?
1: כן. אם כבר יופי, אז יש גם את אבנה רוז ליו, שנראית כאילו, שיצא מציור של, נראית כמו ציור של ונוס.
0: נכון, לגמרי.
1: והיא מגלמת, את מושא אהבתו של,
0: ליו.
1: של הגיבור. אוקיי. כן, והיא מגלמת, פסנתרנית בשם רותי, והיא משכנעת בתור פסנתרנית בשם רותי, כמו שליו רז היה משכנע בתור מרלן דיטריך.
0: אוקיי.
1: אבל למרות זאת, כן, זה סרט מומלץ. אני חושב סרט שהוא מזכיר סרטים של פעם, מסוג הסרטים שהיינו רואים בשנות ה-90 בקולנוע, אפילו בערוץ הסרטים, בערוץ 4, סרטים מסוג שכבר לא עושים היום. מותחן שמבוסס על תסריט מקורי ובלי אפקטים, בלי פיצוצים. כן. אבל זה סרט מאוד מאוד מאוד אינטליגנטי. שמי, סרט על, על מכוון, על מכוון פסנתרים שבעברו היה פסנתרן. זה ברור שזה סרט ברמה גבוהה.
0: כן.
1: מאוד מעניין לצפייה, אני חושב, הרבה טוויסטים, הרבה עומק, שחקנים מהשורה הראשונה. ופה אני רוצה לדבר על ליאור רז.
0: אוקיי.
1: שאני חושב שהוא מגיע לשיא, קריירה בינלאומית שלו מגיעה לשיא, שזה גם לא מובן מאליו, כי עם כל הכבוד, הזכרת את ליאור וודו, ליאור רז, הוא לא...
0: לא, הוא לא.
1: כן. גם אני לא, כמובן.
0: תראה, קודם כל אני רוצה לומר שאני ממש אוהבת את פאודה, אוקיי?
1: כן.
0: יו, אני חייבת להשלים איזה פרק, והנה, אתה רואה, זה יושב לי.
1: כן.
0: אבל אני חושב, והוא נראה לי גם איש מקסים, אבל הוא לא השחקן הכי טוב שראיתי, אוקיי?
1: אני התכוונתי שהוא לא נראה כמו ברד פיט.
0: הבנתי, שהוא לא נראה. לא, אבל יש שם, כן, איזושהי קריזמה מאוד מאוד גברית, אבל לגבי כישורי המשחק שלו, אני חושבת שהם מוגבלים. אז איך, אולי אני טועה, איך הוא בסרט?
1: כן. אוקיי, אני לא, אני רוצה לציין, אני, אולי מה שאמרתי היה יותר גרוע, אבל לא התאומנתי לגבי.
0: ליאור, אנחנו לא רוצים להעליב אותך.
1: כן.
0: כן, אנחנו מאוד. אוקיי.
1: קודם כל, מה הוא מגלם פה? מסרט נקרא בשם הגיבור שלו, שהוא מכוון פסנתרים, שהיה בעברו פסנתן, אבל נאלץ לפרוש בגלל שיש לו בעיות שמיעה, שיש לו כל מיני עניינים עם השמיעה, וכל העלילה פה מאוד מורכבת, גם לא ניכנס אליה, אבל מצד אחד הוא היה צריך לפרוש מלנגן על פסנתר, מצד אחר הוא מכוון על הפסנתרים הכי טוב באמריקה פחות או יותר, וגם יש לו יכולות שמיעה כמו של כלב פחות או יותר, לא אנושיות, ואז הוא פוגש מנהיג של חבורת פורצים, פורצי כספות,
0: נחשו מי המנהיג, אוקיי, ליאור רז,
1: כן. לא, כולם שם ישראלים, כאילו מה יעשו ישראלים,
0: נכון, יפרצו.
1: באמריקה כמובן יהיו, כן, יהיו גנבים. כן. צריך להגיד, זה סרט של במאי אמריקאי, יהודי, אבל אמריקאי, דניאל רור, זכה בעבר באוסקר על הדוקו על נבלני, זה הסרט הלילתי הראשון שלו.
0: וואו.
1: ואז הוא מתחיל לעבוד אצל הפורצי הכספות הישראלים, וקוראים...
0: מאחר והם מזהים שהשמיעה המאוד מיוחדת שלו, יכולה לשרת אותם בפריצת כספות, כן?
1: כן, למי זה לא קרה.
0: כל יום זה קורה לי, כן.
1: הדמות של יורז, אמרת שכישורי המשחק שלו מוגבלים, לא נכנס לזה עכשיו, אבל הדמות שלו מאוד מוגבלת, הוא פשוט... מנהיג של חברות כספות שלא יודע, שהאנגלית שלו ככה, זה בערך אפיון הדמות, אז הוא עושה עם הדמות הזאת מה שהוא יכול. אבל אני רוצה להגיד שני דברים מעניינים לגבי הדמות. קודם כל, הוא האיש הרע פה, הוא פושע, הוא פורץ הכספות, הוא האיש הרע, הוא מניאק, הוא חסר רחמים, אבל זאת אומרת, אז מצד אחד, הישראלי כאן מוצג כאיש הרע, אבל הסרט לא אומר שהוא רע כי הוא ישראלי, הוא סתם איש רע, וזה קצת מרענן וכיף לפגוש דמות של ישראלי בהוליווד, שהוא רע, הוא לא תומך ברצח עם, הוא מבצע רצח עם או משהו, הוא מניאק.
0: אוקיי.
1: יחסית אנחנו יוצאים פה טוב.
0: אבל השאלה, אם הקהל האמריקני יגיד, טוב, ישראלים הם בעיקרון רעים, הנה תראו, רצח עם, והם גם גנבים.
1: כן, אבל זה לא מוזכר, נגיד לא עושים את הקישור בסרט, שבגלל שהוא בצהל, אז הוא רע.
0: הבנתי.
1: אז זה כמו להגיד, לא יודע, אם נגיד את רואה בסרט מישהי בשם איריס וירה, האם זה אומר שכל האיריסיות בעולם רעות?
0: אני צריך לבדוק.
1: אצל הקהל. אבל אין ספק שהישראלי בסרט הוא איש רע, ושהוא זה מרענן כי הוא איש רע...
0: סתם רע.
1: כמו פעם. לא בגלל שהוא גונב אדמה או משהו כזה. אבל כן, נגיד, יש בסרט את החבורת פורצים שהם ישראלים, יהודים אבל ישראלים, ויש הרבה יהודים אמריקאים בסרט, נגיד דסטין הופמן מגלם את המנטור של הגיבור.
0: אז יש גם יהודים טובים, ישראלים יהודים רעים, סתם, הבנתי.
1: בדיוק.
0: וכמובן את הבלונדיני האולטימטיבי בתור הכישרון הגדול, ורות, הדמות בשם רות. אז אתה אומר שאתה ממליץ על המכוון.
1: כן.
0: והיא גם יהודיה?
1: אז מה המסר?
0: מה?
1: כן, כן, לא סתם קוראים לו רותי. אז מה המסר?
0: מה?
1: יהודים אמריקאים זה טוב, יהודים ישראלים, פויה.
0: הבנתי.
1: זה המסר של הסרט.
0: כן, טוב.
1: כל כך מתאים ליהודים, זה כל כך, אני חווה את זה כל יום. ככה הם רואים את העולם באמת. היהודים, לא היהודים.
0: כן, ברור, ברור, כי אבימאי הוא יהודי. דוקטור, תודה על החומר למחשבה, דוקטור אבנר שביט.
4: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM.

0: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178. מגן מומחים.

0: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.

0: בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר. רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר. רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר. רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר. רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: 103 FM. אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.

0: איזה דברים אפשר למצוא אצל ריטה עם מחטטים בשירים שהיא הוציאה. שלום, אסף בן דוד, מייסד פסטיבל אינדי נגב.
1: אהלן, שלום, מה נשמע?
0: בסדר, גמור. אז הפסטיבל חוזר השנה למתכונת מלאה במצפה גבולות שבנגב המערבי בין ה-15 ל-17 באוקטובר. והמהדורה ה-20 של הפסטיבל תתקיים השנה תחת התמה האחר, נכון?
1: נכון מאוד.
0: אוקיי, ותכלול חמש במות, 120 מופעים, מתחם אדמה, מתחם ילדים, הקרנות סרטים ותצוגות אומנות רב תחומית. ורציתי לשאול, כי אנחנו שאלנו את עצמנו, את יודע, אינדי נגב בעבורנו כל השנים או רוב השנים היה באמת להביא מוזיקת אינדי, אוקיי? והנה אנחנו רואים כאן, את יודע, ריטה ומוניקה סקס ואהוד בנאי ונונו, אז איך זה מסתדר, או שעושים מה שרוצים?
1: לא כל זה מסתדר אחלה, לפני הכל צריך לזכור שהפסטיבל הוא פסטיבל עצמאי, הוא פועל במתכונת עצמאית, אנחנו...
0: אינדי בעצם מגדיר את הפסטיבל עצמו.
1: לדבר על מה זה אינדי גם ברמת העולמות המוזיקליים זה דבר שהוא כל הזמן זז ומשתנה, ומה שהיום מוזיקה עצמאית זה לא בהכרח מה שהיה לפני 20-30 שנה, זה דבר שהוא דינמי, אבל אני אומר עוד לפני הכל, אנחנו מדברים על ה-DNA בכלל ועל הדרך פעולה, על האופי של הפעולה. הפסטיבל הזה הוא פסטיבל עצמאי, הגוף שמרים אותו והאורגניזם הזה הוא בעצם יצור בלי איזה תכתיבים מאחוריו, וזה באמת משהו שהוא מאוד אורגני.
0: זאת אומרת, אין פה מימון ממשלתי, ואז אפשר להגיד לו את זה, כן, את זה, לא את זה.
1: וגם ברמת התוכן המוזיקלי, זה גם דבר שהולך ומתפתח, וגם זה כן משהו שהכנסנו כבר לפני לא מעט שנים, זאת אומרת, גם את ה... כי גם זה זז ומשתנה, מה שהיה מוזיקה עצמאית לפני 20 שנה, זה לא בהכרח מה שקורה היום, היום רוב הפעילות של אומנים היא עצמאית לגמרי, כל חברות התקליטים הממוסדות כבר לא בדיוק פועלות באותה צורה. ואני חושב שתדעת, גם האומנים האלה יותר ותיקים ומוכרים, בין אם זה ריטה או אהוד בנאי, זה אומנים שהשפיעו על דורות שלמים של יוצרים לאורך השנים, דווקא זה שאנחנו אחרי 20 שנה יודעים לבוא ולתת גם את המקום לדבר הזה, וליצור איזשהו תמהיל שמצד אחד יודע להביא אומנים ותיקים ומוכרים, לצד הדברים הכי הכי חדשים, זה דבר שהוא מבורך ומעניין. ואני חושב שגם בסוף, יש 120 מופעים בפסטיבל, אפשר לדבר על 2-3
0: אני רוצה סטטיסטים. לדבר על המחווה המיוחדת, סופר גרופ שמורכבת מיאלי סובול, יובל מנדלסון, אור אדרי רם אוריון, וחגי, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, פרשטמן, ובעצם הקבוצה הזאת, האוך מופע, מחווה לזכרו של המוזיקאי אביב מרק, תחת השם אביב מרק לנצח.
1: כן, בטח. קודם כל, אביב, שוב להגיד, היה חבר מאוד טוב, הוא היה הסאונדמן הראשון של הפסטיבל, הוא ליווה אותנו לא מעט שנים, וגם בשנים האחרונות שהוא היה במצב רפואי מורכב, הוא עדיין היה תומך מאוד נלהב, חבר קרוב שלי, ובסל של אנשים רבים בפסטיבל. והוא גם באמת בן אדם שהשפיע המון על הסצנה האלטרנטיבית בישראל, ועבד עם המון אומנים, והיה בקשר עם המון אומנים, הוציא אלבום מדהים, נקרא בשעות הקרות, ששיתף פעולה עם המון המון יוצרים, שבעצם מדבר ומתמקד במחלה ובכל ההתמודדות שלו איתה. וזה היה מאוד ברור, זה אחד הדברים הראשונים שהיה מאוד ברור לנו, שאנחנו לא... שאנחנו נתייחס לזה השנה ונציין את זה, ו...
0: אביב מרק לנצח, בעצם מופע מחווה לזכרו ולפועלו. רציתי לשאול, אסף, אנחנו בתקופה, הספינה מתלטלת, כמו שאומרים.
1: היא כבר טולטלה.
0: כן, מה טולטלה? זה, אנחנו עוד בטלטלה של הקודמת, אתה יודע, הים עוד לא שקט. ואני שואלת, כמה זה מפחיד, תגיד לי אם זאת מילה נכונה, לקבוע מופעים מאוד מאוד גדולים, פסטיבלים.
1: מפחיד, אנחנו, שוב, לא סתם אמרתי שהיא כבר טולטלה, אנחנו עוד לפני שמדברים על כל מה שקורה פה מאז השביעי באוקטובר, אנחנו דברנו גם שנים קשות עם הקורונה.
0: נכון.
1: אני מזכיר שוב שהפסטיבל בשנת 23 היה שביעי באוקטובר, היה 5 ימים לפני פתיחת הפסטיבל, אנחנו בעצם כבר עברנו את
0: כן.
1: הכל האירוע עמד, ואנחנו עדיין מתמודדים עם ההשלכות של זה, וואו. וגם מאז, כמובן שבאמת לא היינו בפעילות הרבה מאוד זמן, וגם השנה, דברים שקרו פה במרץ-אפריל, השפיעו על הרבה מהדברים שתכננו לעשות. זה דבר מאוד לא פשוט, זה התמודדות, שוב, אמרתי קודם, זה הצד, אנחנו באמת ארגון עצמאי, בלי תמיכות גדולות וממוסדות, וכל הדבר הזה הוא סיכון כלכלי מטורף, ונזקים כספיים מאוד גדולים, אבל לא רק בצד הכלכלי, גם בצד הרגשי, האישי, והרבה מאוד אנשים שנותנים את הנשמה לטובת האירוע. ברור שיש פה סיכון גדול, ואנחנו ככה ניגשים אליו גם בזהירות ובחשש, וגם מתוך רצון לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים.
0: לכמה קהל אתם מצפים?
1: מדברים על צבע גודל של 15,000 איש.
0: וואו.
1: כן.
0: אני חייבת לומר לך, את יודע, אני כבר הרבה שנים פה ברדיו, ואני זוכרת שכשהפסטיבל היה מתקרב, אז חברים שלי פה, שדרים וכולי, היו ממש נערכים לזה, זה עדיין must have כזה, פסטיבל שהולכים אליו, שהוא מעולה, שהוא איכותי, שהוא שווה, אז...
1: תודה על המחמאות.
0: בבקשה, רציתי לשתף, ונספר שיש... לא הזכרתי את כל השמות, אמרתי את נונו, כן, תמיר בר, אלמגוב, ישי סוויסה, ועוד ועוד, ויש גם, הפסטיבל מתמקד ביצירה עצמאית, וקורא לאומנים מתחומי העיצוב, וידאו, אומנות רחוב, להציג עבודות שמפרקות ומרכיבות מחדש את המציאות סביב נושא האחר. נספר שמחיר כרטיס הוא 490 למבוגר, הכי כיף חיים, גם להיות ביחד, גם לראות את האומנים האהובים שלנו, לצאת קצת מהשגרה למצפה גבולות שבנגב. שווה.
1: תודה רבה.
0: בבקשה, תודה, אסף בן דוד. מייסד פסטיבל אינדי נגב.

0: שלום יובל הראל, מהבלוג של יובל הראל.
1: שלום רב.
0: את מי הרצת בשנות ה-80?
1: את האמת, שאני הרצתי בכלל תחום של רוק כבד.
0: אוקיי.
1: כן, אבל תשמעי, שנות ה-80, כולנו ישבנו מול הטלוויזיה, והראינו MTV וראינו קליפים, וזה היה ספוטיפיי שלנו למעשה.
0: לגמרי.
1: היוטיוב שלנו. אפשר להגיד שמועדון תרבות.
0: קלצ'ר קלאב.
1: או תרבות אגודה.
0: נכון, אלוהים.
1: כן.
0: כן.
1: היה פייבורית, כן.
0: כן. אז נספר ככה, יצא דוקו חדש ב-YES, על בוי ג'ורג' וקלצ'ר קלאב, אוקיי? וזה לא סתם כן. מנוסח באופן הזה, כי אלה קצת שתי ישויות נפרדות, נכון? כשאתה מביט בסרט ואתה רואה את ההרכב של הלהקה, אתה מבין שיש כאלה פערים, אוקיי, בין כולם, אתה לא מבין איך האנשים אפילו האלה התחברו.
1: כן, לחלוטין, בכל מובן. זה לא רק באוטסייד, בוויזואליה, ובהתנהגות, ובמיניות, ובכל, אלא ממש בוי ג'ורג'
0: והשאר.
1: וכמה נגנים.
0: כן.
1: שאחד מהם גם היה חבר שלו.
0: זה, אתה ידעת את זה? אז תקשיבו רגע.
1: לא ידעתי, לא ידעתי.
0: זה הלם היה בשבילי. זה היה ככה, בוי ג'ורג', אוקיי? עם מראה אנדרוגיני, לבוש ונראה כמו אישה מאוד מאוד צבעונית ומסקרנת. אני רוצה לפתוח עוד סוגריים ולומר, שלהרבה בני נוער, ואני אגיד שאני בתוכם, שירגישו קצת פחות שייכים לתבניות האלה שמייצרים, אתה יודע, של הילדים הרגילים כן. נגיד, בוי ג'ורג' היה גם השראה וגם נחמה מאוד מאוד גדולה.
1: לחלוטין, לחלוטין. הוא נתן לאנשים להבין שהם לא בלתי רצויים, או שהם עושים משהו לא טוב. הוא נתן להם להבין, את יודעת מה, זה כמו, אם ניקח את זה למושגים של הנוער הנוכחית, כמו איגי, שמטפלים בנוער להטאבי.
0: אה, הבנתי, אוקיי.
1: שנותנים להם להבין שהם לא לבד, וזה העולם, וככה זה. ואפשר לחיות עם מה שהם מרגישים.
0: וזה מדהים שכל זה קורה בשנות ה-80, שהיו הרבה יותר חשוכות מהבחינה הזאת.
1: נכון, לחלוטין.
0: והבן אדם לא ממצמץ.
1: ממש לא.
0: עוד הרבה לפני כל הקלצ'ר קלאב הזה הוא מסתובב ככה, מסתבר שהייתה סצנה שלמה בבריטניה, והיה שם מתופף. עכשיו המתופף, ג'ון מוס, הוא היה יפה תואר, אבל בנות קיצוני יפה תואר, סבבה? משהו כאילו וואו כזה. וזה היה ברור, זאת אומרת, היה לנו נגיד חשד מסוים שאולי בוי ג'ורג' הוא גיי, אבל ג'ון מוס זה היה בוודאות שהוא סטרייט, נכון? אז אם אהבנו את הקול של בוי ג'ורג', על ג'ון מוס פינטזנו.
1: כן.
0: ומה מסתבר? יובל, בוא תספר לנו מה מסתבר. בסרט, רק לפני כמה ימים ידעתי את זה.
1: הכל נחשף. הרי הסרט מורכב מרעיונות עם כל חברי... בוא נגיד רגע על הסרט. זה מעין סמיכה טלאים כזאת, אתה יודע? שתופרים מכל מיני חלקים צבעוניים. סרט מורכב מרעיונות בנפרד לכל אחד מחברי הלהקה, כל הארבעה, ומשולב קטעי מעבר וקטעים שחלקם מאוד נדירים, וידאו.
0: נכון.
1: לא רק מקליפים, אלא גם ההופעות ובכלל.
0: גם אודיו של צרחות אימים בתוך, כן, בתוך אולפנים, אבל הרסת לי את הפאנץ' עם ג'ון מוס. אז מה מסתבר? בוא נחזור למתופף החתיך.
1: מסתבר שהם היו זוג.
0: אבל על השנייה הראשונה שהם נפגשו, התחילה רומן.
1: נכון.
0: אוקיי? כשג'ון מוס אומר, אני בכלל לא ידעתי שאני גיי. אני פשוט התאהבתי בתופעה הזאת, אוקיי? באיש. וזה נראה שזה גם לא עבר לו. מה? עוד נראה לי שהוא...
1: אני אומר, אף אחד לא ידע. זה לא שזה היה במירור או בסן או בכל החילונים והצהובונים.
0: כלום.
1: זה פשוט... נחשף בדוקו, הדוקו הזה הפתיע את כל מי שאי פעם התעניין בקלצ'ר קלאב.
0: ומסתבר שבוי ג'ורג' כל השירים, כי זאת כנראה מה הייתה מערכת יחסים קצת רעילה, מורכבת וכו', את כל השירים כתב על ג'ון מוס, על המתופף, מדהים, מדהים.
1: נכון.
0: אני רוצה לומר שאני מאוד אוהבת את הטיפוס הזה, את בוי ג'ורג'. אנחנו רואים שהיא יודעת להיות מאוד רעה כשהיא רוצה, אוקיי? יש לה פה מאוד מאוד גדול. הייתי בהופעה שהוא היה בארץ, אנחנו יודעים שהוא אוהב את ישראל, כן, ושהוא גם אוהב להגיד את זה.
1: בשנת 85 הוא היה בפארק הירקון, אני הייתי שם כחלק מכוח האבטחה המשטרתי.
0: יובל!
1: כן, אני הייתי שוטר. כן.
0: לא, אני... היית שוטר?
1: הייתי שוטר.
0: אסף, ידעת שיובל הראל היה שוטר? זה ידוע? אוקיי, בגלל זה ראית את כל ההופעות בפארק, הבנתי עכשיו.
1: נכון, קיבלתי על זה כסף, כן.
0: אוקיי, מעולה.
1: אז אני זוכר את המחשבה שהייתה לי אז. עמדתי ליד הגדר, ליד הפית של הבמה, והסתכלתי על הקהל ככה, כביכול אני אמור להשגיח עליהם, ואני אומר, הופעה של ילדות ואימהות. אבל זה מה שהיה.
0: ילדות ואימהות הגיעו?
1: עם מופעי פאר קודמים, היה קהל יותר חבר'ה צעירים, דברים, נערים. הפאר, כאילו, תגידי, נועה קירל שלנו, אוקיי?
0: אוקיי, זה מוזר.
1: ילדות ואימהות.
0: מילא, היית אומר מיקיאגי, מיקיאגי זה הכי קרוב שלנו לבוי ג'ורג', נכון? בנוער שוליים.
1: אני לא יודע, אני חושב שיש לנו דמות דרך אגב.
0: כן.
1: ב-2017 הוא חבר, הוא הופיע ביד אליהו.
0: נכון.
1: הוא היה עם ההרכב המקורי, אותם חבר'ה שנמצאים בסרט, ובהדרן, שאז הסבירו אותי קשות לא לצלם, הוא יירח את דנה אינטרנשיונל לבצע ביחד את כמה קמיליון.
0: כן, שזה גם שיר שאף אחד לא רוצה. בקיצור, לכו תראו את הדוקו הזה, בוי ג'ורג' וקלצ'ר קלאב, זה היה
1: בסרט הזה.
0: כיף חיים.
1: זה גם נותן אור על התקופה של שנות ה-80, גם על הדמויות,
0: נכון.
1: בוא נגיד, הווירד או אז, והיום מקבלים את זה, אבל אז...
0: לגמרי. תודה, תודה רבה לך, יובל הראל, מהבלוג של יובל הראל. תודה, ביי ביי. אז אנחנו מסיימים כאן, נחזור ל-2026 אחרי הטיול שלנו בשנות ה-80. ניפגש שוב מחר. ביי ביי.

אלעד ב-103 FM. מוזיקה עברית. עורך יואב חנני. 103 FM. 2 עד 4 מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מתוחירה.
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: הנה אני בא, ניסן
6: סן. ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר, מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
8: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562. מאי, לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
9: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
10: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
11: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
10: כפוף לתקנון.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
13: מטבחי השף דקל קמילה.
14: המשך ישר לתוך הפקק.
15: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים משתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית. 103
17: FM. עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.

לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.

אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM. שניים עד ארבע מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. מיילו, אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
1: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתיבים נעים
2: זו הבחירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול, חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
11: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
12: 103 FM.
0: אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM. ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הנה

0: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר, מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 2178.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

0: עכשיו 103 FM המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
1: אייל צל כהן הוא ראש אגף תווה לשעבר במוסד, בכיר גם בשבק. שלום לך, בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב. בוקר טוב וברכות לבן של עמיחי.
3: תודה, תודה רבה.
2: בכיף.
1: טוב, אנחנו ככה עוקבים מרחוק אחרי המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. כמובן שהכל גם משפיע עלינו ועל לבנון, מיד נרחיב על כך. אבל בינתיים, אייל צל כהן, כשאתה מסתכל על איך שהשיחות מתקדמות, מה חשוב לשים עליו את האצבע?
2: חשוב לשים את האצבע שזה לא מזכר הבנות, זה מזכר אי-הבנות. שלמעשה אנחנו רואים שככל שאנחנו מתקדמים, הפערים בין, נקרא לזה הפרשנות שכל אחד מהצדדים נותן להסכם הזה, למעשה היא מרחקת שני הצדדים מסיכויים להגיע להסכם כלשהו, בטח ובטח בטווח הימים שהוגדר, נקרא לזה, פחות מ-60 יום. אני חושב שאנחנו יותר ויותר צריכים להכיר בזה, שזה משרת את שני הצדדים. שני הצדדים רוצים מאוד לשים את הסוגיה של המצור ההדדי בצד, ולהיכנס למערכה חדשה, כל אחד בהתארגנות מחדש בצד שלו, שהיא תעשה בכל האמצעים, חוץ מהאמצעים, שהופעלו במהלך, נקרא לזה, השבועות הראשונים של הלחימה מאז 28 לפברואר.
1: כי מה המוטיבציה שלהם בעצם להיכנס שוב למערכה?
2: לא, תראה, צריך לבוא ולהגיד, אם אתה מסתכל גם על הצד, נקרא לזה, שלנו ושל ארצות הברית, ואפילו במה שקורה בפוליטיקה הפנימית בארצות הברית, זה ברור שהצד שלנו והצד של המערב לא מרוצה מהתוצאות. ולכן הוא מבין שהוא חייב להמשיך את המערכה הזאת, אבל באמצעים אחרים, ולא באותם אמצעים שלמעשה גבו ממנו מחיר מאוד מאוד משמעותי, גם פוליטי פנימי וגם כמובן בכלכלה הגלובלית למעשה האיראנים הצליחו להכניס את כל האזור לסיפור. ההסכם הוא הסכם לעיצוב האזור, ולהתחיל מה שנקרא לעשות רגרופינג, ולהתחיל מחדש מערכה כלכלית, מדינית, שאיפה לבריתות, לעשות משהו שבסופו של דבר יביא את האיראנים, שהם עכשיו, כערכה, אני חושב, מוחלשים, בלי צבא קונבנציונלי, עם בעיקר יכולות אסימטריות, להגיע, נקרא לזה, להסכמות שאי אפשר היה להביא אותם להסכמות האלה בעבר.
3: אבל זה מאוד משנה באיזה, זאת אומרת, אתה אומר, אני אקח את זה למקומות של, כן, זה יהיה מאבק לא קינטי, נכון? אני יכול להגיד בשמך את מה שלא אמרת במילים המפורשות?
2: אני חושב שאני מסכים, אבל הוא יהיה מאבק לא קינטי בעצימות שהייתה מקודם. יכול להיות שיהיו חיכוכים כאלה ואחרים,
3: לא, אבל השאלה אם בכלל הוא יהיה מאבק, זה מה שאני מנסה לומר, השאלה אם בכלל הוא יהיה מאבק, או שנראה שטראמפ התיישר איתם, פתאום גילה עוד חברים חדשים בעולם, מחמיא להם, ומגיע גם להם שיהיו להם טילים בליסטים, כי אלה סעודים יש, אז השאלה בכלל, גם אם זה לא יהיה מאבק שיש בו פיצוצים, השאלה אם זה מאבק בכלל.
2: אני חושב שזה בפירוש מאבק אזורי, הדבר הכי חשוב שיש, זה לא יהיה מאבק גלובלי. הסוגיה של הטילים שאתה מעלה אותה, למשל, אני רוצה לבוא ולהגיד, היא מעולם, לפי דעתי, לא הייתה ברשימת הציפיות הריאליות של הישג במלחמה. סיבה אפילו מאוד מאוד פשוטה, שבינינו לבין ארצות הברית, במשך מעל מ-10 שנים, יש מחלוקת באשר לאיום של תוכנית הטילים האיראנים. האמריקאים מוטרדים מטילים איראנים שמגיעים בטווחים של בערך 700 קילומטר, ואנחנו מוסיפים לזה עוד 1,000 קילומטר כי הם מגיעים אלינו. רוב הנכסים האמריקאים נמצאים בטווח הקצר, היעדים של איראן בישראל נמצאים בטווח של 1,700 קילומטר.
3: אז לכאורה הם אמורים להיות יותר מוטרדים מאיתנו מהטילים.
2: לא, הם מוטרדים, רק הם מבינים שהסוגיה של לבוא ולמנוע ממדינה ריבונית, טילים אפילו בטווח קצר נקרא לזה, אני אגיד בסדר, טווחים בין, סליחה, טילים בין יבשתיים שמגיעים לקצה השני של העולם, זה ברור, והאיראנים כרגע עדיין לא שם. אבל בכל הנושא של תוכנית טילים, שזה נשק קונבנציונלי, הם אמרו, הסיכוי להגיע למצב שטיל בין, נקרא לזה 200-300 קילומטר, עד 2,000 קילומטר, לא יהיה בארסנל של איראן, זה לא סביר מה שנקרא שנגיע להישג כזה, כי זה למעשה מפשיט מדינה מהיכולת להגן על עצמה. שלא יתפס שאני, מה שנקרא, נגד תוכנית הטילים האיראנית. אבל אני רק אומר, השאלה אם זה יעד ריאלי במסע ומתן, כשאתה מסתכל על הדברים. ובין המילים, שומעים את טראמפ אומר את זה. תקשיבו, יש כל כך הרבה טילים שמטרידים אותנו, בין מצרי הורמוז, שאגב, שרוב הטילים שנורו הם טילים שנורו על כווית, זה טילים לטווח קצר, לבין בסופו של דבר ישראל, והטיל שהגיע, נקרא לזה אפילו עד קפריסין יוון, אז את כל זה אי אפשר, את כל המטריה הזאת אי אפשר לטפל בה. ולכן אני אומר, המערכה צריכה להתמקד בסוגיות שאי אפשר בלתן, כמו החומר המואשר, כמו חידוש תוכנית ההשערה,
1: אז בוא נגיד על זה מילה, על צירקון, כי אנחנו רואים שגם בעניין הזה רק, אתה יודע, רק התחילו לדבר וכבר באמת יש חילוקי דעות מאוד משמעותיים. סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית דורשת גישה למתקני הגרעין באיראן. כמובן שם העדיפות העליונה היא לאתר את אותו מלאי של אורניום מאושר. האיראנים בינתיים לא מאפשרים, אפילו לא מוכנים לומר שהם ייתנו להם בעתיד להיכנס למתקני הגרעין.
2: בדיוק, זה ברור. אני אומר, הסוגיה הזאת היא סוגיה בסיסית ומהותית. להגיע איתה להבנה עם האיראנים, כי בסוף לא נעשה עד כה שום הערכת נזק, נקרא לזה מדעית ומקצועית, של הנזק שנגרם למתקני ההשערה, וכמובן אם יש איזושהי דליגה של חומר מואשר, ולכן הסוגיה של המוניטורינג, הפיקוח וגם האכיפה, זה סוגיה מהותית, וברור לי שהאיראנים, מה שנקרא, יוציאו, איך נקרא לזה, את ה... יצצו את הדם לאמריקאים עד שהם יאפשרו להם לעשות איזשהו צעד כזה. ולכן, אם זו סוגיה מהותית, ראשונית, וגם מצביע על העובדה שטראמפ מבין שיש סוגיות מהותיות שהוא חייב לשים אותן בראש העיסוק בהגעה להבנות, כמו הסוגיה של החומר המואשר והמצב, ואישור קו לגבי המצב של תוכנית הגרעין האיראנית. וזה ברור שהדבר הזה יתקע בהתחלה, והאיראנים מבינים שזה הדבר האחרון שהם רוצים להתפשר בו.
3: תגיד, אז עכשיו אנחנו כישראלים מודאגים, מורגשת דאגה גדולה באוויר אצלנו בשבוע, שבועיים האחרונים, למה אנחנו צריכים לשים לב?
2: תראה, הסוגיה שאנחנו צריכים לשים לב אליה אחד, זה שבאמת הנושאים המהותיים שמעמידים במבחן, את היכולת להגיע להבנה כלשהי, עם איראן. כי אם כל הזמן אנחנו עוסקים למשל בסוגיות פריפריאליות לדעתי, כמו הנושא של הפרוקסי, הדאגה של איראן לאוכלוסיות שיעיות בכל רחבי העולם והמימון שלהם, הסוגיות של תוכניות טילים מקצה לקצה, אז למעשה אנחנו מאפשרים לאיראן לברוח לנושאים שבהם הטיעונים שלהם לאי התקפלות הם הרבה יותר חזקים. אם ניכנס לסוגיות המהותיות הליבתיות ונעשה את המסע ומתן בסדר, שאומר ומצביע כבל עם ועדה שאיראן למעשה לא שינתה את עמדתה ואשר לתוכנית הגרעין בכלל בספציפית לגבי תוכניות של תוכנית צבאית, אז יש לנו סיכוי לגבי...
3: מה זאת אומרת, להידבק לנושא הזה, לוודא שהחומר יוצא או שהוא מדולל על אדמת איראן, אבל כולו, כאילו על הפרטים האלה להיות?
2: בדיוק, כי מה שהאיראנים ינסו לעשות, זה לבוא ולהגיד, אני אומר, זה גם היה משהו מאוד אופייני במסע ומתן בנושא שחרור החטופים. הם אומרים, תקשיבו, יש סוגיות קשות, כבדות מאוד, שגם בהפרה ריבונות שלנו, כאן אתם רוצים לחזור לאדמת טירה. בואו נתקע אותם לסוף, קוראים להם ה-20% שבסוף, וכמו שתמיד הקטרים היו אומרים לי, תשמע, אנחנו 80% בהסכם, חסר רק 20%. כן, אבל ה-20% הזה, זה למעשה פירוק הנשק של פמאס, זה פירוז הרצועה ונציגת צהל מכל רצועת עדה. זה 20%, הגע להסכם על הכל. לכן לפעמים ה-20% הזה זה 20% שהמשקל הסגולי שלו הוא כבד מאוד.
1: כן, הוא 150%. לסיום, אייל ציר כהן, נשמח להתייחסות שלך על דיווחים מעניינים שאנחנו שומעים אתמול, אני חושב, בערוץ...

0: 2016 ל-2020 הייתי ראש האגף לסיכול טרור, ומי שעומד בראש האגף הזה אחראי גם לכל סוגיות השון, השבויים ונעדרים. סוגיה של רון ארד הייתה אחת מהסוגיות הכבדות ביותר שעסקנו בהם לאורך שנים, ונעשו מאמצים שאי אפשר בכלל לתאר אותם מבחינת השקעת משאבים, גם בסיכונים אגב של נכסים של המוסד ושל מערכת הביטחון, כדי לנסות ולהתקקות אחרי מה שעלה בגורלו של רון ארד. ויש כל מיני, יש נקרא לזה היפותזה דומיננטית באשר למה שעלה בגורלו, כמובן שכולם יודעים את זה, כמובן שהמשפחה, אבל הסוגיה שתמיד הקשתה עלינו, זה הסוגיה של לבוא ולהגיע לחיפושים על הקרקע, בנקודות שאנחנו בהם מעריכים שיש סיכוי טוב אולי לאתר את השרידים שלו. באשר אם הדבר הזה נמצא במסע ומתן, אין לי מושג, זו שאלה מה שנקרא מודיעינית, אני לא יודע, זאת אומרת, כאילו של אינפורמציה, אבל אין ספק שאם יהיה הסדר כלשהו, נמצא לבנון ו... יהיו אזורים שיתאפשר הנגישות אליהם, צריך לבוא ולהגיד שזה אזורים שהם בעיקר מוכלסים על ידי שי, אבל אם תתאפשר הנגישות אליהם ואפשר יהיה לעשות חיפושים, זה מעלה את הסיכוי למצוא אותו, אני מאוד מאוד מקווה שיהיה,
1: הלוואי. אייל ציר כהן, ראש אגף תבל לשעבר במוסד, בכיר השב"כ, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה, שיהיה עכשיו יום.
2: תודה.
0: בלי פקקים.
2: אמן, אמן.
1: אמן.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
2: אז לכל אלה שכתבו לי מה הוא קורא לך תולעת, אני עונה מה שאני עונה תמיד, יכול לקרוא לי מה שהוא רוצה, אני לא אתחיל לצעוק שהוא מקלל, כל שם שבו קורא לי העבד הוא בעצם כינוי שבח, צלש.
4: אתה צריך לדבר נגד כללות, אתה הבן אדם שצריך לדבר נגד כללות לדעתי.
2: ביקשת ממני לדבר, נכון?
4: אתה פרזנטור לנושא נגד כללות ברשת.
2: טוב, אז ככה תהיה אתה קודם 5 דקות אם אתה רוצה.
4: לא, דבר, הכל טוב.
2: אז אל תפריע.
4: לא, בוא, אחרי מה שעשית אתמול, אתה קצת לא יכול לבוא בטענות עכשיו.
2: לא, אבל בסדר, אבל אני...
4: איך אמרת, התנהגת לא יפה.
2: שר אמר עכשיו שאנחנו מפויסים. אני מבין שזה קשה. אתה לא טיפש. אתה יודע על מה אתה מגן. מאוריך, דרום, הצפונה, אני יודע שזה קשה. אני יודע שצריך להוציא את המרירה הזו על מישהו, ואני מקבל את זה... באהבה, סליחה, שזה אני. אני פחות זורם כשאתם עושים את זה לגדי אייזנקוט. אתם כמובן, ביקורת והכל קשה, לטנף תינופים שרק עבדים יכולים לעשות, זה טיפה מקומם אותי. עכשיו, הוא קרא עכשיו לגדי אייזנקוט תבוסתן, זה שגמר לנצח את הטרור של האינטיפאדה השנייה, וכן, סליחה, בנושא הפלסטיני קשה להשיג אחרא, הם פה, כל המיליונים, אתה צריך לעשות מסבב לסבב, לנצח את זה, להשתיק את זה ולהתכונן לגל הבא. וזה עדיף בהרבה, לא בהרבה, בהמון, על הקשקשן שגם הוביל אותנו לאסון, ו-15 שנה לא נלחם בכלום, והכיל את הכל, וגם האכיל את הכל, בעיקר את הטרור, ועכשיו מקשקש לנו בשכל על ניצחון מוחלט, שכל מה שהוא יודע להביא, אחרי הישגים צבאיים פנומנליים, זה תבוסות. אז הם משקרים על הקטנת הצבא, ועל הבא להורגך והשכם להורגו, שהוא אמר, זה לא פקודה. הצבא לא יכול לעבוד על פי סיסמאות, אלא על פי הוראות פתיחה באש ופקודות, וכולי וכולי וכולי. אני הייתי שואל משהו כמו, תראה לי תמונה אחת של אייזנקוט עם ערפאת, או עם אבו מאזן? תראה לי אותו מדבר על תמיכה במדינה פלסטינית? תראה, כי אני יכול להשמיע לך למשל את זה.
5: למדינה הפלסטינית בשטח כלשהו מערב לירדן, ההתנגדות הזאת קיימת ושרירה, היא לא השתנתה.
2: וואלה.
5: אני עודף את הניסיונות הללו כבר עשרות שנים.
2: עודף.
5: אני אהיה זה שאקים הסדר שלום של שתי מדינות לאום, אחת מדינה מפורזת, זה המדינה הפלסטינית שתכיר במדינה היהודית.
6: You would be pushing for a two-state solution.
5: Two states for two peoples. בחזון השלום שלי, חיים בארץ הקטנה שלנו.
2: קטנה.
5: שני עמים חופשיים, שני. זה בצד זה. בשכנות טובה ובכבוד הדדי. לכל אחד הדגל שלו.
2: הדגל שלו.
5: ההמנון שלו.
2: ההמנון.
5: והשלטון שלו.
2: וההמנון שלו. לפחות חופשיים, כי אנחנו כבר תכף פה לא נהיה חופשיים, אז אני בעד החזון הזה. ולסיום אני אשמיע לכם משהו שקצת... עצבן אותי אתמול ברדיו, נדמה לי בכאן רשת ב', אם אני זוכר נכון, דובר העדה החרדית, שלח

0: את הבן שלו למות.
1: אנחנו לא יכולים, כי הצבא לא מאפשר לנו לשמור את הדת שלנו כמו שהיא.
2: יש מסלול חשמונאים, אתה בהחלט יכול להתגייס.
1: לא, גם מסלול חשמונאים, יש להם הוראות מהמטכ"ל, והמטכ"ל הוא כפוף לבג"ץ, לא יועמ"שית.
2: רגע, חרדים שמשרתים במסלול חשמונאים, הם לא מספיק חרדים בשבילך?
1: הם, לא יודע אם הם מספיק או לא מספיק, אבל מה שיהיה, אם יש הוראת מטכ"ל מסוימת, כמו שלמשל, אני מצטער להגיד, וכואב לי הלב נורא על כל חיילים שנופלים, אבל למשל, אייזנקוט שלח את הבן שלו למות בקרב, כדי להוציא חלל, חס וחלילה, אני ממש כואב לי הלב נורא.
3: אייזנקוט שלח את הבן שלו למות בקרב?
1: נכון, להוציא חלל, כן, להוציא חלל תחת אש בפיקוד המטכ"ל, וזה נגד התורה, אסור לעשות את זה, כי צריכים לחשוב על חיי החיילים יותר מהחיי החללים, ואנחנו מצטערים על כל חייל ובוכים על זה. והתורה נותנת לנו את ההנחיות גם על הגוף וגם על הנשמה. וכל מה שקשור לפיקוד, אם זה לא פיקוד, התורה של הסנהדרין, אז זה מסכן אותנו.
0: טוב, בחברים האלו תומך, ורק לסיום נשמע מה אני חושב עליהם מפיו של עודד פורר. הוא אומר, חבטל שלא לא יכולים לראות את הווידאו, כי הוא מדבר מול גפני וגולקנופ שמסתכלים עליו ומשפילים עיניים. איך אתם מסתכלים להם בעיניים?
4: איך אתה מסתכל בעיניים של בני הציונות הדתית, שרגע לפני שנפלו בקרב, הניחו תפילין בבוקר ולמדו פרק? איך אתה מסתכל להם בעיניים? הם לא תלמידי תורה? הם לא יודעים מה זה ללמוד תורה. אתה יודע מה זה ללמוד תורה? איך אתם מסתכלים בעיניים של החבר'ה האלה שנלחמים עכשיו, שמסכנים את החיים שלהם עכשיו, ולמדו גם גמרא בבוקר, וכשהם יורדים מהמשמרת הם לומדים עוד פעם, ואתם אומרים להם שהם לא תלמידי חכמים, ואתם אומרים להם שהם לא תלמידי תורה. הפכתם את האירוע הזה לבושה, לביזוי. הרי זה בדיוק הסיפור. הרי זה כל הסיפור, זה הסיפור של אלה שבזמן שנהרגים לנו חיילים הולכים לבתי הכלא לבקר את העריקים ולספר כמה הם הפכו הגיבורים. הפכתם את העריקים לגיבורים, ואת הגיבורים שלנו הפכתם אותם למחללי שם שמיים, אפילו שהם לומדי תורה. אבל אין לי טענות אליכם, אתם עושים את זה כל הזמן שעשו יהדות התורה. אתה אופיר, אתה חבר כנסת בליכוד, חברים בציונות הדתית, יש הרבה מהבוחרים שלכם ומהחברים אצלכם.
0: אז אתה יכול להפסיק את זה.
4: חברי הכנסת.
5: אוקיי, תודה. אוקיי, בוא דבר לפי הסדר. קודם כל לגבי אייזנקוט, בוא נשמע מה הוא אמר על הבא להורגך השכם להורגו. בבקשה. רגע.
6: המשימה שמוטלת על כוח צבאי. צהל לא יכול לדבר בסיסמאות. הבא להורגך השכם להורגו, כל מי שמחזיק סכין או מספריים צריך להרוג אותו. יש הוראות פתיחה באש.
5: אוקיי, אמר או לא אמר?
0: ברור שאמר. גם ישב באולפן מולך והסביר לך את זה, וקיבלת את זה.
5: אתה לא יכול לדבר בסיסמאות של הבא להורגך השכם להורגו. כלומר, פרקי אבות, הבא להורגך השכם להורגו, זו סיסמה שצהל לא יכול לפעול. על זה איש כזה אני לא רוצה רמטכ"ל, אוקיי? ואני לא רוצה ראש ממשלה. מי שחושב שהבא להורגך השכם להורגו זה סתם סיסמה, אני לא רוצה אותו ראש ממשלה, אני לא רוצה אותו רמטכ"ל. הוא בעיניי כושל. תפיסת העולם שלו היא כמו של אסת הרף, כמו של אבי סגי, כמו של חבורת המטורללים, שאין להם מושג מה זה ניצחון, בגלל זה הוא רוצה להוציא את ערך הניצחון, בגלל זה הוא מדבר ככה, זה קונסיסטנטי, זה עקבי, ככה הוא מדבר. בעיניי הוא לא מבין את האירוע. זו דעתי. אגב, גם לגבי הדחיה. גם לגבי הדחיה. בוא אני אשמיע לך מה הוא אמר לגבי הדחיה, בשביל שאתה יודע, לא נהיה סתם, הוא בעצמו אמר, בוא תשמעו את הדברים שהוא בעצמו אמר, על הדחיה ונסראללה, בבקשה.
6: השאלה הזו בכלל לא עלתה, אלא נבנה דפוס מהיר שדרש מכל האנשים שגרים במרובע הביטחוני הזה לפנות את המרובע הביטחוני, הוטלו שם קרוזים, נאמר לרדיו אלמנה שאנחנו הולכים לתקוף, 8 שעות לפני תקיפה תקפנו סביב, ורק אחרי 18 שעות שכל האירועים האלה קרו, תקפנו את שני הבניינים האלה.
5: פה הוא מסביר איך הודיעו לפני שהיה אפשרות שנסרה לשם, כן, איך הם הודיעו לפני, כן, ומנעו בעצם אפשרות לחסל את נסראללה. הוא בעצמו אומר את זה. הוא אומר, יכולנו לחסל את נסראללה, הייתה אפשרות כזאת לסיים את המלחמה, ולא עשינו את זה. זה הבן אדם.
0: רק תרשמו, זה שוב שקר מתואב. מטופל בשעה הבאה.
5: בוא, אז אני אשמיע לך את כל...
0: מתואב.
5: בוא נסכם שנשמיע את כל...
0: מהמתואבים, ואני יודע שזה קשה.
5: מהמתואבים.
0: ואני יודע שזה קשה.
5: מהמתואבים.
0: וככל שתתנפו אותו, כן יעלה וכן יפרוץ.
5: אבל למה אתה מפריע אם אתה לא רוצה שיפריעו לך? תמתין בסבלנות לתורכם, כן? אם אתה רוצה, אני אשמיע לך את כל הסינק. איך הוא אומר בעצמו? זה היה יכול, יש כאלה שאומרים שזה היה יכול לסיים את המלחמה או לסיים את האירוע. הוא אומר את זה בעצמו. זה דבר שני. דבר שלישי, תראה, למה זה מגוחך? אתה עד לפני דקה היית שופר של בנט. כל היום היית אומר בנט ובנט, ודרוקר אמר זה בנט האמיתי, ואתה היית הולך. לא זאת אף זאת, קראת לאייזנקוט לוותר ולהיכנס להיות מספר שתיים של בנט. שוב טעית. שוב טעית. עוד, אין דבר אחד שאתה אומר שאתה לא טועה. אין דבר אחד שאתה אומר שאתה לא טועה. קראת, עשית טור שלם, טור שלם, איזה 3-4 עמודים בעיתון. אייזנקוט, אני אוהב אותך, אתה יודע כמה אני אוהב אותך, אתה מדהים, אתה רגיש, אתה מקסים, אבל תהיה שני של בנט, כי רק מישהו מהימין, כן, יכול לנצח את נתניהו. פתאום עכשיו מה? התהפך, עכשיו התהפכת, עכשיו את השופר של אייזנקוט, אתה ודרוקר, קופצים, כל בחירות אותו דבר, פעם זה ציפי, פעם זה בוז'י, פעם זה גנץ, פעם זה בנט, פעם זה אייזנקוט, פעם זה כל פעם קופצים, עכשיו זה אייזנקוט. בסדר, אז עכשיו אנחנו זה, בניגוד לנתניהו, אין לו תמונה עם ערפאת. ביבי, 30 שנה ראש ממשלה. 30 שנה ראש ממשלה, נו מה? הוא הצטלם כבר עם כולם. עם כל העולם הוא הצטלם פעמיים. אמנם הוא עוד לא הגיע למצב של משה רבנו ודוד המלך של 40 שנה, ואנחנו עובדים על זה. אנחנו עובדים על זה. צריך להיות 40 שנה. כרגע הוא רק 30 שנה. דוד המלך היה 7 שנים בחברון, ועוד 33 שנה בירושלים. כן? 40. משה רבנו, בדיוק אנחנו קוראים בפרשות, מסיים 40 שנה. יש לו עוד 10 שנים, תרגיעו. לאט לאט. כן? ועוד דבר אחד, אמרת... כן, שאתה משמיע את הסינקים של נתניהו, שהוא יכיר במדינה פלסטינית, הוא אומר, מדינה פלסטינית מפורזת, שתכיר במדינת, שתי מדינות לאום, שתכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית. זה כמו להגיד לפלסטינים, אתם תאמינו עכשיו שאתם חייזרים מהחלל, אוקיי? זה מה שעשה נתניהו, לכן אין מדינה פלסטינית. ולכן כל פעם שאתה משמיע את זה, אני צוחק. כי אתה לא מבין מה אתה משמיע. אין לך מושג, כמו שלא הבנת מקודם מה אתה מקריא עם הביטול הערך האחרה בין ההבדל בין אסטרטגית לטקטית, אותו דבר אתה לא מבין מה אתה משמיע, כשאתה משמיע את נתניהו אומר, שתי מדינות לאום, מדינה פלסטינית מפורזת, שתכיר במדינת ישראל כמדינת הלאום היהודית, כמדינה יהודית. אין לך מושג מה אתה אומר, אבל בסדר, העיקר מדברים בביטחון, זה מה שחשוב לנו, תן לי פרסומות, תודה.
7: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
0: טוב, נעשה את זה רגע בקיצור. מה ששמעתם עכשיו זה את סך הפחדים של ביבי נתניהו דרך עבדו ינון מגל. הם מבועטים, הם משקשקים, ולכן הוא יושב ומתנף וממציא ומשקר ומיילל ועושה קולות של חיות.
5: מה המצאתי? למה אתה אומר כל הזמן שאני ממציא? תגיד לי דבר אחד שהמצאתי.
0: לא אמרת שתי דקות? או שהוא לא שמע?
5: לא, רק רציתי לשאול.
0: אני יודע שזה קשה, אבל תתאפק, בכל זאת. הכל, כל ינון, הידיים ידי נתניהו. הם ממציאים, זה עלילות דם, ועוד נגד מי, כן? הוא באמת תבוסתן, האיש... ניצח את הטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון כמפקד אוגדת היוש, לא כהעוזר של ראש הזירה, סמוטריץ' שמכיר עכשיו את הצבא כמו מחת. הוא עשה את זה בתכלס, הם יהפכו אותו לתבוסתן. אני שואל את עצמי, אם הוא כזה תבוסתן, וכזה, כל מה ששמענו, כן? אז למה נתניהו מינה אותו לרמטכ"ל אחר כך? את ראש אמץ. ואם הוא רצה, ואת זה תשמעו את הסיפור האמיתי, כי זה היה הכי מתואב. הכי מתואב, להגיד שכמו שגדי רוצה את איראן גרעינית, גדי לא רוצה שנסראללה ימות. לאנשים האלה אין דם בגוף, אין להם בושה בגוף, אין להם מוסר בגוף, אין להם מצפון בגוף, אין להם כלום בגוף, חוץ מתרעלת נתניהו. יש דברים שלא צריך לעשות. תתקפו אותו, יש פוליטיקה, עניינים, מיליון דברים. תרדו מהסגנון הזה, זה מזיע, אתה יודע כמה וואטסאפים קיבלתי במהלך השידור שהוא שכנע אותי להצביע אייזנקוט? עכשיו השתי דקות שלך, בהצלחה.
5: לא, כשאתה אומר לאנשים אין כלום הגוף חוץ מתרעלת נתניהו, זה באמת משעשע. הבן אדם הכי מורעל נתניהו שפגשתי, שאין יותר מורעל נתניהו, כל מה שיש לו להגיד כל הזמן זה תרעלת נתניהו, זה כמו הבן אדם שמדבר על כללות, כן? תשמעו, זה חוסר מודעות, זה פשוט חוסר מודעות. זה דבר לא יאמן. השופר של האייזנקוט, בן אדם שעובר, שופרם של אין סוף אנשים, עובר מאחד לשני, פעם זה גנץ, פעם זה לפיד, פעם זה בנט, פעם זה בוז'י, פעם זה ציפי, פעם זה רונן צור, עכשיו זה אייזנקוט, כן? זה פשוט מגוחך. תן דוגמה אחת למשהו שאמרתי שהוא פייק, שזה המצאה, על גדי אייזנקוט. אחד. אחד שאמרתי, אתה אומר, אמרת על הבא להורגך, שכם להורגו, השמעתי לך את הסינק. דיברת על נסראללה ועל הדחיה, אני אשמיע לך את הסינק בשעה הבאה. אין דבר אחד, על מה שליברמן אמר עליו שזה שלום עכשיו, אני יכול להראות לכם את הכותרת בעיתון. את הכותרות שהיו בעיתון, שזה מה שליברמן אמר. את זה שהוא לא רצה למלחמה בצפון, זה אמר אצל אילנה דיין. את זה שהוא לא רצה, תמרון, רצה להפסיק את המלחמה. רצה להפסיק את המלחמה. הוא אמר את זה. הוא אמר את זה בקולו. אני לא יודע מה... מתואב, ממציא, המצאות, ומה החרטוטים האלה? תתמודד עם הביקורת. ממתי התמודדות עם ביקורת להגיד שהכל המצאות? תביא דוגמה אחת למשהו שאמרתי שהוא המצא, שהוא עלילה, שהוא כזב, שהוא פייק. תביא דוגמה אחת. תביא דוגמה אחת, איזה מין שיטה הזאת לבוא ולהגיד, הכל פייק, אין שום מילה, מה יש לכם בגוף, אין לכם דם, אין לכם לב, אין לכם זה, אין לכם כליות, אין לכם תחול, אין לכם לבלב, אין לכם אוזניים, אין לכם עיניים, מה זה השטויות האלה, לא הבנתי, רק תרעלת נתניהו. טוב, מציתי את האירוע הזה, אם בן אומר שלאנשים יש תרעלת נתניהו, אני חושב שהדיון בדבר הזה, תן לי את המוזיקה הזאת של הרקע לפני שאתה מכניס את הכיתה, פרסומות, יש לך את זה? תודה, כן, הנה את, בבקשה, תודה.
7: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
8: אנחנו אומרים שלום לשר זאב אלקין, שר במשרד האוצר, חבר הקבינט המדיני, ביטחוני כמובן, ואחראי על שיקום הדרום והצפון, שר אלקין, שלום לך.
9: שלום, שלום, ערב טוב.
8: תכף נדבר על עניינים כלכליים כמובן, עסקים בצפון בעיקר, אבל בואו קודם כל נדבר על מה שצפוי לנו, ואני כן רואה פה על המסכים בינתיים התקדמות איטית של מכוניות, ואמור להיות מצב לא שגרתי. תגיד, מקובל עליך?
9: זה כלי שנוסע גם בעבר, אני לא יודע עד כמה, מה יהיה אימפקט שלו באמת על התנועה, אנחנו נראה, כי לפעמים בינתיים יש פה יותר איומים מהביצוע. הכנסת ישראל למשל סיימה את עבודתה מרוב הפחד מחסיבת הכבישים, הריצו פה הכל מהר, את מדברת איתי בכנסת, המליאה ננעלה לפני כמה דקות.
8: Okay.
9: קואליציה ואופוזיציה כאחת.
8: נעשו
9: מירושלים, נעתים כמוני נשארו פה בבניין הכנסת עכשיו.
8: אוקיי.
9: אבל סך הכל לצערי אנחנו קובעים סטנדרטים ואז מתפלים למה זה עובד פעם לצד הזה ופעם לצד הזה.
8: אז בסדר, אז מעבר לדיווחי תנועה, אז כמובן שאתה שר בקבינט, ואני רוצה לשאול אותך איזה השפעה יש לדבר הזה על חוק הגיוס, על נושאים אחרים, נמות ולא נגרס, אנחנו מכירים את כל הזמירות האלה, והשאלה מה, אפס השפעה?
9: אפס השפעה. אני לא חושב שהפגנה מפריעה ככל שתהיה, משבשת ככל שתהיה, בטח מאיימת על הציבור כאיזשהו בן ערובה, משנה פה משהו מבחינת עמדות של האנשים. זה כלי לגיטימי להביע מחאה של כל צד, כל עוד שזה בתיאום עם המשטרה ובאישור המשטרה, אבל אני חושב שאנחנו אנחנו כחברה, כמדינה, אנחנו מגזימים בקלות דעת שאנחנו מאפשרים את השיבוש הזה. לגיטימי למחות, אני חושב שלא לגיטימי לשבש את סדר היום של האנשים, ולא משנה מי עושה את זה, פעם עושים את זה בקפלן, פעם עושים את זה חרדים.
8: 100%, לא, לא, עזוב, קפלן היה ונגמר.
9: למה עזוב? מה זה היה נגמר?
8: לא, לא, לא, היה ונגמר, מפני שעכשיו...
9: במשך תקופה ארוכה חסמו צירים מרכזיים בתל אביב, בלי אישור משטרה.
8: אנחנו לא מדברים על זה, אני רוצה לשאול לך משהו אחר.
9: למה לא מדברים על זה, אבל בואי נדבר על הכל.
8: סליחה, כשהיה, דיברנו, ומי שהגיע לו, הגיע לו וכולי. עכשיו זה חרדים ותקופה ארוכה מאוד, ואתמול נפגש מר גפני עם ראש הממשלה, והיום אגודת ישראל מפגינה, כלומר זה ביוזמת מפלגה שיושבת בקואליציה. זה אנומליה.
9: א', זה ביוזמת מפלגה שיושבת אגודת ישראל היא לא בקואליציה, היא פרשה בכל תרועה רמה מהקואליציה כבר לפני שנה, נדמה לי, פרשה מהממשלה, פרשה מהקואליציה, ומצביעה נגד הקואליציה באופן
8: עקבי. בסדר, הם חברי כנסת,
9: הם חברי כנסת, ונעמה לזימי לא הובילה ירידה לילון, הובילה ירידה לילון, גם היא חברת כנסת, ועוד חברי כנסת.
8: מר אלקין, אנחנו לא נעשה את הסימטריה לנצח, אבל בסדר, עכשיו יש מצב.
9: אבל מה לעשות, זה בדיוק הבעיה, כשזה בצד שלך, כולם אומרים זה בסדר, זה נסלח, כי זה מגיע לך
8: שאני מזהה. אני לא בשום צעד, לא, אבל עכשיו יש הפגנת חרדים, ולכן אני מתעכבת על זה.
9: ואני אומר משהו כללי, אני חושב שאנחנו צריכים לקבוע קודים, מה מותר ומה אסור, והם צריכים להיות חלים על כולם באופן שוויוני, כי אם זה לא יעבוד ככה, אז כל פעם צד אחר יהיה לא מרוצה, למה זה פועל בצורה כזאת ולא אחרת.
8: טוב, עכשיו ברשותך נעבור לדבר על העסקים בצפון, אנחנו שומעים את בעלי העסקים בוועדות, ורואים את המצב בצפון, העסקים לא נפתחים, הציבור לא מגיע, התיירות במשבר על קו אפס, איך אתה נכנס לתמונה ועוזר להם?
9: קודם כל, תפקידנו זה להעביר כמה שיותר משאבים לצפון, לא רק להקמול לפעילות בתקופה הזאת, אלא כמובן בהסתכלות קדימה, התפקיד שלי זה הפיתוח אסטרטגי של הצפון, לכן אני תמיד מסרב כשאומרים לי שאני שר השיקום, אני שר שצריך להיות אחראי על שיקום ופיתוח, אם רק נשקם את מה שנפגע, אז לא עשינו כלום. ולכן, כרגע סטטוס הוא כזה, ממשלה בשנה וחצי האחרונות, או שנה יותר נכון, כשנכנסתי לתפקיד, קיבלה החלטות ממשלה לטובת האזור הגבול, קו העימות, 9 קילומטר מהגבול, בהיקף של 14.5 מיליארד שקל לחמש השנים הקרובות.
8: נכון.
9: הכסף הזה כולו חויב בממשלה, יצא לדרך, הספקנו לעשות את זה לפני בחירות, היה חשש שהבחירות יבואו קודם ויעצרו לחצי שנה את הפעילות הזאת, ברוך השם סיימנו. להכין תוכניות הממשלה ולאשר אותם. בנוסף לזה עוד תוכנית של מיליארד שקל לגולן וקצרין, כן, כולל הפיכה של קצרין לעיר ישראלית ראשונה ברמת הגולן. בסיום של התוכנית הזאת זה אירוע דרמטי. עכשיו, לאן הולך הכסף הזה? הכסף הזה הולך לא רק לסיוע מיידי, גם לעסקים וגם לרשויות מקומיות, והוא הולך גם להשקעות ארוכות טווח, להקמת אוניברסיטה בקריית שמונה שכבר קמה, היא מגייסת סטודנטים כבר לשנת לימודים הקרובה לאוניברסיטה ולא למכללה, וקריית שמונה הפכה לעיר אוניברסיטאית, שזה כמובן אסטרטגית ישנה את המצב שם הרבה שנים קדימה. זה השקעה גדולה בבית החולים בנהריה, שהוא בית החולים העיקרי בגליל המערבי, ודורש שידרוג
8: אוניברסיטה בקריית שמונה,
9: ודורש שידרוג להיות בסטנדרט הגבוה של בתי חולים במדינת ישראל, ולידו אנחנו הולכים להקים פארק הייטק גדול מאוד בתחומי של רפואה וביוטק שיהיה מחובר לבית החולים. זה השקעה בחינוך של 1.5 מיליארד לחמש שנים הקרובות באזור הזה. השקעות כאלה בתחום החינוך לא הושקעו מעולם באזור.
8: הכל טוב ויפה. זה לא, 100%, אבל השאלה היא מה עושים עכשיו. תראה, אתמול דיברנו כאן עם מישהי שיש לה איזשהו מתחם של גם בתי קפה וגלריות וכל מיני, והיא בדרום הגולן, שזה אזור שכמעט, כמעט, כמעט ולא הופגז בכלל, ואנשים לא באים צפונה, ולא צריך בכלל לעבור דרך אזורים סמי מסוכנים כדי להגיע אליה, ולא באים. אין טלפון אחד אפילו. איך עוזרים לעסקים עכשיו?
9: קודם כל, גם כאן יש לנו פרק תיירות בתוך התוכנית, ושמנו שם כסף גם לקמפיינים וגם לשדרוג תשתיות תיירות לטווח ארוך בכל האזור הזה. וצריכים להביא את הציבור חזרה, זה נכון, יש כרגע תקופה ביטחונית לא יציבה, אנשים מפחדים, צריך לקרוא לציבור לבוא, אני הרבה נמצא בצפון, ובאמת סך הכל החיים שם ברוב מוחלט של האזורים חזרו לשגרה כרגע, כן, לכן בהחלט אפשר לבוא ולטייל בצפון, אני גם קורא לכל מאזינינו לעשות את זה, הוא מאוד מאוד יפה בתקופה הזאת.
8: הכי יפה, הכי יפה, הכי יפה אבל לא באים, זה בדיוק זה.
9: אז יש פה, תהיה פה הרבה עבודה לעשות. מה לעשות ברגע שיש תקופה לא רגועה ביטחונית? אז כמובן, תיירות זה אחד מהתחומים שנפגעים ראשונים, ולשקם אותו זה לא פשוט. אני מאמין שנצליח לשקם גם את התיירות וגם תחומי עשייה אחרים בעסקים בצפון.
8: יפה, ועכשיו כשאתה מזכיר את התקופה הביטחונית, אני רוצה לשאול אותך, האם זה בטוח להגיע לצפון, והאם צהל ימשיך לפעול בלבנון, לפחות בדרום לבנון, בקו הצהוב, בצורה חופשית?
9: קודם כל, זה הרבה יותר בטוח היום להגיע לצפון, בגלל שצהל נמצא בדרום לבנון. הרי זה אחד מהשינויים הגדולים שקרו כאן. אם לפני שהגעת הארי, אנחנו היינו על קו הגבול, וחמישה מגינים קצת בתוך שטח לבנון, שאפשרו לנו איזושהי הגנה על קו הגבול הזה, היום אנחנו במתקום אחר לגמרי. אנחנו עם רצועת ביטחון לעומק דרום לבנון, היא נותנת הגנה מוחלטת מירי נומתת לה, כיוון אזרחי מדינת ישראל, נותנת הגנה מוחלטת מסכנה של פלישה קרקעית, וכמובן משנה לטובה מאוד את המצב הביטחוני, שלא לדבר על כך שצהל לא סתם נמצא ברצועה הזאת, אלא הוא ברמה יומיומית משמיד תשתיות חיזבאללה שנמנו שם במשך 20 שנה.
8: כלומר ישראל לא צריכה לשאול על כל תגובה את ארצות הברית אם מותר או אסור.
9: אנחנו פועלים אפילו לעשרה תאומים, לא רק על תגובות. כן. אתמול נדמה לי, כשראינו חבורה של מחבלים, מתארגנים, פגענו בהם, לא חיכינו שהם יירו עלינו. כן?
8: פעם פעמיים. אוקיי, אני רוצה אולי לקראת סיום לשאול אותך משהו גם על החינוך. אנחנו יודעים את המצוקה של הילדים שפחדו לנסוע לבתי הספר וההורים לא שחררו אותם בקלות, ויש מצוקת מורים גדולה מאוד בבתי הספר בכל המסגרות. איך דואגים, כדי לשפר את המצב שם?
9: לכן גם זה, כמו שאמרתי, דורש השקעה. אנחנו הצלנו 1.5 מיליארד שקל לטובת חינוך באזור הזה של קו העימות. הכסף הזה הולך גם לשדרוג בתי ספר, לתשתיות לימודיות שם, מעבדות ועוד ועוד. אני כבר לא מדבר על הכסף גדול מעבר לסכום הזה שהושקע בשיפוץ של מוסדות החינוך במקומות שפונו לקראת חזרת המפונים. הולכים להשקיע במורים, לעודד מורים לעבור לאזורים האלה, מהן חבילות קליטה כאלה למורים במקצועות הנדרשים, שיהיו מוכנים לעבור לצפון ולהתגייס למאמץ הלאומי הזה. הולכים להשקיע בפרויקטים לילדים מחוננים, גם מרכזי למידה וגם אפילו הקמה של בית ספר אחד או שניים לילדים מחוננים ומצטיינים בצפון, בדגם שעד היום היה רק בירושלים.
8: איפה, באיזה מקומות? בצפון?
9: יש עוד דיון במשרד החינוך לזה, אבל באופן טבעי מסתכלים על כך שאחד צריך להיות בגליל המזרחי ואחד בגליל המערבי.
8: שזה ייקח עוד זמן, כמובן, כי זה לא בונים בצפון.
9: להקים בספר חדש כזה זה ייקח זמן, למרות שאני חייב להגיד לך, במקום אחר לגמרי בדרום, בנתיבות, ראש עיריית נתיבות החליט שהוא הולך על פרויקט דומה, שלא רק בירושלים ותל אביב יהיו כאלה בתי ספר, והקים בית ספר חדש במודל בית ספר יאסה בירושלים, בית ספר למדעים ואמנויות, כן. לילדים מקוננים ומצטיינים, והוא פותח את שעריו בשנת לימודים הקרובה. זאת אומרת שכשהנהגה מקומית רוצה ונחושה, כמו שקרה בנתיבות, אז הוא עשה את זה תוך שנה.
8: יפה. טוב, אז קודם כל הצפון הוא אזור נפלא, ויהיה טוב אם תעשו קמפיין לקרוא לישראלים להגיע לצפון, כי כולם ירוויחו מזה, כי זה אזור שאסור להזניח. דבר אחרון, הבחירות, 20 באוקטובר?
9: אני מעריך שכן, זה נראה יותר ויותר שזה מתכנס לתאריך הזה. עד שזה לא גמור, זה לא גמור, הרי חוק עוד לא עבר בקריאה שנייה ושלישית, עוד לא נקבע בוועדה תאריך סופי לבחירות, אבל הכיוון הוא כנראה ל-20 באוקטובר.
8: אוקיי, השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, תודה רבה.
9: תודה רבה, אגב זה אירוע דרמטי, זה ממשלה שפעלה 4 שנים, פעם אחרונה זה קרה ב-88.
8: מלא מה שנקרא, כן, לגמרי, תודה רבה לך, תודה.
9: תודה.
7: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
10: קריסטיאנו!
11: מה זה?
10: מה אתה שם לך? ריטה
11: אגדית.
10: מה הבאת להרים לקריסטיאנו אחרי שישבתי פה?
11: אתה ישבת עם ינון, אתה הלכת לי, לא רק במקלח, לא, מה קרה שם, מה עשית סוף
10: התוכנית? בן וינון רבו, בן עזב, עוד פעם.
11: לא עמידים את זה.
10: המנכ״ל אמר לי, בוא, תכנס 5 דקות.
11: מה דיברתם, שאני לא...
10: לא, משהו. ישמיע לי כמה אינסרטים.
11: טוב, בוא נדבר קודם כדורגל ואחרי זה דברים פחות כיפים. קודם נתחיל בטוב, אחרי זה ברע.
10: אני אקריא לך...
11: תבין? לא, ראיתי, שמעתי אותו אתמול בערב.
10: אני הולך להקריא לך הודעה
11: שמעתי אותו בערב בספורט, היה מעניין.
10: אני הולך להקריא לך הודעה על המונדיאל, ששלח לי עכשיו מישהו חבר, צביקה.
11: כן.
10: אני הולך להקריא לך הודעה, אתה לא תאמין שאני מקריא לך את ההודעה הזאת.
11: קדימה.
10: למי שמעוניין, יש לי חבר שרכש שני כרטיסים למשחק הגמר של המונדיאל, בתאריך 19/7/2026. המטומטם הזה לא שם לב שבאותו יום הוא מתחתן. אם מישהו רוצה ללכת במקומו, זה בבית כנסת הגדול בתל אביב, לבחורה קוראים, לא נעים לי להגיד, והכל שולם.
11: זו בדיחה גדולה.
10: זה לא בדיחה.
11: זה בדיחה.
10: זה אמיתי.
11: לא, זה לא אמיתי, זה בדיחה.
10: אוקיי.
11: זה פעם עשירית שזה יוצא.
10: צביקה, זה בדיחה?
11: ברור.
10: אז מה הבדיחה פה? לא הבנתי.
11: הבדיחה היא שהוא אומר, אני מוכן שמישהו יתחתן במקומו והוא ילך למונדיאל.
10: לא, הוא לא הולך. הוא אומר, אני נותן את הכרטיסים.
11: מה פתאום? הוא אומר, אני נותן את האישה. אייל, יצאת פה פיטה. חברים, יש לנו מוזיקה לפיטה? תקשיב, אני אציל אותך, כי אתמול חבר שלי אורי,
10: שתמיד מישהו רוצה ללכת במקומו.
11: זה בדיחה כזאת. למה מישהו ייתן, אתה יודע כמה עולה כרטיס?
10: לא, חשבתי מישהו רוצה למכור.
11: למכור זה 16,000 דולר,
10: חשבתי
11: כזה.
10: מישהו רוצה למכור, זה מה שחשבתי.
11: מישהו רוצה להתחתן במקומו. תקשיב, אתמול חבר שלי, אורי, זה שדמיד דבר, שגרתי איתו בניו יורק, וחברים טובים, כותב לי, כן, בתוכנית איתנו, היום אנגליה תתפוצץ על גאנה, תראה את המשחק, תהיה הצגה, 3-0, או 5-0 או 5-1.
10: איזה שעמור.
11: אני כבר רואה איך מחר כולם יתחילו לדבר על אנגליה כמועמד עיקרית לשחייה. אני כותב לו, אתה מתגרה בנחס. הוא אומר, הנחס של אנגליה תמיד מגיע בשלבים מאוחרים יותר, היום זו התוצאה שרשמתי. טוב, היה משחק, אני שולח לו ב-12 בלילה, אמרתי לך, אתה נחס, אנגליה לא סחורה כמו תמיד, הוא כותב, הכל בגללי, לוקח אחריות. תשמע, הם היו, באמת, אני באתי למשחק, משחק מאפמן. כן, 0-0.
10: נרדמתי במחצית.
11: הוא נרדם במחצית. דווקא רונלדו בא אתמול וראית מה זה מחויבות, מה זה, כמה הוא אוהב את המשחק, כמה הוא אוהב את עצמו, כמה הוא גדול. הוא לא מסי, מה אתה מדבר איתו שמה? אבל הוא גדול, ראית אותו איך הוא שמח?
10: אסף, תביא לי את הסקר שביבי יורד בסקרים. הוא מנסה להסליח את דעתי. תביא לי בבקשה את הסקר הזה, החדש, ותביא לי את העסקה, הסחיטה ואיומים של גולדקנופ וגפני איתו ביחד, תביא לי בבקשה את זה, תרשום לי בבקשה את זה, על המסך מה העסקה בדיוק, של הגנבים, ושל הסחיטה והאיומים שסוחטים אותו כבר במשך שנים, ודרך אגב, אני לא, זה הכל עוד פעם, בגלל המשפט. תביא לי את הכל בבקשה, שיהיה לי פה על המסך, שאני אראה את הסחיטה.
11: סבבה, לא מדברים על כדורגל.
10: את הגניבה, את הגניבה, את השוד לאור היום, שהם עכשיו עושים, פרסום ראשון, הדילים החרדים, בתמורה לתמיכה בוועדת חקירה פוליטית, נתניהו, גפני ודרי סיכמו על אישור חוק יסוד לימוד התורה, החוק למניעת מעצרים עריקים וחוק הכשרות. הנה, אתה מבין על מה אני מדבר? בתמורה,
11: כן.
10: החרדים יתמכו בוועדת חקירה פוליטית, בקריאה ראשונה, בחוק לפיצול היועמשית, שצפור
11: מי
10: לעבור.
11: מי כתב את הידיעה הזאת?
10: מה זה משנה מי כתב את הוויידט? מה זה משנה מי כתב? זה עובדה, תביא את זה מוואלה.
11: מה זה ועדת חקירה פוליטית? ומה זה ועדת חקירה ממלכתית? של בית המשפט העליון.
10: אתם גונבים את המדינה.
11: גונבים.
10: סחיטה ואיומים. אתה מדבר איתי על רונלדו? על הצמד של רונלדו?
11: לא מדבר על רונלדו. לא מדבר על רונלדו.
10: אל תדבר על רונלדו.
11: אני רוצה לדבר על גדי.
10: ולא על בלינגה.
11: אני רוצה לדבר על גדי איזנקוט.
10: הנה, תסתכל הודעה שקיבלתי. תסתכל. על מה אתה רוצה לדבר?
11: על גדי איזנקוט.
10: תסתכל הודעה שקיבלתי. תסתכל.
11: אז אני רוצה לדבר על השב"כ.
10: לא, לא, לא.
11: מה אתה רוצה לדבר?
10: תסתכל. אייל זהבי, חבר של חבזי. שים לב. דף המסרים היום של המלך העירום זה לתקוף רק את איזנקוט. הנה, אתה רוצה לדבר איזנקוט. שמע, אתם כל כך שקופים כבר עם הדפי מסרים שלכם. לא נדבר.
11: אין אפילו דף מסרים. אתה בבוקר באת, הקראת לי בדיחה מפגרת שלא הבנת אותה. דבר שני, אסף נותן לך את הדילים החרדים, אתה קופץ עליי. אבל נשאל לך שאלה פשוטה. תגיד לי.
10: איזנקוט, בוא נעזוב את איזנקוט בצד.
11: לא, לא רוצה לעזוב את איזנקוט. אני רוצה להתעסק באיזנקוט. למה אתה מכיר את הסוף?
10: בוא נדבר על רונלדו.
11: לא, לא רוצה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה כביכול הדלקת אותי. הדלקת אותי, you tell me on, אני כמו עכשיו כאילו אני במשחק מגדים.
10: חבזי, איזה חברים יש לך, אני אוהב אותך.
11: חבזי חמוד, חבר שלך. טוב, תן לי לשאול אותך שאלה, אני שואל אותך שאלה, אתה תענה לי, בסדר? סבבה. נגיד, אנחנו יודעים שלא תוקפים משפחות שקולות, נכון, וכולי. בדרך כלל זה מקובל לא לתקוף משפחות שקולות, נכון?
10: דרך אגב, יש לי על זה משהו, רק הערת ביניים קטנה.
11: כן, כן.
10: יש היום הזכרה לצוק איתן. אסף, תביא מישהו מהזכרה שם וזה, תבין, אף אחד מהממשלה לא הגיע.
11: אז אתה, אל תחזור על השקרים האלה, כי פעם כבר היה.
10: תבדוק את זה, אני אומר לבדוק. תבדוק את זה, כתב לי מישהו מהזכרה. אף אחד מהממשלה לא הגיע לצוק איתן, כל החיילים
11: שנפלו שם. רגע, איזנקוט הגיע? הוא היה סגן רמטכ"ל.
10: אני לא יודע.
11: בני גנץ הגיע?
10: לא הבנתי.
11: מה התפקיד? רמטכ"ל וסגן רמטכ"ל. אם הם לא מגיעים, גם הם צריכים להגיע.
10: מה התפקיד של איזנקוט היום?
11: איזנקוט? הוא מתמודד לראשות הממשלה.
10: מתמודד?
11: כן. הוא היה סגן רמטכ"ל אז?
10: זה לא
11: משנה. יש אחריות?
10: הוא לא הגיע.
11: הוא היה בצבא, הוא בנה את הצבא.
10: לא יודע מה הוא היה.
11: זה כמו נמרוד שפר, חבר שלך. ראש אגד, לקח אחריות אחרי שהתבאס ויצא.
10: עכשיו אין להם תפקיד, אתה יודע לחבר'ה אלה.
11: תקני בבקשה, אתה מפריע לי. אתה מפריע לי. אנחנו בסבבה.
10: אתה רוצה לדבר על קריסטיאנו? דבר על קריסטיאנו.
11: לא, לא קריסטיאנו. אני שואל אותך משהו פשוט.
10: כן.
11: אנחנו, אתה יודע, יש את ראית את הסרט מאחורי הסרוגים?
10: כן, אבל בשנים, לא זוכר.
11: יש את הקטע שאומר, יש מניאק שהוא יודע שהוא מניאק,
10: כן.
11: ויש מניאק שהוא לא יודע שהוא מניאק. מי יותר גרוע, המניאק שהוא יודע שהוא מניאק, או המניאק שהוא לא יודע
10: שהוא
11: מניאק? שהוא לא יודע. כאילו שהוא עושה את זה, כאילו...
10: כן, אני משחק אותה.
11: עכשיו, להבדיל, אל תפריע, אסף!
10: אוקיי. וואי. לא, הוא אומר שהטקס מחר.
11: הטקס, אבל אני רוצה, אני באמצע...
10: בוא נראה מי יגיע, תעקוב אחרי זה. כי הבנתי שיש שם איזה נציג אולף של הממשלה, מישהו שלא יודעים איך קוראים לו אפילו.
11: זה אולף. טוב, אני ממשיך איתך. עכשיו, למה אני רוצה לומר את זה? אתמול, שלשום, היה יום הזיכרון לאנטבה, ובין היתר היה גם הזכרה ליוני נתניהו. וראש הממשלה העלה סרטון, שיר, תפילה לשלום החיילים, במנגינה של ארץ צבי. מכיר את השיר? אתה יכול לשים לנו את ארץ צבי. אל ארץ צבי, תשים תוך כדי. עכשיו, לגיטימי? שואל אותך, אייל ברקוביץ', לגיטימי שראש הממשלה, שיוצא מהזכרה של אחיו, שדואג לחיילי צה"ל, שם שיר, וידאו כזה, ששרים את השיר
10: איפה
11: הזה.
10: איפה הוא שם את זה? לא הבנתי.
11: ברשתות החברתיות, אוקיי. סרטון.
10: עם ההזכרה של יוני?
11: קשור להזכרה של תפילה, לא, תפילה לשלום חיילי צה"ל, במנגינה של זה.
10: נו, מעולה, מה הבעיה?
11: ואז, לא, לא בעיה. ואז, החבר שלך, זה שאני עושה להבדיל, זה שהוא, מה שקרה, איך נגיד, הוא אומר תינופת, בלי לקחת את החברה תינופת.
10: מי זה?
11: קוראים לו גדי איזנקוט, הוא כותב, במקום לשיר, תדאג לנו לעוד אחים לקרב, במקום למכור אותנו בשביל הכיסא, תקל עלינו להילחם בשביל המדינה. עכשיו אני אגיד לך משהו. זה בסדר וזה לגיטימי.
10: העיתוי לא נכון.
11: מה זה עיתוי? זה עיתוי מגעיל.
10: נכון, צודק, צודק, אתה צודק, אתה צודק. גדי איזנקוט היה צריך להגיד את זה יומיים אחרי.
11: אני לא חושב שזה, אבל אני חושב שזה
10: מעין. אתה צודק, מה אני אגיד לך, אתה צודק.
11: עכשיו, דבר נוסף, יש לנו עוד דיון.
10: אבל רגע, לא אמרת רק דבר אחד.
11: שמה?
10: שעל הקבר של אח שלו, הוא עשה כמו מסיבת עיתונאים פוליטית. על הקבר של אח שלו. אוקיי? דיבר על איראן, דיבר על החרדים, דיבר על הדילים, על הקבר שלו.
11: ועדיין.
10: זה בסדר?
11: כן. נסביר לך למה.
10: בטח שזה כן, בטח שזה כן.
11: זה הזדמנות, אתה יודע מה? לא בסדר.
10: אסף, אסף, שם בשקט, אסף.
11: לעזור לך, זה בסדר. שהשחיין עוזר לסרדין, זה בסדר.
10: שביבי לא אומר, על הקבר של אח שלו, הוא עושה מסיבת עיתונאים פוליטית.
11: היא לא מסיבת עיתונאים.
10: הוא עשה כמו מסיבת, תראה מה הוא אמר.
11: הוא נתן הצערה.
10: דבר על אח שלך.
11: הוא נתן הצערה.
10: דבר על אח שלך, באת...
11: אתה בורח מהאירוע.
10: לא, באת...
11: אתה בורח מהאירוע.
10: הצערה על הקבר.
11: אני אומר לך, תראה, גדי איזנקוט, אני אגיד לך...
10: גדי איזנקוט טעה בעיתוי.
11: לא טעה, לא צריך לעשות את זה.
10: אני אומר, טעה
11: בעיתוי. לא, בכלל, בכלל.
10: לא, הוא יכול לבקר את ביבי.
11: לא, בוודאי, לא על הדבר הזה.
10: מסכים איתך.
11: לא על זה, וגם אני לא אבקר, אתה יודע, לא לוקחים את זה.
10: מסכים איתך.
11: אתה יכול לדבר
10: מכל... גם אני לא אבקר אותך על הקבר של עצמך.
11: אתה הורג אותי? תראו מה זה. יושבים פה שני אנשים, כל אחד קורא לשני עבד ותולעת, והוא כבר מבקר... זאת אומרת, אתה עלית מעליו, אתה כבר בא לבקר אותי
10: בקבר. לא, אני רציני, אתה צודק. העיתוי של גדי איזנקוט לא היה נכון, היועצים שלו טעו.
12: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
13: שלום וערב טוב ליהודה בלוי, יד ימינו של הרב צבי פרידמן, ממנהיגי הפלג הירושלמי. שלום לך.
14: ערב טוב.
13: ערב טוב. אני מבין שהיו כללי התנהגות מסוכמים, השיירות המחאה יגרמו להיעטה בנתיב הימני של כבישים רב מסלוליים במהירות 50 קמ"ש. זה מתאים לרוח המחאה של הפלג הירושלמי?
14: המחאה הערב מתארגנת על ידי הציבור החסידי. זה אגב חלק גדול מאוד מהציבור החרדי. אגודת ישראל היא עומדת עם מטה הארגון של המחאה, כאשר החוגים האחרים מצטרפים. וגם אנחנו, הפלג בראשות מרן הרב צבי פרידמן, הגדרה של מצטרפים ולא המארגנים, ואנחנו כמובן שמחים על ההתרחבות של המחאות ציבור החרדי, שאנחנו התחלנו אותם בשנים האחרונות בכל התוקף, בגלל המצב שבו אנחנו נמצאים.
13: שמחים ומקבלים עליכם את כללי ההסכמות עם המשטרה, כלומר בתנועה בכלי רכב בלבד, לא יורדים לכביש לחסום?
14: לא יורדים פיזית לכביש לחסום, זה כל מחאה והסוג שלה, אני...
13: כן, הבנתי, אתם מצטרפים.
14: ברישיון, זה היא כן מחאה לכל דבר ועניין, מתנהלת בצורה הזאת, ודאי היא גורם ויגרום מעלה במהלך הערב לפקקי תנועה גדולים מאוד, ואנחנו מקווים שזה יחסום כמה שיותר את המדינה, על מנת להעביר את המסר שנמות ולא נתגייס.
15: מתי... תסביר לי אתה יהודה, מתי, אתם לא, אין לכם חשש בכלל שהמדינה, כמו שאתה אומר, הציבור שאינו חרדי, יגיד שהוא מיצה אתכם, את כל ההתנהלות, ובאמת יהיה רע, יהיה סלט.
14: שאלת טוב, ואני אענה. יש לנו בהחלט הרגשה שאנחנו, הציבור החרדי, מיצינו עם המדינה ועם החילוניות.
15: אז תגיד, תוותרו על האזרחות ולכו.
14: וכן, אני רוצה רק להעמיד מראה למה שקורה כאן. העם היהודי קיבל תורה בסיני, המשיך את מסורת הדורות, את התורה והאמונה, שרק זה עם ישראל, והגיע לארץ ישראל.
15: אני לא חושב שאני יהודי נחות ממך, יהודה.
14: רגע, אני רק אשים את המשפט.
13: חבל להיכנס לסוגיות
14: האלה. מנסה להיות המשיכה של גרמניה, רוסיה, ספרד, ולעקור יהודים מתורתם ואמונתם, בכל
13: חבוע,
14: על ידי השלחתם לכלא ושלילת
13: זכויותיהם
14: האזרחיות.
13: הבנתי. חובות אזרחיות יש לכם?
14: אני אומר.
15: הם לא עובדים עם זה.
14: חנניה, מישאל ועזריה אמרו לנבוכדנצר הרשע, כאשר הוא קפה השתחוות לצלם, פסל, אמרו לו, אם למסים וארנוניות מלכת, ואם לאבת וכלבה שווים. זאת אומרת, בכל מה שקשור לסדר האזרחי ולחוקים האזרחיים, אנחנו אזרחים נאמנים. במשך כל השנים...
15: במה אתם נאמנים?
14: אבל במה שקשור להמרת דת...
15: אבל שאל אותך פרופסור, אבל יהודה, יהודה, תקשיב, שאל אותך פרופסור, אתה יודע, באמת, בהרבה נועם, מה עם חובות אזרחיות? 47% מאברכים אינם עובדים, אוקיי? מהציבור החרדי גברים. צבא אתם לא עושים. תקשיב, זה חובה אזרחית במדינה.
14: את האזרח המצוי לעבוד? לא ידעתי שיש כזה חוק.
15: למה? אני חייב...
14: יש חוק
15: בעולם
14: שחייבת האזרח לעבוד?
15: אבל יש ציבור, תראה לי באיזה עוד ארץ שבה יש חרדים, במערב אירופה, באוסטרליה, בארצות הברית, המדינה מסייעת למימון החברה החרדית. תראה לי אחת.
14: המדינה לא מסייעת למימון החברה החרדית. החברה החרדית... מכניסה עון עצום לקופת המדינה.
15: איך זה מתבטא?
14: אנחנו משלמים מיסים כדת וכדין, והסכומים שאנחנו משלמים, האזרח החרדי הממוצע, מרגע לידתו עד יום מותו, משלם סכומי עתק למדינה.
15: איך? הוא לומד.
14: מקבל. רגע, אני רוצה לספר לך. אני רוצה לספר לך סקופ. אנחנו עשינו, הזמנו מחקר בשבועות האחרונים, המחקר הזה עומד להתפרסם בקרוב, שמראה בצורה מסודרת, מבחינת מדדים, איך האזרח החרדי מיום הממוצע, מיום לידתו עד יום מותו, נותן למדינה הרבה יותר מה שהוא מקבל ממנה.
15: לפי מה שיש פרסומים בוועדת הכספים, יהודה, אתה מבין, אתם המגזר היחיד בחברה בישראל, האמן לי אפילו לא ערבים, אוקיי? שמקבל הרבה יותר מה שהוא משלם. אין כמגזר ואין כבתי אב ואין כפרטים, אוקיי? אין מה לעשות, יש נתונים בדוקים.
14: בסדר, הנתונים האלה יתבדקו, מפני שהנתונים האלה מוצגים תמיד בצורה מעוותת, אבל אני רוצה לעבור מעבר. אנחנו יכולים להמשיך ולדון על זה, ולנהל גם דיונים כלכלנים על זה, וזה לא הנושא, ובוודאי לא המשבצת שלי. אנחנו מדברים על השורה התחתונה. בשורה התחתונה לא משנה תחת איזה טיעון ובאיזה צורה. בפועל המדינה באה לעקור את העם היהודי האמיתי והמקורי, מתורתו ואמונתו, בכוח הזרוע, לא משנה תחת איזה טיעון.
15: אני לא אוהב את ההגדרות האלה של העם המקורי.
14: אין בעיה, אבל האם בשביל זה אתם רוצים להיות הקאפו הגרמני?
15: לא, לא, לא, לא, לא, לא, בוא נרגע. בוא נרגע.
11: תסתום את הפה, תורידו אותו.
15: בוא נרגע, בוא נרגע.
11: תורידו את המנוול מהקאפו.
15: בוא נרגע. לא, קאפו גרמני.
11: הבן אדם, אם הוא לא מתנצל עכשיו, אני מוריד אותו מהקו.
14: מה להתנצל?
11: אתה מתנצל על זה שאמרת שהמדינה מתנהגת כמו קאפו. אתה מתנצל או יורד מהקו?
14: אני שואל שאלה ואתה תענה לי.
11: אתה לא שואל, אתה אומר. שקרן מנוול. דבר.
14: אני שואל, האם לקחת יהודי למקום שבו ירימו את דתו ומונתו, האם זה לא מאחד לקאפו גרמני?
15: יהודה, אתה לא יכול לקרוא לשום יהודי באשר הוא, בכל מקום בעולם, ולשום ישראלי, קאפו. אוקיי, אני אומר לך את זה.
14: אני יכול לשאול?
11: לא, אם אתה שם סימן שאלה.
15: לא, אתה לא.
11: זה תעלול מנוול.
15: אתה לא.
11: תתנצל או שתרד מהקו עכשיו.
14: התגובה שלכם היא התחמקות.
11: לא,
14: אתה... אני שאלתי שאלה.
15: אריה, בוא נראה מזה.
11: אני אשאל שאלה, אתה המלך.
14: אתה הבן של הגג. אך ורק על זה שהוא רוצה להיות יהודי מאמין, איך מגדירים מעשה כזה?
11: יהודה בלוי, אני אשאל אותך שאלה. אתה זרע המלך? אתה בנו של אגג? אתה בנו של המן? אני רק שואל! איזה מין שאלה מנוברת ואתה לא מתנצל! תתבייש! יהודי!
14: אני עונה!
11: יהודי, אפרה נפומה! אפרה נפומה!
14: המלך זה מי שבא להילחם בעם ישראל ולעקור אותם מהתורה והאמונה, זה מה שהמלך עשה.
11: אתה זרע המלך!
14: אשר קרחה בדרך... ובא לקרקל ולקור אותם מעונה.
11: אני רק שאלתי אם אתה זרע המלך, תודה רבה. אל תביאו אותו יותר לשידור. הבן אדם לא ראוי לעלות לשידור בתחנת רדיו עברית יהודית בארץ ישראל. אני אומר,
15: לא, אבל...
11: יש גבול לשנאה הזאת. הם כנראה עוצרים את המדינה כי הם מרגישים שאנחנו עוד לא שונאים אותם מספיק.
15: יש גבולות שאסור לעבור לשום
11: אז
15: יהודי.
11: אז אני לא אתן לו לעבור.
15: כן, ברור. וקאפו זה מילה שלא אומרים ליהודי באשר הוא, לא משנה מאיכן הגיע
11: רק
15: לכאן.
11: רק שאל. חצוף. חצוף, רק שאל.
16: לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
17: 103 FM.
16: 2 עד 4 מציגים

0: עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר, מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש.
3: כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.

0: ובענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
1: 103 FM.
3: עכשיו ב-103 FM אברי גלעד.

0: שלום עליכם, אולפני 103, אי שם ברמת השרון, עיר שהגעתי אליה היום באופניים, אמרתי לעצמי, לא יודע, החרדים האלה, מי יודע מה הם יחסמו לי, מי יודע מה הם יעשו לי, כביש 5, כביש 4, תודה רבה, אני בא באופניים, לא משנה חם, לא משנה מסוכן, לא רוצה לעמוד שעות ולבעבע מבפנים, ומה שקורה בימים האלה, וחבל שזה לא בכל ימות השנה, זה שהכבישים ריקים. אין אף אחד, כולם נשארו בבית, כולם אמרו, לא בא לי לכעוס על חרדים בדרך שלי מפה לשם. אז הכבישים ריקים, זאת איננה המלצה לצאת לכבישים, כי מי יודע מה יהיה אחר כך, אבל אני אוהב ימים כאלה. היו ימים כאלה בקורונה, יש ימים כאלה לא עלינו במלחמות, וכשהחרדים מאיימים לחסום את הכל, הכבישים ריקים, כיף לזוז. אנחנו פה עד השעה 2, אם אתם רוצים לדבר איתי על כל אחד מהדברים שמעסיקים אותנו היום, שהם כל כך רבים שאפילו לא נתחיל למנות, אנחנו ב-055-2-103-103, 055-2-103-103. שר פלסנר עורך הוא הבן אדם שעונה לכם כשאתם מתקשרים. שקד מורג אחראית על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין בדיגיטל, עידן נאור ואופק קולר. יאללה, אנחנו התחלנו, בואו נראה שיהיה לנו מעניין. רק תעשו לי טובה, אל תדקלמו לי סיסמאות ששמעתם במקומות אחרים, בסדר? זה מרדים אותי. מחשבות מקוריות, אם אפשר, לא משנה מאיזה כיוון, לאיזה צד, רק שזה לא יהיה עוד צביר מילים ששמעתם מאיזה משפיען או משפיענית. מה אמרת? לא שמעתי שר? אוקיי, אנחנו צריכים...
1: 2, כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
0: יאללה, התחלנו. שלום למי?
2: לאדר מאוד השרון.
0: שלום וברכה, מה העניינים?
2: אני בסדר.
0: יופי. מה אתה רוצה לדבר?
2: על 613 מצוות.
0: 613 מצוות? תרי"ג.
2: כן.
0: אוקיי, דבר.
2: הן לא בשם הבורא לשווא?
0: מה?
2: האם הן לא בשם הבורא לשווא?
0: לא הבנתי את הטיעון.
2: ה-613 מצוות.
0: נו.
2: הן לא בשם הבורא לשווא?
0: אתה כבר אמרת את זה באינטונציה אחרת, ואמרתי לך שאני לא מבין מה אתה אומר, אז או שתנסח מחדש או שניפרד. מה?
2: נשאל שאלה.
0: מה השאלה?
2: האם אין לו בשם הבורא לשווא?
0: יאללה, בן אדם, להתראות, אין לי כוח, שלום. שר, זה הספתח שאתה מארגן לי? בן אדם שאני לא יודע מה הוא... אוקיי, בסדר. שיחה ראשונה, לפח. הלאה, שלום למי? רגע, שנייה, רגע, זה לא היו ערוכים לכזאת שיחה מהירה, שבה הבן אדם רק שואל אם זה לא בשם הבורא לשווא, בשם הבורא לשווא, בשם הבורא לשווא. חכו שנייה. נושאי שיחה להיום הם בוודאי מה שקורה לנו עם החרדים, בוודאי מה שקורה לנו בלבנון, מה שמדווחים המילואימניקים שהם שם יושבים כברווזים במטווח, מה שקורה לנו בגבול המזרחי הפרוץ, מה שקורה לנו ביחסים עם ארצות הברית, מה שקורה לכבוד המנהיג העליון המטורלל על כל הראש והתחת דונלד טראמפ, בליץ החקיקה, כל מה שאתם רוצים. שלום.
3: אהלן, מה קורה?
0: בסדר גמור, מי?
3: אבי.
0: אבי.
3: כן.
0: בטח אתה מהמרכז.
3: איך אתה יודע?
0: לא יודע, אבי מהמרכז נשמע לי אנונימי מספיק, כמו ג'ון סמית מלונדון.
3: יאללה, תגור. כמו משה כהן מירושלים.
0: כן.
3: תראה, הפתח שלך היה מאוד מעורר השראה, אבל אתה יודע, אם אתה תעשה גוגל קצר, תראה מאיפה כל החרדים, מאיפה הם למדו את ה... את היום השיבוש הזה, כמו שאם אתה זוכר, שהיה בארץ.
0: אנחנו בשיחת וואט אבאוטיזם, איזה כיף!
3: אני מקווה שאני פתח יותר נורמלי מההוא.
0: מה? אוקיי, לא, אני לא... בסדר, כל עוד אתה משמיע טיעון קוהרנטי, אתה יכול להישאר בשידור כמה שאתה רוצה, אתה יכול לשים פה אוהל, אנחנו לא נגרש אותך, כמו בלבנון בזמנו. מאיפה הם למדו?
3: מאיפה הם למדו? מאיפה הם למדו לחסום כבישים? תנועה איטית, שיירת מחיים, אתה זוכר. מחאת הייטקיסטים, מחאת הרופאים, מחאת החיילים.
0: ברור שחסימת כבישים זה חלק מההוויה הישראלית, אתה לא צריך לספר לי.
3: כן, אבל לא ראית, באמת, באמת.
0: אני בתור נער כבר נחסמתי על ידי חרדים בכביש בר אילן לפני 200 שנה.
3: נו, הווי והיית בין 200. אבל אם, באמת, כאילו, אני חושב שהמשפט שהיועמ"שית אמרה שאין הפרעה, לסדר הציבורי, נראה לי זה משפט שפשוט דפק אותה.
0: הוא לא דפק אותה, הוא דפק אותנו.
3: כן, בסדר. אבל אני אגיד לך מדי לא דפק אותה, כי מתי שהיא רוצה, אז החוק משתנה לטובת שמאל, והחוק משתנה לטובת ימין, אתה מבין? כאילו, אם זה חרדי, אז אפשר להפשיט אותו מכנסיים ברחוב ולפרק אותו מכות. פשוטו כמשמעו, לפרק אותו מכות, אבל אם זה שוטר סוויסה, אם אתה זוכר שזרק רימון, רימון אחד, ואני ראיתי את הוידאו הזה, זה רק רימון אחד, וישו אותו באותו רגע מהמשטרה, ואם אני לא גם נכנס למעצב, אם אני לא טועה.
0: שזה בסדר גמור מבחינתי.
3: כן, אבל למה את השוטרים האלה שפרקו בבגלל רק שבוע שעבר, לא עשו שום דבר? עמד שוטר בצורת וי, עמד דרך על ראש של מפגין, ועשה וי בידיים, בתנועה של מחבל.
0: האם... אני חושב שבמשטרת ישראל יש יותר ויותר, לצערי, שוטרים שלא יכולים להיות שוטרים, והם פשוט עבריינים במדים. זה מה שנדמה לי קורה היום. אבל מה זה קשור? כלומר, זה שאתה אומר לי מה עם ההוא ומה עם זה ומה עם זה, אז קודם כל, בעיניי לא כולם שווים בעיני החוק, אבל מה הנקודה...
3: למה לא כולם שווים בעיני החוק? למה לא כולם שווים בעיני החוק?
0: מכיוון שלא...
3: הרי השמאל, אני אסביר לך משהו, השמאל לא ככה...
0: די עם השמאל, די עם היועמ"שי, תכף תגיד לי, הפצארית, וואו...
3: לא, רגע, לשמאל היה אג'נדה של רפורמה משפטית, הוא היה מוכן בשביל זה לסרב פקודה, טייסים אמרו לא נתגייס ביום פקודה, אמרו את זה, אתה יכול לבדוק. פתאום שהחרדים עושים סרבנות מטעמי מצפון, ולהפך להיות...
0: אין להם מצפון.
3: אוי, הגזמת, בוא.
0: אולי לכם, אתה חרדי?
3: לחרדים אין מצפון, הם לא יוצאים
0: להתאדם. אדם שיש לו מצפון, לא נותן לחבריו ולאחיו לצאת להגן עליו בשדה הקרב, ונשארים באוהל תורה לאכול קיגל בשבת. זה אין מצפון, אדוני. אין מצפון, אין שום מצפון.
3: איך אתה מסביר את זה שהשמאל עשה
0: סבנות? מה?
3: הוא עשה סבנות, הוא אמר ביום פקודה, לא נעלם מטוסים.
0: אני מסכים איתך שזה היה אירוע חמור ביותר, שאת פירותיו הבאושים אנחנו אוכלים עד היום?
3: נו, אז גם להם אין מצפון. אתה מבין, זה מה שאני רוצה להגיד, אי אפשר לעשות את זה חלק מהציבור, כן? חלק מהציבור.
0: איך אתה מקדם את העלילה בזה שאתה אומר, אין רשע אחד, יש כל מיני רשעים. איך אתה מקדם את העלילה הישראלית בזה?
3: שהחוק יהיה שווה בפני כולם. אם בן אדם שמסרב פקודה לעלות על מטוס ביום פקודה, הוא ממשיך לטעים, הוא ממשיך לטעות, הוא ממשיך להיות קצין מובחר וכולי וכולי.
0: אבל הוא לא סרב פקודה ביום, הוא לא סרב ביום פקודה. הוא בא ביום פקודה. הוא אמר שהוא לא יבוא, אבל הוא בא.
3: אבל איתן זה שאמרו דבר, אגב, איפה הוא היה? איפה חיל
0: אוויר
3: היה בשביל
0: אוקטובר? בפתיח שלי אמרתי, אם אתה בא לתקלם סיסמאות ששמעת בערוץ 14, עזוב אותי.
3: לא, אני לא צריך לתקלם לביזה, אני פשוט היהודי החושב.
0: אתה יהודי חושב מה שאחרים חושבים, אתה לא חושב, אתה מדקלם מחשבות של אחרים.
3: אבי מריסון, אבי מריסון.

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: תיקון שני, כי רוצים לגעת ברפורמה המשפטית. אז אותו חרדי יכול להגיד חסמל, לי נוגעים בתורה ובמצוות שלי וביהדות שלי, אז אני לא מוכן להתגייס.
2: בסדר, אבל יש שני הבדלים. אחד, הקפלניסט, כמו שאתה קורא לו, כן, התגייס, והחרדי אומר, עמות ולא התגייס, ובית, מה היה בית? שכחתי אותו. בסדר, זה האלף ונשאר באלף. אחד איים ולא מימש את איומו, אחד מאיים ומממש את איומו, אז אין פה, זה לא אותו דבר. אני מצטער.
1: אני רק אומר, אתה יודע,
2: אני יודע שאתה רק אומר. אתה רק אומר דבר שהוא לא נכון.
1: לא, זה לא נכון. כל אחד יש את המצפון שלו, וכל אחד יש את המצפון שלו, לא יודע למה זה כזה, לא מקובל עליך, למה זה...
2: זה לא מקובל עליהם,
1: מכיוון... אני אגיד לך, למה? בואו, קנית 3 שנים לישיבה חרדית. קנית 3 שנים לישיבה חרדית.
2: אין לי שום מבין להיכנס לישיבה חרדית, מכיוון שמה שלומדים בישיבות חרדיות, זה אין לזה שום קשר לאיך שאני רואה תורת ישראל. ממש שום קשר. שינון של התלמוד, בעיניי, זה לא לב היהדות, ואם לא מתקיים ואהבת לרעך כמוך ואת השנו עליך אל תעשה לחברך, שאלה שני עקרונות הבסיס של היהדות כפי שהגדירו אותם גדולים ממני, אז אין לי מה ללמוד בישיבות האלה. אם יוצאים מהם אנשים עזי מצח, עזי פנים, דלי שפה, גסים, אלימים.
1: מאיפה הבאת את זה?
2: מהמציאות. פשוט מהמציאות.
1: איזה מציאות? אני ראיתי שוטרים אלימים, לא ראיתי חרדים אלימים.
2: לא ראית חרדים אלימים? לא ראית חרדים אלימים?
1: בהפגנות האחרונות?
2: מה אתה אומר?
1: בהפגנות? אני ראיתי שוטרים מפוצצים ילד בן 13 מכות, אבל מה אתה ראית? אולי ראיתי סרטונים אחרים. מה אתה מדבר? עכשיו אני רק רוצה להגיד לך, בוא נסתכל, נכנס רגע לבתי הכלא, בוא נראה באחוזים, מי נמצא יותר בבתי הכלא? האם נמצאים שם בני מיעוטים, או שנמצאים שם חרדים? נמצאים שם חילונים, נמצאים שם דתיים? בואו תסתכל רגע על הדברים האלה. בואו תסתכל מי יוצא ב... מי תורם בידידים, מי תורם בייחוד עשרה, מי תורם בדקה, מי תורם ביד שרה. אתה לא רואה את הדברים האלה, אבל
2: אני רואה את הדברים האלה, ואני חושב שידידים ויד שרה וכל העניינים האלה, אלה מפעלי חסד של החברה החרדית, שמעטים שותפים להם, הרוב לא.
1: מעטים?
2: מעטים ששותפים להם, ואלה מפעלים שהם דוגמה לכל עם ישראל, ובוודאי שיש שם אנשים מדהימים שאני מעריץ אותם. ובעיניי, מי שמשרת בזקה...
1: האנשים האלה ישבו ושננו תלמוד בישיבות. האנשים האלה ישבו ושננו תלמוד בישיבות.
2: נכון, אבל חבריהם שישבו ושננו תלמוד בישיבות, ממשיכים להתבטל ולהסתובב ברחובות בבני ברק יום וליל, ולא לעשות שום דבר עם החיים שלי.
1: וכשאתה
2: מדבר איתי, כשאתה מדבר איתי...
1: אתה אמרת לא להגיד סיסמאות, אתה אמרת לא להגיד סיסמאות, אתה אומר לי פה סיסמה. זה סיסמה, להגיד שכולם מתבטלים וכולם לא לומדים, בוא תעשה לי טובה.
2: שמע, אני מסתובב בבני ברק, אני רואה בחצי היום, פשוט כמות האנשים שנמצאת ברחוב מסתובבת, זה פשוט לא יאומן. רק קורה משהו קטן, למישהו נופל משהו, מאות אנשים באים ומקיפים, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו.
1: להזכיר, כי מדובר שם, זה לא משפחה עם כלב ושני ילדים, זה מדובר על משפחה של 12 ילדים, אז יש ילדים, בגיל צעיר, הולכים, מסתכלים, רואים, ומקובל, זה לגיטימי, בוא, אל תהפוך את זה. לא, אתה אמרת לא להגיד סיסמאות, אבל אתה בעצמך נופל לסיסמאות.
2: אז גם אני נופל
1: לסיסמאות. אתה רוצה משפחה גדולה, ברוך השם, בלי עין הרע, עם הרבה ילדים. מה אתה מצפה שיש מישהו שנופל, אז לא יסתכלו עליו? זה.
2: אתה חרדי?
1: במודיעין מכבים ראו, אם מישהו נופל, אף אחד לא מתייחס אליו.
2: אתה חרדי, זה לא נכון. אתה חרדי?
1: חובש כיפה, כן.
2: חובש כיפה וחרדי זה לא אותו דבר, חרדי זה השתייכות סוציולוגית, חובש כיפה זה השתייכות דתית, זה לא אותו דבר.
1: אני אגיד לך, חרדי, אני לא יודע את המשפט הזה, חרדי זה חרד, זה מפחד, אני לא מפחד, אני מפחד מאלוקים. תקרא לי ירא שמיים, תקרא לי, לא יודע.
2: שירת בצהל בקיצור?
1: כן, כן, פיקוד.
2: הילדים שלך ישרתו בצהל?
1: אני לא יודע, אתה לא יכתה,
2: אני לא יודע, זה לא, אז אתה חרדי, זה הכל.
1: לא, תקשיב, אמרתי, תלוי איך צה"ל יראה בעוד 20 שנה. אם נשים להכניס לבן שלי טנקיסטית בכוונה לתוך הטנק, אז אל תצפה שאני אשלח את הבן שלי שם. כן, אני רוצה שהבן שלי
2: ישמור אוכל. על הנקודה הזאת אנחנו לגמרי מסכימים.
1: אז אתה מבין, אז אחר כך מתפלאים, למה חרדים בורחים מהצבא? אל תבריח אותם, אם לא יבריחו.
2: לא, לא, לא, לא, לא. אל תחפשו סיבות לברוח, אז לא תברחו. תמצאו.

0: תראו את הדרך
1: שלכם. אני שירתי בפיקוד העורף, הצלתי חיים.
0: בוא, חיילים חילונים, גם להם יש סיבות לברוח מהצבא, סבבה? והם לא בורחים, למרות שהאוכל חרה, והמשמעת קשה, והתנאים לא פשוטים, והם יושבים בלבנון ומחכים שירד עליהם רחפן. למה הם לא בורחים? כי יש להם חיילת בטנק?
1: אבי, אתה מדבר עם נתונים? בחיי, אתה מדבר עם נתונים?
0: מה?
1: אתה מדבר עם נתונים?
0: עם מה?
1: עם נתונים, זה נתון?
0: אני לא מדבר עם נתונים, אני בדרך כלל מדבר עם אנשים. אבל יאללה, אומרים לי לסיים, השיחה מצטה. תודה רבה, שלום, ביי. מי עכשיו, שלום?
2: עכשיו שלום, מדברת דגנית.
0: דגנית. רבותיי, יש לנו סי, גינס, אישה בשיחה השנייה, אמנם את מתקשרת קבועה, אז זה לא בדיוק נחשב.
2: או נחשב, אבל גם אותי לא אומר תמיד מעלים לשידור.
0: כנראה שיודעים מה הם עושים. כן, מה אני יכול לעשות בשביל
2: דגנית? אז תשמע, אני בהיסטריה של הבחירות ושל כל הדברים, אני חושבת שמה שחסר לנו זה מפלגה חילונית. אנחנו המגזר.
0: מה, אין לך את הדמוקרטים? זה לא מפלגה חילונית שלא לומר חילונית להכעיס?
2: לא מספיק, לא מספיק לעמוד על הצרכים של החילונים במדינה. אנחנו בנינו את המדינה.
0: מי זה?
2: אנחנו זה החילונים.
0: זה לא נכון.
2: זה החילונים וזה נכון ב-100%.
0: גם הדתיים בעלייה הראשונה היו דתיים וחרדים.
2: היו, אבל מי שהקים את המדינה זה החילונים, ואנחנו בנינו את המוסדות המדינה, את אבני היסוד, את עמודי התמיכה של החברה.
0: ותרשי לי להגיד, אני לא יכול להגיד בנינו, כי לא הייתי כשהוקמה המדינה, אולי
2: אני נולדתי 12 שנה לפני המדינה.
0: אז בואי, תרשי לי להגיד לך משהו, יצקתם את העמודים עקום.
2: יכול להיות, אבל זה קורה. תנו לנו את הצ'אנס לפחות לתקן, ואני חושבת שאנחנו נהיינו המגזר הכי דפוק, הכי רמוס, הכי שלא מתחשבים בו. זה שדיבר לפניי, הוא צריך להתחשב בחברה, ולא החברה צריכה להתחשב בו. נמאתי מהדברים האלה. מה כל מה שהם רוצים הם מקבלים, ובריבית בריבית. איפה אנחנו?
0: משלמים,
2: בדיוק. והגיע הזמן שיכתיבו את הדברים בדיוק כמו שצריך להכתיב אותם. זה לא מספיק חילוני, הגולן הוא לא מספיק חילוני, אם אני עוד לא ראיתי את המצע שלו. אבל ברגע שאני אראה את המצע שלו, אני אחליט אם הוא מתאים לי או לא.
0: אוקיי.
2: אבל באמת?
0: אז רגע, את אומרת שחילוני בהכרח הולך עם שמאלני?
2: לא בהכרח. אבל אני שמאלנית, אני מודה ומתוודה. אכפת לי זכויות אדם.
0: Shame on me,
2: כן. אני ממש shame. אז אני בהחלט, אני סוציאליסטית ואני נגד הכיבוש ואני וכו' וכו' וכו'.
0: השם ישמור.
2: אבל זה לא שייך לזה. אני חילונית ואני רוצה חופש תנועה ואני רוצה חופש פעולה. אני חושבת שדת זה קודם כל דיקטטורה, אין ספק, עם כל הסממנים של קאט, שיש גורו שרק הוא קובע ורק הוא מחליט.
0: אני לא יודע על איזה דת, את יודעת,
2: כל דת, דת זה דיקטטורה.
0: דיקטטורה, וואו.
2: דיקטטורה חברתית, בטח של הדת, מה, הם יכולים להחליט מה שהם רוצים? אני חושבת שהם לא צריכים בכלל להיות בכנסת. ואם הם בכנסת, שישלחו נציג אחד, ממילא רק אחד מחליט את הכל. הם יכולים להחליט משהו, כל השאר.
0: וואו.
2: יש אחד שמחליט, שישלחו רק נציג אחד, שזה גם יותר מדי.
0: אני חייב להגיד לך, שכמתבונן מהצד, הוא חילוני, גם את נשמעת חברה בקאט.
2: לא, אני לא חברה בשום קאט. אני עם דעות אישיות שלי, שכואבות לי, שאני ממש, אתה יודע מה, ליבי שופט דם. ממש גם, בעיניי שוטטות דמעות. תשמע, אני רואה, אתה אמרת העמודים עקומים, אבל אני רואה איך הלבינים נופלות אחת-אחת מהמבנה הזה.
0: כן.
2: אני רואה את זה, ואין מי שיעצור את זה. אין מי שיעצור.
0: את דגנית, את תעצרי את זה.
2: אני מנסה, 90 שנה אחרונית.
0: ובפתק הצבעתך, את תעצרי את זה.
2: בסדר, אבל אני רוצה שעוד אנשים יתעוררו לכיוון הזה, אני לא יודעת כבר איך לעשות את זה.
0: כן, את מבינה גם שיש איזה עניין של רוב.
2: יש המון עניינים, אבל יש לנו מדינה אחת. ומי הביא אותנו למצב הזה שאנחנו מוקצים בכל העולם, בוועידות, בכנסים, בתערוכות, בחינוך, בתרבות, באומנות. מה, איפה אנחנו? מה קרה לנו? מה קרה לנו? זה מה שחלמנו?
0: בחלומות הכי שחורים שלנו, היו לנו חלומות כאלה.
2: היו לנו.
0: כן.
2: וזהו, אז אני לא, אני ממש, לא, אני, אתה יודע מה? ויש פה אנשים יוצאים מן הכלל טובים. אבל אני לא יודעת איך שיתרכזו, שיתאספו, שיצאו משהו.
0: יאללה.
2: אנחנו הולכים,
0: חייפן. אני מסכים איתך בעניין הזה. דגנית, תודה רבה שהתקשרת להתראות. שר, מה שלומנו בשיחות? מצויה. וואו. שר, העורך הוא, מבחינתו, הדבר החשוב יותר זה כמה יש לו מתקשרים. זה כאילו, מה אומרים, מי אומרים, לא, העיקר המספר. ואנחנו היום בשיאים, חבל על הזמן. כן, זה יום בוער, והמציאות כואבת, והחקיקה דוקרת, והרחובות קשים, קשים, והמצב, וואו. מי עכשיו, שלום?
3: אלן, רן מרצליה.
0: היי רן, מה קורה?
3: בסדר גמור, אני רוצה לדבר על שני נושאים. הראשון זה השותפות הפוליטית עם המגזרים החרדים והערבים, עם מפלגות שלהם.
0: כן.
3: והנושא השני זה סוגיית, סוגיה יותר... שכל צד צריך להסתכל על עצמו. נתחיל עם העניין הראשון.
0: אני לא יודע מה יש לנו פה. שר, יש לנו פה, אנחנו מרשים לאנשים לדבר על שני נושאים שונים, או שאם הם מדבר...
3: אני אתחיל ותעצור אותי.
0: היום בטוח לא, יש לנו לחץ, חבל על הזמן.
3: אין בעיה, אז אני אתחיל עם הנושא הראשון.
0: אוקיי.
3: יש דבר כזה שנקרא נרטיב. אנשים, לכל בן אדם יש נרטיב.
0: אתה יודע מה ההגדרה שלי לנרטיב? השקר שאתה מספר לעצמך.
3: מעולה, לגמרי, לגמרי, חד משמעית, חד משמעית, בדיוק אני בוגר סוציולוגיה, אני חד משמעית השקר שאנחנו מספרים לעצמנו. ויש פה שני מגזרים, שהשקר שהם מספרים לעצמם, כל קשר בינו לבין הציונות הוא מקרי בהחלט.
0: לגמרי.
3: ומשום בחרנו לעשות את המסקאות פוליטיות.
0: לא בחרנו, אלא יותר נאלצנו.
3: נאלצנו, נכון, נאלצנו מכל איזה סיבות, מכל מיני אשמים שאפשר פודקאסט...
0: ונשאלת השאלה, מי מזיק פחות כשאתה עושה איתו עסקה? זאת השאלה.
3: אז בעיניי, אז יפה. בעיניי, אסור שזה יישאר המשחק, כי אנחנו פשוט נחזור לשעות 7 באוקטובר.
0: אוקיי.
3: בעיניי צריך להבין שיש פה מגזר, יש מפלגות שכרחוקות ככל שיהיו, מתסיסות ככל שיהיו, הן ציוניות. יש להם אמונה בבית לאומי לעם ישראל. יש מפלגות שזה פשוט מהם והלאה. זה לא מעניין אותם. מבחינתם תתפוצץ המדינה.
0: נכון.
3: ולכן השיח חייב להשתנות. עכשיו, זה התחבר לדבר השני, לנושא השני, והוא קצר מאוד בהקשר הזה. אני לא מבין אנשים שמדברים מתוך המגזר שלהם על הצד השני באיזושהי צורה טוטלית. או הם יערסו לנו את המדינה. או הם יגמרו אותנו. או כאילו מתעלמים מהשירות. אני מדבר כמובן על הציבור המשרת. יש פה שני ציבורים, זה יכול להיות הקיבוצניק, זה יכול להיות המתנחל, שלשניהם ציונים, ואתה חייב לעבוד איתם. זה מאוד יפה שאנשים, יש מפלגות, שבעיניי מחפשות שכאילו המדינה תהיה בצלמם ובדמותם, ומתעלמות מזה שאתה חייב את הצד השני, אתה לא יכול בלעדיו.
0: כן.
3: אתה לא יכול לדבר, אני רוצה שתהיה פה, לא, אני, טוטלים כאלה, שזה, אני רואה את זה, סליחה, באופן אישי, אני רואה את זה בדמוקרטים, ואני רואה את זה לחקים מסוימים מהליכוד, שאני לא מבין מה הם רוצים שיהיה מחר בבוקר. כאילו, מה, כל מי שלא מצביע לביבי, אז הוא שונא ישראל, אז בוא נעיף אותו. כל מי שהוא מתנחל, אז הוא שונא ישראל, אז בוא נעיף אותו. בסוף אתה צריך להיש פלוגה, להיש גדוד. זה חוזר לסיפור הנרטיב.
0: אני מסכים איתך לגמרי. זאת אומרת, אתה אומר מבחינתך יש רק שני מכון... זאת אומרת, אתה אומר מבחינתך יש רק שני מחנות. משרתים ולא משרתים, זה הכל. כל השאר... כל השאר אפשר להתפשר בפנים.
3: כל השאר, אני באמת חושב שאנחנו שוכחים את זה, וחייבים להפסיק לדבר, תודה, אנשים מדברים על שוויון, מדברים על עוד ועוד דברים, אני מבין את הסוגיות הבוערות שהן חשובות,
0: כן.
3: אבל אתה חייב להתפשר, אין לך ברירה, מה אתה, כאילו מה החלופה שלך? למה כל פעם להציג את זה, כאילו המדינה, אני רוצה את המדינה בצלמי, אני רוצה בן אדם שיהיה חילוני, ליברלי, הכל בדיוק אותו דבר, לא יהיה, תשכח מזה, לא יהיה.
0: אתה המאזין הראשון שהיום אני מסכים לדעתו, וזה כיף לי, ואני חייב להגיד לך שבתור אחד שהיה שמאלני עמוק, ועל פי מה שלימדו אותי בבית הוריי, סניתי מתנחלים, וסניתי ציונים דתיים, וכל העניינים האלה, ברגע שאתה מסכים להוריד את העוינות ולראות שזה אחיך ואולי אפילו אחיך המובחר, כל כך הרבה רעש מתפנה לך מהנפש כדי להתעסק בעיקר, שזה פשוט יקר ערך.
3: נכון, מתפלל ש... וכל אחד צריך לעשות את הבליעה שלו ולהבין שאנשים חושבים אחרת. איך אמרת, השקר שמספרים לעצמנו זה כל כך נכון. כן. אנשים חושבים אחרת, אבל צריך להבין איפה עושים את ה... את ה... זה לא נקרא לאחדות מדומה. זה לא שווה, אתה יודע, אנשים קוראים לאחדות, ואז שעה אחרי זה, אני שומע את זה אצל מרוענים, 5 דקות אחרי זה מקללים את השמאלנים, או מקללים את, ה... את המתנחלים המשיחים. לא מעניין אם אתה עושה אחדות עם מישהו שדומה לך. תחפש את מי שהוא שונה ממך בתכלית, שוב, במסגרת השיח הציוני, ואותו אתה צריך להיות באחדות.
0: אני מסכים איתך לגמרי, אמרנו מספיק מילים על זה, פשוט הסכמנו. רצית, כיוון שדיברת את דעתי, אני נותן לך עוד דקה להגיד את הדבר השני שרצית.
3: לא, לא, זה ביחד, זה תודה רבה, אני מעריך את זה.
0: אני מודה לך מאוד, תודה רבה רן, שלום. שלום למי?
4: צהריים טובים.
0: צהריים טובים גם לך.
4: זה מלמיליאן שם מכפר יציף.
0: אהלן, מה קורה?
4: מה שלומכם?
0: השתבח שמו, מה קורה?
4: עכשיו אני, מה שכואב לכפר כמה שנים,
0: כן.
4: על החרדים. תגיד לי, מקיום המדינה כבר שכמה, 70 כמה שנים מקיום המדינה?
0: ברוך השם, 78 אנחנו כבר.
4: 78, ישראל לנצח בעזרת השם. דבר ראשון, תגיד לי, שהשמאל היה בשלטון, למה לא עשו חוק התגיישות לחרדים?
0: אני לא... א', שהשמאל היה בשלטון, אתה מדבר איתי לפני שנת 77.
4: לא אכפת לי. המדינת ישראל התקיימה, עשו חוק, למה שהשמאל היה בשלטון, לא עשה את זה.
0: זה החטא הקדמון של בן גוריון שהסכים ל-400 לומדי תורה ואחר כך לאט לאט הרחיבו לו, הרחיבו את הפתח עד שנכנסה כל הרכבת.
4: כמה זמן זה עבר?
0: מה הנקודה? מה הנקודה? גמרנו עם החידון, עכשיו הנקודה.
4: הנקודה, אני רוצה עכשיו, אני אוהב צבא, ואני, אחיינים שלי 5 שרתו בצבא, אין לי בעיה. אבל למה כל פעם מכניסים החרדים, מביאים חוק החרדים? יעני, כאילו עכשיו החרדים רוצים לשים
0: המדינה. יש לך לוח שנה לפניך?
4: לא.
0: לא, אז תפתח לוח שנה, תלך שנתיים אחורה וחצי, 7 באוקטובר, מסומן אצלך אולי באיזה עיגול. זו הנקודה...
4: מה זה שייך ב-7 באוקטובר לחרדים?
0: ברור שזה שייך, מכיוון שמה-7 באוקטובר אנחנו צריכים כל כך הרבה יותר חיילים כדי להתמודד עם זה שכל ההסדרים הקודמים לא שווים כלום יותר.
4: רגע, אל תשכנע אותי שהיה חסר חיילים. היה חסר מודיעין והיה חסר אנשים, איפה הביטחון, איפה השב"כ, איפה המודיעין? איזה חיילים היה חסר לך?
0: לא היה חסר, חסר עכשיו.
4: לא חסר עכשיו? אני בעד שילכו לצבא.
0: נו.
4: אבל מספיק הפוליטיקאים ייכנסו, יעברו בין הטיפות על חשבון החרדים. 70 שנה החרדים לא עשו צבא, עכשיו הם רוצים לעשות הפגנות, רצחות וזה וכל הבלגן בגלל הפוליטיקאים האחרה שלנו.
0: הבנתי אותך, זאת אומרת אתה בעד החרדים?
4: אני בעד החרדים, כן, 70 שנה לא עשו צבא, וישראל ניצחה בכל המלחמות. עכשיו, בגלל הפוליטיקאי הזה, איזה שדר זה, חרדים. תעזבו אתכם מחרדים, ישראל קיימת ומנצחת כל המדינות בלי חרדים. תעזבו חרדים להתבלל, לשמור עלינו בתבללות.
0: לשמור, גם, אתה מרגיש שהחרדים גם שומרים עליך? מה אתה דרוזי? אתה דרוזי, מוסלמי, מה אתה?
4: אני נוצרי.
0: אתה נוצרי.
4: כן, אני מרגיש שהחרדים מתפללים בכל מקום, בכל זה. 70 שנה לא עשו צבא. מה פתאום בגלל הפוליטיקאים עכשיו? זה בגלל הפוליטיקאים.
0: אמרת. אוקיי, בסדר. נוצרי שמרגיש שהחרדים שומרים עליו, זה יפה.
4: החוק הזה לא יעבור, יבוא מנסור עבאס בממשלה הבאה ויצביע נגד גיוס החרדים, ותראה, תקליט, אז אני חושב זה מוקלט, גם אצלי, גם בצבא.
0: תגיד לי, סתם שאלה, אתה לא חייב לענות, זה סתם שאלה סקרנות. הבחירות הקרובות, למי אתה מצביע?
4: אם אני אגיד לך עכשיו, אתה תגיד לי שקרן, אני מצביע לבן גביר.
0: לבן גביר?
4: כן,
0: למה? לאור ההצלחה שלו ב...
4: או למנסור עבאס או לבן גביר, נראה לך זה הזוי קצת בין לזה לבין לזה. לערבים אני לא מצביע, לא עשו לכלום 70 שנה. אין לי מגרש כדור רגל בכפר. אומרים לך איך בא הבשע ורצע וילדים זרוקים בכבישים. כל המגזר הערבי, וכל המגזר הערבי.
0: אז אתה רוצה להצביע, אז לאור המצב המגזר הערבי, אתה רוצה להצביע לבן גביר, שהוא אחד...
4: לבן גביר או למנסור עבאס, כן. מנסור עבאס עשה משהו, ומנסור עבאס יביא כסף למגזר. כל אלה שלא יביאו שקל למגזרים, למגזר. אין לנו מתקני ספורט, אין לנו כלום, ואומרים לך בשע. איזה בשע? תן לילדים.
0: אני לא יודע, אתה יודע, אני הייתי, הייתי לפני כמה שנים בעיסאוויה, הראו לי מגרש משחקים שבנתה המדינה בהרבה כסף, יום אחרי שחנכו אותו, או שם זה היה שבוע, תושבי המקום שרפו.
4: שרפו? בטח שיזרפו, למה הם לא שרמו, בטח שיזרפו. אבל זה אחד מכמה. מי ישרוף מתקן ספורט? אתה יודע, כפר יציב, כפר 100 שנה, מועצה מקומית, אין מגרש. כל הכפרים מסביבנו אין מגרשים, אין מתקני ספורט.
0: באסה.
4: עומרי, אתה באסה. מה אתה רוצה?
0: באסה, באסה, גול נפש.
4: כשאני הולך לעכו, לחיפה, לנעריה, אני נמצא בנעריה יום יום. אתה רואה איזה מתקנים, איזה ספורט. אני רוצה חבר כנסת, ידפוק בשולחן, יביא לי כסף. מה אני צריך להרים דגל פה, להרים שילד שם לא עוזר לי? 70 שנה מתים מרעב, מה קרה?
0: אוקיי.
4: רק דרעי שהיה שר הפנים יזרים לערבים כסף.
0: חבר, תודה רבה שהתקשרת להתראות, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקת פרסומים, ואני רואה שפשוט זרם השיחות הוא גבוה מאוד. אם אתם יכולים גם לספר לי אם הייתם בסרט קופה ראשית ואיך היה, כי אני שוקל אם ללכת או לא. וחוץ מזה, אתם יכולים לדבר על מה שאתם רוצים, ואני רואה שלפי נושאי השיחות הרבה הרבה רוצים לדבר על גיוס וחרדים וחסימות הכבישים היום וכל הדבר הזה. שלום למי?
5: דור.
0: היי דרור, מאיפה?
5: רמת גן, מה נשמע?
0: אהלן, טוב, איך אתה?
5: בסדר, כמו כולם.
0: הקה אותי בלשונך.
5: שמעתי את השיחה שלך עם החרדי לגבי הגיוס, לגבי
0: כן, כן.
5: חרדים. יש משהו שבאמת אף אחד לא מדבר על זה.
0: אוקיי.
5: לא רק בטנק יש חרדים וחילונים. לא רק בטנק יש נשים וחרדים. קח לך למשל דוגמה את מד"א. אתה יכול למצוא בניידת של מד"א, חרדי וחילונית, חרדי ומתנדבת.
0: זה לא אותו דבר.
5: אלא, זה בדיוק אותו דבר, לא. למה אין דבורים?
0: אני אגיד לך למה, מכיוון שבטנק, בטנק למשל, צריך לעשות את הצרכים בתוך בקבוק, כשיש גבר ואישה ביחד זה ממש בעיה.
5: אני לא חושב.
0: אתה לא חושב?
5: אני רואה שהם פשוט תפסו איזשהו סיסמה, הטנק, ועל הסיסמה הזאת הם רוכבים בשבילו להתגייס. ובאמת, באמת עצוב.
0: אבל תשמע, מי שמשתמש בטנק כדי לא להתגייס, או כדי להזיז את הגיוס שלו למקום אחר, אלה לא החרדים, אלא דווקא בני הישיבות, ישיבות ההסדר. החרדים לא משתמשים בטיעון של הטנק.
5: שמעתי שהחרדים גם משתמשים בטיעון של
0: הטנק. לא, הם זורקים כל דבר לאש בשביל שמשהו יתפוס. אין להם, יש להם כל כך הרבה טיעונים. שזה כבר, אני פשוט, זה כמו רעש לבן בשבילי. הם פשוט לא רוצים להתגייס, הם לא רוצים להיות חלק, הם רוצים להתבדל, הם רוצים שמישהו אחר יעבוד והם יוכלו. זו התמצית.
5: כן, אבל הרעיון שלהם זה לא לערבב נשים וגברים בצבא.
0: מי זה שלהם? אתה מתבאשו? לא, בסדר, זה אחד הדברים שהם דבקים בו, אבל הרעיון החרדי בבסיסו הוא רעיון ההתבדלות. התבדלות מוחלטת מהחברה הישראלית, הם לא מכירים ולא רוצים עצמאות מדינית לעם היהודי, שם זה מתחיל. וכל השאר זה נגז... מה?
5: אני לא חושב שזה הטיעון הראשי שלהם.
0: בוודאי שכן, בדיוק אני קורא את הספר, מה הסיפור של החרדים, של רוזנר, זה הסיפור המרכזי, זה הנרטיב המכונן, כל השאר רק נגזרות.
5: מה שאתה אומר עכשיו, זה לא יותר גרוע. זאת אומרת שהם אומרים, אנחנו לא קשורים אליכם בכלל.
0: זה נכון.
5: אנחנו לא מכירים בכלל.
0: זה נכון.
5: אז אני אומר, אם אתה לא מכיר בי, ואתה לא חושב שאתה חלק ממני, אז בואו נתפצל, בואו נעשה כמו ש...
0: ממלכת
5: יהודה וממלכת ישראל.
0: כן, בסדר, הרעיון הזה הוא לא ישים. בסדר, זה רעיון חמוד לערבי כיתה בכיתה ו', אבל זה לא ישים להתפצל. אנחנו שלובים אלה באלה, ויש גם חרדים שרוצים להיות חלק, ויש גם חרדים שמתפקדים כחלק. בוא, אתה יודע.
5: האלה שרוצים להיות כחלק, ואלה שמתפקדים כחלק, הם הרוב הדומם.
0: לא יודע, לא ספרתי.
5: קח לך לדוגמה, הפגנות שהיו נגד, בקפלן למשל, ראית שם החרדים שבאים להפגין, ראית הפגנה של משהו עם סממן חילוני.
0: הילכו חרדים וקפלניסטים יחדיו? ממש לא, אין להם את אותם.
5: למה לא?
0: כי זה לא אותם אינטרסים, זה לא אותו שיח, זה לא אותו דבר, זה לא קשור.
5: שהיה את ההפגנות הגדולות בתל אביב על הדיור, ראית החרדים שבאים לשם? אני לא ראיתי.
0: כיוון שאני לא הולך להפגנות, לא ראיתי לא את אלה ולא את אלה.
5: אז שהייתה מחאה של הקוטז, ראית חרדים שלוקחים חלק בזה? אני לא ראיתי.
0: מה הנקודה פה? מה הנקודה? לא הבנתי. השיחה סתתה למקום שאני לא מבין אותו. מה אתה רוצה להגיד?
5: אני חושב שזה שמציבים לצהל חסמים, החרדים לא ילכו לצבא בגלל אנשים, אני חושב שפה אנחנו חטאנו מלכתחילה. נכון? אפשר לבוא לקראת? זה מה יש, זה הצבא. אתה תלך לשקם בכל שתראה שם החיילת. אתה תלך לאימון, יכול להיות שזה שם חיילת.
0: השם ישמור,
5: אבל זה הצבא. ושמלכתחילה, הצבא ניסה להתאים את עצמו לחרדים, הוא עשה טעות חמורה.
0: ולדתיים הלאומיים?
5: עובדה, דתיים הלאומיים, חלקם, מתגייסים ליחידות.
0: ותראה, ויש עכשיו מחאות גדולות, במיוחד אגב של נשות לוחמים. אתמול הייתה, למשל, התפורסמה תמונה של לינה משותפת באיזשהו, בבית המגד בלבנון, מיטה ליד מיטה של גבר נשוי. וחיילת, והאנשים אומרות, אנחנו לא מוכנים שהגברים שלנו יעמדו בניסיונות האלה. יש לנו בתים, אל תפרקו לנו את הבית.
5: זה גם איזשהו סיסמה...
0: אני לא חושב שזו סתם סיסמה.
5: אל תפרקו את הבית. כמו למשל, החרדים לא ילכו לצבא שלא יראו בנות. הם יחזרו בשאלה. עזוב, לא יראו בנות, לא קשור לבנות.
0: זה לא אותו דבר, אבל. זה לא אותו דבר. אתה משווה בין מה שנקרא תפוחים ואגסים. אני חושב שמי שלא מוכן לראות אישה, כי זה מסכן אותו, האמונה שלו כל כך חלשה, שלקרוא לו בכלל... כן, אבל מי ש... אבל יש גם טבע. יש גם טבע של גבר וטבע של אישה, ואם אתה שם אותם במיטה ליד מיטה, בזמן של סכנה, כשהאדרנלין עולה, והסכנה מחברת, ובאמצע הלילה היד נשלחת, וקשר נוצר, ובית מתפרק.
5: אז פה אתה בדיוק מדבר על החולשה, ומי שהבית לא מתפרק, מהסיטואציה שאתה תיארת, אז כנראה שהבית לא חזק.
0: בסדר, לא כל הבתים חזקים. לא כל הבתים
5: חזקים. אבל זה לא בגלל שהוא שכב ליד אישה, מיטה ליד מיטה, וזה לא בגלל שחרדי הלך לצבא וראה חייל חילוני, אז הוא יחזור בשאלה.
0: זה לא אותו דבר.
5: מה אנחנו נמצאים, זה כאילו לשים לחרדים באסוציאציה, תחתוני צמיות. לא מצליח להבין את זה, זה בדיוק אותו דבר. בואו שימו להם כמו חבורים בראש, בצדדים, הם לא הסתכלו, לא ימינה לשמאלה, אבל עובדה, בחברות הייטק הם עובדים ביחד, בבתי חולים הם עובדים ביחד.
0: אבל הם לא ישנים ביחד. לא ישנים ביחד.
5: לא חושב שהשינה...
0: אני חושב שמצינו, תודה רבה. להתראות, תודה רבה שאמרת. דרור, תודה. מי עכשיו, שלום?
6: שלום.
0: מי?
6: ישראל באשדוד, ישראל אבו באשדוד, בעין.
0: אבו
6: בעין, כן.
0: לא, ישראל. ישראל, אבו. אבו, אוקיי. אחלה.
6: קודם כל, אני רוצה להחמיא לך.
0: תודה רבה.
6: כי אתה למשל, אתה לא מהעיתונאים, אריק איינשטיין לא כתב עליך את השיר עיתונאי קטן.
0: אני לא יודע.
6: אתה בן אדם עם עמוד, אני לא מסכים איתך בהרבה דברים, אבל אני גם מסכים איתך בהרבה דברים, אבל יש לך עמוד שדרה, אתה לא עובד בשביל כסף.
0: אני...
6: בתור עיתונאים.
0: אני עובד בשביל כסף, אבל אני משתדל לא למכור את עצמי בשביל כסף.
6: אתה לא מוכר את עצמך, אי אפשר לקנות אותך, בוא ניקח.
0: אי אפשר לקנות אותי, אני מסכים.
6: הבנת אותי?
0: Yep.
6: אתה לא בנוי, אתה עושה הרבה דברים טובים. עכשיו רציתי להגיד לגברת גנית, זאת היא האישה, ש... איך אמר, קראת לזה? השנייה ששודרה בזה, שזה
0: כן.
6: משהו זה. היא נולדה 12 שנה לפני קום המדינה, והקימה את המדינה, ועשו לה... אז אני רוצה להגיד לה שתיכנס לגוגל, ותרשום משפחת אבו, בעין, כן?
0: כן.
6: משפחת אבו הגיעו לצפת, בשנת 1884. קנו.
0: יכול להיות שהמשפחה שלך והמשפחה שלי הגיעו ביחד.
6: יכול להיות. הם הגיעו, לא, זה הגיעו לשם.
0: אני רואה.
6: הם בנו שם, הם קנו את ראש פינה, זה היה שם, זה היה כפר ערבי שהם קנו אותו. הם הקימו את ראש פינה שם.
0: כן, אני רואה.
6: נתנו את זה ליהודים להתיישב. את צפת, את כל האזור של צפת מסביב, כל האזור הצפוני שלנו,
0: כן.
6: הם קנו, והם באו מתוך ציונות. במשפחת שלוש.
0: כן.
6: הם בנו את התשתיות, אנחנו לא למדנו את זה בהיסטוריה שלנו,
0: נכון.
6: בבית ספר.
0: לגמרי.
6: משפחת שלוש, הם גם כן באו ב-1800, והם הקימו את כל התשתית, שבאו אחרי זה, כל העולים, איך זה נקרא, העלייה הראשונה שלהם ב-1913 או משהו כזה, שהם הגיעו. אבל התשתית הייתה קיימת.
0: אני רואה, משפחת אבו היא משפחה יהודית שעלתה לארץ מאלג'יר ב-1817, השתקעה בצפת, הייתה מעורבת במיזמי התיישבות יהודית חקלאית בגליל בעמק החולה. נכון, היו הקונסולים של צרפת באזור. וזה בכלל שם ברברי, אם לא אכפת לך, זה קיצור לשם הערבי עבדאללה, שהוא המקביל לשם המקראי עובדיה.
6: עובדיה, אבל יש לזה עוד משמעות. אבו בעין, כן?
0: כן.
6: עין זה 70, בגמטריה עין זה 70,
0: yep.
6: בית זה 2, בבב זה 6, 78. 78 זה 3 פעמים שם הוויה, שם השם. 26 כפול 3 זה 78.
0: התרשמתי. התרשמתי מהגימטריה.
6: ויש לך עוד משהו.
0: כן.
6: בתהילים כתוב, עודי השם בכל לבב, עשויים באמת, וישר, זה גם אבו ראשי תיבות.
0: יפה. אוקיי.
6: אז אני אומר, יהדות מרוקו הגיעה הרבה הרבה הרבה לפני העלייה הראשונה של אלה שהקימו את המדינה.
0: בוא, היו טפטופים מכל העולם היהודי לארץ ישראל.
6: כן.
0: המשפחה שלי הגיעה מאיזשהו חור במזרח אירופה ב-1836 לחברון. כן, גם.
6: אז אתה רואה שהייתה עלייה ציונית מכולם, גם ממרוקו, גם מהמזרח, ממזרח אירופה,
0: ברור.
6: מאיזה חור וכל מיני. אי אפשר, הם לא יכולים לקחת לעצמם, אנחנו הקמנו את, אין בעיה, אתם יזמתם, עשיתם, לא יודע מה, קראתם, בא בן גוריון, קרא שהוא, אין מילים בבית.
0: בקיצור, הקושן לא שייך לאף אחד, ואין טעם להמשיך להתווכח על זה, אין בזה תועלת.
6: זה שייך לכל היהודים בעולם,
0: יפה.
6: המדינה הזאת.
0: תודה רבה, אדון אבו, יש לי עוד שיחה אחת שאני צריך לנהל לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות ולחדשות. שלום למי?
7: ליאורה.
0: היי ליאורה, מאיפה?
7: מארץ ישראל.
0: ארץ ישראל, יש לנו שיחה מארץ ישראל, יפה. סוף
7: אני
0: סוף.
7: רציתי בתמצות רב להתמקד על דבר אחד. אני שאלתי שהרבה אנשים, שאלתי אנשים בולטים מהתחום הפוליטי או הזה, מדוע לא עושים את הדבר המתבקש ומסיק? קודם כל דורשים כבר מזמן להסיר את נתניהו מרשימת המועמדים לכנסת הבאה. לא קיבלתי שום תשובה. והבנתי שהסיבה היחידה היא כזאת, הם רוצים שאדון נתניהו שוב ייבחר, שזה דבר מפלצתי, ואז אם הוא ירצה או שלא, אז לא משנה, יצא לארצות הברית להמשיך את חייו כנגיד חבר כנסת, אבל יצא כחבר כנסת או משהו כזה. נתניהו, אני מבקשת שתבינו, הוא חייב להיענש פה וכמה שנים שזה ייקח. אנחנו לא נשאיר כזה דוגמה לדורות הבאים, שאפשר להחריב מדינה, להחריב ולהחריב, והוא ואשתה כמובן, ולהמשיך את החיים כרגיל, לא קרה כלום. החיים שלנו זה לא, כמו אנחנו לא שווים פחות מהגורה אחת.
0: שאלה לי אלייך, אני עכשיו גמד המשאלות, את שפשפת את הקד הקטן, יצאתי ממנו באשן ירוק, ואמרתי לך, אני יכול להגשים לך משאלה, אני יכול להעלים את מר נתניהו מחייך, לא תשמעי ממנו, ולו מילה אחת נוספת, לוקחת או לא לוקחת?
7: לא, לא, לא, לא, לא.
0: לא לוקחת.
7: תראה, עוד פעם, יש כאן מוסר, יש כאן צדק, יש כאן חוק.
0: איפה יש מוסר ויש צדק? איפה המוסר והצדק? לא הבנתי, בארץ ישראל?
7: רגע, אז אם אין, אז נתניהו יענה מההפקר? אין, כי הוא אחד הגורמים שגרמו לזה, שהתאששו המוצר והצדיק. יש, יש, אם בן אדם עושה נזק, נגיד, לחפץ או משהו, הוא משלם. לאדם הוא משלם, הוא עשה את כל הנזקים שאפשר. אל תתחיל להגיד לי, מרוב עצים לא רואים תייר.
8: אני אמרתי לך, מרוב עצים לא רואים תייר? אני לא ביערנות, אבל את שומעת את המוזיקה שכבר מנגן בתחתנו, זה סימן.
7: לא, אבל הוא חייב לאנש, אכן, אנחנו...
8: אמרת, המסר ממש עבר. תודה רבה רבה, שלום ליאורה, אנחנו יוצאים להפסקה של פרסומות וחדשות, ואחר כך נשוב לעוד שעה סוערת, לא פחות.
9: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103 FM. עכשיו, ב-103 FM. אברי גלעד.

0: יאללה, שעה שנייה, בואו נראה מה יש לכם להגיד עכשיו. אני מזכיר, יש לי אלרגיה מובנית לדברים שכבר שמעתי יותר מאלף פעמים. תחדשו לי, לא משנה במה. יס.
1: שלום.
0: אהלן.
1: שלום, זה גיורא מלוד.
0: היי גיורא, מה קורה?
1: בגני אביב יותר נכון. בקשר
0: לגיל של... תגיד, מה קורה? לפני שאנחנו מתחילים את השיחה, מה קורה בגני אביב? הרי זה היה... מקום ש... הרי זה... איך קראו לו? דודי זה שהקים את זה?
1: אפל, לא אפל. דודי, אתה יודע, אח של איך קוראים לו היה פה פעם ראש העיר.
0: לא, לא, לא, לא ראש העיר, היזם שהפיק.
1: הוא באמת פיתח את העיר.
0: אני זוכר
1: הוא, ש... איך קוראים לו? מהליכוד שהיה. היה ראש העיר פה שעשה את הרכבת גם בגני אביב.
0: איך החיים בגני אביב?
1: בסדר, מקום נחמד. קונים פה הרבה בניינים ממשיכים, האזור גודל, שכונה נחמדה.
0: אוקיי, אחלה, מה רצית להגיד? הלו? שכונה נחמדה, טק, נפל לקו. העירייה מאזינה. הלו? המשכנו, התקדמנו. רגע, שנייה. שר פלסנר, האורך מנסה להחזיר אותו לקו, נגיד שבינתיים האחראית על השידור שקד מורג, שקד מורג ברדיו צפון בני אלפרין, עורכים בדיגיטל עידן נאור ואופק קולר, ואנחנו ב-055-2-103-103, למרות שנדמה לי שרשימת ההמתנה היא כבר מאוד ארוכה היום. שר? שנייה, כן, בסדר, בסדר גמור, בסדר גמור, אפשר גם לדבר על המסע ומתן המדהים של האמריקאים עם האיראנים, על ההתהפכות של טראמפ ומחלת הנפש הכרוכה בכך, על הדילים עם החרדים כבר דיברנו, אני חושב, אני מדפדף בידיעות אחרונות, פעם בשבוע אני מגיע לפה, ואני ממש קורא עיתון, זה דבר שאני, כבר, זה מפתיע אותי שעדיין עיתונים יוצאים, כאילו, אתם עוד קוראים עיתונים? אתם עדיין מדפדפים בעיתון נייר? זה נראה לי ממש מוזר. שלום למי?
2: הלו.
0: שלום.
2: מה נשמע?
0: אני חושב שבסדר, מי זה?
2: הלאה, מה נשמע? מדבר פה ניסימוב מבני ברק.
0: ניסימוב, מה קורה?
2: הלאה, תאמין לי, תמיד כיף לדבר איתך.
0: חכה שנייה, אני לא יודע אם אתה מבני ברק, לא בטוח שיום יהיה לנו שיחה נעימה. דבר.
2: אתה קודם אמרת שחילונים לא משתמטים מהצבא.
0: בטח, אני אמרתי שחילונים לא משתמטים מהצבא?
2: כן.
0: תשמע לי הקלטה כזאת, לא אמרתי דבר כזה.
2: אמרת, זה לא כמו החילונים שעושים צבא.
0: נו, אני יודע שיש גם חילונים שמשתמטים מהצבא, אבל רובם עושים צבא. אבל רובם עושים צבא.
2: נכון, חבר טוב שלי, מראשון לציון, לא יגיד שם של הבית ספר, הוא אמר, מ-18 או 22 תלמידים, שתיים הולכו לצבא, השאר לא עושים צבא, השתמטו.
0: לא יודע איזה מין בית ספר זה, בתל אביב.
2: ראשון לציון.
0: הנתון בתל אביב הוא 80% משרתים.
2: כן, תגיד לי, למה אף פעם לא ראיתי, איך אומרים, מצולם, איך שתופסים עריק חילוני? למה תמיד אני רואה שתופסים עריק חרדי?
0: כי ההשתמטות החילונית היא לא מערכתית, היא פרטי, היא אישית. אנשים שלא מתאים להם, אנשים שלא חשוב להם, אנשים שהם לא באידיאולוגיה, אנשים שיש להם בעיות, משתמטים. חלקם משתמטים, חלקם לא משרתים. אגב, לא כל מי שהוא איננו משרת הוא משתמט. יש אנשים שיש להם פטור מסיבות ענייניות, וזה בסדר גמור. למה לא ראית? אני לא אחראי על מה שאתה רואה ומה שאתה לא רואה.
2: לא, אני רק אומר, גם אני אומר לך דבר אחד, ראיתי איך שמקים חרדי עם עלה, כאילו הוא רצח, כאילו, מה הוא עשה?
0: אני לא יודע מה הוא עשה, אני לא ראיתי 10 שניות קודם. אני ראיתי את המכות, אבל לא ראיתי 10 שניות קודם. אולי הוא עשה משהו?
2: תקשיב, למה אני אומר? לא, תיקח שתי שוטרים, תעיף אותו מהכביש, אין לי, אבל לעקוד בו...
0: אני מסכים איתך שהאלימות המשטרתית הגיעה לרמות בלתי נסבלות. לא, לא, לא.
2: יהודי מכה ככה יהודי, על מה?
0: היום ונורא. היום ונורא, אבל אני לא יודע מה החרדי שקיבל את המכה לפני, עשה קודם. לא יודע, אין לי מושג.
2: אתה הבנת, לא, אבל עדיין...
0: יכול להיות שהוא סיכן את משתמשי הדרך? יכול להיות?
2: זה אני יודע שהוא עשה וכל מה שהוא עשה, אבל אני רק אומר דבר אחד שתבין, יש גבול לאיך לתת מכות, וגם למה לתת מכות. אני עוד לא ראיתי...
0: למה לא לדבר בשקט? למה לא?
2: למה, אני עוד לא ראיתי את קפלניסטים שמקבלים ככה מכות.
0: קיבלו רימונים, קיבלו...
2: למה לא מוצאים איזה חוק בשביל לא לחסום בכלל?
0: אני מסכים.
2: לא ימין, לא שמאל.
0: בבקשה.
2: אני אגיד לך למה.
0: למה?
2: יש עכשיו היום קלה שהולכת להתחתן. חתן.
0: כן.
2: יש אישה שצריכה ללדת. ילד ששבר את הרגל ואבא לוקח אותו לבית חולים. 5,500 סיבות. מה זה לעצור כביש?
0: אני מסכים איתך.
2: כשאתה חוסם כביש, אתה חוסם לבן אדם את החיים, יכול להיות שהבן אדם, יש אחד שקיבל התקף לב, אמבולנס או בן אדם פרטי שרוצה לקחת את אבא שלו לבית חולים.
0: אני מסכים איתך. אין צורך עכשיו לעבור על כל... אין צורך לעבור על כל הדוגמאות. חסימת כביש היא עבירת אלימות קשה ביותר בעיניי.
2: מתי זה יפתר? מתי? תקשיב, מחר השמאל תהיה בממשלה, הימין יחסום. אחר כך השמאל ימין, שמאל. מה זה החיים שלנו? באנו לארץ ישראל של הדברים? מסכים?
0: מסכים.
2: אתם רוצים להפגין?
0: קיבלת הסכמה מלאה, אדוני. זה נדיר פה.
2: אתה רוצה להפגין? לך לכיכרות, לך לבתים של איפה שצריך. מה זה לחסום כביש?
0: אני לא מסכים איתך בעניין של לך לבתים. אני גם נגד הפגנות מול בתים.
2: לא, גם בתים לא טוב. אתה צודק. אתה צודק. בית. בית.
0: מה פתאום?
2: נכון, יש שכנים, יש זקנים.
0: יש שכנים, בדיוק.
2: יש תינוקות, יש...
0: חד משמעית, אני זוכר מה היה בזמנו. אני זוכר בזמנו.
2: מי זה המחוקקים, אברי, תציל אותנו, אנחנו לא יכולים...
0: אני אציל אותך, אתה תציל אותי. איך אני אציל אותך? מה, אתה רוצה שאני אלך להיות מחוקק?
2: מתי אתה מגיע לבני ברק? תבוא להתארח אצלנו, אני אקבל אותך בשמחה.
0: אני נמצא בבני ברק די הרבה, אני חייב להגיד לך, במיוחד, כי בבני ברק יש חנות שמוכרת, מה שנקרא משה בתיבה, נקניקיות בבצק כאלה.
2: נו, איפה זה?
0: צמחוני.
2: איפה?
0: נראה לך שאני אגיד לך? איפה
2: זה עומד, מה יש? תפרנס את הבן אדם. מה אתה? אל תהיה כזה בן אדם... תפרנס את הבן אדם, תקשיב.
0: וואלה, לא חסרה לו פרנסה, תאמין לי, אני תמיד מגיע ממש ממש על הקצה. אני לא זוכר את הכתובת, כי אני מגיע לשם כבר אוטומט, חכה, אני אגיד לך. הכתובת היא, רגע, אני אומר לך עוד שנייה, רגע, גולומב 17.
2: לא רחוק מהבית שלי.
0: אתה רואה?
2: תקשיב, שאלה אליך, פעם שעברה שדיברנו,
0: כן.
2: אתה אמרת, אני מוכן ללכת לעורך דין לחתום, שאם נתניהו לא יהיה פה, יהיה מישהו אחר, יהיה יותר טוב בישראל. אתה אמרת לי את זה.
0: אוקיי.
2: זה מוקלט.
0: אוקיי.
2: זאת אומרת, תראה, אתה עד כדי כך בטוח שמישהו אחר יבוא במקום נתניהו, המדינה הזאת תצליח. אתה יודע למה? כי אתם בתקשורת, אתם תדעו איך לנווט את המדינה הזאת. בטוב וברע. אתם תקומו בבוקר, נגיד יהיה מחר סתם בנט, איזה יופי, אין פקקים, אנשים מאושרים, אתם יודעים איך לצייר לפי המצב של הראש ממשלה שאתם רוצים או לא רוצים. עד כדי כך שאתה היית אמרת לי, אני מוכן לחתום אצל עורך דין, שרק נתניהו לא יהיה פה ויהיה טוב. אז אני מבקש ממך, עדיין...
0: אני רוצה לשמוע את ההקלטה, זה לא אמירה שאופיינית לדיבור שלי?
2: לא, אני משמיע לך, אתה אמרת כן, נלך לך עורך דין, אני ואתה אמרנו, אני אמרתי, אם אתה תלך איתי לעורך דין, אמרת כן.
0: אני חושב שנתניהו הוא המשחית הגדול ביותר של מדינת ישראל מיום...
2: יש לך הוכחות?
0: ברור, תסתכל מסביב, שום דבר לא עובד.
2: אז למה הוא עדיין לא בבטוח?
0: אף מערכת חוץ ממערכת הבריאות לא עובדת.
2: אז למה הוא עדיין לא בב
0: מערכת החינוך עובדת, מערכת המשפט עובדת, איזושהי מערכת עובדת.
2: תקשיב, אז זאת אומרת, המדינה לא קיימת?
0: המדינה לא קיימת באיזשהו אופן, המדינה מתפוררת. המדינה היא קליפה ריקה שבתוכה הכל רקוב.
2: יפה, כמו מה?
0: כמו רימון, אתה יודע, כמו רימון שאתה קונה אותו בפנים, אתה פותח אותו, הכל שחור, זה. ככה מדינת ישראל נראית היום.
2: במדינה שלנו, אם תפתח עוד 4 שדות תעופה, יהיה מלא. אנשים טסים, קונים מכוניות, קונים דירות. אנשים עשו סקר, כן? עשו סקר שמדינת ישראל בין המקומות הכי אנשים, עדיין אחרי 3 שנים של מלחמה. תאר לך שלא היה לנו מלחמה. כל אחד היה מסתובב פה עם נעליים.
0: אם אתה רוצה סקרים, אני לא יודע אם ראית את הסקר שהתפרסם אך שלשום, סקר היוקרה של מדינות בעולם, הערך המותג, מה שנקרא, של מדינות, ישראל במקום נו, תגיד, באיזה מקום אנחנו בעולם? מבחינת איך אנשים אחרים רואים אותנו. באיזה מקום אנחנו?
2: בטח, אתה יודע למה? עם, איך קוראים לו, יאיר גולן.
0: יאיר גולן! בגלל ההורגים תינוקות כתחביב.
2: יפה!
0: אני מסכים, בנקודה הזאת אנחנו מסכימים. אבל זה לא רק זה.
2: רגע.
0: מול יאיר גולן יש גם את בן גביר. יש מחרבים מכאן ומכאן. כל אחד מחרב.
2: אתה זוכר את מערוץ 12, כתב שלכם, מה הוא עשה עם החיילים מהנוחבות? זוכר מה? 100 מיליון אנשים ראו את זה.
0: אני מסכים איתך.
2: באו החטופים, אמרו, קיבלנו מכות בגלל שבערוץ 12 אמרו.
0: אני מסכים איתך.
2: אתה היום מסכים איתי הרבה, אתה יודע למה? כי עוד הפעם, בסוף נתניהו עוד פעם יבחר, אתה יודע למה? כי העם לא טיפש. העם רואה פה מנהיג אנגלית שלו, היוקרה שלו.
0: אין לו שום יוקרה. אין לו שום יוקרה, הוא האדם השנוא ביותר בעולם היום. על מה אתה מדבר? איזה יוקרה? אמר לו דונלד טראמפ בשיחת טלפון לפני 4 ימים, לכולם נמאס ממך, גם ליהודים נמאס ממך. היו שני יהודים שעוד אהבו אותך, קושנר וויטקופ, וגם הם כבר לא יכולים לשאת אותך. זה אמר טראמפ.
2: אתה יודע מאיזה שנה אני מכיר את דונלד טראמפ? ולא ככה באוויר. הייתי עובד בארצות הברית על יד המשרד שלו, הייתי רואה אותו המון, אני מכיר אותו משנת 85.
0: מכיר אותו או שלום שלום?
2: לא, כזה מדי פעם, אתה יודע, היינו לא בגלל שלא ידענו שהוא יהיה כזה נשיא וזה, אבל אני מכיר אותו, הוא בן אדם שכמו שאני לא אמרתי, הוא יכול היום הוא אומר א', מחר ב', אני לא צריך להגיד לך את זה. אז דונלד טראמפ אמר, אלו, בלי דונלד טראמפ ארץ ישראל הייתה קיימת, והיא תמשיך להתקיים, נכון? הבן אדם עשה לנו מעל ומעבר, למה? אולי בגלל שהבת שלו יהודיה, החתן שלו יהודי, אז הם זמזמו לו באוזניים על ארץ ישראל ופה ושם. הוא יום אחד, תראה, כשהוא הגיע לכנסת, איזה תשבחות הוא עשה לנתניהו? למה את זה אתם לא מזכירים?
0: עבר לו. כרגע מדינת ישראל, אדוני היקר, מדינת ישראל היא מדינה מצורעת. אנחנו נמצאים במקום האחרון. אנחנו נמצאים, רגע, עכשיו אני מדבר, אנחנו נמצאים במקום האחרון אחרי צפון קוריאה ואפגניסטן מבחינת היוקרה הבינלאומית שלנו. אחרי צפון קוריאה אנחנו נמצאים. איך נמשיך להתקיים במצב כזה? מי יעשה איתנו עסקים? מי יבוא לבקר פה?
2: עושים.
0: תדע לך שיש
2: בעיה. אתה שאלת שאלה יפה. אתה יודע למה? כי מתוכנו מלכלכים עלינו. אז הם אומרים בעולם...
0: אני מסכים גם, אני מסכים גם עם זה.
2: אם אתה מסכים, אז מי השם פה? נתניהו?
0: נתניהו בהחלט הוא אחד האשמים הגדולים ביותר.
2: ראית פעם ראש ממשלה שרוצה שיהיה לו רב במדינה? שהוא לא יצליח? אתה לא מבין, לא נותנים לו לחיות.
0: לא נותנים לו לחיות. אז שילך הביתה ויחיה שם כמו שהוא רוצה.
2: למה שילך הביתה? אני רוצה אותו.
0: אתה רוצה אותו, אז אני מקווה שבבחירות אני לא רוצה אותו ואתה רוצה אותו, ואני מקווה לנצח אותך, ואם אני לא אנצח אותך, אני צריך לחשוב על החיים שלי מחדש, האמת.
2: היום ינון מגל אמר משהו יפה. משה רבנו היה 40 שנה בשלטון, דוד המלך היה 40 שנה בשלטון, נתניהו רק 30 שנה, בעזרת השם שהוא ימלא את ה-40 שנה, ובעזרת השם הכל יהיה בסדר. תראה, אנשים רוצים אותו, אין מה לעשות, אברי.
0: בוא נראה, סיימנו, כל המצטט את תינון מגל, מבחינתי השיחה נגמרה, תודה רבה ולהתראות. ואני חייב להגיד שאחד הדברים שהכי מפריעים לי, זה שאני מדבר אל אותו מיקרופון עצמו, שאינון מגל מדבר אליו, זה מבחינתי פשרה גדולה מאוד. הנה, מי עכשיו? שלום.
3: שלום, אברי?
0: כן.
3: שלום לך, אברי.
0: מי?
3: למה? אתה ואינון, אתם שני בני אדם מאוד חכמים. יכול להיות שילוב מעניין.
0: אני לא מחשיב את עצמי כחכם.
3: הסינה זה דבר שעורש לשורה.
0: מה?
3: הסינה זה דבר שעורש
0: לשורה. אני לא מדבר על שנאה. אני לא מדבר על שנאה. שנאה זה רגש. אני מדבר על שכל. אני מדבר על שלילה שכלית, לא תינה רגשית, זה לא אותו דבר.
3: אוקיי, קודם כל שלום לך אבי, זה ליאור מהמרכז.
0: מי?
3: אני רק רוצה, ליאור מהמרכז.
0: ליאור.
3: כן, אז לגבי רק קטנה, נקודה ממש קטנה, אני לא מרחיב את זה, כי זה הנושא שאני רוצה לדבר עליו, אבל לגבי העניין הזה של השנאה אלינו בעולם, you know, because we are chose people, אנחנו עם הנבחר, אז כולנו שונאים אותנו, מה לעשות, שאתה לא יכול להיות כמוד, או שאתה שונא, או שאתה מצטרף, הם בחרו לא להצטרף,
0: בוא נגיד שתלך 5 שנים אחורה, היינו במצב אחר לחלוטין. לפני 5 שנים היינו מקום...
3: אל תביא לי 5 דקות מהעתיד של מעבר של העם היהודי. תסתכל בגלובל,
0: אני יודע שאנחנו עם סנור גם...
3: תמיד מתהפכים ואסור לסמוך על אף אחד, וזו הדרך בעצם.
0: כן, אבל אתה יודע, לא לסמוך עליו. היום...
3: נגיד לכל המסונים את ביבי, אברים, תראה, אנחנו, בוא נגיד, 10 מיליון יהודים כאן, ואנחנו שולטים על מזרח התיכון שמונה 2 מיליארד בני אדם. זה לא מתפק בשכל, אתה מבין?
0: אנחנו לא שולטים על שום המזרח התיכון, על מה אתה מקשקש?
3: אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים.
0: אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר, עכשיו אנחנו נסוגים.
3: אם רוצים לקות את הקוטים, אנחנו נקט את הקוטים. אם רוצים לקות את האיראנים, אנחנו נקט את האיראנים, נקט חיזבאללה, ופלס חיזבאללה, וחיזבאללה הוא גוסס ומדמה.
0: איפה קונים את הכרטיס ללאללנד שאתה חי בו?
3: למה ללאללנד? זו מציאות.
0: ממש כרגע אתה מתפנה מלבנון, למרות שזה לא האינטרס שלך בגלל שאתה מקבל פקודה מאמריקה. איזה שולט, מה שולט? איזה שולט?
3: אם אני הייתי במקום ביבי, הייתי אומר לצם, סטופ, this is a deadline. אני לא יכול להתקבל
0: ממך. אבל אתה לא במקום ביבי, חבר. אתה לא במקום ביבי.
3: אז זה מה שצריך להיות. וזה נראה לי גם מה שהיא. אבל לא על זה אני רוצה לדבר. אני רוצה רק להסביר, אברי גלעד, איזה נקודה קטנה.
0: מר אברי גלעד.
3: מר אברי גלעד, החכם והיקר והאהוב, אני באמת אוהב אותך, מאוד מאוד אוהב אותך, באמת.
0: הדדי, תודה.
3: אני מילדות, אני מדבר איתך מזמן, זה לא אומר שם, אתה בשבילי, אתה אדם מאוד מאוד...
0: הזמן שלנו הולך וקצר, בואו נשים כיבודים בצד.
3: אוקיי, אז אני רוצה, כן, בסדר. אתה לא אתאיסט, דרך אגב, נכון, אברי?
0: לא, אני אדם מאמין.
3: אתה אדם מאמין. אוקיי, אז אני אומר שהתאיזם וארץ ישראל זה לא הולך יחד. אם תגיד לי שהתאיזם וארץ ישראל זה הולך יחד, זה כמו שאתה גר בדירה שאין לה טאבו, מה לעשות? יום אחד יכולים לפנות אותך, תראה לי אסמכת על הדירה שאתה גר בה. אין. אם אין לך תורה ואתה לא מאמין, ודרך אגב, מה זה התאיזם? מה, זה אחד שאומר בום, יום אחד נהייתי? מה זה התאיזם? התאיזם הוא בדרך כלל אדם חכם. אבל ברגע שהוא מציג את עצמו בתור אדם שנברא, אני לא יודע מה, אז הוא מציג את עצמו עכשיו ככה, אתה יודע.
0: לפני שהייתי ניגש לשיחה לתאיזם, הייתי קודם לומד את הנושא, בסדר?
3: מה יש ללמוד? לוגיקה פשוטה, אני ואתה הולכים ביער, אברי.
0: אל תיתן לי עכשיו טיעונים של מחזירים בתשובה, אין לי כוח.
3: לא, לא, לא, לא, לא משהו קטן, רק משהו קטן, לוגי, כי אתמול היה איזה אחד שרצה שימחיח לנו שיש בורא לעולם, אז אני בשנייה אחת שיכול להוכיח לך את זה.
0: לא, אתה לא.
3: וראים את הטלפון הזה ביער, ואני אומר לך, אברי, זה נוצר מאליו. אתה תגיד לי, אתה צריך לשפוט, אני אגיד לך, אתה צודק. אז זה שיצר אותו, יכול להיווצר מאליו? לוגיקה פשוטה.
0: אז אמרתי לך, אין לי כוח ללוגיקה של מחזירים בתשובה, הלוגיקה הזאת היא לגמרי עקומה. זה שאתה לא יודע מי יצר, לא אומר שמי שיצר זה מי שאתה חושב שיצר. זה הכל.
3: לא משנה, אתה איזה... הוא רוצה להשפיט את הקאונצ'נס שלו, הוא רוצה שלא מצפון נקי, אז הוא אומר, אני אתאיסט, ואני יכול לעשות מה שאני רוצה, ואף אחד לא מסתכל עליו, אבל לא נכון. לא נכון, זה לא ככה.
0: האתאיסט לא בהכרח אומר, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. מה פתאום?
3: זה משהו, ברגע שהוא...
0: אני חושב שאתה לא יודע שום דבר על אתאיזם, בשביל זה אמרתי, אני חושב שכדי
3: שתלמד את הנושא... מה זה אתאיסט? אני בא לשאול אותך, מה זה אתאיסט?
0: אתאיסט זה אדם שלא חושב שהעולם קודם כל נוצר על ידי ישות אלוהית, אלא שמי שיצר אותו אלה חוקי הטבע, או הוא משאיר את רגע היווצרות העולם כרגע בלתי פתור, כרגע בלתי ידוע, אבל הוא לא רץ לשים את זה על בורא כזה או אחר.
3: בלתי ידוע, כי אין לו תשובה, זו התשובה, בלתי ידוע.
0: העובדה שיש לך תשובה לא אומר שזו התשובה הנכונה. אבל חכה שנייה, אתה יודע, אני לא התכוננתי לשיחה הזו, אני לא מספיק, לא יודע לייצג את האתאיסטי מספיק טוב כרגע, אז חכה שנייה. בוא, אתה יודע, אנחנו עובדים עם... אבל מה קורה פה? למה אני לא יכול לקבל את הצ'אט? בן אדם, דבר איתי. חכה שנייה. שנייה. חבר, אני בשידור, ואני מדבר עם מאזין שלא יודע מה זה אתאיסטים. אתה יכול להגדיר לי אתאיזם במשפט?
4: בוודאי. אתאיזם זה פשוט אי אמונה בקיומם של אלים או ישויות אלוהיות. כלומר, אדם אתאיסט חושב שאין אלוהים, או לפחות לא מאמין שיש.
0: וזהו. אז
3: אוקיי, אז הוא לא עושה את עצמו, איך נוצרתי, למה אני פה פתאום על אדמות?
0: אז האתאיסט, מה חושב לגבי חילת היווצרותו?
3: האתאיסטים זה מילה נרדפת לבת יענה שתוקעת את הצטרו שלו בתוך האדמה.
4: אתאיסטים בדרך כלל רואים את המוסר כמשהו אנושי.
3: זה אומרת שאריה לא רואה אותי, אבל אריה רואה אותה, את פשוט לא רואה אותו. זה התאיזם, זה להשקיע את המצפון.
0: אוקיי.
3: זה הכל, אברי, תהיה לך יום טוב, אברי.
0: יאללה, ביי, להתראות, רבה. רגע, תנו לי פה לקרוא איזה משהו שהגיע עכשיו מעניין. יפה. מדד כל העם של JPPI, זה המכון המדיניות של העם היהודי, אומר רוב גדול מאמינים, רוב גדול מיהודי צפון אמריקה ובריטניה מאמינים בחיבור ובגורל משותף עם היהודים בישראל, חדשות טובות, ומצפים לו מעורבות ואחריות של ישראל לקיום קהילות התפוצות. לא, בסדר, תרצו להתייחס, לא תרצו, לא משנה. אוקיי, אחרי שפתרנו את חידת הקיום, אלוהים מול אתאיזם, עכשיו מי? שלום.
5: שלום.
0: היי.
5: מדברת יפה מתל אביב.
0: היי יפה, מה קורה?
5: תשמע, בקשר לניסימוף הזה אני רוצה.
0: בקשר למה?
5: ניסימוף מבני ברק, שהוא כל פעם עולה לשידור.
0: כן.
5: הוא, פעם הוא מדבר שהוא נגד הדתיים שעושים את כל ההפגנות. ואחר כך הוא פתאום אומר למה מרביצים להם מכות. הם יושבים הרי על הכביש, בישיבה מזרחית, לא נותנים למכוניות לעבור, אז מה הוא רוצה שהשוטרים יעשו, שילטפו אותם?
0: אני חושב שהוא קודם כל, הוא קודם כל רוצה אכיפה שווה, בין חוסמי כבישים למיניהם, בין אם הם קפלניסטים, אתיופיסטים, או כל קבוצה אחרת שמחליטה שהדרך הציבורית היא ברשותה. אני חושב שהוא קודם כל מדבר על זה.
5: מה לעשות אם הם יושבים לך על הרצפה, ולא מוכנים לקום, ומבקשים מהם יפה שהם יקומו, המשטרה, הם לא רוצים לקום, אז הם, אין להם ברירה, הם מרביצים להם, בשביל שיקימו, או מושכים אותם.
0: השאלה אם את חושבת שבכל אירועי חסימות הכבישים שנתקלנו בהם, ואני מכניס פנימה גם את הנושא הרגיש של החטופים, האם את חושבת שיש אכיפה שווה?
5: אני חושבת שכן.
0: שכן? את ראית פינויים אלימים גם בהפגנות אחרות?
5: כמעט ולא.
0: אוקיי, אז לא, אז התשובה היא לא.
5: כמעט ולא, אתה צודק, אני פשוט הייתי קצת מבולבלת.
0: אוקיי. אז נשאלת השאלה, האם לחרדים מגיעות יותר מכות מלמפגינים מסוגים אחרים?
5: כי החרדים מתנהגים לא יפה.
0: אני מסכים איתך שהם מתנהגים לא יפה. אני חושב ש... כמוך אולי, שהם מוציאים את עצמם מכלל ישראל, ולכן היחס שמגיע לכלל בני ישראל הוא לא היחס שמגיע אליהם.
5: אתה ראית את המפגינים בקפלן שישבו על הכבישים?
0: ברור שכן, הם לא רק ישבו על הכבישים, הם גם הבעירו מדורות באמצע איילון, שיש לך זיכרון קצר.
5: יכול להיות. יכול להיות, וחבל שזה כך, באמת. חבל שזה ככה, שככה מתנהגים.
0: אוקיי, ביי יפה, תודה רבה, שלום.
5: בסך הכל המשטרה הם נורא מסכנים, מה הם יצויים על
0: השוטר? אני מסכים איתך שלהיות שוטר היום זה בלתי נסבל. אני מסכים איתך בנקודה הזאת, אבל זה בלתי נסבל מכל כך הרבה בחינות, גם מצד הקצונה הבחירה. כשהקצונה הבחירה שלך היא כמו שהיא נראית היום, אז בעיה מאוד להיות שוטר, כי אין לך דמויות מופת לשאת עיניים. וזו גם בעיה. שלום למי?
6: צהריים טובים.
0: היי, מי?
6: זה פנדו מגבעת שמואל.
0: פנדו, מה קורה? כל תוכנית אתה מתקשר?
6: אני מתקשר רק ל-103, אבוי היקר. קודם כל, אני רוצה בתחילת הדברים שלי לברך את השותף שלכם בתחנה, ברק פרי, חוגג היום יום הולדת, ברק היקר, מזל טוב, אוהבים אותך.
0: אוקיי, מזל טוב.
6: רציתי לדבר על האמירה ההומופובית.
0: איזה?
6: הומופובית.
0: הומופובית?
6: לראש השבת, כן?
0: כן. על זה שזיני ביטל את יום הגאווה בשבת.
6: יום הגאווה בשבת.
0: כן, חודש הגאווה, שנת הגאווה, whatever.
6: זה מדהים. אני לא מבין איך בכלל עוד נשאר בתפקיד שלו. פשוט ביזיון. אני בוא נשתף אותך, יש לי בת גדולה, היום בת 24. לפני כמה שנים בא אליי, אומרת, אבא, יש לי משהו לספר לך. אמרתי לה, מה מתוקה? אמרתי, אבא, אני ממשכת לבנות.
0: ואני בשבק.
6: אז אני כמו בעליצות שלי תמיד, אמרתי לה, מכל הלב, גם אבא שלך ממשך לבנות, וחיבקתי אותה,

0: אני בגלל ההתנגדות הגדולה למינויו בחוגי השמאל, נטיתי לתמוך בו, למרות שאני לא מכיר אותו מקרוב ולא ידעתי, אבל אמרתי, אם הם מתנגדים, סימן שהוא מה שאנחנו צריכים. אבל עכשיו, עם ביטול אירועי, זה שהוא דרש מאנשי שבק להוריד את הבאנר במחשב שלהם עם דגל הגאווה,
1: חמור ביותר. עכשיו, לפני שאני מסיים, כמו בכל תוכנית, אנחנו שומעים על מקרים ילדים שנשכחים באוטו, לפני שיורדים מהאוטו, לבוק שוב, והיום קראתי, או אתמול, ילדה בת שנה וחצי, טבעה באמבטיה. איזה אימא או אבא מטומטם עשי ילדה בת שנה וחצי, אפילו לחצי דקה באמבטיה.
0: אני אגיד לך,
1: תשפיכו להם בשבע עיניים, אין הצדקה עברית.
0: אני ברור שאין הצדקה, אבל אתה יודע, לפעמים יש הרבה ילדים בבית, לפעמים קורה משהו, אתה יודע, זה לא...
1: שום דבר שבעולם לא מזריק את זה. הרחמים שלי על הילדים האלה, שחלקם, המיעוט אומנם מצמחתנו, מקפחים את חייהם.
0: כן.
1: ובוא נחזור יומת עם מאוחד, בואו נחזור לחבק אחד את השני.
0: מה זה נחזור? בחיים לא היינו. על מה אתם מדבר? אף פעם לא היינו עם מאוחד. מעולם לא. אפילו לא יום אחד בשנה.
1: בוא נקרא.
0: אולי ביום ההוא, ביום ההוא של מבצע אנטבי, אני זוכר שהייתה תחושה.
1: אני זוכר?
0: זוכר, אני זוכר, יצאתי מהבית בבוקר.
1: אנחנו פחות או יותר באותו גיל עברי.
0: בן כמה אתה?
1: אני ביולוגית 62, מוטורית תקוע בגיל חנות.
0: אז אני מבוגר ממך ילד, אני מבוגר ממך.
1: פסטיק לחיים מיניסים. ברפואה אין צחוק, אבל בהרבה צחוק יש הרבה רפואה.
0: יפה. יאללה פנדו, ביי, שלום. שלום למי?
2: כן, גיור, אני דיברתי, זה התנתק, אבל אני מגני אביב, אם אתה זוכר.
0: כן,
2: אחלה, יופי. כסר, שאלת אותי על גני אביב, אני רוצה להגיד ממש תודה גדולה למקסים לוי, זיכרונו לברכה. שבנה פה תחנת רכבת, שהיה לו מאוד קשה, והיום זה עמוס, רכב אחד, אין מקום לפיד.
0: וואלה.
2: עכשיו לגבי העינה שרציתי לדבר, לגבי הגיוש לצבא. לי מורידים 50 שקל בארנונה לשמירה. לא שואלים אותי, מורידים. עכשיו מה אני אומר? שכל אחד אם ישלם דרך אפילו ארנונה או איכשהו 100 שקל, קח את 100 שקל של כל המדינה, תחלק את זה ב-200 אלף חיילים, תקבל מזכורת בערך של 20 אלף לחייל. כלומר, אתה תראה אנשים עומדים לך בתור לבקום להתגייס לקבל מזכורת.
0: בעצם מה שאתה מציע, זו שאלה מאוד גדולה, מאוד כבדה ומורכבת של צבא מקצועי.
2: אני אומר לך, הצבא הזו מקצועי. אני ב-82 גם הייתי בלבנות שהייתי טבח. לא חשוב, נתנו לי נשק הכל. למה חייל צריך את הנשק, והנשקים הם לא מה שהיו פעם. אתה צריך לאפס אותם, אתה יודע. אז אני אומר שעזוב. מקצועי, לא מקצועי, צריכים חיילים, יהיה מזכורת שלא יכול להיות שחייל אחד שאין לו כסף, למה מי שמשלם את כל הדברים לחיילים זה ההורים. אז חייל אחד יש לו, חייל אחד אין לו. תן צבא, תן כסף, פעם היה תקופה אחרת, יש כסף, שיקבלו, מי שירצה יתגייס, שיעמדו בתור, חרדים לא רוצים, תודה רבה, לא צריך. כל אחד שלא רוצה, אותי גייסו בכוח, אני גם לא רציתי, מה אני אעשה?
0: כן.
2: הייתי צריך לשבת עליי בכלא בזה זה, אבל לא משנה. מה שאני רוצה להגיד בשורה האחרונה, תן מזכורת, יבואו אנשים ברצון, יעשו צבא, מי שלא רוצה, שישאר בבית. מה אתה אומר?
0: אני לא יודע אם בסוף בסוף זה יעבוד, אני לא יודע אם מזכורת של 20 אלף שקל בחודש תביא עוד אנשים לצבא, יכול להיות שכן, והסוגיה של צבא מקצועי ולא צבא של 3 שנים או 2.5 שנים, אלא אנשים שמשרתים 5 ו-10 שנים, כאילו צבא קבע מורחב, ויש המדברים על כך, יכול להיות שזה הפתרון לחברה הישראלית, כי אני לא רואה איך ישועה קמה לנו מהחרדים, הם הולכים ומתבצרים בהתבדלות שלהם. בעיניי אי אפשר יהיה לגרור אותם בכוח לבקום, צריך יהיה פשוט לנקטק להם את כל צינורות ההספקה, ולשגר אותם לדרכם הטובה.
2: תן כסף, אתה תראה בתור את כל החרדים, דוחפים את כולם יהיו הראשונים.
0: לא יודע, לא יודע. יש שיגידו שזו אמירה אנטישמית.
2: למה? אני 65, תן לי עכשיו 15,000, אני מחר הולך, לוקח את הנשק, עומד בצד, ומתחיל לתפוק כדורים. אגב, עוד מילה קטנה לגבי הצבא שאני רואה היום, אני התגייסתי ב-78, הייתי בסנור שם, צמצמתי מטעות לצנחנים. צנחן היה בלי איפות, בלי מזרונים על הגב, היה לו מכנסיים, היה לו מחסנית אחד.

0: בעקיף, מחסנית אחד בנשק, ו-54 כדור, זה מספיק להילחם מלחמה שלמה. היום שאני רואה את החיילים עם כל הציוד כמו איי רובוטים שזזים, אני לא יודע איך אפשר להילחם ככה. אבל זה שאלה אחרת למקצועים, למקצוענים.
1: אוקיי, עד כאן ניתוח צבאי של המצב האסטרטגי שלנו. תודה רבה. ביי, אנחנו יוצאים להפסקה. תכף נשוב.
2: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 055.
1: באתר רוטר, אחד האתרים שאני קורא בהם חדשות, אני קורא את הכותרות הבאות, סתם שיהיו בעניינים. מיקי זוהר אומר, ארצות הברית תמצא את עצמה בהתנגשות מול ישראל. איי, איי, איי, קריאת מציאות בעייתית, אדון מיקי זוהר. עוד אני קורא, מחירי הנפט ירדו, הקואליציה הסירה את כל החוקים מסדר היום, מעניין. מה עוד? יש לי עוד 2-3, זו כותרת שממש מעניינת אותי ואני ממש מתבאס עליה. חבר הכנסת אחמד טיבי קיבל שיחת טלפון מחבר הכנסת גפני שהודיע לו, חוק המואזין ירד מסדר היום. תודה רבה חבר הכנסת גפני, שאתה מפקיר את איכות החיים של אזרחי ישראל שגרים ליד מסגדים, ונותן למואזינים להמשיך לצרוח בחמש בבוקר את צרכות ההשתלטות הווקלית שלהם על המרחב הציבורי. תודה, תודה, תודה לכם. מה עוד? אני יודע, פחות או יותר. יפה, ורק סתם שיהיה לכם בראש התמונה הזאת, שכונה בטקסס, בסגר, אחרי שמסעית שהובילה מיליוני דבורים התהפכה. תארו לכם, מסעית דבורים מתהפכת לכם ברחוב. איזה קטע. יפה. שלום למי?
3: היי, אתה איתי?
1: אני איתך.
3: היי, שלום אברי, מה שלומך?
1: בסדר, מי?
3: לידור מישראל.
1: לידור מישראל? לעומת כל השיחות האלה מאוקיאניה שאנחנו מקבלים כל הזמן. כן, לידור, מה אני יכול לעשות בשבילך?
3: כן, התקשרתי לדבר על מצב התחבורה בארץ. קודם כל רק הערת אגב כזו, על דיברת אם יש אנשים שקוראים עיתון, אז כן, יש אנשים. ביום שהפסיקו להדפיס עיתון, אני אהיה מאוד עצוב.
1: כן?
3: וכן, אין על התחושה של הדף, הכיף, הללקק את האצבע לאוויר, אתה יודע.
1: כן, הללקק את האצבע הזה, זו אחת התחושות שאני הכי, הכי שונא, זה עושה לי מין יובש כזה, לא אוהב, בסדר, אבל... ואתה יודע, והנייר וכדור הארץ והעצים וגם העיתונים, העיתונים הולכים ונהיים דקים כי כנראה שהמודל הכלכלי כבר לא עובד. אבל רצית לדבר על תחבורה, כן?
3: כן, אתה בפתיחת השעה הראשונה אמרת שאיזה כיף שיש ימים כאלה שהחרדים מאיימים לחסום ותילים והפגנות ואז אפשר לסרוק ככה בזה, ו אני רוצה לצרוק את זה מעל גלי היתר, שלא חייב שיהיו חסימות כבישים בשביל זה, וטילים ומגפות.
1: מספיק שתהיה תחבורה ציבורית נורמלית, זה הכל.
3: בדיוק, תחבורה ציבורית נורמלית, ויותר חשוב, או לא יודע אם יותר חשוב, אבל תרבות נהיגה נורמלית. כי אני חושב שאחד הגורם המשמעותי לפקקים בארץ, זה התרבות נהיגה שלנו.
1: מסכים איתך.
3: והרבה אנשים שאני כאילו מעלה את הנושא הזה, אז אומרים לי, עזוב אותך, ברגע שיהיה מטרו, ברגע שיהיה זה, לצערי לא משנה מה יעשו, ברגע שאנחנו נמשיך לנהוג כמו ישראלים, אז המצב רק יחמיר, וחייב שיגיע כבר שר התחבורה שאכפת לו.
1: שר התחבורה שאכפת לו, ושר ביטחון פנים שאכפת להם, כי זה לא רק שר התחבורה, שר התחבורה הוא לא אחראי על אכיפה, מי שאחראי על אכיפה זה משטרה.
3: כן, אבל אתה יודע, כמו שאמר בן גביר, שאני לא נוטה להסכים איתו בדרך כלל, אבל הוא אמר, אי אפשר לשים שוטר על כל אזרח, אז כן, מעבר לאכיפה, זה צריך באמת, אני לא יודע,
1: אי אפשר לשים שוטר על כל אזרח, זו אמירה אבל מטופשת, אבל צריך לשים שוטר על כל, נגיד, 5,000 אזרחים. יש מדד כלל עולמי על כמה, על כל כמה אזרחים, יש לך שוטר, שוטר מקוף, שוטר תנועה, שוטר זה. פה אתה לא רואה את זה, ואם אתה רואה, אם אתה נתקל בשוטרי תנועה, אני יודע, אני כל הזמן בכבישים, כיוון שאני עובד בירושלים,
3: אני נתקל בשוטרי תנועה שעם הטלפון בדרך כלל, אבל זה...
1: בדיוק, אז כן תופסים אותי על מהירות, וכן תופסים אותי על, על שימוש בטלפון, אבל אני לא...
3: אני אומר שהם בעצמם עם הטלפון.
1: אבל על נהיגה בריונית, על זה אף אחד לא תופס, וזאת הבעיה, הסקודות.
3: נכון.
1: הסקודות, זאת הבעיה.
3: נכון. מעבר לזה שאני כמובן לא אתנגד שתהיה יותר אכיפה, אבל אני חושב שצריך להשקיע דגש יותר בחינוך בכלל. ואתה יודע, למשרד התחבורה יש דקות פרסום בדרך כלל לפני החדשות, אז במקום להתלהב שעשינו עוד מסילת רכבת או משהו, אפשר להשקיע איזה תשדיר שמסביר על החשיבות של, אז מה אם יש לי ירוק, אני לא חייב להיכנס לצומת, אסור לי להיכנס לצומת גם אם יש לי ירוק.
1: אני אומר רק אכיפה קשה ביותר, אני אומר סימון כל צומת במרובע, כמו שנהוג במדינות העולם, יש לך מרובע בצומת, אם יש... אם נתפסת בתוך המרובה עומד באדום, טרח 500 שקל, 1,000 שקל, תודה רבה. נגמר הסיפור.
3: בהחלט, אני אפילו הייתי שולל רישיונות. אני חמור יותר.
1: כן, והאמת היא שבנקודה הזאת נהגי האוטובוס הם הגרועים ביותר. ובמיוחד נהגי האוטובוס אדום מפרקיים, שמרשים לעצמם להיכנס לצומת, לא פנוי, ולעמוד שם, ופשוט לחסום למחזור שלם את כל התנועה. שלילה.
3: כן. כן, נהגי אוטובוס ונהגי מסעיות בכלל, זה גם
1: יפ.
3: נושא בפני עצמו. אז זהו, אז אני, פשוט אני חושב שאף שר תחבורה לא מעניין אותו בכלל הנושא.
1: אף שר תחבורה, אני לא יודע, אולי היו שרי תחבורה טובים יותר מהשרה הנוכחית, שבאמת לא עוסקת כל כך בענייני תחבורה. אני זוכר מי היו שרי תחבורה, לנדאו היה שר תחבורה.
3: אני, מאז ישראל קאצ' אני לא זוכר.
1: חיים קורפו היה.
3: גם דוד רמז היה, אבל...
1: קאצ' היה לא רע, קאצ' היה לא רע מבחינת השתיות, אבל... הוא היה בולדוזר, אבל אני חייב פה, שר, העורך אומר שהוא היה לא רע, אבל אני, יש לי זיכרון ממש מר ממנו, כי כשהתחילו הקורקינטים החשמליים, התרחתי את עצמי ללשכתו, להגיד לו, הולך להיות פה אסון. זה הזמן לחוקק חוקים, ביטוח, רישיון, אחריות. ישבתי מולו ומול המנכ״ל שלו, שפשוט דפדפו אותי בבוז, מה קרה אחר כך אנחנו רואים, אז הייתה שם בולדוזריות, אבל לא היה הבנה לטבע האדם, ואנחנו צריכים שר תחבורה שיודע גם לטפל בטבע האדם דרך אכיפה אכזרית
3: ו... גם חינוך, אני לא חינוך, מוצא להגיד חינוך.
1: חינוך בוודאי, שיעורי תנועה בבתי הספר, השתלמויות, וגם כמובן, אתה יודע, כל מי... אני, אתה יודע, אני מסתכל מה קורה בשכונה שלי מבחינת שימוש גם באופניים חשמליים וגם קורקינטים חשמליים על ידי ילדים שסוחרים אותם או שקונים להם, ילדים בני 8-9 שנוסעים בלי כסדה בכביש עם חברים שלהם, הם מרכיבים אותם על הזה. איך? תן לי להיות שר תחבורה יומיים, החוק הראשון שאני מוצא, אם נתפסת נוהג בגין הלא נכון בלי כסדה על כלי חשמלי, לא תוכל לקבל רישיון בגיל 17. בוא נראה אחד שממשיך לנסוע, אחד. אין רישיון, רישיון אחרי צבא, ביי.
3: אני אפילו לא דיברתי על זה שיש מקומות בארץ שאני בתור נהג פוחד להיכנס אליהם, אם זה בני ברק או רמלה.
1: כן.
3: או ששם זה גם הנהגים, גם הולכי הרגל, זה כל מערב פרוע.
1: לגמרי.
3: ואני אומר לך, באמת, אני מפחד כאילו לגמור את החיים שלי ושל הולך רגל שיכנס לי לכביש בטעות.
1: חד משמעית. יאללה לידור, תודה רבה שהתקשרת והערת את תשומת לב שלנו לדבר הזה שהוא גם קורה, נכון? שלום למי?
4: היי אברי.
1: מי?
4: היי, זה יואב.
1: היי יואב, מאיפה?
4: ישראל.
1: ישראל?
4: ישראל, המדינה.
1: כן.
4: יש לי, כמה שיתיר לי הזמן, שלושה...
1: לא, הערות בסדר. הערות זה בסדר, לא שלושה נושאים, שלוש הערות אנחנו...
4: לא, זה אפילו לא נושאים.
1: אוקיי.
4: זה אפילו לא נושאים. אנחנו נזרום, תגיד לי מספיק, אז מספיק. דבר ראשון, מה שאמרת על חוק המואזינים, רציתי לדעת אם אתה מופיע לך גם חוק, לא חוק המואזינים, הרמקולים בבתי כנסת.
1: איזה רמקולים?
4: יש רמקולים שתי סוגים, אחד שאומר שיש מגיע שבת, ויש גם במקומות בעיקר יותר דתיים, כאלה הזעקה לפני כניסת השבת.
1: לא מפריע לי.
4: רק רציתי להגיד לך.
1: לא מפריע. אם
4: כבר את כבר עושים איזה...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מואזין זה בחמש בבוקר כל יום, כניסת שבת זה עכשיו בשש, שש וחצי, שבע בערב... בשבע וחצי בערב, אני לא ישן, אני לא נח, ולא אכפת לי לשמוע רמקול שמשמיע לי שיר שבת, הכל בסדר.
4: יש אזעקות או אחד שמציע על שבת, זה לא שירים, אין שירים.
1: אני במקום שאני מקבל את השבת בדרך כלל, שזה בקדימה, יש שיר שבת שמשודר ברבים.
4: אוקיי, אז קדימה מקום מיוחד.
1: וחוץ מזה, אין דין חמש בבוקר כדין שבע בערב, או שאתה חושב שזה אותו דבר.
4: אני לא אומר, יש את השעות שאסור להפריע, אבל בין חוק מואזין לאיזושהי שמירת דציבל, יש מרחק גדול.
1: שמירת דציבל תמיד רצו...
4: אחד זה אצבע לעין ואחד זה לא.
1: תראה, אני באופן עקרוני חושב שכל סאונד, כל קול שעובר את חלונות הבית שלי ונכנסתי לסלון, צריך להיות אסור. לא כשהחלון שלי פתוח, כשהוא סגור. כשאני... וזה כולל קריוקי במרפסת אצל השכנים, וזה כולל מסיבה ביום העצמאות, זה כולל הכל.
4: אבל אני... יום העצמאות זה חוקי.
1: אני יודע, וכשאני אשר לאיכות הסביבה, הגנת הסביבה, אני אבטל את ארבעת הרגלים שבהם מותר להרעיש כל הלילה. אני אבטל אותם.
4: אוקיי. דבר שני, מותר לי, אמרת מקודם שראית שכל השמאל נגד ג'יני, אז הבנת שאתה צריך להיות בעד.
1: כן.
4: אמרת את זה. עכשיו זה מאוד שטחי, מה שאמרת.
1: אני אדם שטחי, אתה יודע, אני עובי דף. מה? אני עובי דף.
4: מה הכוונה? הבנתי, אוקיי, מה הכוונה? אבל אני רוצה להסביר את עצמי. זה לא כי השמאל, אתה לא צריך להיות בעד או נגד, כי השמאל הוא בעד או נגד. אתה צריך להיות בעד או נגד אחרי שנותנים לך סיבות, למה כן או למה לא. זה כבר פחות שטחי, וזה כבר טיפה יותר מעמיד.
1: הסיבות שהיו נגד זיני הן סיבות שמתאימות לי שיהיה ראש שבק, אתה מבין? אדם שהוא התקפי, שהוא לאומי.
4: אני לקחתי סיבות אחרות, אוקיי. אני אמרתי, בן אדם שנפגש עם ראש הממשלה בלי להודיע למפקד שלו, ובלי להודיע לראש השבק הנוכחי, אני רואה בזה בעיה. אתה הלכת למקומות אחרים, אני הלכתי למקום המנהלי והמוסרי.
1: הבנתי אותך. בסדר, אנחנו יכולים להסכים על המקום הזה.
4: אוקיי, מגניב. ודבר אחרון, אחרון, אחרון, כמה שניות, אתה עשית איזושהי השוואה מול אחד המאזינים, לא זוכר מי המאזינים, אמרת, כן, יש את הקיצוני הזה ואת הקיצוני הזה, עשית איזושהי סימטריה בין בן גביר ליאיר גולן.
1: נכון.
4: זה מביך, זה לא מוסרי, זה פוגע בצהל, מה שאמרת עכשיו, וזה כל סיבה להשוות כל בן אדם שהוא נורמטיבי מול כהניסט, זה מביך.
1: אוקיי.
4: זה מביך. אפילו, אני אלך עוד יותר.
1: אני חושב...
4: ביבי מול בן גביר זה מביך להשבות.
1: מי? ביבי מול בן גביר? תראה, בן גביר מבחינתי הוא אדם נקלה. אני ממש לא יכול...
4: גם מבחינתי, ואתה השוות אותו ליאיר גולן, וזה מביך.
1: אני חושב שזה וזה נמצאים מחוץ לשוליים של החברה הישראלית, כמו שאני רוצה לראות אותה, ואני חושב...
4: הציוני שוליים.
1: אני, לשמאל הדמוקרטי, המכנה עצמו דמוקרטי ושמאלה, אני חושב שחלקים בדמוקרטיים עשויים... להנציח את שלטונו של ביבי באמירות קיצוניות, אנטי-דתיות, קשות, שמרחיקות מהמחנה אנשים שיכולים...
4: אגב, זה בעיה של המחנה, זה לא בעיה שלך. אתה באמת לא שייך למחנה, זה בעיה שלי, זה לא בעיה שלך.
1: לא, זה בעיה שלי מכיוון שאני רוצה שראש הממשלה יוחלף באופן דמוקרטי, והדמוקרטים לא יאפשרו את הדבר הזה, מכיוון שאנשים שאכפת להם מדת, ממסורת, מכל הדברים האלה, מרגישים שיש, אתה יודע, רק שלשום אמר יאיר גולן שהוא יסגור את מכינת אלי. מבחינת הציבור הלאומי דתי, זו אמירה שלא מאפשרת להצביע עבור כל מי שילך עם יאיר גולן. מה?
4: מכינת אלי הם קיצוניים?
1: מכינת אלי הם קיצוניים, אבל הם משרתים. ולכן הם מבחינתי הם בתוך המחנה, הם משרתים.
4: מה, גם יאיר גולן שירת רק 30 ומשהו שנה.
1: בסדר גמור, אבל הוא יגרום למשרתים ממכינת אלי לא להצביע בשביל הגוש שלי, וזו בעיה.
4: אז יש לך בעיה עם יאיר גולן?
1: יש לי בעיה חמורה עם יאיר גולן, אני חושב שפיו לא ברשותו.
4: בוודאי שכן, הוא, אתה יודע, אמרו את זה גם על ליבוביץ', פרופסור ליבוביץ'.
1: אוקיי.
4: גם עליו אמרו שהפה שלו לא ברשותו, אבל כל מילה בסלע. אתה לא מזהה את התהליכים שיאיר גולן דיבר עליהם לפני 10 שנים?
1: התהליכים שהוא דיבר עליהם זה נציפיקציה של החברה הישראלית? לא, אני לא מזהה אותם.
4: אני מזהה אותם, אתה יודע למה? כי אני רואה כל יום סרטונים, כל יום. אני לא אומר יום כן, יום לא. כל יום סרטונים, מה יהודים עושים לפלסטינאים ביהודה ושומרון.
1: אני מסכים איתך שיש לנו...
4: אבי, אני אשבע לך... אני משבע לך, זוועות.
1: אני מכיר את הסרטונים, אני מסכים איתך שאלה דברים חמורים ביותר. אני רק מסב את תשומת לבך שהסרטונים האלה תמיד מתחילים במה שהיהודים עושים לערבים, אבל אף פעם לא מתחילים במה שהערבים עשו קודם.
4: אני מדבר רגע על חד צדדי ולא סימטרי, מה שיהודים מתחילים. חבר'ה, נכנס לשבת, בוא נרד לכפר. אני מדבר איתך על כפרים של שכנים, על כפרים של בדואים שלא מקבלים הכרה, אני מדבר איתך על אנשים, על נשים, אני לא מדבר איתך עכשיו על קרבות של מערב פרוע בין יהודים לערבים, אלה התחילו, אלה התחילו.
1: אני מסכים איתך שיש במחנה שלנו, כמו בכל מחנה, קיצונים מאוד, שהם אפילו לאומנים, זה אפילו כבר, זו מחמאה בשבילם, אלא פשוט חולי נפש. ממש אנשים חולים, חולי אלימות ושנאה שצריך לטפל בהם, ואני לא מבין למה לא מטפלים בהם, וצריך לטפל בהם הכי חמור שיש.
4: אני מסכים איתך, ואתה יודע מה אמר...
1: לא, אני לא יודע, אבל אני יודע שאני חייב לסיים בשנייה הזו, כי הפרסומות תכף דורסות לי את הראש. תודה רבה רבה. שלום, עד כאן תוכניתנו להפעם, אנחנו נתראה בלי נדר בשבוע הבא, עד אז תשמרו את כל מה שיש לכם להגיד, ונקווה שבשבוע הבא יהיו לנו בשורות טובות, ונחמות וישועות, ומשהו יזוז לכיוון טוב, כי לשבת פה ולכעוס ביחד, זה אומנם מנחם, אבל זה גם מנחס. תודה רבה לשר פלסנר, לשקט מורג, לבני אלפרין, לעידן נאור ואופק קולר. תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לכם שהתקשרתם.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
5: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: ג'ונס ברדרס, לאב מי טו הבן, מהר, מהר, מהר, צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, צופות וצופים, שתיים עד ארבעה, מהר, מהר, מהר, באולפן רון שלום, יום רביעי 24 ביוני, מומר, אוהב כהן, שם גנרי.
1: אני בסדר, אני לא ישנתי כל הלילה, אסי קצת לא הרגיש טוב, אבל עזוב, בוא נתקדם. מתי פרסומות?
0: חכה לפני הפרסומות, מה איתך?
1: אני בסדר, הכל בסדר.
0: אתה רוצה להרחיב?
1: לא, אני רוצה לגמור עם זה. איך היה לך הלילה?
0: אני בסדר, היה לי לילה רגיל, לא ישנתי כמעט, כדורגל, עניינים, אתה יודע, כל משהו.
1: דבר יותר מהר, יותר מהר, אין זמן, רון, אתה איתי מדי. הנה אהרון, אהרון, מה קורה?
0: מה קורה,
1: אהרון, הגעת מוקדם היום?
0: מה קורה, מה קורה, מה העניינים? כן, הגעתי מוקדם כדי לסיים מוקדם, מה העניינים? הנה, קאפל הגיע, מה קורה, מה קורה, מה קורה, קאפל?
2: מה זה?
0: דבר מהר, קאפל, נו.
2: חברים, מה קורה איתכם? מה הולך פה?
1: קרפל, די לאיטיות, תדבר מהר, צריך להספיק היום להעביר את התוכנית מהר. קדימה, מה שלומך?
2: יואב, שנייה, תעשה לי טובה, תנשום רגע.
0: מה תנשום, קרפל? מהר, נדבר מהר. קדימה, קדימה, קרפל, דבר מהר. מה קרה לך, נו? מה קרה לך?
2: חבר'ה, אני יכול להבין מה קורה?
0: מה שקרה זה ככה, אנחנו רוצים לסיים היום את התוכנית מהר, נו, קדימה, קרפל, מהר.
2: רגע, רגע, לאט, לאט.
0: מה לאט? אנחנו רוצים מהר.
1: נו, יאללה, דני, יאללה.
2: אף אחד לא מבין מה אתם אומרים. זה לא התנהלות של רדיו, אני ציפיתי. מאנשים כמוכם להיות מקצוענים, לדבר רהוט, ברור. אף אחד לא מבין אתכם, הדבר הכי נורא ששדרנים יכולים לעשות זה לדבר מהר ברדיו. אתה לימדת אותי את זה, רון.
0: לא, דבר מהר.
1: דני, אנחנו צריכים לסיים היום מהר בגלל החסימות והפקקים.
0: אתה הולך להתקע בפקקים או בכבישים שעות, אתה יודע מה הולך להיות בפקקים?
1: הולך להיות מטורף, הולך להיות היום כאוס, כאוס, הולך להיות כאוס בכבישים בגלל ההפגנות.
0: מה קרה לך, לא חשבת על זה קרפל? מה קרה לך קרפל? לא חשבת על זה מהר?
1: קדימה, נו, נו, נו, דני.
2: אוקיי, אני רוצה את הספורט היום בחצי מהזמן, מהיר, תבטל לי את כל האייטמים, אהרון, אהרון, היום נקרא לך רק אהרון, יואב, תנתק את הטלפון בלי שיחות מאימא, וקדימה צריך כבר לסגור את התוכנית, איציק, שים לי תוכנית שיר, אבל מהיר, מהיר,
1: שיר, שיר, שיר,
0: מהיר, מהיר.

0: מה? זאת הייתה גלי עטרי, נכון?
1: זה היה שיר טוב, נכון? היה שיר טוב.
0: אנחנו לא יכולים לעשות את זה לגלי עטרי.
1: לא, לא לגלי.
0: בוא נשמע אותה כמו שצריך.
1: יאללה, גלי עטרי, קדימה.
0: זה היה באמת השיר. מה עם עד ארבע? מתחילים.

0: אין ברירה, אנחנו בכל מקרה נצטרך להיות כאן עד השעה 4, אז בוא נדבר רגיל.
1: אנחנו גם לא נהיה לבד היום. אתה יודע מי יגיע לפה היום?
0: עוד מעט נודיע. חזקה מהרוח 2023, הגרסה של תומר בירן, 2-4. בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, אליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר איתנו ברדיו התחנה, אנחנו גם בטיקטור, גם בוואלה, גם בכל מיני אפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים.
1: העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות לדנוך, יניב מורזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון.
0: וגם היום אנחנו נשתדל לשחק איתכם את המשחק מונדיאל או נבדל. מוכנה שקד מורג?
3: בואו נשחק מונדיאל או נבדל.
0: 5 עובדות מעולם המונדיאלים והכדורגל, על כל עובדה תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, אתם עונים מונדיאל. אם אתם חושבים שהיא שגויה, אתם עונים נבדל. מספר הטלפון
1: 055-2103-103, 055-2103-103.
0: אמרת כבר את מי אנחנו מארחים היום באולפן?
1: אני לא גיליתי.
0: לא גילית?
1: לא גיליתי להם עדיין.
0: נגלה?
1: כי זה לא סתם ששימי חביב נמצא פה.
0: שימי חביב פה, נכון.
1: הוא איתנו על הסאונד.
0: שימי חביב פה.
1: אם הוא איתנו על הסאונד, יש אורח.
0: שחר.
1: שחר.
0: שחר.
1: סיאן ההופעות פה.
0: שחר תבוך.
1: כן.
0: הגיע לכאן אלבום חדש. 23 שירים באלבום החדש של שחר תבוך. הוא יגיע לכאן, וגם תהיינה הפתעות, גם לנו, וגם לשחר.
1: יאללה.

0: ישי לוי עם רגדי, איזה געגוע לאישי, איזה פשוט לא
1: יאמן. געגעים מאוד, מאוד מאוד מתגעגעים.
0: לא יאמן. טוב, מה זה שם? תראה לי עוברת פה.
2: יא!
0: תראה, עדן בן... עדן בן בת זקן.
2: וואו, בוא נמלא זמן, היא לא הייתה פה.
0: עדן, בואי, בואי...
2: עדן!
0: בואי, בואי. אוקיי. בואי, בואי, כנסי, כנסי, תתקרבי, דברי למיקרופון, דברי.
3: שוקי, הוא פה? הוא לא פה, שוקי?
2: מה?
3: שוקי.
2: אני לא...
0: מה קורה?
2: עדן, מה קרה? מה קרה עם שוקי, הכל טוב?
0: שוקי. שבי רגע, שבי רגע, מה את עושה פה?
3: הלו, איי, איי, איי, אחת, שומעים אותי?
0: כן, שומעים,
2: שומעים.
0: מה את עושה פה?
3: מה, מה זה מה אני עושה פה? איפה שוקי? אני לא מוצאת את שוקי.
2: לא, אנחנו לא ראינו. מה קרה עם שוקי? הכל טוב?
3: הכל מנורה מנורה, הכל נפץ, פשוט היינו בדרך לכאילו נרצליה. קבענו לראות, ללכת לראות ג'ינס וכמה טוניקות להופעה במנורה.
2: אוקיי.
3: והוא אמר רגע שהוא נכנס לעשות פה קטנים ברדיו, ולא חזר, אני דואגת.
0: אז הוא בטח תכף יחזור, תגידי לי, רגע, מה, אין לך סטיילינג? לא, לא הבנתי את הקטע הזה.
3: מה, אתה לא מחובר, אה?
0: מה זאת אומרת?
2: לא, לא, רון, אני אתקן אותו רגע עדן, סבבה?
3: לא, זה פיפי, הוא לא
2: מחובר. הוא לא בעניינים, הוא לא בעניינים, הוא לא בעניינים. היא החליטה שהיא לא מעסיקה יותר סטייליסטיות.
0: אוקיי.
2: היא גם ככה כל הזמן יורדים על איך שהיא מתלבשת. אז היא עכשיו עושה לעצמה את הסטיילינג.
0: וואלה.
3: יפה, יפה. ראית, אפילו השעון מחוגה הזה יותר מחובר ממך, חיים.
0: לא, בסדר, שעון מחוגה. אני קצת מנותק בתקופה האחרונה, יודעת.
3: בקיד גוטס. כן. אין סטיילינג, תתלבשו.
2: אולה.
3: איפה היית? מה זה, היה לך גדולים? אז תגיד, היה לי גדולים, לא היה לי קטנים. תזמנתי... לא, כי תזמנתי קטנים, דאגתי, חשבתי נסרים חטפה אותך.
0: טוב, עדן, עדן, תקשיבי.
3: לא, זה לא לעניין.
0: זה לא לעניין, נכון, תהנו בקניון, תקני בגדים יפים, זה הכי חשוב.
3: לא, לא, לא, שוקי אומר שאני חייבת להמשך להתלבש מכוער.
2: מה? למה?
3: כי זה מביא אייטמים, והאייטמים מביאים כרטיסים, נכון שוקי?
2: וואי, וואי, זה גאוני, זה גאוני עדן.
3: זה שוקי, זה שוקי, יש לו ראש קריאייטיבי של החיים.
0: האמת שכן.
3: הייתי אומרת לך גם יואב לעשות את זה, אבל אתה גם ככה מתלבש מכוער חיימי.
2: מה? ענת אמרה שהיא אוהבת.
0: ענת אוהבת, אבל תשמע...
2: טוב, סליחה.
0: אני לא הייתי אומר לך כזה דבר, מזל שיש את עדן.
2: טוב.
3: אין סטיילינג, תתלבשו!
2: תודה עדן. תציג את הסטיילינג פעם הבאה, כן?
3: נבט,
0: תבואו
3: למנורה.
0: נבוא, תודה. ביי,
3: חיימי, ביי.
0: ביי, וואו, וואי. מה זה הדבר הזה, תגיד לי? באה כאילו, הופיעה ונעלמה, כאילו לא הייתה.
2: אתה לא יכול להגיד לי שיש בעיה עם איך שאני מתלבש? למה אני צריך לשמוע את זה מעדן בן זקן, תגיד לי?
0: לא, אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס לך למלתחה.
2: מה? תגיד איזה מילה, אנחנו מצולמים פה, אתה יודע.
0: בכל מקרה, אתה כל יום מגיע עם חולצה, ואז...
2: ואז אתה צריך להחליף אותה, כן?
0: אתה צריך להחליף אותה, כי הכלב שלך עושה מה שהוא עושה, ואז אתה יש לך... כמה חולצות של 2-4 יש לך כבר בבית?
2: מלא, מלא.
0: כמה בערך?
2: לדעתי, 10 לפחות, אולי 20. 20 חולצות, כן.
0: טוב, תהנה, תהנה. נוי פדלון. נוי פדלון, אחת היוצרות המוכשרות, לקחה בתקופה האחרונה צעד אחורה מאור הזרקורים. לא כי היא ויתרה על המוזיקה, כאלה היא בחרה פשוט בדרך שלה. עכשיו היא חוזרת עם שיר חדש. אתמול נחשפתי לפוסט שהיא העלתה באינסטגרם, והיא כתבה, הוצאתי שיר חדש, והמשפיענים ביקשו ממני 30,000 שקל לשיתוף השיר ברשתות. זה יטריף אותי.
2: וואו.
0: שיר חדש של נוי פדלון, ולס, המילים והלחן של נוי פדלון וסגי ברייטנר.
4: 2-4, שיר חדש.

0: 30,000 שקל, אתה מבין?
1: לא יאמן.
0: פשוט לא יאמן. אתה עם ה-200 עוקבים שלך, כמה אתה לוקח על...
1: אני?
0: על סטורי שאתה מלא.
1: לא, מלא, אחי.
0: יותר מרונלדו אתה לוקח.
1: טוב, אני, מה קרה לך? אני לא דוגמה, אבל. אני לא דוגמה, אני גרידי. אני גרידי.
0: אתה לא דוגמה ולא דוגמן.
1: אני, כי זה... טוב, בואו, תרדו עליי כולם היום, ודי.
0: אתה יודע מה?
1: מה?
0: תוציא לפרסומות, ואז בפרסומות.
1: אני אוציא לפרסומות, כמה לקחת על ההשמעה הזאת?
0: 30,000.
1: יופי, הנה, אתה רואה? יאללה, פרסומות, חברים. עוד מעט שחר תבוך כאן.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: self-aware. טמפר סיטי. אז לא הגענו למונדיאל, אבל תראו איזה מוזיקה אנחנו עושים בעולם.
1: אז מעולה.
0: תגיד לי, זה לא יותר חשוב ממונדיאל?
1: בעיניי כן, מה זאת אומרת?
0: תשמע, מונדיאל מתחיל ומסתיים.
1: כן, זה כמה אנשים רוצים על מגרש, בוא.
0: שיר נשאר לנצח.
2: לכל החיים.
0: מה זה שתראו? לא הגענו למונדיאל.
1: לא הגענו, לא נורא.
0: אבל יש לנו self-aware, טמפר סיטי.
2: תראה, זה כן היה נחמד אם היינו מגיעים למונדיאל.
1: קצת חבל שלא הגענו.
2: הייתי ממש שמח שנהיה.
0: אבל אם הייתי אומר לך, מה אתה מעדיף? שנבחרת ישראל תגיע למונדיאל, או שלהקה ישראלית כמו הלהקה הזאת תתפוצץ בעולם? ברור שזה.
1: מונדיאל, מה זאת
2: אומרת? כן, חד משמעית, אחי. מה השאלה בכלל?
0: הנה, קורה היום, כן?
2: בטח, כן.
0: מה?
2: לא בטוח, מה... אין לי מושג על מה אתה מדבר.
0: היה לי ברור, אתה לא זוכר כלום, אה?
2: לא, אין לי מושג, מה קורה היום?
0: עכשיו כבר לא בא לי לספר.
2: מה, נו, די, נו, עוד. מה, אתה אומר שמשהו קורה היום, אתה לא תספר? מה קורה, נו?
0: ככה, בלי מוזיקה, סתם להגיד.
2: איציק, שים לו מוזיקה רגע.
3: רון, בבקשה, ספר לי מה קורה היום.
0: ככה, בלי קריין ש...
3: גבירותיי ורבותיי, קבלו את רון שלום, שהולך לספר לנו מה לעזאזל קורה היום.
0: ככה? בלי חסות?
2: נו, מי יעשה לך חסות עכשיו? נו, בחייך.
0: מי יעשה לי? אולי דיסני פלוס?
2: אוקיי.
3: רון שלום יספר לנו מה קורה היום בדיסני פלוס.
2: הבנתי, אוקיי, זה מה שקורה היום. אז אנחנו הולכים לדבר על אבטאר, אש ואפר.
0: יפה מאוד. אש ואפר, זה הסרט השלישי בסדרת אבטאר של ג'יימס קמרון. הוא ממשיך ישירות את אירועי אבטאר, דרכם של המים. מה אומרים?
2: מה אומרים? אבטאר, Fire and Ash, ככה קוראים לזה. אני מאוד אוהב את אבטאר.
0: היית חייב להגיד את זה באנגלית.
2: Fire and Ash.
1: יש לו את המפתח.
2: זה נשמע כאילו אני אומר פעמיים אש, כאילו Fire and Ash, אתה מבין?
0: כן, כן.
2: Fire ו-Ash, לא חשוב. אני מאוד אוהב את אבטאר, אני זוכר שראיתי את הראשון בקולנוע, וזה היה חוויה מטורפת, זה היה מדהים ויזואלית, לא ראינו דברים כאלה קודם, ובכלל ג'יימס קמרון הוא במאי של סרטים מאוד מצליחים ואהובים, כמו טיטניק, וטרמינטור, רגע, קרפל, אתה יכול להגיד טרמינטור?
1: טרמינטור.
2: או, ככה אני אוהב שאומרים את זה, ומאוד אהבתי שהסרט גם ממשיך ישירות הסרט הקודם, כאילו זה לא עלילה חדשה לגמרי, מתמודדים עם ההשלכות, של מה שקרה בסרט הקודם, ומה שקורה עם זה עד עכשיו.
0: רגע, ואם לא ראיתי את האבטרים הקודמים?
2: אל תדאג. יש את השני סרטים הקודמים בדיסני פלוס, אם לא ראיתם גם אתם, אתם תעשו לעצמכם טובה ותראו זה אחלה סרטים.
0: האמת, איך שראיתי את הסרט, חשבתי עליכם.
2: אני יודע למה.
1: למה?
2: כי אנחנו נראים לו גבוהים כאלה, נכון? מהעיניים שלך אנחנו גבוהים כמו הנביא בסרט.
0: ממש לא, כי אתם, אני מכיר אתכם, אתם בדוק חושבים שאני אבטאר, בוא.
1: למה שמישהו יחשוב?
2: למה שאתה חושב את האבטאר?
0: כי לא יכול להיות מישהו כל כך מושלם שכל חלק בו, עזוב, אני לא אוהב, אתם מכירים אותי, צניעות.
2: ברור, כן, כן.
0: בן אדם שכל חלק בו מושלם, כמוני.
2: נכון.
0: זה חייב להיות האבטאר, לא הגיוני שכל כך הרבה יופי נמצא בבן אדם אחד.
2: נכון.
0: אתם חמסה עליי, כן?
2: לא, חמסה עליך, נכון.
0: אתם שמים לב ש... אני לא מזדקן.
2: נכון.
0: וזה לא בוטוקסים ועניינים וכאלה. זה שלמות.
2: תשמע.
0: זה צניעות. אל תגיד לי, תשמע.
2: זה בדיוק מה שחשבנו קרפל ואני. נכון, קרפל?
1: מה זה? בוא, כאילו אתה חי בתוך הראש.
2: ממש ככה. רגע, רון, אם אתה אבטאר, אז זה אומר שאיפשהו קיימת גרסה קטנה וזקנה יותר שלך.
0: מצחיק, תשמע.
2: כן?
0: אתה סטנדאפיסט?
2: זה קיים או לא קיים?
0: זאת הבדיחה.
2: קטן וזקן.
0: רגע, זו הבדיחה הכי טובה.
2: תודה רבה.
0: שהייתה לך מזומית, עמית. תקשיב, אני מספר לאנשים כמה אתה מצחיק.
2: אני אוהב שאתה מפרגן.
0: אני לא ידעתי כמה אתה מצחיק.
2: הנה, תגלה.
0: איזה קרן אתה.
1: תודה רבה. זה אל תעלב, כי באמת, עזוב, שנייה. מה שבאמת, באמת, באמת מגניב באבטאר זה שאתה נכנס לגוף אחר ומשופר הרבה יותר משלך. זה החלק המגניב.
0: זה באמת מגניב, הייתי מת שיהיה כזה דבר.
1: זה, עוד אין כזה ממש, אבל תראה, יש לי פה תוכנה כזאת שעושה אבטרים לנייד.
0: תראה.
1: נעשה לך, הנה זאתי, נעשה לך אבטר משלך, נראה מה יצא.
0: אז רגע, תראה לי, אתה כאילו על האפליקציה, אז אני רוצה להיות שרירי, אתה יודע, אחד כזה, אבל שלא מתעסקים איתו.
1: כן, ברור, הנה שרירי יש. אתה רוצה, איזה תספור אתה רוצה?
0: אפשר כאילו שיהיה שיער?
1: כן, כן, מה שאתה רוצה.
0: מה אני אגיד לך?
1: מה זה, אתה כתום אפילו אתה יכול אם אתה רוצה.
0: אז תעשה לי הרבה שיער, אבל לא, לא כתום, לא כתום, אני רוצה שיער בצבע שחור.
1: אוקיי, סבבה, בסדר.
0: סבבה?
1: אוקיי.
0: תשמע, אם אני כבר אבטאר, אז אני רוצה להיות דמות שברור לכל מי שרואה אותי, שאני הלידר, אתה מבין? כאילו, אני המנהיג.
1: אוקיי, הבנתי אותך, אוקיי. טוב, הכנסתי את הכל, יש.
0: מה יצא?
1: גורילה.
0: קרפל, אתה היית בפלטפוס, אני חייב לה, אני מספר לכולם כמה אתה מצחיק, מה זאת אומרת גורילה?
1: לא, את שרירים, הרבה שערות, רואים שהוא המנהיג.
2: תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה,
0: תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה, שניכם מצחיקנים.
2: שתי טיפות גורילה אתה.
0: כן, איזה קרן, היית בפלטפוס, סיפרתי לאנשים איזה מצחיק, קרפל, איש אחר גול, אבל לא...
2: אתה נעלה, אתה רצית אבטר, קיבלת אבטר.
0: תעשה ליואב גם כן.
1: כן, יעשה ליואב,
2: אין לי בעיה. אין לי בעיה, תעשה לי גם. אני מבטיח לך שאני לא יוצא גורילה. סבבה?
1: מה אתה רוצה באבטר?
2: אם יש לי אבטר, אז קודם כל, אני אשמח לראות יותר טוב.
1: אה, כאילו...
2: בלי משקפיים.
1: לראות יותר טוב.
2: בלי משקפיים, כן.
1: נכנס פנימה, יש, מה עוד?
2: אני לא רוצה להיות מאיים כמו... אני מחפש שקט ושלווה.
1: יפה, אוקיי, מה עם שיער?
2: שיער יש לי, תודה רבה. תשאיר כמו שלי. אני גם קצת כזה עם לבן בצדדים, אני חושב שזה יפה.
1: לבן, לבן, סבבה, סבבה.
2: כן, והכי חשוב, שהאבטר שלי...
1: כן.
2: לא יהיה רגיש ללקטוז, כי אני מאוד אוהב עוגות גבינה, ואני לא יכול לאכול את זה.
1: ובעצמת האבטר, אתה תוכל...
2: שהאבטר יוכל ליהנות מהעוגות גבינה.
1: אוקיי, יש, עשינו את זה.
2: כן. מה יצא?
1: אכבר.
2: מה? למה אכבר?
1: רואה טוב, לא מאיים, לבן, אוהב גבינה.
2: מה? די.
0: תראה, תראה לי.
2: למה ככה, אבל?
0: בוא נה, תקשיב, גם אם אולי הוא אומר לי, הייתי אומר לו, ישר שזה יואב. אחי, אתה אכבר.
2: זה עדיף מגורילה סעירה, רון, בינינו. בוא, עדיף מגורילה.
0: עדיף מגורילה.
2: עדיף מגורילה.
1: אבטרים מעולים יש לך.
0: איזה מצחיק אתה.
2: עדיין, עדיף מגורילה.
0: אבטר, אש ואפר בדיסני פלוס, תרוצו לראות, אבל תרוצו בזהירות. אחלה סרט.

0: דורון מזר,
1: דורון מזר,
0: דורון מזר,
1: קטי דור, קטי דור,
0: קטי דור, בואו נצא לפרסומות,
1: לפרסומות גם את השדירים, אחר כך יבואו לנו לאולפן שחר סבוך, קטי דור, בבקשה.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: עם רון שלום ויואב כהן, אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
4: אני רוצה להזכיר לכם נשנוש מתוק, מתוק, מתוק, מתוק.
5: מתוק, מתוק, נאה, נאה, גוגיגו.
3: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
6: אם הוא עושה לך קיצי קיצי בואי צעק תמי, אתה מוציא לך את המיצי בואי צעק תמי, אתה אדמה שלך מהריצי בואי צעק תמי, מסתכל

0: הבאתי איתי במסעית את אח שלי שר תבוך. מה קורה כבר?
1: שלום, מה קורה? אהרון, אהרון, אבל יש לי שאלה, איפה כולם? איפה רון? איפה כולם?
0: אני אגיד לך מה קרה, היה פרסומות עכשיו, הם יצאו החוצה, הם היו צריכים ללכת, ואמרתי אני אשתלט על העניינית.
1: לא, אהרון, לא נעים, אני אפתיע, לא יפה, דיחה.

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: מי זה? ואז אני מגיע שוב, וזה יותר משוגע מה שהיה פעם קודם.
2: למה משוגע?
3: פעם ראשונה שאנחנו עושים תוכנית אירוח, יאנו, שאני מוביל אותה.
1: אני בשוק, אני בשוק מה שאני רואה.
2: כבוד, כבוד.
3: אז רגע, עכשיו תסגרו ליעקב את זה.
1: ביי יעקב.
2: אני פה, אני פה.
3: טוב, אני רוצה לדבר איתך עכשיו, בתור הוותיק בתוכנית פה, אני החלטתי להעניק לך את תואר האורח המתמיד. אתה כבר היית כאן הרבה פעמים.
1: די.
3: רגע.
2: רגע.
3: אתה לא חייב לחזור אחריי.
2: אבל אמרת רגע.
3: אבל אני אמרתי רגע, אז מה עוד רגע?
2: רגע. רגע.
3: אני רוצה לתת לך את תואר האורח המתמיד. אתה מוכן?
1: כן.
3: קבל.
1: די. מה זה, יש
4: מוזיקה? גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים לבשר לשחר תבוך שזכית בתואר האורח המתמיד.
1: יאו.
4: תואר זה מקנה לך מספר זכויות מהמחלקה המיוחדת של אהרון אהרון.
1: יש גיפט?
3: רגע.
4: ברכות על השחייה.
3: ברכות לשחר תבוך.
1: אימא לתודה, אימא
3: לתודה.
1: תודות,
3: אני אראה לך את התנאים של הזה. תשמע, עד כה אתה צברת בכל האירוחים שלך 350 כוכבים.
1: אה, וואו, הרבה, יפה.
3: אתה כל פעם צובר כוכבים.
1: יופי, אוקיי, יופי.
3: תשמעו את הכוכבים, את מזבז אותם. כשאתה תגיע לאלף כוכבים, אתה יכול לבחור את הפריט הזה. איפה עד הילד שלי, מאירה, תראי לו את הכובע של אהרון אהרון. כשתגיע לאלף כוכבים, תוכל לקבל כובע של אהרון אהרון.
1: מה?
2: כבוד גדול, כבוד גדול.
1: אוקיי, יש לי עוד עבודה, יש לי עוד עבודה לעשות עד לאלף.
3: אם תגיע ל-1200 כוכבים, אתה תוכל לקבל בקבוק טרמי עם הפרצוף של אהרון אהרון.
1: וואו, יש לארון ארון מרץ מטורף.
3: אתה מבין?
2: רגע, בפנים יכולים להיות גם מים חמים וגם מים קרים.
3: גם מים קרים, כן. כשאתה תצבור 1,500 נקודות, אתה, כוכבים, אתה תוכל לקבל חולצה של ארון ארון.
2: שכתוב עליה...
3: אין עליי. כן.
2: הכוונה לאין על ארון.
1: ברור, עליי זה לא.
3: ואתה גם תוכל לקבל ב-2,000 כוכבים ברכה מצולמת מארון ארון. ככל שתצבור יותר כוכבים, ככה תוכל גם לאסוף לך בנק של כוכבים, ואז...
1: תגיד לי, מה זה פליי קארד? לא הבנתי מה קורה.
3: כן, זה כרטיס אשראי מיוחד, תכף אני אגיד לך מה
1: תנאי. ארון ארון קארד.
2: אתה תחתום פה ופה, ואתה תראה, הכל בסדר.
3: עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו. אני אגיד לך איפה רון שלום ויואב.
1: מה?
3: אנחנו שמנו לב שאתה בהרבה שירים שלך,
1: נו,
3: יש לך באינטרו שיחות טלפון.
1: נכון.
3: נכון? מה הקטע של השיחות טלפון?
1: לא יודע.
3: אבל יש לך פט, יש לך שיחות טלפון.
1: אני אוהב פשוט לקחת חברות שלי בלי שהן יודעות ושלוס להם שיחת טלפון ככה.
3: אז אנחנו, בגלל שאנחנו יודעים שאתה אוהב שיחות טלפון, אנחנו אמרנו שנעשה פעם ראשונה שהאומן נמצא באולפן, אבל השדרנים... נמצאים בטלפון, בבקשה, יואב כהן ואהרון שלום, שלום לכם.
1: לא, לא נכון.
5: מה קורה, שחר?
1: מה נשמע?
5: היי, מעניינים, מה, אתה כבר באולפן? איך היה עם אהרון?
1: לא הבנתי, איפה אתם?
5: אנחנו עוד מעט נגיע. מה, קיבלת איזה מתנות, משהו נחמד?
1: האמת שלא הביאו לי שום מתנה, רק אמרו לי שאני מספיק כוכבים למתנות האלה.
5: מה, שנייה רגע, גם רון פה רוצה להגיד לך שלום? שנייה רגע, חכה שנייה שחר, שנייה.
1: בטח, בטח, ברור.
5: היי שחר, איזה כיף שהגעת לאולפן שלנו, מה העניינים?
1: תגידו, זה לא רציני, אני מתנצל, אבל אני באתי לעשות איתכם רעיון, אמרו לי שזה איתכם, אתם הבאתם לי את אהרון אהרון, לא נעים.
5: כן, אבל אתה כל כך אוהב שיחות טלפון, אנחנו שמנו לב באלבומים שלך, שיש מלא שיחות טלפון שפותחות את השירים שלך, אז אמרנו בוא נעשה את זה ככה.
1: זה מקסים, אבל כאילו, זה שטיק יפה להתחלה, אי אפשר עכשיו שכל הרעיון הזה
5: נבוא?
1: חברים, אני... תבואו, יאללה, בואו, בואו, כולם. יופי, תודה רבה. בינתיים אני אשעשע אתכם. יש! חזרתם אליי. תקשיבו, הם חמודים, כן? יעקב ואהרון, אהרון מתוקים. פשוט, אני הרגע צריך אנשים...
3: קצת שפויים כאלה?
1: קצת שפויים ליום
3: שלי. יש לך מזל אחד שהם לא שמעו אותך, כי הם הלכו להכין
6: קפה. זה היה הסוף שלך. זה היה הסוף שלך.
1: שפויים, בוא, אתה מכיר אותי כמה אני שפויים איך על הדסך.
3: כן, כן.
6: בכיוון ה... כן.
3: אתה די דומה להם.
1: אני כן, אני די בחבורה של אהרון ויעקב.
3: מה שלומך?
6: כיף גדול שבאת, שחר.
1: אני ממש שמח להיות כאן, זה מרגש בטירוף, ואני מרגיש שזה בית הבית שלי, המקום הזה.
6: יאללה, אתה, מתי שאתה רוצה?
3: לא סתם, היית כבר 3-4 פעמים פה.
6: סיאנה הופעות אצלנו.
3: ממש.
1: יו, איזה כיף, תקשיבו, זה מרגש. גם אמרתי ישר שאמרו לי על האלבום החדש, זה אלבום דואטים וזה, עם מלא מלא זמרות, אז אמרתי, אמרו לי, איפה אתה רוצה לעשות את זה? תקשיבו, אני חייב דחוף, דחוף, דחוף, 2-4. עכשיו, אתם צריכים להבין, כאילו, התוכנית שלכם, היא הולכת איתנו ברמות. אבא שלי, בטח הוא מאזין, כשכם מאזין כל יום, כל יום מאזין התוכנית הזאת. אז הוא פשוט אומר לי,

0: כל הזמן תקשיב, שחר, שתיים עד ארבע, זה היה נוסחה להצליח, אתה רוצה להצליח? אתה רוצה להצליח, תלך אליהם. אמרתי לו, אבא, אני אצלם כל הזמן.
1: איך קוראים לאבא? בוא נמסור לו דש במשחק של
2: אהרון. אני אמסור לו בספורט.
1: שלי תבוך?
0: כן.
1: שלי תבוך.
0: כשהייתי ילד, חושב שיש לי שתי אמהות, כי יש לי שלי ואתי.
1: כן, זה באמת מבלבל.
0: מאוד מבלבל, מאוד מאוד מבלבל.
1: שלי ואתי.
0: הוא גם כזה, ככה כזה.
2: כמה זמן עבדת על האלבום הזה? זה 23 שירים.
0: תקשיבו, לידה. זה שנתיים של עבודה.
2: באמת? שנתיים? באמת.
0: מהיום שהכרתי את אמיר, עד למה שאנחנו מתארסים, ברמה כזאת.
1: וואו.
0: וזה שנתיים של עבודה מטורפת, שכל זמרת פה נתנה את הנשמה שלה, וככה הייתה חלק מהדבר הזה.
2: זה ממש לא משבת וחברים.
0: זה הכי... וואו, זה המחמאה הכי טובה שקיבלתי, אני הכי שלומי שבת. שלומי שבת שלום. בקיצור, אז אני אומר...
2: אתה יודע אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אני הייתי נשוי לבת שלו, והשם משפחה שלה היה מנור שבת שלום.
3: לא.
2: כן?
0: זה אייקוני.
2: אתה מבין?
0: היא שירת השלום?
2: כבר לא.
1: זה נגמר ביניהם, זה נגמר ביניהם.
2: מה זה, מה יש לך על כף היד?
0: וואי, עשיתי חינה, החברה הכי טובה שלי, אני מלווה שלה בחתונה.
2: לא מאמין לך.
0: לא, הסטן שלו בשחקנית, היא מדהימה, אין דברים כמו בעולם.
1: בטח, אוהבים אותה מאוד.
0: יש
1: לה
0: משמר הגבול ומלא מלא סדרות, והיא עשתה חינה אתמול, ואני הייתי מלווה שלה, עכשיו זה חינה, אוקיי? והמלווים, איזה מאמן, מה שלא ידעתי על מרוקאים, צריכים להחזיק את הדבר הזה. מכירים את זה שמחזיק, הם כאילו עלו על
1: הפריון הזה, כן.
0: ואני מחזיק אותה, והיא כזה, איי, איי, איי. אז כל הכתף שלי תפוסה,
1: אוי, אוי, אוי.
2: תשמע, באמת, אם לא היית קם, היו צריכים להמציא דבר כזה שנקרא שחר תבוך.
0: איזה זכות.
2: עולם ומלואו. אתה נכנסת לכאן לאולפן.
0: נכון.
2: מה זה? עם תנ"ך ביד? מה זה?
0: כן, תקשיב. כן, לא עשיתי עדיין מנחה. אני כאילו הולך איתי. אז זהו, אז אני אגיד שלקחתי עצמי עכשיו לעשות שלוש תפילות ביום. תאחלו לי בהצלחה.
1: בהצלחה.
0: וואי, תודה, תודה, תודה. אז אני צריך לעשות מנחה, אז כזה אמרתי, אני אספיק כמה שאפשר, ואני אמשיך.
1: יהיה לך זמן בפקק בדרך הביתה.
0: וואו, כמה איזה פקק יהיה לנו, היא מלא.
2: יוצאים לפרסומות עכשיו?
0: לא, אימא, לאיזה מרגש, איך אני אוהב פרסומות. אמר אף אחד הפעם.
1: יאללה, תוציא אותנו לפרסומות.
0: חברים, הרגע הוא עליי ביום. פרסומות!
1: יש! עכשיו יש עוד שתי שניות, ואז יחבור
2: פרסומות.

0: אז זה מושלמת.
1: ספרי לי שאחר מתי כל זה קורה.
0: מתי זה יקרה?
1: ומי שלא יבוא?
0: מי שלא יבוא, מה יהיה איתו?
2: ומי שלא יבוא? חבל.
0: חבל.
3: רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם בטיק טוק, גם בוואלה, בכל התדרים הנקלטים.

0: תבוך ואלבום חדש, שחר, אתה בסדר?
1: אני הכי בסדר בעולם, כל עוד אני איתך חיים שאני תחזיק לי יד. מה קורה, איזה כיף?
0: על החיים שלך, היד הזאת שאחזה בסידור, אני מוכן להחזיק אותה.
1: יד אחת עם סידור, יד אחת עם חינה.
0: אתה יודע, שמת לב של החינה בחף ידך, יש צורה של שפתיים, זה כמו שפתיים.
1: ברוך השם, לא יודע.
0: מי שנשקע אותך עם אודם של חינה.
1: עם אודם של חינה. עכשיו, מה, כי אתה, האופי שלי כזה, אני כזה שוכח כל דבר, באמת, אני שוכח ומאחר לכל מקום כמו שראית היום, אז כאילו, פשוט שכחתי להוריד את החינה. מקום כבר הורידו, ואני כזה,
0: אחרי שעה, יהיה...
1: ברור, אתה צריך, לא, אתה צריך כאילו לנקות את זה.
2: עם מה, עם הצלטון, עם מה מורידים?
1: לא, אחרי 10 דקות צריך כאילו לנקות את הדבר הזה, כי הרי סיים עליך מין דבר קשה כמו, מה זה, כמו בוץ כזה.
2: כן.
1: בריאות, פרנסה, שפע, בוץ, ואז אתה כאילו 10 דקות צריך להוריד את זה. אז אני פשוט לא ראיתי זה 1.5 שעה, בגלל זה זה נראה כמו הדבר הכי קטום שראיתי, כן.
0: טוב, תשמע, אין ברירה, צריך להיכנס אהרון אהרון, תקריא לה אהרון אהרון. יש לו מבזק ספורט על המוח.
1: נו, יאללה, אהרון.
0: הוא יעשה מבזק ספורט.
1: תגידו למה שאמרתי קודם, טוב?
0: צניעות קצת, נשמה. עזר, ואני כבר כוכב, אני רוצה שאתה תהיה כוכב. אתה לא צריך לפרגן לי ליד אנשים, כי אחרת איך תהיה כוכב?
3: אבל אין עליך.
0: אני יודע שאין עליי, שאין לי את הסדר.
1: כן, מה שלומכם?
0: וואלה, קטם, נכלכת עלינו מקודם, אה?
1: לא, תקשיב, אני רוצה רגע להסביר את עצמי. אני אוהב אתכם, אתם הכי נדירים בעולם. פשוט אמרו לי קודם כל שזה רעיון איתם, עם יואב אמרון, אז זה לא בקטע כזה אישי, אתם מבינים? אני שמח שאתם כאן איתי וזכיתי בכם.
3: אנחנו במקומך, היינו מעדיפים לבלות איתנו.
1: איזה
0: פוליט, איך אומרים את זה? פוליטיקלי קורקט.
1: פוליטיקלי קולס.
3: אתה איש העולם הגדול, אני לא מבין בשפות האלה.
1: פוליטיקלי.
0: לא, משהו כזה.
3: מה שאתה אומר זה.
0: עזוב, אני עושה מבזק ספורט טיק-טק, ונתקדם, אבל אני רוצה במבזק הספורט את רפי גינת, שמקבל אותי, כי אני אוהב צניעות.
3: יאללה, כן. יאללה, בוא נתחיל. שיהיה עדין, שיהיה עדין. בחסות.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: יאללה רפי גינת, פתח לי מבעירים. יאללה.
5: מספר אחת, נאמבר וואן, אהרון.
0: איך אני אוהב צניעות, יאללה.
3: אין עליך, מה?
0: יברה, בלי כפיים.
3: עולה.
0: יברה, בלי כפיים.
3: יאללה, איך אפשר להתעלם מהיופי הזה, תגיד לי.
0: לכל הצוות שלנו שעסוק במלאכה ועוסק במלאכה, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, קלוט איזה אנשים, שחר. יגאל קבב, יעקב בגלה, יוחנן הממתיק ומזולי גבות.
1: גבות?
3: מזולי גבות. מה אתה חושב הגבות האלה עושות את עצמן? מה קרה לך?
0: מה אתה חושב שהגבות האלה?
1: כמו שאומרים, אין עליך.
0: אם היא לא תעשה לי גבות, אני לא אוכל לראות את יעקב.
3: נכון, אני פה, אני פה. אלו, תקל אליי, אני פה. ושקד מורג גם מענו.
0: יפה, תן לי יואב רגע לשבת, אני צריך את
3: יואב כפרה.
0: יעקב, נחשמור לי על המסעית.
1: יעקב, ביי, לב שלי.
2: אוקיי, אפשר להתחיל?
1: כן.
2: בוא נתחיל מבזק הספורט.
0: אני רוצה להתחיל ביום הולדת של האיש שאנחנו חולים עליו. האגדה החיה...
2: אתה מדבר על לאו מסי.
0: אותם אתה מזכיר את השם שלו. אני אטיל עליך בודו.
2: לא, סליחה.
0: אני אטיל עליך בודו.
2: זה רפלקס. אתה מדבר כמובן על יום הולדת של השחקן הכי טוב בעולם.
0: תגיד לי מה, אתה טעם בלי מדבר על ברק סרי שחוגג היום יום הולדת.
1: מזל טוב לברק.
0: סרי חוגג יום הולדת.
2: ברק סרי ומסי חוגגים באותו יום.
0: אתה מה זה אומר? אם הם נולדו באותו יום,
2: כן.
0: זה אומר, הנה, יציק שם לנו גם כן יום הולדת.
1: ממש יפה, ממש יפה.
0: זה אומר שאם הם נולדו באותו יום שהם גם דומים. עכשיו, תשים לב, שניהם כוכבים, אחד אומנם בעולם ואחד רק בארץ.
2: נכון, כן.
0: ההבדל היחיד ביניהם הוא...
2: שאחד עיתונאי ואחד שחקן כדורגל?
0: לא, ההבדל היחיד ביניהם זה 500,000 יורו. הבדל קטן.
2: פעות.
0: הבדל קטן, אבל המשמעותי, אבל יש לי נחמה לברק סרי.
2: מה?
0: הדולר מאוד נמוך היום, אז הפערים ביניהם הצטמצמו. אז ברק סרי, לא נורא, הדולר נמוך.
2: יאללה, תאות אותו שם, סרי, תאות אותו שם.
1: יאללה.
2: יש לי גם ידיעה לספורט. סבבה, יש רופא אלילים מגנה שטען שהוא הטיל כללת וודו על הרי קיין לפני המפגש עם גנה. ואגב, זה אותו רופא אלילים שאחראי לכללה על רונלדו, רונלדו הגדול ב-2014, וגרם, ככה הוא טוען, לפציעה שלו. תגיד, אתה מכיר אותו, את הרופא אליל הזה?
0: מה קרה לך? זה...
2: עכשיו הוודו הזה, כן?
0: ברור, זה ננה קוואקה בונסם. חייתי לגמרי.
1: ננה קוואקה בונסם.
0: כן, רופא אלילים, מה קרה לך?
1: אם על אלילים לא מתעסקים.
0: מה קרה?
1: עזבו אותי מאלילים, סיימנו עם זה בחטא העגל.
0: זה אמיתי,
1: לא לחזור לשם.
0: הוא אתמול הטיל כללה על האריקן, ראית איזה החמצה הייתה על האריקן?
2: נכון, חתך החמצה החמצתית, כמו שהוא...
0: אני מכיר אותו טוב, הוא היה מרצה שלי בקורס וודו.
2: למדת אצלו.
0: הוא תותח על, הוא רופא אלילים עם התמחות בפציעות של כוכבים. התרשמתי ממנו מאוד, הוא בחור רציני, מסור לעבודה, אוהב את מה שהוא עושה.
1: יו, איזה יופי, רק ברכה והצלחה.
2: לא ידעתי שאתם כזה עולם.
0: בוא נאמר, כדאי להיות בצד שלו ולא נגדו. הוא זה שהעניק לי את התעודה בקורס וודו.
2: לא נכון.
0: אני הטלתי וודו על למין ימל שהניף דגל פלסטין
2: ועל פקוורדיולה.
0: כן, כן, כן.
1: איזה איכויות, אני כל כך מצטער שבאת את חבר. אתה באמת מדהים.
2: אתה יודע שהוא גמר לפפ גוארדיולה את הקריירה? אם היית יודע מי זה פפ גוארדיולה.
1: אין לי מושג מי זה, אז כנראה הוא גמר את הקריירה לפני שהכרתי אפילו.
0: זהו, אז אני מכיר את בונסם הזה, ומה אני אגיד לך, אני מאחל לו שיהיה בן אדם.
1: אמן.
0: תודה רבה, אני הייתי אהרון אהרון.
2: יאה. בחסות.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
8: אני איך את האמת?
9: מה?
8: לא תכעס?
9: לא.
8: יהיה מסך?
9: לא.
8: נמאס עם כל הסדרים של דני, מאמי, נני, מאמי.

0: איזה כיף היה לך בטח לעבוד עם מרגול, אה?
1: וואי, של החיים. כל הזה להגיד משהו ממש מרגש. מרגול הוציאה שיר חדש עכשיו, לפני כאילו כמה ימים.
0: אנחנו משמיעים אותה.
1: והיא לא עשתה את זה כאילו שנים. זה מרגש כבר שעשה פתאום שיר לבד, והיא עושה אותו מטורף.
0: לשיר ולענות, כן, זה אצלנו בפלייליסט.
1: היא פשוט אישה שכל דבר שהיא עושה, הוא טוב.
0: אנחנו...
1: גם האוכל שלה הכי טוב בארץ.
0: הכי טוב בעולם.
2: זה אני צריך להכיר אישית.
1: איך אתה לא מכיר?
2: אני לא אכלתי.
0: אני אכלתי כבר, אני...
1: וואי, באמת. המלכה של הזור, האישה הזאת. המלכה של הזור.
0: תשמע, השיר ביום שהוא יצא, הוא נכנס אצלנו לפלייליסט. בגלל שפחדנו.
1: מי לא מפחד?
2: לא מתעסקים איתה.
1: תקשיבי, אישה כזאת איקונית, יש לי באלבום, שמתי הרי הקלטות של כל מיני חברות וכל מיני חברים שלי באלבום וזה, ואז הוא אומרת לי, הלו, אני בהופעה באלת, לא להתקשר, שחר, ביי. כל החיים שאני אוהבת אותך, והיא כזה, לא להתקשר, ביי.
0: תשמע, שחר, אנחנו רוצים הרבה ביצועים היום, ויש לנו עוד הפתעות בהמשך.
1: עושים הפתעות.
0: אז בוא נתחיל עם השיר הראשון שאנחנו רוצים להנסיך
1: של רמת גן. אני
0: מרמת גן, חברים. אנחנו רוצים לשמוע אותו פעם אחת.
1: אבא שלי, מה זה מבסוט שתדעו, חייב להגיד לכם.
0: באמת?
1: תקשיב, אתה שכבוד לרמת גן, בזכותכם 2-4, הם יודעים איזה רמת גן.
0: אז מאיה דדון לא נמצאת כאן איתנו, אבל אתה הולך לבצע את השיר הזה על הקלידים, תציג לנו את נועם בחשי שנמצאת
1: איתנו. יו, איזה מהממת היא, תקשיבו, קלידני, קצת גרל פאור, you know what I mean? כן, יהיה פה היום הרבה גר פאוור, אז בוא נתחיל, לא?
0: כן, אז אנחנו נתחיל עם השיר הראשון.
1: ודש למאיה שבריתוק. אוהבים אותך, מאיה היפה שלנו.
2: מה?
0: זה לא סוד?
1: מתוקה שלנו. לא, זה לא סוד, הכל בסדר. מה? נתנו חיילות.
2: היא בריתוק?
1: שקט, שקט.
0: הנסיך של רמת גן, שחר תבוא, חן אהרוני, אמיר אהרוני, איתי פורטוגלי, כולם על המילים והלחן. בוא נתם קבוצה, אני אתם כאילו...
1: תשמע, אמיר אהרוני גם התחתן איתו, תיקח מפיק, תתחתן איתו, זה פחות עלויות.
0: הנסיך של רמת גן, באולפן, שחר תבוך על הקלידים, נועם, לבן שלי קוראים נועם, אמרתי לה, יש לה פרצוף בסיסי של נעימות.
1: אין דברים כאלה. היא גם באה אליי לשיעורי תורה, זה חמוד, אין דברים כאלה. כן, מלכה שלי, אין דברים כמו אלה.
0: נועם, אני מקווה שהבאת תיק, כי עוד מעט מתחילים פקקים, את לא מגיעה היום הביתה, אתה יודע.
1: יו, מסכנת ברחובות גרה, נכון?
0: לישון באוטו, לישון באוטו.
1: ברחובות.
0: בבקשה. יש לנו? סאונד?

0: מדגר!
1: אתה צריך לקבל את מפתח העיר.
0: יו, אימא, לאיזה כיף לי, בא לי מפתח.
1: אי אפשר לדבר עם ראש עיריית העיר, ראש
0: עיריית רמת גן. יש בעיה אחת, אני פשוט ממש מאבד מפתחות סדרתי.
1: אז זה לא יקרה לך את זה על הצוואר כזה, כמו לילדים.
0: וזה דיגידן, ירשרש לי כזה, דיגידן, דיגידן.
1: בוא, שב איתנו רגע, תחזור למיקרופון הרגיל הזה.
0: לא יכולתי כאילו לא לרקוד את הריקוד של הטיקטוק, אני רוצה רגע, אבל זה כאילו רדיו, ואני רוקד את הטיקטוק כאילו בפול, אבל זה מצולם. אתה רוקד מקצועי, אתה רחן מקצועינו. מה, אנחנו ראינו אותך הריד מתחרה. אימא לדוד, לא, אימא לשלי דשבור. אנחנו ראינו אותך מתחרה, והכתפיים שלך בדיוק במקום, ואתה זז מאוד יפה, ובאלגנטיות, ואלבום נהדר. אל תפסיק, שחר. ותבוא לפה עוד לעוד עונה.
1: בוא נה, זה לא היה משהו.
0: הלוואי שדוד היה אומר ככה.
1: זה לא היה...
0: זה רק כי אתה לא מתחרה עכשיו, אחרת הייתי מקסח אותך. זה בול האופי.
1: בוא שחר, תקשיב, יש הרבה דואטים באלבום הזה, מבחינתנו היינו מביאים את כל הזמרות שמשתתפות באלבום, רצינו להפתיע אותך, אבל לא הצלחנו, כי פגשת אותה כבר במסדרון מקודם. בוא נגיד שלום לגל ג'ומה.
0: קופוריקו חיים.
1: מה העניינים, גלצ'וק?
2: בסדר גמור, איזה כיף להיות פה, אני מה זה נהנת.
1: זה קטע שגם נועם נמצאת פה, אמרתי לה שלבן שלי קוראים נועם, וגם יש לי בת שקוראים לגל, אז אני מרגיש כאילו בכלל שאנחנו משפחה.
2: אנחנו משפחה.
1: כן, תישארו פה, תישארו לקידוש. מה שלומך?
0: הבנות שלך פה, איזה כיף. אין לך
1: לחזור הביתה. גל ג'ומה, אחת הכוכבות שממש כאילו בתקופה האחרונה
0: עשתה בית
1: ספר, נכון?
0: היא שינתה את החוקים של מוזיקה בעיניי בזמן האחרון.
1: איך גילית אותה? ספר לנו.
0: אז גל ואני, שזה, א', היא מלבשתי בחתונה, היא אחת החברות הכי טובות שלך.
1: באמת?
0: כן, אנחנו חברים שנים על גבי שנים, ומעבר לזה...
1: אז כבר ידעת שהיא הולכת להיות כוכבת כזאת?
0: אז מה היה?
1: מה היה?
0: זה גם, הרבה אנשים לא יודעים את זה. גל הייתה רקדנית שלי בהופעות.
3: לא נכון.
0: היא הייתה רקדנית שלי ושל אגם, ונהיינו חברים מאוד מאוד טובים. הדבר הזה הניב המון המון פירות בזה שבאמת היא יד ימיני ואנחנו מרגישים, כאילו, היא תמיד תהיה בנם שאני אסמוך עליו וקנה לפוך, וזכינו לחבר, כאילו לחברת אמת זכיתי.
1: גל זה הדדי, כאילו, כל מה שהוא אומר.
2: זה הכי הדדי בעולם.
1: באמת?
3: מזל.
2: הם לא מבינים איזה חברות.
0: אבל הייתה בעיה.
1: נו, מה הייתה הבעיה?
0: הייתה בעיה קשה. הבחורה הזאת לא יודעת להיות חלק מלהקה. פשוט היא רקדה ברקדניות.
3: כנראה את ההצגה לכולם, אה?
2: זה קשה לי.
0: היא כבר סולנית, אתם מבינים באופי. ואז הרגשתי שזה משהו הולך לקרות פה.
1: תשמע, אחת ההבטחות הגדולות של הפופ הישראלי, אני אגיד לך מה קורה, אני באמת, היו לי קצת רגשות מעורבים בהתחלה, כי עשית את השיר קוקו, ראית גרסה שלנו לקוקוריקו, מה שעשינו?
2: ברור שראיתי. אני ישבתי בבית.
1: של פרלה דנוך.
2: ואני כבר כל כך צחקתי שאמרתי כאילו, או שאני עושה כאילו פיפי במכנסיים או שאני לא יודעת מה. זה היה קוריאה ברמות, ונראה לי שאת הגרסה האהובה עליי. יותר מהמקורים.
1: אין ספק.
3: יאללה, שאוט אאוט לפרלה שלנו, פרלה אדירה.
0: פרלה, we love
1: you. בקיצור, שיר קצת בעייתי מבחינת ההורים, וראיתי כתבה, ובאמת אני חייב להגיד לך, שהכתבה מאוד מצאת חן בעיניי בכתבה, כי באו אליי הורים בטענות וילדים ועניינים, ואמרת להם כזה דבר, אמרת, אני באתי לשיר, אני באתי לעשות פופ, אני לא מחנכת.
2: נכון.
1: וזה היה כל כך תמים, וממקום כאילו אמיתי, וזה שזה באמת קנה אותי, ואין לנו שום טענות למה שאת עושה, ובאמת, ההורים תחנכו את הילדים שלכם, הם לא רוצים שהם יהיו על הטיקטוק, שלא יהיו על הטיקטוק.
3: נכון, מה זה בעיה שלנו? יאללה, יש לך את האומנות שלך.
0: אני גם רוצה להגיד שאפשר להתרכז בזה שמה שהיא עושה הבחורה הזאת, שהיא מגיעה לבתים של ילדים, בתקופה שהייתה מלחמה, ואף אחד לא יצא מהבית, וכולם פחדו, היא נסעה בית, בית לרקוד עם ילדים.
1: אני יודע.
0: היא עשה את זה באהבה גדולה, ולא היה אכפת לה כלום בשעות לא שעות. היא מדברת, היא מדברת עם אמהות של ילדות, ב-11 בלילה, כן, אני מגיעה מחרה לבוקר, אני שמח אותה, הכל טוב, כאילו, זה כל כך קל להסתכל על מה שכאילו רואים שונה מן העין, וכאילו רואים את זה, תראו, לא בכף תנאי, אלא בכף זכות, כאילו, ותראו כמה זכויות הבחורה הזאת עושה.
2: איזה כיף. קודם כל, תודה רבה לכם, זה ממש באמת מחמם את הלב שלי, וזה בכלל לא מובן מאליו שאתם חושבים ומרגישים ככה, ואם ככה הצלחתי לגעת במישהו, זה באמת הכל בשבילי, ובאמת, כמו ששחר אמר, קוקוריקו, נכון, שלא לכולם התאימו המילים, וזה בסדר, כי תמיד כשיש משהו חדש והוא אחר, תמיד יהיה מה להגיד.
0: נכון.
2: אבל אני בחרתי לקחת את הכוח שזה נתן לי, וללכת ולשמח, ואני יכולה להגיד לכם שאפילו מחר, שאני פה המנהלת שלי איתי, אנחנו מחר נוסעות לצפון, אנחנו חיכינו שיגמר איראן, וכל מי שלא הגענו אליו בקוקוריקו, אנחנו מגיעים אליו באינטון, בשיר
3: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: טוב, גל, עוד מעט אתם תבצעו את השיר שלכם, השיר מתוך האלבום החדש של וואן אמדורה.
2: אתה יודע מה זה וואן
0: אמדורה? מה זה וואן אמדורה, אתה יודע?
2: אבל כאילו, את התרגום האמיתי.
1: מה התרגום האמיתי?
2: אנחנו שואלים אותך.
0: אתה יודע?
3: זה בשפה שאתה יודע?
1: אני יודע מה זה שימדורה, זה קשור.
0: זה דומה,
2: זה אותו דבר.
1: אז מה זה?
2: זה כאילו חיים שלי,
0: כפרה עליך. אני גמורה ממך, אין דן קאים עליה, וואנה מדור, היה
1: נעה. אוקיי, זה כמו שאני שמעתי את השם שלך בפעם הראשונה, גלג'ומה, אז אני, כאילו, עלה לי בראש גרג'ומה, את יודעת מה זה גרג'ומה?
2: גרג'ומה, זה פה, נכון, נכון, נכון.
1: את מאור יהודה?
2: אני מאור יהודה.
1: אז למה לא אוהבת לנו מסעיד איזה קבבה מהמשהו?
3: אה, שיפודי חזי, משהו.
2: זה טעים, מה? תקשיבו, הקבב של חזי.
3: אין מה להגיד, אין מה להגיד. אני עשיתי שם את איראן הראשונה באור יהודה, מצאנו שם דירה עם ממד, אנחנו היינו אורחים קבועים אצל חזי.
2: אין על אור יהודה, חבר'ה, זאת עיר הקולינריה בעיניי.
3: היא מדהימה.
1: טוב, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, נצא לפרסומות, נחזור מיד, יהיה פה ביצוע לייב באולפן.
0: והפתעה.
1: של גל ג'ומה עם שחר תבוך ונועם על הקלידים, ויש לנו עוד הפתעה. תגיד, שהיית אצלנו פעם קודמת.
0: נו,
3: מי ראיין אותך? כן.
1: ראיין?
0: לא ראיין אותי. בחיים לא ראיינתי על ידיו.
1: לא, רפי שלנו.
0: לא, רפי שלכם לא ראיין אותי.
1: לא מאמין לך.
0: כן.
1: טוב, בוא נצא.
0: אנחנו נדבר איתו מתי.
1: אוקיי, אוקיי. מיד נחזור, בבקשה.
4: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: שלום ויואב כהן.
1: הכל פה הזוי, הג'ינגלים הזויים, האולפן הזוי, האורחים הזויים.
2: אוהבת מאוד.
1: הכל פה מוזר.
3: מתחברת, את מתחברת, אה?
4: אבל זה מה שיפה בכם, אתם מיוחדים.
1: אנחנו גם יפים.
4: אתם מאוד יפים.
2: אתה יודע על מה חשבתי?
1: על מה חשבת?
2: אמרתי לעצמי, איזה כיף זה, שאתה יודע, תמיד פקקים, בלגן וזה וזה וזה, איזה כיף זה לנסוע באוטו,
1: שיש מי שמעביר לך את הזמן.
2: כאילו משהו שמעביר לך את הזמן בכיף, לא עכשיו עושה לך יותר מדי כזה אווירה כבדה. אתם מה זה כיפים, באמת.
3: יש.
4: איזה כיף שכאילו.
1: אם עשינו לכם כל כך כיף, הגיע הזמן שאתם תחזירו לנו, לא?
3: יאללה, קדימה.
1: מה, נשמע את הדואט שלכם, האלבום?
4: טרון המדורה. טרון המדורה. דש לוונוס, חברה, כי זה טריו, ואנחנו אוהבים אותה מלא מלא. הראינו אותה בטיקטוק, והיא שרה פשוט מדהים. אמרנו, יאללה, בואי נעשה שיר ביחד.
1: אז בואי נגיד את המילים כתבתם יחד. גל ג'ומה, ורון ביטון,
4: וונוס. רון ביטון פורטוגלי, ובאמת צוות מדהים מדהים מדהים.
2: נכון.
1: כן, איתי פורטוגלי אמרת, ואתם תבצעו לנו את השיר. גל ג'ומה, שחר תבוך, על הכלים. נועם שלנו. כל המשפחה שלי פה.
3: כל המשפחה חיים.
1: יאללה, נו בראש. וואן אמדורה. יאללה. יש לנו סאונד בלנס עניינים? בבקשה.
4: Let's go.
5: וואנם דור על הפרצוף שלו, זה חמוד הוא היה.

0: בראבו!
1: וואי, איזה
2: ג'אז.
1: איזה ביצוע. שמע, התקבלה החלטה. התקבלה החלטה. אתה יודע, תקופה ארוכה, השיר של הנסיך מרמת גנה בפלייליסט שלנו.
2: נכון.
1: אז השיר הזה עכשיו נכנס לפלייליסט שלנו. גל ג'ומה! שחר תבוך, גל.
3: איזה כיף.
2: איזה זמרת, איזה זמרת.
1: זמרת מפתיעה מאוד מאוד מאוד.
2: אני אגיד לך משהו. משהו מטורף בגל שהבחורה הזאת היא פשוט יודעת לעשות הכל. היא גם ואתה, שמתי, יש לה את הווי בזה, וגם היא פשוט לשיר את כל הסול וה-R&B. יש בה כל כך הרבה, וזה כל כך כיף לראות את זה
4: מהצד. והמגניבות המטורפת הזאת, היא כזאת מגניבה. איזה בחורה מגניבה.
1: אתה כזה בומר.
3: תודה, תודה.
2: למה היא מגניבה? זה חזר לאופנה
1: מגניבה.
2: לא, זה נגיד ממש משפילה, תגיד מסניבה.
3: אתם יודעים מה אמא שלי אומרת?
1: אומרים חול, מה זה מגניב?
3: על מישהו שהוא כאילו, מישהי נגיד שהיא מגניבה?
1: מה?
3: אמא שאומרת, וואו, איזה חתיכה וקול איתי.
1: בוא, שבו איתנו, שר הרי. תחזור למקום שלך רגע, כי דיברנו איתך מקודם, ושאלנו אותך אם כבר התארחת בתוכנית שלנו, אצל רפי רשף שלנו, אבל אמרת שלא, אז החלטנו, אבל יש איזה טוויסט בעלילה, החלטנו, גל, את יכולה לחזור לשבת פה, תרגישי בנוח, את חלק מהמשפחה, אז החלטנו, לשם שינוי, להביא לכאן, הוא פה, הוא כבר הגיע?
2: מה, כזה מהר הוא הגיע?
1: לא, זה לא רפי. רוני? רוני קובן.
2: רוני קובן.
1: בבקשה.
5: פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום.
2: יואן, נומי, איך זה ברדיו?
3: אני בוכה.
5: הוא אחראי ללעיתים שנצרבו לכולנו בראש, שיתף פעולה עם זמרות ממר גול ועד גל ג'ומה, שיחק בכמה מהשלגרים הגדולים על המסך, והוא רק בן 27, שחר תבוך.
2: שלום.
5: הוא האורח שלי הערב.
3: וואו.
5: תעשה.
2: רק זאת?
5: יפה, איזה כיף שבאת, שחר.
2: איזה זכות, תודה, מה שלומך?
5: תגיד, מה אתה אומר על הקיר? מה אתה אומר על הקיר שלנו?
2: אוי, זה בול. וואו, איזה קיר מדהים.
5: אהבת? לא שמנו עדיין קטעי עיתונות, כי אנחנו רדיו.
2: כן,
5: אז זה יהיה מוזר.
2: זה יהיה ממש מוזר, זה רק צלילים.
5: זה רק צלילים אצלנו, אבל קיר יפה.
2: קיר מאוד מיוחד, כן.
5: קיר יפה.
2: גם הניגון.
5: אז תראה, אני שאלתי את הצ'אט, והוא אמר לי ככה, רגע, נסתכל בכרטיסיות.
2: זה היה חלום
5: שירה,
2: זה הייתם מקשיב לי חלום, נו.
5: הנה, ככה. שחר תבוך הוא זמר, שחקן, כוכב רשת, כוכב ריאליטי, רקדן, מלחין, מדבב, דתי וגיי.
2: נכון.
5: איך זה מסתדר, כל הדברים האלה ביחד?
2: קודם כל, אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא גיי, זה סתם, אומרים את זה עליי.
5: אוקיי, מאוד מבלבל. מאוד מבלבל. כי החוש האופנתי שלך.
2: זהו, זה בגלל החוש האופנתי שלי, אני חושב.
5: אני ראיתי את המכנסיים, תראה רגע לכולם.
2: הנה, אוקיי, מוכנים.
5: אתה ראית, רון, יש לו פאוץ'.
1: וואו.
5: בתחתית של המכנס.
1: וואו,
5: זה לא ראיתי דבר כזה.
2: זה למי ששוכח מפתחות פה, אז יש גם פה עוד מפתחות.
1: אני חייב אבל להודות שהסטיילינג שלך, החולצה והכובע, זה וואו.
2: זהו, אני רוצה להגיד תודה לסטייליסטית החדשה שלי, אהרון אהרוניץ, שהיא אשתו של אהרון אהרון. אז היא הביאה לי את הבגדים.
1: אתה נשאר איתם.
2: כן, זה שטאפ, מי שרוצה להזמין אפשר באתר.
5: תגיד, שחר, למה אתה מאחר לכל מקום?
2: מי אמר לו את זה, את? אני אגיד לך את האמת, פשוט כנראה הייעוד שלי זה ללמוד לא לאחר למקומות, ואני פשוט לא טוב בייעוד כנראה. אני עוד לא הגשמתי את יהודי.
5: אבל אולי תגיע אליו, אבל אתה מאחר להגיע אליו. נכון. תגיד, שחר.
2: אימא, לאיזה קול קורה.
5: מה זה הנסיך של רמת גן? מה זה, פתחת שיפודיה?
2: יו, תקשיב, אני לא מוכל עם הרעיון הזה.
5: בוא?
2: הנסיך של רמת גן זה בעצם שיר על אמיר, שאני מתחתן איתו בעוד כמה עוד חודש.
5: או, נבל טוב, נכון.
2: תודה, בעזרת השם.
5: זאת תהיה חתונה כזאת קוקקטית, קטנה,
2: או משהו
5: אקסטרווגנזה כזה.
2: אני אגיד לך מה, אני הייתי רוצה אקסטרווגנזה כזה, אבל לא מעדיף את זה בשיפודיה של הנסיך של
3: רמת גן. זה יהיה אקסטרווגנזה.
5: כן, את תהיה שם, ג'ומה, כן?
2: היא תהיה שם, ברור, בסמלת סגול הילך.
3: אני
5: א' הרמות שלו. יש. תגיד, אתה למדת לדבר סינית?
2: כן, האמת שלמדתי לדבר סינית.
5: אפשר לשאול למה?
2: וואי, לא נעים לי שהמורה שלי וכל הצוות ישמע את זה, אבל פשוט לא היה מגמת יפנית, ואני משאבת את התרבות היפנית, אז אמרתי, טוב, סינית זה גם בסדר.
5: כברירת מחדל.
2: אבל למדתי סינית, והיום אני עשיתי בזה 5 יחידות, ואני ממש דובר סינית, עכשיו לא וואו, אבל דווקא סבבה.
5: תשמע, שחר, סין זה שוק ענק.
2: נכון, אתה צודק, ועשיתי עם זה בדיוק כלום.
5: למה? תחשוב... מה לבייג'ין?
2: אולי אני אעבוד באמת בהייטק או במסחר.
5: לא, תוציא שירים בסינית, תעבוד בבייג'ין, אתה יכול להיות כוכב.
2: תקשיב, רוצה משהו בלעדי סקו בלעדי?
5: כן.
2: הייתי עושה לפני שהתחלתי, היה לי עבודה שהייתי מתרגם שירים ישראלים לסינית ומוכר אותם לאומנים בסינית.
1: די, ברמה כזאת?
2: ברמה שהייתי, נגיד סתם, את רותם כהן, יש את השיר שלו, אל העולם, שלך אליו. ברור. אז, אז תרגם את זה ל... need a shoot, yeah, shoot, yeah, wo bonan go tsai shenchai, nila, ככה.
5: אני חייב לדעת, אני חייב לדעת, רותם יודע?
2: כן, רותם יודע, ברור, זה היה בשמם, זה האומנים שלחו את זה, ואני עשיתי עם את הסקיצות, והייתי, כן, אתה יודעת את זה?
5: כמה כסף? כמה כסף עשית על זה?
2: וואו, האמת, לא הצלחתי למכור שיר.
1: חבל, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות.
5: בסדר, אז אני רק רוצה עוד דבר אחד. אתה איש של אמונה ואמונות תפלות.
2: נכון.
5: מה הכי הזוי שלך?
2: וואו, האמת שזה ממש נכון, אני לא יודע, אני מתפלא, אני כאילו, אני גם דתי וגם גן, נראה לי אני מספיק הזוי גם ככה, לא?
5: אתה מאוד הזוי.
2: אז נראה לי כל דבר, יש לי נגיד תפילות שאני אומר, יש מנשק כל הזמן ציציות, סתם, אני הולך בחוב, ככה.
5: מנשק ציציות, אתה גומר אותי.
2: סליחה.
5: שחר, היה לי ממש כיף.
2: תודה רבה.
5: לסיום, אתה חושב שגם לי יש נדי בדי.
2: אני מאורס, אני לא יכול לנות את זה, אני מתנצל.
5: תשובה טובה, שיהיה במזל של הרמדה, ואלבום מקסים.
1: שחר, יש מצב אתה מוציא אותנו לפרסומות בסינית?
2: כן. אוקיי, שיין סאי, ני מן, דו, שוו, פרסומות. ביי.
5: תודה, תודה. גם אתה, שחר, גם אתה, וגם לך.
0: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
6: עולה, עולה, עולה לנו, כמה זה עולה לנו.
7: שיפוט פרגיל 73, טקסנטה 131, שחטורה לשניים 95 ל-1, כבד אבז אין, סלטים חופשי, כבר לא חופשי, ריפל בחינם בתשלום.
0: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
7: זה ריפל בחינם בתשלום, אתה שמעת כזה דבר.
4: ככה זה אצלנו, נומה.
2: זה ככה, זה ככה.
1: טוב, מחר יום חמישי, חמישי אגדה. שחר, יום חמישי יש לנו תוכנית אגדות תרבות. כן, כן, כן.
2: אבל זה כבר קיים.
1: זה קיים, בטח.
2: זה מהמם שאתה עושה שם אגדות תרבות. זה ממש יפהפה.
1: כן, אנחנו...
2: גם מרגול היא אגדה תרבות.
1: כן, מרגול צריכה להגיע בקרוב.
4: אתה יודע כמה אנחנו מחזרים אחרי מרגול? והיא מאזינה לנו עכשיו.
2: מרגלית, המלכה של הזור טוב, מחכים לך פה בקוצר רוח. ובתור הילד השלישי שלך, אני מבקש שתגיע.
1: אל תדאגי.
3: היא באלת, היא לא יכולה.
1: גם מאזינה לתוכנית באופן קבוע, מגיבה לנו כאילו בלייבים.
2: היא קוראת.
1: אבל רגע, בוא נשמע את הפרומו, ואז ניתן לגל ג'ומה את הבמה.
3: היי די.
0: שניים עד ארבע, מציגים חמישי אגדה.

0: שישי אגדה עם רון שלום.
1: ואהרון אהרון כמובן גם אני יהיה כאן מחר.
2: כן?
1: כן, אבל עכשיו לא מדברים עליי, עכשיו אני רוצה לדבר על גל ג'ומו, וואלה, כן.
2: יאללה.
1: גלגול, יש לנו 5 דקות, אנחנו רוצים להספיק לשמוע את עכשיו את קוקוריקו.
3: היידה.
1: אני אמרתי, אני חייב יענו להציג את גל ג'ומו.
2: יאללה, תן אותה, תן אותה.
1: מה, אתה באמת? אתה כאילו מעריץ שלה? מה הכרח, אני חולה על גל ג'ומו.
3: אין על אהרון בעולם, נו, אני מעריצה אני.
1: גבירותיי ורבותיי, באולפן גל ג'ומו עם קוקוריקו הלאי ששיגע את המדינה. על הקלידים, נועם שלנו, בבקשה גל. תנו לה כפיים.
2: נועם בחשי, נועם בחשי על הקלידים.
3: המלכה שלנו גם.
2: גל ג'ומה, קוקוריקו לייב, 2-4.

0: תודה רבה.
1: עולה!
0: תודה, איזה כיף היה לי, וואו.
1: גל ג'ומה, קוקוריקו, בואי נה, תקשיבי, פרפורמרית של החיים, אה?
0: איזה כיף, תודה רבה.
1: שחר, אתה יודע לבחור נכון.
2: כן, אתה יודע לבחור נכון עכשיו כנראה.
0: תודה
1: רבה. טוב, תשמע, הזמן טס לנו, היה לנו כל כך כיף איתכם.
2: מה זה כיף, אימא לדעי.
1: נעים, וקיבלת היום, בואו נשמע עוד פעם את התואר שהוא קיבל, היום הוא קיבל
3: מאוד
1: חשוב. סיאן ההופעות. כן, סיאן ההופעות,
2: רגע, הוא מחפש לנו.
1: מחפש לנו.
2: אז רגע, בינתיים, תודה רבה לארון, ארון הלב שלי, שככה... אוהב אותך גם.
1: מה שאתה צריך, אני כאן.
2: באמת, אתה לב ענק.
1: דבר איתי, אתה יכול לעקוף את כל ההפקה, דבר
2: איתי. אני חוזר בי, אתה נאמבר מה של התוכנית, אל תגיד להם שאמרתי. וגם יעקב.
4: תודה רבה, לא, אבל אל תגיד את זה, הוא מספרה.
1: יאללה, תן לו את התואר, תן לו את התואר.
5: גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים לבשר לשחר תבוך שזכית בתואר האורח המתמיד. תואר זה מקנה לך מספר זכויות מהמחלקה המיוחדת של ארון ארון.
2: יואו, תודה.
5: ברכות על הזכייה.
2: תודה רבה לך,
1: שדרנית. איזה מרגש, יאללה. טוב, נשאר לנו 50 שניות.
4: אתה יודע מה עושים בדרך כלל.
1: כן, אז מה שאנחנו עושים עכשיו, בוא רון שלום, בוא רגע, בוא גם יואב, בוא רגע.
3: כן.
1: בוא, תני, תודה.
3: יש לו זמן עכשיו, אתה יודע, למה שהוא צריך.
1: כן, אז יש לנו את המנהג הקבוע, 40 שניות לסיום, אנחנו נשענים לאחור, וקחו את הזמן, תפרגנו לנו.
3: בבקשה, קדימה.
2: תודה רבה לכל הצוות, לכל המחלקה, למי שפה עובד פה, אתם נדירים, מי שמאחורה בסאונד, לכולם, לאמירה, לנועם, לגל, לכם, לרון, ליואב, ליעקב, לארון,